0: როდესაც ეწერა ტავარიშო ალექსანდრო კავსაძე ოც სტალინა. წერილი ასეთი. სანდროს გავმარჯოს. გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ სავადმყოფოში ყოფილ ხართ. თქვენობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო. აი ამ წერილის აღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და დეჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი დახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი ნათესაობა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. მატარებელი ჩამოდგა.

პატარებელი რომ გაჩერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკეშტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ძირფასო დიდო სტალინ, მე კახა კალსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა ყველა

0: ესერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო მაგრამ რომ შევედით ჩავეხუტეთ მე კი დაუძახე мама мамას გმინვასავით ხმამოზდიოდა და რაღაცას გეკითხებოდა ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი გამომძიებელი მახსოვს ხელების ულტატუირებული ქონდა დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა აი როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა ამ აღელვებამ რომ გაიარა мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა და ჩვენ გვალაპარაკებდა თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა ეს იყო мама ჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულია და ხალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მე რა უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გამული. ისიქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. უკვე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. მოგთხოვეთ დაგეწერა. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვიფიქრე გასვეს. როგორ ელაპარაკებ დედაჩემს ხოლმე? როგორ ელაპარაკებ ეს გასვე დედაჩემს უთხარი. მამა ჩემეცა, რა გინდა შულო? შენ რა გინდა? როგორ ელაპარაკებ დედაჩემს? რა შეხო? დედაჩემო უნდა გაჩერდი შულო. რაღაცა რა შეასა რატომ აპარაკებ დედაჩემს დედაჩემს ეს როგორ აპარაკებ დედაჩემო კიდე გაჩუმდი შულო мама ჩემო თქვა დედაჩემს დაანებე მაგ ბავშვთავი ხო ხედავ კავსაზეო არა ეს იყო და ესე მე мама ჩემი მეტი აღარ მინდა

0: მერე პერე დაჩას მგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროებით საჭმელს. კვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვა და თაფლი. ხანვისგან სესხულობდით ხოლმე და ხანვისგან.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? სიბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ცად სიბირში გააგზავნეს. სიბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედაჩემი იქვე ჩამოჯდა და ტირილი დაიწყო. დედაჩემმა უყურებდა მკითხე: დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და მერე ისევ ჩამოვა. ისიქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამია დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. ბიძაჩემი დაელაპარაკა და მე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი. უკვე გძინავს შუა ღამია. კიდევ რეკავს. ბიძა გადაიდია.

ამ შუაღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მე გაირკვა, რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს ამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა, წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს, ძალიან შეეშინა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა, რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინით ნავთლოღის სადგურზე, იქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასть, სეროვსკი რაიონ, სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსეთი ისევ ნანგრევებად ქცეული. მარტო ქალი ამხელა გზაზე. როგორ გაბედა? მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯურის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, შოჟუნა წვიმას, მრავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვანების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ რო უგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა, დათაშკა გარდაიცვალაო. და დღეს გვითხრა 8 აგვისტო. ეს ის დღე აღმოჩნდა, მე რო აქ ტირილი ამევარდა. ის იქ მოკვდა ამაჩა. მე აბრეთას დავიტირე ამაჩა.

0: მე და ჩემი ძმა ნიჭი ერთ ათლეტში სწავლობდით.
1: მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე.
2: მამაჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგვრიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები.
0: ეროსაც ვკითხავდნენ. მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა იმ წუთას უპასუხებდი, რომ არ წენოდა იქ სადღაც.
2: მე როდესაც რუსთავის თეატრმა უცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავის საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა.
0: მე
2: მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერა არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი. რა ის ახლა შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე ვთქვი რატომ დავიყარო მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემს ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე.
3: ლალე, ლალე, დიმილი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენკი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვმა სტალინის მართველობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა. 30 წელი სტალინი უზარმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისათვის სწორედ სტალინის მიერ იყო მოგებული და უცებ ხრუშჩოვმა ასე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა. სასტიკ და უვის ადამიანად გამოაცხადა, რომელმაც თურმე რუკის წაკითხვაც არ იცოდა. საქართველოში ხრუშჩოვის სიტყვას ძაფრი რეაქცია მოყვა. რაც ფარულად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა, ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ვარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. აქეთიქით დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვირდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი, ჭორიც გავ

0: გაიცელდა მაო ძედუნი ჩვენს დასაკმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ მდგომარეობა ძალიან დაიძაბა და 9 მარტს ხალხში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაგამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეთ.
1: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლო მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო.
0: სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მერე მეუთხარი დედაჩემს: დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართავ? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააპოყარები და გამოყარა.

68 წლის ასაკში დედა ჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედა ჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დეჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიძახა. ნატაშკა! და დაგხვიჭა თვალი. ზე ჩემ და мама ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, შენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა. დედა ჩემმა დაუძახა: ნატაშკა! მე ეჩეს მაშინ ვაკოცო და უთხარი: მადლობა დედა,

ფერას დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

უნდა დაელოდო შენს დროს და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა, ჩემს სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცე ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. გავგიჟდი, გადავირიე. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაცვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ოდესაც დამეძახა და მითხრა: ცუდათ ვარო. მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს, მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს გამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: остав меня в покое, не лишай блаженства. Асе цави.

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აგორდა მიტინგების ტალღა. მთელი დღე ქუჩაში დგევა, თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან ვღელავ. როდესაც სიტუაცია ღამით ძალიან

ტანსაცმელ შემოხეულია. შემდეგ ავიყვანებ ცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხო. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან, მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაკრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ გვესროლეს ცრემსადენი ყუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი. შემდეგ მეორე გვესროლეს. ცოტა ხანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაჩვენეთ დიდი სცენა კი ბატონო მობზანდით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. დამალული. როდესაც გათენდა გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორები ჩვენა ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელშემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს, ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს, ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარულო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავა რო ითხოვდა. დეზდემონა, შენ დღეს ილოცე დაგიშება შეიძლება. ვინ არიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები? თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოკონდათ მაყურებლისთვის? და რას როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდმა აკაკი ვასაძემ ბრძანა, ქუჩაში დაშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ჰე! ქუჩაში გავშლი ხალი ჩას და იქ ვითამაშებ. იქ! სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ. თეატრი არის. ნეტავი იქ. თეატრი არის. ნეტავი იქ. თეატრი არის.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 54 კითხვაზე როგორ გასაბ პასუხები დეტალურად ვიხილავთ. და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიში

და ასევე პირველ ივლის გუშინ თუ 11-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი რაც ეხება უმაღლესებს კონცეფციის ქვეთავი ვი აქ დასმული კითხვები თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა 9 კითხვა არც ერთზე არ იქნა პასუხი უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან აქედან ეს არის 10% გასცა 4 კითხვას გასცა პასუხი მაგრამ საფუძვლიანად აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო დასაბუთებული პასუხი სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ კითხვის ზოგიერთ ნაწილს დაუშვათ პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას რამ აი ესეთი გაუგონარი რამ კარგით მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომ იტყვიან ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ, უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოუდგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000

ასი ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწყება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი. აიწია გადასახადმა და როგორც ნახეთ ჩვენ, ყველა ლა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები, რამდენიმე 1000-ით, აქ 3819 ლარის საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყბადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო მაგალითებად შრომით ბაზარზე, ჭარბი იურისტები არ გვინდა რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700-ო და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებზე მოდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა. სამაგი როთ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირეს. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს რეფორმა ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა, ესე იგი, ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი, 1945 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა შემდეგ. კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი BTU მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითადად
STEM და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თავმოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირს ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ როიტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი. შემდეგ, მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშევა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახაშენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა აკადემიის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზებების ხარჯზე. აი ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი რამდენიმე გვერდზე, 2-3 გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი 4-ვე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა არაფრის მომცემ, მშრალ, იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები, არ გაქვთ მიღებული ანალიზი, არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება,
იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო.

21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვანთ. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობე, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული, გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება, ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით, ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები, რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტი უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებულად ჩამოვთვლი, შემდეგ რა ფართებია, მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო ბაზები თუ საწარმოო თუ ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა, ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან ითქვა თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დასბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაც აქვთ თბილისში თუ თბილისის გარეთ თუ საქართველოს ხაწერ, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება და რას მიცემთ თქვენ თბილისის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ, როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა?

საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდა თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები, დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არესაუბრა ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს, სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული. ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს, ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს. არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო, ნახეთ, საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო, უცბად ორჯერ მეტი ფული, მაგალითად განათლებაში, ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდ ნახევრიან იმას, რა ქვია, კონცეფციას. რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიათ არსაუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? რეფორმა, სპეცოს ოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას,
არავით არის შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლახანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ. უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ? ხმას რომ არიღებთ? არც ერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა. ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი, როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოგყავთ? გაუგონა რაღაცა იმას, რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია. და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ესე იგი, კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები. ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები. დაუმატეთ 1-2 ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1-2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი, კობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ქონდათ პარლამენტარებს, 4000-მდე და უფრო ნაკლები და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგზავნით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ. შემდეგ, რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი. კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ მოუმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთვნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ახლა კითხავს სამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ? რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისგებლო, გაუაზრებელი, მოუმზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაგყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაო და ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატო ხელფასიო? რატომ ისო სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას.
ბატონო ირაკლი, თან მიმდევრულად რო განხორციე

გვამდება ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ თლიანად და 1-2 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც და მე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ სახელმწიფო სექტორში უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები? და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთ და საზღურგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ეხლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე, ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ეხლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი? კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. თქვენ შეამცირეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გაქვთ დაფარებული წინ. რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორში. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი.
მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობაო. კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხის მგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ, დაამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ ყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გავლე, მუსრი და გაუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები, როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახალ რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4+2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სკოლაცოდნეობას, უმაღლესცოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. კობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათახმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო. კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი? ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხუხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი: შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერცერ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში? ნუ ეხლა მრავალპროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალპროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით?
და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ, მაგრად მომართული. პირადი ინტერესი გაქვთ. და გამობძანთ და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ ხო და აგრარული თუ პროფილს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგატოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიური პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების და აგრარული მეცნიერებების უმარტესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთ, რომ თავარი საფუძველი არისო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2 3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება, ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ. რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს, სწავლა კი არა, ბრძოლა. და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი, შეკვეცილი კვოტები, მეორე, არჩევანი შეზღუდულია, მესამე, ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს, ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს, გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები, 43000 აბიტურიენტიდან ათასობით დარჩება კონკურს გარეთ, 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ, შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12 საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა, და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლად. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც. უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, სკოლა შორის. ყველაფერს, პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერ ცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს, ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების
უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო როგორც ვთქვი წართვეს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს, სკოლა

არა კონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი, არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის კი არა დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუდკალაკს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ. არც ერთ უნივერსიტეტზე, მეშვიდე კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუდკალისა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არა მხოლოდ რა და როგორ ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაქვს და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს. 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოს თელოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზია ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცევთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების, მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა, მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ? გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს და ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაკლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგი, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31-ე გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ ოთხი გადაცემის, რომელსაც ოთხი კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას, დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ ვიტყვირო, ჩადენილი იყო, რადგან ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდას იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მეხუთე, მეოთხე საუკუნეში ჩვენს ერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ამობების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და წიგნი რისთვის არის ეს წიგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებდა დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შენ რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველა მისის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ, 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიების ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკო? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს. დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟიები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება. ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა, შემდეგ როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საფეხურსვამდე, აი ხო თქვი მეხუთე, მეოთხე საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნზიში, სუნზის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მეხუთე საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი. და ამ ჩვენ წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. და ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავ და 92000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალეშჩიკს შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნებს ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში. მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია. 84 სასწავლებელი.

სამხედრო სასწავლებელში და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ჰქონდა ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ჰქონდა. მე მაგალითად არტილერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცავოკ ცენტრალნე აფისერსკი არტილერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო 20-ის მეტაური ან სასაცხლე 20-ის მეტაური და დანიშნა ბატარეის მეტაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეტაურის სპეციალობეთ განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო ყველა ამ თანამდებობას. მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ღებულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებთ ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და ამ 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მე 4 წელი არტილერიას ვსწავლობდი. და ას ნაწილში რო ჩავედით იქ კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиллерийის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო. მარტო артиллерийის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო артиллерიებს უშვებდნენ სატანკო საერთო საჯარისო ფაკულტეტი, შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო, იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების, აი ხუთი ფაკულტეტი და სავიაციო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდე შვიდი ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას. და იქ მზადდებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის ცოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ ისინი იქ არ არიან და ის ვინც არიან ისინი იმათ ეს პროგრამა აქვს რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო აი ასეთი რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს და ის რას არის რაც აქვს ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორ მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვის ფას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევაც, ჩემ დროს მე ეს გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეტაური დანიშნეს ბატარეის მეტაურად. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? მე артиллерიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი 20-ის მეტაური. და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთოდ. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეტაურთა დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ну, ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ანუ სანათესაო სპეციალობებით რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც რომ კანონებს რომელსაც იქ მიიღებ რომ სამხედრო შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს ანუ თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად ვის ფლობენ და კონდეს მთელი ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს კანონების რომ შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს ეს არ არის ჩვენთან ეს არ არის თუნდაც აი როგორ სიგნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები რომ მიიღეს კანონი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ და ეს საპენსიო კანონი ვეტერანების კანონი რას არის ო წარმოგიდგენიათ და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოღეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი,

კაპიტანის ჩათვლით მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მე ვიტყვი ახლა როგორ არის უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები. იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვა ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია 10-ზე უმცროსი ოფიცრები. და ეს 30 ათზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი ვიქრა დანამატები რაღაცა მე ვლაპარაკო გაცვლას მაგრამ მე მინდა გეტყვით უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა არ არის ნუ ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ახავენ თუ რაღაც წესლა არ აქვს საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი რომ უცროსი ოფიცერი უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი უცროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა, მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს სამსახურები, თქვა 30 წელი, 15 სამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას, აი როგორი გათვლა მიდის. ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკს შორის. მეც ის რას ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის. იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში. გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელ გენერალურ შტაბის უფროს. ნუ შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტი. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ გას თავ იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი. ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არ აქვს იმ ვინც არის ამ პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ მაიორს. იქ თუ სხვაობა აქვს, რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ რომ ეს 102-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არს პარლამენტს აინტერესებს და არაინტერესებს არს მთავრობასაც. არაინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან რითი განსხვავდება ის. რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც ის ხდება თანარიგში? ან კიდევ უფრო მეტი გადამგარი იქნება, როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მესაც ვიტყვი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიში ხდი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელვე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომღაც ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ და შევიდნენ. ვინ უბრძანა? მინისტრმა. მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონებზე ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის თავდაცვისა და
უშიშროების კომიტეტი იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ

გაიწვო პარლამენტში რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყო შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელ ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთ ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძოს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბევრს გონია უკრაინა, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც, მართალია სხვადასხვა მხარეს ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. ვერს გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია გარგარაშვილი ყובה თავის ციგში ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არზიმბა გახდა პრეზიდენტი და სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი იმისი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხო მაგ, აი როდესაც შევარდნაძე დადგა და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებული, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუაჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხია. ის მიყო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებების როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდი ჩიქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს, მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდია ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გაიწვიეს, თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოანი მოვიდა და ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდია მარ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა, ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი, უგანათლებულესი პიროვნება დღეს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი. უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არმესო ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები. ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ
უბედურებას რა

საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით, ჯარი ესე იგი არის თავისთვის, ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი მთავრობამ, საზოგადოებრივმა უწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს აუთმობს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ. ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-14 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე თავი დავითებზაძის შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის მე ბატონ არნო ხიდარბეგიშვილს ხო, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ჰქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალ. მაშინ როდესაც 2008 წელს ოღასოს ეს რა ძღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მაშინ ჰქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასება დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყובה იმას ჩაწერენ ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქიდან რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მე 23 ბრიგადაში თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეებს ალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავ ხო იქ უფროს, ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი, რა გადაწყვეტილებაა მიღებული. შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ თქვა თეთრი არწივი, კი ბატონო, შემოდი დააღენებ სადღაცა, მეორე დღეს მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკო, ის ადამიანები დანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესაძლებლობა, ჯარის მომზადების შესაძლებლობა, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტმა არ ჩამო, ჯერ გამსახურდიამ არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე რეში გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაზე. და ის ადამიანები, რომლებს არავითარ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიც. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერია. აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეწებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნასა. ისინი დატოვა იქ. და მაშინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება, შემდეგ თევზაძრო დაინიშნა მინისტრა, ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან აზერბაიჯანზე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა. ხო, ნახავთ, თავისუფალი ხარ თუ წადით სახშიო. ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიანიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება. მე არ ვლაპარაკ ხუგისხარით, ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ. იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა რაღაცა რომ შეეძლოს, გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს არ ჰქონდათ არც განათლებაც, ისინი რომ დაშლებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ, ისინი ვერ ხვდებოდნენ რაზე იყო მოხსენება. იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკო ნადიბაიძის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი, იმიტომ გენერალური შტაბის უფროსად, მაგალითად მე რო ვიყავ, მე შემცვალე თათარაშვილი, თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაღაზე მაღალი დონის მობილიზატორი, რომელს მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაღაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური შტაბის უფროსი დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან, ნადიბაიძეს. ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. თუმ იძულებული გახსა შემდეგ მე არ მინდაო გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე, რომ გენერალური შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაიშვილის გავუშვეს, მერე მეც გამიშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ვლაპარაკობ? მთავრობა, პარლამენტი,
ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრები და მოსმენას არც ჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინას მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამ დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული, საპენსიო ზრუნულყოფის შესახებ ჩამოგეთვალეთ, მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველ ყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმღელა. წაიკითხე დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა 1000 დოლარი, ან და ფუნტი სტერლინგი არ აქვს მნიშვნელობა. 1000 ამ ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაძლდა ყველა ისინი რაც კი მას ეკუთვნის შეღავათები მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის სამშობლოარიან კომიტეტები და ისინი რითი არიან იმაზე მეტი, რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. რო შეგედავ იმაზე სურათებს რო გადაიღებს, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მილიონერები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაში უნდა მიიღო. პირველი კანონი რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია, ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს. მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო, რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბრძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არ სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არცერთი, ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, უშხერელი, ვიღაცა გამომჩებ კიდო ბევრი ადამიანები, რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება, ჯონი ფირცხალაშვილს რამდენჯერ ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი იქიდან დაანება თავი და გადადგა. მერე არ დაუჯერა კიდო მოვიდა ამ ქართულ ჯარში, რაღაცეები აიწყო გაკეთება თავის იმაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის მშრობის კომიტეტში, სადაც აი გივი უკვერძე იყო. ის რაც გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ვლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი. ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენ, ჩვენი ეს ზონა საქართველოს დაპირისპირებული ყოფილიყავი მუდამ რუსეთთან, მათ არაინტერესებდა საქართველოს არაფერი. როდის დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზა რა ისე რომ ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარისო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილმა გასწუხს რო გეძავდა იქა თქვა მითხრესო ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს პუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო ქონდათ ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მისიმაზე სააგაშვილმა თქვა მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავ და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება დღეს ჩვენი მთავრობას მასეთია და პარლამენტის მასეთია რომელიც იმართება სადღაციდან ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად დაარიდოს თავი არიდო სავე აი მიიღოს აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ახაც არასწორი განსაზღვრა არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე. სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის? ნეიტრალიტეტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ, თუ ყველა არა იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ, მაინც. მოს ჩვენ ხარ ნეიტრალი, არ როგორც შვეიცარია, როგორც ავსტრია, მანამდე იყო კიდო შვედეთი და იყო ფინეთი.
აი ეს ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ჰელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა, სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ეს

რა ქვია, შვედიცარია და ავსტრია ვენა განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრიბება და ყველა საკითხი მთელ მსოფლიოში წყვეტენ. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს, რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არ შემოგთავაზებენ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად, შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისაც საჭიროა ჩვენ სიგრძე, ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობაზე მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მეტი, მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რაიმაღაც კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია, გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს, თუ გახსოვთ 19 წელს, 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები, რომელმაც მოაწერეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოაწერეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებიან. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელ იმაში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა, ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაწერეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი, ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, რომ თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ანაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თითო ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც 6000 დოლარი აქვს ანაზღაურება, და ჩვენს წარმომადგენლებს ამის შეიძლება მეთაურებს და ვიღაცებს აქვს 31, მაგრამ ძირითადად ამისი 6-ი ნაწილიც არ აქვს იმ ბრძოლის ჩატარების დროს. და ხელფასები და ისინი 500 დოლარამდე, თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააკაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან, ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ხოლმე გვარებს და იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია ოროსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის, არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი, რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას, არ ექვემდებარება იმას, პატრონი არ ახავს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ იქაც, და იქაც გეუნებით, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც ომს არ უერთებია, არის ეს. ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის.

ანექსი არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა ამ ტერიტორიის ის ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია, ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ვერაინ ვერ ცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩამაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებიც მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ. გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასე თქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შეიძლება გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციო. არა, რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. ექვსი ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ერთ 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არ აქვს. მაგრამ მაგალითად, თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს. ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გახსოვს ეს 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რას ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლა სამშვიდობო მშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკა ახლა თავის იმას ხო აიღებს უკან, რომ დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნებს. მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს. იქ 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ 2000 8 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეთს ჭირდებოდა იმისაც, რომ საქართველო თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები რო ყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. Ну, ასეთ სისულელე მე არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დაწმუნდით, სადაც ამერიკის ბაზები იყო, ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ეხლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველომ ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადი შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძლევრი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებებს ჩასატარებლად, მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასალეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი გექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის მრეწველობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ესეთი გაწელილი ომი,
ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს, მთელი თავისი მრეწველობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს, მაგალითად, რომ გვინდა ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებული ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდებით. დაპირისპირებული, პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზინა ივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე, სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ, ყველა ომი ჭირდებათ, ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას რესურსები გააჩნია, არც არაფერი. და ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისათვის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს და თანაც მათი მიერ გაკეთებულია ეს, ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა, რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი, რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს. და რა ეს? რუსეთმა რა, ცუდი ტაქტიკა? უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში. სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე. მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული. მე ვიცნობ იმ ხალხს, ვინც იქ არის, ვინც იქ სწავლობდა, ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი, იმ ოფიცრებით, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან, რო იბრძვიან. ზადაროჟნი, ის ზალუჟნი მაგალითად, განათლება აქვს მიღებული იქ, სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა. ნატოში უკრაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის, რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს, არავითარი შანსი არ გააჩნია. ეს ლაპარაკობს ღიად, როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება, ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღიად თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხოსანთა სასწავლებელი მოსკოვში, ოქროს მედალზე. ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაშიც და დიდ ბრიტანეთშიც, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან, იმ იარაღეთ მიზერული, აი ჩაის კოვზებით რო აძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ რაც აქვს შედეგი, ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღით, ტექნიკით, ისიც ხო გეუბნები, ჩაის კოვზები. და დაზვერვის მონაცემები, სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნებია, და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს, მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს. თქვენ რა, ვერ ხვდებით იმას? 1700 ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული, რომელიც იყო 160, იმ 160-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდებათ და ყველაზე ნაკლები 1 კვირა. Ну, თუ რეზერვუარს მოხდა, აფეთქა ეს უნდა სანიშნოს, რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს. და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებთ, ასე ნუაკეთებთ ამ შეფასებას. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა, აი ხო ვერიგებენო, სამ დღეში უნდა მოეგო. შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ძალათა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება, თუ უზრუნველყოფა სასესხლეს, ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ გაქვს, შენ იქ ვერ გააკეთებ. რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერც დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული, რომელიც არის, და ის, რომელიც 45000 განადგურებულია, ეს დაქირავებულები, ვინც იქნება ჩამოსულები, ისინიც უკვე აღარ მიდიან, იმიტომ შიშისა აქვს ზნობა.
შესიძლება ახ არა მარტო უკრაინ

ადამიანის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკონ არ დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკის არაძლევენ საშუალებას რომ დაამთავროს ომი. ეთქვა რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება. უკრაინა იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბევრმა არ ციცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები, მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათავო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთისკენ და ის შეფარდა მარჩევნები რო გაკეთებული იყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იყო მისი. აი ეს არის მიზნები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიული მასში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი სახე როის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი-მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უფრო მეტად იზახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება, მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რო ვაფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას, რომ დასავლეთში ვიცი, დასავლეთში ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ უყავს, ჯარი არ უყავს, ჩვენ ფული არ აგვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია. და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი. არც გამოყენებული არც ერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯია. მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვეცესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთება. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმას აუცილებლად შეკრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუყვებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთი და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ქვარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმას ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა ბაბუა ჩემ არაფერი არ გააკეთავ. ლაპარაკო, მე რა გავაკეთო? დაუპირისპირდე ვიღაცას? არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთოდ შეფასება არის აი გაურკვეველი, არ არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლეს მთავარ სარდალ. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს, როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსაც ბინა არ აქვს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არსაბინაო ფონდია შექმნილი, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი, არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ. ну როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდე გქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ, რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა, რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი და ის ვინც არის რეციდივისტები და ისინი რომელიც ითქვენ სეპარატისტები, იმათი სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო და დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აღსრულის სამართლის საქმე.
აუცილებლად უნდა იყოს აღძრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დადგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების, ისინი როდესაც შეასრულებენ თავის ფუნქციას და იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი, პოლკოვნიკი, საზარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი, რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე, არ მესმის, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო? მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან. ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე, გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გერმანელი მწერლის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ნაწარმოებები კულტურულ მემკვიდრეობადაა მიჩნეული, თუმცა ძალიან ცოტა ადამიანს თუ ეცოდინება მისი აღმოჩენის შესახებ. 1784 წელს ანატომიის შესწავლის დროს სწორედ მან აღმოაჩინა ყბათა შორისი ძვალი. ამერიკელი გამომგონებლის ელაიშა გრეივს ოტისის პირველი ლიფტისი ჩქარე წამში 20 სანტიმეტრს შეადგენდა და მას ერთდროულად 5 ადამიანის აყვანა შეეძლო. გამომგონების იდეა ოტის 1852 წელს გაუჩნდა, როდესაც ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ფაბრიკაში მუშაობისას ზედა სართულებზე მძიმე აღჭურვილობის ატანის უსაფრთხოების პრობლემას წააწყდა. მან შექმნა მექანიზმი, რომელიც ტროსის გაწყვეტის შემთხვევაში კაბინის ჩამოვარდნას გამორიცხავდა. საკუთარ გამოგონებას კი უსაფრთხო ლიფტი უწოდა. ოტისმა გამოგონების ერთობ ორიგინალური რეკლამა მოიფიქრა. ლიფტის კაბინა ორ საყრდენზე 12 მეტრი სიმაღლეზე მოძრაობდა. ზევით კი ხმლით ოტისის დამხმარე იდგა. კაბინაში მყოფი ოტისი ზევით მიიწევდა, როდესაც მისი ბრძანებით ტროსი გადაჭრეს. კაბინა ოტისთან ერთად თოკის გადაჭრის ადგილიდან 2 მეტრის დაშორებით გაჩერდა. ოტისი საზოგადოებას ცილინდრის მოხდით მიესალმა და დარბაზი დატოვა. ფუგუ იგივე თევზი ბურთი არის თევზი, რომლის ზოგიერთი ორგანო და ასევე კანიც შხამიანია. მისი შხამი პარალიზებას და ჰაერის უკმარისობით ადამიანის გარდაცვალებას იწვევს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამ თევზისგან დამზადებული კერძები დიდი პოპულარობით სარგებლობს იაპონიასა და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. საქმე იმაშია, რომ მისი სწორად მომზადების შემთხვევაში თევზის საშიში არ არის. ამ თევზის გამოყენება იაპონიაში მე-16 საუკუნეში აიკრძალა, რადგან ქვეყნის მთელი არმია კორეაში ლაშქრობის წინ მოიწამლა. მხოლოდ 200 წლის შემდეგ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ეს სასიკვდილოდ საშიში კერძი გასინჯა და მისი არაჩვეულებრივი გემოთი აღფრთოვანდა. მისი მოთხოვნის საფუძველზე მრავალწლიანი აკრძალვა მოიხსნა. ფუგუს მომზადებას ყველა მზარეულს არანდობენ. ამისათვის შესაბამისი კურსების გავლა და ლიცენზიის მიღებაა საჭირო. ანგელოს უწოდებენ მუხას, რომელიც მსოფლიოში ბუნების სასწაულადაც მიიჩნევა და იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამხრეთ კაროლინაში მდებარეობს. ეს მუხა იმით არის საყურადღებო, რომ იგი 1400 წელს ითვლის და მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს ხედით ვლება. მუხა სიმაღლეში 20 მეტრს აღწევს და მისი დიამეტრი დაახლოებით 8 მეტრია. ხის ყველაზე დიდი ტოტის სიგრძე 27 მეტრზე მეტია, ხოლო დიამეტრი 3.5 მეტრზე მეტია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაბარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

დღე მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრი გამოთქვათ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალურ განცხადებებს. მან ბოლო ორი დღის განმავლობაში წერილები გამოაქვეყნა, რომელიც თავისი შინაარსით სკანდალურიც არის, გამაოგნებელიც არის. პირველ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს: ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ, სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ვხუდგე ამ ღირსების შემლახავ ბოროტებას, ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველ წერილში და თან ურთავს წერილს ამ ყველაფრის პარალელურად, წერილს, რომელიც მიიღო მან ბიძინა ივანიშვილის სახელით.

მამუკა მდინარაძისგან. ამ წერილში კი ვკითხულობთ, რომელიც გაუგზავნეს ვიმეორებ ირაკლი ღარიბაშვილს. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა და ირმა ინაშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა, სიტყვა მხარდამჭერებმა ბჭყალებში წერია და

0: ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად შესთავაზეს წერილის ავტორებმა, რომ მას უნდა ეღიარებინა კიდევ ერთი ბრალი, კორუფციის ბრალი. მაგრამ სასჯელი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა, რადგან შეკრებითობის და შთანთქმის წესების მიხედვით ისევ 5 წელი დარჩებოდა ღარიბაშვილს, მაგრამ უკვე ღიად იქნებოდა კორუფციაში ბრალდებული და ის ვეღარ შეძლებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში დაბრუნებას. როგორც ჩანს, იმ ავტორებს, ვინც ღარიბაშვილს ეს წერილი გაუგზავნა, არ სურდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკაში დაბრუნება. უბრალოდ არ სურდათ კი არა, ძალიან არ სურდათ, ასე ირკვევა. მეორე წერილი კი უკვე გამოქვეყნდა გუშინ საღამოს, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიამ თავარი მიზანი დაისახა ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. და ამ ყველაფრის მიზეზი ღარიბაშვილის თქმით სწორედ მისი დაპატიმრება იყო. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამიტომ მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ მივიღე დადგმული, ბინძური, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, წერს ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკამ დინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია. კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომთავაზეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკაში დაუბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციის ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ანუ ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი და კორუფციაზე. ეს იყო ნათელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი, გადამადგმევინა ჩემს მიერ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებული გავხდი, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ირმა ინაშვილის სახელი ფიგურირებს იმ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილმა ციხეში მიიღო. ქალბატონი ირმა გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, მან თქვა, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არანაირი კამპანია არ უწარმოებია, არავის ხარდასაჭერად გნებავთ ან წინააღმდეგ. რასაც ფიქრობდა და რა პოზიციაც ჰქონდა, მას ყოველთვის ღიად ამბობდა. და აი ამას უსვამს ქალბატონი ირმა ხას, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, გვახსოვს ჩვენ ამეთერიდან ჩვენი სტუმრების, ჩვენი წამყვანების განცხადებები, რომელიც ნამდვილად გამოხატავდა ჩვენს პოზიციას და ქალბატონი ირმაც ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა და ვიცით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი 2012 წლამდე ობიექტივის სტუმარიც ხშირად ყოფილა. თანამებრძოლი იყო ეს ირმა ინაშვილისაც, ჩვენი გუნდისაც, ვიცნობთ მას და როდესაც ყოფილი თანამებრძოლი თუნდაც განსაცდელშია, მის წინააღმდეგ ნამდვილად არასდროს არ გვიმოქმედია ჩვენ. ეს არის საკმნიშვნელოვანი. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ სკანდალურ განცხადებებს? პირველი ზარია მოусმინოთ ავტორს, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა შვილო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ აქედან შვილო, როდესაც პირველად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში და იყო ხალ თავდაცვის მინისტრი, ხაშინატას საქმე და მინისტრი. აი მან ივანიშვილმა ხო გაუშვა, იმიტომ რომ იყო კორუფციონერი პირველად. მოაბრუნა მეორეთი. ხო და ეხლა იგივე ბრალდები დააკავა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ თურმე ყოფილა კორუფციონერი. და თუ კორუფციონერი იყო ღარიბაშვილი, პირველად რომ გაუშვა, რატომ მოაბრუნა მეორეთი? რა ხო იცოდა ეს ყველაფერი ივანიშვილმა? მე რაც შეეხება შვილო იმას, დაქვია, გამოდიან მაგის პარტი ისევრები ღარიბაშვილის ოცნებისა და ლაპარაკობენ ღარიბაშვილს უარყოფა. შიშენ თვითონ ამბობენ, რომ არიან კორუფციონერები, არიან პარტი ისევრები. თავობის წევრებზე მოკლაპარაკი და ვის

0: ბალეტიდან ვამბო. არის იმიათ რომ იგივებს გაიზიარებ, რა დღეს. ღარიბას უნდა ემატა.
1: გავიგეთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, თუმცა პირველად როდესაც დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მაშინ განმარტებები ჩვენ არ მოგვისმენია თუ რა მიზეზით წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი იმ დროს პოლიტიკიდან და ეს კორუფცია რომ ახსენეთ, ამიტომ მინდოდა დამეზუსტებინა აუცილებლად. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ მთავრობას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის. ამბობს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაღალი თანამდებობის პირი იყო და ყველასათვის ცნობილი ადამიანი. აი ამ დროს ჩნდება გარკვეული დაუცველობის განცდა ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანში. ყველანი ჩვეულებრივები ვართ, მაგრამ თანამდებობრივ კუთხეს გულისხმობ. ანუ რამდენად დაუცველები ვართ თურმე ჩვენ, რომ დასჭირდეთ ერთ დღეში მოსპობენ ადამიანს. ასე იმართება ქვეყანა, რომ საქმეებს კერავენ. ვიღაცის პოლიტიკაში დაბრუნება არ დაბრუნებას ბრალის აყენებით ცდილობენ. თუ ადამიანმა ვინმე ნამდვილად დააშავა რამე, მას უნდა მოსთხოვონ პასუხი, რაღაც ვაჭრობა კი არ უნდა დაუწყონ. თუმცა ბატონი ღარიბაშვილი ამ შემთხვევაში ციხეში კორუფციის ბრალდებით არზის. ეს ხომ სიმართლეა? მას ედავებიან, რომ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა და ეს საქმიანობა უბრალოდ დეკლარაციაში არ ჩაწერაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასარაფოთა გასამართლებელ ივანიშვილი, დინარაძე თავდაპირველი ხეჯეს. ეს ამბავი ყველაფერი მაგათი ამბავია. ეს კაცი დაღუპოთ საერთოდ და სამის არ ფათაბალეს.
1: დიახ. გავიგეთ, კეთილი, გასაგებია. უმძიმესი სიტყვებია ამ წერილებში ნათქვამი. უმძიმესი, ტყუილი, უსამართლობა, ცილისწამებლური კამპანია, ოჯახის საფრთხეში ყოფნა. აგრეთვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახს დაცვა მოუხსნეს თურმე, რომელიც ეკუთვნით ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს. ამას მოყვა ის, რომ დაცვის სპეციალური ჯიხურები, რომელიც დგას უსაფრთხოების მიზნით, იქ შეიჭრნენ უცხო პირები და RBS-ს დალეწეს თურმე იგინებოდნენ. ახლა თურმე ღარიბაშვილს ეუბნებიან, რომ კიდევ ერთი კორუფციული საქმის შესახებ უნდა აღიაროს და თავი დამნაშავეთ ცნოს. იმიტომ რომ ბოლომდე გაშავდეს, როგორც თვითონ ღარიბაშვილი ამბობს. და ამის შემდეგ, როდესაც ციხიდან გამოვა, მას პოლიტიკაში მოსვლის, დაბრუნების, ყოფნის არანაირი შანსი აღარ უნდა ჰქონდეს. ეს ქონიათ მიზეზი, რომ ბოლომდე განადგურებული იყოს ღარიბაშვილი, როდესაც ციხიდან გამოვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მართლაც სკანდალურ განცხადებებს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ. 557-88-95-88. აქვე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ფერიცვალების დღესასწაული მოგილოცოთ. ყოველივე კარგი გისურვოთ დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ. გამარჯობა.
2: ალო, აი, ამაკობა გულწო.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
2: ანა, ვიგონჯერო მე არის. ხოიღო ამ მინისტერი. კაცი უნდა იყოს პირდაპირ, მე კი არ უნდა ახო. როცა როგორია სისტემები? არგენდა ხელ გომი მოწმენეთ. აა მე ნუ ოფლი პრაქტიკს მაგარი მიმასო თქო მაინცია. ხოდა ჩვენ ნიუნიტა გულწევთ. აქ აღმაფი და დაღმაფი ასეთი არის დაღმაფ. აქის დაღმაფი დაღმაფი. აქ ნაციონალები და აქ პოსუნება და ნუ პამინჩი ყოფი. დაკაჟდომი უნდა იყოს.
1: კარგით, გავიგეთ, მადლობა თქვენ საერთოდ ცუდად ისმოდა, მაგრამ გარკვეულ წილად ალბათ გაიგო მაყურებელმა და რადიომსმენელმა. როდესაც ღარიბაშვილი უკვე ღიად მიანიშნებს, რომ პირველი დანაშაული, რომელიც აღიარა, არ ჩაუდენია და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გუნდის დაზიანება არ სურდა და ქვეყნის ინტერესების დაზიანება, თურმე აი ახლა ივლისში ახალი წერილი მიუღია. ამ წერილში კი ეუბნებოდნენ, რომ სოციალურ ქსელებში ალბათ რაღაც კამპანიები იყო, იქ ირმაინაშვილმა განცხადებები გააკეთაო და ამან ქართული ოცნება ძალიან დააზარალაო. ამიტომ შენ შეიძლება

0: ბატონო პოლიტიკაში დაბრუნდეო, რომ დავაზღვიოთ ეს და არ დაბრუნდე პოლიტიკაშიო, ჩვენ რამდენიმე საქმეს დაგდებთ ბრალადო. ან შენ რომელიმე ერთი საქმე აღიარე და ბოლომდე შელახული იყო შენი სახელი, რომ გამოხვალ ციხიდან პოლიტიკაში ვეღარიყო. აი ეს არის მოკლე შინაარსი ამ ყველაფრისა. და ამას აკეთებენ თურმე ბატონი მდინარაძე, ბატონი მდინარაძე დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებდა ბატონი კობახიძე ამაში ჩართული, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოქმედებენ და თავად ბატონ ბიძინას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით ნამდვილად. ის იყო ამ წერილის გაგზავნაში ჩართული თუ არა. მოკლედ ძალიან რთულია თემა. თქვენი შტაბეჭდილებით რა ხდება სინამდვილეში აქ და როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ წერილს, რომელიც თავისი შინაარსით მართლაც სკანდალური იყო. მამუკა მდინარაძე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, შემდეგ მინისტრი იყო კოორდინაციის საკითხებში ძალოვანი უწყებების, ახლა რაღაც ახალ სამინისტროს უქმნიან და ვიცეპრემიერ-მინისტრიც არის, ვიცეპრემიერიც არის. ამბობს, რომ ეს წერილი მას არ გაუგზავნია და ღარიბაშვილი ტყუისო. 5-5-7-88-95-98, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ მისი და მისი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშია, როდესაც ის ამბობს, რომ ის წინააღმდეგ საქმეებს კერავენ ბრჭყალებში, ამ დროს რიგითმა მოქალაქეებმა რა უნდა ვთქვათ, რამდენად დაუცველი ვართ ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: გამარჯობა. პირველ თქვენ
0: კორექტულად ისაუბრეთ, ბიჭოთი მიმართვა პირდაპირ ეთერში არის არაკორექტული წამყვანის მიმართ. მე ბატონოთი მოგმართავ თქვენ და კეთილი ინებეთ და ანალოგიურად მომმართეთ. დაასრულეთ, გისმენთ? კორექტულად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ სათქმელი გაქვთ ბრძანეთ და დაასრულეთ. გათიშა როგორც ჩანს ზარის ავტორმა 5-5-7-88-95-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. შეგუების გზები აღარ დაუტოვეს. რა იგულისხმება ამ ბრძოლაში? ძალიან საინტერესოა. ბატონი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებს თუ სამართავს წარმომადგენლებსაც აქვთ განცდა, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ნიჰილიზმი ამ პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პოლიტიკას თუ კეთილსინდისიერი ადამიანები გააკეთებენ, აღარ არის ის ბოროტი სფერო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ეს ერთი შპანა რა. ეს მანეჯერია, კლანები, ეს დაწაგები რა. ავეგრე გამოსავალი ერთია, ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი. ქართულმა ციხნელმა ქვითმოს ბავშვიშმა გალება ამბიციები გვერდზე გადადო და გაერთიანდნენ როგორღაც რა. მეც ვერაფერს ვერხედავ რა.
0: მადლობთ. კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული ფრაგმენტი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან. გუნდის დაზარალებაზე და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებაზე ვთქვი უარი, ამიტომ შევეგუე ამ ყველაფერსო და ამის შემდეგ ამბობს, რომ მან მიიღო დადგმული ბინძური კამპანია და პროვოკაცია და ძალიან ბევრი ტყუილი. აი ამას ამბობს გეუბნებით კიდევ ერთხელ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძემ შემომთავაზა, რომ 1% არსებობდა პოლიტიკაში დაბრუნების შანსი, ამიტომ ახალი ბრალი უნდა წარედგინათ ჩემს მიმართო და ეს უნდა მეღიარებინა მეო. ან თუ ამას არ გავაკეთებდი, თვითონ აწარმოებდნენ საქმებს და ბოლომდე მიაწვებოდნენ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლაში, სამართლებრივ ბრძოლაში ამ საქმესო ასე მომწერესო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ბაზრო ჩემო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველში მინდა უდიდესი მადლობა გამოუცხადოთ ხალხის ტელევიზიას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ.
1: ასეთი გადაცემებისათვის არ არსებობს არც საქართველოში არც ერთი ტელევიზია, რომელსაც შეძლოს ხალხთან კავშირი ასე კარგად. მე მინდა რომ მადლობა გამომიცხადოს ხალხს, ბატონ ხალხო მიროინა

0: ექსის ბატონ ხალხან მოურავს. უღმერთი მადლობა ამისათვის.
1: მადლობ თქვენ.
0: რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება სწორად ირჩევა. სწორად ირჩევა დღევანდელ დროებში. უკეთეს არ გააკეთებ, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე მჭიდროდაა დაკავშირებული ყველა ქვეყნებთან, რომ
1: შემობატონო, შემობატონო, ჩვენ საუბრობთ
0: რუსეთი, ევროპა.
1: ერთი წუთით მომისმინეთ, გლობალიზაცია რა შუაშია, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობთ და ღარიბაშვილის განცხადებებზე.
0: დიახ, ღარიბაშვილის განცხადებები დღეს ფიქროს არ არის მოსაწორი, არ არის მოსაწორი. იმიტომ რომ მან ჩალის ხორების ვანდილზე ძიძი საფეხურები გამოიარა ჩავრობაში და არ უნდა გაეკეთებინა ეს ფული დაგროვება, ფასები დაგროვება და არ უნდა ყოფილიყო ეს დაფარული. უნდა სახელმწიფოსთვის შეეწყობინებინა და აღიარებინა ეს თავისი ბიზნეს საქმიანობა.
1: კარგი. გასაგებია, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომ სათანადო უწყებებმა მთელი ყურადღებით დაიწყონ ჩვენი პარლამენტარების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების და სხვადასხვა ჩინოვნიკების დეკლარაციების შესწავლა და გადამოწმება. იმდენ ფინანსებს და იმდენ არადეკლარირებულ ბიზნესს ნახავენ, რომ აი გაუცებული დარჩებით ყველანი. ასე რომ ახლა ეს გაშავების პოლიტიკა, რაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარიმართა, როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ იყო წარმოებული, რომ მისი პოლიტიკაში ყოფნა ან დაბრუნება არ სურდათ. და ეს იმ წერილებშიც იკითხება, რომელიც მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან მამუკამ დინარაძემ მიაწოდა. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას? რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია? რა ხდება აქ სინამდვილეში, როდესაც მაღალი თანამდებობის ყოფილი პირი ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებასო მთლიანად? რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ხდებოდა და ხდება ცილისწამება, პოლიტიკურად განადგურების კამპანია, რომ მას სთავაზობენ ახალი დანაშაულის აღიარებას იმისთვის, რომ ბოლომდე იყოს გაშავებული და ამით პოლიტიკაში დაბრუნების მისი შანსები მოისპოს? 1%-იანი შანსი მაინც არსებობს, თურმე ასე უპასუხეს, როდესაც ღარიბაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა ავტორებს. ზარია, გამარჯობა.
2: მე მინდა პაპიო ბიზინა ამდენი საბლებელი იყო დინარაძე მისი პარტნერი. ჩემი აზრით აბსოლუტურად ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით მაგა.
1: დიახ. კარგით, თუ ეს იყო მხოლოდ სათქმელი, გავიგეთ, აბსურდია, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან იყოს ეს წერილიო. გამოდის, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილისგან არ არის ეს წერილი და ბატონმა ბიძინამ არ გაუგზავნა ღარიბაშვილს, მეც არ მჯერა ეს სიმართლე გითხრათ, რომ მან გაუგზავნა, მაშინ მისი სახელით, ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცუცაკმეებს აკეთებენ ვიღაცეები და ვინ უკვე ჩანს კონტურები. ზარია, გამარჯობა. 557-45-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ საკმაოდ ხმაურიან განცხადებას? რა ხდება თქვენი აზრით? რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე და თქვენი შეფასება მოკლედ? გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
3: გამარჯობა. გამარჯობა, გერცელე.
1: მოგესალმებით.
3: თუ გავითვალისწინებთ ბატონ ბიძინა შესაძლებლობებს და მახინაციებს, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ყველაფერი ბიძინას გადადგმული ნაბიჯია. შემდეგი არჩევნებისთვის ნული აქვს საერთოდ შემდეგ არჩევნებზე მაგათი პროცესი ნულია და რაღაც ხრიკებს ერთებს, რომ ვიღაცა

0: გამოიყვანოს საქართველოს მხნელი რადიბაშვილის სახით. ეს საქმე კი დაუყაროს თავის ნატ, თავის გოშიებს, გოშიები როყავს ეს. და სხვათასწორის გახარიათ მაგის პროდუქტია რო ეცოდო. ეს შენგან რა თქმა უნდა. რაღაცა მიჩიდა ისო ნიტო ვიძახი, კარგა ბანდებოდი, ხალხო არ დაიჯეროთ, ეგ არის თუ ყველაფერი თხვილი. მაიმუნობა და კიდევ ერთხელ მაიმუნობა.
1: კარგით, გასაგებია თქვენი შეფასება. 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი შეფასებით შეგიძლიათ შემოგზანდეთ. ნომერზე დარეკვა ძალიან მარტივია, მაშინვე ხვდებით გადაცემაში, როგორც კი ამ ნომერს აკრიფავთ, მთავარი ხაზი არ იყოს დაკავებული. ზარია გულავ, გისმენთ.
2: ალო,
1: გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
2: ალო. ბატონოილია.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ამ დავლება რაც არსებობს, ინჟინერს ხელმძღვანელობი. ყველაზე კარგი და ნორმალური კაცი იყო ღარიბაშვილი. ინჟინერს
1: ხელმძღვანელობს. კარგით, ნუ ტელევიზორს არ გინდა თმა გამოურთოთ, გავიგე, ეს ხარვეზებს გვიქმნის და ამიტომ ჩვენის მხრივ მოგვიწევს გავთიშოთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა ზარისთვის. 557 88 55 88 როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ ხმაურიან განცხადებას? ის ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან სხვა გზა არ დაუტოვეს, რადგან ციხეში მიიღო წერილი, სადაც მას ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა დაუმატონ, კიდევ ერთ საქმეზე უნდა გაასამართლონ, მან უნდა აღიაროს კორუფცია, ამჯერად სხვა საქმეზე ლაპარაკი. ის მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი ციხის გარეთ, ანუ საფრთხეშია უბრალოდ და ამაზე პასუხისმგებლობასაც ხელისუფლებას და ბიწინა ივანიშვილს აკისრებს, საუბრობს იმაზეც, რომ პირველი ბრალი, რომელიც აღიარა, ასე ვთქვათ, ეს იყო უსამართლო. ეგრეთ წოდებული კორუფციასთან ბრძოლაო, იმიტომ მოიგონესო, რომ ჩემი ციხეში ჩასმა უნდათო. და სხვა ბევრი სიტყვაც არის ნახსენები ამ წერილებში: უსამართლობა, განადგურების მცდელობა, ტყუილის, ცილისწამების კამპანია, გაშავება ადამიანების, და ეს პოლიტიკური ხელწერაა, როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აკეთებენ. ან რა ხდება? ამ კითხვას ვთქვა მე გადაცემაში. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: თუ ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილი ციხასიფა ნამდვილი ბრძოლას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, მას ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, ხელანდელი მთავრობა და ხელისუფლება ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძიზღება. ამიჯერეთ, რომ ესა იქნება. გოუმარჯოს ირაკლის, თუ რომ ნამდვილად იბრძოლებს, მის გვერდში ვარ.
1: კარგით, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილს ციხეში გაუგზავნეს, ირმა ინაშვილიც არის ნახსენები. ძალიან დაგვაზარალაო ჩვენ ქართული ოცნება ირმა ინაშვილის, მოკლედ, განცხადებებმა და რაღაც კამპანიას უწოდებენ ირმა ინაშვილის სატელევიზიო გამოსვლებს. და ქალბატონი ირმა თავისუფლად ამბობს, რომ არანაირი კამპანია არასდროს არ უწარმოებია ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ადრე მისი თანამებრძოლი იყო და მეგობარი. მას ზურგი არ აქცია უბრალოდ, როდესაც ის დაკავებული იყო. სხვებმა ძალიან კარგად აქციეს გუნდი, ზურგი, ვინც მეგობრებად მიიჩნევდნენ, მეორე დღეს უკვე აგინებდნენ და ირმა ინაშვილს ეს არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მეგობრობა სულ სხვანაირია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო.
1: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ღარიბაშვილი, ფაღლიგი და მამა ზაღლი. თავის ცხოვრება გაგზავნილი, ვეტერანთა დეპარტამენტი არაიმე ყურადღება არ მომაქცია. როგორი კარგი. ჯოდები დაიყვება, მილიონები დაიყვება, ახალი თემი მეტად დანაძაღლებს თბილისში. თავის კვეთში მოკაი მაკანწრეს ხოლება.
1: კარგით, დიდი მადლობა ცუდად ისმის სამწუხაროდ. მილიონერები არიან დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტში, უმრავლესობა. პარლამენტარების უმრავლესობა მილიონერია. და მილიონერი და მილიარდელი

0: ვინც არის და რამდენიც არის მთავრობაში, ეს ყველამ ვიცით, ასე რომ, ნუ ახლა აქ სხვა რამე რო ხდება, ამაზეა საუბარი. სულ სხვა რამ ხდება აქ კულისებში. და ეს არის საინტერესო და გასაანალიზებელი. ამიტომ ვსვამთ დღევანდელ ეთერში ამ შეკითხვას. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებებს? 557 88 55 88 ზარიან გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. არ არის როგორც ჩანს კავშირი 557 88 55 88. არ ვიცი როგორ გამაგებინებთ ზარი რომ იქნება, იმიტომ რომ ეკრანი არ მუშაობს ამ ეტაპზე, სადაც ეს ინფორმაცია უნდა დავინახო მე. თუ ზარია, მივიღოთ, გისმენთ. Ну, არ არის როგორც ჩანს კლავ კავშირი. საუბრობთ იმ ბოლო ორხმაურიან წერილზე, რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ურგზის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსი და მძიმე სიტყვები წერია ამ წერილში. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი წარსულში ამას ამბობს და პირად და ოჯახის უსაფრთხოებაზეც კი ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს შეკერილ საქმეებზე და საქმეზე, რასაც მისი რეპუტაციის გასანადგურებლად გეგმავენ და აკეთებენ და თანაც ამას აკეთებენ ისე რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი დომინირებს. Ну, უცნაურია ეს ყველაფერი და ჩნდება განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ ის ასე დაუცველად გრძნობს თავს, მაშინ ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ? შეუძლიათ ხვალ მოვიდნენ და ნებისმიერი ადამიანი გაანადგურონ. და ეს ხელწერაა თურმე ამ ხალხის. ასეთი ხელწერა აქვს ოპონენტების, მოწინააღმდეგების განადგურების ხელწერა. იმ შიშით და იმ ქვეგრძნობით, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს, ან პოლიტიკაში არ მოვიდეს, ან რაღაცნაირად არ დაგვაზარალოს ჩვენ ქართული ოცნება. ამ ცმიერებას და ამ ბოროტებას ნუ თუ ვერ ხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი ბატონო, ესე რა უნდა შეგეთქო?
0: დიახ,
1: დილია.
0: დიახ.
1: აი მე და თქვენ წავედით სადღაც. აჰა. ეს თვითონ კარგად შეცია. გაცხობდეს ისეთი ცხოვრება? მოაწერე ამ ცხოვრებას და ხელი. ხო. აი ხა წარმოიდგინე, აქ არის დიდი მაფია. ივანიშვილი ეუბნება რომ მე ნუ მატყუებ. ივანიშვილს რაში ჭირდება მაგისი ოჯახი, მაგისი ეუბნება რომ რაც მოიპარეთ, რაც მოიპარეთ, მოდი გამიყავით. არ იყოფენ თუ აი ბაჩილავა რა იყო ვიღაცა. მისა მაყუთი გამოუშვე, მის ჭირდება ეს სამატყვარა ხალხი. თქვენ გონიათ რომ ან არჩევნები ტარდება, აქ არის მაფია, უმაღლესი დონის მაფია. არ ეკითხებიან ივანიშვილს როგორ მოიქცეთ, მოიქცევი კარგად, აი ეკითხება მაგალითად აი ნარმანია ეკითხება ისა ესე და ესაა ცხოვრობენ. ეხლა ატყუებენ, ეხლა რომ მეტი არ მოუპარიათ ფული. გაუბრუნეთ ფული და კაცი არ შეგეხებათ არავის. გაუბრუნეთ ეგ ფული. როგორ წესი ეგრე მოიქცენ კაცი. აი ბაჩილავამ გაუბრუნო.
0: გავიგეთ ყველაფერი. ბაჩიაშვილი ძალით ჩამოიყვანეს, არაფრის დაბრუნებას არაპირებდა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იყო და ციხეში შემდეგ აიძულეს როგორც ჩანს რომ დაებრუნებინა და მე არ ვიცი ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე. გუშინ საღამოს გავრცელდა მორიგი წერილი რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება, წერს ღარიბაშვილი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე

0: ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომლის გამოგზავნა მამუკამ დინარაძემ უზრუნველყო. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევისთვის შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც არსებობდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი მიმეღო. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ირაკლი ხარიბაშვილი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
1: ის ხარიბაშვილზე მეკითხებ. ხარიბაშვილი თვითონ არის ჩემი ძველი ქალაქელი ვარ. ორი კაცია, ორი. ჯერ არაფრიდან ადამიანს გახადეს. თელემა რატომა წაეზე. რატომა გაეკეთები, რაც გააკეთა, მაგრამ
0: რა გააკეთა?
1: რო არ გებიან აიღე, თუ ყველა მიდაიდე, ეგე დინარაძე და ეგენი კი არა, ეგენი პატრონები არ. ეგე სულ ეს რაებიან თუ ყველა რა. ეგე და ხალხი რომელიც სანამ კარგად არიან, კარგად არიან, როგორ ფეკი არა, იმტუკი მერე და აიღე. როცეს თუ მე არ მიძოზელი გადამეძიო. რატო გადადგა ვაჟი დაბიჯე ფეხანა მილიონები რა მოგეს დაგზე ეხლა გამოდის და ის кай ბატიანდი
0: კარგი
1: ნებელს თუ ყველა ეს დაロბა
0: გავიგეთ დიდი მადლობა მე არ ვიცი ახლა იურისტები თვითონ უნდა აკეთებდნენ ამ განმარტებას და მე წავიკითხე რომ იურისტები ამბობენ ის კადრები რაც აჩვენეს რაღაც დიძალი ოქროულობა და ფული რომ იყო ეს ხარიბაშვილის სახლიდან არც ერთი არ არის ამოხებული. სწორედ ამ ჩხრეკების პროცესში 26 თუ 30 ადამიანი გაიჩხრიკა და სხვადასხვა ოჯახებიდან ამოღებული ოქროულობა და ფინანსები იყო ეს და არა ხარიბაშვილის. ეს ერთი, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ხარიბაშვილს საკუთარი ბიზნესები ჰქონდა ნამდვილად. მას ბრალი წაყენებული არ აქვს კორუფციის ბრალდებით. ის სასჯელს იხდის კანონის დარღვევისთვის, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობს, რომ აწარმოებდა ბიზნეს საქმიანობას და ეს ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ იყო ჩაწერილი. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს თვეა, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ თვისა ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი შეისვენებს. ერთი კვირა ორშაბათიდან ინტერაქტივი აღარ იქნება ეთერში და სექტემბრიდან უკვე პირველივე რიცხვებში ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერაქტივს. ერთი კვირით თქვენ შეისვენეთ ამ გადაცემისგან და ერთი კვირით წამყვანებით შევისვენებთ, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენც მოგვენატრებით დარწმუნებული ვარ წამყვანებს და თუ თქვენც მოგენატრებით გაგვიხარდება. ასე რომ ინტერაქტივი აგვისტოში ერთი კვირით შეისვენებს ორშაბათიდან. ზარია, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. ეს ის პერიოდია, მინდა დავამატო, გადაცემების უმეტესობა უკვე გასულია, ასე ვთქვათ, საზაფხულო სეზონის გამოშვებულებაში და ინტერაქტივმა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გადაცემა უკვე ისვენებს სხვა არხებზე, მაინც აგვისტოს ბოლომდე არ შეწყვიტა არც ერთი წუთით ეთერში ყოფნა იმისთვის, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს და თქვენი სათქმელი ისმოდეს და ამიტომ მთელი ენთუზიაზმით ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული. უბრალოდ ერთი კვირით შეჩერდება ეს გადაცემა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და სექტემბრის პირველივე რიცხვებში უკვე აღვადგენთ მაუწყებლობას, უბრალოდ აღვადგენთ ინტერაქტივის ეთერში ყოფნას, თორემ სხვა გადაცემები უწყვეტად იქნება. ზარია, კვლავ ეთერში, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს? ითიშება, როგორც ჩანს, კვლავ 557-88-95-98 და რა ხდება სინამდვილეში, რა განცდა, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე? ზარია, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
1: მე ასე ხორვა. ერთხელ აფიერდები.
0: სუნდა დისმის ტელევიზორს უნდა გამოურთოთ ხმა. ძალიან გთხოვთ ეს ჩვენი აუცილებელი წესი დაიცავით, როდესაც ეთერში რეკავთ და ტელევიზორისთვის ან რადიო მიმღებისთვის ხმა იყოს ბოლომდე გამორთული. სხვანაირად უბრალოდ კომუნიკაცია ვერ შედგება. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გასული 2 დღის განმავლობაში 2 წერილი გამოაქვეყნა, საკმაოდ სკანდალური შინაარსის იყო ორივე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ხდება თქვენი აზრით სინამდვილეში? გისმენთ?
1: გამარჯობათ, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე ხლა წერილის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ მაგა ჩორის რაც ხდება, მე მაგას ვერ კომენტარ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტია, ფაქტი მოხდა, რომ ფული უპოვეს, ნუ ამ თქვენ ხლა ამბობთ, რომ სახში, ანუ სადღაც უპოვეს ფული თავის ოქროს ზოდებით. მე თქვენ თქვით, რომ
0: იცით რა, ეს ფული არ არის და არც ეს ოქრო ჩვენიო, ასე ამბობენ იურისტები. ეს სხვადასხვა
1: ოჯახებში ხო მე, მაგრამ ეხლა მეეჭება ამ ხელა კაცის თან ივანიშვილის მეორე ხელი იყო ერთ დროს და ეხლა ტყუილად ამ ხელა ცილის წამება ცოტა თული მომენტია მიხდი და მითუმეტეს ხო აღიარა და საპროცესოები ხო რაღაცეები ხელი ხო მოუწერა და ხუთწლიანზე ჩაასვეს და ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ეს. ეხლა ამა ჩორის რა ხდება წერილები და ის ზამთული კომო ის არის და რო თქვა ეხლა ვერ გეტყვით მე ამა ჩორის რა ხდება. ყველაზე ცუდი არო აი ფულზე ფაქტზე ეს რა არის? ეს არის არადეკლარირებული თავისი ბიზნესის თანხა, ხო? საგადასახადო შე არ დააფიქსირა.
0: არა, არა, არა, სხვა რამეა ეს. კარგად მომისმინეთ, როდესაც თანამდებობის, როდესაც თქვენ ხდებით თანამდებობის პირი, მაშინ ვალდებული ხართ თქვენ რომ დეკლარაცია შეავსოთ. რა არის ეს დეკლარაცია? არის ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დეტალურად ჩაწერთ რა ფქონებას ფლობთ. ეს გადასახადები არ გეკისრებათ ამის გამო. უბრალოდ უნდა ჩაწეროთ იმ მიზეზით, რომ თუ კი შემდეგ თქვენ 5 წელიწადში გქონდათ 10 ლარი და გაგიხდათ 10 მილიონი, დეკლარაცია შეადარონ და თქვენი პასუხისმგებლობა დადგეს. ამისთვის არის ეს მხოლოდ.
1: ხო და ეს თანხა ხო არა დეკლარირებული იყო?
0: თანხა არა, თანხა საერთოდ არ მოუღია თუ ამბობენ. არ მინდა ამ დეტალებში შესვლა, მაგრამ
1: ხო ეხლა ამას ხო ეგ უფრო უარესი, მაშინ არ ვიცი, მე მაგას ვერ დავიჯერ, რომ ესე სცენარი ღარიბაშვილს რო ცილი რო დასამო. ნუ
0: აი თვითონ ამბობს, მე არ ვიცი ეხლა, მე რა გიბასუხოთ, თვითონ ამბობს, რომ პირველი ბრალიო, იმიტომ ვაღიარე, რომ გუნდი არ დამეზიანებინაო და ახლა კიდე ახალი ბრალის აღიარებას მთხოვენო და ვეღარ მოვითმენ ამას და ვიბრძოლებ ბოლომდეო. ეს არის მოკლე შინაარსი.
1: ხო, გავიგე, ეს რთული კომენტარი ეხლა მე მაგაზე, მაგაჩორის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ ძალიან რთული თემაა ეს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზე ხდება და რა ხდება კულისებში. აი, ამის დანახვა ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, მხოლოდ ვარაუდი და ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ პროცესისა და ამიტომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით. 557-48-95-88 თუ ზარია მივიღოთ ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: გამარჯობა, დიახ. კარგით, მადლობა ქალბატონო. როგორ თუ ლაპარაკი არ არის საჭირო, საქართველოს ორგზის პრემიერ-მინისტრი წარსულში, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეში ზის, აგზავნის წერილ, სადაც ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშიაო და ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობასო. ეს არ არის პატარა ამბავი, დამეთანხმებით. აგრეთვე თუნდაც ერთი მოქალაქე იყოს, არ აქვს ახლა ამ თანამდებობებს და რეგალიებს მნიშვნელობა, ერთი მოქალაქე რომ ციხიდან აგზავნიდეს წერილს და ამბობდეს რომ ჯერ ერთი რისთვისაც ვზივარეს საქმეო შეკერილი არისო და კიდევ ახალ საქმეს მატენიანო ბოდიში ჟარგონებისთვის. ჩვენ რა გადაცემა არ უნდა გავაკეთოთ ამაზე? არ უნდა ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება ამ ქვეყანაში? ნუ თუ სიმართლეა რომ ადამიანებს პოლიტიკურად ანადგურებენ და პოლიტიკაში რომ არ დაბრუნდეს ან პოლიტიკაში არ იყოს, ამის გამო საქმეებს ტენიან. თუ არ ტენიან, მე რა ვიცი? ბოდიში ემოციისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა 557-48-55-88. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ. გისმენთ.
1: აფეთქანულო.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს ვიცი რომ ლილოშვილს რომ დაუმკიცეს ფულის აღება, ასევე დაუმკიცდა ღარიბაშვილთან და ბევრი ფული აღმოჩნდა. რატომ გინდა თუ დაიცვათ ეს ღარიბაშვილები და ეს ვიღაცები?
0: ნუ არა, არ ვიცან მე უბრალოდ ფაქტებს
1: ვაუბრობ.
0: ფაქტებს ვაუბრობ. ჩემთვის რა მნიშვნელობა
1: აქვს? მეურეც რა. ო, არა ესეთი რამეა,
0: პატრიკი. არა, დაცვა.
1: ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი მაგა ფელი გზები რო ეს დღეში არ შეჭამა მთელი ქვეყანა და მთელი გადაჭამა რა. რა? რა ხდება ღარიბაშვილი ღარიბა? ღარიბაშვილი შეჭამა გადაჭამა რა. იმაში მუშაობდა, სად მუშაობდა, მოიყვანა ივანიშვილმა რა. ყველაფერი რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა. მე მინდა დაზუსტებები გავაკეთო და სიმართლე ვთქვა, ჟურნალისტის ვალია ყოველთვის რომ სიმართლე თქვას. და არც მსურდა და არც მაქვს არანაირი მიზეზი რომ ვინმე დავიცვან გავამტყუნო. უბრალოდ სიმართლეს გეუბნებით რომ ამ კაცის სახლიდან როგორც იურისტები ამბობენ, არც ერთი თეთრია ეს ოქროულობა და ეს ზოდები და ეს დოლარები მისი სახლიდან არ არის. ახლა ამას ამბობენ იურისტები და დანარჩენი ჩემი საქმე არ არის. და არც ღარიბაშვილს ვიცავ და არც არავის სიმართლე გითხრათ და არც არავის ვებრძვი კიდევ მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, ისა, შეჭამა თემი საქართველო, ჩემო კარგო, არის ჯერ ბრაიხე ღარიბაშვილი? არის საქართველოები, რომლებიც ახლა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას გადაუხდით ღარიბაშვილი.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარესთვის, გასაგებია. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩხრეკა რომ ჩატარდეს დღევანდელი მთავრობის წევრების სახლებში, ზოდებზე მეცაც იპოვიან იქ და კრიპტოვალუტასაც იპოვიან გადამალოს ინტერნეტის მეშვეობით და იპოვიან ოფშორებში მილიარდობით და მილიონობით ლარსაც და ნუ ამ ფინანსებს მიღმა რა ხდება თქო ამის კითხვა მინდა მე და რა არის ამ დაპირისპირების და ამ სკანდალური წერილის მიზეზი? ჯერ ერთი ადამიანი დამნაშავეც რომ იყოს, ის თვითონ ამბობს რომ არ ვარ დამნაშავეო, შეიძლება მას უთხრა რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა აღიარო. ან შეიძლება ადამიანი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს რომ ჩემი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია და ამაზე აი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას. შეიძლება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახთან დაცვის ბუნკერი დაარბიო და ეს მომხდარა თურმე დაცვის ოთახი სპეციალური რაც არის და გინებით და იმით მიმიცვიდნენ თურმე. არ ვიცი, ეს ყველაფერი მე მაეჭვებს მიჩენს უსამართლობის განცდას გარკვეულწილად და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვებს. გულწრფელად ვამბობ. მე ყოველთვის ვარ იმ ადამიანის მხარეს, ვინც თავის თავზე უსამართლობას აპროტესტებს და ებრძვის. ყოველთვის ასეთი ადამიანების მხარეს უფრო მეტად ვიყავი მე შინაგანად. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით პირველ
0: რიგში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: თქვენი საკითხთან დაკავშირებით, ახლა რამდენი გააფრებული პროპაგანდა ჩვენ გაგიჟებული და ხალხში მოღვაწეობა და სულელი სიტყვი. ამით არ უნდა ვიმჯეროთ, რა თქმა უნდა. ეს დღევანდელი ღარიბაშვილის საკითხი არჩილს ძირითად სულებს საქართველოში რაც ხდება. ეს არის დაუცველობა პირველ რიგში, ჩვეულებრივი მოქალაქის, როცა ამდენი თანამდებობის მქონე პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრემიერ და შეიძლება საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ დღეს რა დღესია. ამიტომ აქ მიზეზი არის სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, როცა მაფიოზი

0: სისტემა არის და ეფიკაცია სათავეში და არჩეთი სტრუქტურა არცესამართლოვან მუშაობს, არც რეგულატორის მუშაობს, ყველაფერი ერთად შემორჩილება და ერთიკაცის ნებასწორებელი აწყობელი ასე იქნება ყოველთვის. და გადაფეშვეში არც ღარიბაშვილი, არც მაჯლაჟვილი და არც ვიღაც სიგუა. აქ მთავარი არის რომ საგანგებო მიწობის სისტემა არის მაშინჯი, რუსული, ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი თავი და არავითარ მნიშვნელობა აქვს. ვიღაცა ჩანჩიკები, რიტყვიან და გადაკეთები. თუ არ შეიცვალა მართველობის სისტემა, იქნება ასეთი უბედურება, კიდევ და კიდევ უარესი და დაუსრულებელი.
1: გავიგეთ.
0: აი როგორც არის დღეს.
1: მართლა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს. ზარებისთვის მადლობა ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. მე ვარ ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ ფერიცვალებას გილოცავთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტივი ორშაბათიდან სეზონს ასრულებს. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოხდა, ინტერაქტივით არ ვიქნებით ეთერში, თუმცა ობიექტების გადაცემები უწყვეტად გრძელდება. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
1: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
2: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
3: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
2: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
1: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
4: ამინ. ამინ.
0: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
5: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ლითქის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს. მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი, კაცი სინდისი ქცეულა ხატად. უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდით კაცრად, ადა წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
0: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
2: ხედავს? რა? 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე.
3: აუცილებლად ბატონო.
2: კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს ხომ უნდა მიულოც, ახალი წელიწადი ხუთი გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა, ყველა სახეზია ხომ ხედავ? არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგე რა, კალისტრატე ბელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა, ა?
3: კი ბატონო, ნამდვილად.
2: ხოდა, თუ ნამდვილად, კალისტრატე ბელქანია და რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
3: აჩვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა, აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წამებში მაქვს მე გამოანგარიშებული, აგერ სექუნდა მე მას ეკევარი მართლაც საქმეში როგორ?
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური, ასრულებენ მომღერლები, სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ხიმშიაშვილები. ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
2: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერვა.

0: ვერავი. უმის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშაშულთა წინაპარს აგზავნიდნენ და მასზე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლებივი ჩრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
1: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით, ვაგრძელებთ საუბარს მძიმე როკ ჯგუფ AC/DC-ზე და მოგითხრობთ მათი მოღვაწეობის შესახებ 2000 წლიდან. 2002 წელს AC/DC მხელი მოაწერა გრძელვადიან მრავალ ალბომურ კონტრაქტს Sony Music-თან, რომელმაც განაგრძო რემასტერირებული ალბომების სერია, როგორც AC/DC რემასტერების სერიის ნაწილი. 2003 წელს ჯგუფი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. ამავე წლის 30 ივლისს ჯგუფი გამოვიდა Rolling Stones-თან და Rush-თან ერთად Molson Canadian Rock-ში, ტორონტოში. 1.5 მილიონი აუდიტორიის წინაშე.

2004 წელს გამოვიდა Ball Breaker and Stiff Upper Lip. 2007 წლის 16 ოქტომბერს Columbia Records-მა გამოუშვა 2-მაგი და 3-მაგი DVD სახელწოდებით Plug Me In. ნაკრები შედგება 5 და 7 საათის იშვიათი კადრებისგან. 2008 წელს გამოვიდა მათი მე-15 ალბომი Black Eyes. 15 სიმღერიანი ალბომი ჯგუფის პირველი სტუდიური გამოშვება იყო 8 წლის განმავლობაში. ალბომის პირველი სინგლი Rock and Roll Train გამოვიდა რადიოში ამავე წლის 28 აგვისტოს. Black Eyes-მა მიაღწია პლატინის სტატუსს 12 ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაში, ავსტრალიაში, კანადაში, შვეიცარიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, გერმანიასა და ჩეხეთში და ოქროს სტატუსს 4 ქვეყანაში.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემულოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრანლონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეი სამსახიობო

0: კიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბრწყინვალედ ასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში გახდი ნამდვილიში გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ პრინცესას დღიურებში შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. $26 მილიონი ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $175 მილიონს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალის ძლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $320 მილიონს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამის, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში, „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში ქალი კატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალი კატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება $40 მილიონი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში საბრალონი შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე გახდა. 2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთეუეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა ფორბსმა ენ ჰეთეუეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში $6.4 მილიარდი შეადგინა. ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება.
1: ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერკავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის

0: სამხრეთ აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია. ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო მურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთი იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლების.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში და

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახდა. We'll be right back.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ. იაგო სანტოსი არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუკწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი, წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუკი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის ფლობელი მუაიტაიში, ასევე შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აკორპუში მიიღო მანუა დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიიწვდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულები. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არის თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გზელდება ორთავზე.

კარგი დარტყმები არის. კეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ვიზლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტერში ცდილობს, რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელით იდაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის ცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. წარაჩოულებრივი ფანჩი მანუვას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. და ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა.

არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩაღა არაჩვეულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. დაუთხეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნებოდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს, ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

keep going. Keep going.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად დაშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
1: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ივიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
0: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების თანაავტორი ბონ სკოტი. ჯგუფს ჯორდის ყოფილი ვოკალისტი ბრაიან ჯონსონი შეუერთდა. იმავე წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი სტუდიური ალბომი Back in Black. ალბომი იქცა ჯგუფის ყველა დროის ბესტსელერად. გამოცემის პირველივე დღეს 10000 ასლი გაიყიდა.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes, 2008 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე.

AC/DC-ს მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

0: ფრანგი კინოვარსკვლავი, მეოცე საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს ექვსიდან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზმის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. ანუ კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივ ალეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი დაბნელება, ჯეინ ფონდა მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყვილად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე.

დღეს ხორვატიისა და ზოგადად მთელი ევროპის გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე. ქალაქ დუბროვნიკზე გიამბობთ. ადგილობრივები ხუმრობით ამბობენ, რომ თუ დუბროვნიკში ყოფილხართ, ესე იგი ხორვატია გინახავთო. მართლაც აქ არის თავმოყრილი ყველაფერი. რითაც ეს ბალკანეთის ქვეყანა ამაყობს. საოცარი პეიზაჟები, უძველესი არქიტექტურა, ხელუხლებელი პლაჟები და საოცარი გარემო. ქალაქის შუა საუკუნეებში გამოგზაურებთ, თავისი ვიწრო ქუჩების ენით აღუწერელი ატმოსფეროთი, უძველესი კედლებით, რომელთა ასაკი 400-დან 500 წლამდეა. დუბროვნიკში მოგზაურობა წყლის მეშვეობით ყველაზე საინტერესოა. აქედან საზღვაო კომუნიკაცია ქვეყნის იმ ყველა დასახლებულ პუნქტთან არის დამყარებული, რომელსაც პორტი გააჩნია. დუბროვნიკი ასევე ევროპის ზოგიერთ ქალაქსაც უკავშირდება. ეს ადგილი სამართლიანად ბალკანეთის ულამაზეს მხარედ მიიჩნევა და ევროპის საუკეთესო კურორტების სიაში შედის. სტატისტიკის მიხედვით იქ ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. ქალაქის სამხრეთით მონტენეგროს საზღვრიდან 37 კილომეტრში, ბოსნია ჰერცეგოვინიდან კი 10 კილომეტრში მდებარეობს. შორიდან დუბროვნიკის საკმაოდ დაცული ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი ქუჩები ძლიერი, გიგანტური კედლით არის გარშემორტყმული, რომლის წყალობითაც იგი საომარი მოქმედებების დროს არასდროს აუღიათ. ქალაქი დუბროვნიკი 35 რაიონად არის დაყოფილი. მასში მხოლოდ 28500 ადამიანი ცხოვრობს. ყველაზე მონახულებადი ნაწილი არის ძველი ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ღირსშესანიშნაობაა თავმოყრილი. კურორტის მიმართ ინტერესი განპირობებულია კარგი კლიმატითაც. საშუალო წლიური ტემპერატურა პლიუს 17 გრადუსია. ზაფხულში კი მზედღეში 12 ნახევარ საათს ანათებს. ზამთარში თოვლი პრაქტიკულად არ არის. ქალაქის ირგვლივ ბევრი კუნძულია, სადაც რეგულარულად მუშაობენ ბორნები და ნავები. ბავშვებთან ერთად ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია ბოტანიკური ბაღი და პლაჟები კუნძულ ლოკრუმზე. დუბროვნიკის გამორჩეული სიმბოლო ძველი ქალაქის კედლებია. პირველი, რასაც იქ ჩასული ტურისტი დაინახავს, სწორედ ეს სიმაგრეებია. მისი სიგანე 6 მეტრს აღწევს, სიგრძე კი თითქმის 1550 მეტრს. ამ საოცარ ადგილს საუკუნეების განმავლობაში მართლაც განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებოდა. ეს გალავნები კი ამისათვის იდეალურად არის მოწყობილი. დუბროვნიკის მშვენება მინჩეტას კოშკია. ის ქალაქის კედლის ჩრდილოეთ ნაწილში, პორტის მოპირდაპირედ მდებარეობს. მინჩეტა დუბროვნიკის ცენტრალური და უდიდესი კოშკია. მასზე გასეირნებისას თავს მცველ ჯარისკაცად იგრძნობთ. მეტი რეალობისთვის აქ დამონტაჟებულია ზარბაზანი და სათვალთვალო მილი. ერთ-ერთ ეზოში გილიოტინაც კი დგას. გადმოსახედიდან შეგიძლიათ დეტალურად დაინახოთ მთელი ქალაქი, თავისი ქუჩებით, ყურით, ლაინერებით, იახტებითა და პატარა ნავებით. კოშკი 1319 წელს აშენდა. მისი არქიტექტორი ნიკიფორ რანჟინი იყო. რეკონსტრუქცია და გამაგრება იტალიელ სპეციალისტს მიქელოცო დი ბართოლომეოს დაევალა. რეკონსტრუქციის შემდეგ სამხედრო კომპლექსი მტრებისთვის მიუწვდომელი გახდა. კოშკი დუბროვნიკის სიდიადისა და გამძლეობის სიმბოლოა. ის ქალაქის უმაღლესი წერტილიცაა. როგორც უკვე ვახსენეთ, დუბროვნიკი გამორჩეულია თავისი ვიწრო ქუჩებით. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე პოპულარული ბილიკი სტრადუნია. ასობით წლის განმავლობაში მისი გარეგანი იერსახე შეიცვალა. თავდაპირველად იყო არხი, რომელიც ყოფდა კუნძულს. მისი კალაპოტის გარშემო სახლები შენდებოდა. თუმცა დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ სახლები ჩამოინგრა და არხი გაივსო. მას შემდეგ ის სტრადუნის ქუჩად გადაიქცა. აქ ტაძრები, მონასტერი, სამრეკლო, შადრევნები და სხვა არაერთი ღირსშესანიშნაობაა. ქუჩის სიგრძე სულ რაღაც 300 მეტრია, თუმცა ის ქალაქის ორ შესასვლელს, დასავლეთით პილას კარიბჭეს, ხოლო აღმოსავლეთით პლოჩეს კარიბჭეს აკავშირებს. დუბროვნიკის ერთ-ერთი უძველესი ღირსშესანიშნაობა ონოფრიოს შადრევნია.

0: ნახევანია, რომელიც წარსულში ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო. მას შემდეგ, რაც ქალაქმა იტალიურ სამთავროებთან ჭიდრო კავშირი დაამყარა, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაში იტალიელი სპეციალისტი ონოფრიო დელა კავაჩა ერთო. მისი თაოსნობით ქალაქში რამდენიმე შადრევანი აშენდა. წყალმომარაგების სისტემა 12 კილომეტრზეა გადაჭიმული, ხოლო მაქსიმალური სიმაღლის სხვაობა 106 მეტრია. ქალაქი დუბროვნიკი მთას სერჟის ძირში მდებარეობს. ამ მთის სიმაღლე 413 მეტრია. მის წვერზე მისასვლელი ორი გზა არსებობს. ქალაქის დასათვალიერებლად იქ არაჩვეულებრივი სივრცეა მოწყობილი. ყველაზე მოსახერხებელი და სწრაფი გზა ფუნიკულიორია. ეს არის ერთადერთი ამწევი მექანიზმი მთელს ადრიატიკაში, რომელიც 1969 წლიდან ფუნქციონირებს. სერჟის მთის წვერიდან ზღვისა და ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება, რომლის მსგავსიც შესაძლოა მთელს ევროპაში ვერ ნახოთ. საოცარი სანახაობაა კორჩულას კუნძული. ადგილობრივები კორჩულას მინი დუბროვნიკს უწოდებენ. ის ყველაზე დასახლებული კუნძულია ხორვატიაში. თარგმანში სახელი ნიშნავს შავ კუნძულს. სავარაუდოდ ეს სახელი იმ ფიჭვის უღრანი ტყეების გამო ეწოდა, რომელიც კუნძულის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. აქ მოწყობილია მეღვინეობის მსოფლიო ცენტრი, რადგან კორჩულას ვენახების გასაშენებლად საჭირო ყველა პირობა აქვს. ადგილობრივი ღვინოების გემოსა და არომატს კრიტიკოსი გურმანებიც კი დააფასებენ. ზაფხულის შუა რიცხვებში აქ იმართება მურეშკას თეატრალური წარმოდგენა, რაინდული ცეკვის კარნავალი, რომელიც სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს. მამაკაცები ძველ რაინდულ სამოსში ეწყობიან და პრინცესას გულის მოსაგებად შეჯიბრებს აწყობენ. ასევე უნდა ნახოთ ლოკრუმის კუნძული. ის პირველად 1023 წლის წყაროებშია ნახსენები. ამ დროს იქ ბენედიქტელთა მონასტერი დაარსდა. ბერებს კუნძულზე ეგზოტიკური, იშვიათი ჯიშის მცენარეები მოჰყავდათ და ამუშავებდნენ. მათ კუნძული მე-18 საუკუნის ბოლოს დატოვეს. ლოკრუმსა და დუბროვნიკს შორის მანძილი 700 მეტრია, ამიტომ კომუნიკაცია მუდმივია. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლამაზი სანაპიროები, პატარა მკვდარი ტბა, ბოტანიკური ბაღი, სადაც ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობენ ფარშევანგი და კურდღელი, ასევე სამეფო ციხე და სხვა ღირსშესანიშნაობები. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა სენტ-ლოურენსის ციხესიმაგრეა. ის 37 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა აგებული, რომლის ფერდობები ძალიან ციცაბოა და მთლიანად ეკლიანი ბუჩქებით არის გადაჭედილი. მე-11 საუკუნეში ციხე ქალაქის დასავლეთ მისადგომების დასაცავად აშენდა. საუკუნეების განმავლობაში შენობას არაერთი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, მაგრამ ჭიშკრის წარწერა უცვლელი დარჩა. მასში ნათქვამია, რომ არ შეიძლება თავისუფლება განძზე გაიცვალოს. ციხესიმაგრე ქალაქს ზღვის ტალღებისაგან იცავს. მისი კედლებიდან დუბროვნიკის ძველი ნაწილის თვალწარმტაცი ხედი იშლება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ციხესიმაგრეში გადაიღეს რამდენიმე სცენა პოპულარულ სერიალ „სატახტოთა თამაშიდან“. ხორვატიაში მდებარე ადრიატიკის ზღვის პლაჟები განთქმულია სისუფთავით. სანაპიროზე დასვენება დუბროვნიკში მართლაც საოცარი სიამოვნებაა. თუ ზღვაზე დასვენება გიტაცებთ, ბანჟესა და წმინდა იაკობის პლაჟებს უნდა ეწვიოთ, რომელიც ძველი დუბროვნიკის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით არის კლდოვანი დანჩის სანაპირო. ისინი, ვინც კარგად ცურავენ, ყოველთვის აქ მოდიან, რადგან სანაპიროს მახლობლად ყოველთვის ძლიერი ტალღებია.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდ ესმეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად

რეალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამს შეაკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დაამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟანგუ შენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების, ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული, ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების, ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ველოსპორტსმენს. რებეკა ტვიგი. იგი ვარჯიშობდა ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სიეტლში. 14 წლის ასაკიდან და 3 წლის შემდეგ შეხვდა პირად მწვრთნელს, ედი ბორისევიჩს. რებეკა ტვიგი დაიბადა 1963 წლის 26 მარტს. არის ყოფილი ველოსპორტსმენი, რომელმაც მოიგო ველოსპორტის 6 ჩემპიონატი ინდივიდუალურ დევნაში. მან ასევე მოიგო ამერიკის შეერთებული შტატების 16 ჩემპიონატი და 2 ოლიმპიური მედალი. ვერცხლის მედალი 1984 წლის საგზაურ ბოლებზე ლოს-ანჯელესში და ბრინჯაოს მედალი 1992 წელს ბარსელონაში. ტვიგმა მოიგო ქალთა გამოწვევის პირველი სამი ეტაპი.

იენს ვოიგტი დაიბადა 1971 წლის 17 სექტემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი და პენსიაზე წასვლისთანავე გახდა ველოსპორტის სპორტული მაუწყებლობის კომენტატორი. ველოსპორტის კარიერის განმავლობაში ვოიგტმა მოირგო რამდენიმე გუნდი. ბოლომადგანი ფაქტორი რეისინგი გახლდათ. ვოიგტს დე ფრანსის ყვითელი პენანგი ორჯერ ეცვა.

იან ულრიხი დაიბადა 1973 წლის 2 დეკემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებში ულრიხმა ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. მან მოიგო 1999 წლის და 1997 წლის ჰამბურგის ჩემპიონატები. 2012 წელს ულრიხი სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ დოპინგის მიღება შეამჩნია.

ედი მერქსი ფრანგი ველოსპორტსმენი, სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მხედარი. მის ანგარიშია შეუდარებელი 11 გრან ტური, 5 საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის ტური.

კონი კარპენტერი დაიბადა 1957 წლის 26 თებერვალს მედისონში. არის ამერიკელი ყოფილი ველოსპორტსმენი და სიჩქარის მოციქულავე, რომელმაც 4 მედალი მოიპოვა მსოფლიოს ველოსპორტის ჩემპიონატის შეჯიბრებებში, როგორც საგზაო, ისე ტრასის ველოსიპედით. 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედალი ველოსიპედის საგზაო რბოლაზე. 1984 წლის ლოს-ანჯელესში გამართულ საფრთხის ოლიმპიადაზე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ის რჩება ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი, რომელიც კონკურენციას უწევს სამთვის ოლიმპიურ თამაშებზე მოასპარეზე სპორტსმენი.

წარმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქი პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენს წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ის კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟანგუელის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარ უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთა ბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთა ბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, კი იდაყვებით მიდის, აკი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

დარტყმა მარცხენათი. აქ უთხესთან არის მიწყდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. არგილეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

არგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკი ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი დაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცდომა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს, რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა, მე მგონი, უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელაი ლეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

Chubby, go get it. Go get it, boy. Go get it.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია-სოფიაში. აია-სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა.

და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანის სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანის ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ царსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გამარჯობა.
1: დიდი მადლობა, მე გიხდით მადლობას რომ მოვწეთ საშუალებას, რასაც ფიქრობ და რასაც განვიცდი და რაც არის ჩემი ქვეყნის ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, ამას უფლებას ვაძლევთ, რომ მივაწვდინო ხალხსმა და გავაგებინო, რომ ცოტა.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონო ასმათ, პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის მიწების გაყიდვა არაბებზე, ფაქტიურად დანაშაული, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ ამაზე შეწუხებული, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ყოველთვის გვეუბნებოდა, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესარგებლად მამაპაპისეული მიწები დაემუშავებინათ. მისი ოცნება იყო, რომ ხალხი სოფლებში დაბრუნებულიყო და აი ეს სოფელი გამაგრებულიყო და დღეს მე ძალიან გული მწყდება, რომ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში ვართ.
1: ვიცით, თან ხალხი რო წავიდა, ქართველები წავიდეს სხვა ქვეყანაში, ისე მოეწყოს, მოაწყეს მთავრობებმა, არა მარტო ერთმა, პირველმა, მეორე, მესამე, ყველამ სხვათაშორის. მე ყველას არ მაინტერესებს ვისი მომხრეა და ვის უჭერს ხალხს. შენ ქვეყანას უნდა უჭერდემ ხალხს პირველ რიგში, შენ ხალხსა, შენ წარსულს, შენ ისტორიას უნდა დაუჭირო ხალხს, იმ ადამიანებს, რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ხო? დღეს საქართველო რქმეოდა და ყოფილიყო საქართველოში ქართველი ადამიანი, პირველი პრივილეგები. იცით რა, ფობიები და ეს არ მაინტერესებს, ვინ ვის რას დაარქმევს ამ ჩემს საიმას სურვილს, მარტო ქართველი კი არა. იყოს სხვა, როგორც იყო, როგორც არის, როგორც გვიყვარს ჩვენი სხვაერები და ვართ ურთიერთობაში, მაგრამ მაჟობოს იმან და ჩემზე მეტი სხვა შემოვიდეს ვიღაც ახალი, რომელიც ჩემი ისტორიული მტერი იყო მთელი ცხოვრება, ერთი კი და მეორე თუ მესამე. ჯერ იყო წინა მთავრობა 30000 თურქს მისცა მოქალაქეობა აჭარაში, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. რატომ ისა ვიცით? იმიტომ რომ ხმების რაოდენობა უნდოდათ რომ თვითონ აეკრიფათ. ეს იყო საშინელი დანაშაული. აბასთან ვიღაცაზე ძალიან ბევრი რუსული ხმა ისმეს მისო ლაპარაკიო და ნერვებს მიშლისო, თურქული არ შლის ნერვებს, თურქული სიმღერები რო ბათუმში რო ჩახვალ, გახვალ იმ მოედანზე სადაც პიაცაზე და იქ სადაც გინდა მიხვიდე, ყველგან არის სხვა ქვეყნის სიმღერა და სხვა ქვეყნის მუსიკა და სხვა ქვეყნის ხალხი. ჩემი არავინ აღარ არის, არაფერი ჩემი აღარ არის. ან ის ბათუმელები რატო არიან ჩუმად, ვინ ძირძველი ქართველია და ნუ საშინელება ხდება იქ ერთი, ახლა აქეთ და ისე ვიქითაც რომ გადასწრდნენ გორდიოს, აქეთ ტყე პარკი იყიდება, იქით გორდიოს მიწები ისი

0: ქართველს არ აქვს თავის მიწაზე არანაირი უფლება.
1: ქართველის ცოტა არასწორად იქცება. ძი რო მიდიან, ტოვებენ ახალად ყიდია, 20 ფული აიღონ. ამას თუ გააკეთებთ, დაიჯებით იცოდეთ ღმერთისგან. თქვენ საკუთარ ქვეყნის მიწას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით პირადად, ნუ გაყიდით სხვა ეროვნებაზე. ჩემი ერთი ახლობელი ადამიანი იყო, ექიმი, რომელსაც ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე ქონდა ორსართულიანი გადასარევის სახლი და შვილებზე უნდა შვილიშვილებზე გაენაწილებინა. ყიდიდა არავით არ შემთხვევაში $5000 ნაკლებად გაყიდა ქართველზე და სხვა ეროვნებაზე არ გაყიდა. აი ეგ არის ნამდვილი ქართველი. არ გაყიდა სხვა ეროვნებაზე.
0: აი ფშავხევსურეთში მაგალითად ქალბატონო ასმათ არ აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ უცხოელი. აი არავისი არ ყიდიან მიწებს აბსოლუტურად.
1: ძალიან კარგად იქცები. მე ნაცოლე შენ ვიბაქვით მაგას აკეთე.
0: მე მაინტერესებდა ხევსურეთში, მაინტერესებს თქო რა რა ღირთქო, კვადრატი თქო. აქ არ იყიდება მიწები.
1: უშეგენაცვალე, რა кай ხალხი ყოფილა. ვენაცვალე მაგათ.
0: კი.
1: არაჩოულებრი. იცით რა არის? რა უფლებით აძლევთ თქვენ თავს უფლებას პატრიარქის ილია მეორის უწმინდესის, რო დიდი ამითო მთელი საქართველოს მიბძანდით და გამოიჩინეთ პატივი ძალიან კარგია, ყველგან გააგეთ, მაგრამ მის ანდერს რატომ უარყოფთ? რატომ უარყოფთ მის ის ანდერზი ხო 900-ზე დავდე Facebook-ზე ვაზიარებ და ვაზიარებ იქნებ ყველამ წაიკითხოს იქნებ ყველა მოიქნებ გაახსენდეთ რა თქვა პატრიარქმა არ იყიდება არც მიწა არც დინარე არც წყალი არაფერი ქართული არ უნდა გაიყიდოს ეს არ შეიძლება ეს არის დანაშაული ამბობს პატრიარქი ხო მე რატო არ ფიქრობთ ამასო დანაშაულს ჩადიხართ ეს ხო დანაშაულია მე რაო იქო ისე ისენი კი არ იქნებია მე ისენი ბატონო სხვასაც მრავლდებიან. სულ ცოტა ხანში ისენი მარტო ჩვენია თავის თავსაც აჯობებენ იმდენი იქნებიან. რა უბედურება, რატო ბედავთ ამას? რატო ღმერთსთან ცოდავთ, რატო ცოდავთ ყველასთან? თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს ღმერთმას იკეთე მისცეს. არავის არ შეიძლება ერთმანეთსო წყევლიან, ერთმანეთსო ლანძღავენ ხალხი რეებს აკეთებთ ამ იმაზე Facebook-ში რა არის, ვეღარ შეხვალ, ვეღარ მოისმენ, ვეღარ წაიკითხა. ეს ვიღაცა ტროლები რომ ძანდებით, ბატონო, თქვენი ცით ვინა ხართ? აი ეს 27 წელში დამსმენები და ჩამშვებები რო იყვნენ, აი ესენი ხართ თქვენ? პირდაპირ გეუბნებით ამას, აი ეს ვიღაცა ტროლები რო ქვია და რაღაცა სახეს რო აჩვენებთ, ვინა ხარ და რო იმალებით და თუ თქმა შეგიძლია, თუ რაღაცა წესი შეგიძლია სიმართლე თქვა, პირდაპირ თქვი ვინა ხარ? რა სიმალები ვერ გავიგე? რა იმალებს რა თითი ბუთი მათი გუთი რაღაცა სახელებს დაიქმევენ და სახეც არაჩენ და რასაც უნდა იმას წერენ.
0: აი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ კომუნისტური
1: დიახ დიახ მაშინ იყო საკუთრება სახელმწიფოში.
0: აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ
1: არავით არ შეგ ვიგაყიდი და ვისაც როგორ გეკოტრებოდ ვინ გაბედავდა იყო კოლმეურნეობები იყო მეურნეობები ხალხი მუშაობდა იქ დასახმებული იყო მე არ მინახია მოუხნავი და დაუთესებელი მიწა ეგ დუშეში ვარ ხო მე დაბადებული გარდი
0: ანუ სახელმწიფო ედგა გვერდით მე ვენახე ადამიანს სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ყველა კუთხით ხო
1: ყველას თავისი ვენახი თქონდა და ასევე
0: ეს ვენახები და თავიანთი ბაღვენახები დაემუშავებინათ ხო როგორ
1: აუცილებლად ხო ყველა ხარშია რა ვიცი ტრაქტორი იყო ماشي რა ტრაქტორი იყო ძირითად გადასარევი ტრაქტორი ალბათ არ იყო ახლა უკეთესი უნდა იყოს წესით და რიგით მაგრამ ტრაქტორის ხმა ისმოდა ყველა სოფელში ყველა სოფელში იყო რა თან იდენი მოსავალი იყო რომ მე მახსოვს დედაჩემმა 10 კაპიკად იყიდა კილო ვაშლი 10 კაპიკი რა არის არაფერი დღეს არ არსებობს ვერ გადაიყვან ვერაფერზე 0-0 ქვემოთ არის იმდენი იყო მოსავალი გაგონილო ხა თურქეთიდან შემოიტანო რაღაცა სხვა ქვეყნიდან ვაშლი საქართველოსი
0: საწამლავი რომელიც არ ვიცით რა
1: პომიდორს მიქონდა მთელი საქართველო უგებრიელეს და საოცარ პომიდორს საოცრებას და ეხლა რაღაც შეშა პომიდორს ყიდულობ შიგნით რომ ფესვები აქვს და რაღაც უბედურება შეშები რო არის ეს შეიძლება რომ საქართველოსი მიწა არ იყოს დამუშავებული და არ იყოს მოსავალი არ იყოს ნორმალური არ უწყობთ ხელს ტრაქტორში მეგობარი მყავს Facebook-ზე ძალიან კარგი ადამიანი მალხაზ ძიძიგური
0: ძალიან მინდა რომ დავპატიჟო გადაცემაში თქვენთან
1: ხო და მე თქვენ მომიცი ტელეფონით რაღაცა ვერ გიპასუხავთ არ გიპასუხავთ
0: არ ვიცი თუმცა აი პირდაპირ
1: არაჩვენებს სოფელი აქვს და ისი სოფლის ამბავი ყველაფერი გადასარევა ისიც რაც ხდება სოფელში რო არ არის არ არავის რო არ ეხმარება მთავრობა გზა ვერ გაყავთ არაფერს რო წესიერად არ აკეთებენ რომ დამაგრდეს ხალხი და მივიდეს თავის სოფელში
0: თან
1: ორი ოჯახი ყოფილა მის სოფელში
0: ერთ-ერთი პრიორიტეტული რაიონი

0: დუშეთი, რომელიც ოდითგანვე სავსე იყო სოფლები მოსახლეობით. ახლა თქვენ დუშეთში ხართ დაბადებული და გაზრდილი და მოგეხსენებათ, რომ ჩემი
1: ბებიის სოფელია გრემისხევი, პაპა ჩემი სოფელია
0: ებრისი. მე ვიცი რომ თქვენი აქტიურობით ხიდიც გაკეთდა გრემისხევში.
1: გზა. ეხლაც დამპინდა, ძალიან კარგი მერიყავს დუშეთს. გოდერი ჩოხელის ძიშვილია სხვათა შორის. და ის ტენდერში მოიგო ვიღაცამ და რაღაც აკეთებენ ებნისის გზას და იქ გაფუჭდა რაღაცა ხიდი თუ რაღაცა გრემისხევში, იმასაც აპირებენო გააკეთო.
0: აი მაგალითად ახლა მე ძალიან გული მწყდება ბაზალეთის ტერიტორიაზე.
1: აო ეს არ მითხრათ. მაგია
0: ბაზალეთის ტერიტორიაზე რაც ახლა ხდება არის განუკითხავი.
1: მე რას აკეთებენ ისინი ხო როგორ შეკრულები არიან ქართველები ვით კი არ არიან რომ უცხოეთში რომ ჩახვალ ქართველი ქართველს მტრობს. საშინელებას აკეთებს ზოგიერთი და ესენი ჯგუფ ერთად ყიდულობენ ახლოს და სოფლებს აკეთებენ თავიანთ სოფლებს. გესმით რა რანაირი სხვანაირი ტვინი აქვს მას სათავისო ტვინი აქვს. თავი როგორ მოეწყო თვითონ იმის ერთმანეთს როგორ შეუწყონ ხელი, როგორ მიეხმარონ ერთმანეთს. ქართველებო, რა გჭირს ვერ გავიგე. რა არის? მე მყავს ყველანაირი მეგობარი, რომელთანაც არანაირი ის არ აქვს კონფლიქტი ის იმას ის პეტრე მოწოს ამას მოყოლე. გაიხსენეთ ყველა ამ გენიალურმა ჭკვიანმა კაცმა ჩერჩილმა პოლიტიკოსმა თქვა თუ შეგიყვარდათ მთავრობა მე კი არა ვთქვი იმან თქვა შეგიყვარდათ მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მიაკითხეთ ფსიქიატრს ეს არ უნდა დაგჭირდეთ არავის არ არის საჭირო მთავრობის სიყვარული არ არის საჭირო ვიღაცა დროებითი მთავრობაში მოხვედრილი პოლიტიკოსის სიყვარული თქვენი ქვეყნის სიყვარულია მთავარი იფიქროთ იმაზე რომ ეს ქვეყანა სხვას არ დარჩეს არ დარჩეს გვეყოფა ვინც ყავს ძალიან მიყვარს ყველა ეროვნება რომელმაც ქართულიც კარგად იცის მეგობრობს ჩვენთან მეზობელია ჩვენი ახლობელია ჭირში ჩვენთან არის ხიშიც მიყვარს ის ყო არ მინდა ახალი მადლობთ არ გვინდა დამატება აღარ არის საჭირო დემოგრაფია რა დღეშია
0: 2000
1: არაფერი რა გააკეთა თავრობამ დემოგრაფიისთვის
0: წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ
1: გავს კი არა ვარ თუ კატასტროფაში
0: აი ძალიან რთული
1: გავს რა არის ის ის ახლა მოხდება მოხდა უკვე დამთავრებულია გამბა
0: კი
1: მერე ყოველდღე რო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგა აი ეს ლეგიტიმაცია რომ ისეს ნარკო იმას ეს რა დანაშაული გაქვთ ისიც ჩადენილი ჩვენო ძვირფასო მთავრობა ვისაც გიყვართ ეს მთავრობა და ან გიყვარდათ ის მთავრობა და რაც იმან დააშავა რაცაც ეს აშავებს დაფიქრდით და ნუ გახართ ისე და ამართლებენ ამ დანაშაულში კარგი რაც იყო მომეწონა მეც ის რომ სოციალ იმაში ვთქვათ პირველადი დახმარება რო არის ორდღიანი საავადმყოფოში ეგ ძალიან კაი რამე და ეგ არის
0: რაც კარგია იმას
1: ჩვენ მანამდე არ იყო ეს საშინელ დღეში იყო ხალხი ერთი დღე ვერ შევიდოდა საავადმყოფოში მიხედეთ მაგ მედიცინას
0: მაგრამ ახალგაზრდების კუთხით ხელშეწყობა არ არის ჩვენს ქვეყანაში აი თქვენ ბძანეთ დემოგრაფიული პრობლემა ბძანეთ ჩობადობა ვისაუბრეთ ამაზე მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს ხელშეწყობა რომ ოჯახი შექმნას
1: პირველ ბავშვს ვირჩენ დახმარებას მეორეზე ვირჩენ მესამეზე უფრო მეც მეოთხეზე
0: უფრო მეც კი
1: ბინა თუ არა ქონდა ბინითაც დავაკმა ამას აკეთებდა წინა მთავრობა ის კომუნისტი ლამზღეთ ბატონო ის კომუნისტები, მაგრამ რაც კარგი იყო, იმას რატო არ ამბობთ? კომუნისტები არიყვნენ, რომ მე ასმანეს მიხდიდნენ ლენინის სტიპენდიას, მადლობა რომ კარგად სწავლობო. მადლობას მიხდიდნენ, ეხა იქით უნდა გადაუხადო, მე მინდა რა შეჭირო.
0: სტიპენდია არის რაღაცა კაპიკები, რომელიც
1: იმ დღეს მითხეს რა ყოფილა ეს უმაღლესი სტიპენდია, თანაც შეიძლება წლის ბოლოს გითხრა რომ აღარ აგვაქვს, ეხა ვერ მოგწევ. გესმით? ასი მანეთი ხიბი მქირას ვიხდიდი გადასარევად გადასარევით ახლა იყო ხელფასი არ ქონდა ხალხს ესეთი მადლობას გეუბნებოდა ხელისუფლება რომ შენ კარგად სწავლო რომ კარგად ჩააბარე
0: და აი ახალგაზრდების კუთხით როგორი ხელშეწყობები იყო მაგალითად არ იყო ხომ შობადობის პრობლემა
1: სტუდქალოქი იყო ბატონო ვის ქონდა იმის საშუალება რომ ექირავებინა ბინა სტუდქალოქში ცხოვრობდა და ამგაიფსა აღარებია გვარები ვთქვა ჩახეებები ჩემი კოლეგები ჩემი ახლობლები სტუდქალოქში ცხოვრობდნენ და კაპიკი არ უჯდებოდა ბინისკი ეხლა სად არის სტუდქალოქი სად უნდა იცხოვროს სოფლიდან ჩამოსულ უნდა იქირავოს ხო აქვს ამის საშუალება არ აქვს რა ისწავლოს ირბინოს ღამე იმუშაოს სადღაც რომ მე რეკირა გადაიხა რაღა უნდა ისწავლოს დაღლილმა გასაცოდაებულმა კარგით რა ნუ ისეთი რამე მაინც თქვით რომ კომუნისტი მოგენა არ მომენატრა კომუნისტი კი არ მომენატრა მომენატრა ჩემი ქვეყნის ხელშეწყობა ჩემი ქვეყნის კარგად ყოფნა რო არ გაიყიდოს

0: მიწა რო არ რო და საცხოვრებელი კონდეს სადღაც არ შეიძლება ესე ფლათ ფეხებზე დაიკიდო მთერიერი თქვენ კი ბატონო დიდები ხართ ღმერთ სამშვიდობაში მოგახმაროთ არავის არაფერი არ ამშურთ არს მომითხოვი არავისთვის არაფერი კარგად იცით ყველა რო არაფერი არა მაქ არავისგან აღებული ჩემი შრომი და ჩემი ხო ქსოვაც ვიცი კერვაც ვიცი ყველაფერი ვიცი ამ ქვეყანაზე და არავის არ შემიწუხებია მაჩუქე და მომეცი
1: ახლაც მე ვიცი რომ საქმეებში ხართ ჩართული და დაკავებული თქვენი საქმე.
0: არა, ამ ასაკშიც კიდე ჩემ მე თვითონ ჩემ ვარჩენ. არავის არ ეუბნები მომეცი და დამეხმარე და ისა. არა, მე ამითი კი არ ვაკნინებ ვიღაცას
1: ისა.
0: მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აი ამდენი პარლამენტარი ბრძანდებით და ამდენი მთავრობაში ბრძანდებით, ყველაფერი როგორ მოგწონთ, რასაც აკეთებთ. ერთმა მაინც გაბედე და გამოდიდა თქვით რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს დანისის წე პარკი არ უნდა აშენდეს იქ რაღაცა სადღა უნდა აშენდეს ხახო რა გაქვს დაშენებული ხედავთ რა საშინელებები აშენდეს ეს ჩონჩხები რა უბედურებები რომ ვეღარ შევა გადაბე
1: აქაც თბილისშიც
0: თბილისში
1: აი კორპუსების დაალაგება არის რაღაც
0: ხარები არა
1: რაღაც საოცარი რა პირდაპირ
0: ტროტუარი არა აქ ახალ აშენებულ ამხელა კორპუს 37 სართულიანებს ტროტუარი და მისასვლელი არა აქ ერთი მაგარია რომ მეორე გამ მესამე ვეღარ გაეტება და ჭი ყველაფერი ჩერდება მე მძღოლი ვარ სხვათაშორის 46 წელს მძღოლი გახლავართ ზოგი ამდენი წელს არ ბრძანდებით მანდროიქ ვინც მან ბრძანდებით და ადგენთ კანონებს და ძალიან კარგად ვიცი თბილისში სად რა არის გასაზრდა ყიფშიძის ქუჩაზე ხალხი ერთად დადის მანქანა და ტროტუარი არ არის ერთ ბაზე გზაზე გასაზრდაში ერთად დადიან მანქანა და ის მერსმა დაიფაროსო დაეჯახოს ვიღაცა ვიღაცა და რაღაც უბედურება მოხდეთ არც უმაგისობა
1: და კიდი ამატებენ კორპუსებს და კიდი
0: აშენებენ დედა რა ხდება
1: ის აი ადგილი აღარ დარჩა ცარიელი სადაც კორპუსი არ
0: დაქალაქი იყო მან სტუთქალაქი იყო თან გათბობის ტესიე ვქოთ გათბობა მთელი ვაკის და საბურთალოს გათბობა იყო იცოდა სადიდო თბილისში ყველაფერი იცოდა ცერცვაძე იყო ყარა ძალიან კარგი არ ვიცი ახლა როგორ არის სადარი არ აღარ ვიცი მაგრამ ყველაფერი აწყობილად ქონდათ მაშინ ეხლა კი ბატონო მე თუ მინდოდა ქალაქის მერობა რატო მინდოდა თქვენსავით მილიონერება კი არ მინდოდა მე მინდოდა რომ პირველივე რას იყო აბეკრძალა მაღალი კორპუსების აშენება თბილისში აი პირველი რაც ქონდა სურვილი და ტრამვაის ხაზი გამეყვა. დაკვირდა ბატონი კახი.
1: მაგრამ
0: ორი წლის წინ ტრამვაება და ჯერ არაფერი ჩემ.
1: მე არ მგონია რომ ტრამვაი გაკეთდება თბილისში, ეს იყო უბრალოდ დანაპირები ტყუილი დანაპირები.
0: არა, ეგ როგორ დაიღეს ამ წინამთავრობის მოპარული, იმის წინამთავრობის მოპარული არ არის რელსები და ყველაფერი წაიღეს თურქეთში.
1: აი მაგალითად.
0: ეგ ავლადიდება.
1: მეტროს ხაზებიც ვერ დამატდა, სადგურებიც ვერ დამატდა, თუნდაც აფრიკის მხარეს, თუნდაც ვაზის უბნის მხარეს, ხო? აი კომუნისტების დროინდელი სადგურები გვაქვს მართლა, აი რა გააკეთეს ახლა ამ ბოლო დროს, ახალი რა არის? თუნდაც მეტროს კუთხით.
0: მე მეტროთი ვერ
1: დავდივარ,
0: მაგრამ ვიცი რომ პრობლემებია დიდი ძალიან.
1: შიგნით რა პრობლემებია ამაზე იყო?
0: ამ კორპუსებს გასაგებია ბატონო, დიდი ფული მოდის კორპუსებიდან. გასაგებია რომ ფული გჭირდებათ, ფული გინდათ, ერთმენ ზეჯიბრებით, ვინ უფრო მილიონერია, ვინ უფრო მილიარდერია, მაგრამ ხალხს იფიქეთ ქვეყანაზე იცით რა ბებია ჩემი იყო ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი რას გეუბნებოდა იცით რა არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ქონების ფულის ოქროს დაგროვებაზე მაგან იცის მოსვლა და აუცილებლად უკან წასვლა ან მიწიზურა იქნება ან წყალდიდობა ან ბანდიტი ან რევოლუცია ან ომი და ამ დროს ყველაფერი იკარგება და როგორი იკარგება ვინ წაგართვა საწავი და ჩემიც არის გამოცდილი ქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომი რევოლუცია მეორე მსოფლიო ომი კიდე მეორე და ეს ყველაფერი რომ ნახეს იმიტომ ჭკვიანი ქალბატონი იყო და გვარიგებდა რომ ამერ რომ გაგიფუჭდებათ გაგიტყლებათ ეგ არის დარდოთ თქვენ იფიქრეთ თქვენ ქვეყანაზე თქვენ და ბოლო სიტყვა რა იყო იცი დედა ჩემის და ბებია ჩემის ღმერთო პირჯვარი გადაიწერეს ეხა ისეთი მორწმუნეები რო აი როგორ ძალიან არის ჩოვლებრივი ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ ოჯახს მე იყო ოჯახი ჯერ ქვეყანა გეფიცები ჩემ შვილებს დედა ჩემა ზუსტად ასე დალია სული ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ შვილებს აი ეს არის აუცილებელი პირველი ცით რომ ყველას უნდა კონდეთ მომაკვდავი სულს რო ღაპავს იმან ქვეყანაზე თქვა იმდენად მაშინ ღრმათ იყო ეს

0: რომ ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის მდგომარეობა, რომ პირველი სიტყვა ესა თქვა, რომ უშველეთ შემ ქვეყანას, ესე წავიდნენ ერთი და მეორე.
1: მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც
0: ეფსერენ.
1: კი ბატონო, თავიანთ პრემია დანამატებს
0: რა რაღაცა და შენ არ წამს, არ წამს და აძგინა ის გიქნია, შენ გაანებე სხვა თავი რო წამს კაც. არც ის მომწონს გადადეულად რო იციან რაღაცა, აი ეს არ მომწონს, მაგრამ ზომიერება ყველგან საჭირო, მეტის მეტი რეტის რეტიო. არის ეს ნათქვამი, როგორც ქონებაა მეტის მეტი რეტის რეტი და ფინალი ცუდია, იცოდეთ, ფინალი ცუდია. არ არის კარგი, თქვენ თვითონ ხებს რასაც უკეთებთ, იმას სხვა გაგიკეთებთ თქვენ.
1: აი ძალიან ცუდი სიტუაცია, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფერს
0: ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა უნდა დავდგეთ წანისის წეპაკთან, აბსოლუტურად სულ ყველა. დაანებეთ თავი ერთმანეთის ლანძღოს, დავწერე კიდევაც მე ფეისბუქზე. დაანებეთ თავი იმასო, შის მიმის შენ ესე და იმ თაგრობაში ხო ამახე. ამას დაანებეთ, ეს არის ძალიან იაპასიანი ურთიერთობა. ძალიან არაფერი არ არის. იქ ყველა ერთად თქვით, რომ წავიდეთ და მუშველოთ ჩვენ ტყე პარკს, არ გაი ასევე გონიოში, ასევე ყველგან. აი ოთარაშვილმა როგორ მოიგო სასამართლო. ვენაცვალე რა არა ჩოგრები პიროვნება, როგორც კარგი პოეტია, ისე კარგი ქართველია და კარგი პიროვნება. ძალიან კარგი და არავინ არ დათბოთ ეს. ვინც თავს ამბობთ რომ თქვენ ქვეყანა გიყვართ, ახედან დაიწყეთ, წავიდეთ და დავდგეთ ყველა ერთად იმ ტყე პარკთან. არ მივცეთ უბლება და მე მიმართავ კიდე ორგანოებს ყველას, ისე თქვენ ხო ქართველები ხართ. ძალიან გთხოვთ, აი იმას, ვინც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესს და არ უნდა რომ გაიყიდოს, არაფერ შემთხვევაში ცუდად არ მოექცეთ და ხელი არ დააძოთ, არ დააკაროთ. თქვენს, ვინც იგზანდებით, ზედმეტი არ გინდა ციტვა და ტყე. ყველა ერთი მინი, ხა არი ფიქროთ რომ მე ჩემ ძანჭვენი ვარ და იმდენ გეუბნებით? არა, კი არ გარიგებ ჭუათ. გირჩევთ, აი როგორც ქართველი, როგორც ადამიანი, როგორც ასაკში მყოფი ქალბატონი, გირჩევთ რომ ყველა ერთად ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. ყოველგვარი ერთმანეთის მიმართ. მე ჩემ მეგობრებში ხო გითხარით, ყველანაირი მიმართულები გყავს. იმისტი, ამისტი, ამისტი, იმისტი. არავისთან კონფლიქტი არ მაქვს. არც მექნება არასოდეს. იმიტომ რომ უნდა ჭკვა დაატანო ამას, როგორ შეიძლება ახლა იმას დღეს ესეთი ის აქვს, არ სწორად ფიქრობს თუ არა, არ ვიცი ის თავისინება, მე მგონი რომ არა. არ უნდა გიყვარდეს არავინ. თქვი ეგ არც პოლიტიკოსი, მე ესეთ განაცებაში ვთქვი, შენ გიყვარს მიშა, შენ გიყვარს გრიშა, მე ვაჟაფშაველა მიყვარს და მიყვარს ვაჟაფშაველა, მიყვარს ილია ჭავჭავაძე. აი ახლა მაგალითად მე მაქვს ესეთი იდეა და ბარემ გავახმოვანებ ამას.
1: კი ბატონო.
0: დუშეთში ხო მუშაობდა ბატონი ილია ჭავჭავაძე 5 წელი 1868 წლიდან 1873 წლის ჩათვლით. ჭავჭავაძის ქუჩა ქვია ეხლა იმ ქუჩა, სადაც ეს სასამართლოა, სადაც მუშაობდა მომრიგებელ მოსამართლე ილია ჭავჭავაძე. იქიდან რომ გამომძანდებოდა ჩემი სახლი სადაც არის, იქ უნდა მისულიყო და აი იქ უნდა წამძანებულიყო თავის სახლისკენ. 5 წელი ჩემ სახლთან მიდიოდა და მოდიოდა ბატონი ილია. გესმით რამხელა ის არის ჩემთვის სულიერი, რომ აი ესეთი, აი ესეთ ადგილას ვარ მე, დაბადებული გაზრდილი და ვიცი რომ აი ეს ესე იყო. და მოხდა ესეთი რამ, როგორც არიან ქართველები, საშინელი ისა, საშინელი ესა, არა, ეროვნება არ არის საშინელება. საშინელება არის ადამიანი. საშინელმა ქართველმა ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი იდგა კვარცხლბეკი იყო იქ ეზოში, მოიპარეს ბრინჯაოს ბიუსტი, წაიღეს და გაიგდეს ჩააბარეს ჯარჯი. რაღაცა შაურებად. და ეხლა დგას არიელი, ეს 35 წელია იმის მერე. დგას ეს მარტო არიელი, ის აღარ არის, ტორსი იყო ზემოთ. მე მაქვს ესეთი იდეა, ხა ის დიდი თანხა რო ბრინჯაო ცოტა ძვირიჭდება, რაღაც გარედან რო კონდეს ბრინჯაოს ისა, მე ვაკეთებ ამას.
1: უი, რას წანებ?
0: ეს არის ჩემი სურვილი, უკვე მესაუბრე იქაურ ხელმძღვანელებს, გაიხარდათ, მოეწონათ იდეა, ეხლა უნდა შევიტანო განცხადება ძეგლთა დაცვაში და ჩემი სახსრებით, საკუთარი სახსრებით უნდა გავაკეთო ეს ბიუსტი დავდგა, რომ იმ ვიღაცა მაიმუნმა, ავით ვინც იყო, არიან ეგეთები, მეგეთი ქართველები გვაშოროს კიდე და უნდა გავაკეთო ეს საქმე. მე მგონი არ არის
1: ძალიან კარგი იქნება და წამოვალთ აუცილებლად შემდეგ და გადავიღებთ.
0: ძალიან გამეხარდება რომ
1: თუ აუცილებლად აუცილებლად წამოვალთ გახსნას დავესწრებით და
0: ნოემბერშია ილია ობა და შეიძლება
1: დავამთვლიოთ ამას. ხო, კი.
0: ნახე უკვე ვინც არის მაგის

0: ავტორი ვინც იქნება.
1: ეს ძალიან დიდი სიკეთეა დუშეთისთვის
0: და დუშეთისთვის კი ხო მე ჩემთვის ილიას. ახაც ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ.
1: კი.
0: თბილისშიც და დუშეთშიც, ისე რომ რაღა დიდი რა და თან ხო გეუბნებით 5 წელი ეს უდიდესი ბუმბელაზე ადამიანი ჩემ სახლთან დადიოდა წე. სხვადასხვა დუშეთში არის ჩემ ქუჩაზე კიდე ოჯახი, კორინთლების ოჯახი. ის იმათი დიდი პაპაც მოსამართლე იყო და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ხშირად. და იმათ ვაჟაფშაველას ისა აქვთ ნაჩუქარი გონი მაგიდა. და ძალიან ძვირფასია და ხალხი იყო ისენი და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ოჯახს. ისტორია დიდი აქვს თუშეთზე, კარგი და ლამაზი ისტორია და მე მაგას
1: მე კიდე ვისურვებდი რომ აი ასეთი ბევრი ადამიანი გამოჩდეს რომ ეს ძველი სიახლეები შესთავაზოს დღეს ახალგაზრდობას.
0: ისე არ არის გოდერძი ჩოხელის ბიუსტი და რა ვიცი ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ ესეც უნდა გაკეთდეს.
1: აუცილებლად კაპიტანას მე და აი შექმნილ სოციალურ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით ქვეყანაში.
0: მე მაგაზე ისეთი აი ხო აღარ შემიძლია აქ რო ჩავხედავ საჭე ძალიან ბევრი უნდა კონდეს რომ ყოველას რაღაცა კი ვაკეთებ ულაპარაკოთ აი გუში და ახლა რაღაცას მინიმალურია თუ რა არის ზოგი ჩემგან ზოგი სხვისგან რო დედები ტირიან რომ შვილები ყავთ ავად ვერ მკურნალობენ ხახნო როგორ შეიძლება რომ ბავშვი იყოს ავად 48 თუ რაღაცა რამდენი მილიონერი და მილიარდერი ყავს და ბავშვები იყვნენ ავად ამ პატარა ქვეყანაში რაღა დარჩით მილიონ რაღაცა ვართ ხო რამდენი ბავშვია ახლა ყოველ ჯვარისტერია და რამდენია ის ამავთყოფი რომ არ შეძლოთ დახმარება? წამალი რომ რა არის წამლის ფასები ხახლო გაგიჟება შეიძლება. ალახოლი ვიკითხე, აღარ არის, იმიტომ რომ ალახოლი ღირს იაფი. და შემთვრელი გვაქვს 6 ლარიღის, არახოლი ლარიღებს. გესმით რატო ღირს ის 6 ლარი? ალახოლი რატო არ არის? იმიტომ არ არის ის იყიდო.
1: თურქეთში, როდესაც გადადიხარ, გაცილებით იაფი ღირს მედიკამენტები.
0: ხო, მე თურქეთიდან მოგდაყიდია. სა ვის დაყიდიან ამ გაჭრებულ ხალხთან? ხალხი რომელიც გარბის, რომ რაღაცა 2 კაპიკი შორდა და აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს შივრები რო არ იყვნენ.
1: და რამდენჯერაც ვითხოვეთ
0: ჩვენ. ყველა დაბრუნდეს უნდა. საქართველოს ისე უჭირს, რაოდენობა გვიჭირდია, დიახ გვიჭირს რაოდენობა ხალხის. ასე რომ წაბძანდით და წახვედით. ვიცი რატომაც წახვედით. ვერ გაგამტყუნებთ ამაში, მაგრამ იმდენად უჭირს საქართველოს ქართველი, რომ ყველა უნდა მოbrunდეთ ერთად უნდა დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. არ გავაყიდინოთ არავის ჩვენი მიწა. შეერთდით უყოლა, დაანებეთ ერთმანეთის ლაზღვას თავი, ვინ მიმისტია, ვინ ამისტია, პარტიული ნიშნით არავინ არ მიყვიდეთ იქ. მიდით ქვეყნის სიყვარულის ნიშნით უყოლა. მომბაძეთ მე რომ არავის არ ვეჩხუბები ამ თემაზე, აბსოლუტურად. შენ ის გიყვარს მე ამბობ, ნუ გიყვარს გიყვარ, მაგრამ საქართველო პირველ რიგში. მიბაზეთ ბებიაჩემს და დედაჩემს, რომ ქვეყანა უყვარდათ უფრო მეტად ვიდრე მე თავისი ოჯახი. ქვეყანა ჯერ. ჯერ ჩემი ქვეყანა. იმიტომ ეს შვილიც იმიტომ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და შენი შვილიც მინდა ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და გამრავლდეს. პირველს რას ვეკსურებ ყველას რომ გამრავლდით ქართველებო, გამრავლდით. აუცილებლად ყველა უნდა იფიქროს ამაზე. სკოლებში უნდა ყველა ისწავლოს ის, რომ საქართველოს ჭირდება აუცილებლად გამრავლება. დახმარება.
1: აუცილებლად და აი ჩემი სურვილია ყოველთვის, რომ სკოლებში დაბრუნდეს ძველი დედაენა, ქალბატონო ასმა, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
0: რა მითხარით კარგად?
1: სკოლებში დაბრუნდეს ძველი, ძირძველი დედაენა, რითიც ოდესღაც სწავლობდით.
0: დუშეთში ვიპოვე ჩემით. ჩემიდის.
1: მეც მაქვს, კი, კი.
0: ჩემი შვილის. ამ დედაენა შენახული მაქვს ის.
1: კი, კი.
0: კი გამქურდეს იქ რამდენჯერმე და
1: ეთყობა ამის ფასი არის.
0: ესე ეთყობა ეგ დედაენა არ მოეწონა და არ წაიღეს. უფრო ისეთის ენციკლოპედიები და რაღაცები წაიღეს, ვიფიქრე ადვილად გავყიდითო და მე სასამართლოზე კურს კითხე წიგნები, საწაიღე ის ჩემი და ფრანგული სპეციალისტია და ფრანგული გამოცემები ქონდა გადასარევი და ისინი ვერ გაყიდეთ და გადავყარეთ.
1: წარმოგიდგენიათ? დაიჭირეს შემდეგ თუ არა?
0: და ყველა დაიჭირეს. ყველა. და ყველა პასუხი აგო საშინათ მოიქცენ პირველი ქურდები. მე სხვაგანო შევიდნენ ქალბატონი დააღჩეს. ой ისე თუდი პერიოდი რა აი მაშინ ილიას თავიც რომ მაშინ საშინელებები ხდებოდა აი წყვიტა ყველა მაშ ვისაც შიგნით ქონდა სიბინძურე აი მაშინ ყველა თავი სიბინძურეს მისცა გასახანი და აი წყვიტა სულ ყველა და საშინელად ჩაიდე ამ დროს კარგი ადამიანები
1: და აი ახლაც თუ არ მოგვარდა ეს სოციალური ფონი კატასტროფა გველის წინ
0: კი
1: ხალხს ძალიან უჭირს
0: გაჭირვება აპურის ზამდენი მანქანა კი ბატონო ამდენი მანქანა
1: მაგრამ ერთ ოჯახს ზოგ ერთ ოჯახს ხუთი მანქანა ყავს გაბატონო ასმათ ყველა ოჯახის ცალცალცაკე
0: ყველა ის ქუჩის დაპირებზე ყველგან სულ დგას დგას მანქანები აუ უმოძრავოთ დგას და რომ მოძრავოთ რამდენია და უმოძრავოთ რამდენია რომ დგას ხო ისე შენახული მანქანებია ზოგი მე მაგალითად არ მივცემდი უფლებას დამტრეული დაანგრეული მანქანა გარიყო დიდხანს ქუჩაში და დაიწყო.
1: და ასეთი ის გამონაბოლქვი აბინძურებს თელქალაქს.
0: იაპონიაში გახდით გასტროლებზე 91 წელს. მე ტრიანი მანქანა, ან ტალახიანი, ან რაღაც გაურეცხავი და მოუწესრიგებელი არ მინახია. და მძღოლი ტაქსში თეთრი ხელთათმანებით იჯდა. ფრანგული სუნამოსუნი იყო მანქანაში. და გადასაფარებელი ყველა იმაზე საჭდომზე იყო სუფთა ქათქათა გადაფარებული. ყოველ დღე ეთქობა ახალ ახალ საფარებს. აი აბდონეზე ხა მის ამდონეზე მის ქვაკ ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცა იყო 35 წლის წინ. რო უნახე ხლა რა იქნება, ალბათ უკეთესობა.
1: რა თქმა უნდა, ხა წინ წავიდა და აბა ჩვენი ქვეყანა ყველა მხრივ ჩამორჩება. აი თქვენ ამერიკაშიც იყავით აი ბოლო პერიოდში, ევროპის ქვეყნებშიც დაფრინავთ და აი როგორ ადარებთ თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით და სოციალური კუთხით ჩვენ ქვეყანას? ეხლა
0: რასაც აჩვენებენ ამერიკაში ეს მიგრანტები როა შესული. ისი იგივე აჩვენეს იმაში ესპანეთში. საშინელი სიბინძურე. ქუჩაში ყრიან ის საცოდავები. ეს მიგრანტების რაღაცა კანონი უნდა სოფლიო კანონი იყოს. ეს ევროპა თამაშობს იმას, რომ ძალიან ლოიარები და ძალიან ესენი არიან ყველას ღებულობენ, სიამოვნები და პატრონობენ, მაგრამ ესე ქუჩაში რომ დაყრილია და ესე ჯარივით რომ შემოდის ერთად ამდენი ხალხი, რა ღეთ ის სოციალურ ქსელში? ეს ესპანეთში რა რა მოხდა ხო ნახეთ რაღაც 50000 თუ რამდენი ათი არ აქვს მნიშვნელობა უამრავი ისიც ცოდვა ისაც ცოდვა
1: აბა რა ქნას
0: ცოდვა მაგრამ რაღაცა უკვე აღარ მინდა იმ დიდ პოლიტიკაში გადახვიდე და ილაპარაკო თორე
1: აი თუმცა მე რას საუბრობ იცით რა თუ ქვეყანაში არ მოწესრიგდა ეკონომიკა არ გაიაფდა ფასები პროდუქტზე თქვენ პენსიონერი ხობ ძანდებით და თქვენ რომ არ ქონდეთ გასაგები აი მე ზუსტად ეს კითხვა მინდა დაგისვა თქვენ რომ არ ქონდეთ პენსია ისა უკაცრავა შემოსავალი და იყოთ მხოლოდ პენსიის იმედზე
0: აი ესე კარგა ვერ დავჟებოდი აქ და ვერ ვილაპარაკებდი უკვე არ აღარ მიქნებოდი არ ვეღარ მივლინი არ მშიერი ვიქნებოდი ან რაღაცა ახლა მე არ ვიქნებოდი მე თუ ცოცხალი ვარ ვერაფერ ვერ გამაჩერებ მე მაგრამ ვიღაცა ხო ეგრეა გაგონი მე მაგ ეხლა როგორ 70 წელს გადაცილებული 495 ეხლა მანამდე მქონდა 450 შაშა 35 და 40 ლარი და 45-იც რო ღირს ხორცი ყველი როლის 22 და 20 და ესეთი ფასები რო არის დაიანგარიშე თქვენ მამაცხონებულებო თქვენც ხო ისიც ად რა ღირს და რა ხდება თქვენც ხო გაქვთ ოჯახი შვილები ხო გყავთ აბა იანგარიშეთ როგორ უნდა იკმაროს ადამიანმა ექთა ჯერ უნდა ხოლმე გადავიხადოთ წყლის ფული დენის ფული გაზის ფული ეს ყველაფერი ხო გადასახდელია ლიფტი ყველაფერი ხო როგორ რა სხვადასხვაშორის ბოლოს კომუნისტებმა პენსიონერებს რეშას ის ვთქვათ ზოგიერთებს ქონდათ შეღავათები. სხვადასხვა იმითი იყო და რომ შეღავათი ზოგი დენს არ იხდიდა, ზოგ რაღაცებს არ იხდიდა. აი მე მოსპეს ამათ. ამათ მოსვიდა. ხო, ჩვენ ხო გადავედით გადასარებ წყობაში. კომუნისტები ხო საშინელები იყვნენ, ეხლა გადასარებ წყობაში ვარ და აი აწყობილი იყო ყველაფერი. რაც ცუდი იყო კომუნისტებში, იყო ბევრი ცუდი. ის უნდა მომწარიყო. რაღაცა დატოვებ, დაგეტოვებინათ და რა უღალელაძღებით იმაზე რომ რა ცუდი იყო უფასო მედიცინა, რა ცუდი იყო უფასო სწავლა, რა ცუდი იყო სუთქავაქები, სადაც სოფლიდან ჩამოსული ნიჭიერი ბავშვები ცხოვრობდნენ და სწავლობდნენ, ეს ცუდი იყო? რა ცუდი იყო, რომ 3 კაპიკი ღირდა ტრამვაი, 4 კაპიკი ღირდა ტროლეიბუსი და 5 კაპიკი ღირდა ავტობუსი. ძალიან ცუდი იყო? არ იყო ცუდი. ეხა ყველაფერს ასეთი ფასი დაადეს, გასაგებია.
1: მაგრამ აი კაპიტანო ასმა.
0: არავინ არ გაბედავდა ამის აშენებას, ამ შენობების, აი როგორც ეხლა. ვინ გაბედავდა მაგას?
1: აი რამდენად კანონით შენდება შიგნით ყველაფერი თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი თუნდაც კომპეტენტურ ადამიანებთან, აი რამდენად გამართულად, სამართლიანად, სამართლებრივად, კანონიერად
0: შენდება? მე მას შეხება სასამართლოსთან ხო მოვახცენე ამასთან ხმამაღლა მი მიმართე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. თქვენი ნათესავი, აცხადებს რომ არის თქვენი ნათესავი და იმას ყველანაირად ყველაფრის უფლება მისცეს. დაიკავა სამი გარაჟი, გატეხა, შევიდა, დაიკავა 7 წელიწადია. დაკავებული აქვს ის პატრონი, ვერაფერს ვერ შეება, იმიტომ რომ პირადად მე მიცხეს პოლიციაში, მაგალი პატრონი ყავსო. მე აღმოჩნდა რომ თქვენზე ამბობენ. ესე იგი თქვენი ფული თუ წაიღო ვიღაცამ, იმას დაჟით და სხვისი ფულით უწაიღო თქვენ არასდროს ის არ უნდა დაისაჯოს? აი ამას მოგმართავ თქვენ.
1: სამართალი და კანონი კანონია, მამა.
0: კანონი კანონი უნდა იყოს, ხო? თქვენი ნათესავისაც და ჩემი ნათესავისაც. თუ ჩემი ნათესავი დააშავებ და დაიჯება თქვენმა, რატო არ უნდა, რატო არ უნდა დაისაჯოს? პაპებიო ბიჟაშვილები იყვნენ, რომ რა ვიცი, იყვნენ თუ არ იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს? მადლობ ციკეთისთვის, მაგრამ სიავეს თუ გააკეთებთ, ნუ რა.
1: კი ბატონო.
0: ბატონ შიოს მინდა მიმართობა პატრიარქს უნეტარეს, რომ რატომ არის ჩუმად ამ კტანისის წეპაკთან დაკავშირებით? რატომ ამხელა ამბავი ატეხილი, რომ ეს იყო საპატრიარქოსი? როგორ მოხდა და რატო გადაეცა იმას თავრობამ, რატო დაიჩემა რომ მისია? რატო ამ თავრობის ვერ გა ხალხის არ არის? რატო გვეკითხებიან არავის გვინა როგა? სხვათა შორის იმ იქ სადაც იყო ის ომი, ერთ-ერთი ჩემი წინაპარი იყო, იცით ესა? იქ ჩემი წინაპრის ძოლებია და ჩემი წინაპრის სისხლია. მე უფრო მეკუთვნის იმაზე საუბარი, ვიდრე თქვენ რომელიმეს. მე უფრო მეკუთვნის, თქმა რომ ის არ უნდა მოკიდოთ იმას ხელი.
1: რას ეტყვით პატრიარქს?
0: რა ვეტყვი, რომ აუცილებლად რაღაცა ბძანოს და რაღაცა მოიმოქმედოს. ყველაზე როგორ ბატონ ილია მეორის ანდერს უარყოფთ? ილია მეორის ანდერს არაფრად არ თვლით? რატომ არიღებთ ხმარ? მე მინდა რომ აუცილებლად, მე კი არ მინდა, ხალხი ითხოვს ამას. მეც მინდა და ამათ შორის ხალხი ითხოვს ამას. ახაც წერ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი რაღაცა ბზარეთ, რაღაცა აგვიხსენით. თქვენ რატო ხართ ჩუმად? ხო იყო საპატრიარქოსი?
1: კი ბატონო.
0: ის როში სხვათა შორის სიამოვნებით რაღაცა ნაწილს მეც გავიღებ იმის აშენებას ეკლესიის. აი ცემენტი ხო ზვირიღე, რამოდენიმე პარკ ცემენტს ვუღათ ვიყიდი და მიუტარ. რაღაცა წის მეც შევიტან და ხალხმა ალბათ რომ ყველამ რაღაცა პატარა და მისაც რა შეუძლია. ერთმა ცემენტი მიიტან, მეორემ თუ არ შეუძლია რომ იყიდოს, მივიდეს და აგური დადოს ერთი და რაღაცა მიიღოს შენებობა. აი როგორ დუშეთში აშენდა ეკლესია, ზოგმა თანხა შევიტანეთ, ზოგმა ფიზიკურად იმუშავა და არ შეეძლო თქვა თანხის გან. ზოგმა 5 მანეთი დადო, ზოგმა 2 მანეთი, მაგრამ აშენდა ეკლესია. ესევე გაკეთდეს ეგაც.
1: იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა.
0: მე იმათ მინდა მიმართო, ვისაც ვის ეხლა ის დაკავებული ამი მინდა იმასები ღამეს ათენებენ და აქეთ კონსერვატორიაში ყველა ამბობს რომ არ უნდა ნუ ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. ამითი დავაზიანებთ მაგ საქმეს. ძალიან გთხო დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. აუცილებლად გადადეთ თქვენი რაღაცა წედები თუ ქონდა და მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემაზე იყავით დაკავებული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება მაგის გაყიდვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. აუცილებლად ერთმანეთს.
1: თუ მთავრობამ ეს არ მოინდომა და თუ მთავრობამ არ აღკვეთა, ხო, აი ეს ამხელა დანაშაული ქვეყნის და ერის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, პატრიარქის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა და მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხელისუფლებაც ხო უნდა მოეგოს გონს, რას ჩადის თავის საკუთარ ქვეყანაში.
0: გაყიდეს ეთყობა და ეთყობა თვითონ აქ დაინტერესება, აბა.
1: აი თუნდა წავიღოთ ბაზალეთის
0: რა დაინტერესება უნდა მქონდეს? მე არაბი გამდიდდება თუ არა?
1: კაცო,
0: მეც მაძლევს რაღაცა ბაქი მარტო.
1: ქართოს რომ მივცეთ, ხელი რომ უკრათ და ბიძგი რომ მივცეთ, თუნდაც იმ ბაზალეთის ტერიტორიაზე, რომელსაც აი
0: ყველა, ახლა მიგე
1: ყველაფერი შეიძლება.
0: მე მაგალითად ყველა სასამართლო პროცესს ყველას ჩამოვარტმევდი, ვისაც აქვს დაღებული მიწა.
1: კი ბატონო.
0: აუცილებლად ყველა მუნდა, ყველა სოფელმა, ყველა ხმა მოიღოთ, შეიტანო.

0: სასამართლოში, ვკითხოთ ბატონო თარაშვილს, რა გზებით მოხდა ეს ვინ? ყველა ადვოკატებმა არა იღოთ ფული ბატონო, რა მოხდა და მიხედეთ თქვენ ქვეყანას და დაიცავით ეს თქვენი მიწა და თქვენი.
1: და მივყიდოთ ქართველებს, თუ მართლა ასე უნდა გაიყიდოს და დაამუშაოს. რატომ
0: უნდა გაიყიდოს? დაამუშაოს ქართველებს.
1: დაამუშაოს ქართველმა, ამას გულისხმობ მეც რომ ან კოტეჯი ჩადგას, ან რაღაც ტურიზმი განავითაროს, ახლა ბაზალეთი ისეთი ტერიტორიაა რომ ყოველთვისავა ქართველიც და უცხოელი ტურისტიც ხომ მეთანხმებით? ანუ აქედანაც წავა თბილისიდან, კახეთიდანაც, ყველა მხრიდან წავა ბაზალეთი არის ახლოს, არის ლამაზი, არის ტბა და ხშირად ისედაც მივდივართ ხოლმე, ხო? აი ქართველს რომ მისცენ ამის საშუალება რომ თუნდაც ის ორი კაპიკი იშოვოს და თავისი მცირე იქნება თუ საშუალო ბიზნესი განავითაროს, ხო? მე აი მაგალითად ყველაზე ბედნიერი ვიქნები ამ კუთხით, რომ იქ არაბმა, თურქმა არ ნახოს ჩვენს მიწაზე ხეირი და
0: არ
1: დაისაკუთრონ. კი
0: ბატონო. მე მიიღეთ და წავიდეთ, მოვიდეთ, წავიდეთ. კი ბატონო. ყველა მივიღოთ სტუმარი. ეს კიდე განებეთ თავი ის რუსია, ის კარგი რუსსაც აყავს, კარგი თათნებას ირანელსაც აყავს. კარგი, ყველა ყველგან არის და ცუდი ყველგან არის, როგორ ჩვენთან. ხო გითხარი? ილიას თავი მოხსნას იქ წაიღეს და ის კარგი იყო, ქართველი იყო. დიახ, ქართველი იყო. და იცოდა ის ილია ჭავჭავაძე. მაგრამ ნერა თახსირი იყო რომ მოგინდა ხელი და წაიღო და გაყიდა.
1: რას ეტყვით მთავრობას?
0: ბატონო,
1: მთავრობას რას ეტყვით და პრეზიდენტს?
0: რას ეტყვი? მე უკვე გითხარი მთავრობას. ჩემიც არის ის ქსანის წყებარგი. ჩემიც არის ის. თქვენიც არის. ყველასი არის საქართველოსში, ყველაფერი არის ყველასი. ჩვენი. ჩვენი საკუთრება ხალხის. დიახ, ესეა. და განებეთ თავი ტყე, როგორ გაყიდულია თურმე ტყე. ტყე ვიღაცისა, ეს ტყე იმისია, ის თუ ვინახარ თქვენ? პაპაჩემი მეტყევე იყო, მამაჩემიც მეტყევე ინჟინერი იყო.
1: და ჩვენ კავტანოს მე დავიწყოთ იქიდან რომ ეს ტყეები სულ გაჩეხეს და გაჩეხილია და დედაქალაქში
0: ხე აღარ დატოვეს. რა იყო? როგორ ვერ გაძახით? რა შრომთ ამის თანას? იქ რა? იქ რა ზვირია, მაგრამ რა შრომთ ამის თანას? რა გახდა ეს დიდი პუნის შოვნა და ხომ გონა? რა უბედურება ვერ გაძახით?
1: თბილისშიც აი თუ დააკვირდით, ხეები აღარ არის, ძირითადად მოჭრილია ხე.
0: აი რუსთაველზე რო ეს ორი ხელბო ის თავარი ხე შუაში რო იყო.
1: კი.
0: მოჭრეს უბრალოდ. ადრესი იყო ბათხე და მაშინ ამბავი ავტეხეთ რომ რატო მოჭრეს გზარო გააკეთეს. მაშინვე იმთავრობამ ის იყო შევარდნა დროინდელი ცოტა. იმ მაშინ იმ ქალაქის მერმა სასწრაფოდ გააკეთა და დადგა ეგ ზეთისხილის ხე იდგა ბა. და ძალიან უხდებოდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეხლა ეგ ხე მოუჭრიათ, არ ვიცი, სხვა რამეს დარგავენ თუ რაღაც სხვა საკეთებენ, თუ ძექს დარგავენ.
1: ანუ აი მე რა მიკურს?
0: არ უნდა მისცენ თავია თავის უფლება?
1: ხალხის წინააღმდეგ წასვლის.
0: ხალხი გააქანეს იმ ამა ის
1: ეს თუნდაც რუსთაველი იქი წაიღე. ეს თუნდაც რუსთაველი დიღომი საბურთალო ვაკე. მთავრობის საკუთრება.
0: არ არის საკუთრება, ვერ გაიგე. ხალხის
1: საკუთრება.
0: ეს ერთი. თქვენ რამდენი წლის ახართ? დიდი ხანია ჩემი საკუთრება ეს ქვეყანა, ვიდრე თქვენი.
1: კი ბატონო, და
0: მე უფრო მეტი ისა მაქვს.
1: რამდენჯერაც თბილისში მოდის ძლიერი წვიმა, იმდენჯერ ხომ ხედავთ რა ხდება. იტბორება ქუჩები ძლიერი წვიმის შემდეგ, არ არის ნორმალურად სანიაღვრე არხები გაკეთებული, რომ წყალი გავიდეს.
0: სუ ძალიან ადრე, აი მე ჩემ ბავშვობის დროს დიდი წყალდიდობა იყო, ყვარი გადმოვიდა. და აბანო თუბაში, აბანოებში ხალხი დაიხჩო. აჰა. მაშინ დიდი ის მოხდა. მე მეორედ კიდე მოხდა, უკვე ჩემი სტუდენტობის დრო იყო თუ უკვე კარგად მახსოვს, რომ კიდე იყო წყალდიდობა, ესე იგი ადიდა ის მტკვარი და გადმოვიდა ის ადგილი, ისეთი ყველაზე დაბალი ადგილია თბილისის. და იქაც გადმოვიდა მაშინაც და მაშინაც ვიღაცა დაზარალდა, ვიღაცის სახში შეუვარდა და ის მე იმას ბინამისე ზარანჩი რაღაც მახსოვს ეს ეს არ არის ისა რომ ახალი ამბავია თბილისში ეს მოხდა, მაგრამ ესე ეგეთ მახსოვს რომ ჩემ მეგობართან ვიყავი პეკინის ქუჩაზე და ისეთი დიდი წვია მოვიდა რომ ბინარესავით მიდიოდა. ე დიდი ხნის წინ შეიძლება ესე მაშინ აყვნებში იყვნენ ან ჯერ არ იყვნენ. არა, მე ხო წინ მივდივართ, ამხელა სახლებს რო აშენებ. ჯერ ისეთ მისასვლელი იმ სახლთან არის. ხანძარი რო იყოს, რამე რო იყოს, ხო? ვერ მივა, ვერ სახანძრო და სასტრაფოდ ძლის მიდის. ეს აშინელება, ამას არავინ ასაზღვრავს. აი, აიღეთ ის ხრუშოვკას რო ეძახით, ხო?
1: კი.

0: ეს
1: რა კარგად არის შორშორს ერთად დაფენებული? რამხელა ისენია შუაში ზოლი, მწვანე ზოლი? როგორ არის სწორად გაგი? ცუდი, პატარა დაბალი სახლი, პატარა, მაგრამ არ არის ერთმანეთის წვიფეში შეტენილი.
0: ესე იგი, ფანჯარას რო გააღებ ადამიანი, ხო?
1: პირდაპირ სხვა თანახმად.
0: ის ფანჯარას უყურებ. ეს ანუ ვინ გეგმავს, ვინ აგეგმარებს ჩვენ თბილისს, ეს განაშენიანება, ეს ყველაფერი როგორ კეთდება საერთოდ
1: მე? არა, მაღაზია ხო მოფერებით ვერ მოგეფერები და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან პატიოსნები ბრძანდებით, ვინც ამას აკეთებს. არა ბატონო, გასაგებია თითოეული სართული, თითოეული მილიონებია კიდე ზემო.
0: და ასევე ხა აგვისტოა და გატირთულია გზები. აი სექტემბრიდან რომ დაიწყება ჩვენს დედაქალაქში საცობი, მე მახსოვს რომ აი თქვენ რამდენი დრო გჭირდებოდათ სახლიდან აქამდე რომ გამოსულიყავით ხოლმე. აბსოლუტურად არ ხდება განტვირთვა ქუჩების
1: საცობების მხრივ. სკუტერები დედა რა საშინელი, რა საშიშია. უკვე რამდენი შემთხვევაა, იცით?
0: კი.
1: ძალიან ბევრი შემთხვევა. მერე იმათ არა აქვს ის როგორ რა უფლებები თუ დაიარო, როგორ დაიარო, როგორ დაკრიან ახალგაზრდები და საშინელება ხდება. ვიღაცა ფულს აკეთებს ამით. ვიღაცა დიდი ფული გააკეთა, შემოიტანა ეს სკუტერები თუ რა ქვია, რაღაც უბედურებები და ასე აგრიალებს წელს თბილისს.
0: და ეს ახალგაზრდები.
1: მერე ადგილი რა არაგავს? კი ბატონო, კარგია, სადღაც სკუტერი. ეს არ აგაქვთ ქუჩები მოწყობილი სამაგისოდ?
0: აი ევროპაში მე როდესაც ვიყავი, არის ველოსიპედის ბილიკი ცალკე, სკუტერის ბილიკი ცალკე, ავტობუსის ბილიკი ცალკე, ტაქსის ცალკე და ასე შემდეგ.
1: სად გააკეთებ მაგას? ყიფშიძეზე შემოსულ ხარ ძველი შე? აი მის გვერდზე, თურქეთის საელჩოს გვერდზე. პირდაპირ ქუჩაზე რო ორსართულიანი მაღაზია. ჩვენ მაღაზია სასამართლოს შევიტანეთ მანამდე. ისეთ ვიღაცას აუშენებია პოლიტიკოს და მერე გაუყიდია რომ თავიდან მოიშორა, რომ ვერაფრით ვერ გადავატაიდეთ ვერსად. ბატონო მერია, ვერ ხედავთ იმას, რომ ის კი არ უნდა იდგეს? რომ იქ შესაძლოში ხალხი ვერ შედის და ვერ გადის მანქანები? გადაიტანეთ, მიეცით თანხა და სხვაგან გადაიტანეთ, დაანგრიეთ ის.
0: სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენ რო ორი წუთი უფრო სწორედ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რო თბილისის მერი იყოთ, რას გააკეთებთ?
1: რა კარგი იქნებოდა რო იცოდეთ?
0: ნამდვილად მე პირადად
1: ძალიან ბევრ კაირამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ამათ თბილისის მერობა რა სხვა რამისთვის უნდა და მე სხვა რამისთვის მინდოდა? მე მინდოდა თბილისის სიკეთისთვის. არავითარ შემთხვევაში ამაღლები კორპუსების აშენების. ჯერნია და გასგავსინჯავდი, სადაც იმას და სპეციალისტები აღარ აღავთ. ხო მომსპარია, ყველა ინსტიტუტი გაუქმდა.
0: ყველა აბარებს სამართალზე, ჟურნალისტიკაზე, პირობითად საუბრობ, იურიდიულზე.
1: ქიმია, ფიზიკა და ესე აღარ არის, გეოლოგია სად არის ეგ ყველაფერი? სად არის, ვინ არის? ვის აინტერესებს ეგ? ა ამდას როგორი გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო, გეოლოგიის სამართველები იყო. ყველა მთელ თბილისს იცნობდნენ სად რა იყო და რა ხდებოდა. ეხლა სად არის?
0: მადლობა.
1: ეხლა ის ამისტი, ამისტი, იმისტი, ამისტი. იმას ის უყვარს ამა, აბა ვიჩხუბოთ, აბა მეშენ გაგლაძღავიქა, შენ მე გამლაძღე და მისწერ ერთმანეთს. გინებით ყველაფრი წევლა კრულვი და შეურაცხყოფით. შენ თუ გაქვს ინტელექტი, შენ არ შენ უიჭოხო და ესეთ სამარცხვინო. ესეთი დაბალი ფენა.
0: აი
1: ეგ არის დაბალი ფენის საქციელი.
0: მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის ქალბატონო ასმენ.
1: მოიწვიეთ ბატონი მალხაზი, ძალიან კარგი.
0: გიმასპინძლებთ ხუჩაბაც თქვენ და ბატონ მალხაზ, როდესაც გავალთ გადაცემიდან, კი ბატონო, აუცილებლად დავგეგმოთ მომდევნო გადაცემა. მსახიობი ქალბატონი ასმენ ყაბლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშავდი თქვენთან, დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად დახვალთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დარახველი ძეები.
4: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარათბისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეული ძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროვილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროვილი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს პარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: კონსტანტინე ჩაჩავა, გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავა წლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. მსოფლიოში პირველებმა შესძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მეან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 160 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახდა ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან-გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერსტვა ი გინეკოლოგიის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: ხემშვიდობისა, პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ ფერისცვალობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ღმერთმა ქნას, რომ სულ სიკეთის თქვენ სიყვარულისკენ და წარმატებებისკენ გვეცვალოს ფერი, სრულიად საქართველოს და სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს სულოცა ამწყინვალე დღესასწაულს. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ჩემი დღევანდელი თემა იქნება თბილისის არქი, ძველი თბილისის არქიტექტურა და არა მხოლოდ თბილისის და შესაბამისად ამისა ჩემი სტუმარი გახლავთ არქიტექტურის დოქტორი, საქართველოს ისტორიული ქალაქების რესტავრაცია ადაპტაცია, რეაბილიტაციის სპეციალისტი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით, არქიტექტორი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით.
1: მადლობა მოწვევისათვის. გეგზელობა თქვენს მსმენელს იგეგზელეთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გივი, მოდით ახლა დავიწყოთ ადრინდელი თბილისი, როგორ პროექტებ და საერთოდ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დავსვა. ეხა კი, ბევრმა ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები, რომელი ვიწრო სპეციალიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ დაპროექტდეს ქალაქი? და ვის უნდა მოვუსმინოთ?
1: თუ ნებას მომცემთ შემინდეს და ამ დარგს ვიწრო სპეციალობასაც კი ვერ დავარქმევ. ეს არის ქალაქგეგმარებელი ურბანისტი.
0: ურბანისტი, კი
1: ბატონო. ეს ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ეს სიტყვა ქალაქგეგმარებელი, რატომღაც მხედრულ ამოღებულია
0: ასე. სამწუხაროდ, აი მაგიტომ მინდოდა, მაგიტომ დავიწყე სწორედ გამოშვება ამ შეკითხვით.
1: დიახ, დიახ. თუ ნებას მომცემთ.
0: თქვენ ყველაფრის ნება გაქვთ, თქვენ იცით რისთვის მობრძანდით აქ და ვისაუბროთ თბილისის არქიტექტურაზე.
1: ისე გავაკეთე, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი თემაზე მომიწვიეთ და დამიძახეთ, რომ აი ამ საქართველოს ჩვენი სამშობლოს პოლიტიკურ ვითარებაში დარგობრივი დარგების წარმოჩენა და პრობლემების წარმოდგენა ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს არქიტექტურის და მშენებლობის და ურბანიზაციის, აი საერთოში ამ დარგის. და სანამ ასე ვთქვათ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხელა რითაც ჩვენ გვეამაყება და რითიც ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ ფლობთ ამ დარგს ვიძახით, ეს დაფუძნებული არის ისეთ ადამიანებზე, რომელებიც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ვინც ეს დარგი ასე ვთქვათ ფეხზე დააყენეს, ისინი არიან ისტორიკოსები, მკვლევარები, ხელოვნებები, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები. თუ ნებას მომცემთ დავასახელებ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებზე დგას ეს ყველაფერი, რომლებმაც ჩვენ ეს მეცნიერება, ამ მეცნიერებას საფუძველი ჩაუყარეს და ჩვენ და ეს ისეთ მდგომარეობაში დავიტოვეს, რომ ჩვენ

0: ამ კუთხით. მე დავიწყებდი ბატონი შალვა ამირანაშვილი, ვახტანგ ბერიძე, ვახტანგ ცინცაძე. ესეი რაც განსვენებული ბატონი ირაკლი ციციშვილი. ურბანისტები გივი შავდია ბიძინამამინაშვილი, ოთარ არველაძე, დემურ სვანიძე. აი გარდასულები არიან ნათელი, მას დღეს ყავს კიდევ ხალხი, მათი მოსწავლეები არიან დარჩენ, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ძღვებიან ამ საქმეს, მხოლოდ საჭიროა რომ მათ მოუსმინოთ. ესეთები ყავს ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გენგეგმის ავტორია, ქალაქის მერაბ ბულქვაძე, რომელიც ძალიან წუხს იმაზე, რომ მაინდა მაინც ისე ვერ მიდის, როგორც დაუშვათ გენგეგმით არის არის გენგეგმით ჩადებული, ბოლო გენგეგმაში რაც იყო. ბატონი ლადო ვარდუსანიძე, ბატონი პაპუნა ძიზიგური, ილარიონ შარაშენიძე, მთელი ქურდიანების, ასე ვთქვა, მთელი ოჯახი და დინასტია და ძალიან, ასე ვთქვა, ხელი შეწყობით არის ჩვენთან ერთად განწყობილი ჩვენი არხთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე, და ვიხსვით, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან პოპულარული გავხადოთ შეკრებები, რაც ძალიან იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ, და რაღაცა იქნებ, რაღაც პლატფორმა დავამკვიდროთ, რომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისაუბრონ რა ხდება ქალაქში, რა ხდება ქვეყანაზე, იმიტომ რომ არშებობს კალჩახეთი.
1: ეს სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერს, ბატონო გივი, მეწერანაც გითხრათ.
0: ალბათ თუ ამ მიმართულებით ერთად რაღაც თემაში ჩამოყალიბდებით,
1: ძალიან კარგი არქიტექტურას დაუთმოთ.
0: ძალიან კარგი საქმე იქნება, ძალიან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდესი ეროვნული საქმე, არ დაუკარგოთ ის, რაც მიღწეული გვაქვს ჩვენ. მე დავიწყებდი აი ამ
1: ჩვენ ის ვიდრე გადახვიდოდი სხვა თემაზე.
0: ჩვენ
1: ბძანეთ. აა, ბძანეთ, ბძანეთ, დიახ.
0: ის რაც მითხარით, იმ
1: არა, არა. წუხსო ბძანეთ ბატონ ბოლქვაძეზე, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: აი, შეიძლება დააკონკრეტოთ, რატომ წუხს ბატონი ბოლქვაძე და რატომ არ უსმენენ მას, რატომ არ უსმენენ პროფესიონალ, ან ვინ არ უსმენს, ეგ არის კიდე საინტერესო.
0: გეტყვით, აი ახლა მაგალითად მე სიღრმისეულად ახლა ამ თემაში არ ჩავწვდები, რადგან ბევრი საკითხი მე თვითონაც სიღრმისეულად არა ვარ კარგად გარკვეული. ახლა სულ ბოლო საკითხს გეტყვი, რუსთავის პროსპექტზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია და თვითონ მან გამოთქვა, ტელევიზიითაც გამოთქვა აზრი, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხედვა ჭირდება საინჟინრო ქსელებს, აი მას ესე ვთქვათ, სპონტანურად არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაიწყოს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების განხორციელება.
1: სპონტანურად დაიწყო, ბატონო.
0: რადგან საზოგადოებრივ,
1: ანუ სიღრმისეულად არ არის ეს გამოკვლეული რუსთაველი, რაც მართლა მაინც.
0: მე წარმოიდგინეთ, სიღრმისეულად
1: გამო. ყველად მანდ დავდივართ, ხო? ყველ ჩვენც და დაუშვათ ვისაც ეხება და ვინც სპონტანურად დაიწყო და სიღრმისეულად არ გამოიკვლია და ვინც არ უსმენს პროფესიონალებს, თქვენც იქ დადიხართ და ჩვენც იქ დავდივართ.
0: მე გულისხმობ ამ თემაში, რომ აი თუნდაც შეგვახსენა, რომ იქ გადის ორი მდინარე, რომელიც მაინდა მაინც ისე ვთქვათ ამ შენობების ქვეშ. საქმე ისეა, რომ ეს დიდი მასალა არსებობს. არსებობს ეს მასალა.
1: გამოკვლეული.
0: გამოკვლეული, გაკეთებული, როგორ კეთდებოდა. ეს სერიოზულ მასალადებს უბრალოდ საჭიროა, ვინც ამას აკეთებენ, იმას კარგად ჩახედონ. თუნდაც არქიტექტურა კავშირში, მაგალითად მე გამგეობის წევრი ვარ ჩვენი არქიტექტურა კავშირის და იქ რაღაცა განხილვა უნდა მომხდარიყო. საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს. საზოგადოება ვინ არის, წარმოვიდგინოთ, ეხლა პირველ რიგში, როცა არქიტექტორი ვერ გაიგებს, იქ როგორი ტიპის რეაბილიტაცია მიდის და რა მიდის? მე არ მაქვს საუბარი ჩვენს ინტელიგენცია კიდევ დანარჩენ ნაწილზე. ნაწილზე, რომლებსაც ტკივათ ქალაქი და ამ ადამიანები, რომ თუ ეს ადამიანები არ არიან საქმის ყურში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმის ყურში, ჩვენ ქალაქში რა ხდება. და არ უნდა დავდგეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე. ნუ დღეს რაღაც აგერა მოხეთქავს ხვალ იქ და რაღაც ესეთი სანიაღურ ქსელები და ესეთი

0: გასაგებია, რომ დაგეგმილია, რომ იქ უნდა გაკეთდეს ესეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები. შეიძლება არის კარგად დაგეგმილი. მე არ ვიცი, მაგრამ გახილვა არ მომხდარა.
1: ბატონო გივი, თქვენთვის არავის არ უკითხავს ამის თაობაზე, რა
0: ფაქტია? არა, მე შეიძლება არ შემიგეთ.
1: მე გაიე, ტელევიზიებიდან გაიგეთ, რომ რეაბილიტაცია იწყება.
0: მე შეიძლება არ შემიგეთ, რომ ორ მოგვრით იცოდი, რომ ესეთი თემა არის.
1: სპეციალისტებისთვის არ უკითხავთ, არ ყოფილა შეკრება და არ ყოფილა განხილვა ამ თემაზე.
0: ეს რო ყოფილიყო განხილვა, მაშინ კავშირში უნდა მომხდარიყო ამის განხილვა. და ეს კავშირში ამის განხილვა არ მომხდარა. და ჩვენ იქ ახალგაზრდები გვყავს, ჩვენ გვიყურებენ. ხედავენ რომ ის ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ თავზე ვიღებთ და ვიზახით რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები ჩვენ თუ ვერ მივხედეთ ესეთ საკითხებს და არ გავარკვიეთ ახალგაზრდა ჩვენ არც მოგვიშვენს არც დაგვიჯერებს და ესტაფეტასაც არ მიიღებს ჩვენგან არ მიიღებს და
1: მაგალითს უნდა მივცეთ
0: რა თქმა უნდა არ მიიღებს და ჩვენ ასე ვთქვათ მივიღებთ გარიკულ ახალგაზრდობას რომელიც ის სიბძნე რაც ჩვენამდე მოსული ჩვენ ვერ ვახერხებთ რომ გადავცეთ სააც ასე ვთქვათ ყვირილით არ გამოდის ეს ჭამა სჭირდება მეცნიერულის ჯაბაში საიდანაც ხდება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა აი ეს პრობლემები არის ნამდვილად თუ შეიძლება აი აქედან ერთ მნიშვნელოვანზე გადავალდოთ, უგნებავთ ამ საკითხსაც და
1: უბრალოდ. აა,
0: როდესაც თბილისზეა საუბარი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ქვეყანა. სად მდებარეობს? გეოსტრატეგიული მდგომარეობა აქვს ზაჯვარედინზე არის. წარმოვიდგინეთ, რის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა შეიქმნა. ეს არის აბრეშუმის გზა აღმოსავლეთიდან და დასავლეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით ეს გზა რომელსაც დღეს მთელი პროცესები მიმდინარეობს და არის კიდევ ჩდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი გზები როგორიც არის დარიალის ხეობიდან და მამისონის ხეობიდან ასე იქ ქუთაისამდე და აქ თბილისამდე და
1: ცხეთამდე ცენტრალური ადგილი
0: ცხეთამდე და აქედან უკვე მიემართება ჭოროხისა და მტკვრის ხეობებში და ამით ჩვენ მოვიცავთ მთელ საქართველოს ამაზე აღმოცენდა საქართველო ამაზე აღმოცენდა თბილისი და ჩვენ თბილისი აუცილებლად ჩვენი გენგეგმა ჩვენ რომ მივიღოთ სრულყოფილი გენგეგმა აი ვინც შემოთვალა ის ადამიანები ესეთი აზროვნებით მუშაობდნენ იმ გენგეგმებზე რაც წინ კეთდებოდა და ამას გვასწავლიდნენ ჩვენაც რომ თბილისი არის ეს არის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული ცენტრი არის თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით და დაფუძნებული და ეს გეგმა დაფუძნებული უნდა იყოს აგლომერაციულ სივრცით სატრანსპორტო სივრცეზე რადგან აქ გაედინება ყველა გზები აი რაც მოგახსენეთ რომ ეს არის გზაჯვარედინი ეს გზაჯვარედიანი არის ზუსტად რომელიც განსაზღვრავს თბილისის რაობას აქედან ხდება ამაზე ჩამოყალიბდა ამით ჩამოყალიბდა თბილისი და ამით არის საინტერესო მთელი კავკასიის რეგიონისათვის ამ არეალში ამ თვალსაჩინით უნდა შევხედოთ ჩვენ თბილისის მნიშვნელობას კავკასიისათვის პირველ რიგში და ის უკვე არის საქართველოსთვისაც მე გარკვეული ასე ვთქვათ ფსალისტრაციო მასალაც
1: კი უბრალოდ მე მაინტერესებს რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით მე-19 საუკუნის თბილისში დავიწყოთ ილუსტრაციები
0: კი კარგი იქნება თუ დავუშვათ
1: თუ არ შეგხვდებით აი დავიწყეთ
0: ნუ ახლა ეს არის ის თბილისი თუ თავისი გამაგრებული სად მდებარეობს და თუ შეიძლება ასეთი ნელა გადასვლა მოხდეს ეს ცნობილი გრავიურა არის შემდეგი ეს თუ შეიძლება ნელა ესე გავაგრძელოთ ეს
1: გადავიდეთ ირაკლი
0: დიახ დიახ დიახ ეს უკვე მეტეხისა და აი ტურის გასაყოფთან აი ესეთი ვითარება იყო და ნელა თუ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ ამის შემდგომარი გენგეგმა აი ეს როდესაც ბოლო აღხრება მოხდა სპარსელების მიერ თბილისის იავარტკნილი იყო, გადამწვარი, დაنگრეული იყო. და ამის შემდეგ, როდესაც შემოდის რუსეთის თვითმპყრობელობა, მან კარგად იცოდა, რაც წეღანო ახსენე მე ის გზაჯვარედინები. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ შექმნა ის ორი გუბერნია. იმან დაიპყრო საქართველო და ის

0: ასე ვთქვათ, მას უნდოდა რომ ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებულიყო ისევე თავის სასარგებლოდ. და აქედან შეიქმნა ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. და აი შემდეგ ფოტოებზე მე მინდა აქ სიღრმისეულად ძალიან შორს წავიყვანს და უშოთ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა რაღაც გარკვეული აქცენტები გავაკეთო. წარმოიდგინეთ იმას, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, ეს შეიქმნა ერთი საუკუნეც არ დაჭირდა, როცა აი ეს ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, შეივსო ქალაქი და ის წარმოიდგინეთ შემდეგი ფოტოებზე უფრო კარგად ჩანს. ესე იგი, ერთი ქალაქი ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადადიოდა მეტეხის ხიდთან, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით ქალაქის და უშოთ სად იწყებოდა ან სად შერდებოდა მტკვართან. აი ისეთი ურბანული გარემო შეიქმნა აქ. ურბანული გარემო.
1: და ისი დაგეგმარებულია.
0: ეს ფაქტიურად ეს მოდის თბილისი არის ფეოდალურ ქალაქზე.
1: მაგრამ თავი ის კი არ არის, მე მგონი, ვისი დაგეგმარებულია. თავი ის არის, რომ რამდენად უსმენდნენ ურბანისტებს და სპეციალისტებს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ერთ მომენტში ვიტყვიდებ, რომ თვითონ თბილისი ისე იქმნებოდა, ესე იგი, როდესაც ეს დაანგრიეს თბილისი, მე-19 საუკუნის ქალაქი ფეოდალური ქალაქის საძირკვლებზე აშენდა. და აქ უკვე ბურჟუაზია იყო შემოსული თბილისში და სხვა მოთხოვნილებები წამოვიდა. ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაიყო თბილისმა, ასევე ქუთაისმა ეს აღორძინება. მე მინდა აი აქ ერთ ფოტოზე გავამახვილო ყურადღება, შემდეგი ფოტო არის თუ შეიძლება. აი ეს არის ჩვენი სიონისა და ქარვასლის წინამდებარე ტერიტორია, სადაც დღეს სანაპიროა. ქალაქი გამოდიოდა მდინარეზე. და როდესაც სანაპიროები გაკეთდა, იმ პირველი გენგეგმით როდესაც გაკეთდა ეს ომის შემდგომ, მან კეთილი დადებითი შედეგებიც მოიტანა, თბილისი განვითარდა მტკვრის გასწვრივ ხაზობრივად. და გადაადგილება იოლი გახდა, ქუჩები ჩამოედინებოდა გასწვრივ და მისი განტვირთვა შემოსვლა. აი ეს სისტემა კარგად იყო დაგეგმილი. მან მოიტანა, მე მინდა ესეთი აი ამ თემაზე გავამახვილო ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება, მოიტანა სიკეთე ეს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვხედავთ მე მინუსებსაც, ვხედავთ იმას, რომ ტყვარი ცოცხალი მდინარე გადაიქცა ტბად. ეს რომ დგება ქვედა ვაკე კალაზე, აი ვაკე სადაც არის განაშენიანება, იქ უკვე დაბრილია მთლიანად წყლით, იმიტომ რომ ეს იჟღინთება. ამას ერთი რამ არის კიდევ, რომ ქუჩები ეშვებოდა კრის მიმართულებით. როდესაც დაუშვათ სიცხიან პერიოდში, როდესაც ესე ვთქვათ ზაფხულის
1: პერიოდი იყო,
0: ესე იგი აორთქლება მიდიოდა აი ამ გზების მიმართულებით, ეს ბუნებრივი ვენტილაცია იყო. ეს სისტემები რო ჩაიკეტა, წავიდა სინესტე გახდა. ჩვენი არის მშრალი ქალაქია თბილისი, მაგრამ სარდაფები არის ნესტიანი. ეხლა ეს კატასტროფა დაუშვათ კი არ არის, მაგრამ მე როდესაც
1: პირვანდელი დასახლების დაბრუნება გამორიცხულია, ხო?
0: აი გეტყვით, ეხლა როგორ არის? აი ბატონ შოთაყავულაშვილის, გიგაბათიაშვილის, ბაჟაურბელაძის, აი ამ პერიოდში ამ თემაზე მუშაობდნენ გარდაცვლილი ავთო მახარაძე და თემურა ზღვანიძე, ერთმანეთ ეგზელოს თემური, და მათ უნდათ გაეკეთებინათ, რომ ესეთი იდეა შემოიტანეს და განიხილეს კიდევაც და ნუ უბრალოდ იმ დროს ეს რეალიზებული არ მოხდა. მით უმეტეს რომ ბატონი გიგაცხავს უჭერდა ამას და ბატონი შოთაც, რომ ესე ისევე როგორც ჩვენ გვირაბიდა რომ გავდივართ ოთაჭალის მიმართულებით, ეს დაკადამიდის რიონს. ეს დაკადამიდის და აი ამ ზონაში, სადაც ძველი თბილისია ბარათაშვილის ხიდამდე. ესე იგი, რომ მოხსნილიყო ეს სანაპირო და ეს დაკადა გაჩენილიყო. ესე იგი, მტკვარი ხომ მივიდოდა, თავისი მასშტაბით აღდგებოდა იქ სანაპირო და ის ცირკულაცია, რომელიც

0: ცნობრივი ხდებოდა, ეს დატრიალდებოდა. ეს იგი, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ ეს საკითხი კიდევ იყოს წამოწეული და ჩვენ თუ არა მომავალითაობა მაინც განახორციელებს ამას. ზუსტად ამას ვიძახოდი რუსთაველთან დაკავშირებითაც, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს და ჩვენ უნდა გადავწეთ. არ უნდა იყოს ეს გარკვეული აი დაარქივებული ის მასალები, რაც გაუაჩნიან, რაც ზედაც მუშაობდნენ ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენ ვა მომავალმა თავობა ეს
1: სასიკეთო უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველა.
0: რა თქმა უნდა, უნდა წამოვიწიოთ.
1: ახლა ხელას ასეთი მასალები დაგვიტოვეს, ასეთი საგანძური დაგვიტოვეს. როგორ შეიძლება ამის უარყოფა? ანას და თიბადება შეკითხვა. იციან თქვენ კონდათ საუბარი, აი დავუშვათ, ვისაც ეკუთვნის, ახლა არ მინდა მე სახელების და იმების დასახელება. ვისაც ეკუთვნის ყურადღება, აი ამ თუნდაც დღევანდელი გამოშვებისა. იციან მათთან კონდათ თქვენ საუბრები, იქნებდა არიციან და იქნებ გაესაუბროთ ბატონო კევი.
0: საქმე
1: თქვენ და რა თქმა უნდა თქვენი პროფესიონალი კოლეგები.
0: გალერმან, რას ხედავ? დღევანდელ ვითარებაში მე უყურებ არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი, რატომ? არის იმის გამო, მე ვიძახი პროფესიონალებში. არის იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა სურვილი უნდა მოდიოდეს. რომ ვიღაცამ იქნებ რაღაცა გვითხრეს საინტერესო, ამას განხილვები ჭირდება. როდესაც თვით ინიციატივით მივდივარ და სადმე ვახსენებ, რომ ეს ესე ხო არ გავაკეთოთ, ჩვენ შეგურაცხავენ ან რაღაც წადირა შენი საქმე გააკეთე, თითქოს შენი საქმე არ იყოს ეს. ხო, რამე ხო გაქვს კონკრეტული საქმე?
1: ეხლა თქვენ ფიზიკაში ხო არ ეხებით და მედიცინაში ხო არ ეხებით? უშუალოდ თქვენი
0: საქმე. კი ბატონო, მე ასე ვთქვათ, მე მინდა ჩემ დარგში დავიხარჯო, ჩემ სამშობლოში დავიხარჯო. მაგრამ ამის შესაძლებლობები სიმართლე გითხრა ნაკლებად არის. და ეს იწვევს ძალიან აი მე გავაგრძელებდი ახლა ძელქალაქთან ისევ თბილისის ძელქალაქთან საუბარს და კიდევ ორ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი თუ შეიძლება შემდეგი, აი თბილისი აქ არის ერთი სამი ფოტო, რომელიც ერთი და იგივე, სადაც აი თბილისის დამახასიათებელი თვისება, როდესაც შემოვიდნენ აი რუსეთის თვითმპყრობელობის დროს, შემოვიდა მრავალი მოგზაური, ინჟინერი, არქიტექტორი, რომლებმაც შემოიტანეს ეს პროექტები და ამ დროს ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა აშენდა. მაგრამ ყველა აშენდებოდა თბილისის ხასიათით. ესე იგი თბილისური ეზოს აქ და თბილისური ეზო არის თავისებური.
1: რა თქმა უნდა,
0: ანდამატია.
1: აივნებიანი თბილისური აივნები.
0: და წარმოიდგინეთ, არსებობს იტალიური ეზო. იტალიური ეზო არის ჩაკეტილი ეზო. აი ეს სახლი ერთი შენობაა. ეს ლესელიძის ქუჩიდან ჩასახვევი.
1: კი, კი.
0: როცები შავთელის.
1: არა.
0: ხო და როგორი იყო თბილისური ეზო? ესე იგი ქუჩა, მერე ქუჩიდან შესასვლელი, თვითონ ამ შენობის ეზო, ერთი აივანი ტრიალებდა სუმთლიანად. ეს რასაკეთებს? ეს ინფორმაციულობა იყო ქუჩასა,
1: ურთიერთობა,
0: აი ურთიერთობა ეზოს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახებს შორის და გამვლელებს შორის. ეს იყო თბილისური ხასიათი. თუ ამ თბილისურ ხასიათს ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მარტო ესეთი სარეკრამო დონეზე კი არა, თუნდაც და ექსკურს ასე ვთქვათ მოგზაურებისთვის კი არ მოუყვებით, არამედ ვასწავლით კიდევაც ჩვენ ინსტიტუტში, თუ როგორი იყო ეს თბილისური ეზო ჩვენს მომავალ ხუროთმოძღვრებს, აუცილებლად ამას გადაიტანენ არქიტექტურაში და ჩვენ სხვანაირ არქიტექტურას მივიღებთ.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ბატონო კივი, ხომ არსებობს გამონათქვამი და ხომ არსებულია ეს, რომ ყველაფერი მივიწყებული ახალია, ხო? ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კორპუსებიდან სულ მალე ამ თბილისურ ეზოებზე გადავა არქიტექტურა. თბილისის არქიტექტურა ყოველ შემთხვევაში.
0: ამენ გისმინოთ, გეთანხმებით, მაგრამ ამისთვის ალბათ დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ისე ვატყობ, იმიტომ რომ აი პატარა ერთ კიდევ გავაგრძელებ ერთ ფაქტს. აი აქ ჩანს. ეს არის აბანო თუბანი. მე მოვიყვან კიდევ რაღაც ერთ ორ მაგალითს ეხლა. ორ მაგალითს. რატო ვიძახი ამას, რომ ასე ვთქვათ, ვთქვი რომ ნეტა ესე იყოს თქო. აბანო თუბანი, შეიძლება

0: შემდეგი ფოტოები ნელ-ნელა გადავიდეთ, სანამ დღევანდლამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეოცე საუკუნის ბოლოს განხორციელებული. აი ნახეთ უკან კლდეჩანს. ლექთ ახევი, ახლა ეს რესტავრირებულია კლდეჩანს. ეს ისეთი ავთენტური ადგილია, სადაც
1: საიდანაც ჩამოდის უამაზესი ჩანჩქერი.
0: კი ბატონო, ესეთი, მაგრამ აქ განხორციელდა ბოლო დიდი ბრძოლები. ძალიან.
1: აა, კი.
0: აქ ისეთი საკრალური საკრალური მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ აქ შემოსული, ეს პირველ რიგში ქართველებისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ შემოსული ადამიანი აქ უნდა განიმსჭოლოს ის რა მოხდა აქ. და ამ განშოლით როცა აქ შემოვა რა მოხდა, ის უცხოელმაც უნდა დაინახოს. ავთენტური გარემოს კლავთ. იქეთკენ ახლა მოდის შემდეგი სურათები, სადაც დასახლება გაჩნდა. დასახლება. ის დასახლება აი შემდეგი დიდი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული. აი კიდევ და კიდევ თუ შეიძლება გადავიდეთ და გეტყვით სადღაც ჩერდეთ. აი ეს მშენებლობის პროცესებია, კიდევ თუ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ კიდევ შემდეგი და ცოტა ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვიტანოთ, ესე იგი ეხლა აქ დასახლება, წარმოიდგინეთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის ნარიყალა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და მთელი ის ავთენტური გარემო, სადაც ბრძოლები გაიარა საქართველო. ჩვენ ეს განწყობა, ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაში, ეს უმნიშვნელოვანესია. ეხლა იქ რა ხდება? ესეთი ხასიათით ხომ არ არის იქ გაკეთებული? აქ ნახეთ როგორი აივნებია, როგორი ის არის კომუნიკაცია გარემოსთან. ის არის როგორი ცით? ძალიან საინტერესო ევროპული რაღაც ისეთი არქიტექტურა მოტანილი, მაგრამ იქ რო შევდივართ, იქიდან გადმოვიხედავთ, დავინახავთ რამაზ აივნებს. ეს მათთვის არის. ეს მათთვის არის, ეს ჩემთვის არის. და ამ დროს ამ გარემოში ჩვენ ამ ავთენტურ გარემოს კლავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. არ ვიცი მომავალი თაობა ამას როგორ დაალაგებს, აი აქედანაც ნახეთ როგორ ჩანს იქ მთელი ქალაქია აშენებული. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერი ავაშენოთ. სადღაც მთავ უნდა შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ესეთ ადგილებში, აი ავიღო ჭანჩის ხატი. როდესაც ეს კეთდებოდა, დიდი საბჭოები გაიარა ბატონმა შოთა ყავულაშვილმა, რომ იმ სიმაღლე გაეკეთებია, იქ ლაღიძის წლები იყო. აი ახლა გავაგდებნოთ თვალის შემდეგ რა მოხდა. ნახეთ, ისევ ის ვითარება როგორიც იყო თავიდან რომ აშენდა, იმიტომ რომ პატივისცემა ანჩის ხატის მიმართ. ეს გაკეთდა საბჭოთა პერიოდში. აქ უკვე დაშენებულია გარშემო ძალიან კარგი არქიტექტურაა და შესანიშნავია ეს არქიტექტურა, მაგრამ დაიჭრდილა ჩვენი ანჩის ხატი. მისი მნიშვნელობა შეილახა და ჩვენ იცით რა მოხდება.
1: აი ამებს ნებართვას ვინ გასცემს ხოლმე? მერია, ხო?
0: საქმე რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მერია გასცემს. მერია შეიძლება არქიტექტორმა
1: ხო უნდა იყოს?
0: სპეციალისტები, რომლებიც
1: არა, თვითონ არქიტექტორმა ხო უნდა, არქიტექტორმა არ უნდა მოინდომოს ამ ადგილას აშენება, რომ დაჭრდილოს ანჩის ხატი.
0: თქვენ წარმოგიდგენთ, წეღამ თქვი მე ხირჩახეთ ჩატეხილობა უფრო შემ თაობასა და ახალგაზრდა თაობას შორის. აქ ისეთი ვითარებაა, რომ როდესაც ჩვენი თაობა რაღაცას გამოხატავს, აი უფრო რაღაცა სხვანაირ სახელს აღმევენ ხოლმე, როდესაც მე ვიძახი დღევანდელ დღეს. ამ კუთხით ძალიან რთული ვითარება გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მინდა აი ყველას გასაგონათ თქვა, ვისაც ხელ ეწიფება, რომ როდესაც ჩვენ ისტორიულ ადგილებს უახლოვდებით, როგორიც არის თქვა თვითის ავანოთუბანი, ანჩის ხატი, აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს საკრალური რელიგიური, აი ჩვენი მართლმადიდებლური სივრცე, ის როგორიც არის მცხეთაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ რომ აღლივი სახლები იყოს, ხო, ისევ იქ იქნება სვეტიცხოველიც, იქ იქნება ჯვარიც, მაგრამ სივრცე დაირღვევა. ის სივრცე აკეთებს იმას, რომ ის მედიდურია, დიდებულია და რამდენჯერ გავვლით ჩვენ ქართველები, ისე ვივსებით იქ გავვლით, რომ ჩვენ სხვანაირები ხდებით. და რა არის ეხლა ჩატარდა შესანიშნავია იქაც ის რაც გაკეთდა, ის ჩატარდა რესტავრაციები, მაგრამ ის გარემო სადაც დგას, მე ვისურვებდი რომ იმდენი აი გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დასახლებები მის გარშემო, ასე ვთქვათ ფსევდო არქიტექტურით, ისევე ძველი

0: გაჩეთებდით მის გარშემო რომ გადასვლა ყოფილიყო, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ცოტა დიდი არეალი ქონოდა სვეტი ცხოვრის, რადგან იქ არქეოლოგიური ისინიც გამოჩენილი იყო. ტაძარს რო ეახლებით, მომზადებული უნდა შევიდეთ ტაძარში. იქიდან განწყობა უნდა დაგვემართოს. ახლა რა გამოდის? ისეთი ვითარება, რომ ჩვენი ტაძრები როგორც ექსპონატები ისე შემოგვჩება. ექსპონატები ამას დიდი ყურადღება უნდა მიაქცეთ. როდესაც ისტორიულ ქალაქებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ეს ისტორიული ქალაქების რაობა, მათი რესტავრაცია, ყველაფერი აუცილებლად საპატრიარქოს ხელს წარმოადგენლებთან ერთად უნდა ვიხილავდეთ. იმიტომ უნდა ვიხილავდეთ, რომ იმ ძველ ქალაქში იქ სატრაზორო ხუროთ მოძღვრებაა.
1: საუბარი გაქვთ თქვენ საპატრიარქოსთან?
0: ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბედნიერებაა, თუნდაც არის, თუნდაც იმიტომ, რომ მე მრავალი ტაძარი მაქვს დაპროექტებული, ბევრი ტაძრები და მათთან მეუფე ალავერდელთან ესეთი პიროვნებაა, რომ ყველას ხელგაშლილი უღონივნე მოისურვოს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბარი. და მადლობას ვუბნები აქედან ეთერიდან რამხელა მხარდაჭერასაც ეს ადამიანი საერთოდ ჩვენი მეუფე ჩვენ სიყვარულში რომ იხარჯება. მადლობა მას. და აი ეს სიტუაციაში, ეს თვითარებაში მათთან უნდა ხდებოდეს ეს განხილვა. არ ახლა არ ამარტო ხუროთმოძღვრული, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფასეულობის, არამედ ისტორიული ქალაქების.
1: აი ეს მომენტია დაიღეს. აუცილებლად. ბატონო გივი, გარდა იმისა, რომ უნდა ხდებოდეს განხილვა და არ არის, აი გადაჭრის გზას, პრობლემის გადაჭრის გზას თქვენ სათხედავთ?
0: პრობლემის გადაჭრის გზა, როდესაც საქართველოს იყო ერთიანი და რაღაცა ჩვენ შევქმნით ამ სოფლიო მასშტაბით ღირებული ქართველებმა, ჩვენი ურთიერთობები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რითაც დღემდე მოვედით, ეს ყოველთვის იყო ერის და ბერის ერთობა. ერის და ბერის ერთობა მარტო იმითი არ უნდა იყოს. რაღაცა დაუშვათ, მე გამოვხატე ჩემი მისვლა ტაძარში, მისვლა
1: საქმე
0: ტაძარში, მისვლა
1: ზუსტად გეთანხმებით?
0: არა, და აბსოლუტურად მე მარტო პიროვნულად კი არ უნდა.
1: კი ბატონო, გამგები გაიგებს.
0: ლოცვაკურთხებით პირადულად კი არ უნდა მივდიოდე, ლოცვაკურთხებით მთელი ერი უნდა მივდიოდეს, მთელი დარგები უნდა მივდიოდნენ, რომ აიღონ ლოცვაკურთხევი, რომ განახორციელონ ის საქმე. ეს არის უკვე ბერის და ბერის ერთობა. თუ ამ კუთხით წავალთ ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს და უცფად ამ დიდ პრობლემებს უცფად გადავჭრით. ქართველებისთვის პრობლემა თუ არსებობს, იმ პრობლემის გადაჭრა ძალიან იოლია.
1: ეს უნდა ისულოვნება.
0: ერთსულოვნება აუცილებლად. აი იქ კიდე გვაქვს ჩვენ რაღაც სურათები, თუ შეიძლება, ხო, შემდეგი თუ შეიძლება. ხო, ეს კარგად განხორციელებული არის, ეს ძველი და ეს ახლის არის, იმ ლეხთახევში არის, რომელიცაც აი რაღაცნაირად ესეთი უნდა მიდიოდეს ეს რესტავრაციები, როგორც იმ პერიოდში განხორციელდა. და მე მინდა აღნიშნო კიდევ რა კარგი
1: ეს ყავლაშვილის პერიოდი.
0: ეს რომ დავინახე ეს ფოტო, მე მინდა დღეგრძელობა უსურო ბატონ ტარიელ კიპაროიძეს, რომელმაც ტაძარიც მისი დაპროექტებულია და მთელი რუდუნებით არის განწყობილი ნარიყალას ციხის, მისი აღდგენილი არის. ისეთი განცდებით აკეთებს ამ სფერო, ამას ყველაფერს, რომ ბატონ ტარიელი პირადად ჩემი მასწავლებელიც არის, მისი მეგობარია, მაგრამ მასწავლებლად თვლი, იმიტომ რომ შინაარსით არის ის განწყობილი იმისთვის, რომ მაგარი გაკეთეს. მე უფლება არ მაქვს, რომ სხვანაირი არ ვიყო. და დღესაც აგძელებს ამას და ახალგაზრდები იკრებს გვერდით, რომ რაღაცა ეს ესტაპეტა გადაცეს.
1: იმიტომ არის ბატონო გივი, რომ ესე იგი, რა ვიცი, რამდენი მთელი ცხოვრება და ჩემშურები, მე მგონი მერვეთაობა არიან, რომლებიც იბადებიან და იზრდებიან თბილისში და არ ვიღლები ნარიყალას შეხედვით ახრთოვანებით. აი არ ვიღლე ყოველ შეხედვაზე გული მებჯინება.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა აქეთ ესეთი სივრცე გვაქვს.
1: უცხოელებს რა დაემართა?
0: მარცხენა მხარეს მათთვის ძალიან საინტერესოა, უცხოელებისთვის, როდესაც უყურებენ თანამედროვეს და ძველს ერთად.
1: კი, ეკლექტიკ.
0: მაგრამ ჩემთვის
1: ცოტა
0: ცოტა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის კლდეები ყოფილიყო იმიტომ რომ იქ დიდი ამბები მოხდა
1: და თანამედროვე იყოს ოღონ ცოტა სხვაგან
0: რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სხვაგან და სხვათაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ განწყობას რომ რაღაცნაირად სტატუსი უნდა აღდგეს აი არქიტექტორების урბანისტების ეს სტატუსი დაიკარგა. დაიკარგა. დაიკარგა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინდამაინც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მაინდამაინც არ გვეკითხებიან.
1: და უნდა კითხონ, მაგითი დაიწყე გამოშვება.
0: მე ნახეთ რა არის. მთავრობა ფულს ხარჯავს. სხვადასხვა ფულს ხარჯავს და განწყობილია რომ დაკეთდეს კარგად, მაგრამ დარგებში ცუდი მდგომარეობაა.
1: და რატო არ გეკითხებიან ეგ?
0: დარგებში ცუდი მდგომარეობაა. აი აქ უკვე დარგობრივად უნდა მოითხოვონ რომ ჩამოიშალონ.
1: შეიძლება რომ ისეთ ხალხს ეკითხებოდნენ, ვინც თქვენი სპეციალობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნაკლებად პროფესიონალები.
0: მე რამეში ცოტა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ერთ რამეს რომ სადღაც სადღაც შეიძლება რაჭის თავრობა ჩემგან ასე ვთქვათ მისახმარებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს რომ ისეთ ასე ვთქვათ პირობებში უწევთ საქმიანობა, რაც არის პოლიტიკური ვითარება, რომ აქ მე ვთხოვდი თავრობას რომ ხელი შევიწყონ იმ ადამიანებს პროფესიონალებს.
1: ჩვენი საქმე აკეთოთ.
0: პროფესიონალებს ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
1: ხო, დახმარებას არავინ არ გთხოვთ. ხელს ნუ შეუშლით ამ ადამიანებს.
0: არა, პირიქით დაგვეხმაროთ.
1: ეს თბილისი ყველასია. როგორც ჩვენია, ისე თქვენია, ან როგორც თქვენია, ისე ჩვენია, როგორც გნებავთ. ყველასია ეს თბილისი და ყველას გჭირდება урбанистების, არქიტექტორების, პროფესიონალების სწორი რჩევების გათვალისწინება, რომ არც მინდა მეც სულ შედეგებზე ვიფიქრო საერთოდ. აი ხა რუსთაველს დაუბრუნდე და მე ქუთაისს მინდა რომ შევხედო.
0: და თუ შეიძლება ერთი რაღაცას აღნიშნავ კიდევ და მე
1: თქვენი ფოტოები ამოიწერე.
0: ფოტო შე ბოლოში არის ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მე მიმაშნია რომ ეს არის ქალაქთან დამოკიდებულების ერთგვარი ძეგლი სტელაც არის. ეხლა მაინდამაინც ეს კარგი ფოტო არ არის, მაგრამ ეს არის კოშკი გაბრიაძის, რეზო გაბრიაძის.
1: გაბრიაძის საათი.
0: ისეთ რა არის. ამ ადამიანს შეეძლო და ურჩევდნენ, მე ბატონ რეზოს ვიცნობდი კარგად. იმიტომ რომ ქუთაისში უნდა გავეხორცელებია მარიონეტების თეატრი და იძახოდა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიო, მაგრამ ვერ განხორციელდა. და როდესაც მას აკეთებდა ურჩევდნენ, უფრო დიდი კოშკიც ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში. და როდესაც გაივლით, მე აი ამ ყველას ვეტყვი, დააკვირდით. ამ შენობებს შორის დგას კოშკი, რომელიც არის თითქოს ტორტმანებს. აი რაღაცნაირად გადახრილიც არის.
1: კი, კი, კი.
0: ცოტა ეს რა არის, იცით? აი ამ გარემოში ფილოსოფიური ძეგლი დადგა. რო ჩვენ როგორ უნდა მოვეპყროთ გარემო? ის კი დგას მაგრად, მაგრამ სათუთია ყველაფერი.
1: რა საინტერესოა?
0: არ დაგვეცეს თავზე. არ დაგვეცეს თავზე ეს ყველა, იმიტომ რომ და აი ამ განწყობით გამიგეთ, ძალიან დიდი შეიტანა ემოცია და ამ ასე ვთქვათ, კოშკში სადაც ყველაფერია ჩადებული, მთელი ფილოსოფია.
1: გავუფრთხილდეთ.
0: რო გავუფრთხილდეთ ამ გარემოს, გავუფრთხილდეთ გარემოს და აი ეს პატარა კოშკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე უკანაშენებელი ის უშელებელი ამბასადორი.
1: ნუ, ნავისთან.
0: იმიტომ რომ ეს არის სათუთი და მოსაფერებელი, მე მაგალითად მე ვიტყოდი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არა და ამ დროს მისი არქიტექტურაა, მისი ნახატია. მან განახორციელა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ ქალაქში.
1: ჩვენ თბილისის არქიტექტურის შესახებ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბრებს. ა როგორც ვთქვით, ავიღოთ ან თუ გნებავთ ერთი პარასკევიანი ერთი დღე კვირაში, ბატონ ილია ჩაჩუბაესთან იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად გასაუბრება და შევთანხმდებით და გავაგრძელებთ თბილისის არქიტექტურაზე საუბარს. თუ აი დღევანდელი გამოშვებისთვის თქვენ ამოწურეთ სასაუბრო, თუ შეიძლება აი ქუთაისს მინდა შევეხოთ. ქუთაისის არქიტექტურა
0: საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ძველი ქალაქი თბილისის რესტავრაციების 76 წლიდან 82 წლამდე ბატონ გიგაბათიაშვილთან, შოთა ყავლაშვილთან, ვაჟაურბელაძესთან ერთად, შემდეგ მათ შემომთავაზეს რომ მე წავსულიყავი ქუთაისში და რესტავრაციები განმეხორციელებინა. და მათი დახმარებით მთელი ეს იურიდიული საფუძვლებიდან გამომდინარე თუკი რამე

0: ჭირდებოდა ამ რესტავრაციო საქმიანობის დაწყებას, მე გადავედი საცხოვრებლად. მერე იქ და ოჯახთი.
1: აი ეს არის საქმის სიყვარული.
0: ხო, წავედი იქ და აქედან დიდი დახმარება მქონდა და განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ მე აი როდესაც დაიწყო უკვე წამოვიდა 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლები, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა. და წავიდა აი ამ ყველაფრის ნგრევა. და ბოლო დროს ეხლა იყო ტენდერი გამოცხადებული, გამოცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ეს იყო 19 წელს, მე პანდემია დაიწყო. ამ პერიოდში ეს ხელმოურედ გავაცოცხლეთ ეს თემა ბუთაიში. და უცბად წარმოვე პანდემიის გამო შეიძლება საბჭოები ძალიან გულისყურით იხილავდა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და იქ ჩადებული იყო ვორ იმაში უნდა განხორციელებული ორ საბჭოში, მაგრამ დაგჭირდა ერთი რვა საბჭო. ამიტომ გაიწელა და დაგვითხრეს რომ იცი რა, თქვენ ორი კვირით დაგაგვიანდათ და ჩაშალეს ეს ტენდერი.
1: ოი რასამ.
0: ჩაშალეს და წამიდა მე სასამართლოებში შევიტან ეს
1: საქმე. ეს რომელი წელია?
0: ეს არის 19 წელი ბოლო. და მე წარმოვიდგინე 4-5 წელი მიდიოდა სასამართლო. გავერეთ საქალაქო საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო, ყველგან მოვიგე. და დავამტკიცე რომ ეს არ უნდა გაჩერებულიყო. მე დღესაც ყველა შეხვდი, განიხილეს ქუთაისშიც ეს შეხვედრები ქონდა, ყველა ხელმძღვანელს შეხვდი და შეხვდი და უთხარი რომ გადარჩენა ჭირდება ამ რიონის სანაპიროს. თუ ეს სხვათა შორის მე დავნიშნე რომ საქართველოში მსგავსი არ არის. ეს არის მთლიანად ძეგლი. არქიტექტურულად ბუნების ძეგლია, თეთრი ქვებია, იძველი ხიდებია. აქ არის პალეონტოლოგიური ძეგლები, აქ არის მღვიმეები, აქ არის დინოზავრის ნაკვალევი.
1: წარმოიდგინეთ,
0: ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი. და დღეს რომ ნახოთ იქ რა ხდება, ეს არის შენდობას ვითხოვ, ეს არის ნაგვის ბუდე. ყველაფერი ესე იგი, ალბათ შეიძლება ეს სამთარი აღარ გადაიტანოს.
1: გასწანებთ.
0: ხო, აი ესეთი ვითარება არის და მე შევხვდი და ძალიან ასე ვთქვათ, მართლაც ისინიც მზად არიან
1: და დაგეთანხმნენ.
0: ეს საქმე, რა თქმა უნდა, დაიწყო, მე შევხვდი კიდევაც ინფრასტრუქტურის მინის ბატონ სოხაძესთან ვიყავი, რომელმაც აღმიქვა დახმარება იქაც დააყენა საკითხი და აი ველოდები რომ როდის გაცოცხლდება ეს საკითხი. ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
1: როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა?
0: ხო, ეს შეხვედრა მოხდა მოხდა დაახლოებით 3 თვის წინ.
1: ხო, ნუ ალბათ ერთ თვეში უკვე დაიწყება ქმედებები, ხო?
0: და აქ ძალიან მეხმარებიან ქუთაისის უნივერსიტეტები. ისინი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განწყობიერებიან ძალიან დიდი პათოსით.
1: ეს წერეთელი და ახალი, ხო?
0: წერეთელი და ახალი საერთაშორისო
1: პოლიტექნიკური.
0: კი, სულ ყველა ჩართულები არიან და თვითონ ქუთაისის ინტელიგენცია ძალიან განწყობილია,
1: ისე
0: ბოლოს და ბოლოს აღდგეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ჯავრია ჩვენთვის რა, ქუთაისის საზოგადოებისთვის, რომ ეს რატოა ესეთი ვითარება. ესეთი ბავშვი.
1: და შეიძლება რომ თელავის შესახებაც ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თელავიც, რა ვიცი,
0: მე თელასა და სიღნაღზე ესე გეტყვით რომ იცით რა არის? ყველა 72 წელს დაიწყო ისტორიული ქალაქების აღორძინება თბილისიდან დაიწყო.
1: 60 როდის?
0: 1972 წელს.
1: აჰა.
0: აი ამ პერიოდში დაიწყო. მე ეს ყველაფერი უკვე ამ საუკუნეში გადაიზარდა. კადე მანამდე საუკუნის ველოს ესაც ქუთაისში ვიყავი, მაშინ ქუთაისში დავიწყეთ, მაგრამ გაჩერდა. შემდეგ გადაიზარდა უკვე 2005 წლიდან ქუთაისში ჩატარდა რესტავრაციები, რომელსაც მე დავარქმევდი, რომ ეს იყო, ეს ამას არ ქვია რესტავრაცია. ეს არის ამას დავარქმევდი, დღეს მაშინ დამკვიდრდა ესეთი სიტყვა რეაბილიტაცია. არა, ეს არ არის სწორი. აქ უნდა იყოს ისტორიული ქალაქის რესტავრაცია, ადაპტაცია, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია. აი ეს თემები უნდა ფიგურირებდეს აღდგენის დროს. ეს უყველა ცალსაკე თემა. და აი რეაბილიტაცია რო დაარქვეს ამ პერიოდში, რეაბილიტაცია მოიცვა ყველაფერი და თითქოს გაერთიანა და ისე გადაივლიან. ე ამ უბრალოდ ამ ყველაფერზე რომ ასე ვთქვათ, არაფრად დაგიდებენ, ასე ვთქვათ, პატარა ლამაზ აივნის დეტალს. რაღაცა ჩუქურთმას.
1: არა, როგორი არა და როგორი

0: მნიშვნელოვანია.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რატო ვთქვი ახლა თელათან მიმართებაში. ამ პერიოდში გაკეთდა, რომ დაიწყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გაკეთდა, მაგრამ მოდი ვნახოთ თბილისის აივნები, თელავის აივნები, სიღნაღის აივნები, ერთნაირია. არადა სხვადასხვა იყო.
0: რა თქმა უნდა.
1: თავისი პროპორციით, თავისი, ასე ვთქვათ, ჩუქურთმით, თავი ეს რა, ეს როგორია, იცით? არ შეიძლება თითოეული კუთხის იდენტობა დაიკაროს.
0: რა თქმა უნდა, არაფერ შეიძლება.
1: ეხლა შემდეგი.
0: მაგიტომაც არის ეს ყველაფერი.
1: ეს მნიშვნელოვანია, შესანიშნავია, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შენას ჭირდება, მოსახლეობამ ნახა, რომ ამას ჭირდება ყველა პატრონობა. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, რომ ჩვენ უკვე
0: შეცვლა ხო შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დამოკიდება, მეცნიერული მიდგომა. პირველ რიგში კარგი უცფად ერთდროულად მეცნიერება და მშენებლობა არა პირველად ჭირდება ამას დამუშავება ხელოვნება ცოდნეების არქიტექტურების აი ყველა ამ ადამიანების
0: ჩართვა და შემდეგ პრაქტიკა
1: ხო და აუცილებლად ამასთან ერთად უნდა მიმდინარეობდეს საინჟინრო ქსელების მოწყობა ტრანსპორტის დალაგება ჩვენთან ყველაფერს აკეთებენ ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელების გარდა აი წარმოიდგინეთ ახალი ქალაქების ჩვენთან რო შენდებოდა პირველად ტრანსპორტის საინჟინრო ქსელები და მერე შენდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს ამ ქალაქებს, ისტორიულ ქალაქებს რესტავრაციას უკეთებთ, რეაბილიტაციას უკეთებთ და მერე უცბად ვანგრევთ ქუჩებს. იმიტომ რომ სწრაფად მოვასწროთ ეს ყველაფერი, არ შეიძლება.
0: რატო ხდება ეს?
1: მე ამას დავარქმევ არ ვიცი რა დავარქვა.
0: უცოდინარობის.
1: ნაწილობრივ უცოდინარობაა.
0: აპატიოს ბატონოგიები
1: ადამიანებმა ვისაც ხელეწიფებად ნაწილობრივ დავარქმევ იმასაც რომ არ შეიძლება ქართველები
0: არასერიოზული დამოკიდება.
1: არ შეიძლება თუ ჩვენი შვილებისთვის ქნით და მომავლისთვის რამეს მე შეიძლება მე ჩემ სიცოცხლეში ეს ვერ მოასწრო. მაგრამ მე უნდა დავზარდო ადამიანები ვინც ამას გააგზელებს და მე
0: ვეტყვი
1: ვინც ამას ხელმძღვანელობს იმან ნუ იფიქრებს იმას რომ იცი რა მის ხელში უნდა დამთავრდეს ყველაფერი
0: არა რაზეა საუბარი როგორ შეიძლება
1: არ შეიძლება ეს
0: მომავალი თაობის
1: ეტაპობრიობა უნდა შეიქმნას ეტაპობრიობა ხო და ძალიან დიდი მიხედვა ჭირდება უცბად ვიტყვი არ მინდა ვთქვა ერთი იმიტომ რომ მე
0: აი
1: კალაქსებს საუბრო მაგრამ აი რას მივიღებთ მომავალ კალაქში ჩვენ რა გვექნება როგორ თბილისს მივიღებთ. დღეს ახლა მიმართულება არის ისეთი, რომ დაუშვათ აშენდეს მაღლევი შენობები. აი პირდაპირი მიმართულებაა.
0: ცუდია მე.
1: ესეთ ლანდშაფტის ქალაქში. მე გეტყვით 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანას არეცა ლანდშაფტობისთვის არც და იყო ძალიან რთული ვითარება, სიცივისგან ხეებს ჭრიდნენ და მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა. ისეთ რა მოხდება? ამდენი აღდგენილი. ეხლა ისეთი ვითარება ჩვენ ისეთი რეგულაციების ქვეშ ვართ რომ აი ვაშენებთ მაღლივ შენობებს იქ არის რო ვაშენებთ აი ამ შენობაში ჩვენ ადრე უძახოდით საერთო საცხოვრებლებს დახურული ისენია კორიდორებია დახურული არა აქვს რაც განათება არაფერი იმიტომ რომ ის დამყარებული არის რაღაც მოტანილი 51-ე დადგენილებიდან გამომდინარე, რომ რამე რომ ესე ვთქვათ მოხდეს ისეთი სისტემა, რომ იმან უნდა გაიწოს იქ ხანძარია ვთქვათ. ახლა მე ვაყენებ საკითხს და უმნები ვისაც ეს ხელეწიფება და ხელმძღვანელობას, რომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ იქ არის დეტექტორებია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ხანძარი რომ მოხდეს, იმან უნდა
0: ჩაიქროს
1: და ჩააქროს.
0: კი.
1: ახლა ორი მომენტი. ერთი გაიტიშა დენი. ან არ არის საწოვი, მით უმეტეს ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ პოლიტიკურად. რამდენჯერმე გაიტიშა კიდევაც დენი.
0: კი.
1: იქ რო ხანძარი გაჩნდეს, რა მოხდება თუ ფიქრიათ?
0: აი ახლა რა და
1: 16
0: წამიმრჩება ბატონო.
1: ხო და ერთი კიდევ და იქ რო დეტექტორი ვინმემ გადაჭრას ავათ ჭუათუ ყოფელმა ავმა თელიანი სისტემა ითიშება ეს კატასტროფა არის
0: და თავდაცვის მექანიზმი სად არის ამ დროს
1: ხო თავდაცვის მექანიზმი არ ვიცი რა მოგახსენო ერთი ოტიაიესელიანი სიტყვებს მოვიყვან ხო რა გშვრები ახლა რა გეშველება ახლა ოტია მიცოდა როდესაც შევიდოდა რაღაცა და შეეკითხებოდა მთავრობას რა შოვი ახლა რა შოვი რა საკეთებ

0: ისე ვეკითხები ახლა როცა ესეთი რამე რომ მოხდეს რა შურებიან დასაკეთებენ
1: და მე დავამატებ ბატონი გივის ოტია ესელიანის ფრაზის პერიფრას საქართველოს ზოგადად ნიჭიერი ადამიანები ვით განებივრებული ამისთვის მადლობა უფალს და უცხოეთში თუ წავიდა ქართველი ადამიანი ნომერ პირველია თავის საქმიანობაში თუ წესიერების და ღვთისმიერების გზას დგას ეს ადამიანი აქ ყავს ასეთი სპეციალისტები რომლებიც გთხოვენ რომ მოусმინოთ და აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს გაძლევენ ან ჯერ არ უსმენთ და როგორ მოგცემენ? მოგცემენ აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს. მოусმინოთ ამ პროფესიონალებს, ასეთ ადამიანებს მოусმინოთ და მე უკვე ყველაფერი წავა თავისი რიგით, როგორც იტყვიან და როგორც უნდა წავიდეს.
0: მე ვიტყოდი, რომ არქიტექტურა მშენებლობაში თუ დარგობრივად ჩავშლით ჩვენ ისეთი სპეციალისტებს მოიყვანთ, პასუხისმგებლობას წაიღებენ თავის ნათქვამ სიტყვაზე.
1: აი, ამაზე უკეთესი რა უნდა გითხრათ არქიტექტურებმა, არქიტექტორმა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი იყო.
0: იძგეგზელეთ, იძგეგზელეთ.
1: მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი სტუმრობდა მედია კავშირ ობიექტივსა და გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. მე კლავ და კლავ გილოცავთ ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველას დიდი მადლობა. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის.
0: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იძგეგზელეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, მანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში

0: სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია. ბორის შონია, იგივე ჟილინი, განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდურთავთ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კონსულებს.
3: აბა გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: სახელი მაინც მითხარი.
4: ხო, ჩამოვიყვანოთ აქედან.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
4: მალე. ცოლ შევირთავ.
2: არ გამოტოვოთ.
3: მაგარია. ნელა.
4: უცნაური შეგრძნება.
2: გერბიან საფასური. მონღოლეთი.
4: ჩინგისხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური. იცით ალბათ, რომ ეს ახალი წამყვანია და მას ოქროს ბარათი უკვე სამქალაქში შეხვდა. ეს ძალიან არ მომწონს. მადლობა ღმერთს, რომ მონღოლეთში მონეტები არ არსებობს.
4: რა?
3: რას გაიგე?
4: რა თქვი?
3: მხოლოდ კუპიურები. ჩემი ავტორიტეტით ვისარგებლებ და კუპიურას მეავაგდებ. იქნებ რამე შეიცვალოს. ეს ბიჭი, რომელსაც თავზე გემი ადგას, გერბი იქნება.
4: რა თქმა უნდა მე.
3: რაც ნაკლებად სავარაუდოა, ეს ორი ცხენი კი საფასური, ეს მე ვარ. მიდი თქვი.
4: გერბი?
3: საფასური. გამარჯობა მონღოლეთო. ჩანდაბა.
4: შეხედე, ეს ზურგ ჩანთაა. შენი მეგობარი.
3: წადი, წადი და თვალით არ დამენახო.
4: მონღოლეთო, ახალ ჩინგის ხანს შეეგებე. არსებობს ქვეყანა, სადაც ასეულობით კილომეტრის მანძილზე არც ხალხია და არც ქალაქები. იქ მხოლოდ უკიდეგანო სტეპია. გამოფიტული უდაბნოები, გარეული აკლემები და იდუმალი ხეობები. ამ ყველაფრის ცენტრში კი მინის ცათამბჯენების ტყია გაშენებული. სოფლიოს ამ სასწაულს მონღოლეთს უწოდებენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
4: ჩინგისხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ჩინგისხანის აეროპორტი მონღოლეთში ერთადერთი აეროპორტია, საიდანაც შეგიძლიათ სხვა ქვეყნებში გაფრინდეთ. ჯერჯერობით არსად გაფრენას არ ვაპირებ. უბრალოდ ჩემს დოლარს ადგილობრივ ტუგრიკებზე გავცვლი. ხელში 226,220 ტუგრიკი მაქვს. რეგინას კი $100-ში 175,000 ტუგრიკი მისცეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე მოგებაში ვარ. ჩემს მოგზაურობას მონღოლეთის დედაქალაქ ულან-ბატორიდან დავიწყებ. რა თქმა უნდა, ტაქსი ჩემთვის ძალიან ძვირია, ასე რომ კურს ავტობუსის გაჩერებისკენ ავიღებ. უბრალოდ იქამდე ფეხი 10 წუთი უნდა ვიარო. სამაგიეროდ ის სულ რაღაც 16 ცენტი ღირს.
4: ამ შაბათ კვირას გრანდიოზული გეგმები მაქვს და მატჩი ულან-ბატორი ნამდვილად არ შედის. ორივე დღეს აზიის ყველაზე დიდ უდაბნოში, გობიში გავატარებ. იქ დაუსრულებელი ქვიშის მთები, ველური აკლემები, მომთაბარეების იურტები და იდუმალი ხეობები მელოდება. ეს დაუვიწყარი თავგადასავალი იქნება. მონღოლეთი უზარმაზარი ქვეყანაა. მისი ტერიტორია ორი უკრაინის ხელა. მანქანით მგზავრობა არ არის რეალურია. ამიტომ თვით მფრინავში ვსხდებით და უდაბნოსკენ მივფრინავთ.

0: შორის მანძილი 100 კილომეტრია. რომელ ქვეყანაშიც არ მიფრენია, მიწა მინდვრების არა თანაბარ ნაწილებად არის დაყოფილი. მონღოლეთში კი მსგავსი არაფერია. აქ მხოლოდ ციცარიელია. ძალიან უცნაურია. მონღოლები მომთაბარე ხალხია. ისინი მიწას არასოდეს ამუშავებენ, არც ხნავენ და არც თესავენ. აქ საერთოდ თვლიან, რომ დედამიწის შეწუხება უბედურების მომტანია. ამიტომ აქ არც ხანები აქვთ და არც ბოსტნები. ნადიმის ქუჩა.
1: ცენტრამდე მგზავრობა რა ღირს? შემიძლია ნახდი ფულით გადავიხადო, არა?
0: არა. გოგონა, სამგზავრობა არათი გჭირდებათ.
1: უცნაური სისტემაა, ნახტ ფულს არიღებს. მითხრა სადღაც წავიდე და რაღაც ავიღო. ინგლისურად ან რუსულად საუბრობთ, არა? ინგლისურად საუბრობთ, რუსულად? ფული მაქვს და ავტობუსის ბილეთი მჭირდება. ავტობუსის ბარათი.
2: карту автобусную.
1: Барати.
2: This is card.
1: ეს ბარათი სპასია? დეპოზიტი რამდენია?
2: ოთო.
1: კიდევ 400? არა, თქვენ მიბრუნებთ, გასაგებია. რჩება, აუცილებლად იქონიეთ რუსულ მონღოლური ლექსიკონი, რადგან აქ ინგლისური ნასტია ევლეევას დონეზეც კი დაბალია. რუსულიც კი არის ძალიან ადგილობრივებმა. ადრე მგზავრობის ფულს ჩვეულებრივი ხდიდი და ა წერტილიდან ბ წერტილში მიდიოდი. ახლა კი უნდა შეიძინო ბარათი, რომლის შეძენისას ხურდას უკან არავინ გიბრუნებთ და ბარათზე დეპოზიტიც უნდა შეასოთ. დუნდგოვის რეგიონი, 3120 მეტრი.
0: ოცუთიანი ფრენის შემდეგ ჩვენ ქვემოთ ჟღალი და უკიდეგანო გობის უდაბნო გამოჩნდა. გობის უდაბნო აზიის ყველაზე დიდი უდაბნოა, რომელიც მონღოლეთის ტერიტორიის მესამედს სიკავებს. ასე რომ გაურკვეველია, მონღოლეთი მდებარეობს გობში თუ გობია მონღოლეთში. გობი ითარგმნება როგორც ადგილი წყლის გარეშე. აქ მხოლოდ უსიცოცხლო ქვიშის ბორცვები და მდინარის დამშრალი კალაპოტებია. არსებობს ასეთი მცნება: წვიმის ჩრდილი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაღალმთიანი ქედი, ამ შემთხვევაში ჰიმალაი, ყველანაირი ნალექის დაშვებას ბლოკავს. სიცოცხლე ნალექის გარეშე კი სრულიად წარმოუდგენელია.
3: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: 4 წლის წინ რეგინა ტოდორენკო ულანბატორის აღმშენებლობა შეესწრო. ახლა კი ულანბატორის საგრძნობლად გაიზარდა. არ მეგონა რომ ულანბატორი ასეთი მაგარი იქნებოდა.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
1: მინდვრებს და ქვიშის მთებს ველოდი. აქ კი ცათამბჯენები და ისევ ცათამბჯენებია. ამ ყველაფრისთვის ფული საიდან აქვთ? უბრალოდ მონღოლებმა სულ რამდენიმე წლის წინ შეიტყვეს, რომ ისინი გიგანტური ფულის ტომარაზე ცხოვრობენ. მიწის ქვეშ მსოფლიოში უდიდესი ნახშირის, სპილენძის და ოქროს რეზერვები აღმოაჩინეს. ამიტომ ულანბატორი ცდილობს მოდას არ ჩამორჩეს. აინებეთ ქალაქის ცენტრში უფასო ინტერნეტი. მაგარია. წარსულში მონღოლები ცხენებით გადაადგილდებოდნენ. ახლა კი ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აქ მხოლოდ პრიუსები დადიან. თავად ნახეთ. რატომაც არა ცოტა სჭამს და სწრაფად დარბის. მისი გამბაჟება ძალიან იაფიჭდება. ახლა ტოიოტა პრიუსი მონღოლური ნაციონალური მანქანაა. გზებზე ყველგან ის გვხვდებათ. თავად მონღოლები შეიცვალნენ. მათი ჩაცმულობა მსოფლიოს ნებისმიერი თანამედროვე ქალაქის ჩაცმულობას გავს. ტრადიციულ მონღოლურ სამოსში კი მხოლოდ პროვინციიდან ჩამოსული ადამიანები დადიან.
3: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ ქალაქ დალანზადგადში ჩამოვედით.
1: გურავან საიხანის აეროპორტი.
0: ეს დალანზადგატია. იმედი მაქვს სწორად გამოვთქვი. გობის უდაბნო საკმაოდ საშიში ადგილია. გადარჩენისთვის აქ უბრალო მანქანა ვერ გიშველით. აქ ნამდვილი სტეპის ნადირი გჭირდებათ. მაგარი, ძლიერი და საიმედო. ისეთი როგორიც შვეიცარიული საათია. ამიტომ მე ამ მანქანით ვიმგზავრებ. შეიძლება სასაცილოდ არ ყოფნით, მაგრამ ეს ის მანქანაა, რომელიც გობის უდაბნოში ნამდვილად არ გიღალატებთ. დიახ, მართალია სადენები ჩამოკიდებული ადანების მიერ ბოსელშიც კი მასზე მეტი კომფორტია, მაგრამ

0: სი ოთხივე საბურავი წამყვანია და უნიკალური გადაცემათა კოლოფი აქვს. სადაც მოდური ჯიპები მთლიანად ქვიშაში ეფლობიან. ამ დროს ჩემი მანქანა არც კი ამოხოჭებს. ნუ შე, წავედი. ძღოლო ცოტა ფრთხილად. შეშახომ არ მიგაქვს. საშა, მაპატიე. კარგი, როგორ დაგაკეთე? ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი თავგადასავალი გერბიან საფასურის ბოთლის მოსაძებნად გობის უდაბნოდან დაიწყეთ. ურავან საიჰანის აეროპორტიდან უახლოეს გრუნტიან გზას დაადექით, გადაუხვიეთ მარჯვნივ და კიდევ 410 მეტრი გაიარეთ. ჩვენი განძი კი ბუჩქებში გელოდებათ.
1: ნუ, უდაჩა.
0: წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
3: სათამჯენების ბზინვარების და თვალიერების გულს რომ მოიოხებ, დრო აღირშესანიშნაობები ეძებოდ. ულან-ბატორის ცენტრალური მოედანი. რამოდენიმე გამოჩენილი მონღოლის ძეგლი. ჯგუფი ბითლზის ძეგლი, სამყარო ზარი, ყოფილი ხანის რეზიდენცია და მუზეუმები. ულან-ბატორს რამდენიმე საინტერესო მახასიათებელიც აქვს. მონღოლეთში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, აქედან ნახევარი ულან-ბატორის ბინადარია. აქ ჩვენთვის ჩვეული და ნაცნობი მისამართები არ არსებობს. ქვეყანა კვადრატებად არის დაყოფილი. ის კვადრატებიც კვადრატებად და ასე უსასრულოდ. ეს წერტილები, GPS-ის სისტემა. კარგი, ახლა პროფესიონალურად აგიხსნით. უნივერსალური მისამართის სისტემას ასოებისა და ციფრების ნაკრების საშუალებით შეუძლია კონკრეტული ხის მისამართის სამგანზომილებიანი ადგილმდებარეობის მითითება. რაც უფრო გრძელია კოდი, მით უფრო მცირეა ობიექტი. აი ხედავთ, მაგალითად ეს ულან-ბატორის მისამართია, ეს კი მოედნის მისამართი. ჩემოცნობის მოყარე მაყურებელო, თუ კარგად დააკვირდით, მონღოლეთში კატები არ არიან. მომთაბარეებს მარცვლეული არაფერ შეჭირდებათ. შესაბამისად, ღვნელებისგან თავის დაცვაც არ ჭირდებოდათ. ალბათ ამიტომაც იყო მონღოლების ბატონობა ასეთი საშიში. მათ ხომდილაობით ფუმფულა საყვარელი არსებები არ აღვიძებდნენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
3: 34 კილომეტრი დალანზად გადიდან.
0: გობი სავსეა საინტერესო ადგილებით, მაგრამ მათ შორის გიგანტური დისტანციებია. ის დისნეილენდს არ გავს, რომლის შემოვლასაც ნახევარ დღეში ასრებ. აქ ორ დღეს მხოლოდ გზა შეატარებთ. აქედან დამდროული ჩავალ. გობი თითქოს უდაბნოა, მაგრამ ირგვლივ სიმწვანე და ყვავილებია. შესანიშნავია. თუ შეიძლება, ბორცვთან შეაჩერეთ. კარგი?

0: пустыню Гоби.
1: Гобис удобноше საოცარ დროს ჩამოვედით. ის უდაბნოს საერთოდ არ ყავს.
0: Несколько раз в год.
1: Წელიწადში რამოდენიმეჯერ ღრუბლები იშლება და სეზონი იწყება. უდაბნო ცოცხლდება და გიგანტური ველური ნივრის მინდვრად იქცევა.
0: Дикого чеснока.
1: ძალიან გამიმართლა. სულახლახან საქაურობა აბსოლუტურად უსიცოცხლო ქვიშით იყო დაფარული. მე კიწვიმების შემდეგ ჩამოვედი და ნახეთ, რა სილამაზე დამხვდა. რამდენიმე კვირაში მწვანე საბანი გახმება და აქ ისევ თიხა და ქვები დაისადგურებენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: ჩინგიზის გამზირი.
3: მონღოლეთის დედაქალაქი დაჩქარებული ტემპით ვითარდება. ძალიან მალე აქ ტრადიციული არაფერი აღარ დარჩება. მაგრამ ერთი ადგილი ნამდვილად არის. ეს ადგილობრივი თეატრია. ბილეთი 10 დოლარი ღირს. ულან-ბატორში მისი ყიდვის საშუალება ნამდვილად მაქვს. გამარჯობა.

აქ მონღოლების სიამაყი წარმოგიდგენენ ყველა იმ მონაპოვარს, რაც 2000 წლის განმავლობაში მონღოლურმა კულტურამ დააგროვა. ახალდაქორწინებულთა სიმღერა, შამანების ცეკვები, რელიგიური რიტუალები და მათი ხალხური ცეკვა ბიოგე. წარმოდგენის დასკვნითი ნაწილი კი ყელის სიმღერა, ჰომია.

0: ეს ერთდროულად მთრთოლვარე სიმების ფრინავი თეფშის ხმას და მგლის ყმულს გავს. ვერც ვიჯერებ, რომ ამგვარი ბგერების გამოცემა ადამიანს შეუძლია. ჰომის დახმარებით მონღოლებს შეუძლიათ ბუნებისადმი თავისი საუკუნოვანი აღტაცება გამოხატონ. მართლაც ასეა. თვალებს ხუჭავ და ქარიან მონღოლურ სტეპებს წარმოიდგენ. შენ საუკეთესო ხარ. დაუჯერებელია ამას როგორ აკეთებ.
1: კარგად ჩაისუნთქავ, ყელს მოუჭერ.
0: არა, არა სწორია. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე სხვა რაღაცეები გამომდის. დიდი მადლობა. ალეშა, წავედით.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: 93 კილომეტრი დალანზად გადის ჩრდილო-დასავლეთით.
1: გაგიკვირდებათ და გობის უდაბნოში მდიდრებისთვის სასტუმროებიც კი არსებობს. მაგრამ ეს შერატონის ან ჰილტონის მინის სათამჯენები ნამდვილად არ არის. აქ მოდაშია ტრადიციულ კარვებში გაჩერება. ჩვენ მივდივართ სასტუმროში, რომელიც ითარგმნება როგორც სამი აკლემის კემპინგი. ასე რომ ამჯერად მდიდრული ლუქსის ნაცვლად მდიდრული იურტა მექნება. ყველაზე ძვირადღირებული კი ჩინგის ხანის იურტაა. სხვათა შორის, თუ არ იცით, ჩინგის ხანის სახელი არ არის. ეს ტიტულია, რომელიც მეფეთა მეფეს ნიშნავს. სინამდვილეში კი მისი სახელი თემუჩინი იყო.
3: ვაუ! და ладно.
1: ძალიან მაგარია.
3: Я уверен, что
1: у реально დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილ ჩინგის ხანს მსგავსი პირობები საერთოდ არ ჰქონდა. მეორე მხრივ, აქ ყველაფერი ტრადიციული ცხოვრების წესთან მაქსიმალურად მიახლოებულია. ნამდვილი იურტა. ფანჯრებით. ეს კი საშხაპია. ხუმრობთ? ქვის საშხაპე შუა უდაბნოში. ხალათი, შამპუნი, პირსახოცები. ყველაფერი როგორც ნამდვილ სასტუმროშია. საპირფარეშო? ეს კი მისაღები ოთახი იქნება. რა თქმა უნდა, ფართი ძალიან დიდია. აქ სამი იურტაა, რომლებიც ერთმანეთთან უბრალო გასასვლელებით არის დაკავშირებული. როგორც წესი, ჩვეულებრივ მომთაბარე მონღოლს იურტაში ფანჯრები, დივნები, საპირფარეშო და საშხაპი არ აქვს. მაგრამ ეს ხუთვარსკვლავიანი იურტა ამ დიდრებისთვის. ევრო იურტული რემონტით.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის

ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება.

და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იქმნება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას. დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერ გმირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: იცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. Ну აიძულებთ ბავშვებს ის უნდა გქონთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად კვლავ გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალტაში ჩამოვფრინდით.
2: სანამ ჩამოვფრინდებოდით, წავიკითხე რომ მალტა რაინდთა ცნობილი სამფლობელოა და ის ძალიან პატარა. კიევის ნახევარ ფართობს მოიცავს.
3: კარგი ესეშკა, რაინდები მართლაც ჩვენიერია. იმიტომ რომ ჩვენს დროში ისინი პრაქტიკულად აღარ არსებობენ. იმედი მაქვს, მათ აქ მაინც შეხვდები, ასე რომ მონეტა აგდე და დავიშალოთ.
2: გერბი
3: საფასური.
2: მაშასე.
3: ზათხარ.
2: შვენიერი დასვენებისთვის მზად ვარ. ეს კი ჩემი პირველი რაინდული საქციელია.
3: ისე ეს რაინდული საქციელი არ არის, შენ ასე თქვა, ცნება რაინდამდე ბევრი გიკლია.
2: ერთმანეთს სა მოითქინე, ბარათი?
3: დაიჩოკე. დაიჩოკე. გაღიარებ ოქროს ბარათის ორდენის რაინდად. ესეც ასე.
2: დიდი მადლობა. ახლა კი რაინდული ცეკვის დროა. მალტა ხმელთაშუა ზღვის პატარა ქვეყანაა.
3: ის გარშემორტყმულია ციხესიმაგრეების სქელი გალავნებით
2: და მაღალი კლდოვანი ნაპირებით.
3: დღეს კი ერთად ვნახავთ რა საგანძური იმალება მათ უკან.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მაშა ასე $100 84 ევროთ და 45 ცენტად გადაიქცა. ჩემი აზრით, ცუდი არ არის, მთავარია საკომისიოს გარეშე. ერჩევას მოგცემთ. ფული აეროპორტის გარეთ მის გვერდით მდებარე ცენტრალურ ოფისში გადაახურდავეთ. აეროპორტიდან მალტის დედაქალაქ ვალეტაში ტაქსით 15 ევროთ შეგიძლიათ იმგზავროთ. ასევე შეგიძლიათ ბევრად უფრო იაფად ავტობუსით გაემგზავროთ. აეროპორტიდან ავტობუსები კუნძულის ყველა მიმართულებით დადიან, ასე რომ სულ რამდენიმე გაჩერებაა. ახლა მხოლოდ საჭირო გაჩერება უნდა მოუძებნო. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
2: იქით წადით.
3: იქით? ვალეტაში მივდივარ. ავტობუსის გაჩერებას და ნომერს ხომ ვერ მიმასწავლეთ?
2: ვალეტამდე თქვენ ავტობუსი ნომერი X4 გჭირდებათ.
3: გასაგებია X4. აბა მეგობრებო, ნასტუშკა ხიფათმა მიზანს მიაღწია. ავტობუსის გაჩერება X4. ვალეტა. ის გადამჩენია ავტობუს დაველოდო. ახლა ავტობუსის ბილეთის ამბავი გავარკვიოთ. არ მუშაობს. იმედი მაქვს ბილეთის შეძენას პირდაპირ მძღოლთან შევძლებ. მეგობრებო, რაც მთავარი, ავტობუსები გრაფიკით მოძრაობენ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მალე უნდა მოვიდეს. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, მალტა ძალიან პატარა ქვეყანაა, ამიტომ როგორც ხედავთ, ყველას პატარა მანქანა ყავს, რადგან პარკირების ადგილები საერთოდ არ არის. მაგრამ ეს ისტორია მე არ მეხება. კონსულზე ყველაზე დიდი მანქანა მაინც შევუკვეთე. რა თქვი? ეს არის? სერიოზულად? წამოდი. მალტას პრინცესა. აღმოჩნდა, რომ მალტაში ამაზე მაგარი მანქანა პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდრული ეს საქორწილო ლიმუზინია, რომელიც საღეჭ რეზინს ჰუბა-ჰუბას ჰგავს. ღმერთო, შიგნით ბევრად უარესია. აქ ყველაფერი ვარდისფერია და ბრჭყვიალებს. გლამურულ ბუდეს ჰგავს. არა, სერიოზულად, გარეთ რომ არ წვიმდეს, ფეხით წავიდოდი. აქ მინიმუმ არ მაწვევს.

0: აბა რა გითხრათ? შამპანურის ჭიქები, განათება, მუსიკა, აკუსტიკური სისტემა. პრინციპში ეს ყველაფერი ცუდი არ არის. თუ რა თქმა უნდა, თუ 18 წლის გოგოხარ და 6 მეგობარ გოგონას ელოდები. ღმერთო რა სირცხვილია.
1: ნახთ ფულს გადავიხდი?
0: დიახ.
1: მაგარია. მე კი მეგონა რომ გზავრობა მხოლოდ სამგზავრო ბარათით შეიძლებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნახდი ფულის გადახდაც შეგიძლიათ. ესეც პირველი ცვლილება მალტაში. წინა ჩამოსვლისას ნასტა კოროტკაემ ეკონომის თვალსაზრისით დღის ბილეთი იყიდა. ეს არის წავედი. ახლა კი დღიური სამგზავრო ბარათები გაუქმდა და ერთკვირიანი ბარათები ამოქმედა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ასეთი ბილეთი გაცილებით მომგებიანია. ერთჯერადი ბილეთი 2 საათის განმავლობაში მოქმედებს. ჩვეულებრივი ბილეთი 2 ევრო ღირს, მაგრამ ახლა სეზონი არ არის და მისი ფასი მხოლოდ 1.5 ევროა.
2: გერბიან საფასური მალტა
0: ნელსონის გამზირი.
1: ამასობაში მალტის დედაქალაქში, ქალაქ ვალეტაში ჩამოვედი. Ну что, ასე ვალეტა, შეეგებე შენს ქალბატონს. ვალეტა ნამდვილი შუა საუკუნეების ქალაქია. ქუჩები არ არის ისეთი დაბინძურებული როგორც რომში. არც კედლები აქვს პარიზის მსგავსად გრაფიტით მოხატული. სახლების ქვემოთ უსახკარო ადამიანებსაც ვერ ნახავთ როგორც ლონდონში. თუ სარეკლამო აბრებს და მანქანებს არ შეხედავთ, ნამდვილად ვერ მიხვდებით რა დროში მოხვდით. მე-16 საუკუნეში თუ 21-ში. ევროპის ძველი ქალაქებიდან ტურისტები სწორედ ასეთი ბუნებრივი სილამაზის სანახავად ჩამოდიან.
0: Я бы тоже хотел рассказать. Валета შესახებ მეც მინდა რაღაცის მოყოლა, მაგრამ ამ ვარდისფერი კოსმეტიკის ჩანთით მის ქუჩებში ვერ ვეტევი. რა ხდება, მეგობრებო? როგორც ჩანს, აქ ვერ გავევლით. სავარაუდოდ მალტაში ყველაზე დიდი მანქანის ქირაობა საუკეთესო იდეა არისო.
1: ნამდვილა შემიძლია ვთქვა, რომ ქალაქში ცხოვრება დუღს და სუნთქავს. რადგან აქ უამრავი ტურისტია. ადგილობრივები მშვიდად შეირნობენ, ყავას სვამენ და მხიარულ დისკუსიებს მართავენ. რა თქმა უნდა, თავად ქალაქიც საოცრად ლამაზია. მალტა იმდენად პატარა ქვეყანაა, რომ ვალეტა შეიძლება მის მიკრორაიონადაც კი ჩაითვალოს, მაგრამ აქ ყველაფერი განსაკუთრებულია. თითოეულ დეტალს თავისი ისტორია აქვს. არ გჯერათ? ამას ახლავე დაგიმტკიცებთ. ვალეტა კედლების ქალაქია. საიტაც არ უნდა გაიხედო, ან სახლის კედელი, ან ციხესიმაგრე გვხვდება.
3: Посмотрите.
1: კედლების სისქე შეხედეთ. სულ მცირე 8 მეტრი მაინც იქნება. მას დღესაც ვერანაირი ქვემეხი ვერ დაანგრევს. მალტა ყოველთვის საკმაოდ გემრიელ ლუკმათ ითვლებოდა. ვინც კუნძულს აკონტროლებდა, პირველი იყო მთელს ხმელთაშუა ზღვაში. ამის გამო მალტელებმა მიწის გარშემო კედელიც კი აღმართეს. ეს კი ტიპური მალტური სახლებია. როგორც ვიცით, მალტაში არანაირი მინერალი არ არსებობს და ერთადერთი სამშენებლო მასალა, რითიც შენობების აშენება შეიძლებოდა, კირქვა იყო. ყველა სახლი ოქროსფერია. ისინი თითქოს მზისგან არიან გარუჯულები და ღრუბლიან ამინჩით სითბოს და სინათლეს ასხივებენ.
3: необычно.
1: რა თქმა უნდა, უჩვეულო და გაუგებარი გრძნობა მაქვს. ძალიან დავიბენი. არც კი ვიცი ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი რას მახსენებს? ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ყველაფერი ქვიშისგან არის გამზადებული. ქვიშის ქალაქია. უბრალოდ სანაპიროზე აშენეს და ჩააბეტონეს. თუ გაინტერესებთ მალტაში ყველაზე მეტად რა დამამახსოვრდა, გეტყვით რომ ეს აივნებია. უაივნო სახლი თითქმის არ არსებობს. ზოგი რკინის, ზოგი კი ხის, ფერადი და მუქი, ახალი და ძველი. აქ ამბობენ, რომ მდიდარ ოჯახებს ყველაზე ლამაზი აივნები აქვთ. კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა მალტაში, პრაქტიკულად არ არსებობს ნიადაგი. მხოლოდ შიშველი კლდეები, ამიტომ ქალაქებში გამწვანება თითქმის არ აქვთ. ხეები და ყვავილები მხოლოდ დიდ ქოთნებში ცხოვრობენ. მალტის დედაქალაქში ბევრი კიბეა, მაგრამ საფეხურები ყველგან ძალიან დაბალი და განიერია.

0: ეს კი იმისთვის, რომ რაინდებს ცხენებით უფრო მოხერხებულად ევლოთ. ღმერთო, მეგონა არასოდ ეს დასრულდებოდა. იცოდით, რომ მალტა პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მშრალ სახელმწიფოდ ითვლება? კუნძულს, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, სუფთა წყალი არ აქვს. მას უკვე 150 წელზე მეტია, ასეთ სადგურებში ასუფთავებენ. სასმელი წყალი კი იტალიიდან ჩამოაქვთ. ადგილობრივები სახლის სახურავებზე დიდ ავზებს აყენებენ და მასში წვიმის წყალს აგროვებენ, რითიც ყვავილებს რწყავენ და იატაკებს წმენდენ.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ნავის ქუჩა.
2: თუ ნამდვილი მალტური გარემოს შეგრძნება გსურთ, ჰოსტელები და სასტუმროები დაივიწყეთ, მხოლოდ შუა საუკუნეების სასახლეებით დატკბით. გადავწყვიტე მე-16 საუკუნის უძველეს სასახლეში დავსახლდე. ის ახლახანს აღადგინეს, მაგრამ მალტური კოლორიტი ბოლომდე შეუნარჩუნეს. ეს ვარდისფერი ლიმუზინის და ჩემი ყველა ტანჯვის საფასურია. მეგობრებო, ეს არაჩვეულებრივია. იდეალური სასახლეა მათთვის, ვისაც შუა საუკუნეებში ცხოვრება და ამასთანავე თანამედროვე ცივილიზაციასთან კონტაქტი სურს. იდეალური სასახლეა. როგორი ჭერია. აქ კი სამზარეულო. და კომპლიმენტი ფლობელისგან. მალტური ბრუტი. შენიერია. და აქ კი?
3: ოგოგო.
2: ღმერთო. ზღვის არომაც ვერაფერი შეცვლის. შესანიშნავი კომბინაცია. ახალი კვარტალი და ძველი ქალაქის ხედი. ღმერთო, არაჩვეულებრივი ვილა. მაგრამ როგორ გავხადო უფრო ძვირად ღირებული?
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ყველა საინტერესებს, როგორ ვიქცევით, როდესაც გადაღების დროს თავსხმა წვიმა იწყება. არანაირად. წვიმაში ვსეირნობთ.
2: კასტილიის მოედანი.
0: უცნაური არაფერია, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის მანქანაა. ყურადღება მიაქცია ჩვენგან, მარჯვნივ შავი ღრუბელი გვიახლოვდება. წვიმა ნელ-ნელა იმატებს. იმედი მაქვს, მალე გამოიდარებს და რაღაცის დანახვას მოახერხებთ. არა, აქ მართლა ძალიან ლამაზია, მაგარია. აბსოლუტურად ამაღლებული და რომანტიკული განწყობა მაქვს. მთელი პეიზაჟი ხელის გულზე მეშლება. სავარაუდოდ აგავჩერდები, სანამ წყალი მუხლამდე არ მოაღწევს. მართალი გითხრა, ცუდად ცურავ. ასე რომ, ვიდგები.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ვინჩენცო ბუგიას ქუჩა.
2: როგორც მიხვდით, ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს ნასწია გაგაცნობთ. მე კი მალტის სილამაზეზე გესაუბრებით.

0: Вот они.
1: აი ესენიც მირჯაელ ფერხას ცნობილი კლდოვანი ქიმი. ღმერთო, როგორ მინდა ასეთ როს ფრენა შემეწლოს. მაგრამ როდესაც ოქროს პარათი გაქვთ, შეგიძლიათ იფრინოთ კიდეც. უფსკრულის თავზე კლდეებს შორის ორი ბაგირია და შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რისი გაკეთების ყველა მთამსვლელ წეშინია. ბაგირზე გაიაროთ, მაგრამ არა უფასოდ. სეზონზე ასეთი გართობა 13 ევრო ღირს. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი ექსკლუზიურად ჩემთვის 700 ევრო დაამონტაჟეს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ევსეი ვარ და ახლა მალტაზე ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახლავარ. შვენიერია. ახლა შენი ცხოვრება შენ ხელშია. დავიწყოთ.
0: даже когда у тебя есть золотая карта
1: машинაც კი როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ შენი სიცოცხლე სხვაზეა დამოკიდებული და ახლა რა მოხდება ახლა უსაფრთხოებისთვის ბაგირს მიგამაგრებთ

როდესაც შუა გზამდე მიხვალ, მას მოგხსნით და სხვა სამაგრით შევცვლით. ამ სამაგრს კი მე და მეგრონებენ. შენ კი სხვა არჩევანი არ გექნება გადახტომის გარდა. ზათხარ, გადადი ჩემს კოლეგასთან. ეჭვი მეპარება ოდესმე ამისათვის მზად ვიყო. აქ სიმაღლე 22 მეტრია. დაახლოებით მერვე სართულის სიმაღლე. ცოტა არ იყოს მეშინია. იცით რა განსხვავებაა ამას და ბანჯი ჯამპინგ შორის? აქ ადგილზე მისასვლელი გზა უკვე სრული ექსტრემია. ბაგირი, რომელზეც გადიხართ, თხელი ლითონის ბაგირია, რომელიც წვიმის გამო საშინლად ცურავს. რატომღაც თავდაჯერებულობას უსაფრთხოებაც არ მატებს. და ეს ქვა სიახლოს რატომ არის? იმისთვის, რომ ცოტა ინერვიულო. ექსტრიმი ჩემთვის სამ ეტაპად იყოფა. პირველი, როდესაც თავისუფალი ვარდნაგი ხარია და ეს ყველაფერი ზოგადად მოგწონს. მეორე ეტაპი, როდესაც უკვე აქ ხარ და ფიქრობ რა ჯანდაბას ვაკეთებ და საერთოდ რატომ მოვედი აქ. იქნებ ლიმუზინის ლანძღვაც არ ღერდა. კომფორტულად მაინც ვიჯექი. და მესამე ეტაპი, როდესაც საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო. კარგი, დავიწყოთ. ფეხები ასე? ზადროდის ვიქნები. უბრალოდ შემიძლია ასე ჩამოკიდებული ვიყო. მოდუნდით, დაძაბულობა ხელის გაშვებას უფრო ართულებს. მაგრამ ზათხარ? დიახ, ფიქრობ უკვე დროა. 3, 2, გადახტე.

0: თავის თავა თავისუფალი ვარდნა არც ისე საშიშია. დაახლოებით 6 მეტრის სიმაღლეზე ეშვებით. შემდეგ ყველაფერს ისინი აკონტროლებენ და მიწაზე რბილად გვსვამენ. ფეხები მიგანკალებს. ყველაზე საშინელი მომენტი ნაბიჯის გადადგმა. საკუთარი შიშის დაძლევა, დაძლიო შიში და თოქსხელი გაუშვა. მაგრამ ამის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იწყება. შენეს შეძელი და კიბეებზე ადიხარ, რომ ყველაფერი თავიდან განიცადო.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: წმინდა იოანეს ქუჩა.
2: მარტაში სახლის გარე ფასადები თითქმის ერთი და იგივეა. კრემისფერი და გუმბათიანი. მნიშვნელოვანი კი მისი შიდა ნაწილია. გარედან ჩვეულებრივი ტაძარია, რომელიც მარტაში ძალიან ბევრია. შიგნით კი ნამდვილი ფაბერჟეს ზარდახშაა.

0: ეს შესანიშნავი გადიდებულია. ძალიან ლამაზი და ისტორიულად მდიდარი. წმინდა იოანეს ტაძარი მალტის რაინდებმა ააშენეს. მასში ყველა ის ნივთი და ნაკეთობაა, რომელიც ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს მოიპოვეს. მათი შთამომავლები კი მათ სანახავად 10 ევროს გვართმევენ. სიმართლე გითხრათ, აქ მართლა წარმოუდგენელი სილამაზეა. ხათაშორის 5 მეტრის ზემოთ ყველაფერი მოოქროვილია. ამბობენ ეს იმისთვის, რომ ტურისტებმა პატარა ნაწილები სამახსოვროდ არ წაიღონ. ეს ეკლესია უკვე 4-5 საუკუნისაა და იმ დროშიც კი მხატვარმა მატია პრეტიმ სამგანზომილებიანი ფრესკები დახატა. თუ კარგად დააკვირდები, დაინახავთ, რომ მის მიერ დახატულ ადამიანებს ჩრდილები აქვთ, თითქოს ნახატი სურათის ფარგლებს ხდება. შეგიძლიათ ქვემოთ დაიხედოთ, ეს აოცრებაა. ამისთვის საკმარისია მარმარილო საფლავების ქვებს დააკვირდეთ. წმინდა იოანეს ტაძარი მალტის ორდენის რაინდთა უზარმაზარი სამარხია. სამარხები მარმარილოსგან შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია. მხოლოდ ერთ ილოზე შეიძლება მარმარილოს 20 სახეობა დაითვალოთ.
1: გერბიან საფასურ მალტა.
0: მალტას დადებითი მხარე ის არის, რომ ის პატარაა. ერთ დღეში შეგიძლიათ რამდენიმე ქალაქი მოინახულოთ. ამიტომ საღამოს გატარება მალტის ხმაურიან ქალაქ სენ ჯულიანში გადავწყვიტე. ღამესაც იგავათებ.
2: ბირკირკარას დაღმართი. ქალაქი სენ ჯულიანსი.
0: მოგესალმებით. კარგად ერთობიან. მეგობრებო, ისეთი შეგნება მაქვს, თითქოს მალტის რომელიმე ჰოსტელში კი არა, იბიცაზე მოვხვდი. როგორც წესი, როდესაც ჰოსტელში შევდივარ, ოთახში არავინ ხვდება. ან ვიღაცას ძინავს, რომელსაც სავლინდან ფეხი აქვს გამოყოფილი. აქ კი გოგონა გაუჩერებლად ცეკვავს და უამრავი ახალგაზდაა. არ მესმის აქ რა ხდება. მე ანასტასია ვარ. ინა, სასია მომნოა. ძალიან ლამაზი ხარ. გმადლობ. თოჯინა. მეგობრებო, ფიქრობ ისინი ჩვენს გადაცემას ჩემზე უკეთ წაიყვანენ. მართლა გაოგნებული ვარ. საოცარი ხალხია. ოთახში არის კონდიციონერი, მაცივარი. პირადი ნივთების სათავსოები. და არაჩვეულებრივად კარგი განწყობა. ეს ატმოსფერო ნამდვილად მომწონს. გამომდინარე იქიდან, რომ მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ დავიძინებ, ფიქრობ, შესანიშნავი მიზეზია იმისთვის, რომ წავიდე და ცოტა გავერთო. მაშა სეღამის მალტა. სტუმარ შეეგებე.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: რესტორანი ხიზილალა და ხარი.
2: მეგობრებო, ეს უნიკალური ადგილია. ყველანაირი შეფასების მიხედვით მალტაში ხიზილალაზე და ხარზე საინტერესო რესტორანი არ არსებობს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საუკეთესო ტრადიციულ კულინარიას მათ მოლეკულური სამზარეულო დაამატეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ბიტკოინებითაც კი შეგიძლიათ გადახდა. სრული პაკეტია. ჩვენ უკვე მოგიყევით, რა არის მოლეკულური სამზარეულო. ეს არის სამზარეულო, რომელიც პროდუქციას არა მხოლოდ ფორმას, არამედ თვისებებსაც უცვლის. ორაგულისგან შეგიძლიათ ჩაი მიერთვათ, ქათმისგან კაფე და ლობსტერისგან მარმელადი. თვალები ამიჭრელდა. მიმტანმა დასაწყისისთვის კარპაჩო მერჩია. ეს თქვენი კარპაჩოა, ჩაშუშული ვაგიუს ხორცით, მანგოს ჩანტით, ამარეტოს ლიქიორის ხიზილალით და მუხის კვამლით. ეს მართლაც მოულოდნელი იყო, თითქოს კოცონის კვამლი შევისუნთქე. კვლავის არომატი აქვს. ახლა კი თითოეულ ინგრედიენტს წარმოგიდგენთ. ძირითადი კერძი საქონლის ვაგიუა. ვაგიუ არის იაპონური ჯიშის როხა, რომელსაც სპეციალური მარმარილოსებრი ხორცი აქვს. ჩანტი ინდური სოუსია, რომელიც მოხარშული მანგოსგან მოამზადეს. ეს კი ამარეტოს ხიზილალაა. წარმოიდგინეთ, ნუშის ლიქიორი გამჭვირვალე ალკოჰოლურ ხიზილალად გადააქციეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქონლის ხორცი არც შემწვარი, არც მოხარშული, უბრალოდ პირში დნება. აქ შეგხვდებათ სალათის გემო, ტკბილი და მარილიანი გემოებით. ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს პირში სამი სხვადასხვა კერძია. რაც შეეხება კვამს, კერძი ძალიან შთამბეჭდავად მომიტანეს. მისი სუნი საკმაოდ ძლიერად ვიგრძენი, მაგრამ ახლა ბოლის გემო საერთოდ აღარ იგრძნობა. სუნიც კი არ აქვს. ოდნავადაც კი. მეორე კერძი ცეცხლოვან აისბერგში მომზადებული ზღვის ქორჭილა გახლავთ. თევზი, რომელიც ზღვის მარილის ჯავშანში 200 გრადუსზე მზადდება. მართალი გითხრათ, ეს უძველესი რეცეპტია. ათასობით წლის წინ ადამიანები თევზს სწორედ ასე ამზადებდნენ. მაგრამ აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ ეს მოლეკულური სამზარეულო იყო. გოგონა ქირურგის ოსტატობით ჭრის ქორჭილას და მდიდარ ადამიანს უნაზეს ფილეს თავაზობს. დიდი მადლობა. მართლაც უცნაურია, თითქოს მარილში გამოაწყვეს, შემდეგ ცეცხლზე შეწვეს, მაგრამ მარილი საერთოდ არ იგრძნობა. გადაწყვიტე სასმელი მოლეკულური სფეროებით დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. გარეგნულად ლაიმზე მოთავსებულ ჟელეს გავს. ოიცა ეს რა იყო? მე ხომ... ნუ თუ ეს შესაძლებელია? ახლა ხან ზღვინო გაურკვეველი ლენტიდან დავლიე. ის ჟელეს გავდა, მაგრამ როდესაც პირთან მივიტანე, გასკდა და... ნამდვილი ღვინო დავლიე. ეს კლასიკური მოლეკულური სამზარეულოა. ქსანტანის გუმფისისა და კალციუმის ქლორიდის კოქტეილში ნატრიუმის ალგონატის ხსნარს ამატებენ, რის შედეგადაც მსგავსი ჟელეს მაგვარი ბურთულა წარმოიქმნება. ახლა უკვე მისი მომზადება სახლშიც შეგიძლიათ. რა შემიძლია გითხრათ? ის წარმოუდგენლად საინტერესო, ინოვაციური და მაგარია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველდღიური საკვები არ არის. თუმცა საღამოს კარგ რესტორანში გასვლა და საპნის ბუშტისგან დამზადებული სანგრიას დაგემოვნება, კონი საუკეთესო ვარიანტი უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: რაიონი პაჩევილი.
0: ჩემ ჰოსტელთან ახლოს მალტის ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პაჩევილი მდებარეობს. აქ სტუდენტები ერთობიან. დილით ინგლისურ ენას სწავლობენ, საღამოს კი ბარებში გადიან პრაქტიკას. საკმაოდ ბევრი ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა ლამაზო. მალტაზე ჰელოუინის დღესასწაულის დროს ჩამოვედით. ეს რა თქმა უნდა ტრადიციული დღესასწაული არ არის, მაგრამ ადგილობრივი სტუდენტები საინტერესო და სასაზრო კოსტუმებში გამოწყობილები ქუჩებში სიამოვნებით დადიან. ამ დროს მიმტანები ტურისტებს ლატარეის საშუალებით უფასო კოქტეილებით იტყუებენ. ჯანდაბა. მიდი, მიდი. მეგონა შიგნით რაღაც იჯდა. არა. წააგე სირცხვილი. კარგი, გმადლობ. შენც ასევე. ეს რა თქმა უნდა მარკეტინგული გათვლა იყო. გოგონა, მითხრა თუ ქაღალდს წარწერი დიახა მოვიღებდი, უფასო კოქტეილს მოვიგებდი და გზას ბარში შეუსვლელად განვაგრძობდი, მაგრამ მე ხომ ღარიბი ტურისტი ვარ და ცხოვრებაც საკმაოდ მკაცრად მექცევა, ასე რომ აქედან უფასო კოქტეილის გარეშე მივდივარ და უფულოდაც. იმედი მაქვს სხვალინდელ დღეს უფრო მხიარულად გავატარებ.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: Вилла Валета Хаусе.
1: Доброе мальтийское утро.
2: Малтуры дилам шедобиса. Ара, Саша. Ну, არ წამოვალ. არ მინდა დღესაც გლამურული ტაქსით მგზავრობა. ის ხომ ლიმუზინიც არ არის. საღეჯრეზენს უპროგავს. არა, არ წავალ.
1: Слушай.
2: Омис мене. Идея მაქვს. ჩვენ ხომ კუნძულზე ვართ. სხვა პირდაპირ ფანჯრიდან იშლება. მოდი ამ საუკუნეში წყლის ტრანსპორტით ვისარგებლოთ.
1: Ну,
2: აი, თუნდაც ეს.
1: Вроде небольшая.
2: Марталия დიდი არ არის, მაგრამ საკმაოდ სიმპათიურია. ფიქრობ, ჩვენ შევთანხმდებით. დილამშიდობისა მისტერ ზღვის ლომო. მინდა იმ თეთრ იახტაზე მოხვდე. აი, იმ თეთრ იახტაზე. მიმიყვანთ? უპრობლემოდ. გმადლობ. არაფრის. გამარჯობა.
3: Hello, excuse me. For the interruption. Are you
2: თავისუფალი ხართ? ლიახ, თავისუფალი ვარ.

0: ოქროს ბარათი მაქვს. სხვათა შორის ის ულიმიტოა. შემიძლია დავიქირავო ეს იახტა. მართლა? ამოდი. მე კაპიტანი ევსეი ვარ. კარგი. საინტერესოა ჩემს იახტას. 800 ევრო რატომ აფასებენ? რა თქმა უნდა, პატარა ძრავი აქვს. სულ რაღაც 28 ცხენის ალით. საინტერესოა ჩაოლებრივი ცხენის თუ ზღვის. სამაგერო დააფრა გვაქვს. და ეკიპაჟი, შკიპერი ლოურენსი და კაპიტანი სვესი ულიმიტო. პაპატეთ. აღჭურვილია, სამი კაიოტით, ყველა სახის მნიშვნელოვანი ღილაკებით და ტექნოლოგიის დამაგვირგვინებელი ჰიროსკოპიული გასკორით. ჩემი ახალი იახტა 10 მეტრის სიგრძის ჟენიუ სან ოდისევსია. ნასტია სულ დამცინოდა და ოდისევს მეძახდა. მე იახტებ წერნობის კი ტროტუარზე დადის.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: ივსე, მალტაში წყლის ტრანსპორტით გასეირნება ღარიბ ტურისტს შეუძლია.
0: ნავსადგომი ვალეტა.
2: რა თქმა უნდა, იახტა არ არის, მაგრამ ბორანის შესანიშნავი ვარიანტია. გაინტერესებთ კიდევ რა უნდა გააკეთოთ ვალეტაში? დაუყოვნებლივ ბორანზე უნდა ახვიდეთ და ღია ზღვაში გახვიდეთ, რადგან ზღვიდან შეგიძლიათ დათქვეთ ქალაქის ულამაზესი ხედით. ასევე მოინახულოთ უნიკალური და ულამაზესი სამი გარეუბანი. ვალეტას რუტის გასწვრივ მდებარე გარეუბნები სამ პატარა ქალაქს წარმოადგენენ. მალტაში ქალაქები ერთმანეთისგან დაყოფილი არ არის. ისინი იმდენად არიან გადაჭაჭულები, უბნებს უფრო გვანან. ასე რომ ერთ დღეში შემიძლია ერთდროულად სამი ქალაქი მოვინახულო. ბილეთი დაახლოებით 1.5 ევრო ღირს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, თუ უკან დასაბრუნებელ ბილეთსაც შეიძენთ 20 ცენტს დაზოგავთ და 2.80-ს გადაიხდით. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ პირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ, როდესაც სრულიად მარტო ხარ და ამ სილამაზით კბები.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: ვალეტადან 2 კილომეტრში.
0: მეგობრებო, მინდა ერთი საინტერესო ფაქტი გითხრათ. მალტა სინამდვილეში ერთი კი არა, სამი გაერთიანებული კუნძულია და ახლა სწორედ სიდიდით მეორე კუნძულზე გადავდივართ. კუნძულ გოცოზე. გოცო პაწაწინა კუნძულია, რომელიც უამრავ საოცრებას იტევს. უძველესი ქალაქები, ციხესიმაგრეები, შიდა ზღვა და მსოფლიოში ცნობილი ბუნებრივი თაღი. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ვიტორიოზას ნავსადგური.
2: ჩვენც ჩამოვედით. სამი გარეუბანი, სამი ქალაქია. ესენი არიან: ვიტორიოზა, სენგლეა და ბორმლა. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან, თუმცა სანახავი აქაც ნამდვილად ბევრია. ახლა სწორედ ამის გაკეთებას ვაპირებ. მაშასე, ჩემ მოგზაურობას ქალაქ ვიტორიოზოდან დავიწყებ. ქალაქით, რომელიც იტალიურ ენაზე გამარჯვებულს ნიშნავს. მისი მთავარი მარგალიტი ფორტ სანტანჯელოა. მეორე ქალაქი ბორმლა. აქ პური აუცილებლად იმ ადგილას უნდა შეიძინოთ, სადაც მას ადგილობრივები ყიდულობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიები და სუპერმარკეტები ფუნქციონირებენ, ადგილობრივები ბოსტნეულისა და ახალი პურის შეძენას ასეთ ვარიანტში ამჯობინებენ. როდესაც მოაქვთ, ახალ პროდუქტს იღებენ, ცხელ პურს ყიდულობენ და სახლში ბედნიერად სადილობენ. რა ღირს?
0: ეს მალტური პურია და 1.5 ევრო ღირს.
2: კარგი, ერთი პური მომეცით. შვენიერია. მართლაც არაჩვეულებრივი დღის დასაწყისია. ჩამოდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ტურისტები არ არიან. იქ, სადაც ქუჩაში ადგილობრივებიც კი არ დადიან. ყიდულობ ახალ ფუნთუშას და ცხელ პურს, რომელიც ბავშვობაში გაბრუნებს. იმ დროს გახსენებს, როდესაც სახლში მიტანამდე 9 პურს ჭამდი. ახლა ზუსტად იგივე სიტუაციაა, სავსე პირით საუბარიც არ გერიდება. ეს კი მესამე ქალაქის ენგლეა. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გორჯოლას ბაღებია. ეს ბაღის დასაწყისია. ეს კი დასასრული. შტამბეჭდავი ზომების გარდა მას კიდევ ერთი მარგალიტი ამშვენებს. ეს კოშკია, რომელსაც აქვს ყური, თვალი და ფრინველი. სწორედ აქედან უთვალთვალებდნენ მეომრები ახალი დამპყრობლების მოახლოებას.

0: ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ მალტის ცხოვრება და გაინტერესებთ, ვალეტაში არ გაემგზავროთ. უმჯობესია მისი შემოგარენი და ათვალიეროთ. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ეს ადგილი ძალიან გავს ვალეტას, ხოლო ტურისტების გარეშე. თითქოს სახლებიც კი ერთია, უძველესი კარებებით. მაგრამ ამ ქალაქში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ, რადგან პრაქტიკულად ქუჩებში მარტო დადიხარ და მთელი მისი ბრწყინვალების შეგრძნება სრულად შეგიძლია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: გოცოდან 2.5 კილომეტრი.
2: უყურებ კუნძულ გოცოს და ფიქრობ, რომ მალტაში არა მარტო ქალაქები, არამედ კუნძულებიც გალავნებით არის გარშემორტყმული. მათ უკან კი ეს სილამაზე იმალება. ბუნებამ ნამდვილად იხუმრა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ მალტელები ზღვის ნაკლებობას განიცდიდნენ და მათ ასეთი შიდა ზღვა შეუქმნა. მეცნიერები თვლიან, რომ სინამდვილეში აქ გამოქვაბული იყო, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ჩამოინგრა. მაგრამ მალტელებმა ამ სანახაობის ბიზნესად გადაქცევა მალე შეძლეს და შიდა ზღვის დათვალიერებისთვის კაცზე 4 ევრო დააწესეს. სასაცილოა, მე ხომ თვლიანი ნავის ყიდვა შემიძლია. შიდა ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვისკენ ვიწრო კლდოვან დერეფანში გადიხარ. გეჩვენება, რომ ეს ყველაფერი თავზე დაგენგრევა. ალბათ ამაზე საუბარი შეუფერებელია მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მის ქვეშ გავდივართ. გასასვლელი იმდენად ვიწროა, რომ ნავი ძლივს ეტევა

5 წლის წინ ზუსტად ამავე ადგილას ანდრეი ბედნიაკოვი იმყოფებოდა. მაგარია, საოცარია. მაშინ მის თავზე უზარმაზარი ლაჟვარდოვანი ფანჯრის თაღი ეკიდა. მაგრამ 2017 წლის 8 მარტს დილის 9:40-ზე თაღმა ძლიერ ქარიშხალს და შტორმს ვერ გაუძლო და ჩამოინგრა. მალტელებმა ძალიან ინერვიულეს. ეს იგივე იყო, რომ საფრანგეთი ეიფელის კოშკის ან ეგვიპტე პირამიდების გარეშე დარჩენილიყო. მაგრამ მალტელები ლაჟვარდოვან ფანჯარასთან გამოთხოვებას არაპირებენ და 80 ევრო წყალქვეშა დაივინგის ტურებს თაღის ნანგრევების სანახავად აწყობენ. ალბათ იქამდე, სანამ ის წყალმცენარეებით სრულად არ დაიფარება.

0: არსებობს. ქარიშხალიც ახლოვდება და წყალქვეშ ჩასვლას ვერ ვახერხებ. მე კი ამისთვის მზად ვიყავი. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: მარინას ქუჩა.
2: ჩვენს არ ყოფნაში მალტაში ინტერაქტიული კვლევითი ცენტრი ექსპლორა გაიხსნა. არა, არა. არ გადართოთ, ეს სამეცნიერო ცენტრის ისეთი კვლევითი ფორმატია, რომელიც ჩვენ გადაცემას ძალიან უყვარს. კარგად ხართ? აქ შეგიძლიათ ყველაფერს შეეხოთ. აიღოთ, დაატრიალოთ და გადაატრიალოთ. აქ ფიზიკის კანონებშიც მარტივად გაერკვევით. ალეჟა, ნახე. გონი იმ რგოლში უნდა ჩავაგდო. ელექტროენერგიას ხელით ისე შეეხოთ, რომ დამწრობის ცენტრში არ მოხვდეთ. მაგარია, ვეკრობი. ასეთი სახშიც ჭირდება. არ ვიცი რა სახის სამეცნიერო ბურთია, მაგრამ მას ჯადოსნურ ბურთად გამოვიყენებდი. ექსპლორას ცენტრში შეგიძლიათ საჰაერო ბურთით ისარგებლოთ. ან წყალქვეშა გემის კაპიტანი გახდეთ. ერთხელ ეფსეიმ თავისი მომზადებული ღვეზელი მაჭამა. ახლა გაჩვენებთ ამის შემდეგ ჩემს მუცელში რა ხდებოდა. აქედან დასკვნა. ეფსეის ღვეზელები არასოდეს დააგემოვნოთ. აქ შეიძლება მთელი დღე გაერთო. ბატონებო, როგორც იქნა, რაღაცა ინტერესს მივაგენი. ეს ხომ უნიკალური ნივთია. ბურთებს ყრით, შემდეგ ის ყველა ამ მილს გაივლის და ძირს ვარდება. ყველაფერი ძალიან ნათელი და მარტივია. მაგარია. ზარბაზანი ბოულინგის ბურთებით. ეს ჩემი რჩეულია. აქ ჩვეულებრივი ვარ. თუმცა არა 10 კილოგრამით ნაკლები ჩანვარ. პრინციპში ყოველი ახალი წლის შემდეგ ასე გამოვიყურები. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ ვიცი რა ხდება. თავისი კანონები, წესები და თეორიები აქვს. ფიქრობ ბავშვობაში მსგავსი გასართობები რომ ქონოდა, მეცნიერება ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. გაცილებით მეტი მეცნიერი ფილოსოფოსი, ლიტერატორი, ლიტერატურა, ლიტერატურათ ცოდნე გვეყოლებოდა და არავიღაც ბლოგერები. მოკლედ, მალტაში ქალაქიდან ქალაქში კილომეტრებზე სიარულით არამხოლოდ ფეხის მოთელვა, არამედ გონების დაძაბვა შეგიძლიათ. რთულია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: მალტაში ყოფნისას არ შეიძლება წმინდა მარიამის ტაძარი არ მოინახულოთ, რომელიც ქალაქ მოსტაში მდებარეობს. ამ ადგილას ნამდვილი სასწაული მოხდა.
0: ქალაქი მოსტა.

0: წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომი, 1942 წელი. ტაძარში 250 ადამიანი ლოცულობს. მოულოდნელად განგაში ერთვება ყვირილი პანიკა. ადამიანების ნახევარი თავშესაფრისკენ გარბის. ნახევარი სალოცავად რჩება. იწყება საჰაერო დაბომბვა. ერთ-ერთი ბომბი ეკლესიის გუმბათს ეცემა და იმ კედელს ეჯახება, რომელზეც იესოს ხატია გამოსახული. ბომბი რამდენიმე წამში რიკოშეტით პირდაპირ ცენტრში ვარდება და არფეთქდება. არფეთქდება. ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ არ უნდა დაიჯერო სასწაული? ეს კი ბომბის მაკეტია, რომელიც ეკლესიის გუმბათს მოხვდა და არაფეთქდა. წარმოდგენას კი მიჭერს. ის უზარმაზარია. ფიქრობ მოქმედებაში, რომ მოსულიყო, ყველა სულიერს და უსულოს გაანადგურებდა. ომის დროს ამ ტაძრის ქვემოთ ერთ-ერთი უდიდესი თავშესაფარი მდებარეობდა. აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ ეძინათ და ლოცულობდნენ. ამჟამად ტურისტებს კატაკომბების ნაწილს აჩვენებენ. მაგრამ გვპირდებიან, რომ მალე ისინი მას მთლიანად გახსნიან.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: კუნძული გოცო.
1: მალტის საგამძურს ჩამონგრეული ლაჟვარდოვანი ფანჯრის מחლობლად გიტოვებთ. იქნებ ის მის ნახვაშიც დაგეხმაროთ. გერბიან საფასურის განძი კუნძულ გოცოზე მოძებნეთ. ორიენტირი ავტობუსის გაჩერებად ვერიდან აიღეთ. ზურგით გზისკენ დადექით და 84 მეტრი გაიარეთ. სანუკვარი $100-იანი კლდეში გელოდებათ. პატარა ბუჩქის უკან.
2: გერბიან საფასური, მალტა.
0: მალტაში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც სხვა ქვეყნებში. ამ ქალაქს სხვანაირად შეიგრძნობ. აქ უცნობია, სად მთავრდება ერთი ქალაქი და იწყება მეორე. ეს დასაწყისია. ეს კი დასასრული. მინდა უკლებლივ ყველა ქალაქი შემოვიარო. ამერ მეგონა არასოდეს დასრულდებოდა.
1: თუ ქალაქის ხალხმრავლობა შეგაწუხებთ, ყოველთვის შეგიძლიათ სამყაროს დასალიერში წახვიდეთ. ღმერთო, როგორ მინდა ასეთ დროს ფრენა შემეძლოს.

0: სამდე არ მოაღწევს.
1: ნამდვილად წარუმატებელი ვარ.
0: ასე წირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ.
1: ეს რა იყო?
0: რთულია. დიდებული და მდიდრულია. ნელსონის გამზირი.
1: გამარჯობა.
0: მერტო. გამარჯობა ისე. სიმართლე გითხრა, გამიხარდა შენი ნახვა.
1: მეც ასევე. მომიყევი როგორ მოგეწონა მალდა.
0: აღფრთოვანებული ვარ. სინამდვილეში ასეთი საოცარი განწყობა იმიტომ აქვს, რომ ჩემი შაბათ კვირა მაქსიმალურად ლამაზად გავატარე. დიახ, ალბათ არ ელოდი. გამიჯერე ესე აქ ოქროს ბარათის გარეშე შეგიძლია დათქვე სიდიადით. გემრიელად მიირთვა, კომფორტულად იცხოვრო და კომფორტულად გადაადგილდე, რადგან აქ ყველაფერი ძალიან იაფი და საოცრად მშვენიერია. აი ასე.
1: ოქროს ბარათით კი შეგიძლია უამრავი ექსტრემალური სახეობა გამოცადო, რომელიც გეგმის მიხედვით არასდროს მიდის. და ბუნება, რომლის ნახვაც უნდა მოასრო, რასაც თქვენ ნამდვილად გერჩებთ. ჩვენ
0: ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. პირველად მოხდა, რომ ვერაფერზე გეკამათები. ეს პირველი შემთხვევაა.
1: ასია, ნახვამდის.
0: არა, როგორ მინდოდა, მისდეს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე.
2: გერბიან საფასური. მალტა.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც

ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1941 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილის

0: ვერცხისგან, ხშირად კი ძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაგვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისაც საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკ ეგ ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი წერალი კონსტანტინე გამსახურდია მსახიობი თენგიზ არჩვაძე დიდო სტატის მარჯვენა
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როგორც და კეთ იქმენი ნათელი დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი ხელოვნება თავად უკვდავება холодо стац верецела сикудили атасеული წლები წალეკავენ ირგლივ ყოველივეს холодо свети ცხოველი დარჩება როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას
3: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია რა მხნე რა მდიდარი ჟღერს ქვის ჰარმონია დაროს რა მდიდარი კარგად გამოჰკვეთა ვინაც გამოჰკვეთა სიბრძნით გამოჰკვეთა ძლავრი ნიკორწმინდა აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება ნეტა ვინა აქო რა ნიჭმა აქო რა მადლმა აქო სვეტი ნიკორწმინდა გძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი ნეტა ვინანთო რომ გძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხარგა და როცა მოხარგა შიგ მიხარგ მოხარგა გძნება ნიკორწმინდა
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური
4: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის და სრულის ალვადმაცია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობი

ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

კახეთის რაიონი, თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობი, მდინარე დიღმის წყლის სათავე, სოფელი ბევრეთი, რომელიც მდებარეობს თეფში, ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში, ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე. მამა თეიმურას ჩაჩიბაიას სურვილი იყო ადგილი მონასტრისთვის ქალაქიდან შორს ყოფილიყო, ახლოს სოფელთან, ტყესთან, წყალთან. 4 წლის ძიების შემდეგ არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე, თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით. საქართველოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს. ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა. წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა. მეათე საუკუნის არქიტექტურული სტილი, კვეტარის, გელათის, ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა არქიტექტურის მსგავსი. საცხოვრებელი ნაგებობა თათუშეთის, ფშავ-ხევსურეთის, სვანეთის, დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთა ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელიან ცივი წყაროებისაგან, ხშირად შეიცავს მცენარეების ანაბეჭდებს, ხმელეთის ან ტკნარი წყლის მოლუსკებს. შირიმის ქვით არის აშენებული წმინდა თეკლას მონასტერი.

მონაზვნური ცხოვრების სხვადასხვა სახე არსებობს. ეს ცხოვრების წესი, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობთ, იწოდება კინოვიური ცხოვრების, ანუ საზოგადო ცხოვრებით ცხოვრებ ადამიანთა ცხოვრების წესად. არის ამის გარდა განმარტოებითი ცხოვრების წესი, არის კელიური ცხოვრების წესი. მათ თავისი განსხვავებული სახეები გააჩნიათ ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა. კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების. მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზვნები და ამ ნაბიჯს გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელიც უნდა შემოდგომა ჩემ და უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავს ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

0: ჭურო რჩეულო, ქალწულთა გვირგვინო, პირველ მოწამეთა შორის დიდებულო თეკლა, მეოხგვეყავ ჩვენ ცოდვილთა. ამინ.
1: ოდეს მოხვიდე ჩემ და ვიდოდე მე მომანკოებით აგულისა ჩემისა და შორის სალსა ჩემსა. არა და
0: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში, დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება, მთელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
2: ფაონი ხენებსაშინა შორის თათა დიოდიან წვანი სვანი იგი ყოველთან ხესთა ველისათა განწენ კანჯარი წურილსა მაცა მაცე და ფრინოთა
1: ცისათა.

გოგონას საქმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე, რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს. თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა და მუციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლეს განისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკვლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას, მაგრამ მტკიცე იყო გოგონას გადაწყვეტილება. დედამ რომ ვერ დაითანხმა შვილი, თვითონ მოთხოვა მსაჯულს სიკვდილით დაესაჯა ის. ნეტარს ცეცხლში დაწვა გადაუწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო.

0: ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით მოძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე, მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხელში ჩაგდება მოისურვა. ვნებებს ვერ იოკებდა. თეკლა მოსასხამი შემოახია, გვირგვინი მოხადა და განკიქებულ ყო ყოველთა ზედა. ალექსანდრემ ვერ აიტარა შერცხვანა და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს, შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხულა, ერთ არს ღმერთი თეკლასი, ერთ არს ღმერთი, რომელმან განარინა თეკლა. მართველი მიხვდა, რომ წმინდანს ყოვლა ძლიერი ღმერთი მფარველობდა და ბრძანა ქრისტეს მხევალი გაენთავისუფლებინათ.
1: სხედა თბილისის მთავარების კობოსი და ბიჭვისაც ხუნავხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მაიჩვენი ილია მოიხსენოს უფალმა ღმერთმან სასუფეველსათვის და ყოვლად ვე არც დამარადის და უკუნითი უკუნისამდე.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი ისავრიის სელავკიასთან კალამონიის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის გადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს სჯულზე. წმინდანს უფლისაგან სასწაულებრივი კურნების ნიჭიც ჰქონდა მომადლებული და ყველას უსასყიდლოდ კურნავდა. ამის გამო წარმართი ქურუმები აღსდგნენ მის წინააღმდეგ. კაცნი ბილწნი ცხოვრებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჯვ

0: კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს მზადდება მონოზონი თეკრე უჭუხიძე მე იმედი მაქვს რომ დედა თეკრე აჩვენებს თავის დედებს დებს თავმდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისოც მინდისათა მონოზონი თეკრე კუჭუხიძე ახვამილია იღუმენიას ხარისხში სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა აქციოს აქციოს აქციოს
1: ამ მიზნისათვის რომ ჩვენ საუკუნო ცხოვრდეთ მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე გვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და იშვებიან ახალი საუკუნო ცხოვრებისათვის და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების მახასიათებელია სიმდიდრის პატივის დიდების სიამის და სხვა ძიება აი ამ ნებებსა და სურვილებს თმობენ და ებრძვიან ქრისტეს სახელით სამონასწრო ცხოვრება შედგება სამი ნაწილისაგან ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან ანუ საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა არის პირადი კანონი პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს არის საზოგადო ცხოვრების ეს ცხოვრები მონასტრების წესი ანუ მორჩილების წესი დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი
2: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების გომარეობაში იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი მაგრამ საქმიანობა რომელსაც ვეწევით ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება ჩვენ ესე იგი ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ პერიოდულად ვქარგავთ მინანქარსაც ვაკეთებთ ასევე საყოფა ცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი სამზარეულო იქნება ეს სამრეცხაო თუ ნებისმიერი რაც ადამიანებს სჭირდებათ

0: შეიძლება მოახდინოს მასალას თავებიცა. ვინ გიჩვენა თქვენ სიტულარი მერმისა მისგან რისკისა. ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სიმანულისა. ანუ დაფლისებელი, ანუ როგორ გადაურჩებით მომავალ რისკს თუ სიმანულის ნაყოფს არ აჩვენებთ? თუ კი შეიძლებათ მომტევებელი იქნება ღმერთი თქვენი წოდებისა, მეედან ამისთვის მოდის ქვეყნად. რო ბნელსა შინადა აშკუთა სიგვილისათა ყოფნი გამოიხსნას. რომ კაცობრიობა ტანჯული ცოდვისა, ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამონებისგან და დაუბრუნოს იმედა ცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად გამოართვა. მოგწესდა ჩვენ ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგწესდა სინანული, რომ მოდმევად გრძალვით საკუთარ გულში მსახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილნი ცათაშინა წინაშე ღმრთისა აღემართნეს. ხოლო რაჟანს პეტრე მოვიდა, მან ჟანსაშინა მეუსა

ხის სარეკელის ხმა ლოცვაზიან ტრაპეზზე ხმობს მონაზვნებს. ეს ხმა ქრისტიანებს ქრისტეს ჯვარს მასახსენებს. ჩაქუჩის დარტყმა ხეზე გამოსცემს ხმას, რომლის შედეგად წრწიანე შვაკნი. მათ ახსენდებათ ჯვარცმა და შორდებიანი მადგილს. სიცოცხლე უფალს მიუძღვნეს. მონასტერში ისინი თავის თავთან მარტო რჩებიან და უფლის მიმართ ლოცვაში, მორჩილებაში ატარებენ ცხოვრებას. მონაზონი ნიშნავს მარტო მყოფს. მათ აირჩიეს გზა იმისთვის, რომ განმარტოებული იყვნენ. გასცილებოდნენ ცოდვას და ელოცათ საკუთარი სულებისთვის და ყველა გარშემო მყოფთათვის.

0: ლობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
2: მურუნდავას აეროპორტი.
3: ევსეუშკა, ძალიან ჭკვიანი ხარ.
2: მართლა?
3: პერანგი კარგად შეგირჩევია, იცი როგორ მოემზადო.
2: ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური ისევ საქმეშია.
3: მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ, ორი დღის განმავლობაში მოვფრენავდი და როგორც იქნა აქ ვართ. მადაგასკარში, ლემურების კუნძულზე. რა კარგი ჟღერს. ვიღიმით და ხელს უქნათ.
2: ლემურების ამბავი საიდან იცი?
3: ერთ-ერთი მათგანი ჩემთან ერთად მოგზაურობს. თვალები ისეთივე დაჭყეტილი აქვს, ხელები წაგრძელებული. ოქროს ბარათი სად არის, სად არის?
2: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდოთ. მადლობ. მაშასე. ლემური?
3: კრეატიულია ლემური და საფასური.
2: სამაგიეროდ მოხერხებული ვარ.
3: ესეც ასე ყველაფერი დაალაგდა. ზურგჩანთა პერანგს ყველათ არ შეუხამე.
2: ნახვამდის.
3: მერტო ამას როგორ აკეთებს?
2: მადაგასკარს ინდოეთის ოკეანის პატარა მატერიკს უწოდებენ.
3: მისი თითოეული კუთხე თავისებურად უნიკალური და საოცრებებით სავსეა.
2: უკანასკნელად ჩვენ კუნძულის ცენტრალურ ნაწილში, მის დედაქალაქ ანტანანარივუში გახდით.
3: დღეს კი ველურ და საშიშ დასავლეთში გამოვიდა.

0: გერბიან საფასური მადაგასკარი
1: მურუნდავას აეროპორტი
2: მადაგასკარში მოგზაურობა თურქეთში ცხენიშვილების გატარება არ გეგონას აქ ნამდვილი ღირსშესანიშნაობის ანახავა ტურისტი ნამდვილ ექსპედიციაში უნდა გაემგზავროს შაბათკვირას საკმაოდ თამამი მიზნები მაქვს მინდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მიუწვდომელი ადგილი ცინგის ქვის ტყე მოვინახულო იქ თვით ფრინავები არ დაფრინავენ ამიტომ მანქანის დაქირავება მომიწევს მადაგასკარში ყველაზე ჩვეულებრივი გზაც კი სათავგადასავლოა რომელიც ხიფათით და ნამდვილი ემოციებით არის დატვირთული

0: გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მადაგასკარში მომბრძანება. მე ჯონი ვარ.
1: ეს ჩემი გიდია, მისი სახელი არჩი ანჯარამან პიონონაა, მაგრამ ტურისტებისთვის უბრალოდ ჯონი. სასიამოვნოა, ანასტასია.
0: სასიამოვნოა. ეს ჩვენი მანქანაა.
1: მაგარია. გზად ვარ. მოგზაურობა იწყება.
0: მსგავსი ექსპედიციები, რომელშიც ნასტია მონაწილეობს, ათასობით დოლარი ღირს და მხოლოდ მდიდარი ადამიანებისთვის არის ხელმისაწვდომი. არა როგორი იდიოტი უნდა იყო, რომ მადაგასკარზე $100 ჩამოხვიდე. მადაგასკარი ღარიბი და იაფი ქვეყანაა. კოლორიტი და თავგადასავლები კი საკმარისი მეტი აქვს. უბრალოდ მათი პოვნაა საჭირო. კენკრა.
2: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
1: მეგობრებო, მადაგასკარში მანქანა საკუთარი მძღოლი და პირადი გიდი აუცილებელი ატრიბუტია. რატომ მძღოლი? მან ადგილობრივი გზები იდეალურად იცის. გიდმა კი მშვენივრად იცის საწაკი ყვანოს და რა დაგათვალიერებინოს. ის მინიმუმი იმისთვის არის საჭირო, რომ უგზო უკლოდ არ დაიკარგოთ, რაც არ უნდა იყოს ეს აფრიკა, და იმისთვის, რომ თანხა გადავიხადო, ჩემ სანუკარ ოქროს ბარას პალმის ხეს ვერ დავადებ. ამიტომ ნაღდი ფულის გამოსატანად ბანკი მჭირდება. მანამდე კი მას საიმედო ადგილას შევინახავ.

ნაბადიეთ. ეს მილიონებია, გესმით? ელში მილიონი მიჭირავს. ეს მაწუწყლებელი ელიქსირია. სწორედ ჟორის მათი ფული საოცრად გამოიყურება. რაღაცნაირ მინი გასაფერადებელს გავს. აქვე შაპიყვინთავს. აქ პალმები ხილი და ბოსტნეულია გამოსახული. თუ სახში გასაფერადებელი ან წიგნი არ გაქვს, შეგიძლიათ ძილის წინ ბავშვებს ფული მოუყვეთ. კარგი იდეაა.

0: რა თქმა უნდა, პაპაიასაც ავიღებ. ბანანი მომეცით. ჩემი აზრით, ხალხმა იგრძნო, რომ ოქროს საბადო მოვედი, რომელსაც უამრავი ფილისა და ბოსტნეულის ყიდვა შეუძლია. კოკოსიც მინდა. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი ამბობს, ერთი კოკოსი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესი. კოკოსი ყველას. რა იყო, შოკში ხარ? გონი საკმარისია, საკმარისი. წავედით. კოგო საწინააღმდეგო ელემენტები, სანათი, მე მგონი ყველაფერი ვიყიდე. არა, რაღაც დამავიწყდა. ეს ისე, იარების მოსაშუშებლად. სულიერის.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
2: ხედავთ, ხომ გითხარით აეროპორტიდან ახახანს გამოვედი და საკმარისი მეტი კოლორიტი დამხვდა მადაგასკარში. მანქანებთან ერთად ველორიქშები, ტუკტუკები და კუზიანი ძროხების ზებუს ურიკები დადიან. აქ ქალების სახეზე მზისგან დამცავი კრემის ნაცვლად სპეციალურ თეთრ თიხას ისმევენ. აქ ყველაფერი, რასაც ხელით ვატარებთ, თავით დააქვთ. წვანილი, ხილი, ქვანახშირი, ჩემოდანი და წყლით სავსე 20 ლიტრიანი ავზიც კი. ძიმე უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
2: აეროპორტიდან 5 წუთის სავალზე შეგიძლიათ ველორიქშა იქირაოთ და მადაგასკარის დასავლეთით პატარა ტურისტულ ქალაქ მურუნდავას ცენტრში წახვიდეთ. ფულის გადახურდება მინდა. არი დოლარი, ბანკი. 5000. ეს ძალიან ძვირია. 2, 3. 3. კარგი. ძალიან იოლა თანხმდებიან. 3000-ად ფულის გადასახურდაობლად მივდივართ.

0: მინდა გითხრათ, რომ მაგარი ტრანსპორტია. პირველ რიგში სუფთა ჰაერზე ვარ. მეორე ქალაქის დათვალიერებასაც ვახერხებ და მესამე ფეხებზე ოდნავ სწრაფია. მეგობრებო, თითქოს აფრიკაზე გადაღებულ ფილმში მოხდი. აქ ყველაფერი რეალურია. ყველაფერი ბუნებრივი მასალისგან არის დამზადებული. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტი. თუ მადაგასკარში სამოგზაუროდ მოდიხართ, დარწმუნდით, რომ ახალი ტიპის დოლარის კუპიურა გაქვთ, რადგან ძველი დოლარის კუპიურებს ძალიან დაბალი კურსით ახორდავენ. ან საერთოდ არ ახორდავენ. 100 დოლარიდან შეიძლება 10 დოლარი დაკარგოთ. შეიძლება გადავცვალო. ეს 340000 უნდა იყოს. კარგი. ნახვამდის. კარგად.
1: Hello. Bonjour.
2: Gerbian Sapasu, Madagascar.
3: ჩვენთან ადამიანებს მადაგასკარის 6 კუნძულა წარმოუდგენიათ, სადაც საოცარი ცხოველები დახტუნავენ, მაგრამ ნამდვილი მადაგასკარი ღარიბი, ხშირი და განადგურებული ქვეყანაა. გარშემო გამოფიტული მინდვრები. და ფეხში შველი ადამიანები დადიან. საკუთარ კუნძულს სწორედ ეს ადამიანები ანადგურებენ. ჯონი აქ უამრავი ხანძრის კერებია.
0: ამას ადგილობრივი ფერმერები აკეთებენ, ტყეებს წვავენ, რათა პირუტყვისთვის მინდვრები და საძოვრები მოაწყონ. მოჭრილ ხეს კი ნახშირად აქცევენ.
3: უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში აქ ტყეების 90%

0: გაჩეხეს.
1: Истребили
0: гигантские гигантурис гигантური ფოსოები, 2 მეტრიანი ლემურები და სპილოს ზომის ფრინველები. ბუნება ადამიანის ხელით სასტიკად და დაუნდობლად ნადგურდება. ასეთი ტემპით 10 წელიწადში მადაგასკარში ტყე საერთოდ აღარ დარჩება.
2: გერბიან საფასური მადაგასკარი.
0: გზატკეცილი ERN 35.
3: ქალაქის ყველაზე კოლორიტული ადგილი სასურსათო ბაზარია. გაურკვეველ რაღაცებს ყიდია. ამის ახსნა ნამდვილად გამიჭირდება. ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ ლობიო, ბრინჯი, ლაიმი და თევზია. ამ უკანასკნელს ამარილებენ და ახმობენ, ისე რომ სიცხეში დიდხანს გაძლოს და არ გაფუჭდეს. ეს საინტერესოდ გამოიყურება. გადიდებული კივია. შეგიძლიათ გახსნათ? შიგნეულობა კივის საერთოდ არ ყავს. დაობებულ ქოქოსს უფრო ყავს. ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ მისი გემოლი ერთმის ჭარხალს მაგონებს. ფიქრობ ამ მასას წყალში თუ გავხსნით, ტკბილ სიროფს მივიღებთ. ეს ბაობაბია? დიდი ბაობაბი? მეგობრებო, ეს დიდი ზომის კივი მადაგასკარის ყველაზე ცნობილ ხეზე. ბაობაბზე იზრდება. მას ადგილობრივი ბავშვები კამფეტის ნაცვლად ჭამენ. ეს ადგილი ადგილობრივ ფუდკორტს ჰგავს. რადგან ყველაფერი იგივე პრინციპებით მუშაობს. ხალხი კერძ გემოვნების მიხედვით არჩევს, ხდებიან და ჭამენ ბრინჯს, პურს, ბარბეკიუს. აშკარაა, რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივები იკვებებიან. ტურისტის ჯანმრთელობისთვის ეს შესაძლოა სახიფათოც კი იყოს, მაგრამ არა ჩემთვის. რაღაც მაინც უნდა გავსინჯო. მოკლედ აქ ყველაფერი მეტნაკლებად მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ფიქრობ, შემიძლია აქედან რამე ავარჩიო. ხათამი? ბავშვების სახეები თუ ვიმსჩელებთ, სავარაუდოდ პირველი მოგზაური ვარ, ვინც გაბედა და აქ რაღაც გასინჯა.

0: გემრიელია. შენიერი. ეს მართლა გემრიელია. ეს წრილად დაჭრილი ქათამი და გარედან ცომია. ასე ვთქვათ, ქათმის კოტლეტი. холод уснаури формис ратом тери не ара о айре
1: ანტარატომ ზემელათო გერბიან საფასური მადაგასკარი
0: გზატკეცილი არენ 8
2: აეროპორტიდან გამოსვლას ვერ ასწრებ რომ მადაგასკარის პირველ სასწაულს
3: პირველ მადაგასკარским чудом
2: ხეებს ვხვდები, რომლებიც გიგანტურ ქოლგებს გვანან. ეს ბაობაბებია. აქ ბაობაბების მთელი ხეივანია. ღმერთო, ის უზარმაზარია.
4: აგრომნი.
2: ბაობაბი მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ხეა. ის ქარხნის მილს უფრო გავს ვიდრე ხეს. მისი ტოტები ფესვებს გავს, თითქოს ის ვიღაცამ თავდაყირა ამოატრიალა. მოქალაქე ტურისტებთან მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, რომლებიც აქ ჩამოდიან და თავიანთ სახელებს ტოვებენ. ეს არც ხე სჭირდება და არც ადგილობრივ მოსახლეობას, რატომ აკეთებთ ამას? ბაობაბები მადაგასკარელებისთვის მთელი სასურსათო სუპერმარკეტია. ბაობაბის ნაყოფს ჭამენ, თესლისგან ადგილობრივ ყავას ამზადებენ. ფოთლებით სალათებს და სანელებლებს აკეთებენ. ბაობაბი ასევე კარგი სამშენებლო მასალაა. მისგან სახლებს და ხომალდებს აშენებენ. ლიანი მორისგან

0: ნავსაც კითლიან. ქერქისგან ძაფს ამზადებენ. ხილის კანიდან ჭურჭელს. არაფერს ვამბობთ იმ ფაქტზე, რომ ბაობაბისგან ათასობით ნაკეთობას ამზადებენ. აი კიდევ ერთი. გაიცანით მეგობრებო, ეს წმინდა ბაობაბია. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ბაობაბი ყველა ბაობაბების წინაპარია და ის 1000-ზე მეტი წლისაა. ამბობენ, რომ ის სურვილებსაც ასრულებს. შევამოწმოთ? დიახ, დიახ, ეს მე უნდა გავიხადო. გამარჯობა წმინდა ბაობაბო. მე საში შინასტუშკა ვარ და შენთან ცარიელი ხელით არ მოვსულარ. რომ მიმოგიტანე. მაშასე, სურვილების შესრულების რიტუალზე. რამდენიმე ვერსია არსებობს. ბაობაბს გარშემო შვიჯერ უნდა შემოუაროთ, შემდეგ მას რომი უნდა აფკუროთ. ბოლოს კი ჩამოჯდებით და სურვილი ჩაიფიქრეთ. ამის შემდეგ სურვილი აუცილებლად აგიხდებათ. ეს საწყისი წერტილი იქნება. შვიდი. იმედი მაქვს ეს მოგწონს. კარგი. ახლა სურვილი. მოჩა. ჩაიფიქრე. დიდი მადლობა წმინდა ბაობაბო. იმედი მაქვს მე და თქვენ ერთმანეთს გაუგეთ. და დამეხმარებით. იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მინდა.
1: ნუ.
0: აბა როგორ მოიქცე? დავტოვე თუ წავიღო? წავიღე. სული სიარები ჯერ არ მომიშუშებია.
2: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
3: მურუნდავადან არც თუ ისე შორს არსებობს სოფელი, სადაც უძველესი ტომი საკალავა ცხოვრობს. თეთრკანიან ადამიანს ეგებება მთელი სოფელი. რა ხდება? მეგობრებო, მშვიდას. უცნაურია, თითქოს ახლახანს გავიცანი. ისინი კი ისე მიგარბენინებენ, როგორც მსხვერპლს შესაწირხოს. ამ ხალხის ცხოვრება მთლიანად ძველ რიტუალებზეა დამყარებული. ახლა სავარაუდოდ წინაპრების სულებთან დამაკავშირებელი რიტუალი ჩატარდება. სულებთან კი სოფლის ცენტრში მდებარე წმინდა ბაობაბი აკავშირებთ. წინაპრებთან მიაქვთ ის საგნები, რომლებიც თავად საკალავას ხალხს სიამოვნებთ. ესენია ალკოჰოლი, სიგარეტი, ტკბილი გაზიანი წყალი და კანფეტები. მას შემდეგ, რაც სულები საჩუქრებს მიიღებენ, ყველა თავის ძღვენს სვამს, ეწევა და შთანთქავს. შემდეგ კი საკალავას ნამდვილი დღესასწაული იწყება.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.

0: ჯონი, ჟირაფები და სპილოები სად არიან? ეს ხო მადაგასკარია.
1: ისინი აქ არ არსებობენ.
0: რატომ?
1: ფიქრობ იმიტომ, რომ მილიონი წლის წინ მადაგასკარი აფრიკას გამოიყო და აქ საკუთარი ფლორა და ფაუნა მოიწყო.
0: მულტფილმში სხვანაირად არის. მურონ დავა და ნორ კილომეტრში.
1: ნასცია, რა სასაცილო ხარ? ცოტა ხანში ალბათ პინგვინებსაც მოიკითხავ. ერთადერთი ცხოველი, რომელიც აქ ცნობილი მოქმედმიდან ბინადრობს, ლემურია. მურუნდავას მახლობლად არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია მათი ნახვა. ეს კი კირინდის ტყეა. ჩვეულებრივ ტურისტები ექსკურსიამ

0: ფრინველებს იყვანენ და ნაკრძალში მანქანით მთელი ღამე მიდიან. მაგრამ მე ამას თავად შევეცდები. გამარჯობა. კირინდი იქ არის? კირინდი. გონი სორი მიმართულებით მევდივარ. არ გამიჩერეს. კირინდეში მივდივართ. დაჯექი, მართლა? დიდი მადლობა. მადლობა. ყოველი შემთხვევისთვის ჯუნგლებში ღამის კათება არ მოგვიწევს.
1: გერბიან საფასო, მადაგასკარი.
2: მადაგასკარში ბოთლის მოსაძებნად ბურუნდავიდან გზატკეცილ ერენ რასკენ წადის. ბანჯიდან მარცხნივ 5 კილომეტრში მანიას მდინარის გადასასვლელთან მარტოდ მდგომ ბაობავს დაინახავს. ჩვენ ბოთს სწორედ მის ძირში იპოვნით.
0: გზატკეცილი არენ 8.
2: მოკლედ მეგობრებო, ბოთლი იქ არის, წარმატებებს გისურვებ. და ყოველი შემთხვევისთვის ფრთხილად იყავით, რადგან აქ რაღაც ცოცხალი არსება ცხოვრობს. ერთხი გინდა?
0: უარს არ ვიტყოდი.
2: აღმოჩნდა რომ ცუდი გზა ერთადერთი წინააღმდეგობა არ იყო. მთელი ამ დროის მანძილზე რაღაც გზა მაინც არსებობდა. მაგრამ მოულოდნელად ისიც დასრულდა.
0: ეს ბორანია. ახლა მასე ვიმგზავრებთ.
2: სერიოზულად?
0: დიახ.
2: ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში აქ ხიდს აშენებდნენ, მაგრამ მადაგასკარი ღარიბი ქვეყანაა და ხიდების აგება მათთვის ძვირი სიამოვნებაა. მის ნაცვლად არის ბორანი, რომლითაც მანქანები და ხალხი მეორე ნაპირზე გადაყავთ. მანქანა მდინარეში რომ ჩავარდეს?
0: არა. არაფერი მოხდება.
2: არასდროს?
0: არასდროს.
2: ჯონი, ოდესღაც ყველაფერი პირველად ხდება. მადაგასკარის ბორანი ხის მორებისგან შეკრული ტივია, რომელიც ორ ძრავიან ნავზე დგას. როდესაც ის ნაპირს უახლოვდება, მას ლოკით აბამენ და რკინის რელსებს ხელით აწყობენ, რომ მასზე მანქანები უპრობლემოდ ავიდნენ. მერტო. მერტო საშიშია. ძალიან საშიშია. რა თქმა უნდა, უნიკალური ისტორია. გასაგები, ასე დაამაგრეთ. მეგობრებო, ეს რეალური ტექნოლოგიაა. ბორანი ნაპირს ამ გამხსარი კაცის დახმარებით შორდება. ის უბრალოდ ბორანს აწვება და ჩვენ ვირცურავთ.

იქამდე სანამ ერთი წერტილიდან მეორეზე მიცურავთ, შეგიძლიათ ადგილობრივების ცხოვრებას დააკვირდეთ. მაგალითად, როგორ ბანაობენ სრულიად გაუმჭვირვალე მდინარეში. გამარჯობა, აქვე რეცხავენ და თევზაობენ. მაგარია.

0: через 2 часа.
1: Орсаатяни дангреули гзиса да урмоების შემდეგ გონია რომ სარეცხის მანქანაში სარეცხივით გატრიალეს. ზურგი გტკივა და ფეხებს ვერ გრძნობ.
0: Если честно,
1: მართალი გითხრათ, ეს ადგილი ძალიან დამეღალა. ამიტომ გადავწყვიტე მანქანიდან გადმოვიდე, ფეხი გავშალო და ერთ-ერთ ადგილობრივ სოფელს ვეძიო. ნახავ ხალხი როგორ ცხოვრობს.

რამდენი ბავშვია? მადაგასკარში ბავშვებს ტელეფონები, ტაბლეტები და კომპიუტერები არ აქვთ. მათი მთავარი გასართობი ქვიშაში ფეხბურთის თამაშია. გამარჯობა. ფეხბურთის თამაში მოგწონთ? ახლავე ჩემო პატარებო, ნამდვილ ფეხბურთს გიჩვენებ. როგორ ჩანს, ვერ გაჩვენებ. სანი მაპატია სვაგზე არისო. პასი, პასი მომეცი. მიდი, მიდი წინ. მიდი. გოლი.

0: ნასტას გუნდმა პირველი გოლი გაიტანა. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ ვიცი ამ ბავშვებიდან ჩემი გუნდი რომელია და ჩემი კარი სად იყო. ამ ბავშვებმა ერთი წუთით ბავშვობაში დამაბრუნეს, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ინსტაგრამი. როდესაც სახლიდან გასვლის წინ, ერთმანეთს შეტყობინებას არ წერდით. თითქოს მინდოდა მეყვირა კიდეც. დეიდა ნატაშა, ოლა გამოვა. ყველაფერ მამან ჩემზე ისე იმოქმედა, რომ გადავწყვიტე პატარებისთვის მთელი ჩემი ხილი დამერიგებინა. ეშენია. ამ ბავშვების ნახვისას ხვდები, რამდენად განსხვავებული ფასი აქვს ბედნიერების ახმას. ვიღაცისთვის უზარმაზარი ტორტის ნაჭერი საკმარისი არ არის. ვიღაცას კი გადამწიფებული ხილის ღეჭვაც აბედნიერებს. სადღაც ბავშვებს ახალ სმარტფონებს ჩუქნიან, აქ კი ბორბლიანი ჯოხითაც კმაყოფილდებიან. დიდი მადლობა, მეგობრებო. წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ. მაგრები ხართ.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: კირინდის ტყე.
2: გამარჯობა. კირინდის ტყეში შეგიძლიათ $34 ბუნგალო იქირაოთ ან $10 საერთო საცხოვრებელი. ღამის დღის ექსკურსიისთვის კი დამატებით $15 უნდა გადავიხადო. თითქმის 100,000 რეალი. ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ამ თანხაში ღამის გასათევი ადგილი და ლემურები შედის.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
2: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: მთელი სხეული ქვიშით მაქვს ასე და ყველაფერს ვეწებები. მეჩვენება, რომ ჯერ კიდევ გზაში ვარ და მთელი სხეული მიკანკალებს. გამიმშვიდობისა, ბიჭებო. ნომერი მჭირდება და ცხელი წყალი. ეს არა? ეს. გამიმშვიდობისა. სასტუმრო კირინდი ლოჯი. მოგზანდით, ეს თქვენი საწოლი ოთახია.
1: რა შემიძლია ვთქვა? $10 შესანიშნავი ჰოსტელი მაქვს. ყავს ერთი მეზობელი, რომელთანაც საღამოს ვისაუბრებ. თუ მარტო დარჩენა მომინდება, ბალდახინს გავხსნი და დავიძინებ. კარგია. ლემურებო, მოვდივარ. ღამი 10 საათია. ყველა ნორმალური ადამიანი დასაძინებლად წავიდა, მაგრამ თავგადასავლების მაძიებლები ღამის ჯუნგლებში ლემურების სანახავად მიდიან. მე ევსეი ვარ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც მე ალფონსი ვარ. ახლა კი მოკლე შინაარსი იმ ინსტრუქციების შესახებ, რომელსაც გიდით 15 წუთი მიხსნიდა. უნდა ვიყურო ზევით, უნდა ვიყურო ქვევით, ლემურების ფეხებზე არ ვეხები,

არსებობენ ორი სახის ლემურები. ერთი, რომელიც დღის განმავლობაში აქტიურები არიან და მეორე, რომელიც ღამეს არიძინებს. სწორედ მათ მოსაძებნად მივდივართ. ამ

0: შეხედე, შეხედე. რა მაგარია. ეს რომ კამელეონია?
1: ჰემილეონ,
0: მართალია კამელეონი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ფულა ლემურების ნახვა მერჩევნია. ურარღებით უნდა ვიყო, რომ ლემური არ გამომიჩეს. უსმენთ? ისინი მთელ გუნდს აფრთხილებენ, რადგან ჩვენ მათ ტერიტორიაზე შემოვიჭარით. ლემურებს საკმაოდ მკვეთრი ხმა აქვთ. ნამდვილია, დაუჯერებელია. გაიცანით, წითელკუდიანი ლემური. ეს ფუმფულა ძალიან სწრაფია, ამიტომ მხოლოდ მისი კუდის დანახვას ასწრებ. ღმერთო, რა მაგარია. დაახლოებით 10 წლის ასაკში, როდესაც მულტფილმის პირველ ნაწილს ვუყურე, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე მადაგასკარში აღმოჩნდებოდი. ღმერთო, ეს რა პატარაა. ნამდვილად გამიმართლა, ეს ჯუჯა თაგვისებრი ლემურია. მადაგასკარზე ყველაზე პატარა ლემურია. ახლა შეიძლება ვიტირო. ახლა ხანს ნამდვილი ლემური ნახე. ის მთელ პლანეტაზე ყველაზე საყვარელი არსებაა. მულტფილმში ის ასე გამოიყურება. ცხოვრებაში კი დიდ კუდიან ციხს გავს. შეხედე, რამდენი არიან? დახტის, პირდაპირ ჩემკენ მოდის. ძალიან ახლოს არის. დაახლოებით 20 სანტიმეტრშია. უკეშინია. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ჯადოსნური წამია. ეში დიდხანს სიარული და ლემურების ფანდრის შუქით შეწუხება არ შეიძლება. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. ცხოველები კი, რომლებიც გადაშენების პირას არიან, არ უნდა ვანერვიულოთ. ღამით ისინი სხვა საქმით უნდა დაკავდნენ. ამიტომ წავიდეთ, ხელი არ შევუშალოთ.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: sounds blue.
1: Armzinaps. Armzinaps. Чумат.
0: Иду я такой.
1: Чем ты что, а чем идёт? А кем фоса дамхта? Пирдапир картан. ფოსა კიდევ ერთი მხეცია, რომელსაც მხოლოდ მადაგასკარში ნახავთ. ფოსა დიდი ზომის კატასკავს, მაგრამ სინამდვილეში ის ვივერია. სხვათაშორის ის მადაგასკარის ყველაზე ტიტანიანი მტაცებელია. ფოსას მთავარი დელიკატესი ლემურებია. მაგრამ კირინდის ტყეში მათ რესტორნის ნარჩენები თქვებავენ. მართალია, ნადირობა რასაჭიროა, როდესაც ტურისტები ისედაც ყველაფერს მოგცემენ.
2: გერბიან საფასო მადაგასკარი
1: სასტუმრო ორქიდეა დიულბემარაჰა
3: როგორც იქნა ეს დღეს დადგა მადაგასკარის მთავარ სასწაულს

0: ცინგის ქვის დღეს ნახავ. ძალიან ცოტა დარჩა. რამდენიმე კილომეტრი ნჯღრევა, რამდენიმე მეტრიანი ორმოები, რამდენიმე ხე, რომლებიც შუაგზაზედებს და ესენი ვინ არიან?
1: ეს ბიჭები ცინგის მთის მწვერვალზე გამოყვებიან. ისინი წყლის და ჩანთების წამოღებაში დაგეხმარებიან.
0: და როგორ წამოვლენ?
2: პრივიეტ.
0: გამარჯობა, მე ანასტასია ვარ.
1: ეს შენი ახალი გიდი იქნება. ცინგის მთისკენ გაგიწובה.
2: ოკეი.
0: კარგი.
1: ზათხარტ?
0: დიახ.
3: Вам нужна страховка.
1: თქვენ დასხვევა გჭირდებათ. ცინგის კლდეებზე ცოცვა ძალიან სახიფათოა. თუ დაეცემით, ეს დასასრული იქნება.
0: ნამდვილად არ მინდა.
2: Сначала
0: თავიდან ტყეში უბრალოდ ვიწრო ბილიკები დადიხარ. მზეანათებს და ბიჭები შენს ნივთებს მოათრევენ. შენიერია.
2: Но дальше дорога.
0: Магра მოგვიანებით გზა ხეობაში შედეს.
2: Вот здесь.
0: Sorry, дакидан იწება ქვის წყეთს.
2: Это что вот это?
0: Да, ещё не чавидет.
2: Надо вот спускаться. Браво, браво.
0: Браун, ეს შესაძლებელია?
2: Possible.
1: Я.
2: Начало, конечно.
0: დასაწყისი, რა თქმა უნდა, უკვე დამოიმედებელია.
2: Однозначно.
0: Да ნამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან სახიფათო თავგადასავალია. ეს კი ვიჯერებ, რომ ეს რეალური ბუნება. თავდაპირველად მაღალ კლდეებს შორის ვიწრო დერეფანში გავდივართ, რომელიც გეჩვენება, რომ სადღაც შეიკეტება. საშინლად მაგარი და საშინლად სახიფათოა. ადამიანებმა, ვისაც შეკეტილი სიგრძე შიში აქვს, რა თქმა უნდა, აქ წამოსვლა კარგად უნდა აწონდაწონა. უბრალოდ დაუჯერებელია. გარკვეულ ადგილებში მზის შუქიც კი არ შემოდის. ძალიან ბასრია. მიხვდი ეს ყველაფერი რას მახსენებს. წყალქვეშა სამყაროს მხოლოდ თევზებისა და რა თქმა უნდა,
2: წყლის
0: გარეშე.

0: მაგრამ გამოცდა აქ არ მთავრდება.
1: ფრთხილად იყავით, ძალიან ბასრიქვებია. 4-ზე გადაადგილდით.
0: კარგი გასაგებია. წარმოუდგენელია. ისინი მართლაც დანებივით ბასრია. თუ დაეცემი წარმოდგენაც არ მინდა რა მოხდება. საშიშია.
1: როდესაც პატარები ვიყავით, ფეხსაცმელი არ გქონდა. იმისთვის რომ არ დავშავებულიყავით, ფეხის წვერებზე დავდიოდით. აი ასე. სახელიც აქედან მოდის.
0: გასაგებია ფეხის წვერებზე.
2: На цыпочках.
0: Убралот арареалурат басрикებია.
2: Ально. Если вы хотите увидеть.
0: Тогда интересует, что мохтеба машин, როდესაც манзе ადამიანის კანი მოხდება. ახლა ვე გაჩვენებთ. ეს დაახლოებით ასე იქნება.
3: В награду за то, что ты
0: Первый ორი გამოცდის ჯაბარებისთვის. Цинги мджилдо сашукари могвимзада. Великий ткис гавли. Садас титмис ყველა ხიდან მისი მკვიდრი ცნობის მოყარე თეთრი ლემურები. Сифакები გვიყურებდნენ. ძალიან საყვარლები არიან.
2: Они сами сюда прыгнули.
0: Тават მოვიდნენ.
2: Они обычно
0: так. Როგორც ის ყოველთვის გარბიან, მაგრამ ესენი თვითონ მოვიდნენ. მზის სამოსვლისას ისინი კლდეზე გასატყობად გამოდიან. ფეხებზე მკვრივი ბალიშების წყალობით ბასრი კლდეების ზედაპირზე ოსტატურად შეუძლიათ გადაადგილება ისე, რომ არაფერი დაიზიანონ. დღისით კი სიფაკები ხეებზე სხედან, ფოთლებს მიირთმევენ, იძინებენ.

0: ნაიერთა.
1: და ხიდან ხეზე დახტიან.
0: სიფაქს
1: მეცახელად მოცეკვავე ლემურები შეარქვეს, რადგან სასაცილო ნახტომებით გადაადგილდებიან.
0: Вот ради таких моментов.
1: Мეგობრებო, სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ღირსოსდება ფულის შეგროვება, არ ვიცი ალბათ ბევრი მუშაობა. მოგზაურობისთვის. რომ შემდეგ ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოთ.
0: Видите? Мы даже не в зоопарке.
1: ჩვენ ზოოპარკშიც კი არ ვართ, სადაც ხოველები გისოსებს მიმასხედან. ჩვენ მადაგასკარში ვართ. და ეს ნამდვილი ლემურია ველურ ბუნებაში. ირინდის წე.
2: ეს ბაობაბია. ეს რა?
3: Это что такое?
2: Რა არის ის?
3: Олег там сифак.
2: О, чумат. ეს сифакია. ხედავ? ნაკრძალში ისე ჩანს, თითქოს მადაგასკარში უამრავი ლემური ბინადრობს. მაგრამ სინამდვილეში ეს პატარა ცხოველები გადაშენების პირას არიან. ლემურები თავს ტყის ნარჩენებით ირჩენენ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ტყე ფეხბურთის მოედნის ხელა. თუ მომავალში არაფერი შეიცვლება, მალე ლემურები მხოლოდ მულფილმში დარჩებიან.
4: გერბიან საფასური მადაგასკარი
2: ცინგიდე ბემარახას ეროვნული პარკი.
1: ლემურებთან დასვენების შემდეგ ბოლო გამოსთა უბსკრულზე გადაკიდებული ბეწვის ხიდი აღმოჩნდა.

0: ასეთი რამ მხოლოდ ფილმებში მინახავს. როგორც წესი, მასზე გადადიან, შემდეგ კი რომელიმე საფეხური ვარდება. არაჯობია, ქვემოთ არ ვიყურო. რთულია.
1: შვიდად.
0: ცოტათ. გზატკეცილი ენერვა.
2: ვინც მადაგასკარში ჩამოდის, ყველა მიცის, რომ აქ მზის ჩასვლა არ უნდა გამოტოვოთ. ამიტომ მისი ყურებით უმჯობესია ბაობაბის ხეივანიდან დაწყვეთ, იქ სადაც გუში ნასტიას ერნობდა. ჩათვალეთ, რომ ახლა აფრიკის ნაციონალური ტრანსპორტით ვსარგებლობ. შეაჩერეთ, შეაჩერეთ. მადლობ.
0: კარაბინის სასხლეტის უკანასკნელი გამოკვრა, უკანასკნელი ქვის საფეხური და თქვენს თვალწინ ცინგის ქვის ტყე იშლება. დააკვირდით, ეს არ გავს არაფერს, რაც აქამდე გინახავთ. თითქოს ათასობით ნაძვის ხე მოულოდნელად გაქვავდა. ეს წარმოუდგენელი წამია.

0: ასე სიმაღლეზე უბრალოდ მოზღვავებული გრძნობების ტალღა გიტევს. მხოლოდ ერთზე ფიქრობ, რომ წილად ასეთი ლამაზი პლანეტა გვერდო და ცოტა გულიც გრწყდება, რომ ბედნიერების ეს წამი არასოდეს განმეორდება. ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერია. შეიძლება კიდევ ერთხელ.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ. შეხედე, როგორ ტირის. ცრემლებს ხედავ?

0: მადაგასკარზე მოგზაურობა დედამიწაზე უკანასკნელი ლემურის მოფერებას გავს. ყველაზე საყვარელი ქმნილებაა.
1: აქ როგორც არ სათქვდებით, თუ რამდენად უსუსური და დაუცველია ჩვენი პლანეტა. და რა იულია მისი დაკარგვა. მე მაპატიეთ. ეს ნამდვილი ლემურია.
0: მეგობრებო, ნახევარი ბაზარი დოლარზე ნაკლები თანხი დავაპორე.
1: რა მხელა?
0: გიგანტური კივი.
1: ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერიაა.

0: ქალაქი მორონდავა.
1: გასელოდები სასტრაფოდ მანქანაში. მეორე მხრიდან აქ მევზივარ.
0: სანამ აქამდე მოაღწია მადაგასკარში შემოდგომა დაიწყო. გამარჯობა.
1: არ მომეკარო სველი და ბინძური ხარ. რა თქმა უნდა სუფთა არც მე ვარ, მაგრამ მაინც. შაბათკვირამ როგორ ჩაიარა.
0: ეს მართლაც არაჩვეულებრივი იყო. აბსოლუტურად უნიკალური ადგილია. მაგალითად, ასეთ ლემურებს ველურ სამყაროში სხვაგან ვერ სადნახავთ. შერასმეთქვე.
1: მე ფანტასტიკური შაბათკვირა მქონდა. ნამდვილი ექსპედიცია. ნამდვილი ექსპედიცია და ესე ჩემი აზრით, ჩემ ცხოვრებაში აქ ერთ-ერთი საუკეთესო და ლამაზი მზის ჩასვლა ვნახე. ეს ფანტასტიკა. მოგვიანებით ყველაფერს შენი თვალით ნახავ. მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდები.
0: ნახვამდე ის.
2: გერბიან საფასური. Madagascar.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არ

არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცესხლის მსგავსად დაინთო. და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავფწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სოსო ჯანდურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანდურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანდურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანდურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანდურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანდურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანდურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ შვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივიენით, გასაგებიენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომ ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველოს და ადამიანის დამკვიდრებას, ღვთის აღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიან შეუძლია ზეციური სასუფევლის.
1: არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების თვისებები, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესხმა ხდება, ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთს გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად, ერთ ერთნაირად გზნობს, მეორეს სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა, ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რა ხარ ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნება. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნება. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნება: мама, ძე და სული, წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინა გადაცემას ჩვენ ავხსენთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ისინი ერთმანეთს და ერთმანეთში მყოფობენ мама, ძე და სული, წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ზე გონება, მაგრამ ეს ზე გონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია, ზე გონებაც, ზე გზნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზე ცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არ აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არა აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს, არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავ

0: ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაცაა გონება, ადამიანსაა გზნობა, ადამიანსაა გზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად, მაშინ ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში. ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტურის, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, რომ აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაც. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელთაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიანიც და ევაც იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამიანს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუსხვარამი გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქედან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და აქედან გამომდინარე ახსნოდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არა აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში უნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ არ უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს, როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამიანში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ. და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე, ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანა

0: სახელით ვიცნობ სატანარი ღმერთის მოწინააღმდეგეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის. მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები, მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავი ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა საქმე იმაში, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოხდა, როგორ ჩამოემხეთ
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ზეოგანთიადის აი ესე ეს
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს, ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს, ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა.
1: ეს იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენს ან როგორ ჩამოემხეთ ციდან თიებო
0: ზეოგანთიადისა და
1: აი ამ ცისკრის ვარსკვლავს.
0: იკი მან
1: და ანუ იმას ვამბობდი რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო, როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა, ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ, აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ნუ იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად, რომ ეს დედამიწის დაცვა ხონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა, მთავარ ანგელოზმა, ამ პირობითად ლუციფერმა, ვისაც უწოდებენ, ხო, მიიჩნია და თავისთავი აღამაღლა, რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი მქმნილებისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა, რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზეციდან მისი გარდაუდგა.
0: ხო, ეს ერთ-ერთი მთავარი მან სხვა რამე იყო, მთავარი იყო რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი, რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება. აი ეს იყო მთავარი. და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან. ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა. ქერუბებები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითი ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ეს ხდება საერთოდ ცილისწამება, როდის ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრებაში ცილს რატო წამი? როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავისთავი შენთან შედარებას და ვერ პოულობს, რომ შენ რითი გჯობია, მე რთყულებს იგონებს და
1: შეხოშორის ბერძნულად აი დიავოლოს არის პირდაპირ როგორც ცილის მწამებელი, ესე ითარგმნება, ანუ პირდაპირ ეშმაკის
0: ბერძნულ საღალატოებს. ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე? ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას, ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამიანში და ევაში ციდო სიყვარული, მაგრამ საკუთარი თავის სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი. მან და ადამიანში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული, ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომა შეუყვარა, უთხრა რომ ამ ხიდან თუ შეჭამთ, ღმერთებივით გახდებითო, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო ხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, ლმობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: არჩევი გნომიკური ნება ჩამოყალიბდა, უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით. არა მარტო ადამიანში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათი მცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათი მცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათი მცნება. ათი მცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინელი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინელს და ხორცს აერთიანებს, ახლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავებაა? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი. ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. ათი მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ოთხი მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი. ეს არის პირველი ოთხი მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა. აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალოდ და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა სხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის ცხრა მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცისუფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროტს არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის ცხრა ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, რომ არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულიად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარი. აი ხო უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მიდურა ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ, ეს უბრალოდ ამიტომ, დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდეს

0: მას უნდა გარკვეული განმრთოება ქონდეს, მასში უნდა სიკეთე მძლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასებზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანის სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ აი დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ხვდებით ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროს შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ.
1: თავის
0: გეუბნები არა ვარ შენი, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენს უცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდგება ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი თუ ნაყრონა
0: შე.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოუყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თქვა ამ და გვაი რაღაც. აი თევზებს ხომ აქვთ თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი. ეს არის წყალი დაუშვათ. არსებობს ცისფრინველები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი და ევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს უნდა
1: აღხსნათ. და შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: აღხსნათ. სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ ჩვენ მეგონი ხა აღხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეს. აი ახლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მე რა დავინახოთ ეს პირდაპირ კავშირში, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონდ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე ბარია ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პულს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება. აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა ბუნებრივია, როცა ცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ესეთი რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწითაგან სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა, მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12 ნახევარი წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესე

0: წესი იყო ისრაელში 12 წელს წინ დავდნენ, მიყავდათ სახში 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არა ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არა ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოებული, განმხთოვდა, განმხთოების მომენტი დადგა. მაშინ საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამთვის ენერგიით ყოველდღე. ამ მომენტში აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხტოვდა და მასში სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალი ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ეხა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებზე ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარ მეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის, ელ ღმერთი, ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას, უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება, თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეიძლება ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონა ღვთისაო, მე ვარ მონა ღვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენი ვითხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიაღში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება, კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვა უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოზმა, მე ეუბნება ანგელოზს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო, ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით აღსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემს ძლია, მიუხედავად ამისა, და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენ ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს, შენ ჩემი ხარ, ეტყოდა, არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მერე ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავინ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუხენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხისკარები, რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთან საუბარში ამბობს რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე ვინც ჩამოვიდა და მე აღვახ ხო ზევითაო. ერთადერთი იყო ქრისტე ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა 60-ში და ეხლა მე უკვე ქრისტეს მე ვთქვა რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი 60-ში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რო შევდივართ იქ ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ჰქონდა, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვდავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ახლა შევედავ ჩვენ ჩაოლებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რა ვიცი, საშინელებებს ჩადებ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს მსხვერპლი, უდანაშაულო სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენად დიდია რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა რომ აი ნათლობამდე სანამ ქრისტესთან იყავი შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე. ქრისტეს მსხვერ პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა. რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე, შენ თუ არ გინდა მოინათლო არ, ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაქს განუდგები ეშმაქს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები. ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ რომ განვეწებები ეშმაქს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემ ემცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩნდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის ცოდვები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს რომ შენ გულით და სულით იღწვი მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარყოფ, რატო გამოგისყიდეს ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და საცხოვრებლისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახდოთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო? ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე,
1: ღვთის შულები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შულად მოიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და აკვე ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ განმხრთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფ

0: უძველი განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამიანის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის 9 ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეზე ძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულიცუფთა მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბძოლე, ქრისტესის იბძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარება საფუძველი რომ მოგდები, რომ წვერ მიაღწიო განხრთობას, ან მიაღწიო განხრთობას. ქრისტე იტყვის რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ მიწებული, არ გინდა ის ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ის ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მეორე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციოთ, ნუ ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლებს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძა ბევრი სიკეთე არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერი თქვი უკეთ ამდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკებ. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხრთობა, სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აブラამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აブラამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სუხველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი პირველად მოსლა ეგ იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ დედის ციახში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა და არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი, იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ამ ვერ მოვასწრებთ, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ დღეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აブラამის ციაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა ეს აბორტის ხერფლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი დაღუპული რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს ესენი სუყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აブラამის სიახში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს იმ ჩვილ ბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აブラამის სიახში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი, აქ უნდა გესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს. ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორც არის აブラამის სიახი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები რომელიც ამას არეთანხმება და ამ შემთხვევაში გამოდის რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხდეს თქვა ზიარების გარეშე ნათლობის გარეშე მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა არც ზიარება ქრისტე რაღაცე განკაცდა ანუ ეს ხერფლი ტყუილად გაიღო.
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არ ესმის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან ხო ანუ ქრისტეს საიდუმლოების აღსრულება აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია ნაწარმოები უფრო ციგნი არის სადაც იხსენებს მამაპაის სიმთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი და მამა ეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადიდებლობის გადაგებელი ქრისტიანებიო როდესაცო ცდილობენო რომ ყურანს დაამსგავსონო ესე იგი ეს ის სახარებაო და ამბობენო რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ კარგად უნდა ვიცხოვროთ ავასრულოთ ცნებები იმისათვის რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში ქრისტე ამბობსო რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა აი ძალიან საინტერესოა ლუკას სახარების 19 თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ ხო აი ეს არის წეგან რადგან საუბრობდით აი ეს 19 არება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ მოვედი სუფევა შენ იყავნება შენი ხო საუფლო ლოცვაში აი ეს არის ზუსტად ადამიანი როდესაც ღვთის მემკვიდრეობას სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნადოე დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება განამტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ხადაგებლებიც არასწორად აწყდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სასუფეველი და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხო მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედი სასუფევა შენი იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი, რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავ სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოვედი სასუფევა შენი, ესე იგი ღმერთი უნდა სასუფევდეს შენ გულში. და იყავ ნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მანდ არის ზუსტად ეს რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო ღმერთს და ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაორბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარული გებს შუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფევლის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები

0: კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლის სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ესე ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება, ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს ვთქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისებაა. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება, ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამა, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება. და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძეც და სულიწმინდაც, მეტყვით რომ ბუნების თვისებაა. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა, თუ არა ადამიანის შთაბერა, თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია, ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიაღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანობისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიაღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მობრუნდებოდა. აი ის გზა, რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ და მეორე ნაწილმა ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენიკე, რა გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათი მცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული, ამაზე ხომ მევიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეცბუნდნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს? თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო? დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამი

დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ენა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი.

ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს. მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, სადაც უფრო მეცსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამიანმა, მერე ადამიანის თავმავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უბრალოდ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ეს ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვითი, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 წნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავით არის ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 წნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე წნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ავნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთეა, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში, გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება და აი ამ 9 მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისე ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავმდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული დღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ
ღატაკებს.

0: სულით გაკაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა, მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის, ესე იგი, ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ, ღატაკანი, სულით ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახი იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავითი იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იესუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ ეგ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერსას უფეველში გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში. სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ. მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარ მეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ. და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა, იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ეხლა ჩვენ ამას, რა არის ეს? რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა, რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასთან. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ, მოდით, აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესო ეს. ჩვენ ვიცით, რომ აბრაამი, ჯერ ისეთ რა ვიცით აბრაამის შესახებ? მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აქადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აქადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო. რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა. მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი ღვთის მორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერფებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში. მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკს შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი. და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აბრაამს ღმერთი ელაპარაკება, აბრაამი ისა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აბრაამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აბრაამისთვის ცოდვა, თქვა, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აბრაამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაში აბრაამი არ უჩდება სარასგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აბრაამს ღმერთმა, ხო არ გითხრა გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო, ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ცრუს ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აბრაამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აბრაამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო, რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩინა. და 86 წლის ასაკში აბრაამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც იშმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილი. და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან აგარიანელებს და იშმალიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა. იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის რომ არ დაელოდა და ეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება რომ შემომწირე შენი შვილი და აბრაამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვა, მოკლან და დაწვა. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აბრაამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვთვის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის ესე იგი
1: ბატკანი ხვრის.
0: ბატკანი ხო, ну ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ. შესაწერი მოკლედ ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აბრაამის მართლობა. ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლე არ წმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც, რომ შემომწირე ესე და ამიტომ უბდება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რომ ჩანდეს ეს ცხრილი, რა შეასაქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოზდის, ზოგჯერ ბოროტული აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი. ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი, ან საჭმელთან დაკავშირებული, ჰორმონცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვენელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე პირველი რაც მოსდის ადამიანს ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება რო შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველმა და განიცადა ღვთისმშობელმა და ეს ბუნებრივია. იმიტომ რომ დედა შვილი ხავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ

ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდის სამი საფე, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება რომ გაიფიქრე, მე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავის თავისგან ეს. მაგრამ ადამიანის სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიე ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესიად გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან გთხოვთ გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზეა ლაპარაკი, თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე, ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნებაა, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის, როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ კი შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის, როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდრგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ან მზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატიე თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე.
აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ

0: სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი. ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრა ქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბვლელობა, დასკვნა კი არა, მომხიბვლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი, ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწყება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეს შეიკრიბა და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა, ერთხელ ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარაც მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანის სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავი რა უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქ ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან, ჩვენ მე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად. და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერაა, რამდენიც მე რომ გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადა ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ როგორ გვესმევ, ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ გამარტოთ, ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამონების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოლა დუბიწო და ყოლა წმინდა.

0: და ხალწული.
1: ეხლა მე მთხოვ ოპერატორს. კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთან ერთად შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატომ? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ну სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ახლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები რომლების თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას დელთავარი, ну ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38, 37, ვიღაცა 20. მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო დელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა. მათ შორის ხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის ისდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მართალი მშობლები იყვნენ, არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ეხლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ რომ მაგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში რომ შობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანებია.
0: აი, ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანები რომ განთავისუფლდეს წინაპრების დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ რომ რას ნიშნავს რომ წინაპრების ცოდვაზე პასუხი აგოვა და ჩვენ ვიცით რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
1: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანებს როცა შეიძლება ეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები
0: და ნათლობის შემდეგ შემოვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია აღსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
1: დაწმენდეს. ის იმენდა, მაგრამ თავარ ამინდა ვთქვა. თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს. ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი აქ არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი სიბიწე არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიწე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მესამე ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი აქაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობა, რომ გაფიქრება ჰქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რად განმარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე ვთქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში ესე იგი შიშისე რო ბრუნდებიან მაშინაც ანგელოზი

0: პროგნოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ იროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქის შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან, ანუ ეს გადახრა არსებობს მეორე. მესამე, იოანე ოქროპირს მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატომ მეუბნები ამასო, შენ ნიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილისა ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში, ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი ხო? მერე ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს, პირდაპირ იქ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ, რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ისე რომ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედა მთხოვა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ ხო რომ მაცხოვარი მართლაც და რასაც გიტყვით ის გაკეთდა და მე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინოო რა და გამრავლებს ხო ეს ვიცით სახარებიდან ანუ ეს ჭრეტელობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართობილი მაგრამ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო. იმ დონეზე ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ როკდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო. მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ. აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
1: და იმ პირველ ფულ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ფულ ცოდვას ადამიანის ცოდვას
0: ამის გამო ვერ გავიდოდა
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ სულს მიიტაცებდა ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა და არის უფალი ჩვენი ესე
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა, შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქრისტეს სისხლითა გამოსყიდული, როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
1: შენი ფასი გადახდილია.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს, აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგომკვიდროს მარადისობაში ამინ
0: ამინ ნახვამდის

0: ყოფილი მებრძოლების სასმელია.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: გიორგი.
3: ჟორჟ, ქეს კი ია?
2: დამოხტა ჟორჟ.
4: გიორგი.
3: მელოპტინოს
2: ჩუმად გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
4: ვიენსი,
2: მოდი აქ.
4: რეპეტ ვარ.
2: აბა თქვი.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: Maintenant, Diango. Chemi samshoblo sakartveloa.
5: Chemi samshoblo sakartveloa.
4: Shengenatsos babu. Shengenatsos, shengenatsos babu.
1: Kompozitori Jemal Sepiashvili. Tekstis avtori poeti Jansukh Charkviani. Asrulebs vokaluri ansambli Kartuli khmebi.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცვო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიტყოდა თუ ჩემი მელანქოლიას მისაუს.
1: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ყოლბაიები.
4: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცხირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიო კარბონ

ნული მეთოდი დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაცს უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზე საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზე საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავრის ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის

0: დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს, მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვე აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ესე იგი, ახლაც ეს პანდემია ხელს გვიშლიდა, იმიტომ რომ განსხვავებული ფორმატი აქვს საერთოდ ასეთი ტიპის შეხვედრებს. სხვა ემოცია, სხვა ტიპის ურთიერთობა არის. განსხვავდება ამბიონის გადაგებისგანაც, განსხვავდება ინტერნეტ ლექციებისგანაც და საერთოდ რაღაც სხვა ტიპია რა ეს შეხვედრების. ხოდო ნახოთ, აბა, თუ გაგძელდება ესეთი ტიპის შეხვედრები, შევხედავთ. რაც თავარია, თვითონ აქ მნიშვნელოვანი ჩემი საზრით ყველაზე მეტად რა არის. ხა ღვთისმსახურება ცოტა სხვა ფენომენია, იმიტომ რომ ადამიანს რელიგიური გზნობა აქვს და ეს რელიგიური გზნობა თუ განვითარდა, ადამიანს სულიერი ცხოვრება სურს და ეკლესიაში საიდუმლოება განიცდება ღმერთთან ურთიერთობისა, რასაც ქრისტიანული მისტიკა ქვია. და ადამიანი ამას ერთხელ მაინც თუ გამოცდის თავის ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ, უგუნური უნდა იყოს, ეს კარგად ვთქვათ, და ცოტა უფრო ვულგარულად სულელი უნდა იყოს, რომ ამაზე შემდგომ უარი თქვა, იმიტომ რომ იმას დიდი ბედნიერება რომ განიცადო შენში, განიცადო ღმერთის შეხება, ამას დიდი ბედნიერება ადამიანს არ აქვს. ხო, ამიტომ სულერად მაცხოვრებელი ადამიანების შეკრება ეკლესიაში ეს ცალკე ფენომენია კიდე, მაგრამ ასეთი შეხვედრების დროს, აი ჩვენ რო ვართ, ახლა თქვენ ბევრი აქ მორწმუნე ხართ, მაგრამ ეს პანდემიამდე შეხვედრები რო იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა, რომელსაც არ ქონდა სულიერი ცხოვრება დაწყებული, ან ძიების პროცესში იყო, ან საერთოდ არ რელიგიური იყო ესეთი ადამიანებიც მოდიოდნენ. ხა იქიდან რანაყოფს ღებულობდით ამ ადამიანებში, ხო მე ამას ხო ვერ მივადევნებ, მაგრამ ეს ღმერთმა უწყის თითოეული ადამიანის გულში და სულში რა ხდება. ხო და თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ადამიანებს აქვთ ეს ინტელექტუალური საზდოს მიღების სურვილი, მათ შორის არარელიგიურ ადამიანებსაც, და ამისათვის კარგავენ დროს, ხარჯავენ გარკვეულ სახსრებს, მოდიან თქვა მთელი საღამო იმის აგრეთ რომ სადღაც გაერთონ, ჯდებიან თქვა თუ 2 საათს უძღვიან ამ ყველაფერს, ეს თავისთავად მისასალმებელია და კარგია. ეხლა დღევანდელი თემა, რომელსაც ჩვენ სამართალი და რელიგია როგორც მითხეს, მსგავსება და განსხვავებები. ნებისმიერი თემა, რომელიც ქრისტიანობასთან შეხებაში არის საინტერესო, თუმცა თქვა რელიგიას ვეხებით, სამართალი და რელიგია, ბუნებრივია რომ ჩვენ ქრისტიანობას გულისხმობთ. ოღონდ ამ შემთხვევაში, როცა ქრისტიანობას გულისხმობთ, ხაზი გვინდა გავუსვათ, რომ ქრისტიანობა ჩემთვის პირადად და ამაში დამერწმუნება ყველა ის ადამიანი, ვისაც სულიერი ცხოვრების რაღაც ასპექტები გამოუცდია თავის თავზე, რელიგია, რომელიც აი საყოველთაოდ არის გავრცელებული და ადამიანის რაღაც რელიგიურ ცხოვრებას ნიშნავს, აღნიშნავს ან გარკვეულ რელიგიურ სისტემაში, რელიგიურ ერთობაში თანამონაწილეობას, მყოფობას, ნომინალურს თუ აქტიურს, აი ამისგან განსხვავდება ქრისტიანობა და თუ ამისგან არ განსხვავდება ქრისტიანობა, მაშინ ეს ქრისტიანობა ხარვეზიანია. იმიტომ რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება იყოს ადამიანი რელიგიური ისე, რომ მას არანერი კავშირი რეალურად ტრანსცენდენტულ ცოცხალ ყოფიერებასთან, ანუ ღმერთთან არ ქონდეს. ხოლო აი ქრისტიანობა სწორედ აქეთკენ არის მოწოდებული და როცა ჩვენ სამართალზე ვისაუბრებთ და რელიგიაზე, მსგავსებასა და განსხვავებაზე, ჩვენ დავინახავთ, შეძლებს დაგვარათ ახლა ამ დროის მოკლე მონაკვეთში, რომ სამართლებრივი ნორმები და თქვათ ადამიანის ყოფისადმი თქვათ იურიდიული მიდგომები ძალიან ბევრ შემთხვევაში თანხვედრაშია სამოქალოქო სამართლისა ძალიან ბევრ შემთხვევაში თანხვედრაშია რელიგიურ სამართალთან, ძალიან ბევრ შემთხვევაში. და ამ ხრივ ქრისტიანობა იყო რევოლუცია საერთოდ სამყაროში. თორ ქრისტიანობა მისეთი უცნაური რამე მოიტანა, რომელმაც თავდაყირა დააყენა საერთოდ ყველაფერი. საერთოდ ქრისტიანობა როგორ ცივილიზაციაში ვრცელდებოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობა გავრცელდა რომის იმპერიაში. უპირველეს ყოვლისა გავრცელდა მის ბერძნულ ენოვან ნაწილში და შემდეგ ლათინურში. ამას თუ მეტნაკლებად ისტორიას გადავხედავ, ძალიან მსუბუქად ამასათვის ისტორიკოსობა საჭირო სულაც არ არის, ჩვენ ნახავთ რომ ღვთისგანგებულება როგორ ამზადებს ამისათვის კაცობრიობას. ალექსანდრე დიდი მაკედონელი, რომელიც ქმნის უზარმაზარ ბერძნულ ენოვან იმპერიას,
ეს იმპერია იშლება მისი გარდაცვალებიდან მალე და იქ ერთ-ერთი მეოთხე თავარი პტოლემეოსი სულთა პოლიტიკური მიზნით, შეიძლება რელიგიური მიზანიც ჰქონდა მას, მაგრამ უფრო მეტად პოლიტიკური მიზნით ის თარგმნის ძველი აღთქმის წიგნებს, ათარგმნინებს, რა თქმა უნდა, ძველი აღთქმის წიგნებს ბერძნულ ენაზე და როდესაც უფალი მოდის ამ სამყაროში და როცა უკვე იუდეა რომის პროკურატურის გამგებლობაში იყო, რომის პროკურორი მართავდა პილატე. ანუ დაქვემდებარებაში, არასრულ დაქვემდებარებაში, სრული ანექსირებული, სრულად არ იყო ანექსირებული ფორმალურად თავის მეფეც კი ყავდა, მაგრამ ეს მეფე უკანონო მეფე იყო, უბრალოდ რომის იმპერიას ეს როგორც მარიონეტი ჭირდებოდა. მაგრამ თავი მისი მართველი იყო რომის პროკურატორი, პროკურორი. და ესე იგი ეს პერიოდი უკვე ისეთი პერიოდია, როდესაც იმდროინდელმა ცივილიზაციამ ბერძნულენოვანმა ცივილიზაციამ იცის ძველი აღთქმის შესახებ, იცის ერთი ღმერთის იდეის შესახებ. და ზოგადად ეს რომაული ცივილიზაცია, როგორი ცივილიზაცია, რომაული ცივილიზაცია, სადაც ქრისტიანობა ვრცელდება. სამართლებრივად, ვიცით, ახლა ეს რომის ცნობილი რომაული ცივილიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. და დღევანდელი სამართლებრივი ნორმები, კანონები ძირითადად ისევ მასია დაფუძნებული. ფილოსოფიურად და ენობრივად ბერძნულენოვანი იყო, სადაც პირველ რიგში ქრისტიანობა იწყებს გავრცელებას. შემთხვევითი არ არის, რომ მოციქულები ბერძნულ ენაზე წერენ. და ლათინურად უკვე ითარგმნება აქედან გამომდინარე. პირველად ეს ბერძნულად იწერება. ანუ თავისთვის ერთადერთი ლუკა მახარებელი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომელმაც კარგად იცის ბერძნული, იმიტომ რომ ლუკა უაღრესად განათლებული ადამიანია და ხო, დანარჩენ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება იქ პრობლემებიც პავლეზე ვერ გეტყვით. პავლე კარნახობს ძირითადად და ამიტომ თლათ ვერ ვიტყვით სტილისტურად, იმიტომ რომ ის კარნახობს და წერენ. ხო, და ლუკა მახარებელი განსხვავებით თქვა თუნდაც იოანე მოციქულისგან მისი სტილი უფრო გამართულია, იმიტომ რომ ბერძნული მან კარგად იცის. და ესე იგი, როგორია რომის იმპერია მაშინ? აი სამართლებრივი ეს ნორმები, საიდან რომელიც მთელი სამყაროსათვის მნიშვნელოვანია, რას ეფუძნებოდა? ეს არის წარმართული კულტი, რიტუალი. და რომაელებს ქონდა ძალიან პედანტური დამოკიდებულება. ეხლა ამას რატო უსვავ ხას მიხვდებით? ესე იგი, ძალიან პედანტები იყვნენ, ძალიან თითქოს რელიგიური საზოგადოება იყო, მაგრამ ძალიან პრაგმატულები იყვნენ. უკიდურესად პრაგმატულები იყვნენ რომაელები და ესე იგი, უაღრესად შეზღუდული იყო ეს რომის იმპერიის თავისუფალ მოქალაქეზე, მონებზე არ არის საუბარი, თავისუფალი მოქალაქის ცხოვრების წესი, აი ამ კულტით, რელიგიური კულტით უაღრესად შეზღუდული იყო აგრძალვებით. და თითოეული ეს რიტუალი ზედმიწევნით უნდა შესრულებული იყოს, ფორმულა ზედმიწევნით უნდა თქმული იყოს და ასე შემდეგ. და ძალიან ხისტი მიდგომა იყო და მაგრამ ამ ხრივ არც იუდეა იყო განსხვავებული, არც იუდეაში იყო თავი განსხვავებული პოზიცია, ყველა მისი ძველი აღთქმის მთელი აღგზავების სისტემა, მცნებები, რამდენიმე ასეული მცნება ჰქონდათ იუდეველებს. ჩვენ ახლა 10 მცნება არის ეს

ესე იგი 10-ში დაკრისტალებულია, კონცენტრირებულია ყველაფერი ის, რაც გაბნეულია რამდენიმე ათეულ ცნებაში, მათ შორის არის ძალიან უმძიმესი წასაკითხათაც არასასიამოვნო მცნებები.

უკავშირდებოდა რელიგიურ კულტს, როგორც ძველ აღთქმაში, ასევე ესე იგი რომის იმპერიაში. იმიტომ რომ ეს კანონები რომ არ ყოფილიყო ასეთი, ну ადან კაც იმდროინდელი საზოგადოება პლიანად იმდროინდელ საზოგადოებაში პლიანად მოირღვეოდა ტრადიციული ზნეობრივი ნორმები. და ვერც ის კულტურული გარემო ვერ შეიქმნებოდა, რასაც ზოგადად ძველი აღთქმისი უდაური გარემო ქვია კულტურული და რომის ცივილიზაცია ქვია, ვერ შეიქმნებოდა. და აი მაგალითისათვის ეს ხშირად მითქოს ძველ აღთქმაში უკაცრავად ესეთი ცნებაც არის, რომ ესე იგი კანონის სახით რომ ეკრძალება ადამიანს თავის დედასთან თანაცხოვრება, ხო საშინელებაა, მაგრამ აი ესეთი კანონი არსებობს, ხო? გესმით, კანონი რა შემთხვევაში არსებობს? როცა ესეთი ფაქტები ხდება. ეს იუდეაში, რომელიც ერთი ღმერთის იდეის მატარებელი ერი იყო და ხო წარმოგიდგენია წარმართულ საზოგადოებაში რა იქნებოდა. ამიტომ ეს ხისტი ნორმები იყო აუცილებელი. და აი ქრისტიანობამ მოიტანა რომის იმპერიისათვის და იუდეველებისათვის მანამდე არნახული თავისუფლება. არნახული თავისუფლება. გახსოვთ ახ სახარებაშიც, მაგრამ იგივე ქალებისადმი დამოკიდებულება როგორ იყო? ვინ მოусმენდა რომის იმპერიაში ქალს? ქალს საერთოდ სახელიც არ ქონდა. აი თქვა რომის იმპერიაზე ფილმები თუ გინახავთ. ხო, აი კლავდია ვიღაცა ქალს ქვია კლავდია. ეს თქვა ეს არის გვარი, რომელიც მამის გვარი. ანუ ქალს სახელი არ ერქმეოდა. ფათაშორის არც ვაჟებს სახელი 4 ვაჟს ერქმეოდა სახელი პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთედან მოყოლებული, ესე იგი, ოღონ ლათინურად ერქვა მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, ესეთი სახელები ერქვა. ქალს საერთოდ სახელი არ ქონდა, მამის გვარი იყო, ესე იგი, რაღაც ესეთი ფორმა მიცემული ქონდა მამის გვარზე, ეს იყო ქალის სახელი. და ქალი ითვლებოდა არსებად, რომელსაც ჭირდებოდა მუდმივი პატრონობა და მის სიტყვას არანერი წონა არ ქონდა. ეს იყო ახლა გამონაკლისები რა თქმა უნდა იქნებოდა ყოფი ცხოვრებაში, მაგრამ კანონის დონეზე ესე იყო და წარმოგიდგენიათ ქრისტიანობა უკვე სახარებაშივე, აი მოციქულები როცა იშველიებენ, მოციქული რო წელს სახარებას, ისე რომ დაამტკიცოს რომ ქრისტე აღდგა, ამისათვის იქ წელს რომ ქალებმა ნახეს. წარმოგიდგენიათ როგორი გარღვევა უკვე ამ მიმართულებითაც. ესე იგი მოკლედ ქრისტიანობამ არნახული რელიგიური თავისუფლება მოიტანა. და აი თქვა კითხვა ასე რომ დავსვათ, რატომ იყო ესეთი ხისტი კანონები ძველ აღთქმაშიც და რომის იმპერიაშიც იმდროინდელ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოში, რომლის კანონმდებლობაც დღემდე კვებავს თანამედროვე, ესე იგი თანამედროვე სამართალს? იმიტომ რომ ადამიანი ყოფილიყო კარგი, კეთილი სანიმუშო მოქალაქე და არ ყოფილიყო საშიში საზოგადოებისათვის და მისი ცხოვრების წესი არ ყოფილიყო დესტრუქციული სამშობლოსათვის, რომელსაც რომის იმპერია ერქვა და იქ იუდეა ქვია. ანუ ადამიანის კარგობისათვის იყო ეს ყველაფერი. მე კითხო რომ დავსვათ, აი ერთმანეთს დაუპირისპიროთ, როგორი უნდა იყოს ადამიანი? კარგი? კარგი ხომ უნდა იყოს? და ამიტომ იყოს ხისტი კანონები. და ქრისტიანობა პრინციპში ამ კითხვას ესე დეკლარირებულად არ ამბობს, მაგრამ ამ კითხვას სვავს თავისი აი ამ სიახლის შემოტანით. როგორი უნდა იყოს ადამიანი? კარგი თუ თავისუფალი? მე ამას შეგნებულად უპირისპირებ, იმიტომ რომ ბუნებრივი ადამიანმა თქვას რომ კარგიც იყოს და თავისუფალიც. მაგრამ ესე მარტივად არ არის საქმე, კარგიც იყოს და თავისუფალიც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი რომ აიძულო იყოს კარგი, ის კარგავს თავისუფლებას და ქრისტიანობა მოიტანა ეს სიახლე. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი. რა თქმა უნდა, იდეალურ სიტუაციაშია ეს და იდეალიზმისაგან ყოველთვის შორსა ვართ, ამიტომ ქრისტიანობაში არსებობს კანონები, ქრისტიანობაში არსებობს მცნებები, მაგრამ ახალ აღთქმას თუ გადავშლით, ჩვენ უფრო მეტად აგძავლებს მეტად იქ ვნახავთ თავისუფლებას, ვიდრე აგძავლებს განსხვავებით ძველი აღთქმის. აი მე მინდა რამდენიმე ამონარიდი წავიკითხო წმინდა წერილიდან, სადაც გამოჩნდება, რომ ქრისტიანობა სწორედ თავისუფლებაზე აკეთებს აქცენტს და ესე იგი ნებისმიერ და ამით გვეუბნება, რომ ნებისმიერი კანონი, მათ შორის რელიგიური ზნეობრივიც, ადამიანს ზღუდავს და ართმევს თავისუფლებას. და თავისუფლების გარეშე ქრისტიანობამ ეს პრინციპი დააყენა, თავისუფლების გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად თავისუფალი არსება. თავისუფლების გარეშე
იმიტომ ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, რომ ის მაშინ სხვა როგორ სიმდაბლის გარეშე ეს თვითონ

ნაკლებად გასაგებია. სიმდაბლის გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი არის მდაბალი. თავისუფლების გარეშეც ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, იმიტომ რომ ის არის თავისუფალი. უფრო მეტიც შეიძლება თქვა, მორჩილების გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი არის მორჩილი. და სიყვარულის გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. მეტნაკლებად აი ეს ყველაფერი გასაგებია ადამიანისათვის, აი მორჩილება შეიძლება არ იყოს გასაგები და აი თურმე თავისუფლებაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია. არ ახარ თავისუფალი ვერ შეიმეცნებ ღმერთს. როგორც მაგალითად არ შეგვიძლია ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, არ შეგვიძლია ჩვენ ინფრაბგერების გაგება, აქ რო ეხა ინფრაბგერებით იყოს გაჟღერებული, თქვა რაიმე გენიალური მუსიკა, სიმფონია, ხო? რატომ ესე იგი გადაიტან სხვა ოქტავა, უფრო იქითა ოქტავაში უფრო, რომელიც ადამიანს არესმის და ყველაფერი იგივე, ნებისმიერი კომპოზიცია შეიძლება დაუკრა ინფრაბგერებში, ან ულტრაბგერებში, ნებისმიერი კომპოზიცია, ვერცეც ვერაფერს ვერ გაიგებ. ადა ამ დროს შენიერი მუსიკა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი სმენის აპარატი იმ დიაპაზონში, რასაც ინფრაბგერები ქვია და ულტრაბგერები არ მუშაობს. აი ესევე ადამიანი არ არის თავისუფალი, მას არ შეუძლია გაიგოს ღმერთი როგორია და ვინ არის. ამიტომაც სახარებაში ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც აი შაბათის, რატო პრინციპულად შაბათს, სულ შაბათს რატო აკეთებს ამ სასწაულს? სულ შაბათს რატო ეხმარება? Ну პრაგმატული მიზეზი ისო შაბათ სინაგოგაში ხალხი იყრებება, მაგრამ ეს არ არის მთავარი მიზეზი. სხვა დროსაც შეიძლება და ამის გაკეთება პრინციპულად აკეთებს ამას უფალი. და მე იმიტომ რომ მე ეს თქواس, რომ კაცი კი არ დაიბადა შაბათისთვის, არამედ შაბათია კაცისათვის და ადამიანს ათავისუფლებს ამ შაბათის, ანუ კანონის წნეხისაგან. მაგრამ ისინი ხო ამას ვერ ხვდებიან. იმათ ხო სასკრილო განაჩენი გამოაქვთ ქრისტესათვის. სწორედ იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ თავისუფლება რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ვერ ცნობენ ქრისტეს. ერთიღა გაქვს შენ, აი ეს მდიდარი ჭაბუკი რომ მიდის და ესე იგი რა გავაკეთო იმისათვის რომ მარადიული სიცოცხლე დავემკვიდრო. და ეს გახსოვთ ეს მდიდარი ჭაბუკი როგორ ცხოვრობს? ცხოვრობს ისე რომ უფალსის უყვარს. ადამიანი ცხოვრობს სწორად, ზნეობრივად, რელიგიურად და სიკეთით. მას აქვს ღვთისაგან წყალობა, იმიტომ რომ მდიდარია ამ შემთხვევაში სიმდიდრე მისთვის წყალობა, ღვთის ნიშანია, ძველად ხმაში ესე იყო და მას ეს რაც ქონდა არ მოუპარავს და თავის შრომით განმოგლებს. მდიდარი ადამიანია ღვთის წყალობით. რელიგიური ყველაფერი, კეთილი ყველაფერი, ყველაფერი სიკეთია, აცნებას იცავს, ყველაფერს აკეთებს. და უფალს რო უყვარს, ეს ჩვენი ვარაუდი კი არ არის. უფალი პირდაპირ იქ სახარებაშივე წერია, შეხედა უფალმა და შეუყვარდა, შეუყვარდა. რას ნიშნავს შეუყვარდა? ხო, მანამდეც უყვარდა, გასაგებია, ხო? უფალს უყვარს ეს ადამიანი. თავის სიკეთის გამო, რელიგიური ცხოვრების გამო, სარწმუნოების გამო, ზნეობის გამო. გესმით, აი ეს არის. და ფალი და ეს ადამიანი, მაგრამ ეს ადამიანი კმაყოფილი არ არის და ეკითხება, ესე იგი, რა უნდა გავაკეთო მე რომ მარადიული სიცოცხლე მქონდეს? შენგან წყალობა მაქვს, მაგრამ მე მარადიული სიცოცხლე მინა და ფალი უნება რაც გავს, გაყიდე მეც გлахაკ და გაქონდეს საოჯე ცათა შინა, მოведა შემომიდეკ მე. ანუ გარეგანის ჯული აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ უფალი ეუნება, ერთი რამე გაკლია, ჩემთან ცოცხალი ურთიერთობა. პიროვნებისა პიროვნებასთან. ანუ კანონის, კანონში ყველა კანონს ასრულებს შენ, ყველა კანონს. მე შენ მიყვარ ხარ, შენ ყველა კანონს ასრულებ, მაგრამ შენ არ აგაქვს ჩემთან თავისუფალი ურთიერთობა. გახსოვთ ცნობილი ქალწულების იგავი, 10 ქალწულის იგავი, 5 ბძენი, 5 სულელი, ხო? გახსოვთ ეს იგავი როგორ არის და ის ხუთი ქალწული სულელად წოდებული. რატომ არიან სულელები, ხო? რატომ არიან? ისინი ხო მორწმუნეები არიან, რელიგიური ცხოვრება აქვთ, წმინდა ცხოვრება აქვთ, ქალწულებამ შემთხვევაში სიწმინდის ნიშანი, ხო, როგორც სიწმინდის ნიშანი და სიმბოლო. უფალი რას ეუბნება მათ? გეტყვი თქვენ, არ გიცნობთ, არა გიცნი თქვენ. ესმით ყველაფერი აქვთ ამ ადამიანებს, მაგრამ უფალთან ცოცხალი ურთიერთობა არ აქვთ, თავისუფალი ურთიერთობა არ აქვთ. ესეც ნიშანია იმისა, რომ ესე იგი მთავარი სწორედ ეს არის და აი ზეთის არარსებობა, ზეთის, აი რელიგიური ცხოვრება შეიძლება გქონდეს და ზეთი არ გქონდეს, ზეთი გამოგელია, იმიტომ რომ ეს ზეთი სწორედ პიროვნული ურთიერთობაა, ცოცხალი ურთიერთობაა ღმერთთან. ხო, მე მსგავსი რაღაცაა, როცა ადამიანები ასევე რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ და თქვენ მე მეტყვით უფალი ეუბნება, რომ შენ წინა შევჭამდით, ვსვავდით და უბანთა ჩვენთაზე და გვასწავლებდი, ანუ გვასწავლიდი კიდევაც და ჭამდი და ვსვავდი და
ზოგი კომენტატორი ამბობს წმინდა მამა რომ ეს ნიშნავს რომ მთელი ყოფა ცხოვრება ჩვენი შენ თვალწინ იყო და გისმენდით და ზოგი ამბობს რომ ეს იგი არა მარტო გისმენდით არამედ ვეზიარებოდით ჭამდით და ვსვავდით როგორც შენ დაგვივარე ვინ შეჭამს შენ ხორცს და შენ სის მე მასთან ვარ ანუ ყველაფერს ვაკეთებდით ყველაფერს და ნახეთ უფალი როგორ ეუნება არ გიცნი ვინანი ხარ არ გიცნობ განმეშორონით შემგან ყოველნი მოქმედი უსჯულოებისანი ყველაფერს ასრულებენ და მაინც უსჯულოებაზე მიუთითებს უფალი იმიტომ რომ მათ არ აქვთ თავისუფალი ურთიერთობა პიროვნული უფალთან სნად ჭეშმარიტი ჭეშმარიტება თავად ქრისტეა და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ თქვენ ანუ ჩვენ ხო ქრისტიანობა გვეუბნება რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად ქრისტიანობა მარადიული სიცოცხლე არის როცა შენ იესო ქრისტეში დაინახავ ღმერთს და მისი მას მიენდობი მისი რწმენა გაქვს მას მიენდობი ეს ორი რამ ფაქტორი აუცილებელია ანუ ჭეშმარიტება რომელიც მოვიდა ადამიანად მე ჭეშმარიტება დავინახე სანთ ჭეშმარიტი ანუ იცანით ქრისტე იცანით ქრისტე რასაკეთებს ქრისტე მერე ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ ანუ პირველი ნიშანი შენი ქრისტიანობისა ეს არის თავისუფლება ამას ხას იმიტომ უსვავ როცა ჩვენ საუბრობთ სამართალზე სამართლებრივი ნორმები ამაზე კიდე შევეხები ხო ეს ვთქვით რომ აი სამართალი რა არის სამართლებრივი ნორმები იურიდიული მიდგომა მე ვაშავებ და ვიშჯები და მე არ ვაშავებ და არ ვიშჯები და რომ არ დავისაჯო ამიტომ არ ვაშავებ და აქ სად არის ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან აქ სად არის ღმერთთან მამაშვილური ურთიერთობა სად არის თავისუფლება მეშინია და არ ვაშავებ ერიგეთ სულ ეს წნეხი მაქვს რომ არ დავაშავო არ დავაშავო არ დავაშავო ახალმოსულ ადამიანებს ეკლესიაში ჭირთ ხოლმე ეს რომ ესე იგი ვაი მე იქ ეშინია რომ რაღაც ისე არ გააკეთოს რომ არ დაისაჯოს რომ არ დაისაჯოს სულ ამიში შეაქვთ ხოლმე აი კიდევ ერთი ამონარიდებინა წაგიკითხოთ. ხოლო თქვენ არ ახართ ხორცთა შინა, არამედ სულთა, ანუ სულიერად ცხოვრობთ. იმ შემთხვევაში თუ სული ღვთისა დამკვიდრებულია თქვენ შორის, თუ თქვენში ღვთის სულია, თქვენ სულიერად ცხოვრობთ. ვისაც სული ქრისტესი არ აქვს, იგი ქრისტესი არ არის. ამას რომელთა მიმართ ეპისტოლეა ეს. ხოლო ისინი, ვინც ღვთის სულით ცხოვრობენ, მე თან თარგმნი აქ ძველ ქართულად არის. ესენი არიან ღმერთის შვილები. და მე აგზელებს ღმერთის შვილ როგორც კი ღმერთის შვილს ახსენებს მე აგზელებს რამე თუ არ ამიგიღებია სული იგი მონებისა რომ კიდევ შიში იცხოვროთ არამედ მიგიღებია სული შვილებისა რომელთაც ღმერთს მამას უწოდებთ ხედავთ და პირველი სიტყვა რომელიც ჩვენ გვასწავლა უფალმა როგორ რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს ღმერთთან мама არის мама ანუ ჩვენში უნდა ჩვენ აღზარდოთ საკუთარ თავში ღმერთის შვილი და თუ ღმერთის შვილს აღვზდით ჩვენ შიში აღარა ვართ ჩვენ აღარ გვეშინია რომ ჩვენ გვიყვარს იგი და გვართ თავისუფლები მიგვიღებიას სული მონების აღარა გვაქვს არამედ შვილების სული გვაქვს და მე აგზელებს რომ უფალი სულია ხოლო სადაც უფლის სულია უფალი სული ნიშნავს რომ ესე იგი უფალი ტრანს მაშინ ეს სიტყვა არისო უფალი ტრანსცენდენტულია ღმერთი ტრანსცენდენტულია ღმერთი წესისა და კანონის მიზეს შედეგობრიობის მიღმა არის ღმერთი საერთო ცხოვრება ესეთია ღმერთი ამას ნიშნავს ღმერთის სულია და მე აქედან გამომდინარე ღმერთი არის თავისუფალი ანუ იქვიაო თავისუფლება ღმერთი რაღან ესე იგი სულია ანუ ტრანსცენდენტულია ამიტომ თავისუფალია აი როგორც კანტი ამბობდა ფილოსოფოსი თუ ადამიანი ერთია სამყაროში ოდესღაც ერთი ადამიანი მაინც ერთხელ მაინც ყოფილა თავისუფალი ესე იგი ღმერთი არსებობს იმიტომ რომ თავისუფლება შეუძლებელი არსებობდეს ადამიანში როგორც ამ სამყაროს ერთ-ერთ რაღაც ნაწილში თუ არ არსებობს ამ თავისუფლების გარანტი ტრანსცენდენტული ღმერთი იმიტომ რომ ამ სამყაროში თავისუფლება არ არსებობს ყველაფერი ერთმანეთში ჩაკირულია და ესე იგი სადაც ღმერთია იქ არის თავისუფლება და აი თავისუფალი ადამიანი უკვე ხო ხედავს ღმერთს როგორც წერია ეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეა და ღვთის ხატის მსგავსებისკენ მიისწრაფის დიდებითი დიდებად ანუ მუდამ ესე იგი ვითარდება ანუ ასეთი ადამიანი მუდამ თავისუფლება აკრა ღმერთში იგი ვითარდება ღმერთის მსგავსებისკენ ასე შეიძლება ვთქვა და შემდეგ კიდევ ერთი რამ თავისუფლებით რომელიც ქრისტემ ჩვენ გაგვანთავისუფლა ამ თავისუფლებაში მტკიცეთ იდექით და მონობის უღელს ნუ თავს იდებთ ანუ კლავ მონობის უღელს ნუ დაიდებთ და თუ მონობის უღელს დაიდებთ მაშინ
ესე გამოდის რომ თქვენ ისევ ჟულით გინათ სიმართლე, ანუ წესის და კანონის

შესრულებით თქვენ გინდათ რომ ღვთის წინაშე გამართლდეთ და ასეთებიო ქრისტეს კარგავთ. ქრისტეს კარგავთ ასეთები. და მადლისაგან განშორებულები ხართ, ანუ საღვთო ენერგია აღარ არის თქვენში და ჩვენ ღმერთის შვილები ხდებით მხოლოდ საღვთო ენერგიით. ხოლო თქვენ ხართ თავისუფლებისათვის მოწოდებული, ოღონდ მე გეუბნება, თავისუფლება ისეთი რამეა, რომელიც შეიძლება ბოროტად გამოიყონ, როგორც ლუასა ფთათქარიძე იყენებდა თავისუფლებას ბოროტად, მისი თავისუფლება იყო დეგრადირებული იქამდე, რომ რომელიც საჭმელი აერჩია, ხო? ამიტომ თავისუფლებას ხორცის მონობათ ნუ გამოიყენებთ, ამას ამბობს უფალი. აი ესია და ხოლო თუ ესე იგი აი თავისუფლებით იცხოვრებთ, ისე ჟულის, ანუ კანონის წნეხის ქვეშ აღარ ახართ. თავისუფალი ადამიანი კანონის წნეხის ქვეშ აღარ არის. და მე ასეთ ადამიანს ناقოფები გამოვაქვს და ეს ناقოფები სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგძელება, სიტყვება, სიკეთე, სარწმუნოება და ასე შემდეგ, ეს ცნობილი სიტყვები გალატელთა მიმართ ეპისტოლეთან. კიდევ ერთი რაც მე მინდა გითხრათ, ესე იგი რომაული საზოგადოება კიდე რითი იყო მნიშვნელოვანი, ეს ფათოშორის ფილმებშიც კარგად ჩანს, თუ კარგი მეტნაკლებად ფილმია რომის იმპერიაზე, ოჯახის კულტი იყო. ანუ ესე იგი წარმართული საზოგადოება რო იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის იყო უზნეო საზოგადოება. იმიტომ რომ ეს კიდევ მეორე ეს ხისტი კანონები არსებობდა, თუ ამ კანონებს ადამიანი არ ღვევდა, ეს რელიგიური კანონები იყო, რომელიც სახელმწიფო დონეზე იყო ასული. თუ ამ კანონებს ადამიანი არ ღვევდა, ხდებოდა განდევნა ესეთი ადამიანის, მოძულება ესეთი ადამიანის და შერცხვენას, ესე იგი ფაქტურად ესეთი ადამიანი მარტო რჩებოდა. და ესე იგი უჯრედი აი ამ რომაული ცივილიზაციის პირველადი უჯრედი იყო ოჯახი. ოღონ ოჯახი იყო ოჯახის თავი, იყო ძალიან როგორ გითხრათ, აი საკრალ აი მისი საკრალური პოზიცია ჰქონდა ოჯახის თავს. ოჯახის თავი თქვა 100 წელი როეც ცოცხლა, ხო იმას ხო შვილები ყავდა, შვილიშვილები ყავდა, კიდე შვილი იმათ შვილები, იმათ შვილები, უამრავი თაობა, ხო? ყველანი ეს იყო ერთი ოჯახ, ერთ ოჯახს წარმოადგენდა, რომლის უფროსი თავი იყო, ოჯახის უფროსი და სანამ ის ცოცხალი იყო, მას პრინციპში ჰქონდა ოჯახში აბსოლუტური ძალაუფლება. და ეს მოდელი, ეს იყო აი რომაული არსებობის ყოფის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი და ეს პრინციპი ვრცელდებოდა უფრო ფართე თქვათ გლობალურად თვით იმპერატორის ტახტამდე და იმპერატორი იყო მთელი ერის мама. და ისიც საკრალური პიროვნება იყო. იმ დონეზე რო ხდებოდა იმპერატორების გაღმერთება, იცით ახლა ეს რომის იმპერიაში როგორი იყო, იმპერატორის ღმერთობის კულტი არსებობდა და როგორც წინაპრებისადმი, წარმართულ მათ ესე იგი წარმართულ პანთეონში ყველა გარდაცვლილი ადამიანი იყო ესე იგი თაყვანის სემის ობიექტი. და მით უმეტეს ოჯახის უფროსი სანამ ცოცხალია ისედაც თაყვანისმის ობიექტი იყო და მით უმეტეს იმპერატორი. ამიტომ იმპერატორისადმი ღვთაებრივი თაყვანისმა იყო ფუნდამენტი რომის იმპერიის. წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ესე იგი ქრისტიანობა როგორ საძულველი იქნებოდა რომის იმპერიისათვის. ქრისტიანობა რომელიც გვეუბნება რომ პატივი მივაგოთ დედას, მამას, ეს აუცილებელი პირობაა, ვიცით ხო? უფროს და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ქრისტიანობა ასევე რომელიც პატივს მიაგებს სახელმწიფო ძალაუფლებას, ამას პავლე მოციქული როგორ ხაზგასმით ამბობს, სახელმწიფო ძალაუფლებას უნდა პატივი მივაგოთ, იმიტომ რომ თვითგან დადგენილია ეს სახელმწიფო იერარქიული სტრუქტურა. მიუხედავად ამისა, ქრისტიანობა ახდენს დესაკრალიზაციას ოჯახის უფროსისა, იმპერატორისა და ხელისუფლების ამ იერარქიული ესე იგი სახელისუფლებო იერარქიის დესაკრალიზაციას ახდენს. ანუ ეს არ არის ღვთაება, არ შეიძლება ღვთაებრივი თაყვანისცემა, კატეგორიულად არ შეიძლება. და წარმოგიდგენიათ, როგორი საძულველი იქნებოდნენ ქრისტიანები. ხო, კითხვა შეიძლება გაშლას, იუდეველები რატო არ იყვნენ საძულველი? იუდეველებიც როგორ არ იყვნენ საძულველები, ვერიტანდნენ, მაგრამ იუდეველობა იყო დაკონსერვებული ერთ ადგილას. და რაღაც მეტნაკლები ავტონომია ქონოდა. ქრისტიანები მთელ რომის იმპერიაში გავრცელდნენ. გესმით? მათ შორის ესე იგი შეაღწიეს საიმპერატორო კარში შეაღწიეს და ანუ ყველგან მოედნენ ქრისტიანები და ამაზე გაგიჟდნენ. და იმიტომ რომ ისინი რას თხოვდნენ ქრისტიანებს? კაცო, აი ჩვენი იმპერატორია რა, ერთი ორი მარცვალი დაუგდეგ სამსვეპლოზე რა, ერთი ორი საკმეველი გადააგდი ან ხორბლის მარცვალი, და გულში რაც გინდა ისე წმუნა. ეს გარეგანი რიტუალია, გარეგანი რიტუალის არახსრულება კატეგორიულად მიუღებელი იყო. ქრისტიანები ამას არაკეთებდნენ. ხოდა არაკეთებდნენ და უამრავი მოწამე ყავს პირველი სამი საუკუნე ქრისტიანობას. ამიტომ ესე იგი ეს მნიშვნელოვანია რომ გვახსოვდეს რომ
ქრისტიანობა აი სწორედ ამიტომ იყო საძულიერი რომის იმპერიისადმი, თორემ ქრისტიანები რა საშავებდნენ არაფერს, მაგრამ მათი რელიგიური ცნობიერების, რომელიც იყო საფუძველი მათი სახელმწიფოსი, ამ საფუძვლის წინააღმდეგ მიმართული იყო. პრინციპში ესე იყო. და თვლიდნენ, რომ სახელმწიფო დასუსტდება, თუ ქრისტიანები გამრავლდებიან. თუმცა აღმოჩნდა პირიქით, მინდა გითხრათ, რომ ოდესაც კონსტანტინე დიდმა ქრისტიანობას მისცა უფლება, რომ არ ყოფილიყო კანონგარეშე, უმთავრესად კანონგარეშე იყო ქრისტიანობა სამი საუკუნე, როცა 313 წელს მილანის ედიქტი გამოიცა და ქრისტიანობა დაშვებული იქნა როგორც ერთ-ერთი კანონიერი რელიგია და მეორე უკვე სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ასევე. იქიდან მოყოლებული ბიზანტია მიიარსება 1000 წელიწადი არც ერთ იმპერიას, არც მანამდე წარმართულ რომის იმპერიას, არც დასავლურ რომის იმპერიას, არც ერთ იმპერიას სამყაროში 1000 წელი არ უარსებია. აი ესე ამდენი ხანი არსება რომის იმპერია. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არნახული თავისუფლება მოიტანა ქრისტიანობამ, გარკვეული კანონი მაინც არსებობს და ეს კანონი ძველახმაში მოდის, რომელსაც ჩვენ ვიაზრებთ, ვიღებთ და ახალახმაშიც არსებობს გარკვეული კანონები, რომელიც გამომდინარე არის იქი და ზოგი რამ გვიხსნის ბევრ რაღაცას ძველახმაში და საღვთისტარიაში, ზოგი რამ კიდე გამピრობებულია იმით, რომ ადამიანი რწმენაში სუსტია. და ძველი ახთმის პერიოდს თუ გადავხედავ, ძველახმაში ვიცით, რომ პირველი კანონი როდის მიეცა, ესე იგი ადამიანს, ეს არის ცნება ედემში, რომ ყველაფერი ჭამე და იმ ხის ნაყოფი არ შეჭამო. და პირველი სასამართლოც იქ მოხდა, გახსოვთ ხო, ეს ღმერთი რო ეს სიტყვები ადამიანს ადახარ და პირველი განაჩენიც გვახსოვს ხო, ეს რომ ესე იგი ფაქტობრივად ადამი, ეხლა ეს ცელი ისტორია და ძალიან საინტერესოა, მე თუ კითხვა იქნება ამაზე გიპასუხებ. მაგრამ ეს ესე მოხდა, რომ აი ესე დაარღვია პირველი კანონი იყო, დაარღვია ეს კანონი პირველი სასამართლო, სასამართლოში გამტყუნდა ადამი და პირველი განაჩენიც და ისინი განიდევნენ 60-დან. ეს არის ძალიან მარტივი გაგება, რომელიც სიმბოლოებით ახსავსია, არსობრივად საქმე უფრო სიღრმისეულად და რთულადაც არის. ეხლა ჩდება კითხვა, რომ რატომ მიეცა კანონი ადამს? ხო, ესე იგი დაეცემოდა და ერთმა ხო ყველაფერი წინასწარ უწყის. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სამყაროს შექმნის მიზანი რა არის? ეხლა ეს სამყარო ჩვენ მოგწონს და ლამაზია და ღმერთისთვის ხო ეს არაფერი არ არის. ხო ეს ღმერთი უმდიდრესში და ცხოვრები ცხოვრობს, რა სჭირდება? ანუ ამ სამყაროს, ამ შვენიერი მოწესრიგებული და ლამაზი სამყაროს, რომელსაც კოსმოსი ქვია, კოსმოსი შვენიერებას ნიშნავს, შექმნის მიზანი და არსი იყო ის, რომ იქ ყოფილიყო შიგნით არსება, რომელიც ამ უზარმაზარ სამყაროს თავის სახლად ჩათვლიდა და საოცარ თავისუფლებას იგრძნობდა შიგნით, მაგრამ ამავე დროს მას ქონოდა გაცნობიერებული, რომ ეს სამყარო ამ სამყაროს მეუფე თვითონ არის და არ უნდა დაემონოს ამ სამყაროს და ეს უზარმაზარი მშვენიერი სამყარო მას იმასაც აჩვენებს, რომ თავისუფალია, იმასაც აჩვენებს, რომ ღმერთი რა საოცრება, რა საოცარი სახლი გაუკეთა და ამავე დროს ასწავლის მორჩილებასაც. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ადამიანი, როგორც არ უნდა თავისუფლების ნიჭით იყოს დაჯილდოვებული, ადამიანის არსებობა, ადამიანის სამყაროში შემოყვანა ადამიანის ნება არ ყოფილა. ანუ ჩვენთვის აი თითოეული ადამიანი ესე იბადება. თითოეული ჩვენგანი ესე იბადება. ჩვენთვის არავის უკითხავთ, გინდა რომ დაიბადო ამ ქვეყანაზე თუ არ გინდა. არავის არ უკითხავთ. ანუ ჩვენთვის არსებობა, ყოფიერება, ეს არის მოცემულობა. თან ნახეთ როგორ გარკვეულ პირობებში ხო, ზოგი ქალია, ზოგი კაცია, ზოგს რა ნიჭიერებებია, ზოგს რა ნიჭიერებები, ზოგი რა ეპოქაში დაიბადა და ასე შემდეგ. უამრავი ნიუანსია. ისე რომ ჩვენთვის არ უკითხავთ. ეს მოცემულობა გვაქვს. ამავე დროს თავისუფლება გვაქვს. შესაბამისად ესე იყო იქაც, ხო? ადამი კაცი იყო, ევა ქალი იყო, ევა ასე შექმნა, ადამი ისე შექმნა და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსი აქვს, ხო? ესე იგი რა გამოდის, რომ ესე იგი ადამიანი რაღაცას უპირობოდ იღებს და ამავე დროს არის თავისუფალი და ღებულობთ ანტინომიას. თავისუფლება ნიშნავს, რომ არაფერი პირობითობები არ უნდა მქონდეს, მეორე მხრივ მორჩილება ნიშნავს, რომ პირობითობებს ვემორჩილები. და ადამიანში არის ორივე, თავისუფლებას და მორჩილების აუცილებლობას. აი ეს ანტინომია გადაჭრას საჭიროებს. და ეს რომ გადაიჭრას, ამიტომ მიეცა ცნება და აი ამ ცნებაში ადამიანმა გაზრდილიყო შინაგანად სულიერად.
და ნუ ეს ადამიანებმა ვერ მოახერხეს, ძალიან საინტერესო და ღრმა თემა, ეხა ამას ბოლომდე ესე ვერ ჩავყვები, მაგრამ ეს ანტინომია რომ გადაჭრილიყო, ადამიანს უნდა გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, შინაგანი განვითარებისა და არა ესე იგი ის რომ თავისთავად დაექვემდებარებინა აი ამ სამყაროსათვის. მერე როდესაც მოხდა ღმერთსა და ადამიანს შორის კავშირის გაწყვეტა, უკვე იქვე ჩდება იურიდიული ურთიერთობების აუცილებლობა. აი მაგალითად, ადამი და ევა, რომელიც ერთი არსებაა, ხო, იმიტომ რომ ქმნის კიდევაც, ევას ქმნის ადამიდან, ადამის ნეკნიდან და ადამი რო ძილისაგან იღვიძებს, პირველი რასაც ამბობს, ხო, აი ჩემი ხორცი ხორცთაგანი და ძვალი ძვალთაგანი. ანუ ადამი ამბობს, რომ ევას რო უყურებს, ოღონ ევა არის სხვა, ერთი სხვა, სხვა პიროვნებაა. მასთან კომუნიკაცია შეიძლება, დიალოგი შეიძლება. უყვარს. მაგრამ ამავე დროს ევა არის იგივე ადამი. ჩემი ხორცი ხორცთაგანი, ძვალი ძვალთაგანი. ანუ ესმის ეს ერთი არსება. საერთოდ ქრისტიანული ოჯახი არის მცდელობა, რომ აღდგეს აი ეს პირველი ჩანაფიქრი ღმერთისა, რომელიც სამოთხეში იყო. ქრისტიანული ოჯახის არსი ეს არის. და ესე იგი, როგორც კი მათ ღმერთი დაკარგეს, იმ წამსვე გაუცხოვდნენ ერთმანეთისაგან. გახსოვთ ეს ლეღვის ფოთლების შესამოსელი? ეს ლეღვის ფოთლების შესამოსელი ნიშნავს იმას, რომ ისინი უკვე ანტაგონისტური არსებები არიან. ერთმანეთს უკვე სიყვარულით აღარ უყურებენ, ერთმანეთს ანგარებით უყურებენ. ამიტომ მათ შორის უკვე ჩდება იურიდიული ურთიერთობების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ეს ორი განსხვავებული არსებაა, რომელიც ერთმანეთს შეიძლება დაუპირისპირდეს კიდევაც და ერთმანეთს ანგარებით შეხედონ. გესმით? სიყვარული გაქრა, ერთობა გაქრა. ამიტომ უკვე რაღაცამ უნდა ეს მათ შორის ერთობა დაარეგულიროს და ეს რაღაცა, რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს, ეს არის სწორედ იურიდიული კანონები. ამ ცოდვით დაცემის მერე ყოველგვარი სიკეთის მათ შორის სიმართლის წყაროსაგან გაუცხოვება. აი გახსოვთ, ხეების უკარო იმალება. ეს ამხელა უგუნურობა, ღმერთს ხეების უკარო როგორ უნდა დაემალოს? ეს არის აი სიმართლის წყარო, ჭეშმარიტებისგან გაუცხოვება, ისე რომ აღარ უნდა ის და ემალება და თან გონების დეფიციტიც არის უკვე ეს. და ასევე ამ სიმართლისადმი, ანუ ჭეშმარიტებისადმი ამბოხი. ნახე, გახსოვთ რა თავი როგორ თავხედურად პასუხობს ადამი ღმერთს? შენ რო ცოლი მომეც იმას შემაცდინ. ანუ ცოლი, რომელიც მისთვის სიხარული იყო, იმიტომ რომ მარტო იყო და მარტო აღარ იყო და უყვარდა ცოლი და მისი არსების ნაწილი იყო და ბედნიერი იყო, უცებ ეს ყველაფერი დააბრალა ღმერთს. შენ რო ცოლი მომეცი, ანუ სიკეთე გაუკეთა ღმერთმა და ეს ანუ ამბოხი გაუჩნდა ღმერთის მიმართ. ანუ დემონური სული აქვს უკვე მას. მერე კიდევ ერთი, აი სიამაყე, რომელიც არის დესტრუქციული მდგენელი მთელ საზოგადოებაში, სამყაროში. გაიხსენეთ, აბა კაენი და აბელი. აბა, რატომ მოკლა კაენმა აბელი? შური, ეგოიზმი, სიამაყე, ამპარტავნება, და სამყარო არ იყო, სულ რამდენიმე კაცი იყო სამყაროში მაშინ, რამე შეიძლება დაკლებოდა, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ სიამაყე იყო. ესე იგი, იმის გამო, რომ იურიდიულად არ იყო დარეგულირებული ადამიანთა შორის ურთიერთობა, აიღო და მოკლა. ხედავთ, ნახეთ, როგორი აუცილებლობაა იურიდიული დარეგულირებისა სამყაროში ადამიანთა ურთიერთობისა. სხვაგვარად ადამიანები ერთმანეთს დაჭამენ უბრალოდ. ამიტომ ეს არის ძალიან სასიცოცხლოდ აუცილებელი. რატო? იმიტომ რომ ადამიანი ამაყია, ამპარტავანია, იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთს დაცილებულია და აი კაენისა და აბელის მაგალითში ეს ძალიან კარგად ჩანს. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ სამართლებრივი ნორმები თუ არ იქნება და იურიდიული კანონი თუ არ იარსებებს, მაშინ ადამიანები თვითონ შექმნიან სამართალს, აი კაცის სისხლის აღების მთელი ამბები, ხო იცით ეს თაში თითქმის ბოლო მომენტამდე შენარჩუნებული იყო იგივე საქართველოში, იმას გარკვეული საფუძველი ჰქონდა ისევ, რომ რაღაცა გაეჩერებინათ, თქვა ერთი ადამიანისგან მეორეს მოკლა. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან ესე იგი, როცა სახელმწიფო სამართალი არ მუშაობს, უკვე ადამიანები სუბიექტურად განახორციელებენ სამართლიანობას და ეს რომ არ მომხდარიყო, იგივე ბიბლიაში კითხულობთ, რომ კაენმა ჩაედინა მკვლელობა, მაგრამ ღმერთი კანონით გრძალავს კაენის მკვლელობას ადამიანისაგან. აი პირდაპირ ეს კანონი პირდაპირ ბიბლიაში ჩანს. ყველას უგზალავს კაენი მოკლან. კაენის მოკლას გზალავს. ანუ თვითნებურ სამართალს გზალავს. აქ ეს ესეც საინტერესო ამ კუთხით. და ესე იგი, ნუ სიმართლე, ჭეშმარიტების ძიება, ობიექტური სინამდვილის ძიება უნდა ყოფილიყო ადამიანის შინაგანი პროცესი, ადამიანმა ამაზე უარი თქვა, ესეც ბიბლიაში კარგად არის გადმოცემული
და საკუთარი ქმედგარეგანი ქმედებით მოპოვებული სიმართლე აინტერესებდა, ესე აგზალური ნაყოფის შეჭმა ამას ნიშნავდა და მას ამიტომ ადამიანს აქვს სუბიექტური ჭეშმარიტება, რომელიც არა ადამიანის არსობრივ განვითარებას, რომელიც ღმერთთან კავშირში არის შესაძლებელი, მხოლოდ იმას კი არ ეფუძნება. ადამიანის სუბიექტურ გემოვნებას გარე სამყაროს დაუმონა თავი და გარე სამყაროში როგორც მოეჩვენება და როგორც ხედავს, იმ სიმართლით ეძებს. და ამიტომაც საერთოდ ობიექტურად არსებული სინამდვილის ჭეშმარიტების და სიმართლის დადგენა არის ძალიან რთული, ამიტომ ერთ-ერთი ლოცვა, რომელიც ხშირად ისმის ეკლესიაში, ფსალმუნებიდან დაწყებული და ეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ღვთისმსახურებაში გამოიყენება, არის ესეთი სიტყვები: კურთხეულ ხარ შენ უფალო, მასწავლე მე სიმართლენი შენი. ეხლა ახალი აღთქმის პერიოდი ამ კუთხით საინტერესო, ასევე ახალი აღთქმის პერიოდში, ეს შეიძლება წავიკითხე, ძველი აღთქმის პერიოდია. ახალი აღთქმის პერიოდი აი კანონის დაცვისა და სამართლის აღსრულებაში უფრო ზნეობრივ სულიერ გზას ვთავაზობს. აი მაგალითად, გახსოვთ ცნობილი მაგალითი, როდესაც ქრისტესთან მიიყვანენ მრუშ დედაკაცს. და მრუშ დედაკაცს ეკუთვნოდა ჩაქოლვა. ეს ძველი აღთქმის კანონი იყო, ამას თავისი სასტიკად გვეჩვენება ეს, მაგრამ ეს სალკეთემა, უბრალოდ ამ კანონების მე წაგან ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ, რომ რა ველური ზნე ჰქონდათ მაშინ ადამიანებს და რომ სასტიკი კანონების არარსებობის შემთხვევაში მოხდებოდა სრული დეგრადირება მაშინდელი საზოგადოებისა და ვერ შეიქმნებოდა ის უწმინდესი გარემო, მცირე მაგრამ მაინც, სადაც იშვებოდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, რითა რომელიც მისცემდა ღმერთს შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ადამიანზე ღმერთი არ იძალადებს არასოდეს, ღმერთს მისცემდა შესაძლებლობას, რომ მას ადამიანს თავისი თავი დაეთმო ღმერთისთვის და ღმერთი მისგან შობილიყო ადამიანად. ეს ძალიან საინტერესო და ცალკე თემაა, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია, რომ აი ქრისტე როგორ სამართალს გვთავაზობს. მიუხედავად იმისა, რომ საღვთო კანონია მრუშის დასჯა სიკვდილით, მიუხედავად ამისა და შესაბამისად, რადგან ეს კანონი საღვთო კანონია, ქრისტე ამ კანონს არ უარყოფს და არ ამბობს, რომ არ ჩაქოლოთ. მაგრამ ნახეთ რა ხო გახსოვთ რას ამბობს. ვინც უცოდველიაო, პირველიო, მან ეს როლო სქვაო. საოცარი რამე თქვა უფალმა, ესე იგი კანონი არ უარყო, მაგრამ კანონის აღსრულების ზნეობრივ სულიერი გზა შემოგთავაზა, რომელმაც არც კანონი უარყო, მაგრამ ეს ქალის გადაარჩინა. ეს ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამართლის აღსრულების დროსაც. და პრინციპში მოსამართლე, დღევანდელი მოსამართლეც ხო ამ ვალდებულების წინაშე ყველა შემთხვევაში დგას, რომ არა მარტო ხისტად მოქმედოს კანონის შესაბამისად, არამედ ზნეობრივი და სულიერი მხარეს გაითვალისწინოს. სიმართლის ცოდნა, ობიექტური სინამდვილის ცოდნა შეიძლება დავახასიათოთ ხარისხითაც და ოდენობითაც და შესაბამისად ამას შეიძლება შეესაბამოს სასჯელიც. იმის დამიხედვით, რა იცი, როგორ იცი, სასჯელი შეიძლება შესაბამისი იყოს და არ იყოს დამოკიდებული სასჯელი ფაქტობრივ დანაშაულზე. აი მაგალითად, ცნობილი უფლის სიტყვებია: ვაი შენ და ქორაზინ და მე კაპერნაუმ და ნუ ცადდე ამაღლდები. ანუ ძველი აღთქმის პერიოდი მოყავს უფალს მაგალითად, სადაც ძალიან მძიმე შემთხვევები იყო სოდომ გომორი, ყველამ ვიცით, და ეუბნება თანამედროვე ქალაქების მაცხოვრებელს, იქ ქორაზინს, კაპერნაუმს, რომელშიც არც სოდომი და არც გომორი და არც ესე მძიმე დანაშაულები არ იყო, რაც ტვიროში, სიდონში და სოდომში, გომორაში, ასე შემდეგ, არ იყო ესეთი მძიმე დანაშაული, მაგრამ უფალი ეუბნება, რომ ისინი საშინელ სამჟაროზე თქვენზე უფრო კარგ გომარებაში აღმოჩნდებიან. რატომ? იმიტომ, რომ ღმერთი მოვიდა და თქვენ ღმერთი ვერ დაინახეს. მათ ღმერთი არ იცოდნენ და როგორც ცხოვრობდნენ და თქვენთან ღმერთი მოვიდა და თქვენ ვერ დაინახეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მეტი გვეძლევა, მეტი პასუხისგებლობის წინაშე ვდგებით. ეს ქართულ სინამდვილეს ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ღმერთია. ჩვენი წინაპრები ამისთვის კვდებოდნენ ამისათვის. და ჩვენ თუ ამას ხელახებით უარყოფთ და წყალში გადაყრით ამ ყველაფერს, შედეგად მივიღებთ არ შემდგარ ქვეყანას,
და შესაბამისად შედეგად მივიღებთ ჩვენი შვილებისათვის ძალიან ცუდ მომავალს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მეტი მოგვეცა რას ნიშნავს? ჩვენი დამსახურებით კი არა. გადახედეთ ჩვენს ისტორიას და ნახავთ რატომ მოგვეცა მეტი. და ჩვენი წინაპრების შრომით და სისხლით და ომით და ნუ რა ვიკვდებოდნენ ხო ქრისტესათვის და ჩვენ მას უარყოფთ, შესაბამისად სახელმწიფო არ შედგება. არ შედგება და ეს რო ასია, დასტურდება არა ბოლო მხოლოდ 30 წელია. არამედ მთელი 4-5 საუკუნეა დასტურდება ეს რა. აი ესა. აი ეს არსებობს ხოლმე ზიარების ღირსი. ესე იგი, ადამიანმა წაიკითხა, თქვათ, რამდენიმე გვერდი ლოცვა და არის ზიარების ღირსი. ვიღაცამ ვერ წაიკითხა, არ არის ზიარების ღირსი. გესმით? რა არა ჯანსაღი მიდგომა ეს. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ არ ვილოცოთ. მე გეუბნებით, რომ მიდგომა თუ არა ჯანსაღია, შედეგებიც შესაბამისი იქნება. ეს არის. ახლა ქრისტე როგორც საჯული, ხო საინტერესოა. საერთოდ იურიდიული სამართალი, სახელმწიფო სამართალი უყურებს ადამიანის საქმეებს პირველ რიგში. ქრისტიანობაში ესე არ არის. და ამის მაგალითი ქრისტია გახსოვთ, ხო? მეზვერე და ფარისეველი. მეზვერე ცუდ საქციელს ჩადიოდა. ძალიან ცუდ საქციელს. ფარისეველი კარგად ცხოვრობდა. ან მეზვერე ზაქე, რომელიც ცუდად იქცეოდა. საერთოდ ჯვარცმული ავაზაკი, რომელიც საშნელებებს ჩადიოდა. და ქრისტე მეზვერე ზაქეს, მეორე მეზვერეს ფარისეველთან შედარებით და ასევე ჯვარცმულ ავაზაკს ამართლებს. ხო, საინტერესოა. ანუ საქმეები ხარ ჩაუდენიათ მათ კარგი, ამართლებს. ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ ის ადამიანში უფალი შესაბამისად ქრისტიანობა საქმეებს კი არ უყურებს. ანუ იმას კი არ უყურებს, შენ რა გააკეთე, არამედ შენ ვინ ხარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ ხარ და რას აკეთებ. შეიძლება ადამიანი მაგარ რაღაცებს აკეთებდეს, მაგრამ შინაგანად ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქონდეს. ადამიანი შეიძლება ცუდად იქცეოდეს, მაგრამ შიგნით მას ქონდეს ის საოცარი მარცვალი, რომელიც დასაყრდენია იმისა, რომ იქ უფალი შევიდეს და შემდეგ ეს ადამიანი გადარჩეს. და ნუ ქრისტე როგორც მოსამართლე, რომელმაც გამოიტანა განაჩენი კაცობრიობისათვის. აი ჩვენ ხო ყოველს გვეშინია ქრისტეს წინაშე წარდგომის. და რატო გვეშინია? ყოველს გვეშინია გარდაცვალების და რატო გვეშინია? იმიტომ რომ არ დავისაჯოთ. სწორია, ესეა ხო პრინციპში, ხა მეშინია გარდაცვალების, მეშინია ქრისტეს წინაშე წარდგომის, მეშინია არ დავისაჯო. ეს ხდება იმიტომ რომ ჯე ჩვენ კიდევ ღვთისშვილები არა ვართ. იმიტომ რომ ღვთისშვილები რო ვიყოთ, ჩვენ გვეცოდინება მისი დამოკიდებულება, ოღონ არა წიგნიდან, არამედ შინაგანად. ნახეთ როგორია მისი დამოკიდებულება თავის მკვლელებზე. როგორ საუბრობს? როგორც ღვთისმთავარი მეოხი ზეციური მამის წინაშე, თავის მკვლელებზე, ჯვარცმული ქრისტე, ტკივილებისაგან გათანგული, გამწარებული, გატანჯული. მამაო მიუტევე, რამე თუ არიციან რასაკეთებ. ძალიან კარგათაც იცოდნენ, კაცმარო თქოს, რატო არიცოდნენ, შეგნებული გადაწყვეტილება იყო ერთ ესხრო, ხო რო შეხედო ეს ადამიანურად. ნახეთ უფალი როგორ ამბობს, არიციან რასაკეთებენ, მიუტევე. და აი ეს მისი მეოხება, როგორც მოსამართლის, აი იესო ქრისტე არის მოსამართლე. ამას თვითონ პავლე მოციქული მე როგეუნება, რომ ესე იგი სასჯელი და ამ სასჯელზე პასუხისმგებელი, ანუ ჩვენ სამართალ, ჩვენ დავიჯდები თუ არ დავიჯდებით, ამაზე პასუხისმგებელი იესო ქრისტეა. რატომ? რატომ მამა ღმერთი არა? რატომ სულიწმინდა ღმერთია? რატომ ძე ღმერთი? პავლე მოციქული განმარტავს, იმიტომ რომ ან ადამიანური ბუნება მიიღო და ჩვენი ძმა გახდა და ჩვენი ტკივილი განიცადა, როგორც პიროვნულად განიცადა ჩვენი ტკივილი როგორც ღმერთმა. და ამიტომ ის არის ჩვენი მოსამართლე. და ჩვენი მოსამართლე მოსამართლის განაჩენი ესეთია, მიუტევე რამე თუ არიციან რასაკეთებენ. ოღონდ ვიმეორებ, ჩვენ რომ აი ამ ახალი აღთქმის მოსამართლის ხმა ჩვენთვის იყოს გადამწყვეტი ჩვენი ხვედრისა, ამისათვის ჩვენ უნდა ქრისტე აღვიქვათ როგორც ღმერთი და დავინახოთ იგი როგორც ღმერთი და მას ბოლომდე მივენდოთ. ჩვენ უცოდველები არასოდეს ვიქნებით, ჩვენ ყოველთვის გვექნება დანაშაული. ადამიანი მარტო დაზიანებული ბუნებით კი არ არის, რომ ცოდვილია. ჩვენ ცოდვილები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მემკვიდრენი ადამისა. ეგ ერთი მხარეა, რომ ადამიანი
იმდენად არის დაზიანებული, რომ მას ღმერთთან ყოფნის უნარი არ

აკ მაგრამ არის მეორე მომენტი ჩვენ დამნაშავეებიც ავართ ღვთის წინაშე ქრისტიანს ორივე უნდა ჰქონდეს ჩვენ დაგზნობდეთ რომ ჩვენ ესე იგი არა გვაქვს უნარი ღმერთთან ყოფობისა და ღმერთის გარეშე ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ ჩვენს ვნებებს ვერვერებით და მეორე ჩვენ პიროვნულად სულ ვაშავებთ მის წინაშე და სულ ვარ დამნაშავეები ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ჭირდება კურნება და

0: ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ჭირდება კურნება და გავსებას, რაც არსებობს ქრისტიანობასა და საერო სამართალს შორის. რელიგიურ სისტემაში და რელიგიურ ცხოვრებაში ეს მსგავსება ცალსახად უფრო არის, იმიტომ რომ ხედავ სხვადასხვა რელიგიებში, მათ შორის იუდაიზმში და შესაბამისად, თქვა მთელი რგელი რელიგიებში არსებობს 6-ის ცნება, თუ ღმერთის მეგობარი ხარ და კარგად მოიქცევი, შენ 6-ის დაიმკვიდრებ, ხოლო ცუდად თუ მოიქცევი, ჯეჯოხეც და ქრისტიანობაში ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ 6-ი თავად ღმერთია. ანუ აქ კარგად მოქცევა და ჯილდოთ მიღება 6-ისა, ესე არ ხდება. შენ უნდა ღმერთის შვილი გახდე და შენ უნდა გინდოდეს ღმერთთან ყოფნა და ამისათვის საჭიროა, რომ იმ დიაპაზონში იყო, რომ ღმერთი დაინახო. ღმერთი განიცადო, ღმერთი შეიცნო და ღმერთთან იცოცხლო. და ეს არის ის დიაპაზონი, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება, რომელსაც ჰქვია სიყვარული, რომელსაც ჰქვია სიმშვიდე, რომელსაც ჰქვია სიმდაბლე, პიროვნული სიცოცხლე და ასე შემდეგ.
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო შეხვედრისთვის. ჩემი კითხვა ორი სხვადასხვა ნაწილისაგან შედგება. პირველი მაინტერესებს, რელიგიურად მიღებული არის, რომ კაცის მოკვლა არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა. სამართლებრივად აუცილებელი მოგერიება არის გამართლებული. მაინტერესებს სამ შემთხვევას როგორ უყურებს რელიგია და მეორე კითხვა, რომელიც მაინტერესებს, ეს არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე არ შეიძლება სასულიერო პირის დასწრება, იქთან გამომდინარე, რომ მან შეიძლება ისევ სულიერი გზნობებით იხემძღვანელოს და მაინტერესებს ამის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება, უნდა იზრუნოს თუ არა სახელმწიფო იმაზე, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე დასწრებულნი იყვნენ სასულიერო პირები.
0: ესე მოკლე პასუხი ესეთია. ქრისტიანული ცივილიზაცია ითვლის 2000 წელს. 2000 წლის განმავლობაში უამრავი ფაქტი მომხდარა, უამრავი კანონი შექმნილა ეკლესიის წიაღში, რომელიც არეგულირებს ადამიანის ქრისტიანის ურთიერთობას სახელმწიფოსთან, ეკლესიის გარეთ ურთიერთობებში და საეკლესიო ურთიერთობებს, ოჯახურ ურთიერთობებს. ვერსად ვერ ნახავთ, რომ ადამიანს ეგზალებოდეს აუცილებელი თავის მოგერიება. აი მეორე ლოყის მიშვერა არ ნიშნავს, რომ თავი მოაკვლეინო და მით უმეტეს არ ნიშნავს რომ სხვას ურტყავდნენ სახეში და შენ უთხრა რომ ეხლა გაარტყეს, ეხლა მოდი მეორეც მიუშვირე ბარე, მაგას არ ნიშნავს. და რაც შეეხება ნაფიც საჯულთა სასამართლოში, ხო, ალბათ ეს მომენტი არსებობს. მე ხე მაგალითზე გეტყვით, მე ერთი პერიოდი ვასწავლიდი სასულიერო აკადემიაში და ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩემთვის გახდა, რომ ადამიანებისათვის ნიშანი დამეწერა და პატრიარქთან მივედი და უთხარი გამათავისუფლეთ მეთქი თქვენ უწმიდესობა. რატო? და არ შემიძლია მეთქი ნიშნების დაწერა რა. ნუ ყველას ხუთებს უწერდი. აშკარად რომ არ ეკუთნოდათ. ხო და ნუ ოთხის დაწერაც კი მიჭირდა რა. ხო და ხო 3-ზე და 2-ზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ხო და ნუ აი წარმოედგინეთ, ეხლა ჩემ რა გამოვა, ნაფიც საჭირო ყოველას გავამართლებ. ხო და ეს მომენტი მართლა არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სწორად იქცევა, რომ არ გვაკარებენ იქ რა. მოდი ეს ერთი კითხვა იყოს იქიდან, ერთი. ეხლა ეს რადგან ესია, მე რომელიც მოყვება, იმას ამოვიღე. სამართალს თუ შეუძლია ადამიანის სულის გადარჩენა. სულის გადარჩენა, დავიკითხავ ბოლომდე ჯერ. სამართალი ზღუდავს თავისუფლებას, თავისუფლების არ ქონას სულს, როგორც ვამბობთ. მე თუ რაღაც ცოდვა, რაღაც ცოდვის ჩადენა მინდა, მუდამ კანონის დაჟიშის გამო არ ვაკეთებ. სწორია, სწორი ადამიანი ვარ. რავი, როგორი ადამიანი ხარ, რა გითხრა, მაგრამ როგორ არის, იცით? ესე იგი, სამართალი მაინც არეგულირებს საზოგადოებრივ ცხოვრებას, რომ ადამიანებმა ერთმანეთი არ დაჭამონ და არ დააზიანონ. ამ მხრივ სამართალს უდიდესი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ეხლა, ნუ, ერთია, რომ მე ვიღაცის ბუღმა მაგ და მინდა რომ მოვკლა, მაგრამ მეორეა, როცა მოვკალი. ანუ განსხვავდება მაინც განსხვავდება. და თუ მე სამართლის შიშით, ეს რელიგიური სამართალი იქნება, ღვთის წინაშე თუ სამოქალაქო სამართლის შიში იქნება, მე ესათვის დანაშაული არ ჩავიდინე, პრინციპში მაინც კარგია, ხო სწორია? ხო და ღვთის წინაშე კიდე რო წარვდგებით რა და როგორ იქნება, მაგი ღმერთმა უწყის. მაგრამ სულის გაწმენდა და რა თქმა უნდა ამას არ შეუ. რატო იცით, ეს ურთიერთობები ამგვარი ტიპის ურთიერთობებს შორის არის, ეს ძაღლები ჩხუბი თუ გინახიათ, როდესაც თქვათ, ერთი ძაღლი ცდილობს მეორე

0: ქალაქთან ურთიერთობის გარკვევას და თუ ამ ზაღლმა დაჩაგრა უცებეს, ეს ზაღლი რასაკეთებს? ეს მე არ ვიცოდი და მე ფიზიკურადაც მინახავს ეს. მე ეს არის საოცრება. ესე იგი, რო დაინახა ამ ზაღლმა, რომ ამას ვერ ერევა, როგორ რასაკეთებს, იცით? და ვერსად არ და იქ იმ ჯოხში ყოფნა უნდა წასვლა არ უნდა, მაგრამ რომ მოინდომა რაღაცა და ამასთან ვერ ერევა და ამან უცებ დაჩაგრა დაკმინა და უცებ გვერდს კისერს უტრიალებს და კისერს მიუშვერს. ასე ჩაიცუცკებოდა, ეხლა ეს რას ნიშნავს? ამას შეუძლია უცებ დაახჩოს ეს. უცებ ესე იგი მოკლას. ანუ და აი ეს ფაქტი ამ აგრესიულ ძაღლს, რომელსაც გაუბედეს რაღაცა, იმ წამში აშეშმინებს და მორჩა, ჩხუბი მთავრდება. ხო, აი ეს მომენტია და რაღაც ნორმები ყველგან არსებობს, ცხოველებშიც არსებობს, მაგრამ ჩვენ ხო ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა ეს რომელიმე ძაღლი ამისათვის განიწმინდა. ხო, ეს არის საზოგადოების თვითგადარჩენის ერთგვარი ჯოგური ინსტინქტი, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც ცხოველ ადამიანში ბევრი რამე ცხოველურია. ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დაცემის მერე ღმერთმა ტყავის სამოსელი მოგცოს, ეს ბიბლიაში კარგად არის ნაჩვენები და ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ჩვენში არის ცხოველური და მათ შორის არა ინდივიდის დონეზე მხოლოდ, არამედ ესე იგი ადამიანურ პოპულაციასაც, მოდი ასე ვთქვათ, აქვს რაღაც ცხოველური, რაღაც ერთობლივი ინსტინქტები. ხო და სამართლებრივი ნორმები ამას აწესრიგებს. აი ბიბლიაში არის თვალი თვალის წილ, ესე იგი კბილი კბილის წილ და ასე შემდეგ. ანუ როგორც დააშავა, ისე დაისაჯოს. იმაზე მეტად არ დაისაჯოს. მაგრამ სულს ეს არ ეხება. ამიტომ არის, რომ არსებობს ფარისევლობა, ეს ცნება ფარისევლობა. რა არის ფარისეველი? ხა ფარისეველი ტექნიკური სიტყვა გახდა. ოდესღაც ის ნიშნავდა რელიგიურ ადამიანს, რომელიც ზედმიწევნით ასრულებს ყველაფერს. და მას შემდეგ, რაც მათ ქრისტე ვერ იცნეს, უკვე ფარისეველი გახდა ტექნიკური ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელიც ყველაფერს ზედმიწევნით კარგად ასრულებს. ყველაფერს. მაგრამ მისი გული მკვდარია იმისათვის, რომ ქრისტეში ღმერთი დაინახოს. ანუ სულიერად მკვდარია. ანუ საათია რა, საათი ხო მოწესრიგებული მექანიზმია, ო იდეალურად მუშაობს, მაგრამ ცოცხალი არ არის. აი ეგეთი რამე.
1: აქვს ერთი შეკითხვა. მინდა გკითხოთ პროტესტთან დაკავშირებით.
0: რასთან?
1: პროტესტთან დაკავშირებით.
0: პროტესტი?
1: დიახ. ყოველთვის არის რაღაც გასაპროტესტებელი, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაც უსამართლობა. სულიერი ადამიანის გადმოსახედიდან ეს იმის შედეგია, რომ ნაკლებობა ქრისტიანობის. და აი როგორ ადამიანები, რომლებსაც წამთ და ობიექტურადაც ეგრე არის, რომ იბრძვიან სამართლიანობისთვის და ადამიანების უფლებებისთვის, რაღაც შემთხვევაში ძალიან შელახული უფლებებისთვის ადამიანების ამ სიტუაციაში გულისხმობს სტუდენტებს. და ვერ ერთვებიან ადამიანები ზოგჯერ ამ ასეთ პროტესტებში, იმიტომ რომ ეს პროტესტები ხდება შემდეგ თვითონ ძალადობის, ესე ვთქვათ, მაპროოცირებელი, სხვა სახის ძალადობის. არ ვიცი, რამდენად ისეთ ხან ბოლო მოვლენების შესახებ. უბრალოდ იმის კითხვა მინდოდა, რომ აი სტუდენტები, რომლებიც გრძნობენ უსამართლობას, მაგრამ ვერ ერთვებიან და თავიანთი უმოქმედობით, ესე ვთქვათ, სულ მდგომარეობაში ვარდებიან, რომ აბერც მოქმედებენ, მაგრამ არც მოკლედ აი პროტესტი რას გვეტყვით ზოგადად, ქრისტიანული პროტესტი როგორ უნდა იყოს?
0: მესმის, საერთოდ როდესაც რაიმე მოვლენა ხდება საზოგადოებაში, ყოველთვის ცალსახად შეაფასო, ქრისტიანულად ძალიან რთულია. მაგალითად, ერთის ხრივ თითქოს ეს პროტესტი, პროტესტული განწყობები, რევოლუციური ამბოხის სურვილი, ერთის ხრივ თითქოს დესტრუქციული დამანგრეველია. მეორე ხრივ ის ცარიელ ადგილზე არ ჩდება, მას თავის მიზეზები აქვს. მე მახსოვს ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობდა 90-იან წლებში, რომ საკუთარი აი ერთი პერიოდი ძალიან ძალიან, როცა წეხლა არ ვიცი როგორ არის ამ წუთში, მაგრამ აი 90-იან წლებში ეს ნიაღვარივით წამოვიდა ვაჟებისგან საკუთარი დედის გინება. აუ ესე იგი ეს წალეკილი ქონა ყველაფერი, ეხლა არ ვიცი როგორ არის. და ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ქვეცნობიერად ეს ახალგაზრდა ვაჟებიო შურს იძიებიან, თავი იძიებენ თავიანთ დედებზეო, მშობლებზეო, რომლებმაცო ისინი არ სულიერად აღზარდეს და მათი მრავალი დაზმა დახოცეს მუცელში. ამაში რაღაცა ჭეშმარიტების მარცვალი არის. ანუ სტუდენტური ამბოხი ერთგვარი ბუმერანგია, რომელიც მიუტრიალდა სასწავლებელს, მაგრამ მეორე მხრივ ის წითელი ხაზები, რომელიც შეიძლება გადაკვეთონ სტუდენტებმა და შეურაცხყოფა მიაყენონ უფროს ადამიანებს, ესეც მათვე ბუმერანგი ვიდაუბრუნდება და ჩაკეტილი წრე იქნება, რომლიდანაც გამოსავალი ესე მარტივი არ არის. ამიტომ ზოგადად ეს არის მთელი საზოგადოების და ჩვენი სახელმწიფოს ტკივილია ყველა მიმართულებით. რა შეიძლება ქრისტიანულ პოზიციას კიდე ვიმეორებ, უკიდურესობები არ უყურს ქრისტიანობას, თორე ეხა ერთის ხრუ მაგალითად აი პროტესტის ესეთი უკიდურესი ფორმები, როდესაც შეიძლება უფროს ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენო, ან მე იქით ამხრიდა, როდესაც სრულიად ესე იგი არაფრად ჩათვალო სტუდენტის, პაციენტის, თქვათ, მდგომარეობა და სრული იგნორირება გაუკეთო და ასე შემდეგ, ხო? ეს ცუდია, მაგრამ არის მეორე უკიდურესობა. რაც უნდა ისუქნიათ, ან ჩემი საქმე არ არის, ან როცა ადამიანს საერთოდ არანაირი ამბოხია რა აქვს, შინაგანი ამბოხია რა აქვს ბოროტებას. არანაირი ამბოხი, თმის თვალწი რაღაც უბედურება და ბოროტება ხდება და ადამიანს მაინც არ აწუხებს, მას ხო არ ეხება და ეს მეორე უკიდურესობა არის. ამიტომ ადამიანს აქვს ესეთი თვისება ადამიანის ბუნებას, რომელსაც ადამიანის ასე თეოლოგიურად ესე არის. აი, ხო არის ადამიანს აქვს ესე იგი გონიერი ნაწილი აქვს ადამიანს. ადამიანს აქვს ნებელობითი ნაწილი, ხო? გონებითი ნაწილი, ნებელობითი ნაწილი ადამიანს აქვს. სხვადასხვანაირად ამბობენ, ემოციური გზნობიერი, მაგრამ უფრო გავრცელებული ტერმინი არის მრისხანებითი ნაწილი. ანუ მრისხანება ადამიანის ღვთისაგან მონიჭებული თვისებაა, ის როგორც გონება და ნებელობა და ეს თვისება იმიტომ აქვს, რომ საჭირო დროს ის გამოიყენოს. ანუ რაღაცის მიმართ პროტესტი ქონდეს, რაღაცის მიმართ ამბოხი ქონდეს. მაგრამ ადამიანმა გონებაც უნდა აკონტროლოს, ნებელობაც და თავისი ემოციებიც. ხო, აი ეგ არის. და როცა ვერ აკონტროლებს, მე ეს უკვე ცუდი ხდება, ცუდია. ასე რომ ის თქვა მინდა, რომ ეს არის ეს ბეწვის ხიდი რა. არ გექნება რეაქცია არაფერზე, ცუდია და მაგრამ რეაქცია თუ გექნება უკონტროლო, ესეც ცუდია. თეთრ ადამიანობა რთულია რა. თუ შეგიძლიათ ორი სიტყვით ახსარების სიხშირის შესახებ გვესაუბროთ. ხშირი ზიარება აუცილებელია ქრისტესთან კავშირისთვის, თუმცა კვირიდან კვირამდე ხშირად არაფერი იცვლება. ახსარებაში სათქმელი იგივეა, რაც წინა კვირას იყო, ეს კი მაპკოლებს. ესე იგი, აი აქ არის კიდევ ერთხელ წამოტივტივდა ეს იურიდიული მიდგომა სინანულისადმი. ესე იგი, ზიარება ეს არის ღმერთთან ერთობა. უფალი ამბობს, რომ ჩემს მოსახსენებლად ყოველთვის ეზიარებოდეთ, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ღმერთის გახსენება, განკაცებული ღმერთის გახსენება მენტალური პროცესი არ არის. მხოლოდ. მაშინ რატო იტყოდა, რომ მე რო გამიხსენოთ, უნდა ჩემი სისხლი და ხორცი შეჭამოთ, ხო, აბსურდია. გახსენებას ვარაფერს ჭამა არ ჭირდება. აი გაგიხსენა, ეხა მახსოვ ხარ და მორჩა ადამიანი თქვის და მორჩა, ხო? ესე იგი ეს რაღაც მისტიკაა. ეს არის ეს გახსენებაში გულისხმება არა უბრალოდ მენტალური გახსენება, არამედ ორგანული ონტოლოგიური კავშირი ღმერთთან. და გარდა ამისა, უფალი პირდაპირ გეუბნება, როცა შეჭამ ჩემს ის და ხურს, მე შენში შემოვდივარ, როგორც ესე იგი სიცოცხლე, ხო? ეს სხვა სიცოცხლეა ეს. ხო, ეს არის. ამიტომ და მამაო ჩვენოში, ხო, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. ერთმა კითხვა დამისვა, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ღმერთის შვილი გავხდე და მეთქი პროგრამა აღარ გიდევს რა, მამაო ჩვენ არის პროგრამა. ღმერთის შვილი რომ გახდე, მამაო ხო არის და მე რეიწება ჩვენო და ასე შემდეგ. ყოველი სიტყვა ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა შეასრულო და ერთ-ერთი იმ პროგრამაში არის პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, ეხლა. ანუ ადამიანი რაც უფრო ხშირად ეზიარება, წმინდა ეგნატე ბრიანჩიანი პირდაპირ ამბობს, ეს არის კურთხევა ფაქტურად ყოველდღიურ ზიარებას, თუ ადამიანი ამას შეძლებს. მაგრამ ეს ასე ადვილი არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ ზიარება უნდა იყოს ხშირი. და მეორე, აღრევა ტერმინებისა სინანული ახსარებასთან. წმინდა მომები გვასწავლიან, აი მაგალითად იგივე მახსენდება ისააკ ასური ამბობს. ადამიანს უნდა ქონდეს 24 საათიანი ადამიანმა იმყოფებოდეს 24 საათიან სინანულში. ადამიანს სინანული ადამიანში არასოდეს არ უნდა წყდებოდეს. დრო სინანული ეს არის მეტამორფოზის პროცესი, როცა ადამიანში არ ჩერდება ღვთისაკენ სწრაფვა, უფლის ძიება, უფლის ერთგულებაზე ზრუნვა, უფლის ესე იგი მოხმობა. ადამიანში არ წყდება ეს უფლის ერთგულება ყოველწამიერად. ეს არის სინანული. და სინანულის გარეშე ზიარება არ შეიძლება. თქვენ თუ ყველა ლოცვა წაიკითხეთ, ესე იგი სამდღიანი მარხვაც ჩაატარეთ, ესე იგი წირვის დღეს დილას სანამ წირვა დაიწყებოდა ახსარებაც ჩააბარეთ, არაფერი არ დამალეთ, მაგრამ თუ თქვენ სინანული არა გაქვთ, თქვენი ზიარება არ შეიძლება. ხოლო თუ თქვენ გაქვთ სინანული, ქენ ზიარება ყოველთვის შეიძლება გარდა იმ შენ

0: ხუმაში როცა სასიკვდილო ცოდვას ჩადიხართ. რაც შეეხება აღსარების სიხშირეს, ეს არის თქვენი გულის მდგომარეობის შესაბამისად უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, რაც ხშირია მოძღვართან ურთიერთობა უკეთესი. მაგრამ ამას მეორე მხარე აქვს. ზოგი კარგავს ინიციატივას და დამოუკიდებლობას სულიერ ცხოვრებაში. აი მაგალითად და ცუღლუტობს, აი მაგალითად. მიდევს ხაჭაპური. ოთხშაბათიან პარასკევია. კვირასნო ვეზიარო. ხო და ხო ფიქრობ რომ სინდისი მაწუხებს, ჩემთვის არ არის ესე მარტივი რა, ესე მარხვა დავარგვიო, როცა აი ფხალიც არის იქ, ფხალიც არ, თევზია ბოლო-ბოლო, მაგრამ აი ხაჭაპურია რა, გადასარევი და ხო და ფიქრობ რომ აი ხა შაბათს ხონ ახსარებავ თქვა რა, და მოდი რა შევჭა. და ეს ამის მაგალითი მე ხარიდან არ მომაქვს, ეს მაგალითები ხო პირადად და ჩვენი სამბროლო ცოტა განიკურნა ეგეთი, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან გავრცელებული რამ არის, გესმით? შაბათს ახსარება ხომ უნდა თქვა და თუ შაბათს იცის ვახსარებას ვერ იტყვის, იმიტომ რომ მოძღვარს არ ეცლება, მაგრამ აი ოთხ შაბათს ნახვა ჭაპურებზე ზიარებას მისვლა არ უნდა, არ შეჭამს იმას. ეხლა მე ძალიან ესე იგი გავამარტივე ეს, მაგრამ ზოგადად, როცა ადამიანს შეიძლება ილუზია შეექმნას, რომ ახსარება რადგან წარამარა შეუძლია თქვას, ან უფრო სწორად ზიარებაზე არ მივახსარების გარეშე, მთელი პასუხისგებლობა გადადებულია მღვდელზე, რომელსაც თავის ცოდვა უნდა უთხრას. ამიტომ ჩაიდენს ეთყვის აპრობლემა მე ეზიარება. მაგრამ ის რომ ღვთის წინაშე უნდა შეინანოს და ღმერთის წინაშე მოუკლებელი სინანული ქონდეს და პასუხისმგებელია ღვთის წინაშე თავის შინაგან მდგომარეობაზე, ეს მომენტი შეიძლება წაეშალოს, იმიტომ რომ ფურცაზე რაღაცას ჩაუწერს სტანდარტულ განკითხვით, გონება გაბნევით, რაღაც ასე შემდეგ, სიამაყით, ამპარტავნებით და ასე შემდეგ და მიუტანს ღვთელი წაიკითხავს არც გვდელი იღლება, არც თვითონ არ იღლება ზიარებაზე საბუთი მიღებული აქვს. ეს არის იურიდიული დამოკიდებულება სინანულთან და ახსარებასთან.
1: მამა, როცა ადამიანი, ნუ სამართლებრივად ეს დანაშაულს ჩაიდენს, სამართლებრივად ვიცით, რომ გარკვეულ სასჯელს მოიხდის თავისი დანაშაულის მიხედვით და იმ სასჯელის მოხდის შემდეგ არის სასჯელ მოხდილი, ანუ უკვე თავისუფალია. სულიერ ცხოვრებაში როგორ ხდება ამ შემთხვევაში?
0: არსებობს საეკლესიო ჯულის კანონს უწოდებენ და იქ არის ეპიტიმია. ეპიტიმია არის ადამიანის გარკვეული სულიერი სასჯელი, რომელიც დაახლოებით აი რაც იურიდიულ სამართალში არსებობს გავსი. ანუ თქვათ ადამიანმა ჩაიდენა რაღაც ძიმე ცოდვა. ამ ძიმე ცოდვის შემდეგ მას გარკვეული პერიოდი არაზიარებენ და უზიარებლობა ითვლებოდა ეპიდემიად. და იმ ეპიდემიის მოხდის მერე ადამიანს აზიარებდნენ და ითვლებოდა, რომ ის სასჯელი უკვე აღარ არსებობს. ანუ ის დანაშაული მის სულში წარხოცილია. მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. ეკლესიაში სასჯელის უზიარებლობის, ანუ ეპიდემიის მოტივაცია რა არის, რომ ადამიანს ძალიან უყვარს უფალი, ძალიან უხარია, როცა ეზიარება და პლუს ძველად ხა როგორ იყო, ხო აი სოფელია და მორწმუნეები ცხოვრობენ და ეს ამ სოფლის ხალხი ეკლესიაში კავშირი აქვს ეზიარებიან. როცა შენ ზიარებისგან განდგომილი იყავი და ესე აღარ ქონდა ზიარების უფლება, ფაქტობრივად სოფლის ერთობიდან განდგომილი იყავი. ამას ემატება, ესე იგი, ანუ სოციუმიდანაც ცოტათი გარიყულებით იყავი და ამას ემატება პლუს ამას ემატება პირადი მონატრებაც ზიარებისა და იმდანაც კიუნეულია უფლისაგან განშორება, რომ ძალიან მწარედ გახსოვს ეს ცოდვა და შემდგომ ამ ცოდვას რა თქმა უნდა აღარ ჩაიდენ. ხო და ამიტომ საერთოდ ქრისტიანობაში ესეა, მოკლედ რომ ვთქვა, რომ ჭეშმარიტი სინანული ადამიანში ახოთს ყველა იმ ცოდვას, რაც მას ჩაუდენია და დანაშაულს, რაც მას ხვის წინაშე ქონია, ამას თავისი ნიშნებიც აქვს. აი მაგალითად ერთ-ერთი ნიშანი მიგეტევა თუ არა ცოდვა, იმიტომ რომ მიტევებაში ახაც ორი გაგება, იურიდიული კონკრეტულად ეს დანაშაული მიგეტევა თუ არა ღვთაებრივი სიმართლის წინაშე და მეორე განიკურნე თუ არა, განიკურნე.

ნაპატიები მაქვს ღვთის წინაშე იურიდიულად. ზიარების უფლებას მაქვს, ვეზიარები აღარ სვავ. ესე იგი, აღარც ფიქრობ რომ ამას დალევ. მთელი ჩემი არსებით ვეწინააღმდეგები. მაგრამ არ მეზიზღება ეს. აი რამე რო იყოს, მაგრამ არა. ანუ არ მძულს ეს. მაგრამ აღარ ვაკეთებ ქრისტეს სიყვარულის გამო. ნაპატიები ვარ, მაგრამ განკურნებული არა ვარ. როგორც კი დგება დრო მომენტი, როდესაც მე ეს უკვე მძულს. აი მაშინ უკვე ნაპატიებიც ვარ და განკურნებულიც. საბოლოო ჯამში ჩვენ რო წარვდგებით, რო ჩვენ რო გარდავიცვლებით, ჩვენ რა ნაპატიებიც ვიყო და განკურნებულიც. მაგრამ ამას ორივეს უფალი უზრუნველყოფს. აი მე შეიძლება ისე გარდავიცვალო, რომ ნაპატიები მაქ, იმიტომ რომ აღარ ჩავდივარ, მაგრამ განკურნებული არ ვიყო, იმიტომ რომ მე ნატრება. მაგრამ უფალი თავის გასმოყარებით, იმის გამო რომ მე მისი სიყვარულის გამო, მიუხედავად იმისა რომ ეს ცოდვა ისევ მიყვარს, მაინც არ ჩავდივარ მის სიყვარულის გამო, განკურნავს კიდევაც. აი ესეთი სიტყვა ხო არსებობს, ღმერთო მილხინე მე ცოდვილსა ამას. ან ღმერთო გამწმინდა, ესე და იგივეა. მილხინე უფრო ძველი ფორმაა. ღმერთო მილხინე, ღმერთო გამწმინდი. ანუ მე ვერ ვიწმინდები რა, ვერ არ შემიძლია, შენ გამწმინდე. და უფალი წმენს ადამიანს, რომელსაც ქრისტე უყვარს და ქრისტეს სიყვარულისათვის თავგან წირვაზე მიდის. როგორ დავამარცხოთ ქრისტიანულ ოჯახში ეგოიზმის სიამაყე ამპარტავნება? ეს ძალიან რთულია, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ეგოიზმის სიამაყე და ამპარტავნება მარცხდება ღვთის მადლით, ოღონ ოჯახური თანაცხოვრება ამას ეხმარება. მე შეიძლება ვიყო ეგოისტიც, ამაყის და ამპარტავანიც, ანგარებიანიც და მრისხანეც და თუ მარტო ვცხოვრობ, ამას შეიძლება ვერ ხვდებოდე. და როცა მყავს მეუღლე და მეუღლე არ არის არც და, არც ძმა, არც მეგობარი, არც მშობელი. მეუღლე არის შენი ორგანოლი ნაწილი და შესაბამისად აი წეღარას მანქანაში ვსაუბრობდით, რომ მოვდიოდით რა განსხვავებაა, თქვა ადამიანი კითხვა, ჩემ დასა და მეუღლე შორის. თუ დას პატიებ და თუ დასთან ურთიერთობა არ მიჭირს, თუნდაც ის თყვანი იყოს და რაღაცა და შერიგებას პრობლემა არ არის, მეუღლესთან რატო გამიჭირდება? მეუღლესთან უთანხმობა გაცილებით კიუნეულია, იმიტომ რომ ის შენი, ეს ხო საიდუმლოებაა, ცოლქმრობა არის საიდუმლოება, ის შენი არსების ნაწილია, შენი ორგანული ნაწილია. მე რო ის ცალკე არის ესე, ის ორი შენი ორგანული ნაწილი, ამიტომ ეგოიზმი, ანგარება, პატივმოყვარეობა, მრისხანება, უსიყვარულობა ყველაზე მეტად თავს ავლენს როგორც დესტრუქციული ძალა ცოლქმრულ ურთიერთობაში. ვერსად ვერ გაექცევი ამას და ერთადერთი გჩება. Ну, ორი გზა რა, ან შეინარჩუნო ეს ვნებები შენში და სულ კონფლიქტი კონდეს ოჯახში და ოჯახი ჯოჯოხეთად აქციო. რა თქმა უნდა, ასე დროს ლოცვა ყდება ადამიანში, ამას პეტრე მოციქული პიტაპრი გვაფრთხილებს. ან მეორე გზა რო შენ ჩაკლა შენში ეს ვნებები და რა თქმა უნდა ღვთისმადლის გარეშე ეს არ მოხდება. ეს არის მოწამეობრივი გზა. ცოლქმრობაში ცოლის და ქმარის მუდამ საკუთარი თავისა და მეუღლის წინაშე ამოწმებს, რომ იესო ქრისტე ღმერთია და მის გთვის ცხოვრობს. ამიტომაც ეს არის მოწამეობა. ამიტომაც თუ გინახავთ, თუ დაკვირები ხართ უფრო სწორედ ჯვრისწერის საიდუმლოებას, იქ ერთ-ერთი ტროპარი, რომელსაც მღვდელი გალობს ან კითხულობს, როცა წრეს არ ტყავენ მაცხოვრისხას, წმინდა რომ მოწამენო, ანუ მოწამეთა ტროპარს ამბობს. მათ გასაგონად. ეუბნება ამით ეკლესია მომავალ ცოლქმარს, ჯვრისწერის ჯოს, რომ თქვენ მოწამეობრივ ღვაწლს იწყებთ. იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ეს აი პავლემ მოციქული ეს გონება ხორცილი ჭირი გექნებათ. ამიტომ, როდესაც ოჯახის შექმნას გადაწყვეთ, ქრისტიანებო, ახლა ვინც უკვე შექმენით და ახლა უნდა ეცადოთ, რომ ეს ოჯახი ქრისტიანული გახდეს, ხოლო ვინც ოჯახის შექმნას გადაწყვეთ, ეს კარგად უნდა გახსოვდეთ. და ერთ-ერთი რაც ამაში ეხმარება ადამიანს, აი რასაც აი ამ ღვაწლში ეხმარება, ეს არის სიყვარული. ოღონ ახაც გაგებაა საჭირო, რა არის სიყვარული. სიყვარული თუ არ არსებობს ორი სულის მეგობრობა, სიყვარული სიყვარულზე ლაპარაკი ზედმეტი. ანუ აი წარმოვიდგინოთ, ცოლ ვაჟი და ქალი უსქესოებით ორი სული წარმოვიდგინოთ რა. აი ეს ორი სულის მეგობრობა თუ არ არის, ხო? და მეგობრობა კიდე თავისთავად კიდე ცალკე საიდუმლოა. რატომ არის ეს ადამიანი, აი ჩვენ ძმაკაცები ვართ და იმასთან ვერ ძმაკაცობ, არა და ისიც კაი ბიჭია, მაგრამ არ გამოდის, ხო? რაღაც აი ან იმასთან დაქალობ, იმასთან ვერა. ცუდი კი არა.

0: რაღაცა, ანუ ესე ცალკე საიდუმლოება, სული სულს ცნობს. სულების მეგობრობა თუ არ გამოვიდა, მე ძალიან ჭირს, ძალიან ჭირს სიყვარულიც, იმიტომ რომ მე გავგებარი ხდება, სიყვარული რა არის უკვე. მაგრამ მეგობრობა არ ნიშნავს ავტომატურად სიყვარულის არსებობას. ეს შეიძლება მეგობრობა შედგეს, სიყვარული ვერ შედგეს, თუმცა თუ ორი სულის მეგობრობა შედგა ისე ძლიერ, რომ მათ ცალკე ყოფნა აღარ შეუძლიათ, მაშინ ეს აქედან ერთი პატარა ნაბიჯია სიყვარული. რამდენად დასაშვებია, რომ სატანამ შეინანოს და ისიც გადარჩეს. თეორიულად მაინც წმინდა მამებს რამე თუ თქვათ ამ საკითხზე. აი ასეთ კითხვებზე მეღიმება ხოლმე, იმიტომ რომ მე ის ვერ გამიგია, მე მოახერხებ თუ არა შენანებაზე, სატანას საკითხო. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ღამე არ დაგვეძინება. ხო, ზოგიერთ წმინდა მამას უთქვავს ამაზე რაღაცეები, რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ძალიან დიდ მამებთან მათ სატანას რო ეცოდებათ, ფებრალებათ, ეს მინახავს. სატანას შეწუხებაც რო ერიდებათ, ესეც წამიკითხავს. ერთ ღვთისმეტყველს ისიც აქ ნათქვამი, რომ აი როცა ადამიანად მოსული ღმერთი ადამიანებისათვის ასეთი სასტიკის სიკვდილით კვდებოდა, მაშინ თუ არ შედრკაო მისი გაქოვებული გული და არ დარბილდაო, აი რა უნდა მოხდეს? ნახეთ როგორ სვავს კითხვას. აი როცა ქრისტე კვდება და ხედავს, აი ჯვარცმული ავაზაკის გული ერთ-ერთია, ერთ-ერთი ვარაუდი ესეთია, რომ რა მოალბო ჯვარცმული ავაზაკის გული, დაინახა, რომ ყოველელებზე ლოცულობს და გული აუჩვილდა ადამიანს, გესმის? წმინდა ადამიანი კვდება მის თვალწინ და ვინც, ესე იგი, გაიმეტა სასიკვდილო და კი არ ანებებ მე თავს, დასცინიან რაღაც, აბა ფოკუსი ჩაგვიტარე, აბა რაღაცა მოახდინე, აბა ეს ცინიზმით ესე აგძელებენ, თუმცა ეს მათთვის ლოცულობს და გული აუჩვილდა. ხო და აი ამან თუ გული არ აუჩვილაო ეშმაკს, ეხლა რა უნდა მოხდესო? მართლა საინტერესოა, ხო? რა უნდა მოხდეს ახლა სამყაროში, რომ ამის მერე ქრისტე ჯვარცმის მერე, რომ ქრისტეს, ესე იგი, ეშმაკს გული მოულბეს? აი ესეთი ვერსიაც არის და აბა რა ვიცი. კითხვა.
1: სალამი.
0: გაიხარეთ.
1: როცა ახლობელი ადამიანი გარდაიცვლება და ამ დროს ფიქრობ, რომ ამ ადამიანის სული ცხონდა თუ არ ცხონდა და ეჭვი გეპარება და ამის გამო იტანჯები, ამ დროს რა უნდა ქნა?
0: საერთოდ ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის შეიძლება ეჭვი გეპარებოდეს, იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ როგორ ცხოვრობდა. მაგრამ ჩემი აზრით, არ ვიცით რა როგორ ცხოვრობდა და მის გულში რა ხდებოდა, მაგრამ უფრო მეტად დომინანტი ქრისტიანში სხვაგზნობა უნდა იყოს, რომ ღმერთი ისეთი სიყვარულია და ისეთი დიადია და ისე უყვარს თითოეული ადამიანი, რომ ამ ადამიანსაც საბაბიც კი რო არსებობდეს შეიწყნარებს. ჩვენ ყოველას უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ გარდაცვალება და ღვთისმინაშე წარსდგომ არის გამოცდა. ოღონ აი გამოცდებზე ხო გაგივლიათ, გამოცდები ყოველას გაგვივლია. ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის გამოცდის დროს. არა მარტო ის, რომ იცი თუ არ იცი. ხა ბოლომდე საგანი ხო არავინ არასოდეს, ეხა ისეთი გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ როგორ წესი საგანი რასაც ქვია, რომ აი ყველა ნიუანსი იცოდე, ეგრე ეხლა ხო გესმით, ეს საკმაოდ რთული საქმეა. ამიტომ ძალიან დიდათ ვართ დამოკიდთან ცოტა ზარმაცები ხო ვართ ჩვენ და ძალიან დიდათ არის დამოკიდებული ჩვენი გამოცდის შედეგი იმაზე, თუ ვინ არის გამომცდელი. არსებობენ გამომცდელები, ლექტორები, მე მაგალითად აკადემიაში ერთი მახსოვს, აი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ლექტორი ვინც იყო და ყველაზე აი მართლა ღირსი რო არის თეოლოგიის პროფესორობისა და რაღაცა, და შეიძლება გეფიქრა, რომ ნუ ამასთან გამოცდა როგორია და ყველაზე მოწყალე გამომცდელი ის იყო. ყველაზე მოწყალე გამომცდელი ის იყო. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამომცდელის ბუნებას რა, ბუნებას, რომ მოწყალია თუ არა და აი სტუდენტის ხარეზია. თქო იყო ჩემი მოყვარის ქორწილის ვიდეო კადრები, რომელიც არის 35 წლის წინა, 30 წლის წინანდელი დაახლოებით. კი არის ეს გავცელებული. რა ხა ჩე სხეულით შეცოდა რა, რა მოხდა, რა თავარი ხო ადამიანის სულია. ნუ სხეულით შეცოდა, დიდი ამბავი. არ არის მასე. არ არის მასე სხეულით შეცოდა. თუ სხეულით შეცოდა, მაშინ ესე იგი

უღალატოთ მეუღლემა ერთმანეთს და რა მოხდა სხეულით შეცოდა დიდი ამბავი რა პრობლემა არის გესმით ეს არ არის ესე მარტივი საქმე იმიტომ რომ მამაკაცსა და ქალის ეს ურთიერთობა საიდუმლოებასთან თანაზიარია ამას მე პავლე მუსიკული კარგად ამბობს ხო და ამიტომ ესე მარტივად არ არის ამიტომ სიძვა უფრო დესტრუქციულია ვიდრე ნაყრევანება ამიტომ თუ ადამიანი ნაყრევანებას ჩავარდა მას სიტყვით რო აღიარებს და ნანობს მას ზიარების უფლება ეძლევა თუ ძალიან ზოგი შემთხვევაში ადამიანები ვერც ნანობენ ამას იმიტომ რომ ვერც გძნობენ ისე ვარდებიან ნაყრევანების სოდვაში თუ ადამიანი სიძვის სოდვას ჩავარდა მას სინანული ეკუთვნის გარკვეული დროითაც ეს არის ეხლა გულისხმობ შემდეგს რომ ვცდილობ ვიყო რეგულარულად მაზიარებელი სიტუაცია პირველი მე ხო ჩუმათა ხوار უნდა წავიკითხო რაღაც ისე დავიწყეთ შევედი ნაყრევანების სოდვაში ვეზიარო უახლოეს კვირა დღეს კი უნდა ეზიარო იმიტომ რომ საერთოდ ზიარების გარეშე ადამიანი ვერ ერევა სოდვას კიდევ ერთხელ აი აქ არის იურიდიული მიდგომა ხოლმე არსებობს ზიარებასთან დაკავშირებით რომ ზიარება არის ჯილდო თითქოს რა. კარგი ტიპი ხარ და ჯილდოდ გეკუთვნის შენ ახლა ზიარება. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ზიარება აი გახსოვთ როგორ აზიარებენ ხოლმე ხშირად საკურნებელად სულისა და ხორცისა. ანუ მაკურნებელი, ანუ ეს არის წამალი რომლის გარეშეც ადამიანი ვერ გადარჩება და ვერ აჯობებს ვერანაირ ნებას. ამიტომ დიახას ადამიანი რომელიც განიცდის რაიმე ცოდვის მუდმივ ძალადობას, მათ შორის ნაყრევანების ცოდვის ნაყრევანების ალადობას განიცდის, ხო? თუ არ ეზიარები, ვერ მოერევი ამ ცოდვას. თუ შეხვედი სიძვის ცოდვაში, მე შემიძლია პატრიარქის პოზიცია მოგიყვანოთ, ჟულის კანონში ძალიან დიდი სიმკაცრეა. აი მაგალითად სიძვაზე 7 წელიც არის უზიარებლობა, მე ცოტა შემსუბუქებული ვარიანტით 3 წელი, გესმის, მაგრამ იქ წერია მე თუ ადამიანი ნანობს კიდე შეუმცირე პატრიარქს კონდა ყოველთვის 40 დღე. 40 დღე. რატომ? იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქრისტიანული სოციუმი ჩვენი სოციუმი ქრისტიანული ხო აღარ არის და ადამიანი 1 წელი და 2 წელი რო აღარაზია, რომ ეს საერთოდ ურწმუნო გახდება. და კიდე უარეს სოდებს ჩავარდება. გასმით, ამიტომ არის 40 დღეზე არის საუბარი. ამის გათვალისწინებით, რომ არც ერთი ცოდვა მიმაჩნია ნორმალურად და ხო, არცეთან მინდა შეგუება. ეს არის, მოკლედ, სიძვა უფრო დესტრუქციულია, მაგრამ არსებობს სიძვის განსაკუთრებული ფორმა. ეს არის მრუშობა. აი, მრუშობა არის უმძიმეს ცოდვა. გაცილებით უფრო მძიმე ცოდვა, ვიდრე სიძვა, შეიძლება თქვა, ორმაგად უფრო. აი, მრუშობაზე უფრო მძიმე ერთადერთი ცოდვა, ეს არის კაცისკვლა. შეგნებული კაცისკვლა. ა? სამი კითხვა დაგჭა? აბა, ამაც რა უყოთ? განჩინე სხვა დროს შევიკრიბო. თუ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავისი ნებით და მისცა მას თავისუფლება, ვიზია პასუხისგებლობა, როდესაც ადამიანს არსებობის სურვილი ეკარგება და სიცოცხლის დასრულება სუიციდით სურს. თუ ადამიანი გონებრივად აზროვნებს და არ არის შეურაცხალი, სუიციდი არის ადამიანის ბრალი. საერთოდ ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ. სუიციდია, სიცოცხლის სურვილი რომ აღარ სურს ადამიანს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ადამიანი სათვის ღმერთი არ არსებობს. შეიძლება ინტელექტუალურად არსებობს, შეიძლება აქ ფიქრობს, რომ ღმერთი არის, მაგრამ ეს აქ ყოფნა ინტელექტუალურად, აი ადამიანის აზროვნების პრინციპი აქ ესეთი, რომ ხედავს ამ საოცარ კანონზომიერებას და ხედავს გარწმუნებულია ლოგიკურად, რომ მას შემოქმედი ყავს. ეს არის წმენა. წმენა არის, როდესაც ადამიანს განცდა რომ ღმერთი ცოცხალია, განცდა შიგნით, ანუ სხვანაირად ხედავს. ეხლა ღმერთს ხო თვალით ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ თვალი ხედავს სინათლეს. ღმერთს ყურით ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ყური გძნობს ბგერებს. ღმერთს ვერ შეეხები, იმიტომ რომ ეს შეხება ხდება მატერიასთან, ხო? ღმერთს ვერც ტემპერატურით ცვლებით გაიგებ, იმიტომ რომ ესეც რეცეპტორებია და ასე ვერც გემოს გაუსინჯავ, იმიტომ რომ ღმერთი არ არის მატერია, ღმერთი არ არის სივრცე, ღმერთი არ არის დრო და ღმერთი არ არის მატერიალური სინათლე. აბა ღმერთი როგორ უნდა შეიმეცნო? ადამიანში არის რაღაც, რითაც ადამიანი იწოდება თეოლოგიურ არსებად,
არა მხოლოდ ჰომო საპიენსი, არა მხოლოდ ზნეობრივი

არსება, არა მხოლოდ პოლიტიკური არსება, არამედ თეოლოგიური არსებაც ის რითაც მას ცხოველისაგან განასხვავებს და იმ რაღაცით მას შეუძლია ღმერთის განცდა კონდეს, ამას ჩვენ რწმენას უწოდებთ და თუ ადამიანს ეს განცდა არ აქვს, მას ექნება თუ არა სუიციდის სურვილი, ამას უკვე პრინციპული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ადამიანი არის უღმერთო. და უღმერთობის პრობლემა რაშია? იმაში კი არ არის უბრალოდ ადამიანი ღმერთი მას პატიებს ან არ პატიებს. საქმე იმაშია, რომ მე ხო გითხარით, აი ინფრაბგერების აღქმა რო არ შეუძლია ადამიანს. ადამიანმა უნდა შეძლოს ღმერთთან მარადიული ურთიერთობა. და ამისათვის ჩვენ უნდა ვგავდეთ ღმერთს. უნდა ვგავდეთ. აი როცა მე წაგკითხეთ მაცხოვრის სიტყვები, რომ თვით რელიგიურ ადამიანებს შეუნობა, მე თქვენ არ გიცნობთ. ეს არის როგორი მდგომარეობა, იცი ღმერთი შემოგხედავს და აი რო გითხასო შენში არაფერი ჩემი არ არის. ჩვენ საერთოდ არაფერი არ აგვაქვს. არაფერი არ აგვაქვს საერთოდ. აი დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, ადამიანმა გაზარდა შვილი და შვილი გამოვიდა მონსტრი. შესაძლებელია თეორიულად. უი, სხვათაშორის ფილმი არსებობს, ადრე მაქვს ახალგაზრდობაში ნანახი ფილმს რა ქვია, არ ვიცი, როდესაც უცხო ცივილიზაციის, უცხო ცივილიზაცია არა, უცხო სამყაროს, უცხო პლანეტის რაღაცა არსება იბადება ქალის საშუალებით. ეს ცნობილი ფილმია, ეს ძალიან გახმაურებული ფილმი იყო, ძალიან ცნობილი მსახიობი თამაშობს ამ ქალის როლს. ანუ რაღაცა მონსტრი, ურჩხული იბადება, ეს ქალი იქ ჩავა თუ რაღაცა და იქ ამ ქალის ხელში შევა, მის საშუალებით იბადება და მერე ნუ რაღაც მონსტრია საშინელი და ადამიანებს ანადგურებს, ხოცავს და ამასთან რომ მივას უზარმაზარია თუ რაღაც საშინელი და ეს ამას დედათაღი ქვავს. დედათაღი ამას არაფერს არ უშვება, დედა და დანარჩენებს მოკლედ ანადგურებს რა. ხო და წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს ითვლება ამ ქალის შვილად, მაგრამ რა კავშირი აქვს ამ ქალს ამ ურჩხულთან? არაფერი, ხო? აი რაღაც ესეთი რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ რა. ესე იგი ღმერთი ქმნის, მაგრამ ჩემსა და ღმერთ შორის არაფერი საერთო არ არის. მე თვითონ ვერ გავძლებ ღმერთ. ხო? აი ესეთი მდგომარეობა აქვს ადამიანს და რატო აქვს ადამიანს ესეთი მდგომარეობა? ყველა ადამიანი ხო ღმერთის შექმნილია. იმიტომ რომ თავის ცხოვრებაში ადამიანი მუდამ უარყოფდა ღმერთს. ამას ქვია სულიწმინდის გმობა. ალბათ სახარებაში იცით, რომ სულიწმინდის გმობელს არ მიეტევება უფალი ამბობს. კაცო, როგორ ვიღაცებმა დახო ჯარცმული ავაზაკმა რამდენი ადამიანი მოკლა. რე რამდენი ადამიანი გაუბედურა და იმას ერთ წუთში მიუტევა და 4 დღეში ჩემთან იქნებიოდა. სულიწმინდის გმობა არაფერია, არავისთვის არაფერი არ დამიშავებია, არავინ არ მომიკლავს. აი სულიწმინდის გმობელი ადამიანი, რატო არ მიეტევება? იმიტომ რომ რას ნიშნავს სულიწმინდის გმობა? ადამიანზე ყოველთვის მუშაობს ღმერთი. იქ სინდისის საშუალებით, იქ უამრავი რაღაც ნიუანსია, ჩვენ ყველა ვიცით, ხო, რომ ყოველთვის გვაქვს არჩევანი. თეთრი თუ შავი, კეთილი თუ ბოროტი, სიყვარული თუ სიძულვილი, გაბრაზება თუ ესე იგი დამშვიდება, მიმტევებლობა თუ ესე იგი არ მიტევება, სულ გვაქვს ეს, სულ ყოველდღე რაღაცა არის, პატარა დიდი, სულ არის ეს ესეთი რაღაცები ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის ღმერთის მიერ მოტანილი ჩვენს წინაშე, ერთგვარი გამოცდას გადის ადამიანი. და თუ ადამიანი მუდამ უარყოფს კეთილს და მუდამ ბოროტის ხარაზე დგება, ან უმეტეს შემთხვევაში. პლუს ადამიანი გამოვიდა რაღაც მაგარი სიტუაციიდან, რაღაც საშნელება იყო და ესე იგი, ანუ რაღაცა გამოუვიდა, რაღაცისგან დაიხსნა ღმერთმა და ყოველთვის ამას ამბობს, მე ვარ მარიფათიანი, მე ვარ მაგარი. შემთხვევით მოხდა, ანუ შეგნებულად ადამიანი მუდამ უარყოფს ღმერთს და მუდამ უარყოფს სინდისის ხმას, მუდამ. საბოლოო ჯამში ესეთი ადამიანი საბოლოოდ ხურავს გულს ღმერთისგან. სოციუმში ესეთი ადამიანი ურთიერთობებს შეიძლება ძალიან კომუნიკაბელურიც იყოს, ძალიან ურთიერთობაშიც ნორმალური იყოს, არაფერს არავის არ უშავებდეს. ქველმოქმედიც კი იყოს, სიკეთესაც კი აკეთებდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იყოს მისი პატიმოყარეობის კიდე უფრო მეტად და მეტად, ესე იგი, წყლის დამსხმელი და უფრო მეტად და მეტად გამძაფრებულად კონდეს საკუთარი უნიკალურობის განცდა და ასე შემდეგ. ამ პირიქით შეიძლება დაემართოს უფრო და უფრო დესტრუქციული გახდეს მისთვის ეს სიამაყე, სასთვისება აქვს სხვათაშორის, სიამაყე აკომპლექსებს შილად ადამიანს და ადამიანი ხდება პრეტენზიული, სულ რაღაცებს ითხოვს ადამიანებისაგან, ექსკლუზიური ურთიერთობებს, ბევრი რაღაცები ემართება ადამიანს, მაგრამ ეს ადამიანი ამ ყველაფერს ებრძვის და სუბძოლაშია, მაგრამ თუ ადამიანი ისე განვითარდა, რომ საბოლოო ჯამში სინდისის ხმაზეც

უარი თქვა, უფლის ყოველ დახმარებაზე უარი თქვა და საბოლოო ჯამში ღმერთს გული დაუხურა, უკვე ესეთი ადამიანი წოდება სულიწმიდის გმობელად, მისთვის რეალურად ღმერთი არ არსებობს. ესეთი ადამიანი თან შეიძლება რელიგიური იყოს. აი ეს არის უცნაური. ადამიანი ყველაფერს ახერხებს. აი ეს არის ფაქტობრივად სუიციდი. ეხლა ამის მერე. ასეთი მდგომარეობის მერე, როცა ადამიანი საერთოდ არ გავს ღმერთს, და ღმერთი როგორია? აი იესო ქრისტე, როგორიც მოვიდა, აი ეგეთი უნდა იყოს. საერთოდ არ აკავს, არაფერი საერთო მასში არ აქვს. არაფერი. ასეთი ადამიანი მერე თავს ფიზიკურად მოიკლავს თუ ნარკოტიკით მოიკლავს თუ პატიმოყარებაში ჩაიხჩობა თუ სასწარკვეთილების დეპრესიის მდგომარეობაში იქნება თუ ასე შემდეგ, ხო, ამას უკვე პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ სუიციდი არის ფაქტის კონსტანტირება. ადამიანი თუ ადამიანს თავი არ მოუკლავს და ცოცხლობს, მაგრამ ურევს და ურევს თუ არა ბოლომდე არ სუიციდ, მაგრამ რაღაც არასწორად ცხოვრობს, მას ყოველთვის ეძლევა აი დღეს თუ არა ხვალ თუ არა ზეკ რაღაცა შეცვლის, მაგრამ თუ ადამიანი თავს მოიკლავს აი ასეთი მდგომარეობით, არა ფსიქიური შეურაცხადობის გამო, არამედ ასეთი მდგომარეობით, ცხოვრებისეული სიცარიელის გამო და რაღაცა და ყველაფერზე გული რო ერევა და მაშინ ეს უკვე არის ფაქტის კონსტანტირება. რო ადამიანს არ აქვს ღმერთის განცდა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ღმერთის განცდა გულში, ღმერთი არის სიხარული, ღმერთი არის სიყვარული, ღმერთი არის სიკეთე. ხო, ადამიანი ახლა მაგალითად ერთხელ მახსოვს, ერთი ბავშვი მოიყვანეს ჩემთან, თვითყოლობას ცდილობდა და რაღაცა და მივთხარი, დედა გიყვარს, мама გიყვარს, ოჯახში დედმამიშვილები, კი. მეთქი რანაირად, შე წარმოგიდგენია, რომ შე რო თავს მოიკლავდი, კაი, შენ თავი არ გეცოდება. мамат რას უშვები? ეს ხო ანადგურებ ამ ადამიანებს. შენ ესე იგი ეგოისტი ხარ. ოღონ შენ რაღაც პრობლემები აღარ გინდა და გინდა რომ ყველაფერი დაასრულო და ამ ადამიანებს რას უშვები? თუნდაც ამიტომ, რომ რამდენ ადამიანს მომენტალურად გააუბედურებ შენს გარშემო. მარტო ამის გამო რა გეკუთვნის თუ სამართლებრივად მოგიდგებით, ხო? ესეც ხო გასათვალისწინებელია. ამიტომ სუიციდი არის ძალიან მძიმე ცოდვა და აქ ღმერთი არაფერ შუაში არ არის. თქვენ გვიყვარს ხოლმე ღმერთს გადავაბრალოთ ჩვენი. ადამიანის თავისუფლება ისეთი ხარისხის არის, რომ თითქმის ღმერთს უწოდდება მისი თავისუფლების ხარისხი. ასე რომ ადამიანი არის პოტენციაში, ადამიანი ღმერთია. თუ ადამიანი ცხონდა, რა არის ცხონებული ადამიანი? ეს არის არსება, რომელიც არსებობს მარადიულად, იმავე ენერგიით, რა ენერგიითაც ღმერთი ცოცხლობს. ჩვენ და ღმერთს ერთი ენერგია გვექნება, ეს არის საფთო მადლი. ეს არის საფთო ენერგია. აი, мама ღმერთს, ძე ღმერთს და სულიწმინდა ღმერთს რა ენერგიაც აქვს, ხო? იმ ენერგიით არსებობს ადამიანი. ამიტომ ადამიანი ხდება მადლით ღმერთი. აი ეს ამისათვის არის მოწოდებული ადამიანი. ეხსვით, ეს როგორ არის შესაძლებელი? იმით არის შესაძლებელი, რომ შენი თავისუფლების ხარისხით გავხარ ღმერთს. ამიტომ შენ რასაც მოაწევს საკუთარ თავს, ეს იქნება შენი ბრალი. აუ, შეიძლება თუ რაღაცა პირველმა ჩადო, პირველ. ეს რა ხო იშაგრება ეს პირველი? ეს პირველი ამოვიღე ეს პირველმა ჩადო. ხომარ ფიქრობთ, რომ საეკლესიო სამართალი და სახელმწიფოში დადგენილი სამართალი რიგ შემთხვევაში ცდება ერთმანეს და ერთი მეორის სათანად არცოდნა პრობლემებს უქმნის ორივე მხარეს? ხო, რა თქმა უნდა, მაგალითად სახელმწიფო სამართლით დაშვებული აბორტი სამთვის მერე, ხოლო სამთვემდე უბრალოდ, ხოლო საეკლესიო სამართლით ის დაშვებული არ არის. საეკლესიო სამართლით აბორტი დაშვებული არ არის იმიტომ, რომ თითოეული ჩანასახი ადამიანის, როგორ ეკლესია როგორ უყურებს ადამიანის უნება არის, ყოველ ადამიანს ბუნებას თავის კონკრეტულობა გააჩნია. კონკრეტულობა არის მისი ჰიპოსტასი, ანუ პიროვნულობა. ჩემთვის ახლა ადამიანში რა არის ძვირფასი? ეს თითი რომ აქვს, ყური რომ აქვს, ღვიძლი რომ აქვს, ხო? ეს არის ძვირფასი. პიროვნებაა ძვირფასი, რომელიც რეალიზდება იმ ბუნებით. ამ ბუნების გარეშე ჩემ პიროვნება არ არსებობს, მაგრამ ამ ბუნებით რეალიზდება და ძვირფასი არის პიროვნულობა. პიროვნულობა სამართლებს ვიქნები თოჯინა, ან რობოტი და რა ვიცი რა ვიქნები. და პიროვნულობა როდის შევიძინე მე? პიროვნულობა შევიძინე ჩასახვისთანავე, ერთი უჯრედი როცა ვიყავი. იმიტომ რომ ზოგადი ადამიანი არ არსებობს, ზოგადი ბავშვი არ არსებობს, ზოგადი მოხუცი არ არსებობს, ზოგადი
დედის სიახში არსებული ناقოფი არ არსებობს, ზოგადი ჩანასახი არ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველ ამ სტადიაში ადამიანს აქვს პიროვნულობა, პიროვნულობა. და თუ ადამიანს მოკლავ ერთ კერძო კონკრეტულ პიროვნებას, რომლის მსგავსი არც ყოფილა და არც არასოდეს აღარ იქნება. ამიტომ როცა დედა კლავს მუცელში ბავშვს, ის კლავს პიროვნებას, რომლის გავსი არ დაბადებულა და აღარც დაიბადება. ის არის უნიკალური. ამიტომ თითოეული დედა, რომელიც აბორცი კეთებს, არის მკვლელი ამ სიტყვის დიდი გაგებით. ასევე ის თვითონ მექიმი, რომელიც ამას აკეთებს. ეს არის უმძიმესი ჩვეულებრივი მკვლელობა. მე ვფიქრობ ჩვეულებრივზე უარესი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუცველ არსებას, დაუცველი არსებისათვის გამოაქვს სასიკვდილო განაჩენი, ხშირად ძალიან მიწიერი მიზნებისათვის, რომ ესე იგი კომფორტი დარღვევა არ უნდათ შობლებს, რომ ეხა აყავთ ორი შვილი უკვე ბიჭი და გოგო და მორჩა მეტი აღარ ჭირდებათ და ყველაფერი კარგად არის. ან თქვათ ბიჭი უნდა და გაიგებენ რომ გოგოა და ამის გამო მოკლავენ ამ პირიქით. ნუ აი სულთა ფაშიზმია ჩვეულებრივი რა. ხო და აი ეს და სახელმწიფო სამართლით პრობლემა არ არის. მოკალე რამდენიც გინდა. კიდეთი? შესაძლებელია თუ არა რომ ქრისტიანმა მოახერხოს ამ წუთის სოფელში სამართლიანობის დამკვიდრება. სამართალი როგორც აღნიშნეთ, უფრო იურიდიული დარეგულირებით შემოიფარგლება, ხოლო ქრისტიანობაზე სამართალია. ნებისმიერი ცდელობა რომ ამ სამყაროში შექმნა აბსოლუტურად სამართლიანი საზოგადოება, ეს არის უტოპია. ხოლო ვინც ცდილობდა ამის შექმნას იდეოლოგიების, სხვადასხვა იდეოლოგიების საშუალებით, რაც უფრო ხისტი იყო ესეთი იდეოლოგიური წნეხი და რაც უფრო ძლიერი იყო სახელმწიფო სტრუქტურების რეგულაციები, რომ რაც შეიძლება სამართლიანი საზოგადოება შექმნათ, უფრო მეტი უბედურება და სისხლის ღრები იწყებოდა ხოლმე საზოგადოებაში. ეხლა შორსასვლა არ გვიწევს, ჩვენი ქვეყანაში ცხოვრობთ, რომელიც ოდესღაც საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო, საბჭოთა კავშირის ეხლა ჩვენ დღეს პირდაპირი დემონიზაცია ხდება საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიისა. ნუ დემონიზაცია როგორ იყო კიდევაც დემონური, იმიტომ რომ იქ აი დემონური რო იყო, ეს ჩანს იქიდა რომ ის რწმენას ებრძოდა. მაგრამ აი რწმენას თუ არ შეებრძოლებოდა, ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ის დემონური იქნებოდა, მაგრამ მაინც დემონური იქნებოდა. იმიტომ რომ უნდოდა სამართლებრივი საზოგადოების შექმნა, სადაც ყველა თანასწორია და ეს უნდა ყოფილიყო იდეოლოგიის წნეხით. და ეს ბადებდა უბედურებას. უბრალოდ დამატებით იქ რწმენასაც ებრძოდნენ და შესაბამისად აქედან ჩანს, რომ ის მართლაც დემონური წარმოშობის იყო ესეთი რამ. იმიტომ რომ ადამიანები, ესე იგი, ესე ინგლისურ გაზონს და ამსგავსო და ყოველერთნაირად გაკრიჭოდა, ყოველერთნაირი იყოს, ყოველერთნაირად ღეროდეს, ყოველერთნაირად ცეკვავდეს, ყოველერთნაირად ფიქრობდეს და ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ყველა ბედნიერი იყოს. გესმით? ეს არის და ეს ხდებოდა სახელმწიფო წნეხით და ზეწოლით. და მაშინდელი ლოზუნგები რო ნახოთ, ეს ლოზუნგები არის ძალიან აი სამეფო ხელისუფლება ჩამოაგდეს, ხო? სამეფო ხელისუფლებასთან შედარებით იყო ძალიან ესე იგი დემოკრატიული და ძალიან ლიბერალური. დემოკრატიულობა და ლიბერალურობა მაშინდელ ბოლშევიკურ ლოზუნგებში სავსე იყო. და საქართველოს ეკლესიასაც ამიტომ ებრძოდნენ. ამიტომ პირველ რიგში мотиваცია ეს იყო, რომ ეს იყო რეაქციული, როგორც სამეფო ხელისუფლება თავადები ეს და ამაში გარკვეულწილად ეკლესიის ბრალეულობა, ეკლესიის როგორ, რაღაც არა მისი მისტიკური ნაწილი, არამედ ეკლესიის იერარქიის ბრალი იყო, იმიტომ რომ ეკლესიის იერარქიაც ეს პირდაპირ ბრალეულობა არ არის, სათო ეკლესია არ არის მეამბოხე სოციალური თვალსაზრისით. ეს იყო ყოველთვის ბიზანტიის იმპერიაში ესე იყო და მეორე უკვე რუსეთში ესე იყო, საქართველოსში ესე იყო. ეკლესია რო იმ სოციალურ იმ სტრუქტურაში, რომელშიც ის არსებობს, თქვა სახელმწიფოში, იქ არაპროტესტებს სოციალურ უსამართლობას პრინციპში. ეს ამას თავის მიზეზები აქვს, რატო არაკეთებს ამას? იმიტომ რომ თulis რომ ეკლესია თulis რომ ადამიანი რა სოციალური სტრუქტურაც არ უნდა იყოს, რა სოციალური წყობაც არ უნდა იყოს, ეს ადამიანს ავტომატურად ბედნიერს არ ხდის. და დღეს მონობა არ არსებობს, ხო, მაგრამ ადამიანები დღეს არიან მონის მდგომარეობაში პრინციპში, ხო, ესეა. ხო, ვიცით ახლა რეალობა როგორია.
მაგრამ მეორე ხრივ აი ეს ესე იყო მიჩნეული.

რო ეკლესია თანამშრომლობდა მაღალ ფენასთან და არა დაბალ ფენასთან უფრო მეტად და ყოველ შემთხვევაში აი ამ თავადობას ამ მეფის სამეფო კარს ეკლესიაც მიათვალეს და სისხლის ღუბები დააყენეს, მაგრამ იდეოლოგიურად ეს იყო ძალიან ისეთი ლოზუნგები იყო ძალიან მაგარი. მაგრამ შედეგი როგორი იყო კი ვნახეთ. ამიტომ და ნებისმიერ დამყრობელი რო ნახოთ შუა საუკუნეებისას თუნდაც ყველას უნდა რაღაცა ისე მაკედონელსაც იგივე უნდა და ყველას, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ დედამიწაზე არასოდეს არ დამყარდება ისეთი საზოგადოება, სადაც იქნება სამოთ, რომელსაც ჩვენ დავუძახებთ სამოთხეს. მეტა ისეთი ქვეყანა შევქმნათ, სადაც თითოეულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მისი ნიჭის შესაბამისად განვითარდეს. ჩვენ რა გვინდა? რომ თითოეულ ადამიანს ნიჭის შესაბამისი განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს, არ დაიჩაგროს რაიმე კლანით, რომელსაც მეტი შესაძლებლობები აქვს ფინანსურად, კონდეს სწავლის ჯანმრთელობის უფლება თანაბრად დიდი ღარიბს და მდიდარს თანაბრად კონდეთ განათლების მიღების შესაძლებლობა, ჯანმრთელობის შესაძლებლობა და თქვათ სოციუმში განვითარების შესაძლებლობა. ეს არ არის თანაბრად არსად დედამიწაზე, მე მინდა გითხრათ, არც ამერიკაში და არც ევროპაში. მეტნაკლება ზოგან არის საქართველოსიც არ არის. ჩვენ გვინდა რომ ესეთ ქვეყანა შევქმნათ, სადაც ჩემი შვილი და შენი შვილი, შენ შეიძლება მილიონერი ხარ და მე ჩვეულებრივი, მაგრამ ჩემი და შენი შვილი თანაბრად ჩვენ შვილებს თანაბრად მიეცეთ განვითარების შესაძლებლობა და არ დაიჩაგრონ იმის გამო რომ თქვათ სოციალურად უფრო დაბალი ფენიდან გამოვიდა ფინანსურად. საჭმელი ასევე, რომ შე რო ჭამ ძვირფას, მე-3 ძვირფასის, ანუ მე არ ჭამო ისეთი საჭმელი და ჩემ ოჯახს არ ვაჭამო, რომ ამით ესე იგი პრობლემა შეექმნას. და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც მივიღოთ თანაბარი მონაწილეობის თანაბარი უფლებები გქონდეს. აი ეს არის. და ესეთი განათლების სისტემა იყოს, რომელიც დაინტერესებული იქნება იმით, რომ ნიჭიერი ადამიანები გამოარჩიოს და ნიჭის შესაბამისად მერე გარკვეული მიმართულება მისცენ. აი ეს არის. და რა თქმა უნდა, არ შეზღუდონ ჩემი რწმენა. არც არავის რწმენა არ შეზღუდონ. მე ეკლესიის წარმომადგენელს მომცენ არ შემიზღუდონ შესაძლებლობა, რომ მე ვიმისიონერო, აი როგორც ახლა თქვა, მომესა საშუალება აქვს ვიმისიონერო. ხო? მაგრამ ამავე დროს მე არ მაქვს ძალადობის უფლება. ეს ეკლესიის არსია, ხო? თავისუფლება. აი ესეთ ქვეყანა გვინდა ჩვენ შევქმნა და იდეოლოგიური წნეხი თუ შეიქმნა და იდეოლოგიური წნეხი ყველა შემთხვევაში შეიქმნება. როდესაც მოვინდომებ, რომ ყველა ადამიანი ჩემ ჭკუაზე მღეროდეს, ჩემ ჭკუაზე ცეკვავდეს, აი მაშინ ეს უკვე სისხლის გუბებს დააყენებს რა. აი ეს საბოლოო ჯამში კარგი სახელმწიფო არის ის, სადაც ადამიანს ეძლევა თავისუფალი არჩევანი, ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა თავისუფალი არის რა, შეიმეცნოს თავისი თავისუფლებით, შეიმეცნოს ადამიანად მოსული ღმერთი იესო ქრისტე. და კიდევ ერთი, ძალადობის ბევრნაირი ფორმა არსებობს. ძალადობის არსებობს ესე პირდაპირ წნეხი, სახელმწიფო მანქანა როცა მუშაობს ძალადობით, მაგრამ არსებობს ძალადობის სხვა ფორმები, როდესაც სახელმწიფო მანქანა ან რაღაც მეხუთე კოლონას რო უწოდებენ, მეხუთე კოლონა მუშაობს ფსიქოლოგიური წნეხით, მათ შორის მასმედიის საშუალებით, როცა ადამიანებს შთააგონებენ, რომ თქვათ, რაიმე ცოდვა არის ნორმა, მაგალითად აბორტი არის ნორმა, შთააგონებენ ადამიანებს, ჰომოსექსუალიზმი არის ნორმა, მერე შეიძლება ხვალ შთააგონონ, რომ პედოფილი არის ნორმა, ვთქვათ, რომ მრავალცოლიანობა არის ნორმა, ვიღაცას შეაგონებენ, ცოლქმრული ღალატი არის ნორმა, მარიხუანას მოწევა არის ნორმა, ადამიანებს შეაგონებს და მას შეაგონებს ნორმაო, ჩემთან მოდიან ადამიანები ათასნაირი ფსიქოლოგიური ესე იგი აშლილობით. ზოგი ამბობს ესა ვარ, ზოგი ამბობს, ბევრი ამბობს ქრისტე ვარ და ამასილად მოვიდა ერთი ადამიანი სტალინი ვარ, რომ ითქვა ვერმიცანიო. ხო, აი ეს არის, ეს არის აი რატომ მოხდა? ესე იდეოლოგიური წნეხი იყო, რომ მარიხუანა პრობლემა არ არის. პირიქით მთელი ვიდეო რგოლები იქნებოდა, როგორი სასარგებლოა მარიხუანა. აი ამგვარი ტიპის ძალადობას არსებობს საზოგადოებაზე. არ შეიძლება ამის გაკეთება. ხო და როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს? ну რა ვიცი, აქ აი როცა ილია ამბობს, ჩვენი ქვეყანა ჩვენ როგორ ეკუთვნოდეს? ესეც იგულისხმება, რომ ჩვენი აი როცა მე კანონმდებელი ვარ და კანონების ესე იგი შემოქმედებაში მონაწილეობას ვღებულობ, მე იმაზე

კი არ უნდა ვიფიქრო გლობალურად, რომ სახელმწიფოს რა აწყობს. მარტო ამაზე არ უნდა ვიფიქრო. აი ჩემი შვილი ამ სახელმწიფოში და ჩემი შვილიშვილი ამ სახელმწიფოში რო ცხოვრობს, ჩემი შვილისათვის და შვილიშვილისათვის, შვილიშვილისათვის რა არის სასარგებლო? ჩემ შვილიშვილს და შვილს რა აწყობს? ამაზეც უნდა ვიფიქრო. და რა ჩემთვის, თუ ჩემთვის სუდი არ მინდა, სხვასაც არ გაუკეთებ. თუ ქრისტიანები ვიქნებით, მაშინ ამდენი პრობლემას აღარ იქნება. აი ეს მადლობა უფას ყველაფრისათვის და შეგვეციოს.

0: სიკვდილი მებრძოლების სასმელია.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტან კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შეცხებავი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს ან მსურს მტკვრის ტალღა მორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი ახლი ჩეთმწვადი თქვით ლექსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია ტექსტის ავტორი პოეტი მორის

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო, როცა мама გიორგი თეოდოროშვილი ყავს აუცილებლად, იმიტომ რომ პატიმრებს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, რა ვიცი, ვინც კი წარმოგიდგეთ, ვინც კი შემოდიოდა ამ ხნის მანძილზე საპატიმროებში, мама უწერდა სულელა საშვებს, სასულიერო პირები და რა ვიცი, რაც კი ეკლესიები და ისინი დაიხსნან, რაღაცა ისეთი კარგი მოხდა საპატრიარქოს ხრიდან, мама იყო ამ ყველაფრის თავმჯდომარე ყოველთვის და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის, მადლობას გიხდით ძალიან ბევრი ადამიანის სახელით რო ხართ და ნახეთ მომო თქვენ ჭიკაც კი მაქვს ისე გიყარხართ ნახეთ
1: ჭიკაც აი ეკლიკა შეშურდება ყოველებს მე არ მეტყვა რომ ვინმე
0: ეს შურის და აი სხვა შორს ეგ კაი კაი ის მომაწოდეთ ახლა мамаო ბურთი რო შურის თემა ეს შურს როგორ უნდა იბრძოლოს ადამიანი იმიტომ რომ თითქოს мамаო რაღაცნაირად ახლა მეუნებია რა ვიღაცაზე რო გაიფიქრებ რაღაცა შეიძლება ეგეც შური იყოს, აი სიხარული თუნდაც, აი მეც მინდა რა მაგალითად რომ აი სიტყვაზე აი ესეთი რაღაცა მიკროფონი მქონდეს და უცოდ აი როგორ უნდა შევატყოთ ჩვენში ადამიანები, როცა ვართ შურიანები და როგორ უნდა მოვუკოთ ამ ყველაფერს. როგორ აღმოვაჩინოთ თუ შეიძლება.
1: საღამომშვიდობისა, მადლობა გიორგი რომ ყოველთვის ისეთ დღეს მიწევ რომ დღესო მე და შენ არაფერი არ ვისაუბროთ, ფერისვალება დაიწყო უკვე ფაქტიურად, დამდეგი არის ფერისვალების ლოცვა აღესრულა ყველა ეკლესია მონასტერში და უნებრივია შურიც გარკვეული ფერისვალება, ოღონდ უარყოფითი კუთხით. როდესაც ადამიანს არავისი არაფერი არ აშურს, იწყება მისი სულიერი ფერისვალება. როცა ადამიანი უანგაროდ ლოცულობს გონების გაფანტვის გარეშე ლოცულობს და გულით მარხულობს, იწყება მისი ფერისვალება, მაგრამ თუ ადამიანი გიორგი სამწუხაროდ აი ამ კაენის სენით არის დაავადებული და არ იცის, აუცილებელია რომ შევახსენოთ სიყვარულით. სიყვარულით უნდა შევახსენოთ. მე ამ ცოდვას უბრალოდ მამები უწოდებენ შეგუებულ ცოდვას. აი გიჭირავ ტელეფონი მთელი დღე და სკროლა. დაინახე ვიღაცამ კარგი მანქანა იყიდა, ხო? ვიღაცამ ოჯახი შექმნა, ვიღაცამ რაღაც ახალი შეიმოსა. და შეიძლება არა ვერავინ ვერ გაიგო, მაგრამ შიგნით ჩაგწყდა რაღაც. ხლა ამას ეს მანქანა უნდა ყავდეს, ამას ასეთი ქმარი უნდა ყავდეს, ამას ასეთი სახლი უნდა ქონდეს და მე არ უნდა მქონდეს. უკვე ეს მას ვერავინ ვერ იგებს ღმერთის გარდა, ხო?
0: შეიძლება ვერ შენ ვერ იგებს.
1: არა, შენ კარგად იგებ,
0: რატო იგებ? აი, ხო, რაღაცა მომავა, ისე რაღაცნაირად ადამიანი, ხა შენ შეიძლება გინდოდეს ადამიანურად, უბრალოდ იმ წამს მოვიდეს.
1: აი, როგორ უნდა გავიგოთ ახლა გიორგი? მე, აი, თქვათ, რომელიმე ცნობილი მოძღვრის ამონარიდი არის ქადაგების და დაუხედე 7000, 8000, 20000 მოწონება აქვს. და არ გავაზიარე, ჩემ სულიერშვილებს არ გადაუგზავნე. ესე იგი შენ ესე იგი შემშულ.
0: მაინც არის ეგ მომენტი.
1: არის გიორგი. მეც მომსულია ვაღიარებ რა, მომსულია რომ თითქოს მე მგონია რომ მე იმაზე უკეთესი მოძღვარი ვარ, ჭალებში მგონია, მაგრამ ხედავ რომ საკმაოდ კარგად, ლაღად, მშვიდად, სწორად ქადაგებს და ძალიან მოწონთ ხალხს. და ამ დროს უკვე ვიძაბებ. რა უნდა გააკეთო, იცი? უნდა კომენტარი დაუწერო. და უთხრა мамаო, ყოჩა რა კარგია.
0: ისე მომო თქვენს უწერთ ხო? მეტყობა მაგას ებრძვი.
1: ხო და ვებრძვი მე ჩემ თავს, ხო? აი თუ არ გინდა, აი თქვა დავინახე რომ რაღაც მოზღარმა არ ვიცნობ, მაგრამ რაღაც ისეთი სასიხარულო მოხდა

ცხოვრებაში. აი არიცნობ მოძღვარს, მიუროცე რა დაბადების დღე, ან რაღაც როცა მრევლი ულოცავს. მოკლედ გაიზიარე რა მისი სიხარული. კანს რო გაეზიარებინა აბელის სიხარული, არ იქნებოდა შურიანი კაცი, ხო? და მაშინვე გააფრთხილა ღმერთმა. ოდესაცო ჩასაფრებულიაო ცოდვაო რა, ოდესაც ბორო აი ოდესაც არ გინდაო სიხარული გაიზიარო და როდესაც არ გიხარია შენი ძმის წარმატება, ცოდვა არის ჩასაფრებული მაშინ და უკვე რას გეუბნება, იცი? სად არისო შენი ძმა? მერაო იმისი დარაჯიოა რო? განა ის უთხრა რო აგერ არის კაცო და მეც მასწავლე ღმერთო, როგორ გავხდი აბელივით კარგი პიროვნება, ხო? მე რა ვიციო სად არის? აი მაგალითად მე მკითხეს мама ბასილიზე ძალიან მეყვარს ფერისვალების სტადრის წინამძღვარია გორში. დიდი ბავშვებთა რო ქადაგებს ხოლმე, ხო? ჩემმა მეუღლემ მისი მეუღლე ამშობიარა რამოდენიმეჯერ. და ვიცნობთ რა, პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი მეუღლე იცნობს და მადლიერია мамаო და მისი მეუღლე ჩემი მეუღლე. და აი თქვათ მკითხეს мама ბასილიზე. мамаო, мама ბასილის ქადაგებები მოგწონოთ? არ ვიცი, არ უსმენ. თუ ბოროტი ხარ, მასე იტყვი, ხო, რომ მე რა ვიცი, რაც არა მაქვს მოსმენელი, ამ დროს რაჯერა გაქვს მოსმენელი. თქვი, რომ კარგია რა და გაუზიარე შენ ახლობლებს. დაამარცხე უკვე შური. უკვე ფერი იცვალე, უკვე დაიწყო შენი ფერისვალება, დადებითი ფერისვალება დაიწყო. როგორი ცხოვრებაა, გიორგი, ახლა იცი? კარგ ამბავს მალავენ. იცი რამდენი კარგი ხდება, გინდა საქართველოსში, გინდა ქვეყანაზე, მალავენ, ცუც ავრცელებენ მაშინვე, ოღონდ უფრო დიდ პლანში და ინფორმაცია რო არ აქვთ, იგონებენ. რაღაცა ინფორმაცია უნდათ ცუდი და ამას იგონებენ. რაღაცა თითიდან გამოწვევილზე აგებენ, იწყება მათი ცუდი ფერისვალება, ხო? და უკვე იწყება ძალიან ცუდი ფერ. ორი ფერისვალება არსებობს. ერთი ღთისკე. ხოლა რაში ჭირდება იესო ქრისტეს ფერისვალება, გიორგი, ხო? ეხლა მისი ფერისვალება როგორც ღმერთის შიგნიდან ხდება და არა როგორც მოსემ მიიღო გარედან. იესო ქრისტეს ფერისვალებას ესწრება პეტრე, იაკობი და იოანე. რაში ჭირდება? ჭირდება იმიტომ, რომ მოსეს რჯულის თანახმად რამე საინტერესო რო ხდება და თარო ხალხმა ეს დაიჯეროს, 2-3 მოწმე არის აუცილებელი. და თან პეტრე არის წმენე, წმენის სიმბოლო. იაკობი არის სასოების სიმბოლო და იოანე არის სიყვარულის სიმბოლო. გინდა რომ ფერი იცვალო და დაიწყო შენი ფერისვალება, უნდა იყოს შენში წმენა, სასოება და სიყვარული. და თუ არ გინდა რომ ფერი იცვალო და პირიქით უფრო ჩაბნელდე შენი თვალები, გაშურიანდე, გამაყდე და ცუდი კაცი გახდე, ხო? არ არის პრობლემა, შეგიძლია დაიწყო ცუდი ინფორმაცია და თქვა რომ არ ვიცნობ, არ უსმენ, ხიბლშია, რასაგავს, მაგას ნუ უსმენთ და ასე შემდეგ. მე ისეთ რამებს ვლაპარაკობ, რაც მე განმიცდია, გიორგი. მარტივად ვსაუბრობ, ხო ხედავთ, რომ არ დავაბრალო არავის არაფერი. მე ეს განმიცდია და მე რომ მივხვდი, რომ მე თუ მინდა, რომ ჩემი ვიდეო რგოლები ხებმა მოისმინო, მოდი მე ციგნებს წავიკითხავ, მე ინფორმაციას მოვიძიებ და მეც ბევრი მაყურებელი და მსმენელი მეყოლება. თუ ეხლა მე დავჯდე, დავიღალო თვალები სკროლვით და ვეძებო ისეთი ვიდეო რგოლები, რომ მე გამოვიყენო აუგი თქვა იმ მოძღვარზე

0: შურიანი თვალები ხედავს ყველაზე კარგად გიური. შურიანი თვალები მაშინვე დაინახავს, რომ ახალი ფეხსაცმელები გაცვია. მაშინვე შენიშნავს, რომ მანქანას რაღაც შეუცვალე, ან რაღაცა ნივთი დააყენე მანქანაზე. მოკლედ, რაღაცა კარგი რო ხდება, მაშინვე ხედავს შურიანი ადამიანი. და უარყოფით გეუბნება, ეს მანქანები თლად კარგები არ არის რა,
1: რაღაცა. აი, მაგრამ კარო გაქვს, ცოტა სუსტი.
0: აი, კარგია, ლამაზია, მაგრამ ზეც ჭამს. უკვე უნდა მიხვდე, რომ დაიწყო იმისი, ესე თქვა, შურის გამომჟღავნება დაიწყო. ესეთი ისეთი კოროზია ქვია, ხო იცი, აი, ჟანგი რო აყრის ხომ ესე. და უნდა უთხრა, რომ გადახიო ხელი და
1: ხო.
0: ჩაეხუტო და უთხრა, რომ მოდი რა, აი, კაენს გახსოვს, ის ფილმი რო არის, კუნძული გახსოვს?
1: ხო, როგორ
0: არის? უთხრა იმარო, შენო, კაენმა რატომ მოკლა აბელიო, იციო? როგორ არ ვიციო, მე უწინამძღვარი ვარო და წაკითხული არ მექნებაო. აბა კარგად დაფიქრდიო, კარგადო, შურის გამო ხო არ მოკლა? აი ესეთი რაღაც უნდა უთხრა ადამიანს და თან ჩაეხუტო და თვალებში ჩახედო რა, რომ არ გინდა რა, სასულიერო პირი ხარ, მორწმუნე ხარ, სტიქაროსანი ხარ, ბიბლიაში წერია და ბიბლიაში თან თავიდანვე წერია ეს კაცო, თავიდანვე. და თუ ამას მოერევი, კარგი პიროვნება იქნები რა. და ეგ შური, მაგ შენ შურით მე რას მიზავ კაცო? შენ დაიაჯერე შენ თავს, რომ ჩემი მანქანა ცუდია, ხო? მე ამანქანე დავდივარ, ხალისო, მიხარია და შენი ტანჯები, ხო? მე რო ახალი ფეხსაცმელები მაცვია, შენი ტანჯები მე რამენაულება, ხო? და ამიტომ უნდა უთხრა, არ გინდა რა, ნუ დაიდანდა. თუ ცუდი მანქანაა ეს, შენ არ ინერვიულო მაგაზეც, მაო. მე ვინერვიულებ შენ? შენ მითხარი, რომ კარგია, ხო? კარგი ყოველთვის ფუტკარი და ის ხო გაგეგია ბუზი. ფუტკარს რო ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და ყველგანო ყავილებიაო, ვარდებიაო, ბაღები და ვენახებიაო და ბუს ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და გარშემო ფუნ ის არისო, ფუნა არისო, სკორეაო, ჭუჭყიანი კონსერვის ქილები, გარკვეული ტელევიზია რო ხედავს ყოველთვის ცუც რა. და გარკვეული ტელევიზიების უკაკს რო ხედავს, ხო? და მოდი ვერიგებ, კარგათავარ თუ ცუდათავარ, ხო? აი რეალურად უნდა უყუროთ გიორგი ამ ყველაფერს. აი, ეხლა გამახსენდა რატომღაც და მინდა რომ ჩვენს ზვირფას მაყურებელს და მსმენელს მოვახსენო. ყველაზე ნაკლებად ეგოისტური რელიგიური გამონათქვამი, რომელიც იტყვებია ფსალმუნებში. ვინც ფსალმუნებს კითხულობ, თან არ კითხულობ, ეხლავე გადაშალეთ ან გამგადაცების მერე და ნახეთ 121 ფსალმუნის პირველი მუხლი. დავით მე ფსალმუნი ამბობს ასეთ რამეს. მითხრეს, რომ უფლის ტაძარში, თანამედროვე ქართულად ვიძახი, მითხრეს, რომ უფლის ტაძარში წავიდეთო და გამიხარდა. ეხლა პაუზას ვაკეთებ. დავითის დროს უფლის ტაძარი არ არის აშენებული, გიორგი? იტყუება დავითი? ამ დროს დავითი არის მოხუცებული, დადის ქუჩებში, ყველა ხედავს, რომ დავითი მალე უნდა აღესრულოს და ყველა მიცის, რომ დავითი ტაძარს ვერ ააშენებს, იმიტომ რომ სისხლში ჰქონდა ხელები გასვლილი. დაწერა 51 ფსალმუნი და მისმა შვილმა სოლომონმა უნდა ააშენოს ტაძარი. შალომ სოლომონ არის მშვიდობის მყოფელი. რა ხდება? დავითი ხო წინასწარმეტყველია. მან იცის, რომ ტაძარი აშენდება და წინასწარ უხარია. თვითონ ვერ შევა იმ ტაძარში, მაგრამ ხალხის გამო უხარია, გესმის? უკვე აი ორიგინალში წერია, რომ ჩემზე თქვესო, რომ წამოდი ტაძარშიო და მიხარიო. ანუ თვითონ ვერ მოესწრება, დაბოღმილი კი არ არის, რომ თვითონ ვერ მოესწრება ტაძარს და წინასწარ ამბობს, ხალხის სხვის მაგივრად უხარია, რომ წამოდიო ტაძარშიო და გამიხარდაო, ეგრო მითხრესო. და ამ დროს ტაძარი აშენებული არ არის. აი ეს არის გიორგი ზუსტად ფერისცვალების დასაწყისი. და ეს არის ზუსტად ის, რომ შენ ზლიო შურს, ზლიო შურს. აი ხლა შეიძლება ცვლილებები მოხდეს ტაძრებში, ხო? ან განყოფილებებში, შეიცვალონ წინამძღვრები, შეიცვალონ დეპარტამენტის თავმჯდომარეები და მე რო გავიგო, რომ რომელიღაცა მოძღვარი შეცვალეს, ან რაღაც გადაადგილება მოხდა და გამეხარდეს და აი ეგ ღირსია მაგისი და აი ეგ არაეგონა. არაეგონა რო ესე იყო და ისე იყო, ხო? როგორც კი ასეთი რამე დაგვეუფლება. ცუდი კაცი ხარ რა. ო, ცუდი კაცი შენ კი არა ხარ. ცუდად იქცევი და უნდა მიხვდე, რომ არ მოიქცე ცუდად. ჩვენ მამები გვიკრძალავენ გიორგი, რომ ვთქვათ, რომ ცუდი კაცია. არა, ცუდად იქცევა. არც ანგელოზი არ უნდა ვთქვათ, რომ ცუდი ანგელოზია. ცუდად იქცევა. ღმერთმა ყველაფერი კეთილად შექმნა. არ შეიძლება რომ ვთქვა, რომ ის ცუდი კაცია. არა, აი ცუდი ბავშვია. არა, ცუდად იქცევა.

0: თუ ეტყვი ბავშვი შენ ცუდი ხარო ცუდი გაიზდება მე მაის დაიჯერებს რომ ცუდია და გახდება ცუდი უნდა უთხრა შენ აი არ ვიცი რომელიღაც დიდი მოაზროვნე იყო რომელ სფეროში არ ვიცი მასშტაბებელმა გიორგი გამოატანა ბავშვ წერილი დედასთან რომ თქვენი შვილი არის გონებლა ჩლუნგი გადაიყვანეთ ამ სკოლიდან უჭირს სწავლა მოკლედ ამისგან არაფერი არ გამოვა რა წერიაო ამ კითხვა არ იცოდა ჯერ რა წერიაო და თქვენ ძალიან კარგი შვილი ყავთო ძალიან ნიჭიერიო ცოტა ზარმაციაო რა და სტიმული მიცა შვილს წარმოიდგინე და არ ვიცი რომელიღაც მოაზროვნე გაიზარდა აი ყველაზე ახლა მახსენდება თანდათან ყველაზე ძლიერი ლოცვა რომელია მეკითხებიან ხოლმე აი კეთებული გვინდა აი რომელ მოძღარს გვიჩიო აი ძლიერი მოძღარი ამათ გონიათ რომ მოძღარი ტაისონია და აი რომ მივლენ აი ძლიერი მოძღარია და ძლიერი მოძღარი კი არ არის ძლიერი არის ღვთის სიტყვა ძლიერი არის წვენ და ამათ გონიათ რომ ცნობად მოძღვართა რომ მივლენ და ბევრი ლაიქები რო აქვს იმის გადაგებას ის არის ძლიერი მოძღვარი ამდოს არიციან რომ ეს არ არის პოპულარიზმი სხვა არის და სიძლიერე სხვა ყურე ასკვასავლიან მამები რომ პატარა ბავშვო ასავლეთო ლოცვაო და ყველაზე ძლიერი ლოცვა იქნებაო ის უთხარი პატარა ბავშვო დაგლოცოს უთხარი დამლოცე შვილო და ღმერთმა დაგლოცოს გეტყვის ხო აი ეს არის ყველაზე მაგარი ლოცვა
1: რატო სუფთა
0: სუფთა ღმერთი ვის ლოცვას ისმის გიორგი მართლის ლოცვა მართალი ვინა მე ვარ მართალი შენ ხარ მართალი არა ხლა არ მინდა ჩხუბი დავიწყოთ ბავში მონათლული ბავში რაც ოდოა 4 წლის 5 წლის 6 წლის უკვე მე უკვე მართლა გაეშმაკებულები არიან ხოლმე ხო ზუსტად აფასებს ქართველი კაცი გაეშმაკ როგორ ნახე როგორ გაეშმაკდო ზუსტი შეფა ამაზე ზუსტი შეფასება არ არსებობს გიორგი ადამიანის როცა ამბობ რომ ნახე გაეშმაკდა გაანგელოსდაო გაგიგია ან განიხთო ბავშვი გაგიგია ასეთი რამე არა ხო თითქმის უმრავლესობა ეშმაკდება. იმიტომ რომ არაზიარებენ ლოცვას არასავლიან გინებას, ასავლიან რაღაცებს, სისულელეებს ასავლიან, ხო ბავშვებს? და თუ გინდათ რომ თქვენზე ვინმე მილოცოს და სუფთა ლოცვა იყოს და ძლიერი ლოცვა იყოს, ასავლეთ ბავშვებს ლოცვა. მამაო ჩვენ უფალო შემიწყალე, წმინდა უღმერთო, დაწყებითი ლოცვები რა უნდა იმისწავლას, ხო? და უთხარ მამიკო დამლოცე, დედიკო დამლოცე და ის თავისი ენაჩლიფინაენი დაგლოცავს და შენ თუ გეკნებარ წმენდან აი ამაზე მაგარი ლოცვა არ არსებობს რა რატო არა აქ ბრალი ბავშვს უბრალო არაფერი არ დაუშავებია ერთი ქონდა ადამი და ევადგან და ისიც ნათლისღების დროს განიცმის
1: შე მამაო აი მღდელსაც ეხა თქვენ ამბობთ რაღაცა მაგრამ ბევრი მღდელი რომელიც ძალიან აი ლაიქებით რო ცხოვრობს კი არა უბრალოდ სუფთად რო ცხოვრობს მისას უფრო მეტად უფრო ის აქვს ეხა ფაქტია რა ეხა აი мама აკაკი იყო მაგალითად мама იოსე პატრიარქი იგივე რადგან შურ წავიდეთ ხო მაინც აქვს მნიშვნელობა როცა ადამიანი ლოცულობს მის წეს ცხოვრებისას რა ძალიან მაგრა როგორც მოდელი ისე ერისკაცისას ანუ ვიცი რომ რაღაც გამორჩევა იციან ხოლმე მაგრამ როცა ზუსტად არის ის ისეთია თუ არა მაინც არ უნდა იმას მაგრამ თვითონ мама ეხა мама ბენიამინს ძალიან დიდი მოთხונה იმიტომ რომ მართლა ბერი არის რა კაი კაცი мама ალექსანდრეც აი ბოლქოძე უწეს ერისკაცი არის და აქ ზალა და ნუ ვერ გაიქცე თქვენზე აღარ ვიტყვი мама აქ ზიხარ და მე რეიტყვია რომ ეფერი ყო პირშიო და мама რევა სიხარულიც აი რომ გააქვს мама
0: ის
1: ხო мама ელისე ხო გაქვს რა და ეს
0: ორი გიორგი ეხლა ერთ კაი რაღაცები მახსენდება
1: ანუ უფრო კაი იქნება კი ჩემ წმენაზე არის ვერო პარაკლისი ხდით
0: მოდი ბერებს თავი დავანებოთ უნებურ განკითხვაში რო არ ჩავარდე შენ ეხლა რომელიღაც
1: თელ ცხოვრება ვიღასას
0: განა ორი რომელიღაც კლინიკაში
1: დე
0: არის 100 ექიმი და მე მეკითხებიან რომ იქ კარგი ექიმი რომელია და ვიწყებ ერთი ექიმის ქება დიდებას ეგ იცი რას ნიშნავს 99-ს განეკითხო
1: ხომ არა, რჩევას რო გეკითხები мамаო, რა უნდა გავაკეთო?
0: ხო და აქ უყურე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს კარგი ბერია.
1: ხო, სხვას კი არ განვიკითხა мамаო, უბრალოდ იმ ადამიანს,
0: ვისაც უნდა. შენ დაუნებურად განეკითხა უკვე.
1: ხო, ხდები, ვისაც უნდა და ვიღაცა ადამიანს ეძებს ისეც, ხა შენს გინდა რომ ისეთ ადამიანს ჩააბარო, რომ ვინ შენი თემა იცის და ესმის.
0: ესმის, მაგრამ ასე არ უნდა თქვა ხო და უყურე, ტაძარში არის 5 მოძღვარი და ეუნები რომ ის იმასთან მიდის 4 გამოდის, რომ შენ დაუნებურად განეკითხე უკვე.
1: ხომ აი ვინც იცის мама ვინც გონია რომ იქ მიაგნებს ხო იმას რაც გიჭირ შენ ეხა სტომატოლოგი გიჭირდება мамаო ქირურგი
0: არჩევანის უფლება რა მივიდეს და მოусმენე ხუთივეს და მე შენ არჩი რომოვა და გეტყვი საერთოდ მას მოусმინა, მაგრამ მე უკვე მიეხმარე. უკვე ადამიანი ხო თავისუფალი არსება ადამიანი ვაზრო. მე შეიძლება შენ განგიკითხოს, რომ მე უდელი არ მიდოდა და რატომ მე მეყვანე იმასთან. ყველა ინდივიდუალი. შეიძლება გიორგი ისეთ უდელი მოეწონოს იმას, შენ რომ საერთოდ ვერ ხედავ. მე ყოველთვის ასევე უნდა აქ 4 მოძღვარი ვართ, აი მიდი, მოისმინე შენ რომელი მოძღვარი. შენ სულთან ახლოს მოვა. შეიძლება ის მოძღვარი შენ მოგწონს და ძალიან ძლიერია, მაგრამ მო იმას მოეწონოს უფრო მშვიდი, წყნარი და ესეთი ხო ხდები. აი ძალიან დიდი დემოკრატიაა გიორგი ეკლესიაში და ღმერთი ადამიანის თავისუფალნება ძალიან მაღალ დონეზე აყენებს, ხო? რა თქმა უნდა, ხლა აზროვნება და თავისუფლება თუ ადამიანს არ აქვს, ის ნაკლებად არის ადამიანი. ადამიანი ხარ მაშინ, თუ ხარ თავისუფალი. და თუ იძახევ არ შემიძლია, არ შემიძლია რომ ვიმარხულო, არ შემიძლია ვილოცო, არ შემიძლია სიკეთე გავაკეთო, არ შემიძლია მიყვარდეს და რა გამოდის ვინ ახარ მაშინ, ხო? არ შემიძლია რომ არ შემშურდეს, არ შემ კი არ განვიკითხავ, მაგრამ და იწყებ მე
1: და უარესა.
0: არა, ეს განკითხვა კი არა, აბა რა არის? აბა რა არის? გაჩუმდი რა, ან კარგი თქვი და ან არაფერი არ თქვა ხო, შეიძლება რა. აი მე მაგალითად ასეთი წესი მაქვს, მაპარტია მე რომ ვიძახი, მე რა ვინავარ, მაგრამ мамао ეს როგორი მოძღვარია? ოთხარი ჩემო კარგო, მე თვითონ არ ვიცი როგორი მოძღვარი ვარ და მე რა გითხრა? ცუდი არაფერი გამიგია, ესე ვეუბნები. რომც ვიცოდე რომ ცუდია, ვეუბნები, ცუდი არაფერი გამიგია. რატო ვიცი? მე რე მივადა ეტყვის რომ мамао შენზე ცუდი თქო. ეგრევე მივადა ეტყვის რომ აი შენზე мама გიორგი ცუდს ლაპარაკობს. მქონია ესეთი შემთხვევა. ამიტომ ვეცადოთ რა. რატოა დუმილი გიორგი ოქრო? დუმილით არავინ არ დაშილა. დუმილის გამო არავინ არ დაუჟია. Ну, რა თქმა უნდა, იმაზეა საუბარი, რომ რო განეკითხავ და ცუც რო არამბობ. მაგრამ ცუდი რაღაცები რო ხდება და ჩუმათა ხარეგ დანაშაულია, ხო? ეხლა დუმილით გაიცემა ღმერთი, ეგეც გაგვიგია, ხო? ამიტომ რახან მოდი აი ფერისვალება ის თემა დავიწყეთ, ხო? და შური დავიწყეთ, ხო? შური და ფერისვალება შეიძლება ძალიან ახლო ახლოს იყოს ერთმანეთთან. რატო? შურის დრო შენ შავდები და სახე გიმუქდება და თვალები გიბნელდება, ვიჩურიანია გიორგი და თუ გინდა რომ ასე არ მოხდეს, შეგიძლია რომ დაიწყო მილოცვა, დაიწყო კარგი სიტყვების თქმა, დაიწყო შექება, დაწერო, დაურეკო, მიულოცო, მოეფერო და აი შენი ფერისვალება დაიწყება. ეხლა არ ვიცი, აი მოციქულები რომ ჩამოდიან გიორგი, დანარჩენ მოციქულებს შეშურდათ, არ შეშურდათ? აი წარმოიდგინე, ხო? შეშურდათ ნეტა თუ არ შეშურდათ, ხო არ წერია რა? რატო ჩვენ არ წაგვიყვანა და თუ წაიყვანა ესენი, ხო? ხო შეიძლება ეგ ხო, რატო მე რა ნაკლები ვარ?
1: ჩემ მამა გულისყვეტები არის რაღაცა, რომელსაც ვერ ახსნე ადამიანური მითრაენით. აი რაღაცები არის, აი შენს გინდა განაკშურს, გინდა რომ იმას არა, მაგრამ აი მაგალითად ორივე ჩავაბარეთ გამოცდა. მეც მინდა ხუთენი და თქვენც და აი რაღაც
0: განა და შენც მიიღებ.
1: мамо, შეიძლება უბრალოდ არ გამიმართლოს. ანუ მე ხომ მგონია, რომ ჩემ მაქსიმუმი დავდე, როგორც თქვენ დადეთ, ხო? და არ უმართლებს ვიღაცებს. ეხა აი საქართველოსში, мамо, კაი ადამიანებს არ უმართლებთ. ეხა დაკვირვებული ვარ, აი ძალიან კაი, რაც უფრო კაი ადამიანია, მით უფრო უიღბლოა რა. გამორიცხულია, რომ კაი, მართლა ეგრე არის.
0: რაღაცაში მითრეო და არ გამოგხვევი.
1: არა, ეგრე არის, мамо, ეხა ფაქტია, მე კაი ადამიანი ჯერ გახარებული არ მინახე, იმიტომ რომ კაი ადამიანი არის ღმერთთან ყოფი ადამიანი, ღერთთან ყოფ ადამიანს ამ ქვეყნად ბოროტი როგორ გაახ ხარებს, რა თქმა უნდა, სულ პრობლემებს უქმნის.
0: ეს სოფელი საბოლოოდ გაახარებს ვინმეს განა.
1: ხო, რა მაგარი სიტყვები.
0: არ მინდა რომ პოლემიკაში შემოვიდე.
1: დიახ, მაგრამ აი სიტყვაზე ვამბობ, мамаო, რა, აი მაგას გულისხმობ, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად აი საერთოდ აი წარმოიდგინე, მე ვისწავლე ძალიან ბევრი, რა, ვიღაცა ბეჟანი მარისწავლა, რა, ხო ხო.
0: რა გადაეკიდე ამ ბეჟანს?
1: ხო, ვიღაცა მარისწავლა, რა, მაგრამ ის ბეჟანის ყავს მეგობარი იქ და მე რო ჩავაბარე გამოცდა ბეჟანის დაუწერეს ხუთიანი და მე ხუთოსას დამწერეს ოთხიანი. სიტყვაზე მომო. ეს გულისწყვეტა არის, мамаო, და შეიძლება რაღაცნაირად აი ეს დადიდა
0: მოი დაიწყე მეცადინეობა, დაიწყე და შენც მიიღებ მე რე ხუთი.
1: მაგას გეუნებით უფრო კარგად ვარ ნამეცადინებით,
0: ხო? უბრალოდ თუ შურში დარჩები ვეღარ განვითარე.
1: ეგ არის შურ, мамаო, თუ არა ბეჟანის კი არ შურს. გულიწყდება რომ ვერ დამი.
0: ამას ქვია მოშურნეობა, უკეთილ შურს რო ეძახიან. მოშურნეობა რა არის? მოშურნეობა რომ დავინახე რომ ის ადამიანი ცნობილია თავის თავზე ბევრს მუშაობს და დავიწყე მეც. ეხლა აი ახალგაზრდები რო ხედავენ რომ ჩვენ ასეთი კარგი სპორტსმენები ვქო, ვარჯიში დაიწყეს გიორგი. რო კვარაცხელია გამოვიდეს და გრიგალაშვილი გამოვიდეს, ხო? ვარჯიში დაიწყე, მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნახე დარბის. იმიტომ რომ ნახეს რომ თურმე შეიძლება რომ უბრალო ოფუცხოველმა ჯოტიამ რეკორდი დაამყაროს ბირთვის კრაში, ხო? 7 კილო 21-იო, შენ იცი რომ სოფლიო რეკორდიო და მაგასო იმანში აგინაო. შეიძლება გიორგი, გამიგე? მე მაგალითად, როცა ვსწავლობდი და ვხედავდი რომ ესეთი მაშინ ძალიან ცოტანი იყვნენ, ცნობადი მოძღვრე, მაშინ Facebook-ი და რაღაც არისო და რო ხედავდი რომ მაგალითად ეხლა მე უფე ივანე რო ბრძანდება, მაშინ გიორგი გამრეკელი იყო, მამა გიორგი გამრეკელი იყო, სიონის წინამძღვარი და სასულიერო სემინარი აკადემიის რექტორი. და რო დადიოდა, ხო, ხალხი დაყვებოდა. და რო გაჩერდებოდა, ესა აი მეგონა რომ რაღაც სახარებისეული პერსონაჟი იყო. ხედავდი რა, რომ ესულ ხალხი დაყვებოდა. და ვნატრობდი, რომ ესეთი მოძღვარი გავხდენ, ეტა რომ ხალხი იყოს ჩემ გარშემო ბევრი. იმდო კი არა, რომ ბერნარდ შოუ ამბობს, რომ თუ ხალხმა ხელში აგიტაცაო, ნუ გაგიხარდებაო, შეიძლება კუბოში ხარო.
1: აუ რა მაგარი.
0: მაგარი სიტყვებია რა. თუ ხალხმა ხელში აგიტაცაო, ნუ აჩქარდებიო რა, ნუ გიხარია, შეიძლება კუბოში წემარო. და ბევრი წევს კუბოში და გონია რომ ატაცებულიყავ ხელში გან. ანუ მკვდარია ის უკვე სულიერად, რომ გონია რომ ის ხალხი ხოლმე გაგთელავს, მე გადაგივლიზეთ, ხო? ხალხი მოყვება მაშინ, თუ შენ მიყვები ქრისტეს. თუ შენ მიყვები ქრისტეს და ის ხალხი ადიდებს ქრისტეს, მაშინ კარგია. მაგრამ თუ შენს დანახვაზე იკლაკნებიან და ცანცარებენ, ესე იგი უკვე დროა რომ მიხედო რომ შენ ფანატიკოსების ჯგუფში ხარ და შენ გურუ ხარ უკვე და არა მოძღვა. ხო, აი ძალიან დაფიქრება გმართებს რა, რომ თუ ის ხალხი ამბობს რომ მე სხვაგან ვერ დავესწრები, სხვა მოძღვრის ხელიდან ვერ ვეზიარები,
1: სხვა მოძღვრის
0: გადაგებას, ნუ ეგ მეორე უბედურება, სხვა მოძღვრის გადაგებას ვერ უსმენ. აი მე მინდა რომ ჩემმა მოძღვარმა მაზიაროს, არა მე მარტო ჩემ მოძღვარს ვეუბნები ახსარებას, ესე იგი შენი მოძღვარი არასწორად გასავლი შილო. მოძღვარი კი არ გაზიარებს, იესო ქრისტე გაზიარებს. იესო ქრისტე გაზიარებს თავის სისხლს და ხორცს, ახსარებას იესო ქრისტე ისმენს და იესო ქრისტე გაძლევს კურთხევას ზიარებაზე და არა მოძღვარი. ამას ჭირდება აუცილებლად მოძღვარმა ეს უნდა აუხსნას მრევლს კაცო, რომ წირველი ესა და ეს მოძღვარი კი არ არის შენი შენთაგან შენ და შენ წირველი იესო ქრისტეა და ჩვენ ვართ თანამწირველები. რომ აი ეს ნათქვამი რომ იოანე ოქროპირის ლიტურგია, არა, იოანე ოქროპირის ლიტურგია კი არ არის, იესო ქრისტეს ლიტურგია გიორგი. იესო ქრისტეს ლიტურგია ეს. წირვაზე დავესწარე და ეს არის თეატრი კი არისო კაცო, წირვაზე იყავი და ეზიარე, დავესწარე, კრება კი არ არის. ხო და აი ამ ყველაფერს მოძღვარმა უნდა აგიხსნას. რო ხდები რომ ეს ადამიანი შენ გაქებს და შენ გადიდებს და არა ქრისტეს, რას ამბობს პავლე მოციქული? მშობიარობის ტკივილებს განვიცდიო, სანამ თქვენში არ გამოისახება იესო ქრისტე. მამა გიორგი კი არა და პავლე კი არა. სანამ თქვენში ქრისტე არ გამოისახება, ანუ თქვენში არ დავინახავ უკვე სიკეთეს, სიყვარულს, თავდაბლობას. ხო და აი ესე იციან ხოლმე გამოუცდელმა უძლებმა დიდი მრევლი მყავს. ვინ მოგცა შენ მრევლი? ვისე რა, საიდან ყავ შენ მრევლი კაცო? შენ ხარ ქოფაკი. ქოფაკი ხარ, რომელიც დაგადგინა იესო ქრისტემ, ფარას დარაჯობ შენ და წყემსი არის იესო ქრისტე, ხო? გარკვეული წერია მათეს სახარებაში, რომ ჭეშმარიტი, წყემსი, ბუნებითი ღმერთი და მოძღვარი არის იესო ქრისტე. ჩვენ მადლით, ხირიტონით დაგვასხა ხელი, რომ ფარა მივიყვანოთ დიდასკალოს. პედაგოგი ვინ არის? პაის გოგია. ღრმათ მყვანებელი, ანუ მოძღვრის მოვალეობა რომ მრევლი მიიყვანო დიდასკალოსთან, ანუ მოძღვართან, ქრისტესთან უნდა მიიყვანო და არა შენთან. ხო, მე რო აი მანქანა გამირეცხე, აბა წამოდი შენ სახლში საჭმელი გამიკეთე, შენ ეს შემიკერე, შენ ეს ჩამირიცხე, შენ იქ დარეკე და ეს უკვე მრევლი აღარ არის, ეს უკვე მომსახურე პერსონალი. მე მგონი ხვდები რასაც ვიძახე, ხო?
1: ბატონო, ძალიან კარგი არის რა, იცით მამო, არა, მე რას გეთ რა მინდა ისი გითხრეთ არა.
0: არ შეიძლება.
1: უნდა მივიხედოთ მამო, ძალიან ცოტარიან ეხა აი ამ კვირაში მამო, აი ამ 10 დღის მანძილზე 5 მოდელი გარდაიცვალა რა.
0: რამდენი?
1: 5 მოდელი.
0: რას ვაბაროთ?
1: ფოთში, იქ იმაში ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და ვინც ყავს იმას არეფერებიან, ეხა აი ძალიან გული მწყდება ეხა ამ ბოლო ხანებში, ხან იმაზე გადავლენ, ამაზე გადავლენ და აი მაგას უნდა მივხედოთ რა, რომ რა არის იცი საფერებელი მე მამა გვიან იქნა. აი ფოთში მაგალითად მოხდელი გარდაიცვალა და ისე ასაფლავებდნენ მამა, იოსები ერქვა რა, და ასაფლავებდნენ ცოტა გვიან და რატო ასაფლავებთ მეთქი? ზუსტად მომიწია პარალელურად და მეუღლე უყავს მამა იტალიაში გაშვებულიო, წარმოიდგინე და იმას ელოდებიანო რა. წარმოიდგინეთ მეუღლე იყო სამუშაოდ წასული უცხო ქვეყანაში რა. მე იქ როგორც რაღაცა პატარა ინფორმაცია მოვიპოვე, მაგრამ ის და ისე გული დაწყდა, იმიტომ ყოველას გონია მამაო რომ რაღაცნაირად ყოლა და აბა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს მამაო რაბინებს და იმას შვიდი თაობა და ის ემსახურებიან მათი შვილებს, შვილიშვილებს და შვილიშვილებს კი არა, ზოგჯერ მამაო რეგიონებში ძალიან ბევრ უდელს უჭირს.
0: ვიცი გიორგი, მე ნამსახური ვარ რეგიონში კაც.
1: ხო, ჩემთანაც ძალიან ბევრი დელი მოდის. ხო, რომ
0: აი ძალები მობილური არ მქონდა და მანქანა არ მყავდა.
1: კი, მამაო, მე ხო ვიცი თქვენ რეგიონში ლებ. ხო და აი მამაო, მაგას ვამბობ რა, უნდა მივხედოთ იცით რა არის თუ სხვა არ იქნება ისეთ. ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივხედოთ და მაგიტომ აი ხე ჩემ გადაცემას და რატო იქნები აკაურობის ყოველთვის მადლობელი, რომ აი ვინც კი მღდელს უჭის ან რაღაც, აქ აი ან რეკლამა, ან გამოცხადება, რაღაც ის ხო აი პრობლემა არ არის ხოლმე და მადლობას უხდი ხოლმე სულ ყოველთვის. ახ ჩვენ ეგ ჩათვალეთ, რომ პატრიარქმა მაკურთხა და სტუმრები ვართ აქ რა და აი მართლა რაც არ უნდა ის სასულიერო პირი, ვინც არ უნდა იყოს, რო უჭის რეგიონი და ნემი და სულ ყოველთვის ხან გამომიცხადები, არც ერთ გარდაცვლ სასულიერო პირზე არც პრობლემა მექნება, არც არაფერი და რა ვიცი, მირჩევნია ხოლმე სულ ყოველთვის ხოლმე, აი აქ აი რაც არ უნდა მომცენ ხო იცი, აი ჩემი ის მირჩევნიაო რა და მართლა აი მაგიტომ არის უბრალოდ თქვენ ვიცი რომ მოძღრებზე ესე ამბობთ კარგად მამაო და ხალხს გონიათ ის გონია რომ რაღაცნაირად ისა და მართლა არ არის ეგრე ხა რამოდენიმე შეიძლება კარგად მამაო ეგერ ისიც ცხოვრობდეს რომელიღაცა სიტყვაზე რადღაც ხელოსანი მაგრამ იმას ხო არნიშნავს რომ ყველა ხელოსანი კარგად ცხოვრობს ხო სიტყვაზე ეგრე არ არის და რაღაცა წვალება უძეს აბა როგორია მამაო ხა საერთოდ რო არ გეკუთნის სხვის მიცვალებულთან დღედაღამე იდექი და წესებიაკე შენი დაბადების დღე რო არის და მეორე დღეს გაღვიძებს უფლება რო არ გაქვს იმიტომ დილას მიცვალებულზე წესი რო უნდა ააგო და იქ სასაფლაოზე უნდა წახვიდე ამაზე წაიღო აი ეს მამაო მილიონი რო გქონდეს მაინც ამათაც არ ღირს მამაო იმიტომ რომ ძალიან ეს არის რა ქვია რთული სამსახურია მამაო თქვენ რაც გაქვთ თქვენი მეათედი აქვთ აი ისინი რომ არიან ბლეფი ფსიქოლოგები და ვიღაცები რო არიან და რამხელა თანხებს იღებენ მამაო და თქვენ მამაო როგორ შეიძლება რომ 2000 და 3000 კაცამდე და როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანები გახარებული არ იყოს ან თქვენი ვინმეს რამე შეშურდეს ვისა თქვენი შეშურდება მამაო ჯერ რამხელა ტურისტი გაქვთ და რამხელა მოგეთხოვებათ მე ეგო ამათ მარიციან ხო ვისა თქვენი შეშურდებათ ხო აი მართლა ყველაზე საწყალი ხალხი არიან და მე საქართველოს რაც უყურებ მამაო უმეტესობა მადლობა ღმერთს იმართმადებლებისა ვინც არიან მაგრამ ვიღაცე შურთ მამაო და მღდლებს ებძვიან და ეს არის ანუ მტერი უნდა იყოს საქართველოს რომ მღდელს და ეკლესიას ებძოლო მე არ ვიცი აი რა ვიცი ისეაც მამაო გაჭრებული არ არის აი ვიღაცა შედგა ანუ ვერ შედგა ხო შენ რომ ამას ქილიკოფ ან რაღაცა ცოტო არის ადამიანი შეიძლება შენი დახმარება ჭირდება თუ ის ვერ გაიგო რომ არ უნდა კონდეს ფული სიტყვაზე და ვიღაცას დაეხმარო და შენ ამას გამოწე. ეგრე არ არის მამაო. რა ვიცი, მე ეგრე ვფიქრობ, რომ ისა და თან ან ვისა აქვს, ხო? რავი, იმას კარგს ვერ ხედავენ მამაო და რაღაც პატარა ის იქნება და აი მაგიტომ მეშინია მამაო აკაურობის. აი ერთი პატარა მამაო ეხა თუ გადაგიბრუნდა, დედას გებსე გამოიხედები და საერთოდ მარტო რჩები რა და აი გარის თული რა შეიძლება ხო ყოველას უნდა აი მამა გიორგი თეოდოროშვილი მამა გიორგი აბა ერთი ფეხი გადაგიბრუნდეს რა ერთი ვინ
0: მოკლა ეგეც გამოცადე გიორგი
1: ხო და ჯვარცმასთან ორი კაცი და სამი კაცი ედგა ეგერ ხო მართალია
0: ეგეც გამოცადე და აი შენ მაინც მიწევდი მე ხო ეთერში და არავის არ მიგძნია შენგან რომ მე რაღაც ჩემ ცხოვრებაში რაღაც მოხდა
1: ა რატო უნდა რა მოხდა მამო ისეთი რაც ჩემსაში არ მოხდება ანუ ვიღაცა
0: გასაგებია ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიცვალა ჩემს მიმართ. მრევლი, სასულიერო პირები და მე მაშინ დავინახე რომ თურმე კარგია ხანდახან წაბორძიკება, რომ დაინახო ვინ მოყვება შენ გვერდით და ვინ წაგაშველებს ხელს. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დაიჩოქებს აკლემი და ყველა ადამიანს გარდაეცვლება ვიღაც, ან ფეხი აუცდება. ბიბლია უამრავი მაგალითები არსებობს ბიბლიაში ამის, ხო? მაგრამ აი მაშინ შენ როგორ მოიქცევი, რა არჩევანს გააკეთებ, ვინ შეგაშველებს ხელს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამით შენ იზრდები გიორგი და უყური, აი მაგალითად შენ ახლა წარმოიდგინე რომ გაგიჭირდა და არ აგაქვს ფული და ვიღაც მოვიდა შენთან. შენ მიხვედი და ეუნდები რომ თუ შეიძლება თანხა მჭირდება რა, აი ბანკის ვალი მაქვს. და შენ ნეუნო არა არა მაქ არა უნდა წარმოიდგინო ახლა შენ რომ აი შენ ახარ იმის ადგილზე შენ ახარ იმის ადგილზე და შეიძლება ხვალ შენ აღმოჩნდე იმის ადგილზე ხო

0: უცლებლად დაეხმარებინ. ან ჩათვალე რომ ქრისტე მოვიდა ამ დროს შენთან, ხო დაეხმარები არა? რომ იტყვის რომ არა, არა მაქვს, მაგრამ აი შენ უცბად შეცვალე როლი და თქვი რომ ეხლა მე ვდგევარ იქით და მოვიდა და ვნა ბავში მყავ ცუდად. ისე კი არა, ეხლა გაჯვარედინებს რომ ტყუილად რო აქ დაფარებული ტყუილის სურათები, იმას კი აი მართლა მოვიდა ადამიანი და გეუბნება რომ ბავში მყავ რა ცუდად და დამეხმარე რა. წარმოვიდგენ რომ შენ ნახარ ეხლა ის იმ მდგომარეობაში აუცილებლად დაეხმარები, ეგ საწერია. ისე მოიქეცი სხვებს, როგორც ჩვენ გინდა რომ მოგექცნენ სხვები, ხო? აი ამას გიორგი, აი ამ სიტყვებს რო ყველა ასრულებდეს, დღეს არც ერთი ადამიანი გაჭირვებული არ ექნებოდა და არც თავრობას დაუწევდნენ ეხლა ყურებას და არც არავის, ხო? სხვებს მოიქეცი ისე, როგორც ჩვენ გინდა რომ მოგექცნენ. რა მოხდება? ფერისცვალება დაიწყება, შენი ფერისცვალება დაიწყება. მერც ვინ უყარს სიხარული და გამცემი ადამიანი, ხო? თუმცა და არასოდეს არ გაღარიბდება გიორგი ის ხელი, რომელიც არის გამღები, რომელიც გასცემს. და ესე რო არ ხდება, არის იმიტომ მე რომ სამსახურიდან ხსნიან, მილიონერი იყო და გაკოტრდა და მე აღარ აქვს მისასვლელი არავისთან, მიხვდი? ვერავისთან ვეღარ მივა, იმიტომ რომ არავის არ ეხმარებოდა. რატო ეწვებოდა ენა დიდარს ჯოჯოხეთში? ვარანაირი მადლი არ ქონდა იმ საცოდავს, ხო? და ლაზარე, რომელიც მასთან იჯდა, იქ და ზაღლები ულოკავდნენ ჭრილობებს, 64-ში აბრაამის ციახში აახილა თვალები, ხო? ამიტომ რა უნდა გიხარჯე და დალოცილო, ხო? აი ისწავლე გაყოფა, ისწავლე გაცემა, ისწავლე ადამიანების
1: სხვის სიხარულით გახარი.
0: ამიტომ შენ უფრო იმტკიცებ პოზიციებს, ხო? სათვალე რომ სასუფეველი ხო გარანტირებული გაქვს რა, რა სამობს ქრისტე კაცო, ვის დავაყენებო მარჯვნივო, აშერო ეზიარაო? არა. ერთხელოპური მაინც რო აჭამა სხვას, პატიმარი რო ანუგეშა, სნეული რო მოინახულა, ხო? აი მას ვაცხოვნებო, ხო? ზოგს გონია გიორგი თავიდან ბოლომდე რო ლოცვებს წაიკითხავს და ხუთ დაუჯდომელს რო წაიკითხავს და ყოველ კვირა რო ეზიარება, ყოველ კვირა კი და დღეში რო კვირაში რო სამჯერ ეზიარება, მაგრამ გაჭირვებულს რო არ ეხმარება, იმას ეტყვის ღმერთი რომ არ მაინტერესებს შემდეჯერ ეზიარებოდი. აი იქ რო გამოხვიდი და მე რო იქ ვიჯექი. როდის იჯექი? უფალო ეტყვის, ხო? აი მე ვიჯექი იქ რო გვერდზე რო ისე რო გაიარე და ვიღაც ბიზნესმენს რო ელაპარაკებოდი და არც რო მოიხედე. ესე რო ვიჯექი და კონსერვის ხუთი რომ მედგა და ერთი ლარიანიც რო არ ჩამიგდე. მე ვიყავი, უფალი გვეტყვის. მე ვიყავი ის მე.
1: мама, ეხა გამახსენებ თქვენ რო ამბობთ რომ მოიცით რა, რო ამბობთ რომ რაღაცაო როცა დამჭირდაო, რაღაცაო ძალიან ცოტა ხალხი რაღაცაო, ანუ მე არც ვთვლი ჩემთავს უბრალოდ იმათ, უბრალოდ რას ვამბობ, იცით თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ мама, აი ყველაზე ხო ფიქრობდი რა პროფესია ავიღო ისეთი რომ აი მესაფლავეც
0: რო უკეთეს პროფესია არ
1: ამბობ. აი мама, არა მე რას ვამბობ, რომ მესაფლავეც რო იყოთ ისეთი ადამიანი ხართ, თქვენთან მეგობრობა მართლა დიდი სიმდიდრეა. აი დედას ფიცაო, ნებისმიერ თქვენ განა იმიტომ რომ მღდელი რო ხართ мама, ან რაღაც პირიქით, აი ნებისმიერი სფეროს წარმოადგენ რო იყოთ, იმ სფეროს გაამდიდრებთ. რა, აი როგორც აი ჩვენი პატრიარქი ხო არის აი ესეთი მაგალითად, არიან ძალიან ბევრი მოძღვრები ისეთი რომ აი ნებისმიერ სფეროშია ინატრებდი რომ ნეტა ესეთი ხალხი და ესეთი ხალხი არიან მამაო და თქვენ მადლობა იმისათვის რომ მართლა ხართ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ აი მართლა ბევრი რამე ნახე და თან კიდე ყველაზე მაგარი მაგალითი რა არის ეს თქვენი ყველაზე დიდი ხადაგება რაც არის ჩვენთვის რომ თქვენი უბრალოება რა აი თქვენთან არს არ მაქვს ის რომ აი რაღაცა რო აი სიტყვაზე აი რაღაც თქმა მინდა და ხა მოვერიდე იმიტომ რომ მე მამაოს ეწყინება რაღაც არ გაქვს ეს მომენტი და ძალიან დიდი მადლობა მამაო რა და შეიძლება იმდენად არ გაქვს ზოგჯერ თქვენი მრევლი გაბრაზებულა ვიღაც მრევლიც გაბრაზებულა რომ აი მამაო იჯდა და რაღაც მაგრამ ისინი მათ არიციან თქვენი ხასიათი რომ თქვენ პირიქით გიყვართ რომ ადამიანს თავისუფლებას აძლევთ და აი ეს თავისუფლება ეკლესიას ყველა წევრმა ყოველას რომ ისეს ძალიან მაგარი იქნება და დიდი მადლობა. სხვა შეიძლება დედები მწე დედა სერაფიმა წერდა რომ мама გიორგი მომიკითხეო, აი სამეგრელო და როა არაჩვეულებრივი ადამიანი. ესე აი წარმოიდგინე мама როგორ უყარხა.
0: ისე დედები რატო არ მოკავს გადაცემაში?
1: რამოდენიმე ჯერ მყოლია мама, მაგრამ როგორც ქადაგება და ისეთი არ შეიძლება რომ ვიღაცის გახსენება
0: რაღაცა. დედა დაანახო ქადაგებაა გიორგი უკვე რა.
1: კი, მაგრამ აი მაინც რომ ის არა აქვს უფლება რომ სიტყვაზე რო უთხარი ნაკურთხ წყას როგორ უნდა მოექცე რაღაცა მაგას ხوار დაიწყე მე საუბარს მიხდი და აზიარებაზე რო ილაპარაკო
0: რაღაცა. ხო, საინტერესო იქნება.
1: აი ხო თუ ვინმეს გახსენება იქნება მაგალითად ისეთის ანსასულიერების რაღაცას აუცილებლად თუ ოჯახის წევრები იქნება ისედაც ფოფოდიებს აი ვისაც გარდაცვლილი აი ქალბატონი ფატის მოწვევა მინდა ძალიან მაგრამ ამა კახაბერი რო იყო რუსთავში არაჩვეული

0: ბევრი ადამიანი
1: ტაბატაძე მაგის მე უხათ რომ მოიწიო ფოფოლდები
0: ძალიან მინდა
1: მაგრამ ძალიან მაგარი იქნება უკვე ცოტა შორშორს უნდა დასვა რომ არი კამათო
0: დიდი სიამოვნით მაგრამ ჯერ ვერ ნახე ეგეთი წვილი რომ მგდელი და ფოფოლდია რომ შეთანხმდება და
1: მამა ალექსანდრე გასო მამა ალექსანდრეს მეუღლე გადასარევი კალბადონია და
0: აი ხო ვანოსე
1: ვანოსე мама ალექსანდრე ბოლქვაძე მიყვარს მოკითხვა დიდი ოჯახის мама არის და უბწყინვალესი ფოფოდია ყავს აი დაიწყე მაგით რამდენი აყვება იცი მერე
0: მაგარი აი ბატონო მე გავაკეთებ მაგას აუცილებლად აუცილებლად გავაკეთებ პროს უბრალოდ რა არის თქო არ მინდა რომ რევლი შევაშინო
1: ეს ხალბატონა ერთხელ საპატრიარქოში
0: აი მაგას მოვიყვან მაგრამ
1: სახელიც არ ვიცი мама ალექსანდრეს მეუღლე საპატრიარქოში შემხვდა და მითხრა მამაო თქვენ ლექსებზე გვიჟდებიო და იმისთვის რომ გავაგზელე წერა.
0: მაგრამ სხვადასხვაის მას აქვს აღამო მამაო სამში და თუ მობზანდებით გეპატიჟებს ძალიან დიდი სიამოვნით мама ალექსანდრესთან დაბადების დღე არის და თანის და აი მოსაწოვსაც გამოაგზავნებ აუცილებლად თუ მობზანდებით.
1: სვანეთში მივიდიო რამოდენიმე დღე მარიამობის მერე და თუ აქ ვიქნები სიამოვნებით.
0: კი, 3 სექტემბერს.
1: ანუ რა მინდა გიორგი ცირო, აი მე მინდა რომ შენი გადაცემები უფრო დაიხვეწოს და უფრო ჯერ მარტო რა დღირსი ის რომ мама ექვთიმეს შვილიშვილი ჩვენი პატარა ალექსანდრე მოყავს სტიქაროსანი. ეს უკვე სტიმულია რომ ბავშვებს აინტერესებს რომ მე ხო შეიძლება რომ სტიქაროსანე გავხდე, მე ხო შეიძლება ტელევიზიაში მივიდე. უკვე ბავშვებს შენამი, სულ ყველა ყარაცხელია ხო ვერ გახდება და ყველა ხო გრიგალაშვილი ვერ გახდება არა. აი ბავშვს უნდა უხაროდეს, იცი რომ ადრე ოქროპირის დროს და დიდიმამების დროს ბავშვები თამაშობდნენ, მე ეპისკოპოსი ვარ, შენ ღდელი ხარ და ნათლავდნენ და რაღაც ეს. ეხლა ბავშვებს ავტომატები და კარატე და ფეხბურთი, განაცუდია კარატე და ფეხბურთი, მაგრამ ეხლა ბავშვები არა თამაშობენ წირვას, არა თამაშობენ ათლობას, საეკლესიო თემებზე არასაუბრობენ. და შენ რომ ალექსანდრე მოყავ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ბავშვს მოუნდა რომ გახდეს სტიქაროსანი. გესმის, აი ძალიან მაგარი გათვლები.
0: სტიქაროსნების მოყვანაც მინდა
1: მომა. ძალიან მაგარი გათვლები გაქვს, გიორგი და მე მგონი რომ ფოფოდიები და мамаობებით რო დაიწყო. იცი, აი ჰეთი გამოჩენილი ფოფოდია, როგორც мама ალექსანდრეს მეუღლეა. ფოფოდიები ბევრ ამას ისწავლიან, დედაოს ვეძახმე ფოფოდიებს.
0: კი, დედები.
1: რო ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, ახალგაზრდა ფოფოდიები მოусმენენ და ძალიან ბევრ ამას ისწავლიან, გიორგი.
0: გავაკეთეთ, მართლა გავაკეთეთ.
1: ძალიან ჯერ ბავშვების გაჩენა მოუნდება ბევრი, ხო? მეტყვი, თანამედროვე ფოფოდიებმა შეიძლება ცოტა მოიკოჭლონ მრავალშვილიანობაში, მაგრამ ძველი ფოფოდიები ძალიან მაგრები არიან, ყოველას ბევრი შვილები ყავს, ვისაც საშუალება ქონდა და
0: ჯამთელო ფოფოდიები რასით მენენ ისე წარმოიქმნა. სასწაულია, არ ვიცი.
1: ძალიან დასაფასებელი ხალხი.
0: ორი გარი
1: რა. აი, მომაღლა ვიტყვი, რომ არც ეკლესია არ აფასებს ისე. როგორც უნდა დაფასდნენ და არც სახელმწიფო
0: და არც მღდელი.
1: გადაცემები ხო უნდა?
0: მოდი, მაშინ არ გამოტო, არც მღდელი, ვერც მღდელი ვერ დააფასე. ვერ დააფასებ უბრალოდ ფიზიკურად იმ ხელს.
1: მე ვაფასებ გიორგი ძალიან და ყოველ დღე მანქანით ვემსახურებ.
0: ეგ საკმარისია.
1: არა, ყველაფერს ხო არ ვიტყვი რა ახლა. ახლა მე ფიქრობ ეს თემა შემდა, სანამ დაგასწრებს ვიღაც, აი მაგალითად საპატრიარქოს ტელევიზიაში მე ფოფოდიები არ მინახე.
0: კი არა, ხანდახან ყავთ ხოლმე ალბათ, ხო?
1: არის რაღაცა თუ კარგავს ან ძერწავს რაღაც, მაგრამ აი ეს რო პრობლემებზე რო ვისაუბროს ეკლესიაში, ფოფოდიეს როლი, мамао, როგორი აუტანლები ვარ, დღდლები და როგორი რთულები ვარ. არა, ისე რომ აი როგორი ხელშეწყობა უნდა გდელს სასულიერო პირს. ძალიან მაგარია რა. აი უფასოდ მოკიდე ახლა იდეა.
0: ეგ რო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია, мамо?
1: იმიტომ რომ აკულმატორის დასატენი მაჩუქე და ახლა მე იდეა მოკიდე შენ რა.
0: ხო და мамо, ეგ რო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია? ჩემი გადაცემა ემსახურება რა ასიცით, რომ ხალხი მოვიდეს ეკლესიაში და ფოფოდები რომ
1: ეკლესიაში
0: ხალხი წავიდეს ეკლესიაში.
1: ორი გიორგი რას ვიძახი? ეკლესიაში რომ მოვიდნენ და 24 საათი რო ღდლებს და ფოფოდიას განეკითხავენ. აღარ განეკითხავენ და მე რეიტყვია, აა თურმე გუდელი რა ღდლობა რართული ყოფილა და მე კიდე რა მარტივად განვეკითხავდე თურმე. აი ერთხელ გეტყვი რა, სტუდენტი ვარ გიორგი და დატვირთული ვარ წოდებით, მამარჩილის მრევლი ვიყავი მინდიაშვილის და ზაფხულია და მამარჩილი ესე ჯერ სანამ აღსარებების ჩაბარებას დაიწყებდა, იხდიდა ხოლმე პარაკლის აღსარების წინა პარაკლის და ჩუსტებით ოთახის ჩუსტებით შემოვიდა ტაძარში. და პატარა ტაძარია პეტრე პავლე, ხო? სანამ სტუადან მივიდა ხატამდე, ხაც რო ეამბოროს და მობრუნდეს და გვითხრას ხატუა ჩუსტებით მოსული, მე უკვე მოვასწარი და განვიკითხე რატომ მოვიდა ჩუსტები და აპატიეთო, ფჩხილი მაქო ჩაბრუნებულიო, ფეხსაცმელს ვერ ვიცმეო და შენდობას ვითხრო, ჩუსტებით მოვედი. მე მოვასწარი და განვიკითხე.
0: ანუ კაცმა
1: ძალიან მარტივად გეუბნები ხო? მე აღსარებაზე ვარ მისული, რომ ცოდები მაპატიოს. და უკვე განვიკითხე. ამიტომ ვიძახი რომ მე როცა უკეთ გაიგებენ ღდლებს როგორი რუტინა აქვს და მარტო ის GP ან ღდლები რო იციან ამათ ხო? რომ აი GP ყავს GP ყავს ღდლებს და უკვე შეაფასა და ვინც ფეხი დადის ის წმინდანია, ვინ GP დადის ის უწმინდურია ხო? აი არიციან რა ესეთი ელემენტარული რა.
0: თქვენ თურმე რისთვის ყავთ? თურმე მეუღლე დაკრავთ.
1: ხო და მეუღლე. ხო და რა არის ეს?
0: მამო, მაგას გეტყვით ხო?
1: უნდა გავიცნოთ ღდლების ცხოვრება, უკეთ გავიცნოთ და მე აღარ გაგუჩდება სურვილი განკითხვის. და უფრო თანადგომის სურვილი გაგუჩდება ვიდრე
0: ეს მამო ხა მაგ ადამიანებისთვის მამო არც აკეთებ გადაცემას ვინც ხა ადამიანს ეკიდება რომ რაღაცა კაი მანქანა აქვს აი მაგის არ ვაკეთებ ხოლმე მამო სიმართლე გითხრა მაგრამ ნახეთ მამო აი ფოფოდიებს და იმას ისეთებს მოვიყვან ვისი სასულიერო პირებიც არიან გარდაცვლილები ეგ იქნება ძალიან
1: მაგარი აი უკვე შენ საქმის და შენ
0: იცი რა
1: ვიცი რომ ძალიან საინტერესო იქნება
0: გიო ძალიან მაგარი იქნება მე მქონდა ეგ რუბრიკა სხვათა შორის ოღონდ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახის წევრები მომყავდა იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად მიუხედავთ იმისა რომ მართმედებლები ვართ ხშირად ხდება ხოლმე მამა როცა მოძღვარი გარდაიცვლება მისი ოჯახის წევრები მე
1: ის
0: არ ახსოვს
1: აი ოჯახის წევრები კი არა ის მოძღვარი მარტო ერთი შენაკეთებ ხოლმე ფოტოებს
0: ხო მე მაგით
1: არ მინდა დავასახელო ძალიან ბევრი მოძღვარი უკვე დავიწყებას მიეცემოდა და არც იცნობდნენ რომ არა შენი გადაცემები ხო აღიარებ რა мама ანტონიდან დაწყებული ხო
0: არ შეიძლება мама აი ანუ და მრევს და იმას უნდა შევახსენო თორე შეიძლება ესე იმა და სულ ყოველთვის мамаო თან ისა რო ხო იცი გარდაცვლის მაინც ოჯახის წევრი რომ მოვა ხო იცი მაინც ისეთი რაღაცებს იტყვის რომ რაც მართლა ეხა შეიძლება ფოფოდია რომ დავსვა იმან ვერ გაქოთ თქვენ აქ რომ არ თქვას რომ ამაგიო
1: ხება გამორიცხულია ხება არა რეალობა აი ერთი დღე აღწეროთ ღდლის ერთი დღე
0: მამო ერთი თხოვნა მაქვს აი ამ შემდეგ ზარები ერთად შემოუშვა და მაგრამ აინტერესებს ერთი საათი კიდე დარჩეთ თუ შეიძლება ზარები შემოვათან და აი ხა 5 წუთის მერე პატარა ჭრა იქნება ისას საინფორმაციო და მე აუცილებლად ერთად მივიღოთ იმიტომ არ მეყო მართლა თქვენთან საუბარი და კიდე გეხვეწები რა
1: ანუ დაურჩე ეგ
0: კი რა და ზარებიც მივიღოთ მამაო და ხალხმა იმასქან რა ვიცი შეიძლება ისა რა ქვია
1: რამდენიღაც
0: დარეკოს ვიღაცამ ბევრმა ხო
1: რამდენი ხან
0: 50 წუთი სადღაც მაქსიმუმ რა მამაო რა კი რა და ზარები მივიღო და თან თემაზე ვისაუბრო და თემა არ გაცდება იმას. ძალიან საინტერესო იქნება, მამაო რა. ძალიან, იმიტომ რომ დამაინტერესეთ, ხა ისეთი თემა შემოაგდეთ, ხო? მე ველოდებოდი დღეს რომ მართლა აი გაჩვენო.
1: მე ეს თემა შენ გაჩუქე, კაცო.
0: ხო, მე დღეს ველოდებოდი რომ ბოქსის ხელთათმანებით
1: მეც მაგიტომ მოვედი ნავარჯიშები, მაგრამ გადავა.
0: ხო და რაღაცა ძალიან ისეთი
1: გადავჭი.
0: არა, ესე საერთო რო ქონია, მამაო, რომ მართლა მე მაგას დარდობ ხოლმე, რომ ადამიანი რომ გარდაიცვლება. არ შეიძლება რომ შენ იმ ადამიანს უთხრა რომ გიყვარს ან რაღაც აი ხშიათ უთქვამთ ხო აი მაგალითად ნებისმიერი რომ მოსულა და აი მე იცით რა არის мама აკაკის მრევლი ვიყავი სიტყვაზე ან мама რაღაცა სიტყვაზე ივანეს მრევლი ვიყავი რომ გარდაცვლილი რო არის და აი მისიანებით არა აი ის შვილის სახელი არის ის და ანუ შენ თუ ეს კონტაქტი არ გააგრძელე ხო ესე იგი მრევლი ისეთი ვერ ყოფილიხარ როგორც საჭიროა რა ის უნდა იცო, ეს უნდა გაგძელდეს რა და ეგ არის
1: პროგრამა. რაღაცა ვიდეო რგული მაქვს, ოღონდ არ ვიცი გიორგი, რომელიც სერიალიდან არის და ძალიან შთამბეჭდავია. ახალგაზრდა ბიჭი ამბობს, რა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ესეთ რამეს ამბობს.
0: აუ, რა მაგარი.
1: რა მაგარი სიტყვებია რა. რას ქვია, მყავდა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი სიტყვებია რა. გარდაცვლილი მოძღვარი რა აღარ არის მოძღვარი.
0: რა და ყველაზე მაგარი გარდაცვლილი მოძღვარია
1: რა. და მარტო ცოცხალი რო იყო, მაშინ გინდოდა და აღარ გახსოვს?
0: თან მამაო რა არის ეს? ჩვენ ხო იმის სახეები ვართ, ეხლა მე რო თქვენ გამზდით, ხო? მე სხვის მიმართ ყურადღებიანი რო ვიქნები და თქვენს მიმართ, ის ხალხი ნახავს შე როგორი მოძღვარი იყო, როგორ დამოძღვრე. თუ ყურადღებო გავიზარდე, მე ესე იგი შენ იმ შენ სახელს იმაშვები რა ქვია. ვაუფასურებ, ხო და აი წარმოგიდგენთ ეხა ძალიან ბევრი ვიცი რა, ეხა ქალბატონი ფატით რო გითხარით, мама კახაბერტუ ისა რა ქვია. мама კახაბერის მეუღლე რა, აი სასწაული ადამიანი, ხო? ვიცი რა, ის სულ რაღაცა მრევლი რუსთავში იციან, სხვათა შორის ყურადღება ჯგუფები აქვს, რაღაცა ყრიან ერთმანეთთან ამ ვიდეოებს, რაღაც აი ეს ადამიანებს ყოველთვის ყურადღება
1: მამა კახაბერის მეუღლე, ხო?
0: ხო, აი საკაბატაძე არაჩვი აი რუსთავში იყო мама რაც გააკეთა რუსავისთვის ეგეთი არ გაუკეთებია აი არც ერთ არც ხემძღვანელობას ერის და არც სასულიერო სასწაულები გააკეთა იქ და აი ესეთ რაღაცებს რო ვიგებ ხოლმე მიხარია, თუნდა თუმცა ანტისაც ვიგებ, მამო, ეგე რა ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და მისი ოჯახის წევრებს დაურეკავთ ჩემთვის და უთქვამთ რომ აი მრევლი საერთოდ 5000 კაცი ყავდა და დღეს 5 კაცი არ კითხულობს. მოკითხვაზეა საუბარი, მამო, მეტი კი არაფერზე. გეხვეწები, ეს არ ეხება მღვდლებს. ჩვენ სიცოცხლეში, ჩვენ სამეგობრო ვიღაც კლასელი გარდაგეცვალა, ვიღაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვაგან შეიძლება თქვა, რომ აი ჩი იმის კაცი ვიყავე ამის, აი შენ საქმით ასამტკიცებ მე მაგის შვილს იმას, რო უჭირ შენ გებულობ იმას. ეს არის და აი აუცილებლად აი მაგიტომ არის მამო, აი ჩვენ პატრიარქზეც პატრიარქი მიყვარს საქმით რასაკეთებ თორე შეიძლება ინტერვიუსაც აძლევს უგი რომ აი მე დედა თითქოს მისგარეში არ ჭამდა უწმინდესი, მაგრამ ეხლა საქმით რასაკეთებ ხო, ესეთი რაღაცა ის უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ და შემო ამას მე ზარები აუცილებლად დაგველოდეთ, დაგიმუნდეთ ისე мама გიორგი თეოდოროშვილთან ერთად იმდენი დრო არის რომ შეიძლება რა ვიცი კიდე ერთი გადაცემა მოვას რომ ზემოდან და სტუმარი ხო არ დავიმატო თქო, ეხა უკვე თქვენი იდეა ხო არ განახორციელო თქო. აქვე მარა დროს ვერ მოვასწრებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
3: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია. ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარებარება ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის. შენი ქვეყანა, მეტყვი, საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარემოპირობები გუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივია.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოგიტყოლის ადამიანის პატიმრობას შინახართ. ის ადამიანები, ვინც ხართ უცხოეთში და ყოველას ვისაც რაღაცა გასაჭირი გაქვთ, რაღაც განსაცდელი გაქვთ, ყოლა მინდა რომ მოგიკითხოთ, ბედნიერება გისურვოთ და აუცილებლად ჩემი ერთგული აი ძალიან მაგარი მსმენელი მყავს მე და ძალიან მაგარი ხალხი ხარ და დიდი მადლობა ამისათვის და შემოქმედის ეპარქიაში სულხან გორგოძე არის ესეთი ადამიანი, რომელიც გორგაძე, რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია გვიყურებს, ტიქაროსანი ბიჭი არის და მინდა რომ აქედან უსურო ბედნიერება და სიხარული და ძალიან დიდ პატივს ამეს შორიდან და ესეთი ადამიანი უამრავი არის ჩემ იმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში და მადლობა რომ ხართ, რა დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერის ესე შორიდან გეფერებით ყველა. მამა გიორგი ვაშალომიძის ხრიდან არის იქითკენ ცხოვრობს მამაოც და რა ვიცი, ეს სულ ყოველთვის რაღაცა მოკითხვებს და იმას გვაბარებს ხოლმე და აუცილებლად ბედნიერება მინდა გისურვო, რაც თავარია და დიდი მაგალითი ხარ ჩვენთვის და ყველაფრისთვის სიკეთეს გისურვებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ესე ხარში მიდგა ხარ ჩემი იმედი ხარ და გილოცავ დღევანდელ დღეს და სხვათაშორის მამა ძალიან უყვარხართ ხალხს და ძალიან მოწონთ მამა დავითის ქადაგებები. დღეს ყავს ესე რაღაცა თხოვი, წარმოგიდგენთ ამ ზაფხულში ესე მოვიდა, შეწუხდა, უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ მამა მობზანებისათვის და თუ შეიძლება დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით და მერე კითხვებზე გადავალ, თქვენ რამდენი ხანს გინდათ ისაუბრეთ და შემდგომ კითხვებზე გადავალ კიდე, რომ ადამიანებს აუხსნათ, აი როგორ უნდა შევიცვალოთ ჩვენ თვითონ და რას ნიშნავს თვითონ ეს დღესასწაული, რას გვეუბნება მამა.
1: მადლობა გიორგი,
0: უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა გიორგი მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და ყველას თქვენიდან დაწყებული თელ სამყაროს მიულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს თავისი მნიშვნელობით დატვირთულ აი ამ დღევანდელ დღეს საკითხავებით სახარებაში უამრავი რამ არის, ნათქვამი თითქოს მოცულობი ძალიან მცირეა, მაგრამ თითქოს ყოვლისდან მრავლის მოცროლი მაინც არის მინიმუმ. და მრავალჟამიერი დამაფიქრებლად, სასწავლებლად, სამოძღვრებლად და საშუალებად იმისა, რომ ადამიანი ყოველდღიურად უფრო ნათელი ხდებოდეს, უფრო უკეთესი ხდებოდეს, ვიდრე არის დღეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, რომ ხვალე ვიყოთ უფრო უკეთესები თავდაბლობით და უბრალოებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მართლმადებელი სამყარო აღნიშნავს ფერისვალების დღესასწაულს, რომელიც ისტორიულად თაბორის მთაზე მაცხოვარმა თავისი მოწაფეთაგან პეტრე, იაკობ და იოანე აღიყვანა და მათ წინაშე იცვალა ფერი და ესე იწყება დღევანდელი სახარება, რომ შემდგომად ექვსისა დღისა. პირველივე თვითონ ერთი სიტყვა შემდგომად, რის შემდგომად, რატო წერია აქ, რომ რაღაცის შემდგომ, ანუ ეს შემდგომად რაღაცა მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმამდე 40 დღით ადრე თავის მოწაფეებს, თავის მიმდებრებს ესაუბრება იმ მომავლის შესახებ, თუ რა ელის მას, ანუ ჯვარცმის შესახებ. ამიტომ სიმბოლურია დღევანდელი დღიდან მე 40 დღეს არის სწორედ ჯვართამაღლების დღესასწაული. ესაუბრება და ამზადებს და ამავდროულად ჯვართან დაკავშირებით უფალი ბრძანებს, რომ ვისაც უნდა რომ მე შემომიდგეს, უარყოს თავისთვის და აღიგო ჯვარისთვის და შემომიდგეს მე. რამე თუ ადამიანი, რომელიც ღვთის ჯვარს მოთმინებით და უბრალოებით აიღებს, მაშინ არის ეს მსუბუქი და მაშინ არის ეს მაცხონებელი. ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს, რასაც ჩვენ მარტო ვებრძით. და ჩვენ თუ უფლით ვებრძით, უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მსუბუქი. რამე თუ მიუტევე უფალსა ზრუნვა შენი და მან გამოგზარდო შენ, ეს იმას არნიშნავს, რომ უფალმა აკეთო შენი საქმეები. არა, ის შენი საზრუნავები შენ უნდა გააკეთო. მხოლოდ მიტევება ნიშნავს, რომ დაი იყოს ნება ღვთისა და ჩვენ ამას მივყვებით. მათე და მარკოზ მახარებელი, მათე მარკოზი და ლუკასთან გვაქვს ეს. ორი მახარებელი ამბობს, რომ 6 დღის შემდგომ. ეს 6 დღის შემდგომ ნიშნავს, რომ მე7 დღეს. და როგორი სიმბოლურია, ჩვენ ადრე გადაცემაში ვთქვით, ხო, ვისაუბრეთ 12-ზე და მნიშვნელობაზე 8-ზე და ასე შემდგომ. მე 6 დღის შემდგომ არის მე7 დღე. მე7 დღეს აღიყვანა მთაზე. თვითონ მთა სიმბოლურია. დედამიწიდან ამ სოფლიოდან თითქოს მოწყვეტილი. აი, ჩვენ როცა რო დავაკვირდეთ, როგორი იყო ისტორიულ დროს, ყოველივე ტაძარი იყო დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულ ადგილას და შემაღლებულ ადგილას. ანუ ეს სივრცით მდგომარეობაში გეხმარება, დამხმარე საშუალება, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში დამხმარე საშუალება სულიწყონებისათვის, თუნდაც ტაძარში სიარული ლოცვები წაკითხო და ასე შემდგომ, რომ მომთავრესთან უფალთან ერთად მიხვიდე და როდესაც ეს გზას გადიხარ, ისადაც მოსახლეობა არ არის, თითქოს შენ წყდები ნენელა ამ სოფლიურ თუნდაც ხედვას, ვერ ხედავ ამ შენობა ნაგებობებს, ავტომობილებს და ასე შემდგომ. ასე ეხმარება ადამიანს გზად მიმავალი ლოცვა, სანამ ტაძარში შევა. ის ლოცვა რო წერია შევიდე სახლსა შენსა და თაყვანისი ტაძარსა წმინდასა შენსა შიშითა შენი უფალო ეს დღეს ზღურბლზე წერია მაგრამ ამი წაკითხვას ვერც კი მოასწრებ უკვე შესული ხარ ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს და როგორც კი კარიბჭეში შემოვა ტაძრის კარიბჭეში იქიდან ტაძრის მთავარ შესასვლელამდე აი ამ ლოცვას უნდა იმეორებდეს რომ მან ამ სოფლიური აზროვნებები მწუხარებები და პრობლემები ტაძარში არ შეიტანოს რომ იქაც ამით არიდგეს არამედ იქ მივიდეს უმთავრესთან უფალთან რომ მისი გონება და გული უნდა იყოს როგორც შვილი ბავშვის, როგორც სუბთა, როგორც წმინდა დასამუშავებელი მასალა და უკვე მომზადებული იყოს ჩაერთოს აი ამ ურთიერთობაში, რასაც მოძღვრისა, სასულიერო პირთა, მგალობელთა, მედავითნი და დამოკიდებულება არის უფალთა მიმართებაში. და ხოლო მარკოზ მახარებელი ბრძანის მერვე დღეს. ნახე, მერვე დღე, მარადიულობის დღეა, მარადიულობის სიმბოლოა. მერვე ისიმიტომ ამბობს, რომ ის იმ დღიდან იწყებს ათვლას, რომელიც დღესაც მაცხოვარმა ესაუბრა, რომელ დღესაც ჯვარცმის შესახებ. და ცნებაში როგორ გვაქვს, მოიხსენე დღე იგი შაბათი, ეგვზ დღესაში ნაიქმოდე, ხოლო დღე იგი მეშვიდე არს უფლისა. ანუ თუ გინდა რომ მეშვიდე დღეს თაბორის მთაზე აღვიდე, უფალთან ერთობაში იყო, ეს ექვსი დღე, აგ ისე უნდა იცხოვრო და იმუშაკო, რომ იქ მეშვიდე დღეს იმის ღირსი გახდე, რომ იქ უფალმა აგიყვანოს, ან იქ უფალთან ერთად იყო. და რა წერია აქ? შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარზე თავითვისი, რა უნდა ვაკეთო დედამიწაზე ექვსი დღე? პავლე მოციქული ბრძანებს ძალიან მოკლედ ვიტყვი. გინა თუ ჭამინდეთ, გინა თუ სუმინდეთ, გინა თუ ყოველსავე რასაცა იქმოდეთ, სადიდებლად ღვთისა იქმოდეთ. ანუ ყველაფერში უნდა იყოს სიწმინდე, სიმართლე, ჭეშმარიტება, გულმართლობა და ასე შემდგომ. აი ეს ექვსი დღე აქ რომ მუშაკობ, მაშინ მიდიხარ ესე რომ თქვა და ხარ ღირსი იმისა რაც ხდება თაბორის მთაზე. ანუ ესეც რაღაც სიმბოლოდ არის კავშირში. რა ხდება იქ? მაცხოვარმა იცვალა მაწინაშე ფერი და თოვლივით სპეტაკი და ასე შემდგომ როგორც დღეს სახარებაში წერია. ეხლა ბუკვალურად ამას თუ გავიგებთ, ჯერ ისტორიულად მოვყვები და მე რჩვი რა უნდა ვისალოთ ამისგან. თუ ვიტყვით რომ მაცხოვარმა ფერი იცვალა, ესე იგი მაცხოვარში, ანუ უფალში არის რაღაც ცვალებადობა. ეს საღვთოთვისება არ არის. არამედ რა მოხდა თაბორის მთაზე? მაცხოვარი, რომელიც განსხეულებული, ანუ განკაცებული საღვთო ბუნება ამ შემთხვევაში შემოსილია კაცობრივი ბუნებით, ანუ მატერიალური სხეულით და კანის ფერზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი მის საღვთო დიდებაზე, რომელსაც მოსავს გარედან ეს კანის ფერი, ანუ ეს ხორცი, მაგრამ ამ ხორცის მიღმა არის დაუტევნელი, ანუ თვალ გაუსწორებადი სიკაშკაშე, ანუ ეს არის სიწმინდის სინათლე, ესე რომ ვთქვათ. მე ამ დღესასწაულს ესე ლამაზად მამებიც ამბობენ, ესე ვიტყოდით, რომ დღევანდელ დღეს არის ასევე გამოჩინება საღვთო დიდების იმ ნაწილისა, რისი დატევნაც ამ შემთხვევაში მოციქულებმა შეძლეს. აი ჩვენ გავიხსენებთ, აქვე ვიტყვი, რომ აქ იყო ასევე მოსე და ელია, ეს მოციქულებმა იხილეს. და რატო ვახსენებ მოსეს? როდესაც მოსე სინასთაზე ავიდა, მანო მაცხორის ანარეკლი იხილავდა და მისი სახე ისე ბწყინავდა, რომ ჩამოვიდა ჩადრი დაფარული იყო. ანუ ადამიანს ფიზიკურად, ვიზუალურად თითქოს გამონათება ჰქონდა ისეთი, რომ თვალის გასწორებას კი უჭირდა სხვას, სიკაშკაშე. ეს როგორ არის? ეს როგორ გავიგოთ ახლა? ანუ რაც უფრო ადამიანი შიგნით კეთილია ცხოვრების წესით, ხო? სადაც გამოშება ყველგან ანათებს თითქოს. არანათებს ბიოქიმიურად, ესე რომ ვთქვათ, რაც აქ ნატურას თვისება. არანათებს მისი
0: მადლი,
1: რა თქმა უნდა, მხიარულობით, დადებითი განწყობით, თანადგომით, მოკითხვით, გამხნევებით. ეს რწმენავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათებული სანთლებით ვიაროთ ან ლამპრებით.

არამედ ჩვენი საქმეები რა ზემო ჩამუთვალე, ესე რომ ვთქვათ, სათნოებები უნდა იყოს მანათობელი. აქედან გამომდინარე, მაცხოვარმა ის საღვთო ბუნების რაღაცა ნაწილი ისე გამოიჩინა.

0: ვერა გაუსწორო. თოვლივით თეთრი სინათლე პირდაპირი ნიშნულობით მოსეს სახეზე არ აღიბეშდებოდა. აქ არის საუბარი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელ სიკაშკაშეზე, მადლის მიერ გამოსხივებაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სახეზეც კი აღბეშტოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს სიკაშკაშე. და ეს იხილეს ამ მოციქულებმა. გამომდინარე აქედან ასევე წერია, რომ სამი წაიყვანა. და რატო სამი? ორი თუ სამი ადამიანი დაემტკიცებისო სიმართლე. და ეს სამი იყო საჭირო იმისათვის, როდესაც მაცხოვარმა ბოლოს დაბრუნებისას ესე უთხრა, რომ როდესაც მოხდება ჯვარცმა, მის შემდგომ ეს უამეთ ჩემო წაფეებს და მოციქულებს. ეხლა ჩვენ აი ამ ნახევარი სახარები ციტატიდან რა ვსწავლოთ? პირველ რიგში ვსწავლოთ, რომ ეს 6 დღის მნიშვნელობა ვიცოდეთ. ესე იგი, ვემსახუროთ უნდა ერთმანეთს და იწყება ეხლა ჩვენ ფერი იცვალება. ეს ჩვენ ხო მოვისმინეთ იქ, რომ მოხდა, იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ეს მოხდა და დამთავრდა. ეს ყოველ წუთას უნდა ხდებოდეს ეს დღეს. ორი რამე უნდა ახსოვდეს ადამიანს უმთავრესად. ერთი, დიდი პარასკევი, ჯვარცმის ამბავი და მეორე, აღდგომა. ესე უნდა იყოს ადამიანი, რომ ის მწუხარებას უნდა ახსოვდეს, რომ რა კაცობრიობას ვალი ღვთის წინაშე და ასევე მადლიერება ღვთისა კაცობრიობის წინაშე. და მეორე, ნახეთ, ეს ელოდება ყველა ადამიანს. მარადიული განახმრთობა რა არის, რომ ადამიანი აბსოლუტური ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ მუდამ განიხრთობა, როგორც შემეცნება. ადამიანმა შეიძლება მსოფლიო წიგნები ვერ წაიკითხოს, მაგრამ სიკვდილამდე იკითხოს, სწავლა სიკვდილამდე და ასე შემდგომ და იმდენი რამე წაიკითხოს, რომ თითქოს მაგაზე მეტი ნასწავლი დედამიწაზე არავინ არ იყოს. გესმით? ასე რომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ნათება ყოველ მარხვაში, ყოველ დღე, ყოველ დღესასწაულებზე ჩვენს სულს, ჩვენს ცხოვრების წესს შევხმატოთ მანათობლად. და დღევანდელ დღეს იკონოგრაფიაში არის მაცხოვართან ერთად მოსე და ელია გამოსახული. მოსე ვიცით, რომ აღსრულებული ადამიანია და მოსეც მთაზე დგას. და ელია წინასწარმეტყველის მთაზე დგას. ეს არის დამადასტურებელი იმის, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას მიწიერს მოწყვეტილია და ზიაღმატებულია. მოსე ათიმცნების ჩამომტანი და ჯულმდებელი უფლის მიერ და უფალმა სწორედ ამით დაამტკიცა, რომ კი არ შეიწყნა მოსეს ჯული და სწავლება ან ელიას წინასწარმეტყველება, ან კი არ დათანხდა. არამედ მის მიერ იყო ეს დაწერილი მოსესგანაც და ელია წინასწარმეტყველისგანაც. ამიტომ მოსე თითქოს არის სახე მიცვალებულთაო ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ მოსე ამ ამბავს აბრაამის სიახში ეტყვის ადამიანებს, რა იხილა აქ. და ელია წინასწარმეტყველზე რა შეიძლება ვთქვათ? ესიც ქორების მთაზე, ქარმელის მთაზე საოცარი რა მოხდა. მანო ერთ-ერთი ისრაელის მეფე იყო თავის მეუღლესთან იეზებელთან ერთად, რომელიც წარმართი კერპის ბაალის მსახურები გახდნენ. და მან შესთავაზა ესეთი რამე, რომ აი მოდით შევიკრიბოთ ჩვენ აქეთ მეორე მხარეს ეს კერპთაყვანისმცემელი ქურუმები, 450 ქურუმი იყო შეკრებილი და დავანთოთ, ესე რომ ვთქვათ, შეშა დავდოთ და შევძიროთ ცხერბლი, რომელზეც გარდამოვა ზეციური ცეცხლი, ის იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება. დილიდან საღამომდე 450 ადამიანი მლოცველი ქურუმი ყიჟინას დასცემდა, მაგრამ ცეცხლი არ გარდამოვიდა. რა გააკეთა ელია წინასწარმეტყველმა? ამ შეშაზე შესაწირავი რო დადო, მის ირგვლივ გალავნადო მიწამოიღო, წყალიც კი ჩაასხაო და სამჯერ დაასხა წყალი. მცირედი ილოცა, ეგეც როგორი საინტერესოა. და ცეცხლი ზედი სეტყვა გარდამოვიდაო, არამც თუ შესაწირავი, არამც თუ შეშა, ქვა და წყალიც კი ნაცრად აქციაო. გესმით ხო? ეს რას გვასწავლის ახლა? ეს ისტორიული ფაქტი კარგი მოხდა, მაგრამ ეს რაღაც იგავებით ხომ არ არის? ეს იმას გვასწავლის, რომ როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას უყურებ, ამ უდიდეს სასწაულებს ისმენ ლაზარეს აღდგინებას და მეორე მოუყვები დღემდე ესე ღვთივ გამჟნობილ მამათა მიერ აღსრულებულ სასწაულებს, არა მოჩვენებითად, არა საქებრად, არა ტაშის დასაკრულად, არამედ ადამიანის სულის გადასარჩენად, ან მოსაქცევად, ან განსაკურნებლად. და ეს საღვთო მადლი ამ დედაეკლესიის წიაღში რო ტრიალებს, შენ უნდა აღიარო იგი. იქ უამრავმა ადამიანმა, ვინც კერპების მსახურები იყვნენ, აღიარეს ელიას ღმერთი, ესე რომ თქვა და პირქვე დაემხნენო და ის 450-ვე იქვე დაისაჯა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი სასწაული მაიზამაი შერკინებითი რომ არ ვნახოთ, რა უცილებლობა ამისა? დღევანდელ დღეს ისტორიას რო გადახედავ მართმენდებლის სარწმუნოებისა, ფაქტობრივად ჩათვალე, რომ თუ ბძენი ხარ, გონიერი ხარ და მინიმუმ ჯიუტი არა ხარ, უკვე ცხონების გზაზეც გახარ მტკიცედ. ესი საკმარისია იმისათვის.
1: ზარუკა მოცემული.
0: დამთავრებულია. აღარ გაქვს საძებარი არაფერი. მხოლოდ უნდა დაიწყო უკვე ღვაწლი.
1: ეხლა თუ შეიძლება მომავალ თქვენგან ძალიან საინტერესო კითხვა.

0: ყდამება და ეხლა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან რთული ურთულესი საკითხი არის ეს როცა თქვენ თქვით დასაწყისში რომ ადამიანი შედისო პრობლემები გარეთ უნდა დატოვოსო და სამწუხაროდ ჩვენ და მამა ვერც ლოცვისას ვერც ეკლესიაში და სხვათა შორის ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოუყვანია ეკლესიაში და ამ პრობლემას ვერ გაურბის და მაინც ეკლესია ის ადგილია სადაც აი რაღაცა სამთყოფოსავით არის ან სასწავლებლივით არის სასწავლებლივით რომ სადაც შენი უცოდინარობაც ჩანს შენი ნაკლიც ჩანს შენი ისიც ჩანს ყველაფერი ჩანს ხო და ამ შემთხვევაში ვერ გაურბის ადამიანი და სამწუხაროდ ჩვენ და თორე შეიძლება აი რომ გაიქცე და უპრობლემო შეხვიდე შენი ყველა პრობლემა რა თქმა უნდა ღმერთი ამას დაალაგებს მაგრამ რო დგეხარ ძალიან მოთ იმაზე ფიქრობ რომ ვიღაც ავატკავ სადღაც ის ანუ ადამიანს არა აქვს იმის ძალა რომ ეყოს რომ აი ღმერთს მიანდე და ყველაფერი კარგად იქნება აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა შევიდეთ ღვთის წინაშე პირნათლად ისე რომ ჩვენი პრობლემები გარედავტოთ სიტყვაზე აი რაღაცა ვალი რო გაქვს ან რაღაცა არ შეგყვეს იქ და არ იფიქრო ეხა მე ეს არ ქვია ნაირას როდის ნახავ ან ვიღაცა სიტყვაზე ხო ხდებით აი ესე როგორ უნდა გავაკეთოთ ადამიანებს ძალიან რთულია მამო წარმოგიდგენთ ხა მთელი კვირა დაგრუზული ადამიანი იმით ამ პრობლემებით ან რაღაცა და იქ შემოვიდეს და ეს ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს ან ეს ყველაფერი გათიშოს ძალიან იმიტომაც იქმნება პრობლემები ადამიანის ცხოვრებაში, რომ შენ ლოცვაში ხელი შეგეშალოს, ღმერთი არ გწამდეს, ღმერთთან საპატიო პატივი არ მიაგო, სათანადო და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები როგორ დავტოვოთ გარეთ, როცა მოვდივართ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, ტაძარში თუ პირად ლოცვებში სიტყვაზე.
1: კეთილი, მადლობა გიორგი კითხვისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: ნახეთ გიორგი, ნებისმიერ საქმეს რაც ინგველოდება, ჭირდება ორი რამ. წინდახედულობა და სიბრძნე. უმთავრესი პრობლემა რო ჩვენ ეს გარეთ არ გრჩება, არის რომ ამაზე ფიქს ვიწყებ უკვე რომ ტაძარში ვარ ჩესული. ნახეთ, აი თქვენ ახსენეთ სამამთყოფო და სასწავლებელი. ყველაფერი იწება გათენდება თუ არა იქიდან. თუ დილიდანვე რო გათენდება, იქიდან იცი რომ დღეს ამ მიდიხარ და იქიდან იწებ უკვე განტვირთვას გონებისა იმისა რომ ამ სოფელში ამ სოფლიური დაუტოვო, ეს გეხმარება იმაში რომ აზრის მისვლამდე ცოტათი მაინც შეამსუბუქო შენი გონება კი არ დაივიწყო უდარდელი კი არიყო არამედ ადამიანთან განკაცებულ ღმერთთან მიდიხარ წმინდანებთან მიდიხარ სათხოვნელად და შენ გონებაში ერთი რამე უნდა ტრიალედეს ეს პრობლემები კი არა რაც გაქვს არამედ ამათ როგორ უნდა მიმართო ნახეთ აი ჩვენ მაგალითად დღის ბოლოს რომ მივდივართ მაგალითად ქორწილში, ან მივდივართ რაღაც ვახშმობა გვაქვს სტუმრად ვიკრიბებით. დილიდანვე ფიქრობ და აი დღეს პირობითად რითი შევიმოსოთ, რომ საათზე დავგეგმო იქ მისვლა და რაღაც გეგმას ვაკეთებთ, ხო? დავთავრდა. მივდივართ ექიმთან. თუ ჩვენ სამამთყოფოში შესვლის მერე დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რა გვტკივა, როდი გვტკივა, რა წამალი ჩვენი დავლიე, შეიძლება რაღაცა დაგვაიწყდეს, გამოგრჩეს და ასე ან აურიოთ რაღაც თარიღები ერთმანეთს. ანუ დილიდან ვაკეთებ მობილიზებას, რომ ექიმთან როცა მივდივარ, მით უმეტეს ეს ძლის მომესა საშუალება რომ 1 საათი გამომიშტა და ეს ექიმი დაკავებულია რომ აი ამ დროს მე მაგასთან რამე არ დამავიზე და შეიძლება მონახაზის გავაკეთო ჩანაწერი ანუ მე უკვე ვემზადები ნახეთ ეს არის პროექტი რისი აშენებაც გინდა რომ იწებ გათხრის მერე კი არ უნდა მოიფიქრო როგორი სახლი უნდა აშენო ასე რომ შესაძაც ადამიანი უფალთან მიდის და ეს პრობლემები კი არ უნდა მიატოვოს ან დაუტევოს არამედ მისი გონება და გული ისე უნდა განწმინდოს ვისთანაც მიდის იქ იყოს პირნათლად ერთ-ერთი მამა საოცარ ამეს ამბობს რომ ძალიან რთული ეს პირველად მოსმენა და ჩემთვის რთული იყო ღმერთო ნუ რაფერს ნუთხოვთო და აკეთეს პაუზას რომ ჩვენ გონებაში დაიბადოს აზრები როგორ აბა როგორ ღმერთო ყველაფერი იცის ქვერა გჭირდებათ ღმერთს თხოვეთ ის რომ რა მდგომარეობაში ხართ ამის დათმენის ძალა მოგცეთ მოგცეთ სიბრძნე და წინდახედულობა ეს პრობლემები თუ ეს განსასწრები გონივრულად როგორ გადალახოთ შენსა და მოყვასის ასიკეთოთ მარტო შენს ასიკეთოთ არა შენ შეიძლება დღეს შენს ასიკეთოთ ყველაფერს აკეთებ და ამით ვიღაცა ადამიანების არასდროს შეეული არამედ სულის ზიანდება არ პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს ანუ სხვის უბედურება და შენ შეიძლება დღეს ძალიან ბედნიერი იყო აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფრის დატოება გარედან უნდა დავიწყოთ გარეთ უნდა დავიწყოთ სანამ ტაძარში მოვალთ აი როგორ ზემოთ ვახსენეთ მე უკვე მივდივარ ტაძარში სახლიდან გასული სადარბაზოში ავტომობილში ტრანსპორტში უკვე ფიქრობ რომ უფალთან რისთვის მივდივარ რატო მივდივარ რომ ეს იცი ისედაც უფალმა შევახსენო ის ფარისეველი ხომ არა ვარ უფალს ვახსენებს უფალო შენ ხო იცი რომ მე მეათე წირავ ტაძარში დავდივარ ეს არ ჭირდება უფალს იცის და არა ვარ როგორც მეზვერე
0: გას როცა მივდივართ.
1: როგორ ბძანეთ?
0: ამ პრობლემებით რომ მივდივართ, გავართ იმ ფარისეველს რომ
1: ნახეთ, ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და უფრო მაინც ასე მაქვს სრული თქვა რომ ჩვენ მაინც უფლის ხატება ვარ და უნდა ვეცადოთ უფლის მსგავსებას. მაგრამ თუ ადამიანი არ მიდის და დამოკიდებულებაში არ შედის უმთავრესთან და ეს არის უფალი, დანარჩენი ყველაფერი არის, ნუ ხა ფარისეულ სიტყვას მაინც არ გამოვიყენებ, მაგრამ ყველაფერი არის ეს დამხმარე საშუალებები, დაკმაყოფილება საკამარისი არ არის. ნახეთ, ადამიანი რომელიც პირობითად დიდებულია ტაძარი, მამები ამბობენ, ვინც ხატი დაწერაო, მასზე ლოცვის ნაწილიო, ვინც დაწერა იმასაც მიუვაო, რამხელა სიკეთია ჩადებული. მაგრამ ნახეთ, ხატის დაწერა არაცხონებს ადამიანს. აზარიმ რომ ააშენოს ვინმე არასხოვნებს მას თუ მან თავისი ყველაზე მთავარი ტაძარი დაანგრია და თავისი სახარებაზე წერია გახსოვდეს ღვთის ტაძარი ხარ და სულია დამგდებული შენ შორის თუ შენი სულის ტაძრის ცხონებას არ ფიქრობ ეს 3 და 4 ტაძარიც რომ ააშენო ეს არის დამხმარე საშუალებები შენი სულის საცხოვნებლად მაგრამ ღვთის წინაშე როცა წარსდგები უფალი იქ არ გეტყვის რამდენი სანთელი დაანთე, როგორი ილოცე, ცხვარი შემოსწირე, ტაძარი ააშენე, უფალი გეტყვის. ეს ხალხი, ვინც შენენაირად მე ამ სამყაროში ღვთის ხატად შევქმენი, შენ მის გადასარჩენად რაკენი. პირდაპირ წერია სახარებაში, წადი ჩემსგან წეულნო და დაიმგვირე თქვენთვის. რატომ შეკითხვა ის მისამართლიანი? იმიტომ რომ შიოდა და არ მაჭარე მწყუროდა და არ მასუ და ასე შემდგომ. ასე რომ უამრავი ადამიანის თანადგომა უამრავი ადამიანის ხელშეწყობა როგორ ჩვენ გვჭირდება ასევე ჩვენსგან ჭირდება სხვას და ადამიანის დამოკიდებულება როდესაც არის ტაზართან აი პირველი რიგში უამრავი ფაქტი მქონია ადამიანი მოდის ტაზარში და შემოვათუარე ტაზარში პირველი რიგში ეძლევს სანთელის ადეკიდება ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება უფალთან მე მეუბნები ხო შეიძლება ტაზარში სანთელი აღარ არის ან არის დამთავრდა ან არიყიდება ვის არ ისვის მოხვედი აქვს სანთელი რო დაანთო ვის უნდა დაანთო სანთელი ყველა დიდი სანთელი ხარ შენ შენი მნიშვნელობა და შენი ფუნქცია სადაც ხარ ყველგან უნდა ანათებდე სიხალვე ნუგეში უნდა შექონდეს აქ ღვთის სახლში მოხვედი კაცო ეს იგივეა რომ ადამიანს სტუმრად მიხვიდე და პირველ რიგში სამზარეულოს ეძებდე აბა მაპატიეთ მასივარში რა გაქვს დღეს რითი მიმასპინძლებ შენ ადამიანებს უნდა მოეფერო მათი სიყვარული ჩახუტება მოიკითხო როგორ ხარ იქნება არაფერი არ აქვს საერთოდ საჭმელი ეს არის ურთიერთობა ცოცხალი და სასიყვარულო და არა რა ვეჯი აქვს და პირობითად რა ნივთი იყიდა და ასე შემდგომ ასე რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება რომ უფალთან მოდიან თითქოს ამებით სანთელი დაანთო, ხატი გაწმინდა ან ემთხვია, დიდებულია ხატი მსხვევა. კარგია სანთლის დანთება, მაგრამ ერთ-ერთი мама ამბობს, იცოდე როცა სანთელს ანთებ, შენ სანთელი გამხელს. რატო გამხელს? შენ მე მატერიას დანიშნულებას რომ აძლევ, რომ ავინთო, ჩამქრალი სანთელი ხო არაფერი არ არის, ფანქარივით არ არის. დანიშნულებას რომ ანათებს და ათბობს, შენ თუ ცხოვრობ ისე. შენი ძაფი როგორც სული თუ არის შენი ცვილი როგორც შენი შეეული ისე თუ ზრუნავ შენ სულზე და როგორც ჩემი ცეცხლი არის მანათობელი ასევე შენი საქმეები თუ არის ნათელი თუ არა და მე რას მანთებ შენაინთე ჯერ საკუთარი თავი გესმით ხო აი როგორც სხვა განსახარებაში წერია სხვის თვალშიო რადეზებო ჯერ შენ თვალშიო და მერე წადიო არ წახვიდეო არ ამბობს ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე შენ განიკურნე შენ ისწავლე სიყვარული და მერე სხვაში მოძებნე ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ სახში ადამიანი სახლიდან გამოვიდა საშინელი სიტყვებით დატოვა სახში დედა, мама, მეუღლე, შვილი. პირობითად ვამბობ, მაპატი ამ სიტყვას ვიხმარე. სახში იმას უკბინა და ტაზარში მოვიდა და ხატებს აკოცა. ეხლა მე შეკითხავსო, უფლისვის რომელია სათნო, კაცო? ის ადამიანი ცოცხალი დღეს შეურაცხყოფილი, მტირალი, დაჩაგრული და დაბეზღებული და ასე შემდგომ სახში ყავს. იმა იქ იყავი სახში, სულ არ მოხვიდე ტაძარში. იქ იყავი იმასთან იმეგობრი, იმას აკოცე, იმას ჩაეხუტე, იმაზე იზრუნე. ეს არის შენი დღევანდელი მსახურება. და თუ აქ ყველაფერი მშვიდად არის და შენ გაგდ რო და საშუალება იმისა, მე წამოდი და უფალი ადიდი აქ. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ უმთავრესი ჩვენ თუ ქრისტეს ამის ყო არ გვინდა, ჩვენ თაბორზე რომ მივიდეთ, ესენი უნდა ვაკეთოთ აქ. და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს ჩვენთვის იქნება სანახაობა, როგორც ახარებაში წერია, თუ ღმერთი ხარ გადმოდი. რო გადმოვიდა, კაი, დაიჯერე ღმერთი, ხვალეთყვი, აბა თუ ღმერთი ხარ ეს გააკეთე და გამოდის რაღაცა არა მართ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ღმერთი არ იყო 3 დღის უკან ლაზარეს რო უთხრა, გამოდიო და აღადგინა. იხილა ხალხმა. ეს მოეწონა ხალხს. ეხლა უნდა რომ ჯვრიდან გადმოვიდეს, ხვალ რაღაცა მოუნდება და ასეთი რაღაცა თამაშობითი ურთიერთობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი მთლიანობაში რეზიუმეს რომ გავაკეთეთ, რომ ჩვენი გონება ესე რომ ვთქვათ, დავამშვიდოთ. აი ერთ-ერთ ექიმს აქვს დღეს თხოვე ადამიანს და აი ვიტყვი

0: ეს რაღაც რო ერთ-ერთი ექიმია გადაცემას უყურე ძალიან საინტერესოს და ადამიანებს ესე რო თქვა ტვინის ენცეფალოგრამას აი მას ნეირონებს დაკვირვებას ახდენს ესე რო თქვა სამედიცინო ტერმინოლოგიით და აკეთებს ეს რაღაცას რომ ეს ნეირონთა შორის კავშირი და მიმოცემა რა სიხშირეზე არის ეს გერცები დიზომება რომ რას უფრო ადამიანი მეტნაკლებად მობილიზებულია და მშვიდია გულუბრყვი და დამშვიდებულია მისი არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში ესეთი აქვს თურმე შვილს ბავს რომელიც არის გულით წმინდა და ჩვენ როცა ჩვენი გონება თუნდაც ავიღოთ ძილი ძილის ფაზები ხო არსებობს თუ ჩვენი ტვინი დატვირთულია და წევართ მაინც არ გეძინება იმიტომ რომ გონება ფიქრობს იქ რა ვქნა იქ რა ვქნა იქ რა ტვინი მუშაობს გულსიზარღვი ამას მოყვება ემოციური ფონია და თუ ჩვენ დავიწყებთ სიმშვიდისკენ წასვლა ჩვენი გულსიზარღვები და გული მშვიდად ზგერდა ანუ ძილის რაღაც ფაზები გვეწყება და მესამე ფაზაში გადავდივართ ასე უნდა ვეცადოთ რომ ეს პრობლემა ვიშედაც მოსაგვარებელია და თუ მე ამ პრობლემით შევალ მე ამ მოგვარების საშუალებებს რაც შეიძლება მადლს ნიჭს ეგრეთ წოდებულ სტაზრიდან ვეღარ წამოვიღებ. იმიტომ რომ მე თანაზიარი არ ვიყავ იმ სახურებაში, რასაც მღვდელი ამბობდა. პირველი კვერექსი იწყება მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. აღარ მაქვს სიმშვიდე, ჩემი მშვიდობა არის ქრისტე. და ამ შემთხვევაში მე ქრისტესთან მომედი, მაგრამ ქრისტე აღარ მაქვს ჩემ გონებაში, ისევ ჩემი პრობლემებია. და როგორც კი ჩემ გონებაში მშვიდობა დაიწყება ქრისტესთან ერთობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მოუყვები მე ნებისმიერ თხოვნას, როდესაც მღვდელი ევედრება ქვეყნისთვის, პატრიარქისთვის კეთილშეზავებითაცვის ჰაერთასა ამინდისთვის. აი ნახეთ, ბაალის კერპი რო დაემსხვა, ეს ბაალი იყო ჭექაქუხილის ღმერთი და სამ წელიწად ნახევარი დაისაჯა ისრაელიერი და წვიმა არ ყოფილა. და ამ დროს დაემსხვა კერპი და იწვიმა დიდადო ესე წერია. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუტევოთ ეს შეძლების და გვარად. ეხლა ბოროტი იქაც გვებძვის, რა თქმა უნდა, და ყველგან გვებძვის, მაგრამ უფალი ნათელჩემთან მასხოვარჩი და ვისამეშინოდეს. მოვიდა გააგდე ის აზრი, მიყევი სმენაში. უყურე და იცოდე რომ ისტორიული ფაქტებია რაცაც მღვდელი აკეთებს. მეუფეოზე სათაო ესე იწყება მსახურება, ანუ პირველ რიგში ვამბობ რომ ის არის ესეთა მეუფე. მოდი და ჩვენ შორის დაემკვიდრე. და ამ დროს მე ვეведრები რომ მე და გიორგი ტაძარში ერთად გავარ და ჩვენ შორის დაემკვიდროს და არ შეიძლება მე გიორგის ვესაუბრებოდე რომ გუშინ ავტომობილს მაგალითად რემონტი გაუკეთე ან რაღაცა ბინა ვიყიდე და უფლის დამკვიდრება ჩვენ შორის ტაძარში ვითხოვ და ამ დროს მიდის რაღაც ამოოდმეტყველება ან ჩვენი გონება სხვაგან არის ჩვენი სურვილები სხვაგან არის და მღვდელი საუბრობს მღვდელი ჩემთვის ლოცულობს წარმოვიდგინე ჩემი პრობლემებისთვის ვეведრება უფალს და მე ამ დროს ფიზიკურად გავარიგე და ჩემი გონება და სურვილი სამწუხაროდ არის საპირისპირო, საწინააღმდეგოც, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ დანაშაულიც კი არის ამ დროს იქ ესეთი ქმედება. აი ხო წერია რომ ვინც სოდავს იმას მოიკითხება, მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოდის სოდვა. და ეხა მიხვედი ექიმთან გაწუხებს რაღაცა ნაღველი ან თირკმელი და ექიმს ესაუბრები ხო არ შეიძლება ექიმს ესაუბრო რაღაცა ყოფის ხოვრებაზე. ამას ვერ გიგვი. ის კი რა, ექიმა რო დაგიწყოს ყოფის ხოვრებაზე საუბარი არ გინდა დრო რო დაკარგო და იმას მერე მოგიყვები ექიმო, ეხლა ჯერ ეს მიშველე. ასე რომ უფალთან ეს კავშირი ჩვენ რო კონდეს, ჩვენ ამისის უნდა მოემზადოთ და ეს არის სწავლებადი. არ გამოვა დღეს ხვალ ზეგ, ჩვენ მუდამ გვახსოვდეს რომ დანიშნულება ტაძრამდე მისვლისას ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მდუმარებით. და მე ესე რომ ვთქვათ გონების განწმედით, სულის დამშვიდებით, სუნთქვითი ლოცვები არსებობს კაცო, ხო? ლოცვის დროს სუნთქვას სწავლობენ მამები. მედავითნეობა რომ არის, ის კითხვა თავისი წესი აქვს, როდის ამოისუნთქო და ჩაისუნთქო, რომ ის კითხვა და ბგერა სმენელთათვის იყოს ტონალობაში, ჰარმონიაში, მისაღები რომ ეს არამარტო ყურს, არამედ გულსაც იამოს. აი ესე უხუცესი მამები ესე მუშაობდნენ საკუთარ თავზე და ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო აი ესე როგორ უნდა განიცმინდოს გონება აი რა არის აი იცით რა რომ თქვენ ეხა ჩვენ რასაც ვამბობთ ეს არის ყველაფერი სწორი მაგრამ მიმართულება არიციან რომ როგორ დავიდნენ აქამდე აი როგორ ისწავლოს აი როგორ დაიწყოს მაგალითად იმ ადამიანმა ეხა მეც მაგალითად სიმართლეს გეტყვით რა ხო ეხა მე ყველაფერი მესმის ეგენი რომ სიტყვაზე იქ რო ყურადღება უნდა მივაქციო ყველა დეტალს და ასე შემდეგ მაგრამ რაღაცა ვიღაც ნაცნობი შემოვა ვიღაცა ის ვიღაცა დაგელაპარაკება რაღაცა ნუ ვისაც არესმის ჩემთან ერთად თან ერთმანეთთან ხო იცით ვიკრიბებით აი შაიკა ხოლმე და ანუ ხდება რა ეს რომ სამწუხაროდ ჩვენ და ვერაფერი ვერ მოგვაქვს იქი და რა იმადლს პირიქით კარგავთ კი არა სხვასაც შეიძლება ხელს უშლიდა და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო რომ აი შენ თავს კი არა მარტო, შეიძლება სხვასაც აწუხებდე. აი ეს როგორ უნდა მამაო, ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ხანახან გერიდეო მამაო, რომ შეხვალ ხა, ეგეც არ მომწონს ხოლმე ადამიანებს ერთმანეთს არის სალმები, იმიტომ რომ თვითონ გონი ძალიან გადართულია ღმერთთან. აი ამის ნორმალიზება როგორ შეიძლება მამაო, რომ არც მეტი მოგივიდეს და არც ნაკლები. ხო იცი საქართველოსი როგორ არის? ან თანყოები და აი ვაიმე დედა და შენგენაცვალე, ან კიდე საერთოდ იგნორს აკეთებ და აი შუალედი ოქროსი როგორ უნდა გააკეთო?
0: ოქროშუალედის რა გითხრა, მაგდენი გამოსილება და ციფრზე მე არ მაქვს. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ესეთ რამეს, რასაც
1: მაგდენი. თქვენ ხომ მოგხსნიათ, მამო?
0: აი პირდაპირ გეტყვით ესეთ რამეს. სალამი ღვთისაა.
1: ხო.
0: სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. ქართულად ესეა უგამარჯობო კაცი არ ვარგა. ასე რომ აუცილებლად ადარში შესვლისთანავე ყოლას უნდა მიესალმო და მიულოცო. და ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით. თუ იცი მისი ოჯახის პრობლემა კითხო, ხო მშვიდობა, ხო უკეთესად არის? ეხლა გუშინ რომ ვიღაცის ქალიშვილი გათხოვდა ამ შვილმა ცოლი მოიყვანა, გილოცავ, გოგო გავიგე რომ და მე რაი მითხრა. და არა მთელი ქორწილის ამბავი მოვაყოლო ეხლა იმ წუთაზე იმ დროს, გესმით? აბა, როგორი უხეშობა ტაძარში შედიხარ და რაღაც თითქოს ჯერ ტაძარში განცდა უნდა გქონდეს მისალმები შემდგომ იმისა რომ გაღარ მარტო, შენსგან არ წამოვიდეს ეს ამავდე მეტყველებები და შენს გვერდით მყოფმა რო იცის რომ გიორგი რაღაც აი ამ კუთხით ცდილობს მუშაობას, მე ისიც გეხმარება, მე ერთმანეთს ეხმარებით. აბა რა არის ეს ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ? როგორ არ მომსვლია? აი მაგალითად მე მომსახური ვარ და რა დროს ვის რაში ვჭირდები არის ეს ტელეფონი მაქვს სულ ჩართული დევს. დარეკა ის მეთან ნომერმა მე თვითონ მეუბნები, ხო? ამ დროს დარეკა არ არის ხა უცილებელი პასუხი. აი ხო რეკავს. აი თუ მეორეჯერ დარეკა, ესე იგი იცის იმას რომ მე ვარ მსახურებაზე და ვაძლევ თანამსახურს ვინმე ვთხოვ თუნდა სიგარულსაც რომ უპასუხე რამდენად აუცილებელი გესმით, ხო? და არა ის ეხლა რომ მთელი მსახურება იყო ესე რომ თქვა და ან ტელეფონში და ასე. ადამიანს უნდა მიესალმო, მაგრამ არა იუმორი მოუყვე, არა ამაოდი მეტყველო, გესმით, ხო? იმიტომ რომ ღვთისმსახურების განსაკუთრებული მომენტია დედამიწაზე ღვთისმსახურება და მითუმეტეს ევქარისტიული კანონი და ამ დროს ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვა იქიდევ ერთხელ მოგიწოდეს ღვთისმსახური სიბრძნით, წინდახედულობით და გონიერებით აღემართენით თუ ზიხარ წამოდექით, რომ ეხლა იწყება ეს უმთავრესი მსახურებაში, უმთავრესი მსახურება კიდე ეს ევქარისტიული კანონი, ესე რომ ვთქვათ. და ეს გამოყოფილია, მაგრამ ეს მთლიანობაშია, ქორწილი პირველი სადღეგრძელოდან ბოლო სადღეგრძელომდე ხიარულებით ღვთიძიდებით ცეკვა სიმღერით უნდა ატარო და არა მე-7 ჭიქამდე და ან მე-15 ჭიქამდე. სამწუხაროდ იმისმერი არიციან, ზოგჯერ ქორწილში არიან თუ რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიწყოთ, აი მე ჩემ თავს ვეტყვი რომ მე ვიმუშავებ იმაზე რომ მეტნაკლებად მოკითხვის შემდგომ ჩავერთო მსახურებაში. ამისთვის ხარ აქ მოსული. თამთავდა. ეხლა როგორი უხერხულია, მგდელი ქორწილში არის და პირობითად თუნდაც მგდელი არის ქორწილში და ეხლა იქ იწყებს ისეთ ქადაგებას, რომელიც უნდა ისაუბროს ტაზარში კაცო და საყარების განმარტებას. იქ საქმე და ძალიან მოკლედ ერთი
1: სიტყვა. ეს ისე არ მომწონს ხო? სწორი შენიშნა. დიახ.
0: ნუ ყველაფერს ამისი ადგილი აქვს.
1: კი. ზოგი აბაჟებს
0: ხო? ოჯახში მოიწვედა ადამიანებს, უდე მიმართულება მიეცი დამთავრდა. ის კაცი მოვიდა იმისაც რომ იმღეროს, იცეკოს და როგორც შენსგან მოისმენს ორ სიტყვას, ისე შენც უნდა მოისმინოს მისგან ორი სიტყვა. და შენ როცა იტყვი 48 და ის ამბობს ერთს, უკვე რა ხდება ერთ ადამიანს მიყვარს ყველაფერი, მის გარშემო არის ყველაფერი და ესი არ არის და უფალი ბძანებს რომ მე არა მოვედი იმისათვის რომ თქვენ მე მსახუროთ, ანუ მე გემსახუროთ. ასე რომ უნდა მიცე იმისაშუალება რომ ზდილობის ნეობის პარკლებში იქ იყოს მხიარულობა ჟირიამ როგორც ქართულ ტრაპეზში. მაცხოვარი მივიდა ქორწილში და ნახეთ მოკლებულ ღვინოს გაუბევრა. იმისათვის კი რომ ადამიანები დამთვალე იყვნენ, არამედ იმისათვის რომ მხიარულობა ღვინო ახარეს პულსა კაცისესა. მაგრამ გულსა კაცისესა, მაგრამ ნუ დაითრები ღვინითა რომისაგან არ სიბულწე. ასე რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ დრო, გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულ და სულ მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ, რომ ჩვენი იყოფნით ადამიანებს უხერხულობა არ შეუქმნათ. ყოფნაში არ გulis ხომ მათი ყოფნაში ნიშნავს რომ შენ რო გინდა ყველამ შენ გისმინო და შენ რო ყველაზე ჯგუიანი ხარ და შენ რო ყველაზე მეტი იცი არა
1: ხათაშორის მამოა ერთი აი მამაილისე უნდა ვახსენო სიხარულის ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და ხათაშორის აი დიდ მამებს გამოცდილებს ხო ეგ აქ თუ მაგათა მონასტერში რომ მიდი ხარ სტუმარი ხო ხარ დაგსვამენ და აი მათმა ყველამ ჩემზე მეტი იცის რა და გეკითხებიან აბა რა შვები აბა რა ხდება და შენ გალაპარაკებენ შენ რაღაც აი ისეთი ის არის და აი მე ხვდები ხოლმე მამაო რა აი ჭკვიანი ადამიანი შენ გალაპარაკებს და მეტ ინფორმაციასაც იღებს და რაღაცა თორე ხა განა მე ვიცი რამე მაგაზე მეტი როგორ უნდა ვიცოდე ერთი ხუთი სიცოცხლე რო ვიცხოვრო კიდე მაგაზე მეტი არ მეცოდნება, მაგრამ აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს, მამაო და აი ძალიან მიხარია ხოლმე, მამაო და აი ეს მამაო როგორ უნდა იმას ქნა, ჩვენ არ ვიცით ხოლმე, ეს გარკვეული ხიბლიც არის რა, ეს აი ლაპარაკის იმის, აი ეს რო ყოველთვის ყოველას უყვარს სწავლებას ხვისი, მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს რო გადავიტანოთ მაგალითად, მამაო მაგალითად, აი პატრიარქმა იცოდა ხოლმე, შენ შნას არ მოგცემდა, მაგრამ ისეთ ნაბის გადადგავდა, რომ მიხვდებოდი, რომ შენ იქ სადაც შეგეშალა, იქ შეგეშალა რა. და აი მაგას ხვდები და ყველა ჭკვიანი ადამიანი და გამოცდილი ამ საქმეში, ხო? ყოველთვის აი მაგიტომა თქვენ რაც თქვით თავში, რომ აი სხვა ადამიანი უნდა იყოს შენთვის ღირებული, ეს ხვისათვის უნდა იყოს ანთელი და მე უკვე ეს აზრები და ისინი მოდის რა. არ ჩაგრავ არც გონებით, არც იმით სხვა ადამიანს რა.
0: კიული, ნახეთ დღევანდელი სახარება და ამოიღებ იქიდან.
1: მაგარ იმამდე მიმიყვანთ, მაგრამ ჩვენ ხო არ თანხდები თემებზე და აი გეფიცებთ ყველაფერს თქვენი საუბრით, აი აქამდე მიმიყვანთ ეს
0: კითხვა. მადლობა ღმერთს.
1: ნახეთ, მადლობა თქვენ.
0: დღევანდელ სახარებაში როგორ წერია? ღვთის მოციქულია. თაბორი მზაზე უფალმა აიყვანა. და იქ მე დღევანდელ დღეს ასევე კიდე მესამე სახელი ხვარი ფერიცვალება მე წეღან თქვი ესეთი რამე რომ გამოჩინება ღვთიზიდებისა და კიდე დღევანდელს არის ასევე განცხადება სამებისა ძე თაბორის მსაზე დგას მამის ხმაის მიზეციდან და ღრუბელი ვითარცა სულიწმინდა აგრილობდა მათ და ნახეთ რა ხმაის მის დღეს ეს არის ძე ჩემი საყვარელი ეს სწავლება და მткиცება რომ ეს რომელიმე სათნო ვიყავ და ნახე მაგიზი ისმინეთ ვისე უბნება ამას ისინი უკვე ღვთის საფთო წიაღში არიან მოსე და ელია აყვანილი არიან ერთი აღსულებული და აბრაამის წიაღში მეორე ცოცხლად აყვანილი ამას ეუბნება მოციქულებს რაც არ უნდა მაგარი იყო მოციქულის კი რო იყო თურმე კიდე გჭირდება თურმე ვიღაცის მოსმენა და რატო აკეთებენ ამას წინ ამამე თქვენ რაც ბრძანეთ იმათმა რაც იციან თავიანთი მოყოლით იმაზე მეც ვერ ისწავლია მე რაც ვიცი იმას სულ რო ვიტყვი იმაზე მეტი არ მეცოდინება რაც ვიცი აი გიორგის რო მოусმენ და გიორგის რო დავაკვირდები იმაზე მეც ვისწავლი აი წმინდა მამები ამბობენ
1: თუნდაც ეშლებოდეს ხო სიტყვაზე შეიძლება იმას ისწავლი რომ
0: მაგას ვამბობდი ზუსტად
1: ხო
0: ნახეთ
1: მაპატი
0: არა რას ამბობ ცოდვილი ადამიანისგანაც კიდე შეიძლება რაღაცა ისწავლო შეკითხვა ისმის როგორ კაცო ადამიანი რომელსაც მე ვხედავ და ცოდავ იმისგან რა უნდა ვისწავლო ის უნდა ისწავლო რომ შენ არ გააკეთო ის
1: როგორ არ უნდა მოიქც
0: ეგრე როგორ მინუ არ მოგეწონა? ისწავლე. აუ, ეს რა ცუდია, ამას მე არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ამას რო გავაკეთებ, ვიღაცა ჩემზე იტყვიზა, ჩემზე არ მინდა ეგრო თქვან. და კეთილი ადამიანისგან რა უნდა ისწავლო? კეთილი ადამიანისგან უნდა ისწავლო რა უნდა გააკეთო შენ. ეხლა რა შვება აქ ბოროტი? როგორც დედა ცოდვებისა არის ამბარტავნება, ქმედითობაში არის დედა ცოდვებისა სიზარმაც. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავინახავ ცოდვილ ადამიანს და იმას კი არ ვამობთ რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, არა, ეს ამას აკეთებს და მე არ ვაკეთებ ჯერ. აი ეს ცოდვილი, ანუ განვიკითხავთ. და როცა დავინახავთ მართლის მოქმედ ადამიანს, ჩვენ ხო გვეზარება მაგის კეთება და შემოდის შური. იმან ალბათ მოიპარა, ირვალ ვიღაცა დაეხმარა, ვიღაცა შეე და ასე შემდგომ. ასე რომ თუ გონიერი ხარ და შენი საკუთარი თავის გაზრდა გინდა, იმისგან მოაკოციზე ფუტკარი იყავი, რა უნდა აკეთო, ამისგან ისწავლე რა არ უნდა გააკეთო. აი ჩათვალე რომ ქოთანში გაქვს რაღაც საოცარი ყვავილი და გინდა რომ ეს ყვავილი გაახარო და ვინც ამ ყვავილი, ვისაც ეს ყვავილი ვინც მოუარა ამ ყვავილს და გაახარა, ეკითხები რჩევადარიგებებს. რა ჭირდება ამას, როგორი კლიმატი, მზე, წყალი და ასე შემდგომ. და ვისაც გაუხმა ეს ყვავილი, იმას ეს ეკითხები, რატო გაგიხმა ეს ყვავილი, რომ იგივე შეცდომა მე არ მომივიდეს. და ეს არის სიბრძნე და ჩვენ ეს არის სწავლებადი. მოციქულებს ეუბნება იმისი ისმინეთ. და უფალი სხვაზის სახარებაში კიდე ბზანებს. არა ყოველმა რომ არქვას მე ჰეუფალო. არა ყოველმა რომ უნდა ისმინო სიტყვა ჩემისა ის ხონდეს, არამედ რომ ნაღასრულოს იგი. ამას იმიტომ კი არ ისმენ რომ შენ ეს იცოდე. ბიბლია სექტანტებმა და ბეორმა ერესის წარმომადგენლებმა ზეპირადიციან, მაგრამ აღსრულება სახარებისა საქმეში უნდა გამოვლინდეს. ჩვენს მიერ დაწერილი სახარება არის ჩვენი ქმედითობა, ამის წარდგებით ღვთის წინაშე. აი ამ ჩვენი ცხოვრების წინგს მივიტანთ. სადაც უნდა ვეცადოთ რომ ამოშლილი იყოს ის ცოდვები ჩვენი სინანულით და დაწერილი იყოს მეტობაში ჩვენი მადლისმიერება და სიკეთე. და როცა ადამიანი ესე ცხოვრობს, რა წერია დღეს ახალებაში უფალთან არის რა კარგია აკოფნა. რა არის კარგი? თის წვერზე ხარ, ღამე ცივა, დილი ცხელა. საკვები არაფერი არ აქვს. თაზე ხარ და სამი ადამიანი ხართ ჩვენ, პეტრე, იაკობი და ივანე და უფალი მეოთხე. კი ბატონო. რამდენი ხანი უნდა იყო აქ? ადრე თუ გვიან ეს გახდება თუ არა მოსაწყენი? როდესაც თან ქვევიდან ამოსული ხარ, ანუ ამ სამყაროდან, მოსახლეობიდან, მეგობრობიდან, საკვებია, რაღაცა ხო არის ქმედითობა? არა, აქ კარგია, უფალო. და ნახე რა სამოს პეტრე. მოდი ვქნათ სამი კარავი. ეხლა ნენელა მივიღეთ სამი კარავი. ერთი უფლისთვის. ნახე ღმერთია და ცალკე. ეხლა ეს ორი როგორ გავყოთ? ხუთზე ხუთი როგორ მოვათავსოთ აქ? ჩვენ რო ეხლა

0: გავთვალოთ ერთი მოსეს და ერთი ელიას და ჩვენ და აქ რა არის საოცარი არცეთი სხვა მოციკულის აზრი არ არის იმიტომ რომ ერთი ამბობს სამის აზრს ერთი ამბობს სამის ნებას თქვენ ღამე გრილად იყავით აი ადამიანური შეხედულება აი სიყვარულის აღმატებულება დილით არ დაგცხეთ თქვენ აქ იყავით ჩვენ კარვის გარეთ ვიქნებით ოღონდ ჩვენ თქვენთან ერთად ვიყო და ჩვენთვის ესიც არის ბედნიერება აი ეს არის უფალ და როცა მიდიხარ არც ანთელი გაქვს არც მისი ფული არც ხვარი არც ყულაბაში მაპატიე ჩასაგდები რაღაც შესაწირი მაგრამ შენ იქ გინდა და შენ გძნობ იმას რომ უფალი შენთან არის და შენ ხარ პირველ რიგში მასთან უფალი ყველასთან არის ხო არ არსებობს
1: რა იქ მაგრა იგძნობა
0: შენ უნდა განიცადო რომ შენ და ყოველას კარებზე აკაკუნებს უფალი მაგრამ ვის გულში არის ვინც კარი გაუღო იძულებით არ არის გულში შემოსვლა ესე რომ თქვა აკიდან გამომდინარე დღევანდელი სახარება ამაზე საოცარ პასუხს მომო
1: ძალიან საოცრად ახსენ და ბოლო 10 წუთი დარჩა სამწუხაროდ ჩვენა დრო გაგვექცა რაღაცნაირად მალე გადის დრო რომ ესე საინტერესო საუბრობ და მამო თუ შეიძლება რომ კითხოთ ეგეთი რაღაცა ხა თქვენ რომ ახსენეთ რომ ის არა ქვია ის სხვას მაგალითად სხვა შეცნობილ ადამიანსაც უნდა მოისმინო ამისგან უნდა ისწავლო რაღაცა ხო აი რა მაინტერესებს ცით აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ ადამიანი რომელიც შეცნობას დააუშვებს შემდეგ მიღებული არ არის მისი აზრი შეიძლება არ იყოს მიღებული რაღაც არ და მე პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე რომ ხა გამოცდილი რო არის რაღაცა საქმეში სიტყვაზე რაღა დაკარგა ხო რაღა დაენგრა ხო ბიზნესი ან რაღაც. პირიქით იმას უნდა კითხო, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს და შენ ისწავლო როგორ არ უნდა დაგენგრეს სიტყვას და ამავდროულად, ნუ წოდებს აზე არ გამომახვილე ყურადღებას, მაგიტომ თქვი ეს აქ, იმიტომ გადავიტანე ამაზე საკითხი და აი როგორი რაღაცა იცით ადამიანები, მამო, რომელიც სიტყვაზე ამ დღეში არიან, ხო, მე ამისგან მე რა უნდა ვისწავლო რაღაცა, ხო და იმ ადამიანებსაც გულიწყდებათ, მამო, აი მაგალითად აი ვიღაცა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე რაღაცა ნარკოტიკს იღებდა, პირიქით იმას უნდა დაეკითხო და იმა უნდა გითხრას, რა ცუდია, რა თქმა უნდა, რომელიც გამოსწორებულია უკვე, ხო? იმა უნდა გითხრას, რომ არა, შვილო, ეს არ მოწიო სიგარეტი, ძალიან ცუდია.
0: უკეთესად ვერავინ ვერ გეტყვის.
1: ხო და ამას მამა ვარიღებენ, აი შეიძლება არის ხოლმე, შეიძლება ვიღაცებს ეწკინოთ, მაგრამ აი ბერებს მიადგებიან და უყვებიან ხოლმე ოჯახურ ამბებს რაღაცა და ვერ დაგარიგებს ისე, როგორც სიტყვაზე ოჯახი როყავს ისეთი მღდელი და არც უნდა შეაწუხო და თან იმას ხო და არ ესმით мамаო ჩემი мама ვიცი ვინ არის აი მონასტრის წინამძღვარი და მე ფიქრობ ხოლმე რომ ჯერის мамаო მეწოდება ხოლმე თან და თან არ შეიძლება ის ოჯახის აი სად ეხა ის რო აგიხსნისა ციხეში როიჯდა რომ მოგიყვება ციხეზე რო კითხა და სად ნაჯნომი არ არის და უნდა აგიხსნას ვირტუალურად რომ ციხე რა ცუდია ხო და სად ადამიანი როიჯდა სიტყვაზე და ჭყალებში ცუდი ხო ხდებით რაღაცნაირად ბევრისთვის გამოსადეგია ხო და ხო ხდებით мамаო რას მომ აფ რა ცუდი აი თვითონ გამოცდილება რო არ ყოფნით იმ ადამიანს რო დაადგები და რო უყვები რომ ოჯახში იცი რა ხახვი არ დავჭერა დედა მთელი მეჭხობა და რაღაც არ იცის რა იმ არქიმანდრიტმა რა და ეგერ ვისაც აქვს სიტყვაზე ოჯახი იმას ჯობია ხო რო კითხო ანუ ამით ის თქმა მინდა რომ ზუსტად იმ მისამართზე რომ მეიტა შენ იმას თხოვნას თუ პრობლემას იგი გვარდება რა და თუ შეიძლება мамаო აი თქვენ რას გვირჩეთ ამხრივ რა იმიტომ რომ ან შეცდომილი ადამიანი დღეს არავის არ უნდა мамаო რა ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა დააშავა ერთხელ მაგალითად მიქარა და მე მოდი და ამას მე რა უნდა ვკითხო ბიჭო ეს რა ზე უნდა ველაპარაკო პირიქით იმისგან გაიგე რომ იმან კი დაკარგა შეიძლება პრობლემა აქვს რაღაცმა იმ პრობლემას როგორ გაუნკლავდა შენამდე როგორ მოვიდა ის გაიგე რომ შენც იგივეში ეს დაგეხმარება
0: კეთილი ну реха თქვენ ახსენეთ აი
1: ხო ბევრი კითხვა და ხო მაგრამ აი ბევრი
0: არაუშავს აი მაქსიმუმზე ბერ მომა გვიცხოვრა
1: მო რა საკითხსაც
0: აი ძალიან ესეთ დიდებულ მონასტრებში დიდ მონასტრებში სულიერ მონასტრებში როგორც იყო აი გლინის უდაბნო ოპტინელი ოპტის უდაბნო და ასე შემდგომ და აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის გამორჩეული ლოცვა და საყვარელი არის ოპტინელი ბერების ლოცვა ვინც ერთხელ წაიკითხავს თხოვ რომ ძალიან ნელა ფრთხილად ყურადღები წაიკითხონ და
1: მოთმინებას გასწავლის ხო
0: ალბათ არ ვიცი მე ლოცვა რომელი რომელს ჩამოუვარდება მაგრამ ეს არის აი ყველაფერი არის ჩემთვის აი ეს არის აი ადამიანს თუ გინდა რომ მთელი ცხოვრება ესე მოკლედ თქვა ალბათ ყოველ დილი დილის ლოცვის შემდგომ მე ყოველას ურჩევ რომ ამას ერთხელ წაიკითხოს ნახეთ ესე არის გამო სტილი ტაძრის ინამძღვარი თავის საძმოდან გამოარჩევს ერთ ისე სულიერ ადამიანს და იმას ნიშნავს მონასტერში აღსარებლის მიმღებად და არ არის აუცილებელი მაინცამაინც მონასტრის ინამძღვარი იყოს ძენი მონასტრის ინამძღვარი აგებს ესეთ რამეს რომ ის იბარებს ყოველას აღსარებას და თუ ეს მონასტერი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს არის და არ არის აქ სხვა თეთრი სამღვდელოებიდან სამრევლო ტაძარი არ არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოიყოფა მღვდელმონაზონი თუნდაც შეიძლება იყოს არქიმანდრიტი და ისიც აი ამ ბრძენი სულიერი წინამძღვრის ლოცვა კურთხევი და ის არის დადგენებული რომ მიმართ

0: თულება მიწის, მაგრამ როცა საერო საკითხები არის, რაც თქვენ ეხლა ბძანეთ, სასურველი იქნება ეს, ნამდვილად იმასთან ისაუბროთ, ვისაც ამის გამოცდილება აქვს. პირველ რიგში ჯერ უნდა ილოცო, ღმერთო, შემახვედრე, ისეთ მოძღვარს და არა ის, რომ ეხლა ვინ არის მაპატიე დუხეშად არ გამოვიდეს, რომ იქ ცნობილი ამით, იმით და ადგილმდებარეობით ან ტაძრი და ასე შემდგომ. ისეთი სულიერი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან მომიყვანს, რამე თუ თვალმა შეიძლება მოგატყუოს, ყურმა შეიძლება მოგხიბლოს, გული ვისთანაც გაგიწეს, იმასთან უნდა მიხვიდე და ამაში უნდა იყო დარწმუნებული, რომ შენ გულმა გაგიწია და არა პირველი დანახვისთანავე ეს გულის გაწევა ნიშნავს, რომ არჩევანი საშუალების წინაშე გახარ და მეორე უნდა გაძაზუდო ვისთან და როგორ. ამიტომ წერია, რომ მოძღვარი ეძებეთ და ეს არის ერთ აზარში, მეორე, მესამე ეძებეთ, გაესაუბრეთ, ცოცხალი დამოკიდებულება ნახეთ მაგასთან, თორე დანარჩენი ეხლა ქადაგება და ამბიონიდან კითხვა ვცდილობ, რომ ყველას მეტნაკლებად ერთნაირად არის ეს მამათა სწავლება, ცხოვრებისეული ქადაგება, ცხოვრებისეული დამოკიდებულება რე უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მაინც ოჯახური საკითხები, ცოლქმრული საკითხები ადამიანთა შორის, ჩვენ შეიძლება სათნოებებზე და ცოდვებზე ვესაუბროთ, გამოსის სულიერ პიროვნებებს და მათ შორის შეიძლება იყოს ბერი და მე უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება იმდენად დიდი ბრძენი ადამიანი იყოს სოფლის უხუცესები, როგორი იყო ადრე, რომ იმას იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა, სულ არ ჭირდებოდა იმას ოლარსამაჯური და საიდუმლოების შესრულება, ყველა მიდიოდა იმასთან, ჩვენი საკითხავად.
1: ჩვენი და არა ცოდვის შესანდო.
0: დაამთავრდა.
1: ცა რაღაცა. იმიტომ რომ მამაო რაღაცა დედამთილი და ძალი ჩხუბობენ და მიდიან რაღაცა გამოსდი არქიმანდრიტთან მიდიან, რომელიც დღე და ღამე ლოცვაში ადამიანებს. კი, გასაგებია, პასუხი შეიძლება მიიღო, მაგრამ იქ მამაო იმასაც თავის ადრე მამაო მონასტრებში ჯვრის წერაც კი აკრძალული იყო, იმხელა ბძურები მოყვება.
0: დღესაც არის საქართველოში რამოდენიმე მონასტრისა და ჯვარს არ წერენ, ამიტომ მღვდელმონაზონი ამისგან თავს იკავებს და რამე თუ ამ ხიარულ მონაწილეობა აი ამ საიდუმლოებაში არ მოიღო და უამრავი სასრული პირი არის საქართველოში, მათ შორის ისტომდი ერთს.
1: მამაო, მაპატე თუ შეიძლება მამაო, რომ მაგალითად აი თქვენ გესმით მაგალითად აი რაღაცა ჩემ საკითხში, მაგალითად აი ამ საკითხში თქვენთან ეს ამაზე ვისაუბრო, ვიღაცა мама დავითთან მივიდი და სხვასთან იმასთან ის აი თუ შეიძლება მამაო, ეს მაინტერესებს, რამდენად აქვს ადამიანს უფლება?
0: რა რა თქმა უნდა, არავინ ამაში შეზღუდული არ არის, უწმინდესის ამას ბრძანებდა.
1: დიახ.
0: მოძღვარის კი შეიძლება გამოიცვალო, მაგრამ ნუ მიეჩვევიო მოძღვრის გამოცვლას. ახეთ რას ამბობს, რომ როცა ადამიანი ცოტა რაღაცა შეიმეს, შეიძლება მისი სული, ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ნიჭი ღვთისაგან მიცემული. როგორც დღევანდელ დღეს, აი მოციქულები იყვნენ, ვისაც შეეძლო ამ 11-დან ამის დატევნა. გესმით ხო, და არა ის, რომ მის რვა იყო დაჩაგრული. აქედან გამომდინარე საზომისებრ ნიჭისა მისისა მიეცემა მადლი სულისაწმინდის ადამიანს, რაც თუ მუშაკობს, ზოგს აქვს შომჭედლობის უნარი, მადლი ზოგს, სიმდაბლი ზოგს, მარხვაში სიმტკიცის და ასე შემდგომ. და შენ ფუტკარი ცხოვრება იმას შენს, რომ ყველასგან რაღაცას აკავწიწებდე. ხუთი დედმამიშვილი არიან, ერთი მშვიდია, მეორე თავდაბალია, მესამე კეთილია, მეოთხე მოწყალია და როცა შენ მეზობელი ხარ ამათი ხუთივესგან, რაღაცა უნდა ისწავლო, რომ შენ იყო თაიგული სათნოებებისა, რომელსაც სიყვარული ქვია. ასე რომ სულ უნდა აკოწიწო, გაექცე ამბარტავნებას, რომ ამისგან როგორ უნდა ვისწავლო. ერთი სასრულო პირი აზგანსვენებული, დიდებული სასრულო პირი მისი სულიერებით და მისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი გამოვლინება ჰქონდა მას, მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი სახში სტუმრად, ნუ რაღარჩევების საკითხავად. და ის თავის სულიერ შვილებთან ერთად ოჯახში როცა იმყოფებოდა, მან ესეთი რამე თქვა: რომელი სულიერი ადამიანი მე მნახავ ეხლა ეპისკოპოსისა უბრუნს, რომელიც ეხლა ჩემთან მოვიდა ურჩევების საკითხავად. ეს ამათ ასწავლიდათ. ამა დასავლიდათ, რომ ნახეთ როგორ უნდა გაექცე ამბარდა, არა ეხა ჩვენთან რო ვინმე მოვიდეს რამე საკითხავად. ხო, ამას უნდა ვეცადოთ, რომ ყველასგან უნდა ვისწავლოთ და მით უმეტეს, როგორ თქვენ ბრძანეთ, ვისაც გამოცდილება აქვს ნებისმიერ საკითხში, ყველაზე კარგად გეტყვის ის, იმიტომ რომ მან იცის ეს რამდენად ცუდი იყო. ელემენტარული რაღაცა ხილი, რომელიც არ გარეცხე და გაწყინა, ან ორი წამალი, ან ორი საკვები ერთმანეთთან თავსებადში არ არის, როგორც ამბობენ. და ვისაც ამისგან პრობლემა მიღებული აქვს, ან აწყინა, შენ უნდა კითხო, რამ გაქხადა ცუდად ეს და ეს საკვები, ეს და ეს წამალი ერთად მივირთვი და რაღაც ცუდად გავხდი, რომ მე შემდგომში ესე რო თქვა, ეს ვიცოდე, რომ იგივე შემთხვევა არ დამემართოს.
1: უდიდესი მადლობა სამსხვერ, ძალიან გული მწდელობთ თქვენთან ლაპარაკს, რომ ვიწყებ, მაშინ იწურება სამსხვერ.
0: შევეხოთ უფალს, ყველაზე მთავარი არის ეს, რაც მოციქულებს დღეს ჭირდებოდათ, არა მარტო შემეცნება, არა მარტო განსავლულობა, არამედ უშუალო ჩეხება. კარგია, მთვარის დანახვა შორიდან ლამაზია, მაგრამ მთვარეზე რო დაждები კიდე სხვა შეგრძნება. სახარების კითხვა ძალიან კარგია, ლოცვა ძალიან კარგია, მაგრამ ამათი გამოვლენა არის უმთავრესი და შეგვაძლებინოს უფალმა.
1: დიდი მოღრმესი მადლობა, მოვისასმროა, რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებ, დიდი მადლობა. მამა დავით სულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ ხშირად მეკითხებით ხოლმე და ვარკეთილში არის მამა ოსტაძარი და იქ მსახურობს რამოდენიმე ტაძარი არის და იქ შეგიძლიათ ყველაზე ერთ-ერთი ხოცეშოს ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ტაძარი არის და ეგრევე პრობლემა არ იქნება ნახავთ და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ აუცილებლად ჩვენთან აი ხალხსაც ვთხოვრო მოიხსენიოთ სულხანი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი არის და ყველა სასულიერობის ვინც ჩემთან მოდიხართ ხოლმე ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ უღრმესი მადლობა და ისე რაც ყველას თელეკლესიას გილოცავთ აუცილებლად ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს და პატინებს განსაკუთრებით მოგიკითხავ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახლით გიორგი დარასელია. გემშვიდობ ჩაბატკვირას გავა ეს გადაცემები განმეორებით აუცილებლად და გემშვიდობ იმ სამშაბათს და გემშვიდობ საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: საღინაძეები.
3: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
2: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ძემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი, გამოჩენილი პედაგოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1980 წელს ნოდარ მამისაშვილმა და ჰიუგო ცუკარელმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და 10-ით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებულ იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და ასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ოდიში ბატონო, მერე აი ბატონი იწოთ. ერთი წუთით მიკროფონი. აი ესე. ო, აი ეს ფოტო ყოფილა კიდე კოკურეშენ. მადლობთ. აჰა. აი ეს ადრესი მინდვრები იყო, იცი? და საძოვრები იყო ამ ადგილზე. ეს კიდე, ეს არის ვერეს უბანია, იცით? ეს გაბაშვილების საკუთრება იყო მაშინ. ერთი კაცი დადიოდა, კაცო, ნიკო ცხედაძე. და ამბობდა, რომ თუ ეხლა აკაპიკები ღირსო, მიწაო არა? აი ნახავთო 60 წელიწადშიო თუმანი ღირებო. და ჩვენ აქ უნდა ავაშენოთ თეთრი კათკათა სახლიო. ნუ ყველა ეძახდა რომ ცოტა დარეხვილი არიო, შერეგილი არიო. მაგრამ იმ ნათხოვარი ფულით 1900 წლის 14 ოქტომბერს მოახერხა და აკურთხა ეს მიწა მომავალი გიმნაზიისთვის. აი მაშინ უკვე თითქოს დამშვიდა, დადინჯდა და ამბობდა რომ ეს ჩვენ გამოგვადგებო, აქო ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი იქნება. აი იმათ, ვინც ხელი შეუწყეს მშენებლებს და ვინც შესაწირი გაიღეს, ჯინდოთ აი ამ ხეების დარგვის უფლება მისცეს.
2: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
1: ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც შეწირეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას. საერთოდ ბატონი ივანე ჯავახიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელსაც ჩაიფიქრა კიდეც და შემდეგ შექმნა უნივერსიტეტის და ბიბლიოთეკას. იცით, აი კოლოსალური შრომაა გაწეული. რო შეხედოთ სტელაჟებს, მისი ნამუშევრების რაოდენობა აი განსვიფრებაში მოგიყვანთ რა. მაგრამ საოცრება კიდე სხვა რამ არის. საოცრება არის ის, რომ ერთჩვენიერ დღეს აი ამ ადამიანს, ვინც ყველაფერი ეს შექმნა, დააბრუნებინეს ბიბლიოთეკიდან წაღებული წიგნები. და საერთოდ აუგრძალეს ამ ბიბლიოთეკის სარგებლობა. ათასრვაასორმოცდაათი წლის 14-იანმარს, აი სწორედ ამ დარბაზში, პირველი გიმნაზიის დარბაზში, დაიდგა გიორგი ერისავის გაღრა. აი ამ გვირებისთვის ძალიან რთული იყო გაეგოთ, რას ნიშნავს და ვინ არიან თერგდალეულები. ისინი თერგდალეულებს, ადამიანებს, რომლებმაც პეტერბურგში და ევროპაში მიიღეს განათლება, აი თლად დალაგებულს ვერ უწოდებდნენ. მაგრამ გავიდა სულ 2 ათეული წელი და ამ ადამიანებმა შეცვალეს სრულიად წარმოდგენა თერგდალეულებს. მათი დევიზი გახდა მამული ენა სარწმუნოება, ქართული კულტურა და განათლება. და თქვენ წარმოიდგინეთ 1876 წელს ადამიანმა, რომელსაც როგორც ამბობდნენ, ცივი ნიავისაც კი ეშინოდა და გამკრავი ქარის, იაკობ გოგებაშვილმა, აი ეს სიგნი გამოსცა. დედაენა. დედაენა დაიბადა 1876 წელს. და იმავე 1876 წლის 23 აპრილს ივანე ჯავახიშვილი დაიბადა. ინჩით ეს დღეს ბუნებრივია, ივანე ჯავახიშვილი ასე წერია მემორიალურ დაფაზე. მაგრამ მაშინ რუსული გიმნაზია იყო და ჯავახიშვილს მოიხსენიებდნენ როგორც ჯავახოვს. ყველა დოკუმენტში ასეა. მაგრამ ჯავახოვი ისეთი ქართულით მეტყველებს, რომ როგორც მისი მეგობრები იგონებენ, აი მასთან საუბრისას ერიდებოდათ კიდეც

თავისი ქართულის მის მეგობრებს. მეტიც ის რაც რუსულად ვთქვათ მათემატიკის სახელმძღვანელოში, ის ცდილობს ქართულად თარგმნოს. საერთოდ მისი ნაშრომები იმდენად საინტერესოა, რომ პედაგოგები როგორც სანიმუშოს ისე უკითხავენ დანარჩენ ბავშვებს. და უცებ ყველაფერი თავდება. ივანეს ეკარგება ინტერესი სასწავლო პროგრამის მიმართ.

ეს გადაცემა მას მთელი სიცოცხლე გაყვება. ქართული მრავალხმიანობა კი მისი მომავალი კვლევის მუდმივი საგანი გახდება.

ზაფხულს გიმნაზისტი ივანე ჯავახიშვილი მშობლიურ სოფელ ხოვლეში ატარებს. დღისით მამასთან ერთად რკონის მონასტრის აზონვაზე მუშაობს. ის კარგად ხატავს. საღამოს მოახტება ცხენს და მეზობელ სოფელში მეგობარ ამხანა გიმნაზისტებთან მიაჭენებს. იქ უწყვეტი საუბრებია ისტორიაზე, საქართველოზე. მერე მთვარე შუქზე მოახტება ცხენს და უკან მოაჭენებს. თითქოს ყველაფერი ნათელია. გიმნაზისტმა ივანე ჯავახიშვილმა არჩევანი გააკეთა.

0: ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრის ქართული სიტყვიერების სტუდენტია. პროფესორი ნიკო მარია მისი ხელმძღვანელი. ივანე ჯავახიშვილი უკვე შვიდენაზე კითხულობს და სწავლობს სამეცნიერო ლიტერატურას. ქართულად თავისთავად, ძველ სომხურად, სირიულად, ბერძნულად, რუსულად, გერმანულად, ფრანგულად. როგორც სერგო ჯორბენაძე წერს თავის ნაშრომში ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა, ის პირველ კონკურსში იღებს მონაწილეობას, სამეცნიერო კონკურსში. და წარმოიდგინეთ, ეჭქვეშ აყენებს იმ ზოგიერთ შეუსაბამობას, რაც მინდა ნინოს და ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობასთან არის დაკავშირებული. Ну, წარმოიდგინეთ თქვენ რა მოხდებოდა გაზეთებში. გაზეთებში წერენ, რომ ვიღაც დებიუტანტი მეცნიერი ის რა ჭეშმარიტება ეჭქვეშ აყენებს. დედა ძალიან წუხს. წერს, რომ გამაგიჟეს ამ გაზეთებმო. მამაც შეწუხებულია. აი მამას მაგალითად ესეთი რამ აქვს მიწერილი ივანესადმი. შვილო, როგორც მამა, გირჩევ შენი საკუთარი ჭეშმარიტების თვალით შეხედო ყველაფერს. ნუ აღყვები მარის ქართული საწინააღმდეგო მიმართულებას. და ივანეს პასუხი. ჩვენ გვევალება განვასხვაოთ ლეგენდები ისტორიული ჭეშმარიტებისაგან. სულიად ახალგაზრდა ივანე. ეს კი თითქოს მისი ახალგაზრდა ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერული манифеסטיა. მხოლოდ ჭეშმარიტება.
1: მან შექმნა სრულიად ახალი ეტაპი ქართულ მეცნიერებაში, წყაროთა კრიტიკული შესწავლის მეთოდი. ქართული წყაროები, შემდეგ უცხოური წყაროები, შემდეგ ქართულ და უცხოურს უდარებდა ერთმანეთს და ამით ი ქართული მეცნიერება განვითარების ახალგზაზე გამოიყვანა.
0: ივანეს ნაშრომმა ოქროს მედალი დაიმსახურა. უკვე მრავალი წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოში შიმშილი იყო, ეს მედალი ოჯახმა ლომბარდში დააგირავა. გამოსასყიდად ივანე ერთი დღით გვიან მივიდა. მოატყუეს. დაიგვიანე და გავყიდეთო.

ერთ მშვენიერ დღეს სოლოლაკში ივანემ საშაქარლამეში შეიარა. კრემიანი დამცხვარი მიირთვა და ისე მოიწამდა, რომ სიკვდილს ნივს გადაურჩა. აი ამის შემდეგ მთელი ცხოვრება იძულებული იყო უმკაცრესი დიეტა დაეცვა.

0: წმინდა ეკატერინეს მონასტერი. ფოტოები თვით ბატონი ივანეს ფოტოაპარატითაა გადაღებული. ის კარგი ფოტოგრაფიც იყო.
1: აი ერთად უნდა იყვნენ

0: და ისე ხანგრძლივად გაგრძელდა ეს მათი შრომა, რომ შემოელია საკვები ბატონ ივანეს. დღე და ღამე ფშიერ მწურვალი ჩაკირკიტებდა ის ამ ხელნაწერებს და დაუფასდა.
1: ალექსანდრე ცაგარელის მიერ ადრე აღმოჩენილ სინურ მრავალთავს სწორედ მან მიაგნო ხელმეორედ.
0: ბატონ ივანე შეუპოვარი ადამიანი იყო, მაგრამ ამავე დროს ის უაღრესად თავდაბალი იყო. იცით, მან ეს ხელნაწერი გადასცა შესასწავლად ნიკო მარს და თქვა, რომ მას გაცილებით უფრო მეტი უფლება აქვს ამ ჩვენი განძის შესავლის, ვიდრე მეო. ქართველი ერის ისტორია. 1913 წელი. ჩემს საყვარელ დედას და ძვირფას ხსოვნას ჩემი საყვარელის მამისას. ვუზუნი ამ ორ წიგნს. და ამ ორი წიგნის დაწერა რა ღირდა, ამას ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ. თვით ბატონი ივანეს წერილია ვარლამ დონდუასადმი. მე ისეთ პირობებში მარგუნა ბედმა მოღვაწეობა, როდესაც საქართველოს ისტორიის არც ერთი სამეცნიერო დარგი არ არსებობდა.
2: 37 წელს იწყება მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია. ხელმძღვანელი ივანე ჯავახიშვილი იყო. 40 წელს არმაზის ხევში აღმოჩნდა სწორედ ეს პიტიახშთა სამარხები. ჩვენთან გავრცელებული იყო აზრი, რომ პიტიახშთა ინსტიტუტი მეხუთე საუკუნიდან იწყება. ივანე ჯავახიშვილის ცნობილი ფრაზა იმეც აგეკითხავთ: ვინ იცის, რამდენი რამ გვექნება ამ აღმოჩენების შემდეგ შესაძლებელი და ხელახლა დასაწერი ჩვენ ისტორიაში.
1: ამ აღმოჩენის შემდეგ დადგინდა, რომ პიტიახშთა ინსტიტუტი საქართველოში არა მეხუთე, არამედ ჩვენ წელთაღრიცხვის უკვე მეორე საუკუნიდან არსებობდა. 2015 წელი. არქეოლოგიური გათხრები გრაკლიან გორაზე.
3: არქეოლოგიური კონტექსტის ცენტრალურ ნაწილში გამართული არის საკურთხეველი, რომლის პოსტამენტზე არის ამოკვეთილი წარწერა. ეს არის ერთი სტრიქონიანი წარწერა, რომელიც ჩემი წინასწარული მოსაზრებით უნდა იყოს ანბანური დამწერლობის ნიმუში და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იგი სრულიად უეჭველად განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს, რითიც საბოლოოდ დადასტურდა ბატონ ივანეს გენიალური მიხვედრა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნიდან გამოიყენებოდა დამწერლობა.
4: მან ჩამოაყალიბა მთელი რიგი დისციპლინები, რაც საერთოდ ისტორიაში ცნობილი იყო, მაგრამ ჩვენთან ნაკლებად იყო განვითარებული. ეს იყო ქართული სამართლის ისტორია, ეკონომიკის ისტორია, ქართული მწერლობის ისტორია, მთელი ტომი მიუძღვნა ამას. ეს იყო აგრეთვე ნუმიზმატიკა, მეტროლოგია, პალეოგრაფია, ქართული დამწერლობის მცოდნეობა.
0: ცნობილი უნგრელი ქართველოლოგი მარტონ ისტვანოვიჩი ასე აფასებს ჯავახიშვილის მოღვაწეობას. ასეთი მეცნიერები მხოლოდ რენესანსის აღორძინების ხანაში იბადებიან.
1: 1901 წელს რუსეთის განათლების სამინისტრო ეროვნულ უმცირესობებს სტუდენტური წრეების შექმნის ნებას ვრთავს. პეტერბურგში თავად ჯავახოვის ბინაზე თავს იყრიან ქართველი სტუდენტები. ქართულ ენაზე კითხულობენ მოხსენებებს, იქმნება სხვადასხვა დარგის შემსწავლელი ჯგუფები და ქალმეცნიერთა ერთ-ერთი პირველი გაერთიანება.
0: სტუდენტები ხო რუსეთში არიან ნასწავლი და აქედან გამომდინარე ხანდახან წაცდება თხოლმე და რუსულად აგრძელებენ საუბარს და მაშინ აი პატარა ნათელა ჯავახიშვილის ქალიშვილი აფთხილებს. ქართულად ბატონებო, ქართულად.
1: ათასრაას 14 წელს რუსეთის მთავრობა მიიღო კანონი კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შექმნის შესახებ. ესე იგი ივანეს ოცნებას აღსრულება უწევია. ესე იგი

0: გვექნება ქართული უნივერსიტეტი.
1: ივანე ჯავახიშვილი როგორ ჩანს გრძნობს, რომ მარტო მისი ძალისხმევა არ არის საკმარისი. ქმნის აი ასეთ ანკეტებს. ის ცდილობს გაარკვიოს, რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს და აგზავნის ყველა სასწავლებელში მოსწავლე ქართველებთან.
0: პეტერბურგის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი მატარებლით მიემგზავრებოდა.
1: კუპეში ახალგაზრდა დახვდა. Ну, кайцდეს ერთმანეთი. ჯავახიშვილი ალექსანდრე თვალჭრელიძე. ბატონი ივანე ერთი სამით დაფიქრდა. მე ჯიბეში ჩაიყო ხელი და უბის სიგნაკი ამოიღო. გაშალა და თავიდან ბოლომდე ჩამოუყალიბა, ჩამოუწიქციკა. როდის დაიბადა ალექსანდრე თვალჭრელიძე? სად სწავლობდა? რომელი უმაღლესი დაამთავრა? სად მოღვაწეობდა ეხლა? და ბოლოს პირობა ჩამოართვა, იცით? სადაც არ მოყოფილიყო გეოლოგი თვალჭრელიძე, როდესაც გაიხსნებოდა თბილისის ქართული უნივერსიტეტი, ის ჩამოვიდოდა და მოღვაწეობას იქ გააგრძელებდა. ეს ანკეტები იმდენად საფუძვლიანია, რომ ოდესის პოლიცია დაეჭვდა კიდეც, რას ნიშნავს ეს. ქართველები რატო დაეძებენ ქართველებს? და პეტერბურგიდან პასუხს იღებენ ისინი. მოღელავთ, ანკეტები ჯავახოვის მომზადებულია და ჯავახოვი თავადია. ეხლა ყველაზე მთავარი სხვა ამბავია, იცით? მოვიდა პასუხები ანკეტებზე და გაირკვა, რომ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 1000 ქართველი სწავლობს. ეს სიხარული იყო ჯავახიშვილისთვის. ესე იგი 1000 ქართველს უნდა უმაღლესი განათლება. ეს ნიშნავს, რომ 1000 ქართველი ცოტა ხნის შემდეგ შეძლებს ალბათ 1000-ობით ქართველის სწავლას უკვე ქართულ უნივერსიტეტში.
0: ათასრაას 14 წელს ქართველებს ვერც კი წარმოედგინათ, რომ სადღაც სარაევოში ნასროლი ტყვია აბსოლუტურად არევდა ყველაფერს ევროპაში. დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. სხვა შორის, ომი ყველგან ერთი და იგივე არევდარევის მონტანია. საქართველოში, როდესაც სამოქალაქო ომი იყო 90-იან წლებში, აბსოლუტურად იგივე ამბები მოხდა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად ხრება იმედი, რომ შესაძლებელია ქართული უნივერსიტეტის გახსნა. ივანე ჯავახიშვილი აგზავნის თავის ოჯახს თბილისში და თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტში რჩება. ბატონი ლალი ჯავახიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის ვაჟი, იხსენებს, რომ ივანეს ცხოვრებაში თითქოს რამოდენიმეჯერ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. 1917 წლის 2 მარტს ნიკოლოს მეორეს მანიფესტი გამოქვეყნდა. იმპერატორმა სრულიად რუსეთისა, მეფემ პოლონეთისა, დიდმა მთავარმა ფინეთისა და სხვათა და სხვათა სასიკეთოდ ვცანით. რუსეთის სამეფო ტახტზე უარი განგვეცხადებინა. და ამის შემდეგ იწყება მოვლენების კალეოდოსკოპიური განვითარება. აი სწორედ ამ შენობაში, ივანე ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება პეტერბურგის ქართული საზოგადოება. სამი საკითხი აზუხებს ყველას: ავტონომია, ავტოკეფალია და ქართული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე ფიქრობს, რომ პოლიტექნიკური სწავლებაა საჭირო. ნიკო მარი თვლის, რომ ქართულზე სწავლება საერთოდ შეუძლებელი არის. არც სახელმწიფოებები არის და არც პედაგოგები, ვისაც შეუძლია ეს საქმე აკეთოს. ეს კიტააბაშიძეა. 11 მარტს ივანე ჯავახიშვილი უკვე წერს კიტააბაშიძეს, რომ საუკუნეზე მეტია ასეთი ჟამი და ასეთი დრო საქართველოს არ დადგომია. კინოთეატრი ელიტი. აქ შეიკრიბა მთელი პეტერბურგის საზოგადოება. და ივანე ჯავახიშვილი აკეთებს

0: არაჩვეულებრივად საფუძვლიან მოხსენებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით თავდება: დროა ჩავაწყოთ ჩემოვნები და გავწიოთ სამშობლოსაკენ. და მართლა ორ თვეში ის უკვე საქართველოშია. აკაკი შანიძე ახტაცებულია ივანეს გამოსვლით, იფიცებს, რომ სულ მესამე კლასის ვაგონით რომ მოუწიო საქართველოში მგზავრობა, ფეხზე დგომით მზათარი წავიდეს. და მართლა ჩადის. თბილისში ხალხი მზად არის იმისთვის, რომ შეიქმნას უნივერსიტეტი და 1917 წლის 12 მაისს ჩატარდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოების წევრების შეკრება. უკვე 17 მაისს ჯავახიშვილი ქუთაისშია. იქაც მხარდამჭერთა ჯგუფი გაჩნდა, თუმცა ქვეყანაში ფული არ არის. მაშინ აცხადებენ ლატარეას, მაგრამ სანამ ეს ლატარეა თამაშდება, ფული ისე უფასურდება, რომ შემოსავალი თითქმის არ არის. და მიუხედავად ამისა, შემოწირულობები მოდის და მოდის და ახალი კვერთხის დახნევა. რუსეთში ოქტომბრის რევოლუცია. ის კადრები, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მხატვრული ფილმიდან არის. ეს ეიზენშტეინის მიერ გადაღებული კადრებია, მაგრამ ყველაფრის რომ ეს დოკუმენტური კადრებია. მაინც ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ოქტომბრის რევოლუციასთან ერთად საქართველო შორდება რუსეთს. 1917 წლის 6 დეკემბერი იყო, როდესაც უკანასელად შეიკრიბა უნივერსიტეტის დამხმარე საზოგადოება. ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა არაჩვეულებრივად მომზადებული მოხსენება. ყველაფერი დაწვრილებით იყო და ყველაფერი მთავრდებოდა იმით, რომ 1918 წლის 26 იანვარს გაიხსნებოდა უნივერსიტეტი. თანაც ეს ემთხვეოდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს. ყველა კმაყოფილი იყო და საპასუხო სიტყვით გამოვიდა კოტე აფხაზი. მან უღრმესი მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომისთვის და დიდი სინანულით თქვა, რომ სახელმწიფოში ფული არ არის და ამიტომ იანვარში ვერ გაიხსნება უნივერსიტეტია. ნუ გაოგნებული არის ივანე ჯავახიშვილი. გემარა რატო დამაიმედეთ? ჩვენ ხო გამოვიზახეთ ის ხალხი, შევატყობინეთ ყველას, აგერ წერილებია მოსული თანხმობის, რა პასუხი უნდა გავცეთ იმათ? კიდევ ერთხელ მოიხადეს ბოდიში და შეპირდნენ, რომ იანვარში ვერა, მაგრამ სექტემბერში გავხსნით უნივერსიტეტს. და სექტემბერში გვექნება ფულიო, კითხა ჯავახიშვილმა. ისიც აი მაგასაც ვერ შეგპირდებით.
1: ბატონი ივანე და მისი სიძედრი მარიამ ჯამბაკურ-ღორბელიანი ერთად ბრუნდებოდნენ სახლში. აი როგორც ქალბატონი მარიამი ყვებოდა შემდეგ, ბატონ ივანეს ხელკავით მიყავდა ის და ხელი უკანკალებდა ისით. მერე უცებ კანკალი შეწყდა, ბატონ ივანეს გაჩერდა, მოხედა და ძალიან მშვიდად უთხრა: არაფერია, ჩვენ მაინც გავხსნით უნივერსიტეტს.
0: და ისევ გრძელდება დღე-დაღამშრომა. პროფესორები ღებავენ აუდიტორიებს, დარბიან დურგლებთან, უკეთავენ სკამებს, თვითონ დაათავენ მერხებს. ერთ საღამოს ივანე ცოცხალკვდარი მოიყვანეს სახლში. თურმე ერთი მერხი გადმოვარდა და ივანე ქვეშ მოიყვანა. ივანვარია. გაყინულ აუდიტორიაში ჩატარდა რექტორის არჩევა. გამგეობა ბუნებრივია ივანე ჯავახიშვილს ასახელებს. ივანე კატეგორიულ უარს აცხადებს და რექტორად ცნობილ მეცნიერს, აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილს ასახელებს. ივანეს არგუმენტები ჭრის: პეტრე მელიქიშვილი უნივერსიტეტის რექტორია. 1918 წლის 26 იანვარს ჩატარდა უნივერსიტეტის გახსნის საზეიმო სხდომა. ფული კვლავ არ არის. პროფესორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზეიმი ჩატარდეს დიადი უბრალოებით. Ну, ეს უბრალოება იმდენად დიადია, რომ დღეისათვის არც ერთი ფოტო არ არსებობს ამ ზეიმის. სამაგიეროდ, უნივერსიტეტში 369 სტუდენტი სწავლობს. 89 თავისუფალი მსმენელია. და პროფესორ მასავლებლები. პეტრე მელიქიშვილი 68 წლის. ექვთიმე თაყაიშვილი 55 წლის. იოსებ ღიფშიძე 36 წლის. აკაკი შანიძე, გიორგი ახვლედიანი, გიორგი ჩუბინაშვილი, დიმიტრი უზნაძე, სიმონ ყაუხჩიშვილი 30 გადაცილებულები. შალვანო ცუბიძე 29 წლის. ივანე ჯავახიშვილი 42 წლის. პირველი ლექცია პირველ ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილმა 30 იანვარს ჩაატარა. იმდენი ხალხი მოვიდა, კარი ვერ დახურეს. პიროვნება და მისი როლი ძველ ქართულ ლიტერატურასა და ისტორიაში. ფანტასტიკური არჩევანია თემის. ქართველი ერის ისტორია ეს პიროვნებათა უწყვეტი ბრძოლაა. აი თუნდაც ქართული კულტურა ავიღოთ. ქართული კულტურა ეს ინდივიდთა მრავალფეროვანებაა. აი გავიხსენოთ ჩვენი ქართული მრავალხმიანობა. ეს ხო თავისუფალ ხმათა უწყვეტი ჭიდილია ჰარმონიის მოსაპოვებლად.

0: და აი თვით ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება. უწყვეტი ბრძოლა თავისუფალი აზროვნებისათვის.
1: ბრესტ-ლიტოვსკში დადებული ზავით ლენინმა თურქებს დაუთმო რუსეთის იმპერიაში შემავალი არარუსული, არამედ ქართული და სომხური ტერიტორიები. თურქები იგავებენ ბათუმს და ლამის ქუთაისამდე მიდიან. უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას. უნივერსიტეტის კარი არასოდეს დაიგეტება. საშიშროების შემთხვევაში პროფესორები შენობაში დარჩებიან და ხელს შეუწყობენ მის დაცვას. ეს გადაწყვეტილება კანონია.

1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა იზეიმა. უკვე 11 ივნისს ხელისუფლება თბილისის უნივერსიტეტს სახელმწიფო სტატუსს ანიჭებს. ესე არ ნიშნავს, რომ იცვლება წესდება. წესდების მიხედვით პროფესორთა საბჭო წყვეტს ყველაფერს. ავტონომიურობა ასრული, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლობა და პოლიტიკისაგან აბსოლუტური გამიჯნა. იცით, ფული ქვეყანაში ისევ არ არის, თუმცა რაღაცნაირად ახერხებს უნივერსიტეტი მაინც გაფართოებას. აი ერთი წერილი არსებობს ივანე ჯავახიშვილის, რომელიც მან ნიკო მარს მისწერა. და ამის მიხედვით აი რას წერს ივანე, რომ სამი წლის წინო თუ ჩვენ სულ სამი ოთახი გქონდაო, დღეს შვიდი შენობა გვაქვსო. 2800-ზე მეტი სტუდენტი არისო. 39 პროფესორი, სამი წლის წინ 7 იყო პროფესორი სულ. და წიგცაცავში 115000 ტომი. ახლა ძნელია თქმა, სად, რომელ აუდიტორიაში, კიბეზე თუ ეზოში დაულოცა გზა ივანე ჯავახიშვილმა საბრძოლველად მიმავალ სტუდენტებს. ჩვენ ბრძენ ხალხს ასე უთქვამსო. ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდაც

0: 16 თებერვალია 1921 წელი. მთელი ღამის განმავლობაში ექვთიმე თაყაიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი აი სწორედ აქ ყუთებში ალაგებდნენ ქართველი ერის საუნჯეს. იმ ექსპონატებს, სამუზეუმო ექსპონატებს, რომელიც უნდა გაერიდებინათ შემოსეული მტრისაგან. სხვა შორის უფრო მოგვიანებით მისი ქალიშვილი, ბატონ ივანეს ქალიშვილი, ნათელა, იგონებდა, რომ მამასაც შესთავაზეს ემიგრაციაში წასვლა. თურმე წამით არ დაფიქრებულა, მისთვის აბსოლუტურად გამორიცხული იყო საქართველოს და საერთოდ თავისი უნივერსიტეტის დატოვება. მე-11 არმიის ჯარისკაცები მთელ თბილისს მოედნენ. თურქეთის შემოტევისას უნივერსიტეტის პროფესორებმა ფიცი დადეს, რომ უნივერსიტეტის კარი სტუდენტებისთვის არასოდეს დაიკეტებოდა. 1921 წლის 25 თებერვალს ის სამწუხაროდ დაიკეტა. თუმცა მხოლოდ ერთი დღით. ივანემ აიღო გასაღები, შიგნიდან ჩაკეტა და თქვა: ახლა მოვიდნენ თუ უნდათო. მეორე დილასვე 26 თებერვალს ივანე ეწვია ახალ მთავრობას და მამია ორახელაშვილისაგან მიიღო მანდატი ქონების ხელშეუხებლობის შესახებ. რექტორის კაბინეტში ტელეფონი აზრიალდა. სერგო ორჯონიკიძე ითხოვდა უნივერსიტეტის ტრიბუნას. ივანემ უარით გაისტუმრა. უმაღლეს სასწავლებელში პარტიული გამოსვლა აკრძალულია. და ბოლშევიკური იდეოლოგიური მანქანა იწყებს შემოტევას. ითხოვენ სასწავლო გეგმაში ახალი საგნების შეტანას, საბჭოთა კონსტიტუცია, პოლიტიკური ეკონომია, ისტორიული მატერიალიზმი და საერთოდ წითელი პროფესურის რუსული უმაღლესი სკოლის მეთოდების პირდაპირ განმოტანას ქართულ უნივერსიტეტში. ივანე ჯავახიშვილი მოხსენებით ბარათცერს განათლების სახალხო კომისარს. ამ მეთოდების გაუაზრებლა ჩართვა სასწავლო პროცესში განსაცდელში ჩააგდებს ჩვენს უნივერსიტეტს და ჩვენს მეცნიერებას. იმ ზაფხულს ივანე ჯავახიშვილი სოფელ კარსანში ატარებდა. ჯავახიშვილების ოჯახში ერთი უცნაური ნივთი ინახება. სასმისი არის, ჩლიქის ფორმის. საჩუქარია, იცით, 1927 წელი ასე აწერია. ზედ გამოსახულია უნივერსიტეტის გერბი და მეტეხის ციხე. მაშინ, როგორც ეკლესიაში, ისე გარშემო შენობებში საპროფილე იყო. და ეს საჩუქარი სიმბოლურია. მისი შვილი ნათელა იგონებს, რომ 1924 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის მიერ ამბოხის ღამეს მეეზოვემ საიდუმლოდ შეატყობინა ოჯახს, რომ ჩეკადან იყვნენ მოსულები და იკითხეს: ბატონ ივანე, სად არისო? გაიგო თუ არა ეს ამბავი მამამ, ფეხით წამოვიდა თბილისში კარსნიდან. მთელი ღამე იარა და თვითონვე გამოცხადდა ჩეკაში. ის დააპატიმრეს. მეტეხის ციხის იმდროინდელი პატიმრები ასე იხსენებდნენ: გაიღო საკმის კარი და რას ხედავენ გასო, კარებში დგას ივანე ჯავახიშვილი. მიესიენ, მოეფერენ, გაუშალეს საწოლი, დაასვეს, ვახშამით შესთავაზეს, რაც ჰქონდათ. მაგრამ ივანემ თქვა: ისიც რა, ეს ახლა უკვე გვიანია. მე ადრე მიყვარს დაძინება, მაგრამ ნუ მივეცემით პესიმიზმს. დილას ვიწყებ ლექციებს საქართველოს ისტორიაზე. გამთენიისას ისევ გაჭრიალდა საპროფილეს კარი და ვიღაცამ დაიძახა: ჯავახიშვილი, სვეშჩამი. თუმცა ეს დაპატიმრება, როგორ ჩანს, მაინც რაღაცას ნიშნავდა.
1: ათასხრას 24 წლის მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა რომ ამ ძველ ინტელიგენციასთან, ოპოზიციურ ძალებთან საქმის დაჭერა არც ისე ადვილი ყოფილა და შეიცვალა ვითარებაც უნივერსიტეტში და საერთოდ მთელ ქვეყანაში. 1926 წელს დანიშნეს რექტორის არჩევნები, ახალი წესდება მიიღეს, თავრობა თედოღლონს უჭერდა მხარს და კიდეც მოხდა ფაქტიურად მისი დანიშნა უნივერსიტეტის რექტორად.
0: პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, თედო გლონტი. ეს იყო პირველი დარტყმა უნივერსიტეტზე.
1: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნივერსიტეტის ძველი პროფესორა ჩაენაცვლებინათ ეგრეთ წოდებული წითელი პროფესურით. 4 კლასის განათლების მქონე ადამიანს, ბოლშევიკური პარტიის წევრს, უშვებდნენ მოსკოვში წითელი პროფესურის უნივერსიტეტში მინიმუმ 6 თვეში, მაქსიმუმ 2 წელიწადში ის უკვე ღებულობდა პროფესორის ატესტატს და ბრუნდებოდა თბილისში.
0: დადგა დრო, რომ 1975 წელს გახდა მოხუცებული უნივერსიტეტიო მოსკოვის. ამიტომ უნდა დავასაფლავოთო. იწყება უნივერსიტეტების დაშლა. და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იშლება 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ძველი ინტელიგენციის მოსპობაზე იყო საკითხი. აქ მარტო უნივერსიტეტზე არ იყო, აქ იყო სკოლებში, სამეცნიერო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. თვითონ ჯავახიშვილი, რომელიც გაუშვეს უნივერსიტეტიდან, ეს გახლავთ 1931 წლის 28 მაისი. ბრძანება, სადაც წერია მისი მემარჯვენეობის გამო, ეს მემარჯვენე პროფესორი რას ნიშნავდა, თვითონაც წარმოდგენა არ ქონდა.
2: ათასრაას 28 წელს იზეიმეს უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი. მაგრამ მისი დამაარსებელი არც გახსენებიათ და არც მოუწვევიათ. ამ წიგში თავმოყრილია ქრონიკალური მასალა, რომელსაც შემდგომ პროფესორმა ლევან სანიკიძემ უწოდა შავი სტენოგრამები. აი, ერთ-ერთი შავი სტენოგრამა ლავრენტი ბერიას ეკუთვნის. უპროსწორედ ეს წერილი დასმენა უპროსების მიმართ რუსულად მიწერილი. ივანე ჯავახიშვილი სტუდენტებისთვის კერპია. თესეუს 10 წლისთავის საზეიმო სხდომაზე ვიღაცამ დარბაზიდან წამოაყენა წინადადება კრების პრეზიდიუმში ჯავახიშვილი ავირჩიოთო. დარბაზი დაინგრა. ხანძლივი ტაშის სემა და შეძახილები. როცა ამხანაგი ფილიპე მახარაძე დაასახელეს, ტაში არ დაუკრავთ. არავინ იცის, რას უნდა ველოდოთ ქვეყანაში რაიმე გართულების შემთხვევაში ამ სტუდენტობისაგან. და იწყება დაუფარავი შეტევა დასმენები. კათედრაზე რიგრიგობით ადიან წითელი პროფესორები, მათი ასისტენტები, დოცენტები და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. აი მაგალითად პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორს ივანე ვაშაღმაძეს აი რა უწერია. ის, ივანე ჯავახიშვილი, იდეურად ძველი ფეოდალურ ნაციონალისტური სკოლის წარმომადგენელია. მეთოდოლოგიურად მხოხავი ემპირისტია და ანტიმარქსისტი. გაზოგადოებას და სინთეზურ აზროვნებას გაურბის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორია არ არის ისტორია, როგორც მეცნიერება. მისი საქართველოს ეკონომიკური ისტორია სრულიად უვარგისია. სტუდენტის მოსაზრება გვარს არ ვასახელებთ. როდესაც სოციალისტურ ფრონტზე ჩვენ ვაწარმოებთ კლასობრივ შეტევას, მაშვინ, თითოეულმა უნდა იცოდეს, ვინ ვისთვის იბრძვის და საჭიროა მისი პოლიტიკური ფიზიონომიის გამოაშკარავება. აქ უკანასკნელი დოცენტის გამოსვლა არის გაგება ჯავახიშვილის აგენტობისა. ერთ-ერთი ასპირანტი, არც მის გვარს ვასახელებთ. როდესაც ხალხმა დაკარგა ლენინი, მაშვინ ჩვენი გრიგოლ წერეთელი და ჯავახიშვილი მოგროვდნენ და ლაპარაკობდნენ. გავკეთდით ხალხი, ლენინი მოკვდაო. დასკვნა ჩემი ასეთია, რომ ჯავახიშვილი და წერეთელი არის აშკარა მავნებლები. სხვა შორის, ადამიანი, ვინც ეს სიტყვები იკადრა, 40 წლის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკონსტანტა მაფიის მოთავე აღმოჩნდა. ის გაასამართლეს. აი ამ დისკუსიისას ივანე ჯავახიშვილი დაიცვეს სიმონ ყაუხჩიშვილმა, აკაკი შანიძემ, სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმაც დაიცვეს. თუმცა მათ ჯავახიშვილის ჯგუფის წარმომადგენლობაზე უარი თქვეს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შემდგომი დისკუსიისას, უკვე 10 წლის შემდეგ, სწორედ სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს კიდეც და გადაარჩინეს თვით ივანე ჯავახიშვილიც და მისი სკოლაც. დისკუსიის შედეგად პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან გაანთავისუფლეს როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ისე მთელი ძველი პროფესორი.
3: ერთხელ სახლში მიბრუნებულმა მეუღლეს უთხრა: ჩემი საზოგადოებაში გასვლა არ შეიძლება, გამირბიან, თითოს ცხენია ჩემია. გვიან საღამოს ივანე ჯავახიშვილის ახლო მეგობარი ზაქარია ფალიაშვილი იქვე ტაძარში მიუძებოდა ორღანს და იქნებ ივანე ჯავახიშვილის დასამშვიდებლად ისმოდა ბახისა და ჰენდელის დიდებული ჰანგები. თვით სახლს კი მისი კოლეგები და სტუდენტები დარაჯობდნენ.
2: ქალაქში ხმა დაირხა, ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო. მოკლას უპირებდნენ როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცვისას თითებს ნერწყვით არისველებენ.
3: და მიუხედავად შეურაცხყოფებისა და დასმენებისა, ივანე მაინც სულ მუშაობს. ეს წლები მეცნიერული კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერია.
2: დიდო თახში ივანეს შირმით გადაუტიხრეს კუთხე და იმას ივანეს კაბინეტი ერქვა. მაგრამ ივანეს ამ კაბინეტში მუშაობა არ უყვარდა. უყვარდა მუშაობა დიდო თახში. დიდ მაგიდასთან ერთ ბოლოში თვითონ იჯდა, მეორე ბოლოში მისი ძმა, ბიოლოგიის პროფესორი, უნივერსიტეტის პროფესორი ისიც. ისეთ იღებოდა კარებები, ერთი მეორე მესამე შემორბოდნენ ბავშვები, ზოგი ჩაისვამდა, საუზმობდა და ივანეს განსაკუთრებით მაშინ უყვარდა მუშაობა, როდესაც მისი ქალიშვილი, კონსერვატორიის სტუდენტი ნათელა მეცადინეობდა.
3: მართალია, წითელმა პროფესურამ ჩაიგდო ხელში განათლების სისტემის მართვა, მაგრამ ამ მართვამ სულ რამოდენიმე წელს იბოგინა. 1933 წელს უნივერსიტეტი კვლავ აღდგა. და ივანე ჯავახიშვილი კვლავ ძველი ისტორიის კათედრის გამგეა.

თუ საბჭოთა კინოს, რადიოს და პრესას დაუჯერებთ, ეს წლები საბჭოთა ხალხის თავდადებული შრომის და ბედნიერების წლებია. სინამდვილეში კი სტალინის კულტის ჩამოყალიბების ხანაა. მიდის ბრძოლა ხელისუფლების საბოლოოდ ხელში ჩასაგდებად. იწყება დიდი ტერორის წლები. გეგმა ზომიერად ანადგურებენ ტროცკისტებს, ნაციონალურ კლონისტებს და ძველ ინტელიგენციას.

1936 წელს ივანე ჯავახიშვილ 60 წელი უსრულდებოდა. აი 10 წლით ადრე 1926 წელს მას საჩუქარი გაუკეთეს. რექტორობიდან გაათავისუფლეს. და 10 წლის შემდეგ ახალი რექტორი ახალ საჩუქარს უმზადებს. მზადდება დისკუსია თემაზე საისტორიო ფრონტზე მდგომარეობა. მაგრამ დისკუსიამდე კარლო ორაგველიძემ ახალმა რექტორმა ლექციაზე შეუგზავნა თვრალი სტუდენტები. ჯავახიშვილი იზოლებული იყო, გამოსულიყო. რომელ აუდიტორიაში, ან რომელ დარბაზში ჩატარდა ეს დისკუსია, ეხლა ძნელი სათქმელია, მაგრამ იყო დიდი დარბაზი. 20 გამომსვლელია. მოხსენებას აკეთებს კარლო ორაგველიძე, რექტორი. მის მოხსენებაში 10 თავია. ამ 10 თავიდან 8 ჯავახიშვილის და მისი სკოლის განადგურებას ეძღვნება. რას არწერენ მის შესახებ? აი, მაგალითად, ბრალსდებენ ჯავახიშვილს, რომ ის არამარქსისტია, ნაციონალ-შოვინისტი, ფაქტების ელემენტარული ფიქსატორი და ფალსიფიკატორი.

0: ახალი თემაა წამოწეული. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობანი. ივანე ჯავახიშვილი ერთადერთი მეცნიერი იყო, რომელმაც დაუფარავად თქვა, რომ მე-18 საუკუნეში რუსეთი საქართველოს მიმართ ეწეოდა წამქეზებლურ პოლიტიკას. და წამქეზებელი ყველაზე მწვავე მომენტში გვერდზე გადგებოდა და საქართველო მარტო რჩებოდა ორი დიდი ქვეყნის, სპარსეთისა და თურქეთის წინაშე. ეს ღალას ნიშნავდა. ჯავახიშვილის ეს სრულიად სამართლიანი მოსაზრება იმ პერიოდში შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენი ყოფილიყო. და აი მე ხა ციტატას წაგიკითხავ თქვენ ერთ-ერთი სტუდენტის გამოსვლიდან. აი რას წერს ის? დაიწყო კულტურული რევოლუცია, მაგრამ არ მომხდარა ინტელიგენციის ტვინის გადამუშავება. თქვენი ბაგაჟი არ გამოგვადგება. ფრთხილად იყავით. აი და მთლად გამანადგურებელი დასკვნა. გახურებული შანტით უნდა ამოვწვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიის საკითხებისადმი, რაც მოხდა ჯავახიშვილის სკოლის გავლენით. და მიუხედავად აი ასეთი თითქმის სასიკვდილო განაჩენისა, მისი მოწაფეები, სიმონ ჯანაშია, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, აკაკი შანიძე, იცავენ სკოლას და ჯავახიშვილს. ეს გმირობა იმ პერიოდში საქართველოში ხომ 268,000 ადამიანი იყო რეპრესირებული. ასეთ პირობებში ჩემი დარჩენა უნივერსიტეტში ადამიანური ღირსების დამამცირებლად მიმაჩნია. ჩემს, ვითარცა უნივერსიტეტის პროფესორის მოვალეობას დამთავრებულად ვთვლი. და გთხოვთ, ამიერიდან უნივერსიტეტის პროფესორობისაგან გამათავისუფლოთ. ამ დროს მოდის და მოდის შემზარავი ამბები. აკაკი შანიძეს წამოაძახეს. რას დაეთრევი ამ ჯავახიშვილთან? მე იმ ადამიანთა რიცხვს არ ვეკუთვნი, ვისაც ხვისი ჩაწიხვლით შეუძლია კარიერა გაიგეთოს. იყო მეცნიერის პასუხი. სიტუაცია უაღრესად დაძაბულია. მისი მოწაფეები ბაღის ღობიდან უთვალთვალებენ თავიანთი მოძღვრის სახლს. აი მოძღვარო ასე მიმართავენ მას. ამ დროს ხელისუფლება სრულიად სხვანაირად მიმართავს. ამხანაგო ივანე.
1: 10 წელია, რაც ეს დაუნდობელი ბრძოლა წარმოებს. გულის ავადმყოფობის უძლიერესი შედევა მქონდა და მაინც სულ მუშაობს და მუშაობს. ივანე ჯავახიშვილს კონსულტანტად იწვევენ საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. კაბინეტი სარდაფის სართულზეა, ცივა. მიუხედავად ამისა, სწორედ აქ იგეგმება მომავალი არქეოლოგიური ექსპედიციები დმანისში, არმაზში, ქართული მატერიალური კულტურის შემსწავლელი ჯგუფების მივლინებები საქართველოს რეგიონებში. უკვე საღამოს სახლში ტრამვაით ბრუნდება.
0: ზამთარში ძალიან ციოდა, ვერ ატყობდნენ სახლს. უძრავად იჯდა, უწყვეტად წერდა. ეყინებოდა ხელები და სახსრები უსირდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის მეუღლე ანასტასია ჯამბაკო ორბელიანი მას ყველა სტაჟიას ეძახდა. იყო ერთ-ერთი პირველი მევიოლინე, პროფესიონალი მევიოლინე ქალი საქართველოში. თუმცა მთელი სიცოცხლე მას ოჯახისთვის და მეუღლისთვის ჰქონდა შეწირული. ფუფუნებაში იყო აზდილი. ისეთ პირობებში მოუხდა მას ცხოვრება, რომ ჯანმრთელობა გატეხილი მეუღლისთვის არაფერს არ თაკილობდა. დარბოდა ბაზარში, იდგა ნავთის რიგებში, აი ჭურჭლის რეცხვისაგან ცივ წყალში ხელები ჰქონდა სულ დამსხდარი. ივანე მუდმივი დიეტისგან ისე იყო დასუსტებული, რომ ექიმა კატეგორიულად მოითხოვა ნოყიერი საკვები. ტვინის კატლეტები, ქორფა მწვანილი და ღვინო, წითელი ღვინო. სტაზიამ ხუთში მიწა ჩაყარა, დათესა მწვანილი და ფანჯარაზე გადგა. აი როგორც კი ამოიწერებოდა, ქორფა მწვანილს მაგრატლიჭირ და როგორც პატარა ბავშვი ისე აჟმევდა ივანეს. ღვინოსაც ისე ასმევდა კოვზით. ხორც კერძო დუქანში ყიდულობდა. ყასამის უბუზგუნებდა, ვა, სუ ტვინი, ტვინი, ტვინი, ვინ აქავ სახში ესეთი უტვინო? მაშინ, როდესაც ივანეს ხელწერა გაუფუჭდა, სტაზიამ ივანეს ხელნაწერს ათეთრებდა და ეს მას უდიდეს სიამოვნებას გვრიდა.
2: აქ იყო მერხები, ეხლა მაგიდებია. ცოტა ადრე შემოვიდოდით და აი იქ ბოლო მერხზე ვცხდებოდით. ბატონ ივანეს გამოცხადებული ჰქონდა, რომ ლექციის დამთავრებამდე რამდენიმე წუთი ადრე ის დროს იტოვებდა იმისთვის, რომ მისთვის მიეცა სტუდენტებს შეკითხვები, მაგრამ ამავე დროს გაფრთხილებული ყავდა ეს სტუდენტები, რომ მე ცოტა სმენა დაკლებული მაქვსო და შეკითხვები წერილობით გამომიგზავნეთო. ნუ გარკვეული დრო ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობდა, მაგრამ მერცხლაც მოხდა. ძალიან ძიმე ფაქტი. აი ეხლაც ხედავ იმ ქაღალდს, აი ესეთი გრძელი ქაღალდი იყო და შეკითხვა ასე. მოკვე იმდენჯერ გავიმეორეთ ის, რომ ეხა ზეპირად მახსოვს. როგორ ცნობილია, არსებობს სტალინის დებულება, რომ ქართველები ერად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ჩამოყალიბდნენ. თქვენ კი საიდან იწყებთ საქართველოს ისტორიას? ეხლა წარმოგიდგენიათ, რა სიტუაცია შეიქმნა დაძაბული აუდიტორიაში. ივანე ჯავახიშვილმა აიღო ეს ქაღალდი შეკითხვით, დაკეცა, წრილ-წრილად დახია და მაშინ მერხის ბოლოს მელნის ჩასადები იყო, აი მაშინ ჩაყარა. მერე აკრიფა თავისი საბუთები, ყველაფერი ჩაალაგა პორტფოლში და უხმოდ გავიდა აუდიტორიიდან. ნუ ჩვენ გაოგნებულები დავრჩით. ერთმანეთს ვეკითხებით, რა მოხდება ახლა? დააპატიმრებენ ივანე ჯავახიშვილს, ჩვენ სულ დააპატიმრების ეპოქაში ვცხოვრობდით. თუ უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას არ მიცემენ, თუ რა მოხდება?
0: მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაანთავისუფლეს 11 წლის განმავლობაში, უნივერსიტეტში 8 რექტორი შეიცვალა. თითქმის არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა საერთო განათლებასთან, პარტიული მუშაკები იყვნენ. ამ 8-დან 6 დახვრიტეს. ივანე გადარჩა. და უცებ თითქოს ვიღაცამ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიო. მოცვივდნენ და ივანეს ბინაში ტელეფონი აზრიალდა. მერე გადახედეს იქაურობას და სასრაფოდ სახელდახელოდ გააკეთეს რემონტი. ამის შემდეგ მოვარდა კინოსტუდია. ივანეს მოკიდეს ხელი, დასვეს სავარძელში, საწერი მაგიდის წინ. ყვავილებიც მოიტანეს. განათდა იქაურობა. ივანემ თავაზიანად უარი თქვა. იცით, აი ამ კადრების ნახვა, დოკუმენტური კადრების ნახვა, დღესაც შესაძლებელია.

დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. ლენინის გარდაცვალების დღიდან მოყოლებული, სტალინი უწყვეტად იბრძოდა საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. დარწმუნებული იყო, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა უზარმაზარი და ძლიერი საბჭოთა ქვეყნის შესაქმნელად. სისხლიანი ტერორი კი წამალია ყველა ჯურის მოწინააღმდეგის მოსასპობად. აი ეს მოწინააღმდეგენი მას ველური ქვეყნის შვილს ეძახდა. ტროცკი, რომელსაც ხელები სისხლში ჰქონდა ამოსული და კიდე უფრო ნაკლები უფლება ჰქონდა სტალინისთვის ჯალათი ეწოდებინა, წერდა. აბა რას უნდა ველოდოთ გარდა ტერორისა და სისხლისა ამ ველური ქვეყნის შვილისაგან?

სტალინს წყალივით ჭირდებოდა ივანე ჯავახიშვილის ქართველი ერის ისტორია, ქართველი ერის დიდი კულტურა და მართალი ივანე ჯავახიშვილის სიმართლე. და დაიწყო. რუსთაველის 750 წლისთავი იზეიმა მთელმა საბჭოთა კავშირმა. და არა მარტო საბჭოთა კავშირმა. თბილისში რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნისთვის მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა ივანე ჯავახიშვილს მიანდეს.

0: ივანეს აჯილდოებენ ორდენით. ირჩევენ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და პრეზიდიუმის წევრად. ოჯახში მსუბუქ ავტომობილს მიამაგრებენ. მისი და მისი მოწაფეების, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს 1947 წელს სტალინურ პრემიას ანიჭებენ.
1: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გნებათ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქს.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.

0: 1940 წლის 18 ნოემბერია. ხელოვნების მუშაკთა სახლის დარბაზში საზოგადოება ივანე ჯავახიშვილის ლექციის მოსასმენად შეკრებილა.
1: არის მოვლენები და არიან ადამიანები, რომელთა ხსოვნა ნათლად და მკაფიოდ არის დარჩენილი. აი ასეთი არის ჩემთვის ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნა. ის რომ გარდაიცვალა, მე ვიყავი სულ 14 წლისა, მაგრამ ის ბავშვობაში ნანახი დღესაც ნათლად მიდგას თვალწინ. საკმაოდ დიდხანს ილაპარაკა ჩვეულებრივად, ლაპარაკობდა ძველქართულ წყაროებზე, მოჰყავდა მაგალითები.
2: აი ეს გახლავთ ის საათი, რომელიც პაპას საერთოდ ბოლო წლებში ჰქონდა და კონკრეტულად აი იმ საღამოსაც იმ ლექციაზედაც თანახონდა. დაახლოებით 45 წუთის გასვლის შემდეგ ხოლმე ის წვეთდა ლექციას, შეისვენებდა, მერე თუ საჭირო იყო გააგრძელებდა კიდევაც. მაგრამ ამჯერად მოხდა საპირისპირო, იცით რომ მას არ შეუწყვეტია ეს ლექსია, გააგრძელდა როგორც ამბობენ, თითქმის საათ ნახევარი გაუჩერებლად ვთქვათ ლაპარაკობდა.
1: აი ასე ლაპარაკობდა ჩვეულებრივად და უეცრად რაღაც მომენტში სიტყვა გაუწყდა და ასე წიდა მაგიდაზე ასე ბახსოს. აი ესე

წაბოებო. ერთ წამს დარბაზი გაირინდა. ვერავინ ვერ მიხვდა რა მოხდა. მაგრამ ეს გრძელდებოდა ერთი წამი და დარბაზი წამოიშალა. და მამაჩემი ავარდა სცენას. აღარ მახსოვს ხები ვინ იყვნენ კიდევ ბევრნი და გაიყვანეს მეზობელ ოთახში. ასეს. მაგრამ როგორც მე გაირკვა, უკვე აღარ იყო. ეს იყო ერთი წამიერი სიკვდილი. და ალბათ ისეთი სიკვდილი იყო, რომელსაც თვითონ ინატრებდა. აუდიტორიის წინ თავისი საქმის კეთების დროს.

აქ სულ საძოვრები იყო. ყარნები, მინდვრები. ეს ადრე. აქაც სულ საძოვრები იყო.

უნივერსიტეტი შორიდან უზარმაზარ სკას გავს. მოჩუქურთმებულ კარში განუწყვეტლივ შედიან და გამოდიან მუშა და ზარმაცი ფუტკრები. საოცრად გავს უნივერსიტეტის სკას, თავისი ბიბლიოთეკებით, აუდიტორიებით, მერხებითა და კათედრებით. გავს კი არა უნივერსიტეტი მართლაც სკა, ღმერთების სკა, თაფლით გატენილი. დარაბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამ სკაში ცხოვრობ. ნოდარ დუმბაძე.

ქართველი ერის ისტორიის პირველი და მეორე წიგნი უკვე დაწერილი აქვს. არადა საქართველოს სახელმწიფო აღარ არსებობს. საუკუნეზე მეტია რუსეთის იმპერიის ნაწილია. ამერს არც თავისი სასამართლო აქვს, არც ფოსტა, არც სკოლები მშობლიურ ენაზე. ეს ყველაზე კარგად ამ წიგნის ავტორმა იცის, მაგრამ მაინც წერს და წერს. გარდა ქართველი ერის ისტორიისა, დაწერილი აქვს ძველი მწერლობის ისტორია, ქართული სამართლის ისტორია. დაწერს ქართულად და არა რუსულად, როგორც მოეთხოვება და როგორც მიღებულია. პეტერბურგში ახალი გატაცება გაჩნდა. საჯარო საუბრები ოჯახებში. ქართველი სტუდენტობა ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება. თანდათან ეს საუბრები ლექციებში გადაიზარდა საქართველოს ისტორიაზე და ლიტერატურაზე. 1908 წელს კი ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრედ ჩამოყალიბდა. მოხსენებებს ქართულად კითხულობენ, ქართულ ტერმინოლოგიას ხმნიან ფიზიკაში, მათემატიკაში, ბიოლოგიაში და თანდათან არ ზმუნდებიან, რომ მეცნიერული აზრი შეიძლება ქართულადაც გადმოიცეს. ათასცხრაასჩვიდმეტი წლის თებერვალში რუსეთის იმპერიის დედაქალაქში საოცარი ამბები ხდება. რომანოვთა სამასლიანმა დინასტიამ ქვეყანაზე პასუხისგებლობა მოიხსნა.

0: აღარავის დალოდებია. სასწრაფოდ წამოვიდა საქართველოში. ახლა მთავარია ქვეყნის ავტონომია, ავტოკეფალია და განათლება. ჩამოვიდა და უნივერსიტეტის გახსნას შეუდგა. ქვეყანაში ფული არ არის. აცხადებენ ლატარეას. სანამ ლატარეა ტარდება, ფული უფასურდება. თუმცა შემოწირულობების მოდის. მხარდამჭერები ცხადია ჰყავს პეტერბურგშიც, თბილისშიც.
1: თავიდანვე დაიწყო წინააღმდეგობა. რა სახის უმაღლესი სასწავლებელი დაარსდეს. ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნეოდა, რომ უნდა დაარსდეს უნივერსიტეტი, სადაც ყველა დარგი წარმოდგენილი იქნება, რომ ამან შექმნას საფუძველი საერთოდ ჩვენში მეცნიერების განვითარებისათვის. მაგრამ მაგალითად ნიკომარი ფიქრობდა, რომ არ არსებობს სამისო კადრები და უნდა გახსნილიყო რუსული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე და ზოგი სხვა ფიქრობდა, რომ რამე სპეციალური უმაღლესი სასწავლებელი, მაგალითად საინჟინერო, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ აღმშენებლობა გვჭირდება.
0: მაგრამ მოხდა ის, რაზეც ივანე ჯავახიშვილი ოცნებობდა. პეტერბურგისა თუ სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების ქართველი მეცნიერები თბილისში დაფუძნდნენ. უზნაძე, ფსიქოლოგი, რაზმაძე, მათემატიკოსი, ნუცუბიძე, ფილოსოფოსი, გოგიჩაიშვილი, ეკონომისტი, შანიძე, ყიფშიძე, ახვლედიანი, ენათმეცნიერები, თაყაიშვილი, არქეოლოგი, კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურა, ჯავახიშვილი, ისტორიკოსი და მელიქიშვილი, ქიმიკოსი. რექტორი

ჯავახიშვილის წინადადებით პეტრე მელიქიშვილი აირჩიეს. 20 თვე ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს და ამ დროის განმავლობაში მას ხელფასი არ აუღია. უნივერსიტეტს მაშინ

0: უნივერსიტეტი.
1: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
0: ფული კლავ არ არის. გადაწყდა, გახსნა აღინიშნოს დიადი უბრალოებით. ეს უბრალოება იმდენად დიადია, ფოტოც კი არ არსებობს ამზე იმის. სამაგიეროდ ლექციაზე იმდენი ხალხი იყრის თავს, რომ კარს ვერ ხურავენ. აი ამ სამ აუდიტორიაში 369 სტუდენტი სწავლობს. 7 პროფესორია, 5 მოადგილე, 2 მეცნიერ ხელმძღვანელი და 3 ლექტორი. და რაც მთავარია, ჩამოყალიბდა განათლების პრინციპი. სრული ავტონომია, არავის აქვს უფლება ჩაერიოს განათლების საკითხებში. ზნეობრიობა, უნივერსიტეტს მართავს მეცნიერთა საბჭო. სწავლის ენა ქართულია, უნივერსიტეტის კარი არასოდეს დაიხურება. ოცდაექვს იანვარს, 26 მაისი მოყვა. ქართული სახელმწიფოს დაბადება. ახალმა სახელმწიფომ კერძო უნივერსიტეტს სტატუსი შეუცვალა და სექტემბრიდან იწოდება როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულ 20 წლისაა მარო მაყაშვილი, სიტყვიერებისა და სიბრძის მეტყველების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. 1921 წლის 17 თებერვალს მოწყალების დაც ჩაეწერა და კოჯრისკენ მიმავალ სანიტარულ რასმს გაყვა. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამხსნარმა კუმბარამ იმსხვერპლა. ომი დაიწყო თუ არა, მან პირველმა აიტაცა ივანე ჯავახიშვილის მოწოდება. ვაჟკაცსა გული რკინისა აბჯარი თუნდაც ხისაო. მარო მაყაშვილი დამარცხებული საქართველოს სიმბოლოდ იქცა. ათასრაას 22 წელს უნივერსიტეტმა პირველი კურსდამთავრებულები გამოუშვა. არნოლდ ჩიქობავა, სიმონ ჯანაშია, ვარლამ თოფურია, შალვა ამირანაშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი და სხვა მეცნიერები.

0: 23 წლის 12 იანვრამდე უნივერსიტეტმა სრული ავტონომია შეინარჩუნა. შემდეგ განათლების სახალხო კომისარიას დაექვემდებარა და ჯავახიშვილისეულის საფუძვლების რღვევაც დაიწყო. წითელ ხელისუფლებას არ შირდება ფუნდამენტური განათლება და მეცნიერულ კვლევაზე დროის დაკარგვა. მათ შირდება სწრაფი და გამარტივებული სასწავლო გეგმა. სამეცნიერო საბჭომ თითქმის შეწყვიტა არსებობა. დისერტაციების დაცვა გაუქმდა. 1926 წლის 23 ივნისს ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაათავისუფლეს. რექტორად ნიშნავენ, კი არ ირჩევენ, ნიშნავენ თედო გლონც. იმ დღეებში მიხეილ ჯავახიშვილს უბის სიგნაკში ასეთი რამ ჩაუწერია. 1921 წელს ის სტუდენტად არ მიიღეს, რადგან სწავლის სტაჟი არ ჰქონდა. დღეს კი რექტორად აირჩიეს.
1: მათ უნდა მოეკლათ ის ეროვნული სული, რომელიც იყო ამ ეროვნულ უნივერსიტეტში, უნდა დაემხოთ ივანე ჯავახიშვილის ავტორიტეტი და თბილისის უნივერსიტეტი უნდა ექცია იმ უმაღლეს სასწავლებლად, რომელიც მოამზადებდა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის მისაღებ კადრებს შემზადებულს მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიით.
0: აი მაშინ მათ დაიწყეს საკუთარი პროფესორების გაზრდა. მოსკოვში ამთავრებინებდნენ მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტებს. მათ აძლევდნენ წითელი პროფესორის ტიტულს, ასეთი წოდება იყო, წითელი პროფესორი. თედო გლონც.

0: მალაქია დოროშელიძე, ლევან აღნიაშვილი, ივანე ვაშაკმაძე, ალექსანდრე ერქომაიშვილი, კარლო ორაგველიძე. 30-იანი წლების დასაწყისში სწორედ წითელი პროფესორის ინიციატივით დაშალეს უნივერსიტეტი 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად. კიდევ კარგი ხელისუფლება მალევე მიხვდა, რას ისულელ ჩაიდინა და აღადგინეს უნივერსიტეტი. 1927 წელს უნივერსიტეტის კედლის გაზეთი პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა მრავალ ტირაჟიან გაზეთად იქცა. ეს გაზეთი გახდა ხელისუფლების მთავარი იდეოლოგი. აქ ვკითხულობთ, რომ სტუდენტთა ორგანიზაციამ უნივერსიტეტიდან გააძევა 200-მდე შავსიელი სტუდენტი. ესე იგი შავისიები არსებობდა.
1: ეროვნული სური უნივერსიტეტში ყოველთვის იყო. ზოგჯერ შეიძლება მინელდებოდა, ზოგჯერ შეიძლება აქტიური იყო, მაგრამ ყოველთვის იყო. და თუ კი სადმე რაიმე ეროვნული იწყებოდა, ამის სათავეში ყოველთვის ერთ-ერთი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
0: 1923 წელი, 28 აგვისტოს 16-მა უნივერსიტეტელმა დაიპყრო მყინვარწვერი. ეს დღე საბჭოთა ალპინიზმის დასაბამად ითვლება. ივანე ჯავახიშვილის და უნივერსიტეტის პროფესორების ინიციატივით იწყება არქეოლოგიური გათხრები არმაზის ხევში, დმანისში. 1927 წელია. ქვეყანა ორი დიდი ქართველის იუბილესთვის ემზადება. რუსთაველის 750 და ილიას 100 წლისთავს ზეიმობთ. ორივე იუბილეს მოსამზადებელ კომისიებში უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები არიან ჩართულნი, მაგრამ ამ შენობაში სიხარულის ნაცვლად შიში ისადგურებს. გაჰყავთ ხან სტუდენტი, ხან ლექტორი. დააპატიმრეს და დახვრიტეს მსოფლიო სახელის მქონე მეცნიერი, ძველი ბერძნული ლიტერატურის სპეციალისტი, პაპიროლოგი გრიგოლ წერეთელი. ერთ დილით ლექციაზე აღარ მოვიდა ვახტანგ კოტეტიშვილი. ისიც საინტერესოა, თუ როგორ დაუფასა საბჭოთა ხელისუფლებამ გაწეული ღვაწლი იმ 6 წითელ პროფესორ რექტორს. 6-ივე დახვრიტეს. თუმცა სტუდენტები ოაზისებსაც აწყდებიან. ასეთია სიმონ ყაუხჩიშვილის, ერეკლე ტატიშვილის ლექციები. და მოულოდნელად თითქოს ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. კრემლში მიდის დაუნდობელი ბრძოლა ხელისუფლების მოსაპოვებლად. ქვეყნის მეთაურს, რომელსაც მოწინააღმდეგები ველური ქვეყნის დაუნდობელ შვილს ეძახიან, სჭირდება უმციკვლო მართალი ჯავახიშვილი და მისი უძველესი კულტურის ამსახველი ქართველი ერის ისტორია. ჯავახიშვილს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად ირჩევა. უნივერსიტეტის 20 წლის იუბილეზე მოხსენებით გამოდის. საუბრობს იმ საქმეზე, რაც მთლიანად მისი ხელითაა გაკეთებული, მაგრამ ერთხელაც არ ახსენებს თავის სახელს. უკვე არსებობს და ძალაშია მის მიერ შექმნილი საისტორიო სკოლა. და თავის მოწაფეებთან, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილთან ერთად, ივანე ჯავახიშვილი ქმნის საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს. უკვე მისი გარდაცვალების შემდეგ ამ ნაშრომს სტალინური პრემია მიენიჭა. თვრამეტი ნოემბერია. დარბაზში ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებთ. ლექტორი ხომ ძალიან დაბალი ხმით ლაპარაკობს. სწორედ ლექციის კითხვისას გაუჩერდა გული, როგორც მებრძოლს ბრძოლის ველზე.

0: უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების სათავეში თანდათან ჯავახიშვილის მოწაფეები მოდიან და მინავლებული სამეცნიერო მუშაობაც თანდათან ისევ წოცხლდება. ქართულ უნივერსიტეტში აღზრდილმა რექტორმა დავით ყიფშიძემ კვლავ გამართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც 160 მოხსენება წაიკითხეს. რეპრესიების შიშიც თანდათან იდევნება. მაგრამ ახალი საშიშროება დაემუქრა ქვეყანასაც და უნივერსიტეტსაც.
1: Sie wollten daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
0: ომის დაწყებისთანავე უნივერსიტეტი სამხედრო ყაიდაზე გარდაიქმნა. 3500 უნივერსიტეტელი იბრძვის ფრონტზე, არა მხოლოდ სტუდენტები, ლექტორებიც, პროფესორებიც. სწავლება სამწლიანი გახდა, მაგრამ ერთი დღითაც არ დახურულა უნივერსიტეტის კარი. ესეც ჯავახიშვილის დანაბარებია. სიტყვა სამანი ასე იშიფრება: საქართველოს აყვავებისათვის მებრძოლი ახალგაზრდა ნაციონალისტები. ყველა ამ ახალგაზრდას 1942 წელს დახვრეტა მიუსაჯეს. იმედი ჰქონდათ, რომ ჰიტლერის გამარჯვებით საქართველოს დამოუკიდებლობას აღადგენდნენ. სხვაც ბევრი იყო ამოცნებით ანთებული, მათ შორის დიდი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი. მასაც მისვდა ჩეკას ხელი. 16 წელი იწამა, თუმცა ცხოვრება ხომ პარადოქსებით ასავსე. ესამება რომ არ განეცადა, იქნებ ვერ დაბადებულიყო შესანიშნავი რომანი გორან ბორგალი. 1945 წლის აპრილში ამერიკული თვითფრინავით საქართველოში ბრუნდებოდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და ყოფილი პროფესორი 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი. ის ორჯერ მოიქცა გმირულად. პირველად, როცა უნივერსიტეტის შენობიდან გახიზნა, შემოსულ დამპყრობს გაარი და ქართული საგანძური. და მეორედ, როდესაც 24 წლის შემდეგ ეს საგანძური დაუბრუნა ქართველ ხალხს.

ნიკო კესხოელის რექტორობის 8 წელი მართლაც მთელი ეპოქაა. საოცარი. არნახული წესრიგი დაამყარა უნივერსიტეტში. და ამავე დროს ივანე ჯავახიშვილის გზა გააგრძელა. ვაიმას, ვისაც რამე უწესობას შეამჩნევდა, მაგრამ ეს გარეგნულად, ერთი შეხედვით, თორემ სამართლიანი იყო. და გულჩვილიც. ნიჭიერ სტუდენტებს კი მამასავით პარველობდა. ისინიც ზიანიკოს ეძახდნენ. ერთი ხმაწვილი დააყდა თვალში. მოიკითხა, ნიჭიერი ბიჭი იყო, სად დაიკარგაო? უთხრეს ხელმოკლეობის გამო, სამლას თავი დაანება, სოფელში დაბრუნდა და მუშაობსო. კაცი გააგზავნა, მოაძებნინა, ჩამოიყვანა და უნივერსიტეტში აღადგინა. ის კარგი ბიჭი, შესანიშნავი მწერალი, რეზოინანიშვილია. აი ამ აუდიტორიას მაშინ 93 აუდიტორია ერქვა. პოეზიითა და მწერლობით გაწესებული სტუდენტები რექტორმა ერთად შეხარა. კრებულსაც უშვებდნენ, რომელსაც ბატონმა ნიკომ პირველი სხივი დაარქვა. ამ პირველ სხივში დაიბადნენ ნოდარ დუმბაძე, არჩილ სულაკაური, მუხრან მაჭავარიანი, ოთარ და თამაშ ჭილაძეები, ჯანსუღ ჩარკვიანი, დარიელ ჭანტურია. თითქმის ყველა, ვისაც შემდეგ 60-იანელთა თაობა ეწოდა. რექტორ სატვირთო მანქანით ილიას ვაჟას ყაზბეგის ნაკვალებზე დაჰყავდა, ახვედრებდა და აცნობდა ხალხს. ადრე გრუზავიკის პოეტებს ეძახდნენ. დღეს თაზმინდა სარიან მიბარებულნი.

ამ კინოქრონიკის კადრებს თუ დააკვირდებით, შეამჩნევთ, რომ მარცხენა ხელი განსხვავებული აქვს. უნივერსიტეტის სტუდენტი 23 წლის ნიკო კეცხოველი კოჯორთან მე-11 არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. ხელში ჯიგ დაიჭრა. ეს მეგობრული შარჟი დაახლოებით იმ წლებისა. აქ ყველა იმ სამეცნიერო სკოლის დამაარსებელსა წარმართველს ნახავთ, რომელიც უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა და ის, რომ ეს სკოლები დღესაც წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობას, თუნდაც ამ დეტალიდანაც ჩანს. აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლის დამაარსებელს, გიორგი წერეთელს, ხელში ჰყავს აყვანილი, დღეს უკვე დიდი ქართველი ენათმეცნიერი, ბატონი თამაზ გამყრელიძე. ლექცია ყველაზე დიდ აუდიტორიაში ტარდება, მაგრამ მაინც ვერ იწევს მსმენელს. შეუძლებელია არ უსმინოს საოცარ ორატორს შალვან უცუბიძეს, რომელიც ეკამათება არისტოტელეს, კანტს, ჰეგელს. საარაგო ბიოგრაფია აქვს. ხან ართმევდნენ პროფესორის წოდებას, ხან უბრუნებდნენ. 30-იანი წლების რეპრესიებისას დააპატიმრეს. ლუბიანკის ციხიდან ვეფხისტყაოსნის თარგმანმა იხსნა. ამბობენ, ციხის მცველები ისე დააინტერესა რუსულად ლექსად მოლაპარაკე პატიმარმა, რომ საკნის რკინის კარის სარკმელს ღიასტოვებდნენ. შემდეგ რუსული ტექსტის რედაქტორობა თვით სტალინმა ითავა. ნუცუბიძის ძალა აზრის თავისუფლებაშია. საჯაროდ აცხადებდა, რომ აღმოსავლური რენესანსი საუკუნეებით წინ უსწრებს დასავლეთს და რუსთაველმა

საუკუნეებით წინ უსწრებს დასავლეთს. და რუსთაველმა უნივერსიტეტში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა თითქმის გაანახევრა და ფაკულტეტების რაოდენობა შეკვეცა. როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ გაუნათლებელი ახალგაზრდობის მართვა უფრო იოლი იქნებოდა. მაგრამ ის საძირკველი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა განათლების სისტემაში დააფუძნა, იმდენად ძლიერია, რომ ლურსმული წარწერების ამოკითხვისთვის უკვე 1957 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ჯილდო, ლენინური პრემია, სწორედ ქართული საისტორიო სკოლის წარმომადგენელს, გიორგი მელიქიშვილს მიანიჭა. დიმიტრი უზნაძე, საქართველოში ფსიქოლოგიის სკოლის დამფუძნებელი, მსოფლიოში ცნობილია განწყობის თეორიით, რომელსაც მეცნიერები უზნაძის ეფექტს უწოდებენ. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში ბერიტაშვილის სახელი კარგად იყო ცნობილი უცხოელი მეცნიერებისთვის. ხელმეორედ ის უკვე 1958 წელს აღმოაჩინეს, როგორც ქართული ფიზიოლოგიური სკოლის ფუძემდებელი. მისი ნაშრომი კუნთოვანი და ნერვული სისტემის ზოგადი ფიზიოლოგია ნეიროფიზიოლოგებისთვის სამაგიდო წიგნად იქცა. მისი ექსპერიმენტები კი გონებამახვილობის ნიმუშად. უნივერსიტეტის მომავალმა რექტორმა, იმ დროს კი ასპირანტმა ევგენი ხარაძემ, ფეხით მოიარა მთელი საქართველო და ბოლოს და ბოლოს თვალი დაადგა ყანობილის მთა საბასტუმანთან, სადაც ცამუდამ გამჭვირვალეა და კრიალა. აქ აშენდა ობსერვატორია, რომელსაც იგი სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. აქ დადგინდა, თუ რატომ ბრუნავს პლანეტა ვენერა არა ისე, როგორც მზის სისტემის სხვა პლანეტები, არამედ საპირისპირო მიმართულებით, თავისი ღერძის გარშემო. ესე იგი, ჩვენებურად რომ ვთქვათ, იქ მზე დასავლეთიდან ამოდის და აღმოსავლეთით ჩადის. აქ შეისწავლეს პლანეტა სატურნის რგოლების ბუნება. აქ შეარქვეს მთვარის ერთ-ერთ კრატერს და რამოდენიმე კომეტას ქართული

ერთ კრატერს და რამოდენიმე კომეტას ქართულ ჯვრის მონასტერში მათ უნდა მიაკვლიონ რუსთაველის საფლავს და იმ დროისათვის გადაღებილ რუსთაველის პორტრეტს. სათანადო აპარატურა კედელს აცლის მუქი ლურჯი საღებავის სქელ ფენას. გამოჩნდა ზეაღმართული ხელები. წითელი ფერის ტანსაცმელი, თეთრი წვერი, სახე და წარწერა. ამისა დამხატავსა შოთას შეუნდოს ღმერთმან. ამინ. რუსთველი.

0: დედამიწის ორბიტაზე მსოფლიოში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი მიფრინავს. ეს საბჭოთა მეცნიერების უდიდეს მიღწევად ითვლება. ჩვენთვის კი ის არის საამაყო, რომ ამ საარაკო მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ქართველი მათემატიკოსის ნიკო მუსხელიშვილის ნაშრომი დრეკადობის თეორია. როდესაც 1920 წლის ბოლოს ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით სამშობლოში დაბრუნდა, ქართულად მეტყველება უჭირდა. მიუხედავად ამისა, ლექციებს ქართულად კითხულობდა. მეტიც, მათემატიკისა და ფიზიკის ქართული ტერმინოლოგიის შემუშავება მისი და ქართული მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლის ანდრია რაზმაძის სახელებთანაა დაკავშირებული. ამ სკოლაში აღიზარდნენ ილია ვეკუა, ვიქტორ კუპრაძე და სხვები.
1: მათემატიკა არის საერთაშორისო მეცნიერება, მას არ გააჩნია არც საზღვარი, არც ეროვნება, არც ტერიტორია. ის გლობალური მეცნიერება. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება არის საქართველოს, ანუ ქართულმა სკოლამ, რომელიც დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოახერხა ის, რომ ის გახდა მათემატიკური სამყაროს ნაწილი.
0: ერთხელ ნიკო მუსხელიშვილმა სტუდენტებს დავალება მისცა. დაფაზე რამოდენიმე ამოცანა დაუწერა. მორიდებულმა, სრულიად შეუმჩნეველმა მეორე კურსის სტუდენტმა ილია ვეკუამ ეს ამოცანები სხვები მიკარებას რომ ვერ ბედავდნენ, ამოხსნა და მაშინ თვითონაც ირწმუნა, რომ თურმე მათემატიკოსი ყოფილა. დიდი მეცნიერი, დიდი მათემატიკოსი, დიდი პატრიოტი გახლდათ. 1968 წელს აღინიშნა უნივერსიტეტის დაარსების 50-ე წლისთავი. აღინიშნა პომპეზურად და ამავე დროს საქმიანად. ესე იგი, ერთგვარი ანგარიში იყო წარსულისადმი და მომავლისათვის. უნივერსიტეტში ირიცხება 13,565 სტუდენტი და 28 ასპირანტი. არის დღის, საღამოს და დაუსრებელი განყოფილება. 18 პროფესორ მასწავლებლიდან ერთი საბჭოთა კავშირის გმირია, ორი სოციალისტური შრომის გმირი, სამი ლენინური პრემიის ლაურეატი, სამი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. უნივერსიტეტში არის 11 სამეცნიერო საბჭო, ანუ ორგანო, სადაც დისერტაციის დაცვა შეიძლება. ძველი თაობის მეცნიერები გიორგი ახვედიანი, შალვან უცუბიძე, სიმონ ყაუჩიშვილი, არნოლდ ჩიქობავა კვლავ აგრძელებენ მუშაობას. ენათმეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის აკაკი შანიძეს გადაეცა ჯილდო. საბურთალოზე დამთავრდა საუნივერსიტეტო ქალაქის პირველი 14-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. უნივერსიტეტის რექტორია აკადემიკოსი ილია ვეკუა.
2: უნივერსიტეტმა უდიდესი საქმე გააკეთა. ყველა მეცნიერებას თავისი მიმართულება მიეცა, საფუძველი შეეყარა, ფუნდამენტური გამოკვლევები შეიქმნა მეცნიერების ნებისმიერ დარგში, არა მარტო ქართველოლოგიურ დარგში, რა იგივე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში, ფიზიკაში, კი ყველაფერში აბსოლუტურად. აი მთავარი ეს იყო სწორედ, რომ შეფარულად დამალვით უნივერსიტეტი ედგა სათავეში იმას, რომ ეროვნული საკითხი თავის დონეზე ყოფილიყო, რომ ახალგაზრდობა ეროვნული თვითშეგნებით გაზრდილიყო და სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი დაენერგა მოსახლეობაში.

0: ხდება რეალობასთან შეუსამამო ხდება. გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ახალი კონსტიტუციის პროექტი. 75 მუხლში წერია: საქართველოს სსრ უზრუნველყოფს ქართულიანის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ენას ჩამოერთვა სახელმწიფო ენის სტატუსი. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მოთხოვნა: 75 მუხლი ასე უნდა შესწორდეს: საქართველოს სსრ სახელმწიფო ენა არის ქართული. უნივერსიტეტის ეზოში იკრიბება ყველა სხვა ინსტიტუტის სტუდენტობა. არც რუპორებია, არც გულზემ ჯიღის ცემა. რექტორი დავით ჩხიკვიშვილი და ლექტორებიც მათთან ერთად არიან. უცებ სტუდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩაშიდეს და მთავრობის სასახლისკენ დაიძრნენ.
1: მივიდან გასწნამდე, რომ დავტოვოთ, შევინაჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას, ქართული ენის გამოცხადებას.

ჯერ კიდევ ხრუშჩოვის დროს სასწავლო პროცესს ერთი მესამე სემესტრი დაუმატეს და მას შრომითი სემესტრი დაარქვეს. კომკავშირელებს და მაშინ არაკომკავშირელი თითქმის არავინ იყო, ყამირი მიწების ასათვისებლად შუა აზიაში და ბაიკალ-ამურის სარკინიგზო მაგისტრალის ასაშენებლად აგზავნიდნენ.

გავიდა დრო და ეს ტრადიცია ფარსად იქცა. უნივერსიტეტის სტუდენტები გაცილებით ჭკვიანნი და მოხერხებულნი აღმოჩნდნენ. მათი მოთხოვნით ამ შრომითმა სემესტრმა საქართველოში კულტურის ძეგლების გაწმენდასა და აღდგენაზე გადმოინაცვლა.

0: 1980 წელია. ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს თავისუფალი აზროვნების გამო მოსკოვის ყველა სამსახურიდან ათავისუფლებენ და ის თბილისში ბრუნდება. მისი ლექციების კურსი ფაქტობრივად ფილოსოფიური იმპროვიზაციაა მსმენელის აქტიური მონაწილეობით. მის ლექციებს დიქტოფონზე იწერენ, შემდეგ შიფრავენ და აკონსპექტებენ.
1: ჩვენ ვიყავით მარიონეტი ჩვენი საკუთარი აზრებისა, რომელიც არ იყო ჩვენი აზრები.
0: ეს ის წლებია, როდესაც სტუდენტების, პროფესორების, მთელი საზოგადოება ერთი სულისკვეთებითაა გამშვალული. პიროვნული თავისუფლება და ეროვნული დამოუკიდებლობა. უაღრესად აქტიურად მოქმედებენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. და უნებურად, პერესტროიკამაც შეუწყო ხელი საზოგადოების საბოლოო გამოღვიძებას. აკაკი ბაქრაძის ლექციების მთავარი თემაც თავისუფლებაა და ზნეობა. მაგრამ კრიტიკის ობიექტი ძირითადად საბჭოთა სისტემა და მისი იდეოლოგიაა. არის კიდევ ერთი აუდიტორია, განსაკუთრებით საყვარელი აუდიტორია, სადაც ლექციას არავინ აცდენს. ეს უნივერსიტეტის ბაღია, მწვანე აუდიტორია, თავისუფლების კუნძული. ასე შეიძლება ითქვას. უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა ჩრდილში სტუდენტები მსჯელობენ, ფიქრობენ, ლაღობენ, ხუმრობენ, ცვლიან აკრძალულ დისიდენტურ ლიტერატურას, რასაც ხშირად პროფესორები აძლევენ მათ. აქ ხშირად ნახავთ უნივერსიტეტელ დისიდენტებს და ყოფილ პოლიტპატიმრებს. 1988 წლის სექტემბერში სტუდენტებმა კვლავ მოიყარეს თავი მწვანე აუდიტორიაში და კატეგორიულად მოითხოვეს სამხედრო მანევრების და სროლის შეწყვეტა დავით გარეჯის პოლიგონზე. აფორიაგდა ხელისუფლება. სამხედრო უფლის სარდალი როდიონოვი ტელევიზიით შეპირდა სტუდენტებს სროლა შეწყვეტო. ხელისუფლებამაც უკან დაიხია და შედეგად შეიქმნა სტუდენტთა დროებითი კავშირი. უნივერსიტეტის გაზეთს კი დაემატა სტუდენტური ფურცელი, რაც ერთ-ერთი პირველი თავისუფალი გაზეთი იყო იმ პერიოდში. პასუხისმგებელი სტუდენტურ ფურცელზე პროფესორი ვახტანგ გოგუაძეა.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.
3: თელმა ამ სტრესას ვადაებამ დიდის ენთუზიაზმით მიიღო, ეს იყო ხანგრძლივი ტაში. მაგრამ მაშინ ვერ მოხერხდა მაინც სახელის მინიჩება, ჯავახიშვილის სახელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელის მინიჩება და ეს მოხერხდა მხოლოდ 9 აპრილის მოვლენების შემდეგ.
0: ამ დღემ მართლაც რომ შეცვალა საქართველოს ისტორია. მიტინგების, შიმშილობების, დაზარალებულების უდიდესი უმრავლესობა ხომ სტუდენტები იყვნენ. ქალაქი ტანკებით აივსო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ძალებმა უნივერსიტეტის ეზოში შეწყვეტა ვერ გაბედეს. ან და არ იკადრეს. ამ სადამჟელო ოპერაციამ საპირისპირო შედეგი გამოიღო. ეროვნული მუხტი გააქტიურა.
4: Случилось так, что именно грузинский народ взвалил на себя этот тяжёлый крест и избавил тем самым другие народы от подобных тяжких испытаний. Такое нигде и никогда не должно больше повториться.

0: 1989 წლის 15 მაისს დიდი სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. 26 მაისს კი უნივერსიტეტის გუმბათზე სამფეროვანი დროშა აღმართეს პირველად სახელმწიფო დაწესებულებაზე. საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. იმას, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ჯავახიშვილის შემდეგ არც ერთი რექტორი, არც ჟანელიძე, არც კუპრაძე, ძოწენიძე, ოკუჯავა, ამაღლობელი, არც ერთი მათგანი არ მოსწრებია. სამეცნიერო საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს.
1: თუ გეზი ავიღეთ, აი ევროპული განათლებისკენ ავიღეთ, ხელი მოვაწერეთ ეგრეთ წოდებულ მაგნა ქარტას, ეს იყო უნივერსიტეტების დიდი ქარტია, რომელიც ითვალისწინებდა ევროპულ სივრცეში უმაღლესი განათლების ინტეგრირებას. თბილისის უნივერსიტეტის ნებისმიერ ფაკულტეტის სტუდენტს შეეძლო იგივე ფაკულტეტზე, იგივე კურსზე გადასულიყო სწორად და ესწავლა.
2: საქართველო მოახდინა ევროპული სამართლის რეცეფცია, რასაც ბუნებრივია სჭირდებოდა თანამედროვე იურისტების თაობა, იმ იურისტების თაობა, რომელთაც განათლება მიღებული ექნებოდათ დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში.
1: შემოვიტანეთ ახალი კონცეფცია. ეს იყო პირველი რიგში ორსაფეხურიანი სისტემის შექმნა. ეს არის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. 1998 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 80 წელი უნივერსიტეტის აღნიშნ. 30 ქვეყნის რექტორი ჩამოვიდა ჩვენთან და დაგვესურვა. ეს აღიარებას ნიშნავდა უნივერსიტეტისას უკვე.

0: ჩვენ მონაწილეობა ვიღეთ დამფუძნებელი ვიყავით ევრაზიის ასოციაციის უნივერსიტეტების. ჩვენ შევედით ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციაში. 22 ფაკულტეტი იყო უნივერსიტეტში. 30000 სტუდენტი სწავლობდა. 20000 იყო მეტალურგიული უნივერსიტეტში და დანარჩენი 10000 სწავლობდა ჩვენ ფილიალებში.
1: და ამ დროს შეტევას იწყებს კვარა. ოციანისტების კომკავშირელთა მსგავსად მივარდნითა და შეურაცხყოფელი ყვირილით. პროფესორებს, წითელ პროფესორებს, უნამუსო, უსირცხვილო, უვის მექრთამეებს ეძახიან. შეტევას გაგრძელება მოყვა. უნივერსიტეტის მართვა მთლიანად განათლების სამინისტროს ხელში გადადის. რექტორი ჯერ მოვალეობის შემსრულებლად ინიშნება, შემდეგ საბჭოს ფორმალურად არჩევინებენ მას. სამეცნიერო საბჭო არ ეთანხმება და ითხოვს ის რეფორმები, რასაც განათლების სამინისტრო რეფორმას ეძახის, მოექცეს განათლების კანონის ფარგლებში. დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრები მოსალაპარაკებლად რექტორის კაბინეტში იკრიბებიან. რექტორის მიერ გამოძახებული პოლიცია მათ იძულებით ატოვებინებს კაბინეტს. პროფესორები სააქტო დარბაზში აგზელებენ სხდომას. მათ კარს უკეთავენ და გამოსვლის საშუალებას არ აძლევენ. ტყვეობა მთელი ღამე გრძელდება. 9 პროფესორი ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს და დააჯარიმეს. უნივერსიტეტს სრულად წაერთვა ავტონომია. აქ აღარ დარჩა მეცნიერების ადგილი. ივანე ჯავახიშვილის მესამე სიკვდილი. ამ სათაურით გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკაში მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის სტატია. და მაინც იყო კარგიც და გასახარელიც. 2008 წელს ფონდი ქართუ იწყებს უნივერსიტეტის შენობის კაპიტალურ შეკეთებას და შენობა იბრუნებს ისტორიულ არქიტექტურულ სახეს. მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერების, მათ შორის ქართველი მეცნიერების საყვანა მოსკოვში თუ სხვა დიდ სამეცნიერო ცენტრებში საბჭოთა დროსაც ხდებოდა, თუმცა ეს ერთეული შემთხვევები იყო. ეს ის ცენტრებია, სადაც წარმატებით მუშაობენ ჩვენს უნივერსიტეტში აღზრდილი მეცნიერები. Brain drain, სიტყვა სიტყვით, ეს ნიშნავს ტვინების გადინებას. ამბობენ, 500-მდე მხოლოდ ქართველი ფიზიკოსიაო. ცენტრში, კოლაიდერზე, სადაც სამყაროს შექმნის პროცესებს იკვლევენ, 30-ზე მეტი ქართველი სპეციალისტი მუშაობს. ცნობილ მეცნიერს, ფიზიკოს გიადვალს მიაჩნია, რომ ფიზიკოსების სხვადასხვა ქვეყანაში მოძრაობა და მუშაობა ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. 2016 წელს ფონდ ქართუს ინიციატივით თბილისში შეიკრიბნენ ცნობილი უცხოელი და ქართველი მეცნიერები, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატიც იყო. სემინარები და საუბრები უახლეს და მომავლის ტექნოლოგიებს ეხებოდა. დამტკიცდა ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტი და დღეს უკვე შენდება ტექნოლოგიური ინსტიტუტი უთანამედროვესი ადრონული ამაჩქარებლით. თურმე შესაძლებელი ყოფილა უცხოეთში გაფანტულმა წარმატებულმა ქართველმა მეცნიერებმა აქ საქართველოში მოიყარონ თავი, ეძიონ და აღზარდონ მომავლის მეცნიერები.
2: სამუშაო პირობები უნდა შეუქმნა, უნდა შეუქმნა კვლევი, საშუალება უნდა მიცე და არ უნდა იგრძნონ, რომ არიან იზოლირებული იმ პროცესებისგან, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს. აი ეს ძალიან ადვილი არის, როდესაც კარგად გაზომილი სტრატეგია არსებობს, როდესაც ვიცით რასაც ვაკეთებთ და ვიცით რა რეზულტატს უნდა მივახციოთ. მაშინ ეს აღარ არის ტვინების გადინება, ეს არის ტვინების ცირკულაცია.
3: დაარსდა ჟურნალი ქართველოლოგი და ფაქტიურად ამ ჟურნალში თანამშრომლობს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან წმინდა მეცნიერი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართველოლოგიაში რაიმე დიდ საქმეს აკეთებს. ყოველწლიურად ვატარებთ საზაფხულო ქართველოლოგიურ სკოლას. ხდება ამ ჯგუფის მიერ საქართველოს გაცნობა. ესე იგი შემოცვლის ეს ხალხი, შემოდის ქართულ სამყაროში. და ხვდებიან ისინი საქართველოს წარმომადგენლები უცხოეთში.
4: არწივით ნახე დაჭრილი ხვალ ყოვნებს ეომებოდა, ეცალა ბეჭარს ადგომა, მაგრამ ვეღარ დგებოდა. წარმხარეს ნიცა და მიითრევს გულის პირს სიცხეს ცხებოდა. ვა დედა თქვენსა ყოველო

0: კონდოს გაშერო და ფანტოს ველადა.
1: უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. არჩევნები დემოკრატიულია. მას კონკურენტები სხავდა და მოწინააღმდეგეებიც.
2: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
1: თბილისის უნივერსიტეტის აღზრდილი ეკონომისტი, აკადემიკოსი ლადო პაპავა უნივერსიტეტის რექტორია. მისი ინიციატივით კონკურსის საფუძველზე უნივერსიტეტში ბრუნდება 29 გაძევებული გამოცდილი პედაგოგი. იწყება მრავალდარგობრივი ფაკულტეტების პროფილურ ფაკულტეტებად გარდაქმნა.
3: დღეს როგორც არასდროს, ისე ჭირდება ფსიქოლოგია განათლებას და დღეს როგორც არასდროს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მეცნიერებათა განვითარება.
4: დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი ბედი ეწიათ იმ სკოლებს, რომლებიც დაარსეს ჩვენმა დიდმა სახელოვანმა წინაპრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემიძლია ვთქვა, რომ ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია უნივერსიტეტში დგას იმ დონეზე, რომელიც ჩვენი დიდი მეცნიერების წინაპრების გრიგოლ წერეთლისა და სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელის შესაფერისია.
5: დღევანდელი ვითარება საქართველოში მაინც და მაინც ხელის შემწყობი მეცნიერული კვლევისათვის არ გახლავთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი მეცნიერები დღეს მაინც მუშაობენ ისე, როგორც შეფერის მეცნიერს.
1: აქტიურდება კვლევითი მიმართულება და ივანე ჯავახიშვილის საერთაშორისო პრემიით აჯილდოებენ საუკეთესო სამეცნიერო და სტუდენტურ ნაშრომებს. ანდა ეს ფაქტი 2012-13 წლებში გამოჭირვალობის სერტიფიკატია. მოკლო მიხედავთ. და 2015 წელი ჯილდო 100%-იანი გამოჭირვალობისთვის.
6: ის ექსპედიცია, რომელიც მუშაობს დღეს გრაკლიან გორაზე, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპედიცია გახლავთ და პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ძველი წელთაღრიცხვის 10 საუკუნით დათარიღებული ორი წარწერა. ეს არის სრულიად განსაკუთრებული მოვლენა, რადგან ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ერთმანეთისაგან განსხვავებულ დამწერლობის სისტემებთან. ეს არის ერთის მხრივ ჩრდილო სემიტური დამწერლობის ნიმუში, მეორე ცენტრალური ანუ ბ წარწერა, რომლის ერთი ნაწილი აშკარად გამოკვეთილად არამეული ნიშნების მატარებელია. ჩვენ აქ საქმე უნდა გქონდეს არამეული დამწერლობის ადგილობრივ ვარიანტთან. ეს არის ცივილიზაციის სრულიად განსაკუთრებული საფეხურია, შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე მაღლა ცივილიზაცია და ინტელექტი იმდროინდელი საზოგადოებისა მსოფლიოს არც ერთ რეგიონში არ ასულა.
1: თითქოს ყველაფერი უბრუნდება იმ პრინციპებს, რაც ივანე ჯავახიშვილმა დასახა და უნივერსიტეტში იწყება სტუდენტთა დაპირისპირება. სტუდენტთა თვითმმართველობას უპირისპირდება ახლად შექმნილი აუდიტორია 115, რომელიც თვლის, რომ თვითმმართველობა არ ითვალისწინებს მთელი სტუდენტობის ინტერესებს. კიდევ კარგი, ეს ბრძოლა ხელჩართულ შეტაკებებში არ გადაზრდილა. თუმცა რექტორი შეიწირა. ისიც უნდა ითქვას, რომ რექტორმა ვერ შეძლო თავისი პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტის განხორციელება, სათანადო დაფინანსება, რაზეც არის დამოკიდებული ყველა დანარჩენი პირობა. უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. ახალი რექტორია გიორგი შარვაშიძე, ფილოლოგი, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული.
7: თავარიას მოხდა, თუ მეცნიერება გადარჩა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიუხედავად ძალიან რთული პირობებისა, რომელშიც იმყოფებოდა აწლეულის განმავლობაში, მეცნიერება ნამდვილად გადარჩა და მეცნიერება არის ძალიან კარგი ხარისხი.
1: რექტორის პრიორიტეტია სტუდენტი, განათლება და კვლევა. სტუდენტური პროექტები ახლა ყველა სტუდენტისთვის ერთნაირადაა ხელმისაწვდომი. აღარ არსებობს თვითმმართველობის პრიორიტეტი და დაპირისპირება ჩაცხრა. 100 წლის შემდეგ

0: აღდგა 100 წლის წინ ივანე ჯავახიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული უნივერსიტეტის საზოგადოება. იმ დროს შექმნილი საზოგადოების მესამე მუხლში ეწერა, რომ უნივერსიტეტი არის სრულად ავტონომიური.
1: ძალიან სიმბოლური არის ისე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში უნივერსიტეტის ინიციატივით ის დაფიქსირდება ორი რაღაცა. პირველი ეს არის აკადემიური თავისუფლება და მეორე უნივერსიტეტების ავტონომია.
0: უნივერსიტეტში 16 ინსტიტუტია და კვლევითი ცენტრი. 205 მსოფლიოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ჩვენ უნივერსიტეტთან. ეს კი ნიშნავს დიდი რაოდენობით გასვლით პროგრამებს, ახალგაზრდა მეცნიერთა კონტაქტებს და კონტაქტებს იმ ქართველ მეცნიერებთან, ვინც უცხოეთში მუშაობს.
2: 2016 წელს თესეუში სამეცნიერო ხიდის თანამშრომლობის ფარგლებში გაიხსნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული Smart Lab, რომელიც იულიხში არსებული ლაბორატორიის იდენტურია, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. 2004 წლიდან ეს თანამშრომლობა გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის ფარგლებში. დღეისათვის თესეუს მიერ დაფუძნებულ თანამშრომლობაში ჩართულია ქართული უნივერსიტეტების კონსორციუმი.
0: ამ ლაბორატორიაში, რომელიც გერმანული ლაბორატორიის იდენტურია და გერმანელ მეცნიერებთან ერთადაა შექმნილი, იკვლევენ, აი ნუ გაგიკვირდებათ, ჩვენი სამყაროს არსებობის დილემას. რა მოხდა დიდი აფეთქების შედეგად? რამაც დაარღვია წონასწორობა მატერიასა და ანტიმატერიას შორის? და მივიღეთ მატერიალური სამყარო იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ დღეს ვარსებობთ. აი სწორედ აქ მუშაობენ იმ პოლარიმეტრის შექმნაზე, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნება გაიზომოს, აი ის წარმოუდგენლად მცირე სიდიდეები, რაც იმ დიდ აფეთქებასთან არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც შეიქმნა სამყარო. შვედეთი, ლუნდის უნივერსიტეტი, ღეროვანი უჯრედების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ზაალ კოკაია.
3: ღეროვანი უჯრედების კვლევა და მათი შესაძლო კლინიკური გამოყენება წარმოადგენს თანამედროვე ბიოსამედიცინო დარგის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და დიდი პოტენციალის მქონე მიმართულებას. მე და ჩემი კოლეგები შვედეთში უკვე მრავალი წელია ვსწავლობთ, არის თუ არა შესაძლებელი ღეროვანი უჯრედები გამოვიყენოთ ინსულტით დაზიანებული ტვინის ფუნქციების აღსადგენად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ინტელექტუალური და ტექნიკური პოტენციალი, რათა მის ბაზაზე შეიქმნას ლაბორატორია, რომელიც ლუნდის ღეროვანი უჯრედების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოამზადებს ახალგაზრდა მკვლევარებს და განახორციელებს ერთობლივ კვლევებს.
4: დღეს გვაქვს ფიზიკის მიმართულებით და ატმოსფერული მიმართულებით ლაბორატორიები. შემდეგი ლაბორატორია გაიხსნება სამედიცინო მიმართულებით, ეს იქნება მედიცინის და ფიზიკის დაკავშირება. და კიდევ ერთი ლაბორატორია, რომელსაც ვიმოდებთ, რომ გაიხსნება, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ლაბორატორია.
0: ამერიკული სარეიტინგო ჯგუფის Global University Searchers კვლევის მიხედვით, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინალში გასულ 1250 მსოფლიოში დიდი გავლენის მქონე უნივერსიტეტებს შორის 359 ადგილზეა. და ეს საწყისშივე სწორად არჩეული პრინციპების შედეგია.
4: იყო ჩადებული ევროპეიზმის პრინციპები, იყო ჩადებული კვლევის თავისუფლების პრინციპები, იყო ჩადებული, მიუხედავად ბევრი რაღაცისა, შეძლო არსებობა იმ პარამეტრებში, რაშიც ვითარდებოდა წამყვანი უნივერსიტეტები მსოფლიოში.
5: ჩემთვის უნივერსიტეტი არის, რა თქმა უნდა, ცოდნის ტაძარი.
6: ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნივერსიტეტმა მომცა, ეს იყო იდეა, ხედვა, ანალიზი იმ მოვლენებისა, რაც ჩვენს ირგვლივ ინტენსიურად ხდება.
7: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემთვის პირველ რიგში ალბათ არის ადგილი, სადაც მეცნება ჩემთვის საინტერესო და სწორი მიმართულებით განვითარების საშუალება.
8: მე მინდა შევისწავლო სამყარო, იმ მიმართულებით თუ რა სარგებლობა მოაქვს მას.
9: უნივერსიტეტი არის ჩემთვის ადგილი, სადაც შეგიძლია დაუშვო შეცდომები და გამოასწორო ისინი.
6: თავარი, რაც უნივერსიტეტში შევიძინე, ეს იყო სწორედ ის თავისუფლებისა და განვითარების განცდა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოვიღებ შედეგს.

უნივერსიტეტი ალბათ მართლაც სკა. და რა ბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამ სკაში ცხოვრობ. როგორც ღმერთის სამსახურში მყოფი, პატარა ფუტკარი.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კუნძულებს.
3: აბა გამარჯობა.
4: არა.
3: სახელი მაინც მითხარი.
4: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
4: მალე. სულ შევირთავ.
2: არ გამოტოვოთ.
3: მაგარია. ნელა, ნელა, ნელა.
4: უცნაური შეგრძნება.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
3: საერაგ მულამას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გერბიან საფასურს და ჩვენ მავრიკიაში ვართ.
3: ისე ერთხელ იქნება შენი ხელი და ამ ექსპრესით მომკლავ.
4: უბრალოდ კმაყოფილი ვარ.
3: მეც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გიждდები მზეზე, პალმებზე და თეთრ ქვიშაზე. მოკლედ ბედნიერი ვარ, რომ 64-ში მოვხვდი. აი ასე.
4: ნასია. რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
3: შერა. ჯიბეში ჩაძვერი?
4: საკუთარ ნივთებთან უფრო ყურადღებით უნდა იყო. გერბი?
3: საფასური.

0: И все уж как это. Шенги гамачере. Мы с Тори мимартулебит мивдиоди. Синдидрискен. All inclusive. Unlimited, момеци.
1: Эс разнишнавс.
0: Ама самартлианоба квия.
1: Ара. Эс усамартлоба. Садгац, ინდოეთის ოკეანეში, პატარა კუნძული მავრიკი გაიზარდა.
0: მისი გადასაფარებელი ძველი ტროპიკული ტყეებია.
1: ადამიანებმა მას დედამიწაზე სამოთხე უწოდეს.

0: გერბიან საფასური მავრიკია
1: სერ რამგულა მასახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი 100 დოლარი მალე 3415 ადგილობრივ რუპიად გადაიქცა როდესაც ტროპიკულ კონძულზე ჩამოდიხართ არავინ კითხულობს პირველად სად მივიხართ რა თქმა უნდა სანაპიროზე სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პლაჟი მავრიკიში მდებარეობს მას ბლუბეი ჰქვია საბედნიეროდის აეროპორტიდან არც ისე შორს არის უცნაურია აი აეროპორტი ეს კი სანაპირო მაგრამ სანაპიროზე მისასვლელად ორი ავტობუსი უნდა გამოიცვალოთ უკაცრავად ქალაქში მიდიხართ ბლუბეის პლაჟს გაივლით რა ღირს 24 რუპია გმადლობ ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ დიდი წრეა. თავიდან 9 ნომერი ავტობუსი ქალაქ მაიბურგში უნდა ჩახვიდეთ. იქიდან კი 46 ნომერ ავტობუსში გადაჭდეთ. შესანიშნავია.
1: სანამ სახლში ზამთარია და ცივა, მავრიკიზე ზაფხულია და სისულელია კუნძულზე მზეს დაემალო. საინტერესოა, სადმე წავალ თუ კაბრიოლეტში ჩავჯდები. მერტო შე, რა თქმა უნდა ჩავჯდები.
2: სერ რაგმულამას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჰაი. გამარჯობა. წავიდეთ. კაბრიოლეტი ნამდვილი სოლარიუმია საბურავებზე. შეგიძლიათ მანქანაშივე გაიროჯოთ. გზატკეცილი A10.
2: ავტობუსი ინდურია. გარეთ ბუნება ძალიან ჰგავს ინდურ ტროპიკებს. ჩემ გარშემო ინდუსების ხედან, მაგრამ ინდოეთისგან განსხვავებით ყველა სუფთად და კარგად ჩაცმულია. ყველა მოწესრიგებულია და ავტობუსში არაჩვეულებრივი სუნია. მავრიკიის მოსახლეობის 2/3 ინდოელები არიან. რატომ მოხდა ეს? თავიდან მავრიკი დაუსახლებელი კუნძული იყო, შემდეგ ის ფრანგებს ეკუთვნოდა, მერე ჰოლანდიელებს, უკანასკნელები ინგლისელები იყვნენ. მათ აქ ინდოელები მონებად ჩამოხავდათ და შაქრის და ჩაის პლანტაციებში ამუშავებდნენ. როდესაც მონობა გადავარდა, ინდოელებმა კუნძულზე დარჩენა გადაწყვიტეს. ასე რომ თუ დიდი ხანია გინდათ ინდოეთში ჩასვლა და რამე არ გსიამოვნებთ და რამის კერი.
1: ესეც ჩემი საჰაერო ტრანსპორტი. ჰიდროპლანი. მერტო ჩემო, შეხედეთ რა ლამაზია. თავი ფილმში მგონია. და პირწყლი დამფრინდება. შვენიერია.
2: გამარჯობა.
1: ანასტასია.
2: ლუდოვიკი.
1: სასიამოვნოა.
2: თუ გავითიშები და ჩემი გამოფხიზლება ვერ შეძელი, ძრავს გამორთავ. მე მიყურე. გათიშავ. და აი ამას გამოკაჩავ.
1: შვენიერია.
2: გასაგებია?
1: ნაგარია მოგზაურობის დასაწყისი უკვე მომწონს.
2: კარგი, შეგვიძლია გავფრინდეთ.

0: დაუჯერებელი სანახაობა.
1: აი, ახლა მივხვდი, რატომ ეწოდება ასე ამ ადგილს. წყლის ფერი არარეალურია. გამარჯობა, ინდოეთის ოკეანე. რიფების და ლამაზი თევზების სანახავად კი უფრო ღრმად უნდა შეცურათ. ბევრად უფრო შორს. აი, აქ. მაგრამ მე რომ შევცურო, ეს ჩემი უკანასკნელი სიუჟეტი იქნება. ამიტომ მე უბრალოდ თბილი წყლით ვისი ამოვნებ.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
1: მაგისტრალი B9.
0: მავრიკი უნიკალური ადგილია. ლამაზია ხმელეთიდან. აქ საკმაოდ გრილა. და ასევე ტროვეა. ისეთი გზნობა მაქვს თვითონ ეს კაფსულა მინის არ არის და რაღაც სხვა მასალისაა. თავი ჭიქაში მგონია. მაგრამ მომწონს. მომწონს. ეს ჩვეულებრივი მინა არ არის. მისი სისქე 8 სანტიმეტრია. იმისთვის რომ წყლის წნევას გაუძლოს. წარმოგიდგენიათ, მე წყალქვეშა ნავში ვარ. წყალქვეშა ნავში. მზადკეცილი B13.
1: გადავწყვიტე მეც რამე საინტერესოთი დავკავდე. აღმოჩნდა რომ ყველა გასართობი ძალიან ძვირია. მაგალითად, ფლეიბორდი $135 იღებს. პარასეილინგი 70. ოკეანის ფსკერზე გასეირნება კი $58. მე სწორედ ეს უკანასკნელი ავირჩი. ფასი ძალიან დიდია, მაგრამ სხვა დროს როდის მექნება კიდევ ასეთი შესაძლებლობა. ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. არ ვიცი, სად უნდა დავიწინო. 1 2 3. იმედი მაქვს ეს ამად ნამდვილად ღირს. მადლობა. ცოტა ხნის წინ წყალქვეშა გასეირნებისთვის 2000 რუპია გადავიხადე. ის ჯერ არც დაწყებულა, მაგრამ ჩემარჩევანს არც ერთი წამით არ ვნანობ. იმიტომ რომ წინ საოცარი სილამაზე ჩანს. ადგილზე მოვედით. ინსტრუქტორები წელზე სპეციალური კამრით ტვირთს გაბამენ და ძალიან მძიმე რკინის ჩაფხუც გაძლევენ, რომელიც ბაბუა ჩემის ლამპიონს მაგონებს. ხუმრობთ? მეგობრებო, 40 კილოგრამია. თითქმის ნასას წონა. კარგი. აბა. მიცა. მიღება. როგორ ისმის?
0: სკერზე ჩავედით. ჩვენ სულ რაღაც 20 წამში ოკეანის სკერზე. 45 მეტრის სიღრმეზე დავეშვით. გავჩერდი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წნევაა, თავი ამტკივდა და ყურები დამიგუბდა. წნევა იგრძნობა.
1: აბა, მიცა, მიღება. როგორ ისმის? წყალში უმძიმესი შლემი წონას კარგავს. სპეციალური მილით მას ჟანგბადი მიეწოდება და შეგიძლიათ წყალში ისევე ისუნთქოთ როგორც ხმელეთს. ძალიან უცნაური შეგრძნება, თმა და სახემშრალია და მალე შლემი საერთოდ გავიწყდება. და ამ დროს საოცრება იწყება. მაგარია. გარშემო რიფები, თევზები და წყალი. შესანიშნავია, ძალიან მომწონს.
0: კაფსულა ჩაძირული გემის გვერდით მიცურავს. ყველა მხრიდან კუები და სხვადასხვა თევზები გაკვირდებიან.
1: შეხედეთ,

0: თევზების სამეფოში ვარ. დაუჯერებელი აქ, ნეკის ოდენა თევზების დაცურავენ. ახლოს მოვიდა. ხვდება, რომ ადამიანები წყალქვეშა ნავით ჩამოვიდნენ მისანახავად.
1: ნასტა, შეხედე რამდენი თევზი მყავს. ისინი ასობით არიან. პირდაპირ ჩაფხუტის მინაზე აგაკუნებენ. თუ პური გაქვს ხომ საერთოდ თავიდან ვერ მოიშორებ თევზების მთელ გუნდს.
0: ივსე, და მაგ შენ ჩაფხუში შამპანურს დალე? ერთით. მეგობრებო, სკერამდე დამილევია. მაგრამ სკერზე არასოდეს. მიყვარს ჩემი სამსახური იმისთვის, რომ შემიძლია ახალი შესაძლებლობების გახსნა. მადლობ. გაუმარჯოს ამ შესანიშნავ დაუჯერებელ წყალქვეშა მოგზაურობას.
1: კარგი იყო? კი, ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა. მადლობთ. მეგობრებო, ეს შესანიშნავი იყო. სულ არ ვნანობ, რომ ამ თავგადასავალში $58 გადავიხადე.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
0: მავრიკი მდიდრების კურორტია. აქ აურობა თურქეთს არ გავს, სადაც ერთ დიდ კორპუსში ასობით ტურისტი ცხოვრობს. აქ სასტუმროს ნომრები მყუდრო ვილებია. ისინი ოკეანის სანაპიროზე პალმებშია ჩამალული. მე სასტუმრო ლუქს ბელმარე ავირჩიე.
1: სასტუმრო ლუქს ბელმარე.
0: შესაძლოა სულ პირსახოს გაძლევენ. მადლობ. გავგრილდეთ.
1: მოგძანდით? მიერთეთ.
0: მადლობ. ცივი შამპანურით გიმასპინძდებიან. გარშემო ყველაფერი მასშტაბურია და ეს მომწონს. ძალიან მომწონს.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება.
0: მადლობ. მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ჩემი პირადი ბატლერია. თუ არიცით ეს რას ნიშნავს, გეტყვით, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს გააჩენს, რაც მომინდება და როცა მომინდება. კარგი. კარგია. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ნათელი ოთახები, მყუდრო და კომფორტული. მეტი არაფერი მჭირდება. ასეთ ვილაში ერთი კვირის გატარება მოემზადეთ. $5,900 ღირს. ყოველ ჯერზე, როდესაც რაიმე განსაკუთრებულ აბაზანას ანჯაკუს ხედავ, ლამაზი ხედებით გეგმავ, რომ ღამე ბადუზანში ჩავწვევი შამპანურს დავლევ და ვიფიქრებ, როგორი განსაკუთრებული ვარ. მაგრამ ყოველთვის ასეთი მცდელობა რიცხულდება, სულ დაღლილი ან რომელიმე წვეულებიდან მოსული შევდივარ და როგორც იტყვიან. ნასტი, არ გინახავთ? არა, არ გინახავს. მაგარია. მაგარია, რა სიტყვით. რეალურად პატარა პირადი პერსონალური სამოთხე მაქვს. რაც საჭიროა, ყველაფერი მაქვს. მომწონს აქაურობა.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
0: გზატკეცილი ბიცამეტი.
1: მავრიკიზე საკვების ფასები ჩვენ ფასებთან საკმაოდ მიახლოებულია. თუ რა თქმა უნდა, ტურისტულ რესტორნებში არ წახვალთ და ადგილობრივ კაფეში შეხვალთ. შეიძლება ვისადილო. დიახ, თქვენთან ადგილობრივი სამზარეულოა. დიახ, რვა ფეხა გიყვარს? რვა ფეხა? კარგად ჟღერს? ლაფშით. კარგი. სიმართლე გითხრათ, წარმოდგენა არ მაქვს, რა წარმოადგენს მავრიკიული სამზარეულო. მაგრამ ჩემმა ახალმა მეგობარმა ცოტათი გამარკვია და მე მგონი რაღაც საინტერესო აღირჩიე. მადლობ. ჩვენი ვრაც გამოიყურება. ეს რვა ფეხა რითია? სანელებლებით. სანელებლები. ძალიან გემრიელი ჩანს. ლაფშას ხედავ, მაგრამ ეს ფერადი რა აყრია რვა ფეხას ნამდვილად არ ვიცი. ვერაფერი გავიგე. შეგიძლიათ ამეხსნათ ეს რას უნელებია? შეგიძლიათ? დიახ, დოგი, კურკუმა, წყალი, ზეთი, ნიორი, ხახვი. და ჩილი. ჩილი. დიახ. აქ გაერთიანებულია ჩინური, ინდური და ფრანგული სამზარეულოს რეცეპტები.
3: ფრანსუსკე კუხნი.
1: კარგი, ცოტა ყველაფერია. მავრიკიული სამზარეულოს პირადი რეცეპტი. დაამატეთ ადგილობრივ სკოლა აქ მცხოვრები ეროვნების ადამიანის კულტურა და მზად არის. სიმართლე გითხრათ, რა ფეხას გემო თითქმის არ იგრძნობა. ის ძალიან არის გაჟღენთილი სოუსით და მძაფრად იგრძნობა მდოგვის ნივრის და სადღაც შორს რა ფეხის საცეცების გემოც. კერც იმდენი სუნელი აქვს, რომ პირში მალე ცეცხლი გეკიდება. მაგრამ ადგილობრივებმა იციან, როგორ ჩააქრონ ეს ხანძარი. ეს პიტნის კამფეტია. იდეა შესანიშნავია. სიცხარის პიტნის კამფეტით გაქრობა. გმადლობ, ნამდვილად მიშველა.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
1: რესტორანი Bamboo at Four Seasons Anahita.
0: გადავწყვიტე მშვენიერი დღე ძვირადღირებულ რესტორანში Bamboo-ში დამესრულებინა. შეგიძლიათ ჩვეულებრივი ტურისტების საერთო დარბაზში დაჯდეთ და ჭურჭლის ხმას დასმინოთ, მაგრამ შეგიძლიათ გადაიხადოთ $800 და პრივატულ მაგიდასთან ოკეანის ხმაური დათქვეთ. ამ ფასად თქვენ მოგართმევენ კრევეტების სტარტერს ამავე კრევეტის თავით. Мерто. Сперзом уже пострелять надо ყოფილი ყავი. ისომს უცხადებს თქვენ ყელს. Основное блюдо. Зеритади кэрци, ერთად მომზადებული სტეიკი და ლობსტერია. Честно, გულახდილად რომ გითხრათ ხორცი, საერთოდ არაფრით არ გამოირჩევა. Имедиа ლობსტერი უკეთესი იქნება. თუ მოიწყენ შეგიძლიათ $600 და ამატოთ და პირდაპირ სანაპიროზე თქვენთვის საცხლავანი კრეოლელების ცეკვების საღამოს მოაწყობენ.

კრეოლელები შერეული სისხლის ხალხია. მავრიკიზე ნორმალურია, როდესაც ერთი ბაბუა ინგლისელი ყავს, მეორე ინდოელი, ბები აფრიკელი, დიდი ბებია კი ჰოლანდიელი. მათ ცეკვაში ერთად არის გაერთიანებული ცხელი ესპანური ფლამენკოს ილეთები, აფრიკული რითმები და ინდური პლასტიკა. ამ ცეკვას სეგა ეწოდება. სეგას მონები ცეკვავდნენ. პლანტაციებში რთული სამუშაო დღის შემდეგ მათ გართობა უნდოდათ. იცმებდნენ სადღესასწაულო კოსტიუმებს და ცეკვავდნენ.

0: დროა სხვისი ნავიდან გავიპარო.
1: უზარმაზარი ცხოველი. რომ არ ვიცოდე, რომ ეს კაშალოტი შეიძლება თავისუფლად აგერიოთ წყალქვეშა ნავში. გეფიცებით. უკვე მინდის? დაუჯერებელია. კაშალოტი არც ერთ ვეშაპში არ აგერევა. მას უზარმაზარი, უროსავით ოთხკუთხედი თავი აქვს, რომელიც ხეულის ერთ მესამედს შეადგენს. და უზარმაზარი 50 კბილი, რომლითაც გიგანტურ კალმარებს ყლაპავს. ეს ზღვის მონსტრი სიგრძეში 20 მეტრი იზრდება. ეს მეტროს ვაგონის სიგრძეა. წონით კი Boeing 737-ის წონას 60 ტონას აღწევს. კაშალოტი რაღაც კოსმოსური ცხოველია. მათ შეუძლიათ 3000 მეტრის სიღრმეზე იცურონ. მათ ყველაზე დიდი სასქესო ორგანო აქვს, თითქმის 2 მეტრი, და მათ ადამიანის ბოლომდე გადაყლაპა შეუძლიათ. ერთხელ ასეთმა ვეშაპმა მეზღვაური ჯეიმს ბარტლი გადაყლაპა. ის მისი კუჭიდან 16 საათის შემდეგ ამოიყვანეს და როგორ გონიათ რა მოხდა? ჯეიმსი ცოცხალი გადარჩა. სამწუხაროა, რომ კაშალოტები დიდად კონტაქტურები არ არიან და მხოლოდ მათი ზურგის დანახვა შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ზურგის გარდა ვერაფერს ხედავ, მაინც რთული აღსაქმელია, რომ ის შენგან 2 მეტრშია. მეგობრებო, ეს დაუჯერებელია.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
1: შამარელის შვიდფერი ქვიშის კომპლექსი.
0: მე შამარელის ფერად ქვიშებთან მოვედი. ამბობენ, რომ აქ მიწას ცისარტყელას ყველა ფერი აქვს. ნუ თუ აქაურობა ისეთივე ლამაზი იქნება, როგორც ვინი კუნკის ფერადი მთები პერუში. რაც უკვე ვნახეთ. მეგობრებო, აქ სასწაულის სანახავად მოვდიოდი. მინდოდა მოვსულიყავი და საოცარი ფერთა გამით და პალიტრით გავგიჟებულიყავი. აქ კი აი რა დამხვდა. ჯერერთი ეს ქვიშაც არ არის, ამას ქვიშას ვერ დაარქმევ. ეს უფრო თიხა, თანაც ჟანგიანი თიხა. ფერები კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოვა, თუ ფოტოს გადაიღებთ. და შემდეგ პროგრამაში სპეციალურად დაამუშავებთ. ასე კი, მოლოდინის და რეალურად ნანახის კლასიკური შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, მეცნიერები იტყვიან, რომ ეს ქვიშა უნიკალურია, რომ ის ვულკანის ამოფრქვევის ადგილზე ჩამოყალიბდა, რომ მისი სხვადასხვა ფერის სხვადასხვა მეტალების და მინარევების ბრალია და რომ ფერები ერთმანეთს არ ერევა. მოდით გულახდილები ვიყოთ. სინამდვილეში აქ მხოლოდ რამდენიმე ფოტოსთვის მოდიან, რომ შემდეგ სოციალურ ქსელში ატვირთონ. სათაურით მე აქ ვიყავი. Алеш, გადამიღე. მე აქ ვიყავი.
2: გერბიან საფასური, მავრიკია.
1: მავრიკია არის დისნეილენდია და არც ატრაქციონების პარკი. მთელი ექსტრემი აქ ოკეანეშია. მე ვიპოვე გზა, რაში დავხარჯო $135. გადავწყვიტე, ფლაიბორდით ვიფრინო. მეგობრებო, მშვენიერი ზღვა, მშვენიერი დღე და მშვენიერი აქტივობა. ფლაიბორდი დაფა, რომელზეც 2 წლის მილია მიმაგრებული. წყლის ჭავლი იმდენად ძლიერია, რომ მას წყლიდან ჰაერში აყავხარ. მოდით თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ.

სინამდვილეში ის ისეთი ძლიერია, როდესაც ირთვება. ძალიან დიდი ძალით უნდა შეძლო ტანის დამორჩილება. მხოლოდ 20-30 წდაზე ხვდები, როგორ მუშაობს. ხელები უნდა გაშალოთ და არავითარ შემთხვევაში ქვემოთ არ უნდა ჩაიხედოთ.

0: გაიგოთ. მარტო წინ. Помунда михвиде. ძალიან რთულია. დაუჯერებლად რთული. მე მგონი ყველა კალორია დავწვი. მოკლედ თუ თქვენ წყალში ზურგით ან სახით ჩავარდნა გიყვართ, მაშინ ეს გასართობი თქვენთვის ზედ გამოჭრილია.
1: გერბიან საფასური მავრიკია.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგიხმარო? ჩანშკერის კასკაც ვეძებ. სხვათა შორის მე გიდი ვარ. და რა ღირს მომსახურება? ერთი კაცი 800 რუპია. ეს ძალიან ძველია. მირჩევნია მარტო წავიდე. რას ამბობ? მარტო წასვლა ძალიან სახიფათოა. აუცილებლად დაიკარგები. შემიძლია 500 რუპიად გამოყვე. კარგი, შევთანხმდით. მადლობ. $14.5 რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია. მაგრამ ჩემი გიდი დამპირდა რომ გადასახედა ადგილას კი არ მიმიყვანს, არამედ პირდაპირ ჩანჩქერის თავზე ამიყვანს. იმედია ხელს არ მკრავს.
3: Знаете,
2: дорога გზართული არ ჩანს.
3: აქ
2: ყველა შეუძლია გავლა. და გიდის მომსახურება თავიდან ჩვეულებრივი თაღლითობა გქონია, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ გზა არიცი ამ ტყეში ადვილად დაიკარგე. გზალაზე მაღალ წერტილთან მიყავხარ.

0: მეგობრებო, ჩანჩქერის გვერდიდან ან ქვემოდან ყურება ბევრად განსხვავდება ზემოდან გადმოხედვისგან. ბევრად უფრო ძლიერი შეგრძნებაა.
1: საიბორდის შემდეგ ცოტა რომ მოვდუნებულიყავი. პარასეილინგიც ვცადე. საშუალო ზომის პარაშუტით ნავზე ხარ მიბმული, ნავი მიდის. შენ კი ჰაერში კიდი ხარ და სილამაზით კბები. სიმართლე გითხრათ, უკვე მეშინია. მე ხომ პარაშუტისტი არ ვარ. ჯანდაბა არ მსიამოვნებს. ამ სიმაღლეზე ასე დაკიდება მეტის მეტია. ჯანდაბა ამის დედაც. კარი პარაშუტს ძლიერად არხევს. ხოვ ჩამომიყვანეთ. ფრენა სულ რაღაც 10 წუთი გრძელდება. მაგრამ თელსა უკუნეთ გეჩვენებად. შესანიშნავი იყო. არ დაიჯერო, ძალიან საშიში იყო. მინდა გითხრათ, რომ პარაშუტით ფრენის გამოცდილება მაქვს, მაგრამ როდესაც ინსტრუქტორთან ერთად ვიფრინავეს, კარგია. ის აკონტროლებს სიტუაციას და შენ სიამოვნებას იღებ ერთობი. აქ კი ქარი საშინლად გაფრიალებს, შენ კი კიდი ხარ და თან ასეთი სახით უნდა იძახო რალამაზი მთა. ამ დროს კი ქარი გახეთქებს აქეთ იქით და ხელებს უაზროდ იქნევ. მოკლედ ძალიან საშიშია. არ ვიცი რა სიმაღლეზე ამწეს, მაგრამ როდესაც მაღლავე კიდე ფიქრობდი, რომ თუ არ ჩამომიყვანდნენ, გონებას დავკარგავდი და ყველაფერი დასრულდებოდა. შვიდი ჩანჩქერის კასკადი.
0: კიდევ რაში უნდა დაგჭირდე? რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა ასეთ ლამაზ ადგილას ჩახტომა, მაგრამ ვიღაცისთვის ეს სასიამოვნო გასართობია, მაგრამ აქ მარტო რომ მოვსულიყავი, ამას არასოდეს გავაკეთებდი. ლაჟვარდოვან სანაპიროზე კლიდან გადმოხდი და ძალიან საშიში იყო. აქ კი უბრალოდ ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია. ლოშ, საჭიროა? უნდა გადავხტე?

0: არა არა ცუდი ასრია არა ლიოშ ვერ გადავხდები
1: დავაი
0: მიდი ესე შენ შეძლებ

0: მე შევძელი. ეს საუკეთესო ადგილია შიშის დასაძლევად. მეგობრებო, ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი და ყველაზე მაგარი წუთები იყო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: მაგისტრალი B13.
2: მეგობრებო, პირდაპირ საქმეზე გადავალ. აი ბოთლი და აი $100. წარმატებები. ჩვენი გადაცემის განძი მავრიკიში ქალაქ პუნტო ოკანონერშია დამალული. მაგისტრალ B13-ის გვერდის მცენარეებში ძველი ლამპიონის ძირი მოძებნეთ. სწორედ მასშია დამალული გადატვირთვის ბოთლი.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: თუ უსასრულო ზაფხული გინდათ, მაშინ მავრიკის ბილეთი უნდა იყიდოთ. წყლის ფერი უბრალოდ არარეალურია. რომ გაიცნოთ პატარა თევზები, რამდენი არიან?
2: და უზარმაზარი ვეშაპები ნეტა გამოჩნდეს. გაოცდებით ბუნების ფენომენით, დაუჯერებელია.
0: და ებრძოლოთ საკუთარ შიშებს. გარშემო თევზები და რიფებია.
2: ეს ძალიან საშიში იყო.
0: სოფლიოში საუკეთესო სამსახური მაქვს. მე აქ ვიყავი. Grand Bay სანაპირო.
2: ევსეუშკა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ნასია. რა კარგი ღამეა რა.
2: როგორი თფილები ვართ.
0: აბა მომიყევი როგორ ხარ?
2: როგორ უნდა ვიყო, მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ჩვენ ახლა აქ გავარდა შენს უკან იახტები და კერძონავებია. რეალურად მივხვდი რომ ეს კუნძული დიდრებისთვისაა.
0: ვერ დაგეთანხმები. კუნძული არა. დიდრებისთვის ის არის, რაც ამ კუნძულზე აშენებული, მაგრამ ბუნება, შესანიშნავი კულტურა, კეთილი ადამიანები, ოკეანე, პლაჟები, რომელიც ხვათაშორის ყველა საზოგადოებრივია. ეს ყველაფერი საერთოა და მათი ნახვა სრულიად უფასოდაც კი შეიძლება.
2: ისე ღარიბი რომანტიკოსი ვეთ
0: და მე ხომ ღარიბი რომანტიკოსი ვარ.
2: კარგი, მაშინ მოგიყვები, როგორ უნდა იცხოვრო. ერთასო მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. გვიყვარხართ, კოცნით.
0: დროებით.
2: როდესაც ბევრი ფული გაქვს, ყველაფერი შეგიძლია.
0: რა ყველაფერი, გარშემო ხომ ოკეანეა?
2: ხოდა ოკეანეში შეხვალ და ფეხებს დაისველებ, მე კი კერძო იახტით გავალშუა წყალში.
0: მე ბედნიერი შევალ ოკეანეში უფასოდ.
2: მე იახტას ვიქირავე.
0: კარგი, რა ნასია, ეს ხომ ოკეანეა. ამ სიტყვის გაგონებისას არაფერი აღარ უნდა გახსოვდეს.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ აღინვალეს სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბლას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან

0: მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანცი წლის 6 იანვარს, ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმ მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომელსაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია, ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ონანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და
1: საფასური უნდა მოვიდეს, სხვაგვაროდ უბრალოდ არ შეიძლება.
2: შედავ? გული არც დამწყვეტია. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა. ნასტიუშკა, ვეტერანი.
1: ამბობენ, რომ სეიშელის კუნძულები 64-ა, რომელიც ღმერთმა თავისთვის შექმნა.
2: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 64 იდეალური ადგილი იქნებოდა გადაწყვეტის ფინალური გამოშვებისთვის და ახალი წლის შესახვედრად. რასი ლამაზია. რუპია არ მაქვს, მარტო დოლარები მაქვს. არა? არა. იქნებ ფული ქალაქში უნდა გადავხურდავო, აეროპორტში დაახურდავე. შემიძლია გიმღეროთ. არა, არა. არა, არა. თხოვთ დამეხმარეთ. მე არ მაქვს რუპია.

0: მაგრამ ძალიან ცირე ბიუჯეტი მაქვს. ეს უპატივცემულობა. იყავით ჩემი მეგობარი. საკმარისია. წადი აეროპორტში ფული გადაახურდავე. კარგი.
1: ოკეი.
0: კარგი.
1: It doesn't work.
0: რამდენი გაკლია? არა, არა. 7 რუპია. 7 რუპია მაგლია. ზემომიწევ სადაც? ჩავფრინდით. პირველ რიგში მე მის დედა ქალაქში, ვიქტორიაში ჩავა. შესანიშნავია, ჯერ ქალაქში არ ჩავს უვარ და უკვე ისეთი განწყობა მაქვს, რომ მინდა ცხოვრებაში საუკეთესო შაბათკვირა გავატარო.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
3: დედამიწაზე უამრავი ადგილია, რომელსაც შეგიძლიათ 64 და არქვათ, მაგრამ სეიშელის კუნძულები 64-64-ია. აქ არა მარტო ყველაზე სუფთა ქვიშა და ყველაზე ლურჯი წყალია. სეიშელი იდეალურია. ალბათ ეს ერთადერთი კუნძულია, რომელიც უდარდელად ცხოვრობს ღმერთის უბეში. აქ არ არის მიწისძვრები. არ არის ტაიფუნები.
0: მილიონობით ტურისტი ჩამოდის და მათთვის ტომრებით ჩამოაქვთ ფული. მათ მოკლე სამუშაო დღე აქვთ. 4 საათამდე მუშაობენ და შემდეგ პლაჟზე ისვენებენ. ტემპერატურა 23 გრადუს არ ცდება. შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში შორტებით იაროთ და წავის ქურქებზე ფული არ დახარჯოთ. სეიშელელები როგორც ყოფილი კოლონიის მაცხოვრებლები, იმიტომ რომ სეიშელელები არიან. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე უდარდელი ქვეყანაა. ნახეთ რა წერენ ადგილობრივ გაზეთში. პირველ გვერდზე პრეზიდენტს კომპლიმენტებს ეუბნებიან. საინფორმაციო რეპორტაჟი სასმელის მაღაზიიდან. რამდენი ბოთლი სასმელი გაიყიდა? ცუდი არ არის.
3: ქვთაებრივი კუნძული ნორტი. სწორედ აქ არის ჩემი სასტუმრო. კუნძული ნორტი ჩეხეს. ეს შეუძლებელია, საოცარი ხედია. არც ერთი სახლი არ ჩანს. სიცოცხლის ნიშან წყალიც არ ჩანს. ზემოდან უკაცრიელი კუნძული გეგონებათ, მხოლოდ სიმწვანეა. მილიონერებს ასაფრენ ზონზე ხვდებიან. ანასტასია, სასია მოვნოა. შესანიშნავია, აქვე გახვედრებენ პირად ტრანსპორტს და ასისტენტს.
0: კეთილი იყოს თქვენი კონზოლზე ჩამოსვლა.
3: მადლობ. კუნძულზე სულ
2: სეიშელის კუნძულები.
3: სერ სერვინ კლარკის პროდუქტების ბაზარი.
0: მე უკვე 4 დოლარი დავზოგე და ახლა ვეცდები საკვებზეც გავაკეთო ეკონომია. სად არის ყველაზე იაფი საკვები? რა თქმა უნდა ბაზარში. ბაზარში შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი, რაც სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. მეგობრებო, ეს რა არის? ეს ხომ ბანანი არ არის. ციცაკას თუ კაკაოს თესლს მოგაგონებთ. ყველაფერია ბანანის გარდა. და რატომ არის ასეთი უცნაური?
3: ეს ბანანი აბროა, შეგიძლია ასე ჭამო ან შეწვა და გარნირის სახით მიირთვა.
0: მაგრამ თავარი, რისთვისაც ამ ბაზარში მოდიან, ეს თევზია. სეიშელი თევზების სამოთხეც არის. აკაური წყლების სავსეა მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკური თევზი. მე გონა რომ თევზი მხოლოდ შიგნით იყო წითელი. შეხედეთ? ეს რა მონსტრია? ეს რა თევზია? როგორ? აია ჟივა? ერთი შეხედვით მას მე მკვდარი ვარ უფრო შეეფერება. აია ჟივა? მეთევზეობა ქვეყნის შემოსავლის ნახევარია. მეთევზეები თევზს რესტორნებში აბარებენ. ისინი კი მდიდარ ადამიანებზე 10-ჯერ უფრო ძვირად ყიდიან. მაგრამ ბაზარში შეგიძლიათ ყველაფერი იაფად შეიძინოთ. შეიძლება მთლიანი თევზის მაგივრად მხოლოდ სტეიკი ვიყიდო. დაახლოებით 80 რუპიას ფარგლებში. დორადუ აიღე. გემრიელია? ძალიან.

0: თავარია მისი მომზადება შევძლო.
1: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort.
2: კუნძულ ნორზე ყველაზე ძვირადღირებულ მე-11 ვილაზე ვიცხოვრებ. ეს სწორედ ის ვილაა, სადაც თაფლობის თვე პრინცმა ვილიამმა და ქეით მიდლტონმა გაატარეს. სამეფო დასვენებას სამეფო ფასი აქვს. ამ ვილაზე დასვენება, ყურადღებით, დღეში $14,000 ღირს. ნახოთ, რა არის აქ. ჯაკუზი. კერძო პლაჟი. გორაობის და არაფრის კეთების ზონა. აბაზანა ღია ცის ქვეშ. კაბინეტი. 3 2 1 წინ. და საძინებელი. მინდა რომ ახლა ყველას შემიშურდეს. დიცაც და პატარასაც. ჩემი ვილა გლამურული რობინზონის ბუნგალოს გავს. ნაჭრის მაგივრად ნიჟარების ფარდები. ოქროს ქანდაკებების მაგივრად ქვის ფიგურები. ტივით გადახურული სახურავები. ტერასის ცენტრში უზარმაზარი კაჭარი და ხის მორი. რომელსაც ფორმა ოკეანის ტალღებმა მისცეს. ზეგონებათ, რომ მთელი დეკორი შტორმის შემდეგ ნაპირზე გამორიყული ხომალდის ნივთებით ააწყვეს. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი $1,000 ღირს.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: მე გადავწყვიტე რომ ქალაქში ჯდომის დრო არ არის. ვიქტორიიდან 15 წუთის სავალზე ქალაქი ბოვალონი მდებარეობს. აქ ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია თავისი წილი სამოთხის პოვნა. მეგობრებო, არ, ეს შეუძლებელია. ეს მართლაც ნამდვილი სამოთხია მიწაზე.
2: 36
1: ქვეყანა მოვიარე და პირველად ვიპოვე იდეალური სანაპირო.

0: სეიშელის პლაჟზე ერთ უცნაურ ამბავს ამჩნევ. ოკეანეში მხოლოდ ტურისტები ბანაობენ. ადგილობრივებს წყალში ვერ ნახავთ. მათთვის წყალში ჩასვლა იგივეა, კოცონში რომ ჩავარდნენ. ეს ძველი ამბავია. სეიშელები ინგლისის კოლონებდნენ, რომ ზღვაში ბოროტი სულები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა. ცურვის შეშიკი სეიშელელებს ისევ აქვთ. უცნაურია. სოფლიოს ყველა კუთხიდან ადამიანები ათასობით დოლარს იხდიან იმისთვის, რომ აქ საცურაოდ ჩამოვიდნენ. მათ კი არ უნდათ.
1: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort. კუნძული ნორტი.
2: ჩემ სასტუმროში საუზმე, სადილი და ვახშამი ღირებულებაში შედის, მაგრამ აქ ერთი ექსკლუზიური მომსახურებაა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ შეგხვედრია. სასტუმრო

0: როდ მზარეულები მზად არიან ტურისტს, ნებისმიერი სირთულის, ნებისმიერი ქვეყნის სამზარეულოს კერძი მოუმზადონ. რა თქმა უნდა, მე მათი გამოცდა გადავწყვიტე. მათ ნამდვილად ყველაფერი შეუძლიათ. მე ტროპიკულ კუნძულზე წესით ტროპიკული ხილი და წვენი უნდა მედოს, მაგრამ დიდარმა ადამიანმა შუბა მოინდომა ქაშაყით. შუბა გესმით? და მე ის მომიტანეს. მალე ახალი წელი მოდის. და ნასტიუშკა, შუბით და შამპანურით ხელში სეიშელის კუნძულებიდან მოგილოცავთ ამ დღესასწაულს. როგორც ამბობენ, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ბაშა! არა. არა. ბას. ვერ გავიფუჭებ.
1: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
2: ამასობაში ჩემი თევზი სულ დამავიწყდა. ყინული გადნა და უნდა შევწვა რომ არ გაფუჭდეს. მე თევზი მაქვს. შეიძლება თქვენი გრილი გამოვიყენო. ან იქნებ შეგიძლიათ რომ თქვენ შემიწვათ. რა იღირება? 100 რუპია. 100 რუპია. ამ თევზშიც ამდენივე გადავიხადე. შემწვარი თევზი 5 დოლარი ღირს. მათ კი ჩემგან და ლიმნის ზმარს უმატებენ. არ რეალურად გემრიელად გამოიყურება.
3: მოკლედ,
2: გემრიელად უნდა მივირთვა.

0: ალეშ, მაპატიე რომ ჩამომივარდა.
1: მადლობა ზეცი ურთევზებს. ეს ხომ ღვთაებრივი გემოა. ამ ზარეულს მიშლენის ვარსკვლავი უნდა მისცეთ. ორი ვარსკვლავი, არა? სამი ვარსკვლავი.
0: პირში კი არ დნება, უბრალოდ ქრება. მეგობრებო, აქამდე ნორმალური თევზი არ მქონდა ნაჯამი. ხები არ აქვს, იდეალურად არის შეზავებული და იდეალურად არის შემწვარი. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი სულ რაღაც $15 მაქვს. თან ეს სეიშელებზე, სუპერ ძვირად ღირებულ კონძულზე. კარგი, საკმარისია ლაპარაკი. იმდენია, რომ თელ უქმეებზე მეყოფა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კონძულები.
0: კონძული ნორტი.
3: ნორტი უნიკალური კონძულია. დიდარი ადამიანების მიერ დახარჯული ფულის ნახევარი ბევრი ბუნების დასაცავად ხარჯება. ამისთვის კონძულზე სპეციალური ადამიანიც არის.
0: ჩვენი მისია ყველას დაცვა. დაწყებული პატარა ობობიდან კონძულის ყველაზე დიდი ბინადრებით დამთავრებული. ეს გოლიათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუა. ადრე კონძულზე უამრავი ასეთი კუ ბინადრობდა, მაგრამ დღეს მხოლოდ 100 ცალი დარჩა.
3: კეთილია?
0: ძალიან. თუ ახლოს მოვიდა, ესე იგი მოფერება უნდა. შეგიძლია მოეფერო.
3: მეგობრებო, შოკში ვარ. მთელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავი კუ შემხვედრია. მაგრამ მათი შეხება კატეგორიულად იგრძელებოდა. ან კი ის მოვიდა და ჩვენ მას ვეფერებით. გეტელს ხან, საოცარია. საოცარი.
0: ვაშლი ძალიან უყვარს.
3: დაუჯერებელია. გეფიცებით, ეს არასოდეს გამიკეთებია. მე კუს ვაჭმევ. უნიკალური ცხოველია.
0: ახლა კი კუნძულის ყველაზე ხანდაზმულ ბინადარს გაგაცნობთ. ეს მისტერ ბრუტუსია. ის კუნძულის ბაბუა. ბრუტუსი 180 წლის არის. შეხედე, ძალიან მოეწონე.
3: Pavlaku.

0: ხოლმე.
1: ეს გიგანტურია.
2: ბრუტუსის ჯავშანი დაზიანებულია. ის ღამით გზაზე გადავიდა და ჩაეძინა. ამ დროს მას დიდი მანქანა დაეჯახა. მას შემდეგ ჯავშანზე ნიშნები გაუკეთეს, რომ ეს აღარ განმეორდეს.
1: მეგობარო, გზაზე რამ დაგაძინა?
3: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
2: სასტუმრო North Island Resort.
1: გადატვირთვის მანძილზე. რამდენი დაისი მინახავს? რამდენი ზღვა და ოკეანე? მაგრამ სეიშელები განსაკუთრებული და არარეალურად მაგიური კუნძულია. ეს შეიძლება იმიტომ, რომ ეს მართლა მიწიერი 6-ია, ან იმიტომ, რომ ვაცნობიერებ, რომ გადატვირთვის უკანასკნელ მზის ჩასვლას უყურებ.
2: საოცარი, ულამაზესი მზის ჩასვლა. ეს არის შოუ, რომელიც ყველას შეუძლია ნახოს. Watching a cold dark scene. ეს საუკეთესო უფასო დაისია ჩემ ცხოვრებაში.

0: მე მგონი ეს მზის ჩასვლა ყველა სამცნობს ვინ არის მთავარი ოკეანეზე აისიც დაისი მეფე სეიშელების მზის ჩასვლა თითქოს მხატვარმა თბილი ვარდისფერის და ბორდოსფერის ელფერის მთელი პალიტრა გამოიყენა და შეუდარებელი პეიზაჟი შექმნა ბედნიერი ვარ, რომ აქ მარტო ყოფნის საშუალება მომეცა. თითქოს საშუალება მაქვს გავაკეთო შეჯამება. დავფიქრდე, რა გადამხდა თავს ამ ორი წლის განმავლობაში. რამდენად ბედნიერი ადამიანი ვარ, როგორი უნიკალური შანსი მომეცა ცხოვრებაში. მე საოცარი გადაცემის წამყვანი ვიყავი. ჩვენ 80 ქვეყანა და ქალაქი გადავტვირთეთ. ვნახე და ჩავიდინეთ ახალი გმირობები. ეს სეზონი მხოლოდ მოგზაურობაზე კი არა, მეგობრობაზეც იყო. ეს უნიკალური ორი წელი იყო.
1: ჩვენც ძალიან გულ შეიცვალა ჩვენი სამყარო.
0: როგორ შევიცვალეთ ჩვენც მასთან ერთად? წადი მეგობარო, გაიქეცი და ბედნიერად იცხოვრე.
1: გადაწირფამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა არ არსებობს.
0: ამიტომ ყოველთვის დაბრუნდით იმ ადგილებში, სადაც ერთხელ უკვე იყავით.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი კუნძული მაე.
1: ცოტა ხანში დაბნელდება. მე კი ღამის გასათევი ადგილი ჯერ არ მაქვს. მთელი დღე დავდიოდი და ადგილობრივებს ვეკითხებოდი, სად შეიძლება და იაფიანი ოთახის შოვნა. ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება იაფად გავათენო ღამე?
0: ეს ადვილი არ არის.
1: რატო?
0: აქ ყველაფერი ძვირია.
1: და რა ღირს აქ ყველაზე იაფასიანი ოთახი? ღამე 80 ევრო. 80 ევრო ღამე? ხო. მაშინ მივხვდი, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გამოსავალი სანაპიროზე დაძინება იყო. რა მოხდა? ერთი კვირის წინ უკვე მეძინა მავრიკიში პლაჟზე. და არაფერი მომსვლია. ცოცხალი ვარ. შეხედე, ჰამაკი. როგორც ჩანს, ეს ვიღაცას დარჩა. და იმედია, არ გაახსენდება.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
1: სასტუმრო North Island Resort-ი.
0: რასი ლამაზია, რა კარგია. როგორ მინდა ამ ემოციის ერთი წვეთი მაინც გავიზიარო ჩემ ახლობლებთან ერთად. ჩემთან ახლა ყველა საახალწოდ ემზადება. წინასადღეს ასწაულ ფუსფუსია საჩუქრებს ყიდულობენ. მეც მინდა საახალწო განწყობა მქონდეს.
3: Новогоднее настроение.
0: Николас, გამარჯობა.
2: რამს კუნძულები?
0: როგორც დაგპირდით, მეორე დღეს მეორე კუნძულზე გამემგზავრე. კუნძული ლადიგი. ეს ნამდვილი ედემია ინდოეთის ოკეანეში. აქ მსოფლიოში ყველაზე მეტად პოპულარული და ფოტოგრაფიული პლაჟი მდებარეობს. ანსურს დაჟანი. სანაპირო სახელი

0: ქმნება როგორც სიმდიდრის წყარო.
1: რა შეშეც სიმდიდრე?
0: ალბათ ეს იმიტომ, რომ წვანე პალმები ძვირფას აქვამარინის ფერს ზღვას გადაყურებენ. ქვიშა მარგალიტის პუდრს გავს. კლდეები კი ნამდვილი ювелиრული ნამუშევარია. რაც საჭიროა ის ოქროთი შეამკოთ. ანუ შესაძლოა $13 უნდა გადაიხადოთ. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. შეხედეთ ეს უზარმაზარი ლოდები ორდით ვეშაპს მაგონებს. თითქოს ორივე ოკეანეში უნდა ჩახტეს და წყლიდან უზარმაზარი ჭავლი უნდა ამოუშვან.
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი, კუნძული მაე.
3: არც ისე მარტივი ყოფილა. გონი გავიჭედე. მაგრამ აქედან ისე არ ჩამოვალ. რამდენიმე ქოქოსი რომ არ ჩამოვაგდო. საკმარისია, ჩვენ ორს გვეყოფა.
4: აი-აი-აი.
3: აბა ახლა მითხარი ვინ არის ქოქოსის ოსტატი? ქოქოსის გაწმენდაზე ადვილი არაფერია. გადაცემა მოგს ნანახი. თავარია კარგად დაუმიზნოთ. ქოქოსი კი არა, გონი კერკეტი კაკალია.

0: შიგნით კიდევ ერთი კონკურსია.
1: Whoa!

0: მეგობრებო, მთელი ცხოვრება მეგონა, რომ ქოქოს შოკოლადის შიგთავსის გემო ხონდა. აღმოჩნდა, რომ ეს ბევრად უფრო გემრიელია.
1: გერბი ან
2: მას შემდეგ რა ჩვენ არ ვიყავით, სეიშელებზე გენიალური გასართობი მოიგონეს. გამჭვირვალე კაიაკი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არარეალურად ლამაზია, თან ნიჩბებს უსვამს ხელს, ავარჯიშებ და თან ქვემოთ მთელ ამ სილამაზეს უყურებ, ოკეანის ფსკერს ათვალიერებ, ისე რომ არც კი სველდები. რა სილამაზეა, რა სილამაზეა. კუნძული ლადიგი უზარმაზარი მარჯნის რიფით არის გარშემორტყმული, რომელიც მას თითქოს დამცავი ფარივით იცავს ტალღებისგან. გამჭვირვალე კაიაკით რიფზე მისრიალებ და მთლიანად ერწყმი ბუნებას.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: მეორე დღეს კუნძულ მაეს უფასო გასართობების აზევნელად გავეშორე.

0: ბოვალონიდან 20 წუთის სავალზე მორნის ეროვნული პარკი მდებარეობს. ეს ნამდვილი ტროპიკული ჯუნგლებია.
1: მორნის ეროვნული პარკი.
0: ქაში ვიწრო ბილიკი გადის, საიდანაც მთის წვერზე ადიხართ. იქიდან კი სეიშელის კუნძულების საუკეთესო ხედი იშლება.

0: is gray.
1: Gerbi Ansapasuri, Seychelles კუნძულები.
2: ანსრულის პლაჟი, კუნძული მაე.
3: თუ ფიქრობთ, რომ სეიშელებზე დასვენება მხოლოდ შეძლებული რომანტიკოსების, ფლორას და ფაუნას მოყვარულების და მოცურავეების დასასვენებელია, ცდებით. აქ უამრავი მეთევზე ჩამოდის, იმიტომ რომ ამ ოკეანის თევზი და წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლება. $1,800 აქ მდიდრებისთვის საოცარი ექსკლუზიური გასართობი მოიფიქრეს. ღამის თევზაობა. და მოვაპირებ აქ უზარმაზარი. საშიშია.

0: ჯერჯერობით ეს ყველაფერი სახიფათოდ გამოიყურება. ოკეანეში ვარ. ღამეა. ვიწყებ ზვიგენზე ნადირობას. სიმართლე გითხრათ, უსიამოვნო გრძნობაა. თუ ფიქრობ, რომ ზვიგენზე ნადირობა უსაფრთხოა,
1: მაქსიმალური სიგრძე 3 მეტრ ნახევარს აღწევს. სტანდარტულები კი მეტრ ნახევარს, 2 მეტრამდე. არსებობს რიფის სხვადასხვა ფერის ზვიგენები.
0: თუ გინდა ოქროს ფერფლიანი იყოს, გაიგეთ, 3 მეტრის სიგრძის ზვიგენი. კარგი. როგორ უნდა დავიჭიროთ ეს მონსტრი? თავიდან ზვიგენი უნდა მოვიტყუოთ. მას გაყინული კეფალით იტყუებენ. შემდეგ კაპიტანი ანკეზემ დავარ საწყოარას. ფრინა თევს აგებს.
1: მზად არის.
0: საწყოარა გადაგდებულია, ახლა ზუაზე ნიშანს ველოდებით.

0: მოიჭიდა. მოდის. მოდის. მაგრა დაიჭირე?
1: იჭირებს. მოდი აქ.
0: შეიძლება დარგაგეშვას.
1: როგორ მეწინააღმდეგება?
0: ხო, ძლიერია.
1: ჩემთან რომ არ უნდოდეს ასეთი ჯერ არავინ შეხვედრია. ძალიან მძიმეა. ცხოვრებაში რა არ გამიკეთებია. რამ სიმძიმეა. ახლა შეიძლება მე გადავყვე. ანკესი ზვიგენი მიჭერავს. ბარაბული და კარჩხანა არ გეგონოთ, ეს ზვიგენია, ზვიგენი. ხედავ. მეგობრებო, ჩვენ ზვიგენი დავიჭირეთ.
0: 1 მეტრზე დიდია.
1: შოკში ვარ. ოღონდ ფრთხილად იყავით.
0: ეხებს გაუფრთხილდით? ესეც ასე.
1: ჩემო პატარა. იცით რა, როდესაც ზვიგენი უკვე ნავზეა, ამიჩვევას ვერ გრძნობ. ცოტა ხნის წინ ის ოკეანეში დაცურავდა. ახლა კი 1000 კბილიანი მოსწრი, დაიჭირე და გაუშვი. წყალქვეშა სამყაროზე აქ ასე ზრუნავენ. ამიტომ მე მას მხოლოდ მოვეფერები. ცოცხალ ზვიგენს ვეხები. კარგი სანჩკა, მიდი გადამიღე.

0: საკმარისია გაუშვეთ. მე მეტებზე ვარ. იცურავი. იცხოვრე ბედნიერად, გამრავლდი. მით უმეტეს რომ ამისთვის ყველაფერი გაქვს და უფრო მეტიც. წადი და აღარასოდეს წამოეგო ანკეზზე.
1: ხედავთ, გაცურა.
0: რა კარგია, მიცურავს.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: გადატვირთვის უკანასკნელი საჩუქრის საპოვნელად კუნძულ მაეს ჩრდილოეთ ნაწილში გაემგზავრეთ. გლესის დასახლებაში სანსეტ ბიჩზე გადით, $100 სანაპიროზე, დიდი ქვების გვერდით, მესამე პალმის ქვემოთ არის დამალული. სეიშელებზე იმისთვის ვიდიან, რომ ერთხელ ნახონ და მეტყველების უნარი დაკარგონ.
1: რომ დაისვენონ და მთელი წლით გადაიტვირთონ.
0: რომ ასეთი ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. და აი ასეთი. შემდეგ კი მეგობრებთან იტრაბახონ, რომ 64-ში იყვნენ. ვასილ ამაზეა.
1: შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს 64-ის სანატორიუმი მხოლოდ ოქროს პარატის მფლობელებისთვის არის ხელმისაწვდომი მოწყენილი. ჩვენ ხომ 64-ში ვართ. გაიხედე გარშემო, ეს ხომ საოცარი ადგილია. თან შენ ოქროს პარატი გქონდა. ეს ყველაფერი ჩემზე 10-ჯერ უფრო მძაფრად უნდა შეგეგრძნო. მე თანხმები? რომ შეუდარებელი ადგილია.
0: ხო, გეთანხმები, ესე. და ამ საოცარ ადგილას სრულდება განმეორებელი პროექტი. გერბი ან საფასური. გადაწყვეტა. მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობ, რომ ინტერესით გვიყურებდით, რომ აკეთებდით კომენტარებს, რომ ხარში გვედექით და მოტივაციას გვაძლევდით.
1: მეც მინდა, შეიძლება ვთქვა. ზვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა. კეთს ვიხრი თქვენ წინაშე. ნახვამდის.
0: პამპამი და გავიწყდა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტი ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით აშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონება ტოსტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მე-4 ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთი

0: ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში 2-80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურისტმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწრობის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებები და რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და
1: დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში ცნობილმა ინგლისელმა მწერალმა ბარბარა კარტლენდმა 23 სრულმასშტაბიანი რომანი დაწერა. მან ცხოვრების განმავლობაში 723 ლიტერატურული ნაწარმოები დაწერა, რომელთაგანაც 657 მათგანი სიყვარულის თემაზე. ბერგამოტი ლიმონისა და მწარე ფორთოხლისაგან მიღებული მარადმწვანე ციტრუსია. მისი მოშენება იტალიურ ქალაქ ბერგამოში დაიწყეს. სწორედ აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც. მისი თვისებებიდან გამომდინარე, ბერგამოტის ექსტრაქტი ძალიან ფასეულია. ბერგამოტის ქერქი მდიდარია იშვიათია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: სპოლია. აი ისიც, ჩემი ოქროს საოცრება. ჩანთა არ დაგავიწყდეს. წავიდეთ.
4: ცდილობ ჩემი ქვრის და მისი ოქროს უნიმიტო ბარათთან ერთად მოგზაურობის ძალიან არ შემშურდეს. მაგრამ მე ნიუ-იორკში უფულოდ მიფრინავ. ჯერჯერობით წარმოდგენა არ მაქვს, რას ვაპირებ.
5: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: მე ოქროს ბარათი მოვიგებ. ეს კი ჩვენი პროექტის თანახმად იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის განმავლობაში მე შემიძლია ფული როგორც მინდა ისე დავხარჯო. თავში მხოლოდ ერთი მუსიკა ისმის. ნიუ-იორკი 1928 წელი. ფრენკ სინატრას სიმღერა ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკი

0: 40 წლის წინ დაიწერა. მას შემდეგ ეს ამ ქალაქის არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა.
1: ნიუ-იორკში გამგზავრების სურვილი თავიდანვე არ ჩდება. მისთვის უნდა მოემზადო. დაათვალიერო სხვა ქვეყნები. შტაბი ჭდილებებისგან დაიღალო და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოქვიდე ამ ქალაქში. ნიუ-იორკი თავიდანვე გამოგაფხიზლებ. რაც არ უნდა გქონდეთ ნანახი მანამდე, ის მაინც გაგაოცებთ, შტა გაგონებთ და თავში გაყარებთ. გააჩნია ვის როგორ გაუმართავს. გამარჯობა ნიუ-იორკო.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი კენედის აეროპორტი.
1: პირველ რიგში გადაწყვეტა თავისუფლების განდაგება მენახეთ.
0: თუ ცოტათი მეტი გაქვთ ტაქსით, მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი ხართ, მთელი ქალაქი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება.
1: რანები შეუჩერებლად დადიან მანჰეტენსა და სტეით აილენდ შორის. მათ ყოველდღიურად საქმიან რაიონებში უამრავი ადამიანი გადაყავთ. ამ კანდაკების სრული სახელია თავისუფლება
0: პორტულ სავარძელში სასიამოვნო დიალოგის თანხლებით ფორმალური საკითხები მალევე მოყვარდა რაც მთავარია ნომერს სწრაფად აფორმებენ ჩინური კვარტალი
1: როგორც ჩანს შეგიძლია მთელი ცხოვრება გაატაროთ ნიუ-იორკში და ინგლისური არ იცოდეთ. რა საჭიროა ენა, როდესაც შეგიძლია იცხოვროს შენს კვარტალში? იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც კარგად ესმის შენი ენა. ეს ჩინური კვარტალია და აქ არავის ჭირდება ინგლისური. ნიუ-იორკში ქვეყანაში ყველაზე დიდი ჩინური კვარტალია. ჩაინა-თაუნი საერთოდ არ გავს ამერიკას. თუ მთელ ამერიკაში ყველა ჰამბურგერს და კარტოფილს ჭამს, აქ ჩინური ბრინჯით და ბამბუკით იკვებებიან. ეგზოტიკური არა? ბამბუკი სულ რაღაც $2 ღირს, მაგრამ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტების ჩატარება არ მინდა. ამ ადგილას ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ჩინეთში მოვხვდი. მგონი დრო ამერიკაში დაბრუნდე.
0: იტალიური კვარტალი.
1: ჩინეთის შემდეგ იტალია იწყება. 30-იანი წლების უძლეველი იტალიური კლანების მმართველობის შემდეგ მხოლოდ ეს სამი ქუჩა დარჩა. ამერიკულმა პოლიციამ განგსტერები დაიჭირა, ხოლო ისინი ვინც დარჩა, შვიდა ცხოვრობენ ჩინელების გვერდით.
0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი
1: ფრონტ სტრიტის და მეიდენ ლეინის
0: პირ მანჰეტენის ცენტრისკენ გავემგზავრე. გავეშურე იმ ლეგენდარული კვარტლისკენ, სადაც ნებისმიერი პატარა ზომის უძრავი კონების საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ხდებით ჩვეულებრივი მილიონერი. გასეირნება უოლ სტრიტიდან დაიწყე. უოლ სტრიტი პატარა ვიწრო ქუჩაა, მაგრამ ის უნიკალურია იმით, რომ მთელი ამერიკის ფინანსური ძალა აქ არის კონცენტრირებული. მრავალი წლის მანძილზე უოლ სტრიტს სწორედ ასეთი რეპუტაცია ჰქონდა. მაგრამ დრო იცვლება. 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ კორპორაციის ყველა ძლიერი კომპანია სხვადასხვა რაიონებში და სხვადასხვა ქალაქებშიც კი გადავიდა. დღეს უოლ სტრიტი უბრალო ძალიან ძვირადღირებული და ლეგენდარული ადგილია. დღეს აქ აღარ ხდება მსხვილი აქციებით ვაჭრობა, მაგრამ აქაურობა სავსეა წვრილ-წვრილი კლერკებით და ტურისტებით. უოლ სტრიტის ახლოს დგას უზარმაზარი ბრინჯაოს ხარის სკულპტურა. ის ნიუ-იორკის მდიდარი და ცნობილი ვაჭრების სიმბოლოდ იქცა. ბრინჯაოს ხარი, უოლ სტრიტის სიმბოლო და ეფდიდი გენიტალიები. მაგრამ გონიერმა ნიუ-იორკელებმა ამ ფაქტს დიდი ხანია უკვე მოუძებნეს ასევე

0: ბია ზუსტად ამ ადგილას ზუსტად ამ ადგილას მინუს მეხუთე სართულზე ინახება ამერიკის უთვალავი ოქროს მარაგი ზუსტად ამ ადგილას იბეჭდება ამერიკული დოლარი ზუსტად ამ ადგილას ამ შესანიშნავ შენობაშია თავმოყრილი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი რომელიც пожила всех её известных городах мне не понять её свободного народа меня преследуют забуду
1: ჯერუსების რაიონი თითლება ქუჩებში თოვლსაც არწმენდნენ რუსეთისთვის ძალიან ანუ კრევეტები ან კარგი თერქი ანუ ინდაური და ასე შემდეგ
2: вообще почти
1: ნიუ-იორკში ყველა ერთს აქვს თავისი რაიონი ებრაელები, სომხები, არაბები, ირლანდიელები, აფრიკელები. თქვენ აქ პუერტო-რიკოელების კვარტალსაც ნახავთ.
3: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეხუთე ავენიუ.
0: როგორც უკვე გითხარით, ჩემი ორდღიანი მოგზაურობის დროს შემიძლია განუსაზღვრელი რაოდენობით ფული დავხარჯო. სწორედ ამას ვაპირებ ახლა. შოპინგი, აი რა არის მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი. ოქროს საკრედიტო ბარათით ნებისმიერი კარი მარტივად იხსნება თქვენს წინ.

0: მალე 14 თებერვალი მოდის. შეყვარებულების დღე. ამიტომ გადავწყვიტე ჟანას საჩუქარი ვუყინო. ტიფანის მაღაზიას საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ერთ დროს ეს ყველასთვის უცნობი პატარა მაღაზია იყო. მაგრამ ცნობილი ფილმის „საუზმე ტიფანისთან“ გამოსვლის შემდეგ მაღაზიამ თელმა მსოფლიომ გაიცნო. არ ვიცი, ყველა გოგოს უყვარს თუ არა ტიფანი, მაგრამ ჩემი ცოლი გიჟდება მასზე. ჟანა, ეს შენი საჩუქარია. მალე გნახავ. ტიფანის ფერის ტიფანი. მეტრო სადგური ნიუ-კირკ ავენიუ.
1: იმისთვის, რომ ქალაქის მართველებისგან მეტროში დაკვრის უფლება მიიღო, მუსიკოსები რთულ გამოცდას და შესარჩევ კონკურსს გადიან. ამიტომ ჩვენი ქვეყნისგან განსხვავებით მეტროში დაკვრა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. მუსიკოსების გვერდით ყოველთვის ნახავთ ერთ-ერთ ორშეშლილს. ნიუ-იორკში მთელი დღის მანძილზე $20-ზე ცოტა მეტი დავხარჯე. ამით მე ვამტკიცებ, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი, მაგრამ ფული თუ საერთოდ არ გაქვს. ნიუ-იორკი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელიც საშუალებას გაძლევს საკუთარი შრომით რამდენიმე ათეული დოლარი იშოვოთ. ეს კი ჩემ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით გადავხედოთ განცხადებებს. ჭირდება ჭურჭლის მრეცხავი. მოთხოვნები, კარგი ფიზიკური მომზადება, ამ პუნქტს ვაკმაყოფილებ. თვითონ განცხადების თაობაზე მოვედი, წავიკითხე რომ მიმტანი გჭირდებათ. დიახასეა. მოვედი, მინდა რომ ცადო. ფიქრობ გამომივა. გამოსტილება გაქვს? გესმით. ამერიკაში ვრჩები საცხოვრებლად. მორელამ მითხრა, რომ ნიუ-იორკში $2000 ძალიან ცოტა. თუ გადასახადებს გადაიხდით, ტრანსპორტის და საჭვრის ფულსაც ჩათვლით, ჩემსავით $100 შეიძლება დაგრჩეთ. მიმტანი რამდენ შეულობს? ზემოთ ავიდეთ დეტალებს, ადგილზე აგიხსნით. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. რას დალევთ? არახს? ალკოჰოლი შეუკვეთეთ. პასპორტი გაქვთ? კარგი. თქვენ შეუკვეთეთ სმირნოვი ტომატის წვენით მოჰიტო და გრენმონიე. ამერიკაში მიმტანებისთვის ჩაის დატოვება აუცილებელი პირობაა. შეკვეთის 5% შეუძლია დატოვოს, თუ მომხმარებელი მომსახურებით უკმაყოფილოა. 10% თუ მომსახურება ჩვეულებრივი იყო. თუ ის კმაყოფილი დარჩა, მაშინ 15%. მაგრამ რუსულ რესტორნებში ეს წესი არ მოქმედებს. და ვისაც რამდენი უნდა

0: იმდენ სტოვებს.
1: კონი აილენდ ავენიუ.
0: წამოვედი. აი ეს არის ამერიკა. 1 საათში 15 დოლარი. ახლა შემიძლია ბროდვეიზეც გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.
1: ჯერ მეც არ მჯერა, მაგრამ მე ნიქსის თამაშზე მივდივარ. ამისთვის მედისონ სკვეარ გარდენზე მოვედი. ეს მედისონ სკვეარ გარდენია. სპორტული თამაშების და კონცერტებისთვის განკუთვნილი ლეგენდარული ადგილი. დღეს ნიქსის ნიუ-იორკის საყვარელი კალათბურთის გუნდის თამაშია. ისინი ისეთივე პოპულარულები არიან.
0: ისეთი გზნობა მაქვს, რომ მარტო მე არ ვიცის რეალი. გაშემო ყველა პროფესიონალურად რეალებს. არ მინდა შევრცხვე.
1: გოგონებს გამოჩენდნენ. შესვენებების დროს მოედანზე მხარდამჭერების გუნდი გამოდის. გამომწვევი ეშხიანი გოგონები 30 წამის განმავლობაში ამხნევებენ საყვარელი გუნდის მოთამაშეებს და მათ თაყვანის მცემლებს. ერთ დროს შეყვარებული სკალათბურთის მატჩზე დაპატიჟება ორიგინალურ ჟესტად ითვლებოდა. გოგონებს დიდად არ მოსწონდათ თამაშის ყურება, მაგრამ დიდი მოლოდინით ელოდნენ დიდ ეკრანზე სიყვარულის აღიარებას.
0: მეტი ფანტაზია არა აქვთ, რა ბანალურია.
1: ასე გონია?
0: სიყვარულის ახსნის ყველაზე მარტივი ფორმაა. მიუხედავად იმისა, რომ ყინულზეს რეალი უფასოა, მე ამ სიამოვნებისთვის 20 დოლარი დავხარჯე. 13 დოლარად ციგურები ვიქირავე. 7 დოლარი კი ფეხსაცმლის შენახვა ღირს.

0: მანჰეტენის ცენტრში, ტაიმს სკვერზე, ჯობია საღამოს მოხვიდეთ.
1: ტაიმს სკვერი.
0: მოედანზე ფეხის დადგმისთანავე კულტურულ შოქს მიიღებთ. უზარმაზარი ეკრანები, მონიტორები, ბრჭყვიალა სათამჯენები, რეკლამები, ეს ყველაფერი ანათებს მოძრაობს თვალჭრის და გონებას ბინდას. აქ მოხვედრილ ტურისტს ეს სანახაობა არასდროს დაავიწყდება. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ამერიკა, ზუსტად ასეთი. სარეკლამო კამპანიები Times Square-ზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ. მაგალითად, მალევე მივხვდი, რომ ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე სუვენირები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ $10 მქონდა, თავი მაინც ვერ შევიკავე. სამაგიეროდ საჩუქრები ყველას უყიდა. ახალი კუდი მომწონს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეტრო სადგური ჯეიმს სტრიტი.
0: ნიუ-იორკში ყველაზე იაფი ღამის გასათევი $30-მდე ღირს. მაგრამ თუ უკანასკნელ ფულსაც დავხარჯავ, ყველა აეროპორტში წასასვლელი ფულიც არ დამრჩება. ამიტომ ღამის გასათევად სხვა ადგილი ავერჩიე. ნიუ-იორკის ცენტრალური სადგური სოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ლამაზი ადგილია. სავსე ოქროს ჭაღებით, მარმარილოს პრიალა იატაკებით, ჭერიკი ვარსკვლავებით და ზოდიაქოს ნიშნებით არის მოჭედილი. მაგრამ აქ ამ სიმდიდრისთვის არ მომსულან. ძალიან დავიღალე, ძალა აღარ მაქვს.
1: ცენტრალური სადგური.
0: მე დღეს ღამეს აქ გავათ. აქ თბილა, გაყინული და დაღლილი ვარ. აღარ შემიძლია. წამოდით, უფასოდ დავიძინოთ. ესე ჩემი ღამის საშვი. 7 ძილიკი $5.75 დამიჯდა. მე მგონი ძვირი არა, ძლებელია. სამაგიეროდ შემიძლია ტანსაცმელი გავრეცხო.
1: 71 ქუჩა.
0: მადლობა ღმერთს, ამ რეცხავები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ. ძალიან მოსახერხებელია. ამერიკაში საზოგადოებრივი სამრეცხაოები ნებისმიერ კუთხეში გვხვდებათ. ეს კი იმიტომ, რომ სახლში რეცხვა არ არის მომგებიანი. წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი ძალიან ძვირია. ბევრ სახლში არ არის გათვალისწინებული სარეცხი მანქანების დასამონტაჟებელი ადგილი. საქმიანი და დაკავებული ნიუ-იორკელებისთვის აქ მოსვლა დასვენების საშუალებაა. სანამ

0: სარეცხი გაირეცხება, შეგიძლია დაისვენოთ, წაიკითხოთ წიგნი, ან მეზობელს ბარაკ ობამას შესახებ ესაუბროთ. სუვენირების მაღაზიაში მაისური ვიყიდე. როგორც იცით, ეს ქალაქის ყველაზე პოპულარული ლოგოა. ის ახალგაზრდა დიზაინერმა 1977 წელს შექმნა და სრულიად უფასოდ გააჩუქა. მასში კაპიკი არ აუღია. გურჩენ საკუთარი ხელოვნება ძალიან არასერიოზულად აღიქვა. როგორც ხედავთ, მისი ლოგო დღესაც ცოცხლობს და ყველაზე პოპულარულია. წარმოვიდგენია შემდეგ როგორ ინანა თავისი გადაწყვეტილება.
1: გონი დილამ ჩვენივრად დაიწყო. ცენტრალ პარკი.
0: საერთოდ ჰოთდოგი $1.50 იღირს, მაგრამ რადგანაც მე მანჰეტენზე ვარ, ცენტრალურ პარკში იძულებული ვარ ის ცოტა ძვირად შევიძინო. თუ შეიძლება ერთი ჰოთდოგი. მადლობა. თუ შეიძლება კეჩუპი.
1: დოგვიც?
0: დიახ. დოგვი არ მომცა. არა და $2 უხდი. ცენტრალ პარკში დილის სირბილი უკვე დიდი ხანია ნიუ-იორკის სავიზიტო ბარათად იქცა. საოცარია, მაგრამ ნიუ-იორკელები დილაობით მარტო ფილმებში კი არ დარბიან, რეალურადაც ვარჯიშობენ.
1: როდესაც მანჰეტენი ახალი შენობებით გადაიჭედა, ვიხვდნენ, რომ ქალაქში მწვანე საფარი მხოლოდ სასაფლაოებზე შემორჩა. ადგილობრივებს მალე მოპეზრდათ იქ სეირნობა და მომწიფდა პარკის დაარსების სურვილი. პარკი ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ ყველა ლანდშაფტი ხელოვნურად არის შექმნილი. ტბები, ხიდები, ორიყინულის მოედანი და სიმწვანე ხელშეუხებელი ველური ბუნების ილუზიას ქმნის. ეს როგორც მდიდრების, ასევე ღარიბების საყვარელი ადგილია. ბორდიურებზე დილით ნაგვის გორების ქალაქია, მაგრამ თურმე ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე. როგორც ამბობენ, ერთხელ ფანჯრიდან გადმოვარდნილი ახალგაზრდა რბილად დაეცა ნაგვს.

0: თუ გინდათ ეს ჟესტი მდიდარი კაცის ახირება ჩათვალეთ, მაგრამ დღეს ძალიან მინდა რომ ყველა ლამაზ გოგოს თითო ვარდი ვაჩუქო. იმიტომ რომ მალე წმინდა ვალენტინის დღე მოდის. მე საკუთარ შოუს მოვაწყო ბროდვეიზე. ეს თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს ვარდი თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს თქვენ. ეს თქვენ. ესეც თქვენ?
1: როგორი გალანტური ხართ.
0: მეტი აღარ მაქვს, მაპატიეთ. ბროდვეიზე ყველა ლამაზ გოგოს წინასწარ მივულოცე სიყვარულის დღე. თავი დამრჩა. ჩემ საყვარელ ჟან.
1: ბევრ შენობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დაიტრაბახოს ქალაქის ან ქვეყნის სიმბოლოდ ყოფნა. თუ პირამიდებს ვახსენებთ, მაშინვე ეგვიპტეს წარმოვიდგენთ. ბიგ ბენის ხსენებისას მაშინვე ლონდონი გვახსენდება. ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს.
0: ბრუკლინის ხიდი.
1: ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს. ეს ნიუ-იორკის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა, ბრუკლინის ხიდი. ის 130 წლისაა. ხიდის მეშვეობით ჩვენ მანჰეტენიდან ბრუკლინში გადავდივართ. ადრე მანჰეტენი და ბრუკლინი ცალ-ცალკე ქალაქები იყო. როდესაც ისინი გაერთიანდნენ, ბრუკლინის ხიდი მსოფლიოს მერვე საოცრებად მოიაზრებოდა. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ლითონის დაკიდებული ულამაზესი ხიდი.
0: ბრუკლინის ხიდი აშენდა 1883 წელს. ბრუკლინის ხიდი.
1: ნიუ-იორკი არაჩვეულებრივია. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი, მაგრამ ფულის გარეშე მაინც რთული აქ თავის გადანა. გაფრენამდე კიდევ რამდენიმე საათი დამრჩა. $100-დან კი მხოლოდ მეტროს ფული, რომ აეროპორტამდე მივიდე.
0: ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის წესებს ეწინა.

0: დაბრუნდება, მაგრამ ერთი სიურპრიზი მაქვს.
1: ნიუ-იორკში ჩემი უკანასკნელი საათები გადავწყვიტე სახურავზე გავატარო, საიდანაც ამბობენ, რომ ბრუკლინის ხიდი ყველაზე კარგად ჩანს.
0: დღეს წმინდა ვალენტინის დღესასწაულია და მინდა ჟანას სიურპრიზი გავუკეთო. გავიგე სადაპირებდა ჟანა იმ საღამოს გადარებას და ფული არ დავინანე, რომ მისთვის ეს ღამე დაუვიწყარი გამეხადა. ნელა, წამომყევი? 11 სექტემბრის ტრაგიკულ მოვლენებამდე ყველა შენობის სახურავი დაკეტილი იყო. სწორედ ამიტომ დაიღუპა ამდენი ხალხი ტყუპების სავაჭრო ცენტრში. ხალხმა იმ დღეს სახურავზე გასვლა ვერ შეძლო, რომ ისინი ვერტმფრენებით გადაერჩინათ. შენ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა? არა, არ წამოვა.
0: ყველა კარი ღია.
1: ღმერთო.
0: შეხედე, ხომ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა სილამაზეა.
0: შეყვარებულების დღეს გილოცავ საყვარელო. შენთვის საჩუქარი მაქვს. საყვარელო, აი ეს შენ.
1: დიდი მადლობა. ვინც რა არ უნდა თქვას ნიუ-იორკის შესახებ, ის რომანტიკული ქალაქია. რამდენი ცდილობს გამდიდრდეს, მოხსნას თავისი ბედნიერი ბილეთი. ყოველდღურად რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქალაქში, რომ გახდეს პოპულარული. რამდენი მაცდური და მიმზიდველი წინადადება ყოფილა გაჟღერებული და რამდენი დადებითი და მტკიცე პასუხი გაუციათ მათთვის. ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანის სურვილებია თავმოყრილი. რა უნდა იყოს ამაზე რომანტიკული?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: ორი დღის განმავლობაში თუ ჩემს გამომუშავებულ ფულსაც ჩავწვით, სულ $115 მქონდა. მეტროში $22 და 50 ცენტი დავხარჯე.
2: ქალაქამდე ვერტ ფრენით მივედი $800. შემდეგ კი ტაქსით.
1: ძირითადად ჩინური საკვებით და ამერიკული ჰოთ-დოგებით ვიკვებებოდი.
2: მე $480-ად ნიუ-იორკის საუკეთესო რესტორანში ვისადილე.
1: საყიდლები და სუვენირები $30 დამიჯდა.
2: შოპინგი ყველაზე ძვირი დამიჯდა. ტანსაცმელში $4000-ზე მეტი დავხარჯე. სასტუმროშიც $2200 გადავიხადე.
1: მოგზაურობის ბოლოს $3 და 25 ცენტი დამრჩა. შემეძლო მაგნიტიც მეყიდა.
2: ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრი ფული დავხარჯე და ამერიკის მთავარ ქალაქში საოცარი დრო გავატარე.
1: მე კი მინდა გითხრათ, რომ ფული არ არის მთავარი. $100-ით შესაძლებელია მიიღო უამრავი ნათელი და რომანტიკული შთაბეჭდილება. გახსოვდეთ, რომ მსოფლიოს დათვალიერება ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ასე რომ არ დანებდეთ, იმოგზაურეთ.
2: ცხოვრების დონით ნიუ-იორკს 5 ვარსკვლავს ვაძლევ. ფული თუ გაქვს აქ საუკეთესო ცხოვრების დონეს მიიღებ. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზვირის გადახდა ყოველთვის ხარისხიანს არნიშნავს.
1: თუ მოგზაურობას ეკონომიური თვალსაზრისით განვიხილავთ, მე ამ ქალაქს 3 ვარსკვლავზე მეც ვერ მივცემდი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედ

დარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1227 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ.
ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექცია. ცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1888 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელ მას ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება.
გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მალტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცდუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ფულით ან მის გარეშე.
2: ჩვენ სხვადასხვა პირობებში მოგზაურობთ. ერთ-ერთ ჩვენგან სულიმიტო ოქროს ბარათი აქვს, მეორეს კი მხოლოდ $100 სრული სიამოვნებისთვის.
1: მაგრამ ამ ყველაფერს ბედის ბორბალი გადაწყვეს. ზათხარ საყვარელო.
2: ხო.
1: ჩვენ ვეგასში ვართ, უნდა გავრისკოთ. გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არ მინდა გული გათკინო, მაგრამ ასე გამოვიდა.
2: ეს უკვე უსამართლობაა.
1: ისუნია, რატომ მიბუტები? არაუშავს სიყვარულში გაგიმართლებს. ჩემთან ხო გაგიმართლა? რა?
2: ასე დაიწყო ჩვენი მოგზაურობა ვეგასში. ქალაქში, სადაც ყოველდღურად 150 წყვილი დებს ერთ გულების ფიცს. იმედი მქონდა რომ ლიმუზინი წავიდოდი, მაგრამ მომიწევს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დაველოდო.
1: ლას-ვეგასი 100 წელიწადზე ცოტა მეტ ციტულს, რაც ქალაქების ისტორიაში არც ისე ბევრია. როგორც ყველა ახალგაზრდა, აქაც გგონიათ, რომ ლას-ვეგასი კი არ მუშაობს არამედ ერთობა. თამაშობს, ცეკვავს, მღერის და ერთი დღით ცხოვრობს. უბრალოდ ღამით. ვეგასის ღამეები მსოფლიოში ყველაზე ნათელია.

სამწუხაროდ ვეგასში დილით ჩავფრინდით. ვეგასში დღე იგივეა უცხო ქალთან რომ გაიღვიძო. ღამე ძალიან კარგია, მაგრამ მზის ამოსვლასთან ერთად ეს სილამაზე სადღაც ქრება. ნედავ მალე დაღამდებოდეს.

0: აეროპორტი მაკარანი.
1: ორი დღის განმავლობაში ვეგასში მხოლოდ $100 მაქვს. პირველი პრობლემა რაც უნდა გადავჭრა, ქალაქში მინიმალური დანახარჯი ჩასლა. ყველაზე იაფი საშუალება მონორელსით მგზავრობა. ბილეთი $5 ღირს. ეს არც ისე იაფია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, სხვაგვარად ქალაქში ვერ მოხვდები. მონორელსი მთლიანად ავტომატიზირებული სარკინიგზო ხაზია, რომელიც მთელ ქალაქში მოძრაობს. მას აყავს მემანქანე, მატარებელს კომპიუტერი მართავს. ამ კოსმოსური სარკინიგზო ხაზის ასაგებად, რომელიც 6.5 კილომეტრია, $650 მილიონი დაიხარჯა. 1 კილომეტრზე 100 მილიონი.
0: ორი დღით მილიონერი გავხდიარ და იმდენ ფულს დავხარჯავ, რამდენიც მომინდება. ამიტომ აეროპორტიდან რა თქმა უნდა ლიმუზინით გავემგზავრები. აეროპორტი მაკარანი,

0: ლას-ვეგასი ესპანურად საშოვარს ნიშნავს. საშოვარზე კი ამ ქალაქში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ყველა დიდი კაზინო სასტუმროებშია განთავსებული და ყველა საუკეთესო სასტუმრო კაზინოა. კაზინოში მისულ სტუმრებს სთავაზობენ საცხოვრებელს, საკვებს, გართობას და ავიაბილეთებსაც კი. ოღონდ ამ კაზინოებში ითამაშოთ. და ამ ყველაფრის სანაცვლოდ თქვენ კაზინოში დიდი ფსონების დადება მოგიწევთ. შემდეგი გაჩერება ბელის პარიზი. აქვე მდებარეობს სასტუმრო ბელაჯიო, პლანეტა ჰოლივუდი და მაღაზია საოცრებათა ქვეყანა.
1: მარშრუტი ლას-ვეგასის მთავარ ღირსშესანიშნაობებზე გადის. გზაზე ხედავთ ყველა სასტუმროს და კაზინოს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩევათ, რომ ექსკურსიაზე ხართ ქალაქის გარშემო. აი ყველაზე მაღალი სასტუმრო სტრატოსფეროც. ის სატელევიზიო ანძას გავს. ამბობენ, რომ მის ბოლო სართულზე ყველაზე საშიში ატრაქციონებია. წავალ შევამოწმებ.

0: სამხრეთ ბულვარი.
1: როგორც იქნა დადგა სანატრელი საღამოც და ვეგასის უცხვანაირი გახდა. ზუსტად ისეთი, როგორიც წარმომედგინა. სოფლიოს ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობები სტრიპის მოედანზეა თავმოყრილი. ეს პარიზია თავისი აიფელის კოშკით, გვერდით კი კეისრის სასახლე დგას. რა თქმა უნდა, ადვილად შესამჩნევია, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი არ არის. უბრალოდ დიდი ზომის, ძვირად ღირებული პატენტებია. და ეს ყველაფერი ტურისტების და მათი მსხვილი საფულეების მოსაზიდად არის აგებული.
0: იმდენი სინათლეა, რომ ცაზე არც ერთი ვარსკვლავი არ ჩანს.

0: დრო მოვიდა გავარკვიოთ რა იმალება ლას-ვეგასის სინათლეების მიღმა. ჩემი ოქროს ბარათი კი ამაში დამეხმარება. წავიდეთ. კაზინო მონტე-კარლო.
1: გავრისკავ და ვითამაშებ. ფული არ მაქვს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ვეგაში ვარ. გავრისკავ. ბევრი ფული რომ აწავაგო, ძუნწების აპარატი ავირჩიე. აქ ფსონები 5 ცენტიდან იწყება. ალანი ალბათ დიდი ფსონები თამაშობს.
0: ო, 15 წუთში 1100 დოლარი წავაგე. პირველი 5 წუთი მიმართლებდა და დროულად უნდა გავჩერებულიყავი, მაგრამ კაზინო ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ სტუმარმა დაივიწყოს დრო. აქ ვერსად ვერ ნახავთ საათს. დღეღამის ნებისმიერ დროს დარბაზებში ერთნაირი განათებაა. ისე რომ ვერ ხვდებით როდის თენდება და ღამდება.
1: აი, 5 დოლარი წავაგე. დრო ავდგე. ფულს ძალიან სწრაფად კლაპავს. აქ საათობით შეიძლება ჯდომა.

ლას-ვეგასში ბევრ თამაშთან ერთად ბევრსაც სვამენ. ზოგი მოგების აღსანიშნავად, ზოგიც კი დარდის გასაქარებლად. სწორედ ამ მიზნით მივაკითხე ლას-ვეგასის ყველაზე ძვირადღირებულ ბარებს.

0: სტუმრების მოსაზიდად კაზინოების მენეჯერები შეუძლებელს აკეთებენ. ისინი ტურისტებს თავაზობენ უფასო სასმელს, უფასო სადგომს, ბონუსებს საკვებზე და ფასდაკლებებს საცხოვრებელზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ყველა მსხვილი კაზინო ყოველ საღამოს გრანდიოზულ უფასო შოუებს მართავს. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე ცნობილია შადრევნების შოუ ბელაჯიოს ქუჩაზე, სადაც ფეხით მოსიარულეების ყურადღებას იქცევენ. შოუს სანახავად გამბლელები ადრევე იკავებენ ადგილებს. შოუ წუთი წუთზე დაიწყება, წამოდით ვნახოთ.
1: სამხრეთ ბულვარი.
0: ღმერთო ჩემო, პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. სანახაობა უფასო. ფიქრობენ, რომ სანახაობით გაბროებული ტურისტები კაზინოში შევლენ. შეიძლება სული შეგეხუთოთ. მთელი სახე დამისველდა. წყალი მესხმება. შადრევნებს ყოველ 15 წუთში რთავენ. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოცეკვავე შადრევანია. კაზინო მირაჟის პირდაპირ ვულკანის ამოფრქვევა. როგორც სხვა დანარჩენი, ესეც არ არის ნამდვილი, მაგრამ ძალიან ეფექტურია. ყველაზე მეტი ხალხი მაინც მეკობრეების შოუზე იკრიბება. კაზინო განძის კუნძულის პირდაპირ.
1: ის რაც შეგიძლიათ გარეთ უფასოდ ნახოთ, იმის პრელუდია, რაც შიგნით გელოდებათ.
0: სამხრეთ ბულვარი.
1: აქ ერთდროულად ცირკ დიუ სოლეის 5 შოუ მიმდინარეობს. დაწყებული მისტიურით, დამთავრებული ეროტიკული სანახაობით. მე როგორც სოლიანი კაცი, რა თქმა უნდა, მისტიურ შოუს ავირჩევ. цирк де солей მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და სანახაობრივი ცირკია. ის პრინციპულად განსხვავდება ჩვენთვის ცნობილი ჩვეულებრივი საცირკო სანახაობებისგან. აქ ვერ ნახავთ გაწურთმულ ცხოველებს. დე სოლეი პირველ რიგში სანახაობრივი შოუა. მისტერი დასის ერთ-ერთი პირველი დადგმაა. უკვე 19 წელია შოუ ყოველ საღამოს იმართება და ყოველ დღე სრულია ანშლაგით.

ყველაზე დიდ ვიდეო შოუთ იქცევა. ამ ადგილის ასაშენებლად $60 მილიონი დახარჯეს. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ყველა მსურველი მოვიდეს და დათქმეს ამ სანახაობით. Fremont Street-ის ეკრანი, Experience-ი ყველაზე დიდი ციფრული ეკრანია. ის მთელ კვარტალს ფარავს. ჯერზე დამონტაჟებულია $12 მილიონი დიოდური განათება. დღეს ეკრანზე გადიოდა ჯგუფ Queen-ის შოუ, საოცარი ეფექტებით და გრაფიკული გამოსახულებით.

0: წარმოდგენის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი თანა მემამული აღმოჩნდა. ამიტომ მე საშუალება მომეცა კულისებს მიღმა შევსულიყავი. ჩვენი საცირკო ხელოვნების სკოლა ძალიან ფასობს საზღვრებს გარეთ. ამიტომ დასის შემადგენლობაში უამრავი რუსი და უკრაინელი აკრობატები არიან. მაგალითად, პეტრე და ოქსანა უკრაინიდან არიან. გამარჯობა, პეტრე. მათ მითხრეს, რომ უკვე ორი წელია ლასვეგასში მუშაობენ, მაგრამ ძალიან უჭირთ ყოველდღიური სადღესასწაულო რიტმის გაძლება. ბევრი ამბობს, ლასვეგასი რა კარგია, მაგრამ მე 24 საათი ვმუშაობ. გარეთ გასვლას ვერც ვახერხებ. წარმოდგენა არ მაქვს ცენტრში რა ხდება. სამსახურში მომდივარ, მთელ დღეს აქ ვატარებ და გვიან სახლში მივდივარ. მსახიობებს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვს, რომლის გახმოვანებაც კომერციული საიდუმლოს გამჟღავნებას ნიშნავს. ჩვენ ჩვენი საქმით და ცხოვრებით ვცხოვრობთ. შეიძლება ითქვას, რაც ლასვეგასში ხდება, ჩვენთვის ცოტათი უცხოც არის.
1: მენატრება, უკრაინა. ოდესა მენატრება.
0: გვიყვარხართ.

0: Las Vegas arasodes dinavs, magram piradat me davrilobisgan pegze vegar dgavar.
1: Main Street. დიდარი ტურისტისთვის ძალიან რთულია ვეგასში სასტუმროს არჩევა. მე დადგენილი პრინციპების მიხედვით ავირჩიე. რა უნდა იყოს ხუთ ვარსკვლავზე უკეთესი? ალბათ ხუთი ბრილიანტი. რა თქმა უნდა, ბელაჯიო. მე იქ წავედი და არც შევმსტარ ვარ.
0: სასტუმრო ბელაჯიო.
1: ბელაჯიო ყველაზე საოცარი სასტუმრო აღმოჩნდა, რომელიც ოდესმე მინახავს და ცოტა ნამდვილად არ მინახავს. როგორც ჩანს არქიტექტორებს და დიზაინერებს პირდაპირ მისცეს დავალება, რომ ინტერიერის დიზაინისთვის ბევრი ფული დაეხარჯათ. აქ კედლებზეც კი მხოლოდ როლექსის საათები კიდია. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, ეს საოცარი ჯაღია. 2000 ფერადი მინისგან აწყობილი ხელნაკეთი ჯაღი. ფოიეში ყოველ დღე ცვლიან მომჭკნარ ყვავილებს ახალი მცენარეები. თვეში ერთხელ კი სასტუმროს დეკორაცია მთლიანად იცვლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი ამბავი ნომერში მელოდება.

0: ჩემთვის გამოყოფილი $100 და 40 უკვე დავხარჯე. მაგრამ $20 კაზინოში მოვიგე. რა თქმა უნდა, კარგ სასტუმროზე ფული არ მეყოფა, სამაგიეროდ შევძლებ ჩვეულებრივ ჰოსტელში გავათიო ღამე.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
0: ჰოსტელი ჰოტელის ალტერნატიული მსოფლიოში გავრცელებული პატარა სასტუმროებია. ჩვენ ენაზე მას საერთო საცხოვრებელი ეწოდება. ეს ჩემი ოთახია. აქ საერთო აბაზანა და ტუალეტია. ასევე არის საერთო სამზარეულო, სადაც შეგიძლია ნაყიდი პროდუქტი თვითონ მოამზადო. როგორც წესი, ოთახი 6-12 ადამიანზეა გაწვლილი. აქ პლანეტის ყველა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები შეგხვდებათ. ასეთი ოთახების ფასი ღამეში $5-დან $20-მდე მერყეობს. მე თავისუფლება მივეცი უფრო ზვირიანი. ორ ადგილიანი ნომერი ამიღო. წამოდეთ გაჩვენებთ.
1: ნომერში ორი უზარმაზარი ოთახი და ორი დიდი სააბაზანო დაბყდა. ერთი სრულიად საკმარისი იქნებოდა. კედლებზე ორიგინალი ნახატები კიდია. არავითარი რეპროდუქცია.

0: ერთი აბაზანა მთლიანად იტალიური მარმარილოთია მოპირკეთებული. აქვეა დიდი ჯაკუზი, საიდანაც შეგიძლიათ ღამის ლასოგასის ხედით დადგმეთ. გონი, 10 ანში მოვარდი.
1: რა შემიძლია გითხრათ, სისუფ დავეა. ღარიბულია. რა თქმა უნდა, ძალიან ღარიბული, მაგრამ 20 დოლარად მეტის მოლოდინი არ უნდა კონდეს. ფარდები სუფთაა. ფანჯრიდან არც ისე კარგი ხედია. ნანგრევები ჩანს. ესეც ლოგინი. რა თქმა უნდა, ლოგინი საკმაოდ ძველია. რაც მთავარია, ოთახში თბილა. გარეთ საკმაოდ ცივა, აკი სითბოა.
0: ხო. ნამდვილად საუკეთესო ნომერი მაქვს. ღამის ფასიკი სიმართლე გითხრათ სასაცილოა. ეს ფაქტი ადვილი ასახსნელია. სასტუმროს ხარჯებს მთლიანად კაზინო იღებს. ნომერი მისი შემადგენელი ნაწილია.
1: ნახეთ აქ უფასო შამპუნიც არის. აი შეხედეთ. საინტერესოა, მოდის თუ არა ცხელი წყალი.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ჟანას დღეს ცხელი წყალი არ ექნება.
1: შეგახსენებთ, რომ ღამეში სულ 20 დოლარს ვიხდი. სამაგიეროდ ფაში საუზმე შედის.
0: კარგი იქნებოდა ამ აბაზანის ცოლთან გაზიარება.
1: საკმაოდ ნათელი შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე.
0: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
1: აი მეც მოვედი. წესების თანახმად, ორი ადგილიანი ნომრის აღების შემთხვევაში სხვა არ უნდა შემოუშვან. განსაკუთრებით საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ამერთო ჩემო ეს ღამაკლდა.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
2: გამშვიდობისა. არც ისე კარგი ღამე გამოვიდა, მაგრამ ასატანი. სხვა გზა არისო. წამოდით ისაუბროთ. ჰოსტელში შეგიძლიათ ტოსტი მოამზადოთ ჯემით. დალიოთ ყავა და დააგემოვნეთ არაქისის კარაქი.
1: შეგიძლიათ 3 ან 6 წუთზე დააყენოთ. 6 წუთის მერე შეიძლება აფეთქდეს.
2: ასევე შეგიძლიათ უცხო ადამიანებს ეკონტაქტოთ. ჩემი მეზობლები პლანეტის სხვადასხვა კუთხიდან აღმოჩნდნენ. ეს გოგო მექსიკელია. ეს ბიჭი კი სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოვიდა. დიალოგის დასაწყებად აფრიკელ ბიჭს, რაც პირველი მომივიდა თავში, ის ვკითხე: უნახავს თუ არა ოდესმე ზვიგენი?
1: ზვიგენი? კი. დიდი თეთრი ზვიგენი მინახავს. ძალიან ბოროტი და მახინჯია.
2: სასტუმრობელაჯიო.
1: კაზინოში გატარებული ღამის შემდეგ დროა აუზით გამოფხიზლდე. სასტუმროს იტალიის ალპებში მდებარე ლამაზი პატარა ქალაქის სახელი ჰქვია. ამიტომ აქ ყველაფერი იტალიას გვაგონებს. თუ გარედან სასტუმრო სასახლეს გავს, შიდა ეზოები მკვდრო ვილებს მოგაგონებთ. აქ არის ლამაზი ბაღები და უზარმაზარი აუზი თბილი წყლით. აბაზანა უკვე მივიღე. და სად არის ჩემი ყავა? ჰოსტელში შეგიძლია ისაუზმო. გაიცნო ადამიანები. შენთან ერთად არიან უკრაინელი რეჟისორები. სხვაგანაც შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს თუ არა ჰოსტელში. ბევრი მიმოგზაურია. ნამყოფი ვარ დუბაიში, კანადაში, უნგრეთში.

0: და ყველგან ჰოსტელებში ვცხოვრობ. სხვაგან ვერსად ვერიშოვი ღამის გასათებს $10.
1: ასე შეგიძლიათ შეხვდეთ ადამიანებს, რომლებმაც მათზე მეტი ქვეყანა მოიარეს, ვიდრე ადამიანებმა ოქროს საკრედიტო ბარათით. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ სამოგზაუროდ ბევრი ფული არ არის საჭირო.
0: ნახვამდის.
1: მადლობ, ნახვამდის.
0: სასიამოვნო თბილი წყალია. მაგრამ ზემოთ ძალიან ცივა. შენი ვრად გამომაფხიზლა. რამე კაზინოში ძალიან ბევრი ფული წავაგე და ასეთი დასაწყისი საჭირო იყო. საღამოს დავლია კიდეც და თბილი წყალი მესიამოვნა.
1: სასტუმრო ბელაჯია.
0: ვეგასიდან 4 საათის სავალზე მდებარეობს საოცარი გრანდ კანიონი. სოფლიოს მერვე საოცრება. თუ საკმარისი რაოდენობის ფული გაქვთ, შეგიძლიათ გზაში დრო არ დახარჯოთ და დილის კასე ერნება კანიონთან, ვერტმფრენით მოახერხოთ. ეს თქვენი სამაშველო ჟილეტია. აქ გამოკაჭეთ. პატარა ინსტრუქტაჟის შემდეგ, რომლის დროსაც აგვიხსნეს, რომ ზედმეტად არაფერი გამოვკაჭოთ და ხელი ღილაკებს არ დავაჭიროთ. რამდენი ღილაკია? ჩვენ ავფრინდით.

0: სასტუმრო სტრატოსფერო.
1: თული კიდე მქონდა და მე მაინც ავედი სტრატოსფეროზე. გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში ატრაქციონი გამომეცადა. აქ სულ სამი ატრაქციონია. საშინელი ბარდნა, კოშმარული ვაგონი და კიდევ უფრო საშინელი წვანე კარუსელი. რა თქმა უნდა, ყვირილის გაგონებაზე დაჯდომის სურვილი შეიძლება გაქრეს. მათ ვინც შიშს ვერძლებს, პერსონალი წიწილებს ეძახის. არ ვიცი, მიყვარხართ. ვერ ხვდები ეს რატომ გავაკეთე.

ციდან ძალიან კარგად ჩანს მთებს შორის შუა უდაბნოში გაშენებული ქალაქი. ასევე კარგად ჩანს, რომ ვეგასში სულ ორი დიდი ქუჩაა, დიდი კაზინოებით და სასტუმროებით. იმის იქით მხოლოდ ერთსართულიანი სახლებით დასახლებული ვიწრო რაიონებია. შენობები მალე გაქრა და ჩემს წინ გადაიშალა მაჰამის უდაბნო. ცოტა ხანში კი გამოჩნდა მდინარე კოლორადო, რომელიც უდაბნოს გარს აკრავს. როდესაც უკვე ფიქრობ, რომ ამაზე ლამას ვერაფერს დაინახავ, სწორედ ამ დროს ჩნდება დიდი კანიონი. 10 მილიონი წლის მანძილზე მდინარე კოლორადო ფიქალებს და ქვიშას შლიდა და რეცხავდა. სწორედ ასე გაჩნდა და ჩამოყალიბდა დიდი კანიონი.

0: მე ადრენალინის მეორე დოზის მისაღება წავედი. სხვათა შორის, ეს ატრაქციონი მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. დარწმუნებული ვარ, ალანი ამას ვერ შეძლებდა. ძალიან საშიში იყო. ისე შემეშინდა ენით ვერ აგიწერთ. მე ცაში ვიყავი გამოკიდებული. ენას ვერ ვიმორჩილებ.
1: ალბათ სწორედ ასეთ ადგილებში ოცნებობს ადამიანი ფრენაზე. ამ გასეირნებაში $500 გადავიხადე. არც ისეთი იაფია, მაგრამ ემოცია ამართლებს თანახარჯს. მადლობ. მადლობ.
0: მე ბოლო ატრაქციონზე მივდივარ. დროებით.
1: ნერვიულობ?
0: არა.

0: ღმერთო ჩემო. ქვემოთ მინდა. მორჩა, საშინელება. ქვემოთ მინდა. ძალიან საშიში იყო, ძალიან. ძალიან შემეშინდა, ძალიან. სამხრეთ ბულვარი.
1: ჩემი მძღოლი დამპირდა, რომ სულ სხვა ვეგასში წამიყვანდა. საინტერესოა, რა უნდა ვნახო.
0: მე მეც ფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად გაიცნო, ფეხით უნდა იარო. ლიმუზინებიდან ბევრს ვერ დაინახა. ვეგასი დღისით არც ისე ნათელი და ლამაზია, მაგრამ მაინც ნახავთ საინტერესო რაღაცებს. მაგალითად, ჩემს უკან უნიკალური შენობა დგას, სადაც ტვინის სამკურნალო ცენტრია. ჯანმრთელობის ცენტრი ლუროვუ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მეცნიერების თქმით, შენობის ასეთი უჩვეულო ფორმა პაციენტების მდგომარეობაზე მოქმედებს და ხელს უწყობს მათ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.

0: არაკეთილმოწყობილი უბანი.
1: ძღოლმა ნამდვილი ლას-ვეგასის დათვალიერება შემომთავაზა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების რეალური ცხოვრება. ეს ის ხალხია, ვინც ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურება.
0: ზუსტად არ ვიცი სად ვარ.
1: ვილსონ ავენიუ.
0: მგონი ვეგასის ბნელ მხარეს მოვხვდი. ეს ადგილი ცენტრიდან ზუსტად ორი კვარტლის მოშორებითაა. სულ სხვა სამყაროში ვარ.
1: ხალხი ქუჩაში ცხოვრობს. ბევრ მათგანს როგორც ნახეთ პირდაპირ ასფალტზე სცინავს. ასეთია ვეგასის მეორე მხარე. ჩემმა მძღოლმა გამაფრთხილა, რომ დიდხანს არ გავჩერდი და მანქანიდან არ გადმოვიდე. მან შემომთავაზა ჩემს ტურისტულ სამოთხეში დაბრუნება, რაზეც სიამოვნებით გავთანხმდი. თან უკვე სადილის დროც ახლოვდებოდა.
0: ჩვენთან გაზონებზე ვარდებს და ლამას მცენარეებს ძრგავენ. აქ კი, აქ მხოლოდ კაქტუსებია. ასეთ ლას-ვეგას ვერც კი წარმოვიდგენდი. ხედავ, ცენტრი ახლოს ჩანს.
1: სასტუმრო სტრატოსფერო. იმისთვის, რომ რესტორან სტრატოსფეროში მოხვდეთ, ისეთივე დაცვის კონტროლი უნდა გაიაროთ, როგორც კენედის აეროპორტში. მაგრამ ყველაფერს გააკეთებ კარგი საჭმლის და კარგი ხედის გამო.
0: ასეთი კონტრასტულია ლას-ვეგასი. აქ მოსვლას არავის გირჩევთ.
1: ბლუ ჩიზის ორმაგი პორცია თუ შეიძლება.
0: მიიღე.
1: ლობსტერის წუნიანი. და მინდა სტეიკი. კარგი სტეიკი მომიტანე თუ შეიძლება. მიიღე.
0: საერთ თქვენი შეკვეთა 20 წუთში იქნება მზად.
1: რესტორანი ნელა ტრიალებს რეზე, ამიტომ ხედი ყოველ წუთში იცვლება. კარსონ ავენიუ.
0: ცოტა ფულით მოგზაურობისას მთავარი პრობლემა საკვებია. ფული არ ყოფნის, არადა ხშია. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარების საუკეთესო ვარიანტი სასადილოებია. ის ყველა პატარა სასტუმროშია.
1: სანრაიზ ავენიუ.
0: სისტემა ასეთია. შედიხარ სალაროსთან, იხდი გარკვეულ თანხას და ჩამ ყველაფერს, რაც მოგინდება.
1: სერვანტეს სტრიტი.
0: მე სასტუმრო ესკალებურის ერთჯერადი საშუალო ვიყიდე, $17. ნახოთ რა დამხვდება. შეგიძლია თაგ დღეში რამდენჯერმე მოხვიდეთ. ბილეთი ამ შემთხვევაში დაახლოებით $30 დაგიჯდებათ. ბავშვები აქ უფასო ჭამენ. ზღვა საჭმელია, უამრავი. მოდით დავაგემოვნოთ. საჭმელი საკმაოდ ნორმალურია.

შეგიძლიათ დაისვენოთ ამერიკული ჰამბურგერებისგან და კარტოფილისგან. შეგიძლიათ გემრიელი წვნიანი მიირთვათ, პიურე და ხორცი. აქ არის ხილი და დესერტიც კი. ჩემი აზრით შესანიშნავი სისტემაა. სამწუხაროდ საჭმლის გატანა სასადილო და ნაკრძალულია.

0: ნახეთ როგორ ხდება ქორწინება ლას-ვეგასში და რა ღირს ეს სიამოვნება. ნევადის კანონების თანახმად, აქ ნებისმიერ შეუძლია დაქორწინდეს, თანაც სწრაფა და ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე. მომსახურება და ეკლესიები ყოველი ფეხის ნაბიჯზეა. ზოგიერთი მათგანი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. პროცესი მაკდრაივის პრინციპს მოგაგონებთ. მოხვედი, დაქორწინდი, წახვედი. შეგიძლიათ მანქანიდან არც გადმოხვიდეთ. თავარი ის არის, რომ ქორწინების მოწმობა ნამდვილია და მას იურიდიული ძალა აქვს. ფელის მოწერის მარტივი გზა ლას-ვეგასში. თელი მსოფლიოდან იზიდავს ულამაზეს წვენებს. მე მაიკლ რეისი ვარ, ნიკარაგუიდან ვარ.
1: მე კალიფორნიიდან. ჩვენ ერთად სიყვარულის ავზე ერთი წელი გავატარეთ. ჩვენი ქორწინება ლას-ვეგასში ამ კავშირის შესანიშნავი წლის დაგვირგვინება იქნება.
0: შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროექტის წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ხარჯო ფული. მე ვისარგებლე ჩემი მდგომარეობით და მე და ჟანას კამეორებით ქორწილის ორგანიზება გავაკეთე.
1: სამხრეთ ბულვარი. ღმერთო ჩემო.
0: ცოცხალი ხარ?
1: მე მგონი გადარჩი.
0: შენთვის სიურპრიზი მაქვს. შემომხედე? შენ ყველაზე ლამაზი პატარძალი იქნები. ძალიან გიხდება. წამოდი. ლას-ვეგასში იმდენად პოპულარულია დაქორწინება, რომ თქვენ რიგში დგომა გიწევთ. ჩვენი საზეიმო ცერემონიისთვის მე ყველაზე ცნობილი Little White Chapel-ი ავარჩიე. პატარა თეთრი ეკლესია. სწორედ აქ დაქორწინდნენ ისეთი ცნობილი ადამიანები, როგორებიც Britney Spears-ი და Michael Jordan-ი არიან. ამბობენ, რომ Michael-ს ცერემონიის დროს ფულთი ეჭირა. გამარჯობა. ალან, მითხარი თანახმა ხარ თუ არა ცოლად შეირთო ჟანა და სიცოცხლის ბოლომდე იზრუნო მასზე. ის მეკითხება დავხარჯავ თუ არა მთელ ჩემს ფულს შენზე.
1: ხო.
0: დიახ. ჟანა, თანახმა ხარ თუ არა ცოლად გაყვე ალანს. გიყვარდეს, პატივს ცემდე და ამაყობდე მისით სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. გეკითხება ჩაიკეტები თუ არა საძინებელში და თანახმა ხარ თუ არა რომ იქიდან არ გამოხვიდე.
1: შეიძლება.
0: რა მოიტანეთ თქვენი სიყვარულის მტკიცებულებად? თქვენი გული თუ იქნებ ბეჭედიც გაქვთ? ჩემი ნება. ბრავო. ასეთ შემთხვევაში ნევადის კანონების თანახმად ჩემს მიერ მინიჭებული უფლებით ბედნიერი ვარ ალანი და ჟანა ცოლკმრად გამოვაცხადო. შეგიძლიათ აკოცოთ ერთმანეთს.
1: დიდი ხანია ვოცნებობდი ამაზე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ლას-ვეგასში ყოველდღიურად ასობით ქორწილი ტარდება, ადგილობრივებს ეს სანახაობა არ მომეზრებიათ. მთელი გზა ჩვენ ხელს გვიქნევდნენ ფეხით მოსიარულეები და საყვირებით მოგვაბოდნენ მანქანები. მიყვარხარ ლას-ვეგასს.

0: ხელის მოწერის შემდეგ ჩვენ საქორწილო მოგზაურობა მოვაწყვეთ ვენეციაში.
1: სასტუმრო ვენეცია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილია. სასტუმროს მეორე სართულზე ხელოვნურად გადახურული ციის ქვეშ არის ნამდვილი ვენეციური არხები და ვენეციის ხიდების ქვეშ მოსიარულე გონდოლები. აქვე გადიხარ სან-მარკოს მოედანზე. ხელოვნური ცა პერიოდულად იცვლება და დღის სხვადასხვა მონაკვეთის იმიტაციას ქმნის. ჩვენ დღისით მოვედით და ცა ღია ცისფერი იყო.

0: ვეგაში გატარებულმა ორმა დღემ ერთი წამივით გაიელვა. აი სიდან დაისამდე დღეს, ეს დრო საოცარი სიზმარივით მახსენდება. ან შეიძლება ვინმეს ფანტაზიის ნაყოფად, სადაც ჩვენ შემთხვევით მოვხვდით, ან იქნებ ეს სულაც მირაჟი იყო უდაბნოს შუაგულში.
1: წავიდეთ.

0: ჯამში ორი დღის განმავლობაში დავხარჯე 100 დოლარი. კაზინოში მოგებული ფულის ჩათვლით 120 დოლარი. ეს ფული მეყო ნორმალურ ყვებაზე, ღარიბულ, მაგრამ სუფთა და თბილ ოთახზე, პატარ-პატარა სუვენირებზე და სრულიად გასაგიჟებელ ატრაქციონებზე, რომელიც კაზინოს სტრატოსფეროს სახურავზე მდებარეობს. მაგრამ ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება სრულიად უფასო, მოცეკვავე შადრევნების და ვულკანის შოუს ნახვით დამრჩა. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ მოგზაურობისთვის მსხვილი საფულე სულაც არ არის საჭირო.
1: როგორც ოქროს საკრედიტო ბარათის მიმღებელი, არაფერზე მეთქვამს უარი. ვეცადე მიმეღო მაქსიმალური სიამოვნება. ვირჩევდი ყველაფერს ყველაზე ძვირადღირებულს და საუკეთესოს. ორი დღის განმავლობაში კაზინოში ვერთ ფრენზე, ლიმუზინზე, რესტორნებში და ქორწილში დავხარჯე 10000 დოლარი. ფული ხელში, ნევადის უდაბნოს ქვიშასავით გამეპარა. ლას-ვეგასში აუცილებლად ფულით უნდა ჩამოყვიდეთ.
0: მათთვის, ვინც ლას-ვეგასში ცოტა ფული ჩამოდის, ბევრი უპირატესობაა. აქ ყველაფერი ისე კომპაქტურად არის ჩალაგებული, რომ ტრანსპორტზე ფული არ გეხარჯებათ. ასევე აქ არის უამრავი უფასო შოუ და სანახაობა.
1: მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათი გაქვთ, ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ამ ადგილას სრულიად დაუფიქრებლად შეგიძლიათ დახარჯოთ მთელი თქვენი დანასოკი. წავიდეთ.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქ

ქარველ ქალღმერთს ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების,

პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერმა

ხელმძღვანელებმა წამოიწეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1754-1883 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათლილი. აქ 160 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი 20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე

თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1980 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

ამონარიდი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დაიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. ეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედაჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვან მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სიტბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხონში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდია. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟაფშაველი.
0: ათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტ წელს მამამ ქუთაისში წამიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ

0: გიმნაზიაში მიმირეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
1: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიზასთან და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიზა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გავაგრძელე პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვესრებოდი ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთსაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში. ახალი გიმნაზია გაიხსნა რაღაც მივარნილ სტანიცაში, აი ძლივძლიობით ვიპოვე რუკაზე. ვასწავლიდი ისტორიას, ფსიქოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი თუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
1: როდესაც მამა სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, სადაც წოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზრომისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი. ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
0: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა ნოცუბიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა კერენსკისთან. შალვა იხსენებდა,
2: დროებით მთავრობის მეთაურმა თავაზიანად მიიღო, თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს. თქვენ არც სახელმძღვანელოები გაქვთ ქართულ ენაზე, არც მასწავლებლები ხართ. ეს წინადადება ადრეც იყო სხვებისგან მოსული, მაგრამ ყოველთვის კრახით დამთავრდა. თქვენც იგივე გელით. ამ ჩვენ ამას როგორ დავეთანხმებოდით? და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაღე.

და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაყენა. სოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი. თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხელახლა დაესვა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი და მაინც იჩინა თავი წინააღმდეგობა. პეტერბურგში პირველ სავესტუმაზე ჯავახიშვილმა წარმოაჩინა გეგმა, რომელიც ჰუმანიტარულ პროფილს გულისხმობდა. მაგრამ გამოვიდა ნიკო ნიკოლაძე და ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტს სპეციალური ტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების იდეა დაუპირისპირა. კაბათი მძაფრი აღმოჩნდა და მაშინ ივანე ჯავახიშვილმა მითხრა: აბა ერთი შენებურა დასვი, მეც დავცხე. გაიმარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმა. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გაბნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოყრა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია. დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიქიშვილი უკვე თბილისში დაბრუნდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა, რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918 წლის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვა ნუცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა: პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემ სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამონა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვა ნუცუბიძე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას გისრულოთ, მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსენე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწესო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე და წავედი სახლში. ცოტა ხანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება: ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში. 1918-21 წლებში შალვა ნუცუბიძე ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება, შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს მოუმზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი,

მსოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვანუცვიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე გამოსვლები აღსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათას 21

0: ხმის პორჩი ვიდეკი. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდი. მე საკუთარ გულის ხმას დაუჯერე და არ წავედ, დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდი ფეხი იმ გემზე თქო.
1: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვანო ცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებეს თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ემიტოებული ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყო. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და აღტაცებული მნახველი ყავდა. და ეს საინტერესოა კიდევ ისიც, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
0: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავს ეს შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ჰქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაგხვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაცოდნოდა და საეჭოდ ითვლებოდი. აი, როგორ ჩალანუ ცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაზე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უმდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვან უცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებას ოფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვად ჩაუთვალეს აზრის სითამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავს, ახლა ლექციებს ვკითხულობდა, პოლიტიკას გვაპარებს. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებო სკამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვან ოცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას არიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვან უცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად გითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარი ჩვენ პლატფორმაზე გადმოსვლაო? არ ჩალვას დაუყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდიშს ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყოვდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგენც კი მართალია ღიმილით და ირონიით, მაგრამ იძულებული იყვნენ ვაშაც კი ეძახით. შესვენებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს უზიარებდა თავის შთაბეჭდილებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს შეზახა: გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო,

0: შეშინიათ თქვაშალვა მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემა მოჭრა
1: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდაში ერთო პირველი მეუღლე ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი რომელსაც ის გერმანულყაედაზე კიწის ეძახდა მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ წარმოგიდგენთ აბსურდული მიზეზით როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი
0: ჯერ კიდევ სიზმარი მგონია რაც მოხდა იხსენებდა შალვა 8 თვე ციხე 2 თვე აჯინოჩკა თურმე ცხოვრებაში არაფერს არ მეშეგეშინდეს მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთი თატანა არ შემეძლო ციხემ სულ დამავიწყა ისე შევიშალე რომ თავის ჩამოხრჩობა გადავწყვეტ მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი მერე მოსკოვში გადამიყვანეს იმის მიხედვით თუ რა საქმეც შემიძგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროთ მიდიოდა 10-15 წლით თუ არა შეიძლება უარესიც შალვან უცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს დაიკარგა ბევრი წიგნი წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა მითხრეს სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა გახსენებიაო და უთხოვს სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე და ის კი არა საჯაროთას მქონდა უკვე წაკითხული მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემოვიზა ეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან სტალინს უთქვამს გალიაში გალობელი შაშვიო თუ გინახავ თვინმეს აი ასე ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით სტალინის განკარგულებით გამათავისუფლეს სიხიდან ათასცხრაასორმოცი წლის ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს თვალებს არ უჯერებდი როდესაც მომიმარი სტალინი შემოგვეგებ ჩე რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ ბრწყინვალე ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი ქვემოთ შენი გვარი მერე გადაშალა აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა ჩაამატა ქართულიდან ეს თქვენიცით რომ ქართულიდან არის თარგმანი თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა უჯრა გამოაღო უბის სიგნაკი ამოიღო გადაშალა და გვითხრა ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო მოდი ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ მერე რუსულად ნუ ჩვენ ახტაცება გამოვთქვით გაიცინა თუ მოგწონთ გამოიყენეთ ოღონდ ნურავის

0: მეტყვით ამის შესახებ. საერთოდ თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიკისრე. და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა გამომცემლობის რედაქტორს, აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალეთ. არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა და 6 მილიონიანი საქართველოს სათგზელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია, როცა გინდა, მაშინ წახვიდე თბილისშიო. შენი ბინაც თავისუფალი დაგხვდებაო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინვე იყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არამხოლოდ მეცნიერული შრომაა, არამედ პოეტური შემოქმედებაა. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის კოლოსალურ სიფართოვეში დამარცხונה.
1: ой любви постигнут тайну мудрецов Василиан гений и стащается здесь слово не хватает песнопений я вас пела лишь плоть земную красоту её влечений не распутных а томящих жаждой высших желаний.
0: როდესაც პოეტი გაფილოსოფოსდება, იტყვიან დაჭკვიანებულაო. როდესაც ფილოსოფოსი გაპოეტდება, გასულელებულაო. რა სიზამ, მე გავპოეტი. და ასე გადამარჩინა რუსთაველმა სიკვდილს. ათასრაას 41 წლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ შალვა ნუცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნებას სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ ხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა მეცნიერმა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდო დიონისე არეოპაგელის საიდუმლოება ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე პეტრე იბერი.
2: ქართველმა მოაზროვნემ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა, ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა, მთელ საშუალო საუკუნეების გასწრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახით და რენესანსმან მომზადა იდეოლოგიური დასამდნენ.
3: როცა მამა ბრუნდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს, ეს არის ქეთევან კლიმეაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იწყებენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით, სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს, გლდანში ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც ახთოვანებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
4: აქ იყო სულოდი, ჯაგები იყო, ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს. და ძალიან ცუდი მიწა იყო, აქ სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ მამას ხემძღოლობით, დედას ხემძღოლობით, ეს ბავშვებმა კიდე მეზობლები გეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი, დავასუფთავეთ და კაი ბაღი გააშენა შალვა.

0: ახლა აქ და მამამდან ვაშლის ხეები დარგო, კაი ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა. და ეს თელი ვაშლები რო უარა, ვარა, სულ ძირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა, დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა. და ნუ შეინახა, ხო? ნახე, ნახეო დილას რო აღე, ქეთო, ქეთო, კარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკვლავო. აღარ ეყო აფერო, ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთთან, რომ ეს ნერვი მოეშლებოდა, ხო ამ ხელში რომ რაღაც და ძირყია. და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა.
1: 1954 წელს შალვა ნუცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს.
2: იანმაისის სულახალი ვიქცე ნათელი, კარგი ნათელი, ხნე ნათელი შინაგან სიღრმის.
1: აი ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო ჩამცხრალი. ნუ უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი სახლში არ ჩემოსულან, პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. საგანგაშო თითქოს არაფერი იყო. მაგრამ რა ვიცი, მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში. ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ. რა ვიცი, ესე იგი ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი იცოდნენ ჩემ შესახებ. მერე უკვე დაბრუნების შემდეგ გაიგეს მათ, რომ სტალინის თხოვნით ვიყავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის, რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ნუ ბუნებრივია, როდესაც დაუბრუნდი მოახსენე, რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით, მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა, არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის და არც მამისთვის. ამასობაში თურმე ქალიშვილი შეგზენოდა. მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული. დაბა ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს? ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის, მივედი იქვე, ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტები დავარეგისტრირე ქორწინებას და ბავშვის დაბადებას. მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით ვეუბნეოდი, რომ მარტო დავიბადე, მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვხვდები თქო.
3: უნდა ვთქვა, რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვა, აი და შეიძლება იმიტომაც, რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა. და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეებს გვაძლევდა, განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო, რომ ეს არაჩური ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, რასაკვირველია, მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის ყოველთვის ცდილობდა და ერთადერთი რასაც ის გვიგზავნავდა და რასაც ჩვენ ძალიან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიას მე ხონდა ასე დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, ხონდა ძალიან ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ტელევიზორთან ჯდომა და ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც мама ძეძინა და ჩუმად უგდებდით ხოლმე ტელევიზიას ყურს.
0: უყვარდა ჩემს სკოლაში მოსვლა სხვადასხვაშორის და ერთხელ მასალებელი დაედაგა. ბატონო შალვა, ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილიო, რომ არაფერი არ იცოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შალვა მოხა, შენ მაშინ გამოიჭირო, როცა იცოდ, რაღა იმ რო არ იცის, მაგას არ გამოჭერამდა. და გალი გაიშა წავიდა და კი უკაცრად, უკაცრად ბატონო შალვა და დავესის დაიმალა.
4: говорит Москва от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
1: Сулият Моулоднела Чалвануцубидзе ахали гансасрилис синаше агучда. Ис Бериас агентат гамоацхадес. Андро Сталини уже гардацвили иго да прокуратурам гамоизия, ром Чалвануцубидзе 1938 цэлс дапатимребул икна როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებითი ჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ათას 1943 წლის 22 დეკემბერს შალვანუცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზი სწრაფად დატოვა და აფურიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და სახლში შესულმა მეუღლეს განუცხადა: „ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ.“ დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვაჭოს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე ბოთლინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისევ პატიმრობა მირჩევნიო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშოების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: „მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო?“ იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: „ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მოგზანდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის.“ უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: „ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო?“ ის პასუხობდა: „უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.“
0: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა ქალბატონი, პირველი სახლზე, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იჯდა ეს ქალი და შალვა მიცოდა, რომ ეს ქალი ამას უყურებდა. და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და ქალბატონ ანიკო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხო და ქალბატონ ანიკო, რამშვენიერად გამოიყურებით, ქალბატონ ანიკო, რამშვენიერად გამოიყურებით, ესე უნდა. არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით როგორ ახართ არ ვიცით, მაგრამ პირაქეთ შვენიერად გამოიყურებით, შალო. შალო მოძღვეთ, ეს გამეცინა ბავშვი ხარ, მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შეიძლება ამქვას ეს ხარ და ის ქალის გვაკვირდებოდა, ჩვენ რა აი ყველაფერს უკვე სამე გავიდოდეთ, ვინმე სხვას და ცოდ ბიჭებს, ახლა ცოდი რა ვიღას ბიჭებს მოდიოდა, სახში ეთქო და რაღაც და აი ესეთი მომენტები იყო მაშინ, ყურადღება ძალიან.
5: ჩვენ ვარდის გზით არ გვივლია, ეკლიანი გზებიც გვაქვს ნავლელი, ეკლიანი გზები. მე პირადად სამი სხვადასხვა რეჟიმის დროს მუშაობდი. ნიკოლოზი და იქიდან ჩვენ დრომდე. თუ არ იქნა ვერცერთი თავრობას თავი ვერ შევაყარე.
1: მალე უნივერსიტეტმა გამათავისუფლა პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთების თაობაზე. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომე იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილვარ. და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი.

0: როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
1: მამას ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ერთი მომენტიც რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი, ესეც ბიბლიური სახელებია. და ძალიან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა ესეთებუკაში, როდესაც ელიგზა დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა ის ქიმქუთაისის გიმნაზიაში საღვთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ მშვენივრად იცოდა საღვთო ჯული, ლოცვების ზეპირად იცოდა ბოლომდე ლოცვების ზეპირად, რითაც არაერთხელ განუსუფრებია ჩვენი კათალიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ასეთი თქვათ ეს რწმენასთან არ იყო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაგულია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაგული და მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული, რადგან ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ. და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს, ეს თქვენ იცით რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამა ხშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში. განსაკუთრებით დიდი ისწევდა კალისტრატე ცინცაძისთვის სწორედ რუსთაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსთაველისა, რასაც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქვს ნაშრომებიც კიდევ, ეს ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით ეუბნებოდა შალიკო, შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ რომ თავის ადგილას დააბრუნებ ეპისკოპოსანში იქ სადაც შენ რითმის ან რაიმეს გამო გამოტოვებული გაქვს ესა და სხვათაშორის მამაჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას. მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა, აი ეს ბიბლია დარჩა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა, რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე, მე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა, სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან ნაშიერსა, მე რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი, ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა, ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა, მიუძღვნის ხუცეს და უხუცესი და წერია 51 წელი.
0: შალვანო ცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა. ბუნებრივია მოელოდა, რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თუმცა არც გაკვირვებია, რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას.
2: წება საზეიმოს ხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი.
0: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალაო. ასე და ამგვარად შალვან უცუბიძე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმარჩებოდა. სიცოცხლეში შალვან უცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღინიშნავთ. აი, როდესაც 80 წელი სრულდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა: მე ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილეარი არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი: ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა, იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფამ და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალეზის.
1: როდესაც მამა ავად გახდა, ძალიან შეიცვალა, თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს,

თავის ოთახში ისახულმე და როცა შევეხედებოდი ჭუჭუდანიდან ასე ისახულმე და საათად შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. დედასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო. ხედავდი ჩვენ ამას, რომ მამა აღარ მღეროდა. და მერე ეს საღამოს მე და ჩემო ძმა ვთქვით, მოიწავით მამა ვნახოთ და მიშევედით. და რო შევედით, დედა თქას ასე რაღაც ახეს შევატყვით, დედა რაღაცა არ არის კარგად და ამ დროს მამას ხმა გვესმის: რა კარგია რომ მოხვედით, რა კარგია, ჩქარა, ჩქარა, მოდით. მე ხა წასვლას ვაპირებდი უკვე, რა კარგია რომ მომისწარეთ. მოდით ერთად ვიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით. და მამამ დაიწყო სიმღერა. ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამ სიმღერას და უცბად შეწყვიტა ეს სიმღერა და გადაბრუნდა კედლისკენ.

არ ვთხოვი ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლებელზე. ერთს ჩვენ საქმეს რომელსაც ჩვენ სიცოცხლე შემწირეთ. ის შეგადავცემთ ისტორიას და ჩვენს თავმოულობას, რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე, კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა, თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა, რომ კაცსა თქმოდეს, ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელიც, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ აინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: თუმცა мама გიორგი თეოდოროშვილი ყავს აუცილებლად, იმიტომ რომ პატიმებს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, რა ვიცი, ევინსკი. წარმოგიდგენთ, ვინსკი შემოდიოდა ამ ხნის მანძილზე საპატიმროებში, мама უწერდა სულ ყველა საშვებს, სასულიერო პირები და რა ვიცი, რაც კი ეკლესიები და ისინი დაიხსნან, რაღაცა ისეთი კარგი მოხდა საპატრიარქოს ხრიდან, мама იყო ამ ყველაფრის თავმჯდომარე ყოველთვის და დიდი მადლობა мама ამ ყველაფრისათვის, მადლობას გიხდით ძალიან ბევრი ადამიანის სახელით, რომ ხართ და ნახეთ მომო თქვენ ჭიკაც კი მაქვს ისე გიყარხართ ნახეთ
1: ჭიკაც აი რეკტიკა შეშურდება თღლებს მე არ მეძებო რა ვინმე
0: ისე შურისტე აი სხვა შეშ ეგ კაი კაი ის მომაწოდეთ ახლა მომო ბურთი რო შურის თემა ის შურს როგორ უნდა იბრძოლოს ადამიანი იმიტომ რომ თითქოს მამაო რაღაცნაირად ეხა მეუნებია რა ვიღაცაზე რომ გაიფიქრებ რაღაცა შეიძლება ეგეც შური იყოს, აი სიხარული თუნდაც, აუ, აი მეც მინდა რა მაგალითად რომ აი სიტყვაზე აი ესეთი რაღაცა მიკროფონი მქონდეს და უცოდ, აი როგორ უნდა შევატყოთ ჩვენში ადამიანები, როცა ვართ შურიანები და როგორ უნდა მოვუგოთ ამ ყველაფერს? როგორ აღმოვაჩინოთ თუ შეიძლება?
1: საღამომშვიდობისა, მადლობა გიორგი რომ ყოველთვის ისეთ დღეს მიწვევ რომ დღესო მე და შენ არაფერი არ ვისაუბროთ, ფერისვალება დაიწყო უკვე ფაქტიურად, დამდეგი არის ფერისვალების ლოცვა აღესრულა ყველა ეკლესია მონასტერში და ბუნებრივია შურიც გარკვეული ფერისვალება, ოღონდ უარყოფითი კუთხით. როდესაც ადამიანს არავისი არაფერი არ აშურს, იწყება მისი სულიერი ფერისვალება. როცა ადამიანი უანგაროდ ლოცულობს გონების გაფანტვის გარეშე ლოცულობს და გულით მარხულობს, იწყება მისი ფერისვალება, მაგრამ თუ ადამიანი გიორგი სამწუხაროდ აი ამ კაენის სცენით არის დაავადებული და არ იცის, აუცილებელია რომ შევახსენოთ სიყვარულით. სიყვარულით უნდა შევახსენოთ. მე ამ ცოდვას უბრალოდ მამები უწოდებენ შეგუებულ ცოდვას. აი გიჭირავ ტელეფონი მთელი დღე და სკროლა. დაინახე ვიღაცამ კარგი მანქანა იყიდა, ხო? ვიღაცამ ოჯახი შექმნა, ვიღაცამ რაღაც ახალი შეიმოსა. და შეიძლება არა ვერა ვერი გაიგო, მაგრამ შიგნით ჩაგწყდა რაღაც. ხლა ამას ეს მანქანა უნდა ყავდეს, ამას ასეთი ქმარი უნდა ყავდეს, ამას ასეთი სახლი უნდა კონდეს და მე არ უნდა მქონდეს. უკვე ეს მას ვერავინ ვერიგებს ღმერთის გარდა, ხო?
0: შეიძლება ვერ შენ ვერიგე.
1: არა, შენ კარგად იგებ,
0: რატო იგებ? აი, ხო, რაღაცა მომო, ისე რაღაცნაირად ადამიანი, ხა შენ შეიძლება გინდოდეს ადამიანურად, უბრალოდ იმ წამს მოვიდეს.
1: აი, როგორ უნდა გავიგოთ ახლა გიორგი? მე, აი, თქვათ, რომელიმე ცნობილი მოძღვრის ამონარიდი არის ქადაგების და დავხედე 7000, 8000, 20000 მოწონება აქვს. და არ გავაზიარე, ჩემს სულიერ შვილებს არ გადაუგზავნე. ესე იგი შენ ესე იგი შემშულ.
0: მაინც არის ეგ მომენტი.
1: არის, არის გიორგი. მეც მომსულია ვაღიარებ რა, მომსულია რომ თითქოს მე მგონია რომ მე იმაზე უკეთესი მოძღვარი ვარ ჭალებში, მგონია, მაგრამ ხედავ რომ საკმაოდ კარგად, ლაღად, მშვიდად, სწორად ქადაგებს და ძალიან მოწონთ ხალხს. და ამ დროს უკვე ვიძაბებ. რა უნდა გააკეთო, იცი? უნდა კომენტარი დაუწერო. და უთხრა მამაო, ყოჩა რა კარგია.
0: ისე მომო თქვენს უწერთ ხო? მეტყო მაგას ებრძვი.
1: ხო და ვებრძვი მე ჩემ თავს, ხო? აი თუ არ გინდა, აი თქვა დავინახე რომ რაღაც მოზღარმა არ ვიცნობ, მაგრამ რაღაც ისეთი სასიხარულო მოხდა მის ხოვრებაში. აი არ იცნობ მოზღარს, მიუროცე რა დაბადების დღე. ან რაღაც როცა მრევლი ულოცავს. მოკლედ გაიზიარე რა მისი სიხარული. კაენს რო გაეზიარებინა აბელის სიხარული, არ იქნებოდა შურიანი კაცი, ხო? და მაშინვე გააფრთხილა ღმერთმა. როდესაცო ჩასაფრებულიაო ცოდვაო რა, როდესაც ბორო აი როდესაც არ გინდაო სიხარული გაიზიარო და როდესაც არ გიხარია შენი ძმის წარმატება, ცოდვა არის ჩასაფრებული მაშინ და უკვე რას გეუბნება, იცი? სად არისო შენი ძმა? მერაო იმისი დარაჯიოა რო? ანა ის უთხრა რო აგერ არის კაცო და მეც მასწავლე ღმერთო, როგორ გავხდი აბელივით კარგი პიროვნება, ხო? მე რა ვიციო სად არისო. აი მაგალითად მე მკითხეს мама ბასილიზე ძალიან მეყვარს ფერისვალების სტადრის ძენამზღარია გორში. დიდი ბავშვებთან რო ქადაგებს ხოლმე, ხო? ჩემმა მეუღლემ მისი მეუღლე ამშობიარა რამოდენიმეჯერ. და ვიცნობთ რა. პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი მეუღლე იცნობს და მადლიერია мамаო და მისი მეუღლე ჩემი მეუღლე. და აი თქვათ მკითხეს мама ბასილიზე. мамаო, мама ბასილის ქადაგებები მო

0: ზონად არ ვიცი არ უსმენ. თუ ბოროტი ხარ, მასე იტყვი, ხო, რომ მე რა ვიცი, რაც არა მაქვს მოსმენელი, ამ დროს რა ჯერა გაქვს მოსმენელი. თქვი, რომ კარგია რა და გაუზიარე შენ ახლობლებს. დაამარცხე უკვე შური. უკვე ფერი იცვალე, უკვე დაიწყო შენი ფერისვალება, დადებითი ფერისვალება დაიწყო. როგორი ცხოვრებაა, გიორგი, ახლა იცი? კარგ ამბავს მალავენ. იცი რამდენი კარგი ხდება, გინდა საქართველოში, გინდა ქვეყანაზე. მალავენ, სუც ავრცელებენ მაშინვე, ოღონდ უფრო დიდ პლანში და ინფორმაცია რო არ აქვთ, იგონებენ. რაღაცა ინფორმაცია უნდათ ცუდი და ამას იგონებენ. რაღაცა თითიდან გამოწვევილზე აგებენ. იწება მათი ცუდი ფერისვალება, ხო? და უკვე იწება ძალიან ცუდი ფერი. ორი ფერისვალება არსებობს. ერთი ღთისკე, ხო, რა შეჭirdება იესო ქრისტეს ფერისვალება, გიორგი, ხო? ეხლა მისი ფერისვალება როგორც ღმერთის შიგნიდან ხდება და არა როგორც მოსემ მიიღო გარედან. იესო ქრისტეს ფერისვალებას ესწრება პეტრე, იაკობი და იოანე. რა შეჭirdება? ჭirdება იმიტომ, რომ მოსეს რჯულის თანახმად რამე საინტერესო რო ხდება და თარო ხალხმა ეს დაიჯეროს, 2-3 მოწმეარე აუცილებელი. და თან პეტრე არის წმენე, წმენის სიმბოლო. იაკობი არის სასოების სიმბოლო და იოანე არის სიყვარულის სიმბოლო. გინდა რომ ფერი იცვალო და დაიწყო შენი ფერისვალება, უნდა იყოს შენში წმენა, სასოება და სიყვარული. და თუ არ გინდა რომ ფერი იცვალო და პირიქით უფრო ჩაბნელდე შენი თვალები, გაშურიანდე, გამაყდე და ცუდი კაცი გახდე, ხო? არ არის პრობლემა, შეგიძლია დაიწყო ცუდი ინფორმაცია და თქვა რომ არ ვიცნობ, არ უსმენ, ხიბლშია, რასაგავს, მაგას ნუ უსმენთ და ასე შემდეგ. მე ისეთ რამე ვსლაპარაკობ, რაც მე განმიცდია, გიორგი. მარტივად ვსაუბრობ ხო, ხედავთ რომ არ დავაბრალო არავის არაფერი. მე ეს განმიცდია და მე რომ მივხვდი, რომ მე თუ მინდა რომ ჩემი ვიდეო რგოლები ხმებმა მოისმინო, მოდი მე ციგნებს ავიკითხავ, მე ინფორმაციას მოვიძიებ და მეც ბევრი მაყურებელი და მსმენელი მეყოლება. თუ ეხლა მე დავჯდე, დავიღალო თვალები სკროლვით და ვეძებო ისეთი ვიდეო რგოლები, რომ მე გამოვიყენო აუგივ თქვა იმ მოზღვარზე და თქვა, აი ნახე, რა შეეშალა. აი ეს არ უნდა ეთქვა მაგას. ესე არ არის. იტყუება, არ იცის, უმეცარია. ესეთი ხო გაგიგია, ხო, ვიურ? ასეთი რაც. ხო და აი ვინ ვისი თვალები ხედავსო ყველაზე კარგად? როგორი თვალები ხედავსო კარგად? ზოგი ამბობსო ცისფერი თვალები, კატასავით ღამე ხედავს, ზოგი მწვანე, ზოგი თაფლისფერი. შურიანი თვალები ხედავს ყველაზე კარგად, ვიურ? შურიანი თვალები მაშინვე დაინახავს, რომ ახალი ფეხსაცმელები გაცვია. მაშინვე შენიშნავს, რომ მანქანას რაღაც შეუცვალე ან რაღაცა ნივთი დააყენე მანქანაზე. მოკლედ, რაღაცა კარგი რო ხდება, მაშინვე ხედავს შურიანი ადამიანი. და უარყოფითს გეუბნება, ეს მანქანები თლად კარგები არ არის რა,
1: რაღაცა. აი, მაგრამ მკარობკა აქვს ცოტა სუსტი.
0: ხო, კარგია, ლამაზია, მაგრამ ზეთს ჭამს. უკვე უნდა მივხვდე, რომ დაიწყო იმისი, ესე თქვა, შურის გამომჟღავნება დაიწყო. ესეთი კოროზია ქვია, ხო იცი, აი ჟანგირ ვაყრის ხომ ესე მანქანას. და უნდა უთხრა, რომ გადახვიო ხელი და ხო, ჩაეხუტო და უთხრა, რომ მოდი რა, აი კაენს გახსოვს? ის ფილმი რო არის, კუნძული გახსოვს?
1: ხო,
0: როგორ აი მაგრამ შენო კაენმა რატო მოკლა აბელიო, იციო? როგორ არ ვიციო, მე წინამძღვარი ვარო და წაკითხული არ მექნებაო. აბა კარგად დაფიქრდიო, კარგადო, შურის გამო ხო არ მოკლა? აი ესეთი რაღაც უნდა უთხრა ადამიანს და თან ჩაეხუტო და თვალებში ჩახედო რა, რომ არ გინდა რა, სასულიერო პირი ხარ, მორწმუნე ხარ, სტიქაროსანი ხარ. ბიბლიაში წერია და ბიბლიაში თან თავიდანვე წერია ეს კაცო, თავიდანვე. და თუ ამას მოერევი, კარგი პიროვნება იქნები რა და ეგ შური, მაგ შენ შურით მე რას მიზავ კაცო? შენ დაიაჯერე შენ თავს, რომ ჩემი მანქანა ცუდია, ხო? მე ამ მანქანე დავდივარ, ხალისო, მიხარია და შენი ტანჯები, ხო? მე რო ახალი ფეხსაცმელები მაცვია, შენი ტანჯები მე რამენავლება, ხო? და ამიტომ უნდა უთხრა, არ გინდა რა, ნუ დაიდანდა. თუ ცუდი მანქანაა ეს, შენ არ ინერვიულო მაღაზეს, მაო? მე ვინერვიულებ შენ? შენ მითხარი, რომ კარგია, ხო? კარგი ყოველთვის ფუტკარი და ის ხო გაგეგია ბუზი. ფუტკარს რო ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და ყველგანო ყავილებიაო, არდებიაო, ბაღები და ვენახებიაო და ბუსზე კითხებიან რა ხდება ქვეყანაზეო და გარშემო ფუნის არის ფუნა არისო სკორეაო ჭუჭყიანი კონსერვის ქილები გარკვეული ტელევიზია რო ხედავს ყოველთვის ცუც რა და გარკვეული ტელევიზიებს უკაკს რო ხედავს ხო და მოდო ვერიგე კარგა თავარ თუ ცუდა თავარ ხო აი რეალურად უნდა უყუროთ გიორგი ამ ყველაფერს აი ეხლა გამახსენდა რატომღაც და მინდა რომ ჩვენს ზვირფას მაყურებელს და მსმენელს მოვახსენო ყველაზე ნაკლებად ეგოისტური რელიგიური გამონათქვამი რომელიც იტყვებია ფსალმუნებში ვინც ფსალმუნებს კითხულობთ ან არ კითხულობთ ეხლა ვეგადაშალეთ ან გამგადაცების მერე და ნახეთ 121 ფსალმუნის პირველი მუხლი დავით მე ფსალმუნი ამბობს ასეთ რამეს მითხრეს რომ უფლის ტაზა თანამედროვე ქართულად ვიძახი მითხრეს რომ უფლის ტაზაში წავიდეთო და გამიხარდა ეხლა პაუზას ვაკეთებ დავითის დროს უფლის ტაძარი არ არის აშენებული გიორგი იტყუება დავითი ამ დროს დავითი არის მოხუცებული დადის ქუჩებში ყველა ხედავს რომ დავითი მალე უნდა აღესრულოს და ყველა მიცის რომ დავითი ტაძარს ვერ ააშენებს იმიტომ რომ სისხლში ქონდა ხელები გასვრილი დაწერა 51 ფსალმი და მისმა შვილმა სოლომონმა უნდა ააშენოს ტაძარი შალომ სოლომონ არის მშვიდობის მყოფელი და რა ხდება დავითი ხო წინასწარმეტყველია მან იცის რომ ტაძარი აშენდება და წინასწარ უხარია თვითონ ვერ შევა იმ ტაძარში მაგრამ ხალხის გამო უხარია გესმის როგორ აი ორიგინალში წერია რომ ჩემზე თქვესო რომ წამოდი ტაძარშიო და მიხარიო ანუ თვითონ ვერ მოესწრება დაბოღმილი კი არ არის რომ თვითონ ვერ მოესწრება ტაძარს და წინასწარ ამბობს ხალხის სხვის მაგივრად უხარია რომ წამოდიო ტაძარშიო და გამიხარდაო ეგრო მითხრესო და ამ დროს ტაძარი აშენებული არ არის აი ეს არის გიორგი ზუსტად ფერისცვალების დასაწყისი და ეს არის ზუსტად ის რომ შენ ზლიო შურს ზლიო შურს აი ხლა შეიძლება ცვლილებები მოხდეს ტაძრებში ხო ან განყოფილებებში შეიცვალონ წინამძღვრები შეიცვალონ დეპარტამენტის თავმჯდომარეები და მე რომ გავიგო რომ რომელიღაცა მოძღვარი შეცვალეს ან რაღაც გადაადგილება მოხდა და გამეხარდეს და აი ეგ ღირსია მაგისი და აი ეგ არაეგონა არაეგონა რო ესე იყო და ისე იყო ხო როგორც კი ასეთი რამე დაგვეუფლება ცუდი კაცი ხარ რა ო ცუდი კაცი შენ კი არა ხარ ცუდად იქცევი და უნდა მიხვდე რომ არ მოიქცე ცუდად ჩვენ მამები გვიკრძალავენ გიორგი რო ვთქვათ რომ ცუდი კაცია არა ცუდად იქცევა არც ანგელოზი არ უნდა ვთქვათ რომ ცუდი ანგელოზია ცუდად იქცევა ერთმა ყველაფერი კეთილად შექმნა არ შეიძლება რომ ვთქვა რომ ის ცუდი კაცი არა აი ცუდი ბავშვი არა ცუდად იქცევა თუ ეტყვი ბავშვი შენ ცუდი ხარო ცუდი გაიზდება მე მაის დაიჯერებს რომ ცუდია და გახდება ცუდი უნდა უთხრა შენ აი არ ვიცი რომელიღაც დიდი მოაზროვნე იყო რომელიც სფეროში არ ვიცი მასშტაბებელმა გიორგი გამოატანა ბავშვს წერილი დედასთან რომ თქვენი შვილი არის გონებაჩლუნგი გადაიყვანეთ ამ სკოლიდან უჭირს სწავლა მაგრამ ამისგან არაფერი არ გამოვა რა წერიაო ამ კითხვა არის ცუდა ჯერ რა წერიაო და თქვენ ძალიან კარგი შვილი ყავთო ძალიან ნიჭიერიო ცოტა ზარმაციაო რა და სტიმული მიცა შვილს წარმოიდგინე და არ ვიცი რომელიღაც მოაზროვნე გაიზარდა აი ყველაზე ეხლა მახსენდება თან და თან ყველაზე ძლიერი ლოცვა რომელია მეკითხებიან ხოლმე აი კვეთებული გვინდა აი რომელ მოძღვარს გვიჩიო აი ძლიერი მოძღვარი ამათ გონიათ რომ მოძღვარი ტაისონია და აი რომ მივლენ აი ძლიერი მოძღვარია და ძლიერი მოძღვარი კი არ არის ძლიერი არის ღვთის სიტყვა ძლიერი არის წმენ და ამათ გონიათ რომ ცნობად მოძღვართა რომ მივლენ და ბევრი ლაიქები რო აქვს იმის გადაგებას ის არის ძლიერი მოძღვარი და ამდენს არიციან რომ ეს არ არის პოპულარიზმი სხვა არის და სიძლიერე სხვა უყურე ას გვასწავლიან მამები რომ პატარა ბავშვო ასწავლეთო ლოცვაო და ყველაზე ძლიერი ლოცვა იქნებაო ის უთხარი პატარა ბავშვო დაგლოცოს უთხარი დამლოცე შვილო და ღმერთმა დაგლოცოს გეტყვის ხო აი ეს არის ყველაზე მაგარი ლოცვა
1: რატო სუფთა
0: სუფთა ღმერთი ვის ლოცვას ისმის გიორგი მართლის ლოცვა მართალი ვინა მე ვარ მართალი შენ ხარ მართალი არა ხლა არ მინდა ჩხუბი დავიწყოთ ბავში მონათლული ბავში რაც ოდოა 4 წლის 5 წლის 6 წლის უკვე მე უკვე მართლა გაეშმაკებულები არიან ხოლმე ხო ზუსტად აფასებს ქართველი კაცი გაეშმაკო როგორ ნახე როგორ გაეშმაკდო ზუსტი შეფასება ამაზე ზუსტი შეფასება არ არსებობს გიორგი ადამიანის როცა ამბობ რომ ნახე გაეშმაკდა. გაანგელოზდაო, გაგიგია, ან განიხთობა ვშე. გაგიგია ასეთი რამე, არა ხო? თითქმის უმრავლესობა ეშმაკდება. იმიტომ რომ არაზიარებენ, ლოცვას არ ასწავლიან, გინებას ასწავლიან, რაღაცებს, სისულელეებს ასწავლიან, ხო ბავშვებს? და თუ გინდათ

0: უბრალო არაფერი არ დაუშავებია. ერთი ქონდა ადამი და ევატგან და ისიც ნათლისღების დროს განიცმა.
1: სე მამაო, აი მღდელსაც ეხა თქვენ ამბობთ თუ რაღაცა, მაგრამ ბევრი მღდელი, რომელიც ძალიან აი ლაიქებით როცხოვს კი არა, უბრალოდ სუფთად როცხოვს, მისას უფრო მეტად უფრო ის აქვს, ეხა ფაქტია რა, ეხა აი мама აკაკი იყო მაგალითად, мама იოსე პატრიარქი იგივე რაღაც შურ წავიდეთ, ხო? მაინც აქვს მნიშვნელობა, როცა ადამიანი ლოცულობს მის წეს ცხოვრებისას რა. ძალიან მაგრამ როგორც მგდელი, ისე ერისკაცისას, ანუ ვიცი რომ რაღაც გამორჩევა იციან ხოლმე, მაგრამ როცა ზუსტად არის ის ისეთია თუ არა, მაინც არ უნდა იმას, მაგრამ თვითონ мама ეხა мама ბენიამინს ძალიან დიდი მოთხונה, იმიტომ რომ მართლა ბერი არის რა, კაი კაცი, мама ალექსანდრეც აი ბოლქოძე უწეს ერისკაცი არის რა, აქვს ძალა და ნუ ვერ გაიქცე. თქვენზე აღარ ვიტყვი мама, აქ ზიხარ და მე რეიტყვია რომ ეფერიაო პიშიო და мама რევა სიხარულიც, აი რომ გააქვს мама
0: ის,
1: ხო? мама ელისე, ხო? გაქვს რა და ეს
0: ორი გიორგი ახლა ერთ კაი რაღაცები მახსენდება.
1: ანუ უფრო კაი იქნება. კი, ჩემ წმენაზე არის ფერო პარაკლისი ხდით.
0: მოდი, ბერებს თავი დავანებოთ უნებურ განკითხვაში, რო არ ჩავარდე შენ ახლა. რომელიღაც
1: თელ ცხოვრება ვიღასას
0: განა. მოდი, რომელიღაც კლინიკაში.
1: დიახ.
0: არის 100 ექიმი. და მე მეკითხებია, რომ იქ კარგი ექიმი რომელია და ვიწყებ ერთი ექიმის ქება დიდებას. ეგიცი რას ნიშნავს? 99-ს განეკითხა.
1: ხო, მაგრამ არ რჩევას რო გეკითხები мамаო, რა უნდა გავაკეთო?
0: ხო და აქ უყურე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს კარგი ბერია.
1: ასე კი არ განვიკითხა мамаო, უბრალოდ იმ ადამიანს
0: ვისაც განეკითხა უკვე.
1: ხო ხდები, ვისაც უნდა და ვიღაცა ადამიანს ეძებს ისეც, ეხა შენს გინდა რომ ისეთ ადამიანს ჩააბარო, ვინ შენი თემა იცის და ესმის.
0: ესმის, მაგრამ ასე არ უნდა თქვა ხო და უყურე ტაძარში არის ხუთი მოძღვარი და ეუნები რომ ის იმასთან მეტი ის 4 გამოდის რომ შენ დაუნებურად განეკითხე უკვე.
1: ხო, აი ვინც იცის мамаო, ვინც გონია რომ იქ მიაგნებს ხო იმას, რაც გიჭირ შენ. ეხა სტომატოლოგი გიჭირდება мамаო, ქირურგი.
0: მიეცი არჩევანის უფლება რა, მივიდეს და მოусმენე ხუთივეს და მერე შენ არჩი. რომოვა და გეტყვის აი მას მოусმენ, ამათ მერე უკვე მიეხმარე. უკვე ადამიანი ხო თავისუფალი არსება და მოაზრო, მერე შეიძლება შენ განგიკითხოს რომ მე უდელი არ მიდოდა და რატომ მე მიყვანე იმასთან. ყველა ინდივიდუალი, შეიძლება გიორგი ისეთ უდელი მოეწონოს იმას, შენ რომ საერთოდ ვერ ხედავ. მე ყოველთვის ასევე უნდა რა, აქ 4 მოძღვარი ვართ, აი მიდი მოისმინე შენ რომელი მოძღვარს შენ სულთან ახლოს მოვა, შეიძლება ის მოძღვარი შენ მოგწონს და ძალიან ძლიერია, მაგრამ მო იმას მოეწონოს უფრო მშვიდი წნარი და ესეთი ხო ხდები, აი ძალიან დიდი დემოკრატიაა გიორგი ეკლესიაში და ღმერთი ადამიანის თავისუფალნებას ძალიან მაღალ დონეზე აყენებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა აზროვნება და თავისუფლება თუ ადამიანს არ აქვს, ის ნაკლებად არის ადამიანი. ადამიანი ხარ მაშინ თუ ხარ თავისუფალი და თუ იძახევ არ შემიძლია, არ შემიძლია რომ ავიმარხულო, არ შემიძლია ვილოცო, არ შემიძლია სიკეთე გავაკეთო, არ შემიძლია მიყვარდეს და რა გამოდის ვინ ახარ მაშინ, ხო? არ შემიძლია რომ არ შემშურდეს, არ შემ კი არ განვიკითხავ, მაგრამ და იწყებ მე
1: და უარესა.
0: არა, ეს განკითხვა კი არა, აბა რა არის? ხო. აბა რა არის? გაჩუმდი რა, ან კარგი თქვი და ან არაფერი არ თქვა ხო, შეიძლება რა. აი მე მაგალითად ასეთი წესი მაქვს, მაპარდია მე რომ ვიძახი რა, მე რა ვინავარ, მაგრამ мамаო, ეს როგორი მოძღვარია? ეუთხარი, ჩემო გარგო, მე თვითონ არ ვიცი როგორი მოძღვარი ვარ და მე რა გითხრა? ცუდი არაფერი გამიგია, ესე ვეუბნები. რომც ვიცოდე რომ ცუდია, ვეუბნები, ცუდი არაფერი გამიგია. რატო ვიცი? მე მივადა ეტყვის რომ мамаო, შენზე ცუდი თქო. ეგრევე მივადა ეტყვის რომ აი შენზე мама გიორგი ცუდს ლაპარაკობს. მქონია ესეთი შემთხვევა. ამიტომ ვეცადოთ რა. რატოა დუმილი გიორგი ოქრო? დუმილით არავინ არ დაშილა. დუმილის გამო არავინ არ დაუჟია. ნუ რა თქმა უნდა, იმაზეა საუბარი, რომ რო განეკითხავ და ცუც რო არ ამბობ. მაგრამ ცუდი რაღაცები რო ხდებოდა, ჩუმათა ხარ ეგ დანაშაულია, ხო? ეხა დუმილით გაიცემაო ღმერთი, ეგეც გაგვიგია, ხო? ამიტომ რა ხან მოდი აი ფერისვალება ის თემა დავიწყეთ, ხო? და შური დავიწყეთ, ხო? შური და ფერისვალება შეიძლება ძალიან ახლო ახლოს იყოს ერთმანეთთან. რატო? შურის დრო შენ შავდები და სახე გიმუქდება და თვალები გიბნელდება, ვიჩურიანია გიორგი და თუ გინდა რომ ასე არ მოხდეს, შეგიძლია რომ დაიწყო მილოცვა, დაიწყო კარგი სიტყვების თქმა, დაიწყო შექება, დაწერო, დაურეგო, მიულოცო, მოეფერო და აი შენი ფერისვალება დაიწყება. ეხლა არ ვიცი აი მოციქულები რომ ჩამოდიან გიორგი, დანარჩენ მოციქულებს შეშურდათ, არ შეშურდათ? აი წარმოიდგინე ხო? შეშურდათ ნეტა თუ არ შეშურდათ? ხო არ წერია რა? რატო ჩვენ არ წაგვიყვანა, რატო

0: დაიყვანა ესენი, ხო? შეიძლება ერთხო რატო მე რა ნაკლები ვარ?
1: შე მამა გულისყვეტები არის რაღაცა, რომელსაც ვერ ახსნე ადამიანური მითრაენით. აი რაღაცები არის. აი შენს გინდა განაკშურს, გინდა რომ იმას არა, მაგრამ აი მაგალითად ორივე ჩავაბარეთ გამოცდა. მეც მინდა ხუთენი და თქვენც და აი რაღაც
0: განა და შენც მეიღე.
1: მამო, შეიძლება უბრალოდ არ გამიმართლოს. ანუ მე ხომ მგონია რომ ჩემ მაქსიმუმი დავდე, როგორც თქვენ დადეთ, ხო? და არ უმართლებს ვიღაცებს. ეხა აი საქართველოსში მამო, კაი ადამიანებს არ უმართლებთ. ეხა დაკვირვებული ვარ, აი ძალიან კაი, რაც უფრო კაი ადამიანია, მით უფრო უიღბლოა რა. გამორიცხულია რომ კაი, მართლა ეგრე არის.
0: რაღაცაში მითრევ და არ გამოგხვევი.
1: არა, ეგრე არის მამო, ეხა ფაქტია, მე კაი ადამიანი ჯერ გახარებული არ მინახია, იმიტომ რომ კაი ადამიანი არის ღმერთთან ყოფი ადამიანი და ღმერთთან ყოფ ადამიანს ამ ქვეყნად ბოროტი როგორ გაახარებს, რა თქმა უნდა, სულ პრობლემებს უქმნის.
0: ესოფელი საბოლოოდ გაახარებს ვინმეს განა.
1: ხო, რა მაგარი სიტყვები.
0: არ მინდა რომ პოლემიკაში შემოვიდე.
1: დიახ, მაგრამ აი სიტყვაზე ვამბობ მამაო, რა აი მაგას გულისხმობ, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად აი საერთოდ აი წარმოიდგინე, მე არ მე ვისწავლე ძალიან ბევრი, რა ვიღაცა ბეჟანი მარისწავლა რა, ხო ხო.
0: რა გადაეკიდე ამ ბეჟანს.
1: ხო, ვიღაცა მარისწავლა რა, მაგრამ ის ბეჟანის ყავს მეგობარი იქ და მე რო ჩავაბარე გამოცდა ბეჟანის დაუწერის ხუთიანი და მე ხუთოსას დამჭერეს ოთხიანი. სიტყვაზე მომო. ეს გულისწყვეტა არის მამაო და შეიძლება რაღაცნაირად აი ეს
0: დადი და მოი დაიწყე მეცადინეობა, დაიწყე და შენს მიიღე მერე ხუთი.
1: მაგას გეუნებით უფრო კარგად ვარ ამეცადინებით.
0: უბრალოდ თუ შურში დარჩები ვეღარ განვითარე.
1: არა, ეგ არის. ვეღარ გამაო თუ არა, ბეჟანის კი არ შურს. გული მწყდება, ვერ დამიწყე.
0: ამას ქვია მოშურნეობა, უკეთილ შურს რო ეძახიან. მოშურნეობა რა არის? მოშურნეობა რომ დავინახე რომ ის ადამიანი ცნობილია თავის თავზე ბევრს მუშაობს და დავიწყე მეც ეხლა აი ახალგაზრდები რომ ხედავენ რომ ჩვენ ასეთი კარგი სპორტსმენები გვყავ ვარჯიში დაიწყეს გიორგი რომ კვარაცხელია გამოვიდეს და გრიგალაშვილი გამოვიდეს ხო ვარჯიში დაიწყე მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნახე დარბის იმიტომ რომ ნახეს რომ თურმე შეიძლება რომ უბრალო უფუცხოველმა ჯოტიამ რეკორდი დაამყაროს ბირთვის კრაში, ხო? 7 კილო 21-იო, შენ იცი რომ სოფლიო რეკორდიო და მაგასო იმან შეაგინაო. შეიძლება გიორგი, გამიგე? მე მაგალითად, როცა ვსწავლობდი და ვხედავდი რომ ესეთი მაშინ ძალიან ცოტანი იყვნენ, ცნობადი მოძღვრე, მაშინ Facebook-ი და რაღაც არისო და რომ ხედავდი რომ მაგალითად ეხლა მე უფე ივანე რო ბრძანდება, მაშინ გიორგი გამრეკელი იყო, მამა გიორგი გამრეკელი იყო. სიონის წინამძღვარი და სასულიერო სემინარი აკადემიის რექტორი. და რომ დადიოდა, ხო, უკან ხალხი დაყვებოდა. და რომ გაჩერდებოდა, ეს აი მეგონა რომ რაღაც სახარებისეული პერსონაჟი იყო. ხედავდი რა, რომ ეს სულ ხალხი დაყვებოდა. და ნატრობდი, რომ ესეთი მოძღვარი გავხდენ, ეტა რომ ხალხი იყოს ჩემ გარშემო ბევრი. იმდო კი არა, რომ ბერნარდ შოუ ამბობს, რომ თუ ხალხმა ხელში აგიტაცაო, ნუ გაგიხარდებაო, შეიძლება კუბოში ხარო.
1: აუ რა მაგარი
0: რა მაგარი სიტყვებია რა თუ ხალხმა ხელში აგიტაცაო ნუ აჩქარდებიო რა ნუ გიხარია შეიძლება კუბოში წემარო და ბევრი წევს კუბოში და გონია რომ ატაცებულიყავთ ხელშიგან ანუ კუდარია ის უკვე სულიერად რომ გონია რომ ის ხალხი ხოლმე გაგთელავს მე გადაგივლიზეთ ხო ხალხი მოყვება მაშინ თუ შენ მიყვები ქრისტეს თუ შენ მიყვები ქრისტეს და ის ხალხი ადიდებს ქრისტეს მაშინ კარგია მაგრამ თუ შენს დანახვაზე იკლაკნებიან და ცანცარებენ, ესე იგი უკვე დროა რომ მიხედო რომ შენ ფანატიკოსების ჯგუფში ხარ და შენ გურუ ხარ უკვე და არა მოძღვა. ხო, აი ძალიან დაფიქრება გმართებს რა, რომ თუ ის ხალხი ამბობს რომ მე სხვაგან ვერ დავესწრები, სხვა მოძღვრის ხელიდან ვერ ვეზიარები,
1: სხვა მოძღვრის
0: გადაგებას, ნუ ეგ მეორე უბედურება, სხვა მოძღვრის გადაგებას ვერ უსმენ. აი მე მინდა რომ ჩემმა მოძღვარმა მაზიაროს, არა მე მარტო ჩემ მოძღვარს ვეუბნები ახსარებას, ესე იგი შენი მოძღვარი არასწორად გასავლი შილო. მოძღვარი კი არ გაზიარებს, იესო ქრისტე გაზიარებს. იესო ქრისტე გაზიარებს თავის სისხლს და ხორცს, ახსარებას იესო ქრისტე ისმენს და იესო ქრისტე გაძლევს კურთხევას ზიარებაზე და არა მოძღვარი. ამას ჭირდება აუცილებლად მოძღვარმა ეს უნდა აუხსნას მრევლს კაცო, რომ წირველი ესა და ეს მოძღვარი კი არ არის შენი შენთაგან შენ და შენ წირველი იესო ქრისტეა და ჩვენ ვართ თანამწირველები. რომ აი ეს ნათქვამი რომ იოანე ქროპირის ლიტურგიაა? არა, იოანე ქროპირის ლიტურგია კი არ არის, იესო ქრისტეს ლიტურგიაა გიორგი. იესო ქრისტეს ლიტურგიაა ეს. წირვაზე დავესწარი და ეს არის თეატრი კი არისო კაცო, წირვაზე იყავი და ეზიარე, დავესწარი, კრება კი არ არის. ხო და აი ამ ყველაფერს მოძღვარმა უნდა აგიხსნას. რო ხვდები რომ ეს ადამიანი შენ გაქებს და შენ გადიდებს და არა ქრისტეს, რას ამბობს პავლე მოციქული? მშობიარობის ტკივილებს განვიცდიო, სანამ თქვენში არ გამოისახება იესო ქრისტე. მამა გიორგი კი არა და პავლე კი არა. სანამ თქვენში ქრისტე არ გამოისახება, ანუ თქვენში არ დავინახავ უკვე სიკეთეს, სიყვარულს, თავდაბლობას. ხო და აი ესე იციან ხო და გამოუცდელმა მღვდლებმა დიდი მრევლი მყავს. ვინ მოგცა შენ მრევლი? ვისე რა, საიდან ყავს შენ მრევლი გაცო? შენ ხარ ქოფაკი. ქოფაკი ხარ, რომელიც დაგადგინა იესო ქრისტემ, ფარას დარაჯობ შენ და წყემსი არის იესო ქრისტე, ხო? გარკვეული წერია მათეს სახარებაში, რომ ჭეშმარიტი, წყემსი, ბუნებითი ღმერთი და მოძღვარი არის იესო ქრისტე. ჩვენ მადლით, ხირიტონით დაგვასხა ხელი, რომ ფარა მივიყვანოთ დიდასკალოს. პედაგოგი ვინ არის? პაის გოგია. ყრმათ მყვანებელი, ანუ მოძღვრის მოვალეობა, რომ მრევლი მიიყვანო დიდასკალოსთან, ანუ მოძღვართან, ქრისტესთან უნდა მიიყვანო და არა შენთან. ხო, მე რომ აი მანქანა გამირეცხე, აბა წამოდი შენ სახლში, საჭმელი გამიკეთე, შენ ეს შემიკერე, შენ ეს ჩამირიცხე, შენ იქ დარეკე და ეს უკვე მრევლი აღარ არის, ეს უკვე მომსახურე პერსონალი. მე მგონი ხვდები რასაც ვიძახი, ხო?
1: ბატონო, ძალიან კარგი არის რა, იცით мамо, არა, მე რას გეთე რა მინდა ისე გითხრეთ არა.
0: არ შეიძლება.
1: უნდა მივიხედოთ мамо, ძალიან ცოტარიან ეხა აი ამ კვირაში мамо, აი ამ 10 დღის მანძილზე 5 მოდელი გარდაიცვალა რა.
0: რამდენი?
1: 5 მოდელი.
0: რას ვაბაროთ?
1: ფოთში, იქ იმაში ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და ვინც ყავს იმას არეფერებიან, ეხა აი ძალიან გული მწყდება ეხა ამ ბოლხანებში, ხან იმაზე გადავლენ, ამაზე გადავლენ და აი მაგას უნდა მივხედოთ რა, რომ რა არის იცით, საფერებელი მე მამა გვიან იქნა. აი ფოთში მაგალითად მოხდელი გარდაიცვალა და ისე ასაფლავებდნენ мама იოსები ერქვა რა და ასაფლავებდნენ ცოტა გვიან და რატო ასაფლავეთ მეთქი? ზუსტად მომიწია პარალელურად და მეუღლე უყავსო мама იტალიაში გაშვებულიო, წარმოიდგინე და იმას ელოდებიანო რა. წარმოიდგინეთ, მეუღლე იყო სამუშაოდ წასული უცხო ქვეყანაში რა. მე იქ როგორც რაღაცა პატარა ინფორმაცია მოვიპოვე, მაგრამ ის და ისე გული დაწყდა, იმიტომ ყოველას გონია мамаო, რომ რაღაცნაირად ყოლა და აბა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს мамаო, რაბინებს და იმას შვიდი თაობა და ის ემსახურებიან მათი შვილებს, შვილიშვილებს, შვილებს და შვილიშვილებს კი არა, ზოგჯერ мамаო რეგიონებში ძალიან ბევრი უდელს უჭირს.
0: ვიცი გიორგი, ნამსახური ვარ რეგიონში კაც.
1: ხო, ჩემთანა ძალიან ბევრი
0: რაიონში ნამსახური
1: დელი მოდის. ხო, რომ აი
0: ძალები მობილური არ მქონდა და მანქანა არ მყავდა.
1: კი, мамаო, მე ხო ვიცი თქვენ რეგიონში
0: ლები.
1: ხო და აი мамаო, მაგას ვამბობ რა, უნდა მივხედოთ, იცით რა არის, თუ სხვა არ იქნება ისეთი, ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივხედოთ და მაგიტომ აი ხე ჩემ გადაცემას და რატო იქნება აკაურობის ყოველთვის მადლობელი, რომ აი ვინც კი მღდელს უჭირს რაღაც, აქ აი ან რეკლამა, ან გამოცხადება, რაღაც ის ხო აი პრობლემა არ არის ხოლმე და მადლობას უხდი ხოლმე, სულ ყოველთვის ხე ჩვენ ეგ ჩათვალეთ, რომ პატრიარქმა მაკურთხა და სტუმრები ვართ აქ რა და აი მართლა რაც არ უნდა ის სასულიერო პირი, ვინც არ უნდა იყოს, რო უჭირს რეგიონი და ნებიდან, სულ ყოველთვის ხან გამომიცხადები, არც ერთ გარდაცვლილ სასულიერო პირზე არც პრობლემა მექნება, არც არაფერი და რა ვიცი, მირჩევნია ხოლმე სულ ყოველთვის ხოლმე, აი აქ აი რაც არ უნდა მომცენ ხო იცი, აი ჩემი ის მირჩევნიაო რა და მართლა აი მაგიტომ არის უბრალოდ თქვენ ვიცი რომ მოძღრებზე ესე ამბობთ კარგად мамаო და ხალხს გონიათ ის გონია რომ რაღაცნაირად ისა და მართლა არ არის ეგრე ხა რამოდენიმე შეიძლება კარგად мамаო ეგრე ისიც ცხოვრობდეს რომელიღაცა სიტყვაზე რაღაც ხელოსანი მაგრამ იმას ხო ანიშნავს რომ ყველა ხელოსანი კარგად ცხოვრობს ხო სიტყვაზე ეგრე არ არის და რაღაცა წვალება უძეს აბა როგორია мамаო ხა საერთოდ რო არ გეკუთნის სხვის მიცვალებულთან დღედაღამე იდექი და წესებიაგე შენი დაბადების დღე რო არის და მეორე დღეს გაღვიძებს უფლება რო არ გაქვს იმიტომ დილას მიცვალებულზე წესი რო უნდა ააგო და იქ სასაფლაოზე უნდა წახვიდე ამაზე წაიღო აი ეს мамаო მილიონი რო გქონდეს მაინც ამათაც არ ღირს мамаო იმიტომ რომ ძალიან ის არის რა ქვია რთული სამსახურია мамаო თქვენ რაც გაქვთ თქვენი მეათედი აქვთ აი ისინი რო არის ბლეფი ფსიქოლოგები და ვიღაცები რო არიან და რამხელა თანხებს იღებენ мамаო და თქვენ мамаო როგორ შეიძლება რომ 2000 და 3000 კაცამდე და როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანები გახარებული არ იყოს ან თქვენი ვინმეს რამე შეშურდეს ვისა თქვენი შეშურდება мамаო ჯერ რამხელა ტურისტი გაქვთ და რამხელა მოგეთხოვებათ მე ეხო ამათ მარიციან ხო ვისა თქვენი შეშურდებათ ხო აი მართლა ყველაზე საწყალი ხალხი არიან და მე საქართველოს რაც უყურებ мамаო უმეტესობა მადლობა ღმერთს იმართმადებლებისა ვინც არიან მაგრამ ვიღაცე შურთ мамаო და მგდლებს ებძვიან ეს არის ანუ პერი უნდა იყოს საქართველოსი რომ მგდელს და ეკ